0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 151 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và Diễm Thi xin chào luật sư.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài và chào Diễm Thi.
0: Dạ. Ngày hôm nay xin cáo lỗi cùng quý vị, chương trình bắt đầu hơi chậm một vài phút bởi vì bị trở ngại về kỹ thuật, mong quý vị thông cảm. Và ngay lập tức Diễm Thi sẽ mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình ngay bây giờ đặt câu hỏi cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo về những lĩnh vực luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Số điện thoại của phòng ghi âm bây giờ là 713-931-1560, 713-931-1560. Và cho phép Diễm Thi cũng mong là các quý vị sẽ nhớ giờ phát sóng của chương trình là từ 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và chia sẻ khung giờ phát sóng này đến với những người thân, những người bạn bè của mình, quý đồng hương của mình để cùng theo dõi chương trình. Và chương trình cũng sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần và cũng như được lưu lại trên các trang là Facebook và YouTube của VTV Radio Network. Còn bây giờ thì không biết là câu hỏi nào sẽ được gửi đến quý vị đây, nhưng mà vừa rồi thì khi mà đọc tin tức luật sư Diễm thì thấy có một bản tin nói về là có hai người, có một cái đôi này cũng còn rất là trẻ và treo lên một cái cột anten của một cái tòa nhà rất là cao ngất ngưỡng, hình như là 70 tầng hay sao, nếu mà Diễm thì nhớ không lầm, rất là cao, để mà trao nhẫn cầu hôn. Và sau đó thì bị cảnh sát bắt. Và điều đó thì làm cho Diễm Thi suy nghĩ là ở xứ Hoa Kỳ, mình hay nói với nhau đây là cái xứ tự do nhất. Người ta muốn làm gì thì làm, tự do mà, tự do ngôn luận, tự do, nói chung là tôn trọng cái quyền riêng tư, quyền tự do của mỗi người. Và với những việc đó thì tại sao có tội, thưa luật sư?
1: Ok, cảm ơn Diễm Thi. Cái câu hỏi cũng rất là nhiều người họ nghĩ về cái chữ tự do.
0: Dạ.
1: Tự do mà, tôi muốn làm gì thì tôi làm.
0: Yeah.
1: Nhưng mà người ta quên một cái đó là cái sự tự do của anh, miễn sao nó không ảnh hưởng tới tính mạng của người khác.
0: Yeah.
1: Nó không ảnh hưởng tới sự an toàn của người khác. Bây giờ Diễm Thi đi vô trong rạp cine.
0: Yeah.
1: Diễm Thi coi phim đang hay, Diễm Thi đứng dậy, Diễm Thi la cháy, cháy, cháy. Xong Diễm Thi chạy, tất cả những người đó chạy mà người ta đạp lên nhau, trong khi sự thật không có cháy.
0: Yeah.
1: Chẳng thấy cháy ở đâu hết. Thì cái sự tự do của Diễm Thi nói là tôi muốn tôi có quyền tự do, tôi nói cái gì thì tôi nói, tôi làm cái gì thì tôi làm, tại sao bắt tôi? Nhưng mà sự tự do của Diễm Thi nó làm hại tới người khác.
0: Yeah.
1: Thì cái đó nó không có được. Bây giờ Diễm Thi tự do, Diễm Thi ra Facebook, Diễm Thi rải truyền đơn rơi, Diễm Thi nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu một cái cơ sở thương mại này, rồi người ta không có tới đó nữa. Cái cơ sở thương mại nó bị thất thu. Mà những gì mà Diễm Thi nói nó lại không đúng là sự thật. Cũng như giống chuyện mà cháy á, đâu có cháy đâu. Mà Diễm Thi nói sai sự thật. Bây giờ một cái công ty nào đó, một cái cơ sở thương mại nào đó bị nói xấu, họ thất thu. Mà cái gì mình nói nó không có đúng sự thật. Thì cái đó là chắc chắn là mình sai.
0: Dạ.
1: Mình bị phạt. Bây giờ mình tưởng tượng đó, mình lấy một cái cần cẩu cao, thiệt là cao, mình đi lên trên đó, mình cầu hôn, mình muốn làm cho nó lạ. Chuyện gì có thể xảy ra? Cái đó nó có thể rớt, nó có thể gãy, nó có thể nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đó là chưa kể cái người ở trên đó có thể té xuống, đè trúng người khác chết. Tất cả những cái gì nó làm nguy hiểm, đó là chưa kể rồi, người ta đi qua đi lại, nó làm ảnh hưởng tới sự an toàn của những người khác.
0: Yeah.
1: Thì cái đó lý do tại sao mà người ta, chính quyền họ không thích những cái chuyện đó.
0: Yeah.
1: Tất cả những cái gì mà mình làm mà ảnh hưởng tới sự an nguy của người khác là hoàn toàn không được.
0: Dạ. Yeah. Như vậy rõ ràng cái chữ định nghĩa tự do nó vẫn trong cái một cái khuôn khổ của luật pháp, chứ không phải là tự do là tự do theo đúng cái chữ tự do.
1: Dạ đúng rồi. Cái tự do mình đi sâu hơn một chút xíu nữa.
0: Dạ. Yeah.
1: Tôi tự do với cái tính mạng của tôi. Tôi muốn sống thì tôi sống, tôi muốn tự tử chết thì tôi chết. Tôi tự do mà.
0: Dạ. Yeah.
1: Tôi muốn làm gì tôi làm, nhưng mà bây giờ bỏ qua cái luật pháp. Nếu mà những người có đạo thì cái quyền tự do đó có được hay không?

0: Thật khó để định nghĩa như thế nào là đúng tự do và tự do khi nào thì được tôn trọng và được bảo vệ, và tự do khi nào thì trong góc nhìn của luật pháp, trong góc độ luật pháp thì là mình đang phạm luật. Không biết là với suy nghĩ của quý vị như thế nào, và quý vị có những câu hỏi hoặc là những cái tình huống nào mà nó gọi là nó bị lẫn lộn, nó rất là khó, cái ranh giới nó mong manh lắm giữa được tự do và không được tự do đó. Thì nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thì xin mời quý vị cùng gọi vào chương trình ngay lúc này nhé. Vẫn là 713-931-1560.
1: Dạ vâng, để cho chúng ta không có bị lầm lẫn thì chúng ta phải nghĩ tới cái việc làm của chúng ta nó có xác suất làm hại cho người khác hay không, cái xác suất nó cao hay là nó thấp, ngay cả nó thấp đi nữa nhưng mà những việc làm của chúng ta có ảnh hưởng tới người khác hay không. Một cái lá thư của chúng ta viết về một người khác là nó ảnh hưởng tới người khác. Một cái câu chuyện mà không có sự thật mà chúng ta nói về người khác nó ảnh hưởng người khác. Một cái câu nói của chúng ta giống như hồi nãy tôi nói trong rạp cine, mọi người đang thưởng thức mình la cháy cháy cháy lên để người ta chạy, người ta dẫm lên nhau. Cái đó nó có ảnh hưởng tới người khác hay không? Tất cả những cái gì mà mình làm nó ảnh hưởng tới người khác thì mình không có thể nào mình nói là tôi có quyền tự do được hết. Nếu buổi sáng mình thức dậy mình đi ăn sáng, anh có quyền tự do anh ăn bánh mì, anh ăn phở, anh ăn cơm tấm, anh ăn bún, anh muốn làm gì anh làm, tự do đó, nó có tự do chứ không phải là không. Nó tôi không có nghĩ là nó có thể lẫn lộn được, ngoại trừ trường hợp mình không suy nghĩ thấu đáo thì nó sẽ có cái sự lẫn lộn, nó làm hại cho người khác. Quan trọng nhất vẫn là cái câu hỏi những việc làm của tôi nó sẽ gây ra cái hệ lụy, cái hậu quả như thế nào, nó có ảnh hưởng tới ai hay không, để mình biết là cái sự tự do của mình là đúng hay là sai.
0: Thưa luật sư, Mỹ vốn được nổi tiếng là nói là sống ở Mỹ tự do lắm, chửi tổng thống cũng được nữa, ở những nước khác như nước cộng sản thì là chắc chắn là không được rồi. Vậy thì như lời luật sư chia sẻ đó là cái sự tự do của mình, khi mình nói ra những cái điều gì đó nó không có ảnh hưởng tới ai thì không sao, đó là tự do của mình. Nhưng mà nếu mà ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự, hoặc là đến những cái gì đó của người ta, ví dụ như tổng thống, nếu mà những lời chia sẻ của mình khó có kiểm chứng là mình nói đúng hay nói sai lắm, tại vì cái đó là nhận xét của mình, thì chửi tổng thống ở Hoa Kỳ là giống như thấy đặc trưng luôn là chửi tổng thống, thì không biết là cái việc chửi tổng thống đó chắc chắn một phần nào đó, nếu mình là những người mà có nhiều bạn bè nè, có nhiều follower trên các trang mạng xã hội chẳng hạn, thì rất là nhiều người nghe theo mình và tin vào những cái lời mình nói, và cái điều đó thì ảnh hưởng, Diễm thì thấy là ảnh hưởng đến uy tín của tổng thống nè, ảnh hưởng đến cái gọi là mình hay thấy là lâu lâu hay có những cái thống kê là cái độ tín nhiệm, độ tin cậy về tổng thống, thì cái điều đó nó sẽ bị giảm xuống, thì cái đó có nghĩa là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy trong trường hợp đó có tội hay không, thưa luật sư?
1: Luật pháp nó đặt nó nêu rõ là hai loại người. Một loại thứ nhất là những người nổi tiếng, những người của công chúng, nó gọi là public figures, tức là những người của công chúng. Tổng thống là người của công chúng, Diễm Thi là người của công chúng, tại vì Diễm Thi là lên đài, Diễm Thi nói rất là nhiều chương trình. Anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm, anh Quang Chương, Tường Minh, tất cả những người mà có thể là họ nó tới cái mức nào đó nhưng mà có một chút xíu nó có người ta sẽ nói là anh hay chị là người của công chúng. Thành ra là khi mà anh chị là người của công chúng cũng như tổng thống là người của công chúng, chúng ta dĩ nhiên hai cái nó không bằng nhau.
0: Nhưng không
1: Tổng thống thì
0: xa
1: nó cao hơn một chút xíu nhưng mà vẫn là mình tiếp xúc với công chúng, mình nói những cái điều ra công chúng là bởi vì có nhiều người nghe. Thì những người đó đó khó mà kiện những cái người nói xấu mình. Tại vì cái standard của nó, cái sự phân biệt nó cao hơn một chút xíu. Muốn kiện là anh nói xấu tôi, anh nói những gì không đúng, ok, thì cái mức mà mình phải chứng minh với tòa án nó khó hơn nhiều. Thành nữa là tổng thống, hồi nãy Diễm Thi nói là bây giờ đời tổng thống này mà mình nói xấu tha hồ, chưa chắc. Là bởi vì có nhiều tổng thống mình nói xấu tha hồ nói, nhưng mà tôi thấy là giống như dưới thời tổng thống Trump, người ta nói xấu thì có những người khác binh họ sẽ nói, họ viết thư ra đàng hoàng, viết thư lên trên Facebook nói tại sao chúng ta không gọi FBI, gọi cảnh sát tới bắt những người nói xấu. Nó làm cho tôi tạm cảm thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta sống y hệt chúng ta sống ở Việt Nam rồi. Nếu mà chúng ta nói xấu lãnh đạo mà gọi công an tới bắt chúng ta thì khác gì Việt Nam đâu.
0: Yeah.
1: Nó cũng như vậy thôi. Thành thử là chúng ta trả lời câu hỏi của Diễm Thi đó là nó có một cái sự phân biệt giữa người của công chúng và người thường.
0: Yeah.
1: Người thường nó khác, người của công chúng nó khác. Cơ sở thương mại nó khác. Tại cơ sở thương mại người ta đi ra ngoài, người ta kiếm ăn.
0: Yeah.
1: Người ta làm việc, người ta mang cái cơ sở, cái business của người ta tới cho chúng ta. Thành thử là khi mà chúng ta nói mà ảnh hưởng tới cái việc làm của họ thì nó rất là khó cho chúng ta nếu mà lời nói của chúng ta cũng không có đúng. Tôi nhớ có một cái vụ kiện cách đây lâu rồi, có những cái bầu show họ tổ chức ca nhạc.
0: Yeah.
1: Và họ có mời những ca sĩ nào đó mà nhiều người không thích thì người ta gọi kêu gọi những người của cộng đồng kêu gọi tẩy chay, kêu gọi là bỏ
0: không
1: cái
0: xem.
1: Chỗ đó không đi thì đó là một cái sự thất thu của cái những cái người mà họ làm văn nghệ hay là họ buôn bán ở trong cái nhà hàng đó mà bây giờ chúng ta gọi kêu gọi thì cái đó là cái lỗi của chúng ta. Và cái bên mà họ bị kêu gọi tẩy chay họ kiện thì họ thắng, không có gì hết, đó là bởi vì chúng ta có quyền làm những cái gì trong cái sự tự do của chúng ta, nhưng chúng ta không có quyền hô hào những người khác tẩy chay không tới cái quán ăn đó, không tới cái này cái kia, không tới cái chương trình này chương trình kia. Đó là một cái sự vi phạm luật lệ, không nên làm.
0: Yeah.
1: Chúng ta có quyền nói là tôi nghĩ cái đó là sai, tôi nghĩ cái việc này không đúng,
0: đúng. Yeah.
1: Nhưng mà chúng tôi không thể nào chúng ta kêu gọi một cái chuyện là đi biểu tình, kêu gọi biểu tình không sao, kêu gọi tẩy chay, đừng ăn ở chỗ đó nữa, đừng đi tới chỗ đó nữa, đừng làm như vậy thì người ta bị thất thu. Mà chúng ta chỉ vì một cái chính kiến mà chúng ta làm như vậy thì nó không đúng. Nào, cái đó là tôi nói ở trên phương diện luật pháp.
0: Yeah.
1: Tôi không nói ở trên phương diện chính trị. Là bởi vì trên phương diện chính trị có người sẽ nói rằng là tôi chẳng thà đi tù, nhưng cái chính kiến của tôi bảo vệ cái sự suy nghĩ của tôi. Nếu phải đi tù, tôi chấp nhận đi tù múc chỉ. Tôi ở 50 năm, 30 năm, tôi không thành vấn đề. Kiện tôi đi, kiện tôi khai phá sản. Không ai làm gì được tôi hết. Nhưng tôi bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Thành thử tôi cứ nói, tôi cứ kêu gọi, tôi cứ làm cái gì tôi làm. Đó là bởi vậy chúng ta cần phải nhận xét đó là về phương diện luật pháp thì nó đi qua một cái việc khác. Còn không phải là luật pháp về phương diện chính trị thì những cái gì mà những người luật sư nói dễ rất là dễ bị hiểu lầm,
0: ném đá.
1: Thành ra là chúng tôi nói lúc nào cũng vậy, câu nói của chúng tôi mà nói hoài cũng vậy, lần nào cũng nói riết người ta nghe, người ta có thể nghe người ta chán. Là câu nói của tôi là đồng tiền nó có hai mặt, chúng ta nhìn ở bên cái phía này chúng ta không thấy được phía bên kia, và người ở bên kia họ sẽ không nhìn thấy phía bên này. Thành thử cái cách hay nhất đó là chúng ta đứng ở bên này chúng ta nhận xét và chúng ta chạy qua bên kia chúng ta nhận xét thì cái đó nó được công bằng hơn.
0: Dạ, y như câu chuyện mà sờ voi của 7 người thầy bói mù. Dạ, và luật sư ơi, nếu mà như vậy trong trường hợp mà có những người đi lên Facebook, người ta chỉ đơn giản là dùng cái quyền tự do của bản thân là review những cái nhà hàng, những cái nơi giải trí chẳng hạn, những cái khu giải trí, đặc biệt là những cái quán ăn, những cái nhà hàng, và họ lên họ review và họ khen ngon khen dở. Khen ngon thì không sao, tốt rồi, nhưng mà chê dở, chê cái này chê cái kia. Và như vậy thì trong trường hợp đó chắc chắn một phần, Diễm Thi không dám nói hết, nhưng mà ít nhất trong số mà những người mà trong friend list của cái người Facebook đó thì chắc chắn là cũng sẽ nghe như vậy và không đi ăn. Thông thường á, cái thói quen thông thường của mình mà nghe khen ngon thì chưa biết mình có đi hay không, nhưng mà chê dở cái tự nhiên mình cũng sẽ rất là ngại để đi thử. Ít có người nói không, dở dở tôi vẫn đi thử, theo tôi ít có người nào mà suy nghĩ như vậy lắm. Mình mà nghe nói trời chỗ đó dở lắm, phục vụ không ngon, hay là đồ ăn không ngon, hay là mắc lắm, hay là thế này thế kia, là ít nhất cũng sẽ có vài người suy nghĩ như vậy và sẽ nghe như vậy và không đi. Như vậy là nếu mà đứng về góc độ về cái sự ảnh hưởng và thiệt hại, chắc chắn là có ảnh hưởng, có thiệt hại rồi.
1: Chúng ta phải sao ạ? Chúng ta phải nghe kỹ.
0: Yeah.
1: Nghe kỹ lại. Khi mà tôi lên Facebook, tôi nói là cái nhà hàng này nó rất là dở.
0: Yeah.
1: Thì đó là ý kiến của tôi.
0: Yeah.
1: Và đó là có thể là sự thật đối với tôi.
0: Yeah.
1: Tôi không có lên Facebook, tôi nói là nhà hàng này rất là dở, quý vị đừng tới ăn.
0: À.
1: Hai cái khác nhau. Hồi nãy tôi nói là kêu gọi tẩy chay, kêu gọi không tới. Cái đó là sự kêu gọi. Còn khi mà mình lên Facebook hay là mình lên mình nói, đó là nói ý kiến của mình. Ý kiến của mình có thể đúng và ý kiến của mình có thể sai. Diễm Thi không bao giờ, ngoại trừ một số người họ không biết cách làm thôi, nhưng đa số họ lên họ sẽ nói là nhà hàng này tôi thích lắm, nhà hàng này rất là ngon, hay là nhà hàng này rất là dở, tôi cho 1 sao, nhà hàng này tôi cho 5 sao. Không có ai viết là đừng tới nhà hàng này.
0: Yeah.
1: Nha. Thành ra là cái chuyện đó không là sao. Chúng ta thấy không có sao cả.
0: Không sao cả.
1: Chúng ta nhớ là kêu gọi.
0: Yeah.
1: Kêu gọi mà làm hại cho người khác thì nó có thể nha.
0: Yeah.
1: Thành thử khi mà quý vị nghe những gì chúng tôi nói đó, có lẽ là quý vị phải nghe 2-3 lần.
0: Yeah.
1: Để hiểu rõ những cái chữ mà chúng tôi xài. Thành thử là kêu gọi thì có thể bị ảnh hưởng.
0: Dạ. Yeah. Như vậy thì đừng thêm chữ kêu gọi thôi. Đừng kêu gọi. Nhớ chứ đừng kêu gọi thôi. Mình muốn gì mình làm, mình ơn mình đi, đừng kêu người khác. Dạ, và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 151 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách, và Diễm Thi kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình. Nhưng hãy cho phép Diễm Thi được mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sẽ mở đường dây sau một vài phút nữa để mời quý vị cùng gọi vào chương trình nhé. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Hoa Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào. Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VietTV, Viet Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Và trở lại với phần 2, Diễm Thi cũng xin được phép mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình đặt câu hỏi với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ, và trong phần 1 thì chúng ta có một câu chuyện khá thú vị về hai chữ tự do. Thế nào là tự do thì nếu mà quý vị muốn hiểu rõ hơn thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi lại phần 1 của chương trình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi đến phần 2.
1: Dạ vâng. Có lẽ là chúng tôi muốn nói, trong khi đợi quý vị gọi vào thì có lẽ chúng tôi muốn nói một chút xíu về việc bị kiểm thuế.
0: Dạ.
1: Kiểm thuế tức là audit.
0: Audit thuế.
1: Audit nó có hai loại, một loại của liên bang, tức là Internal Revenue Service, tức là thuế lợi tức của chúng ta. Một cái loại thuế kia đó là của tiểu bang Texas. Chúng tôi muốn nói tiểu bang Texas không thôi, không nói những tiểu bang khác.
0: Yeah.
1: Thì nó là sales tax, tức là chúng ta bán ở những cơ sở thương mại, họ bán hàng, họ tính thuế.
0: Yeah.
1: Và họ giữ cái tiền thuế đó rồi họ có bổn phận phải nộp lại cho chính phủ, nhưng mà họ không nộp đủ. Mm. Thì cái đó là sales tax là khác. Bây giờ chúng ta hãy nói về IRS trước. Tại vì IRS thì nghe nói là ai cũng sợ hết.
0: Yeah.
1: Thành ra là những gì chúng tôi muốn nói là việc đầu tiên khi mà chúng ta bị audit thì chúng ta phải làm gì? Làm sao chúng ta biết là chúng ta bị audit? Thường thường, quý vị nhớ là sở thuế không có gửi email ra cho quý vị. Họ không gửi email, họ nói chúng tôi là sở thuế, yêu cầu anh làm cái này, làm cái kia. Chúng ta, cái đó là scam, sẽ không có cái chuyện đó. Có một số trường hợp họ gọi điện thoại tới nhà chúng ta, họ nói chúng tôi là sở thuế. 99% cái đó cũng là scam luôn. Không có tin được thì chúng ta bỏ qua cái chuyện đó. Và nếu mà chúng ta muốn nói chuyện thì chúng ta nói là dạ vâng được, để cho tôi thu băng cái đã, rồi mình nói chuyện tiếp. Thì chúng ta, cái việc đầu tiên là chúng ta không có, chúng ta thu băng, chúng ta đưa cho cảnh sát, nhưng mà chúng ta không có cho sở an sinh xã hội. Chúng ta cũng không có cho bất cứ cái gì thông tin cá nhân của chúng ta. Thì cái đó là tốt. Nhưng có một cái đó là chúng ta cho họ cái tiếng nói của chúng ta. Thành ra cái tiếng nói của chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Họ có thể sử dụng cái tiếng nói của chúng ta. Họ dùng AI để làm với cái mục đích khác. Cũng rất là nguy hiểm. Thì bây giờ trở lại cái việc audit. Thì thông thường khi mà sở thuế IRS họ audit là họ gửi thư tới cho chúng ta. Thông thường. Có một số trường hợp họ tới cái cơ sở thương mại của chúng ta. Khi mà họ tới như vậy đó thì họ phải có cái badge, tức cái thẻ hành sự của họ. Và cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta nói chúng tôi không có bổn phận phải nói chuyện với quý vị. Mà nếu mà chúng ta muốn nói lịch sự hơn á thì chúng ta nói là vâng, được, xin hãy gọi điện thoại cho luật sư của tôi. Và chúng ta đưa cái thẻ hay đưa cái số hay đưa cái tên. Và những cái người đó họ không thể nào làm được gì hơn khác hơn nữa là họ sẽ bắt buộc họ sẽ gọi luật sư của mình, và họ không có được quyền hỏi thêm. Khi mà họ tới nhà của chúng ta, họ đưa cái giấy tờ, ngoại trừ họ có lệnh xét nhà, nó gọi là cái search warrant, chúng ta đọc cho nó kỹ và chúng ta không biết là cái đúng hay sai, chúng ta gọi luật sư, chúng ta chụp hình, chúng ta text message cho người luật sư để coi. Và người luật sư có thể họ sẽ tới đó để họ nói chuyện. Vì bây giờ mình cũng không biết là cướp nó vô rồi nó giả bộ nó là IRS. Nhưng mà thường thường nó IRS mà họ tới nhà của chúng ta mà họ làm như vậy đó, thì cái đó nó rất là nguy hiểm rồi, là bởi vì cái đó nó gọi là criminal investigation, tức là cái mục đích của họ là điều tra hình sự. Mà khi điều tra hình sự có nghĩa là họ bỏ chúng ta vô tù. Chứ cái vụ bỏ vô tù là quan trọng nhất. Rồi cái chuyện thứ nhì mới là đòi cái tiền thuế mà chúng ta thiếu. Thành thử chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Khi mà chúng ta nhận được thư của sở thuế, IRS họ gửi thư tới, thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta đi kiếm luật sư. Và cái người luật sư là cái người họ sẽ viết cái thư liên lạc với sở thuế. Và từ đó là họ sẽ nói chuyện với sở thuế, chúng ta sẽ không nói chuyện nữa.
0: Yeah.
1: Không bao giờ làm cái gì hết. Bây giờ lỡ chúng ta bỏ cơ hội đó rồi, người sở thuế họ gửi thư tới cho chúng ta và chúng ta không đi mướn luật sư, tốn tiền quá, không có làm, tự chúng ta liên lạc với sở thuế, tự chúng ta cung cấp những cái giấy tờ mà chúng ta cần cung cấp, thì Sở thuế họ sẽ audit, họ sẽ làm cái bài toán của họ, rồi cuối cùng họ đưa ra cái con số mà chúng ta phải thiếu. Nếu mà chúng ta thấy cái đó mà nó nhiều quá, chúng ta không đủ tiền trả, chúng ta lơ là, chúng ta không làm gì hết, chúng ta nói kệ không có cần gì hết, thì họ sẽ gửi cho chúng ta rất là nhiều cái thư. Từng đợt một, một tháng, hai tháng, họ sẽ gửi những cái thư khác nhau. Cái thư cuối cùng là cái thư rất là quan trọng, nó cho chúng ta 90 ngày.
0: Yeah.
1: 90 ngày để chúng ta thưa sở thuế ra tòa. Họ cho chúng ta cái cơ hội đó. Thì cái đó là bắt buộc chúng ta phải đi gặp luật sư, là bởi vì chỉ có luật sư mới ra tòa được thôi. CPA, enroll agent, bất cứ người nào đại diện cho chúng ta đều không có thể ra tòa được. Chỉ có luật sư mới có bằng họ đi ra tòa. Thì chúng ta có cái 90 ngày đó để cho người luật sư của chúng ta kiện cái sở thuế. Và trên cái tờ giấy mà nó gửi, họ sở thuế gửi cho chúng ta đó, ở trên cái góc phía trên, ở bên phải, nó có đề rõ là hạn cuối quý vị phải ra tòa thuế vụ là ngày nào.
0: Yeah.
1: Thì thường thường nó là 90 ngày từ cái ngày chúng ta nhận được cái thư. Và chúng ta bắt buộc, tại vì nếu chúng ta không làm, không có đưa luật sư, không có kiện họ ra tòa, coi như là tất cả những gì họ nói đều là đúng hết. Và chúng ta không có cơ hội nữa.
0: Nín thinh là đồng ý đó.
1: Nín thinh là đồng ý đó.
0: Yeah.
1: Chúng ta phải nhớ cái chuyện này là thứ nhất là khi mà những cái người sở thuế họ đi audit, họ đi kiểm thuế. Bây giờ chúng ta đặt cái trường hợp đi. Chúng ta là người manager, người quản lý ở trong cái sở thuế. Chúng ta có 10 nhân viên. 10 nhân viên đó đi ra ngoài kiểm thuế của những cái cơ sở thương mại. Cuối năm, chúng ta nghĩ là một người trong đó xứng đáng lên manager. Và tại vì mình nghĩ rồi, mình làm lâu quá, mình nghĩ mình sẽ đề nghị cái người nào tăng lương, tăng chức cho cái người nào. Thì trong cái 10 người đó, người nào mà chúng ta sẽ đề nghị họ tăng chức hay tăng lương cho họ?
0: Cái người mà đi ra ngoài kiểm thuế mà đem thuế, thu thuế được về nhiều nhất.
1: Đúng rồi, cái người nào mà mang tiền về nhiều nhất cho sở thuế. Thành ra là chúng ta nghĩ là những người ở trong sở thuế tới, chúng ta nice, chúng ta tử tế với họ, chúng ta friendly với họ, chúng ta hy vọng là họ sẽ tha thứ, họ thương chúng ta, họ không có cái tình thương ở trong đó. Không có cái chuyện gì hết. Cái bổn phận của họ là lấy càng nhiều tiền về cho sở thuế càng tốt. Sở thuế họ chối, họ nói là không, cái đó là quý vị nói sai rồi. Chúng tôi không bao giờ làm như vậy. Chúng tôi tăng chức, tăng lương vì tới giờ nó tăng lương thôi, tăng chức là bởi vì người này, người kia. Chúng tôi hoàn toàn không dựa theo cái sự performance, tức là những cái việc làm
0: năng lực của họ.
1: Chúng tôi không có làm cái chuyện đó. Đó là sở thuế nói. Okay. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là tại sao mà chúng tôi mang cái điều đó ra là bởi vì quý vị sẽ không có cái sự hợp tác của sở thuế đối với quý vị. Sở thuế, nhân viên của sở thuế họ sẽ không giúp đỡ quý vị. Họ chỉ đi làm những gì mà họ có thể làm nhiều nhất để mang tiền về cho sở thuế. Cái người giúp cho quý vị là cái người CPA của quý vị, cái người khai thuế của quý vị hay người luật sư của quý vị. Đó là cái người họ sẽ giúp cho quý vị. Thành ra mục đích mà duy nhất mà chúng tôi nói như vậy đó là để quý vị đừng có nghĩ rằng là mời bà ăn cơm, mời bà uống ly nước, mời cái này mời cái kia để họ tốt với mình. Không, sẽ không có cái chuyện đó đâu. Thành ra là chúng ta, quan trọng nhất là chúng ta cần phải gọi cái người luật sư. Và nhớ là trong cái trường hợp mà chúng ta, tôi thấy rất là nhiều người họ bỏ qua cái thư 90 ngày đó và coi như là họ thua.
0: Yeah.
1: Họ không làm gì được hết. Bây giờ nếu mà chúng ta thua, chúng ta làm gì? Chúng ta vẫn có thể xin trả góp. Tại vì chúng ta thua rồi, chúng ta vẫn có thể xin trả góp. Khai phá sản trong một số trường hợp có thể được, nhưng mà đa số thì khai phá sản nó không được với sở thuế. Chúng ta sẽ thiếu tiền sở thuế. Rất là nhiều người mà thiếu tiền, nhưng mà ở trong cái lứa tuổi về hưu rồi, ăn tiền trợ cấp, an sinh xã hội, Medicare, Medicaid gì đó, không có đủ tiền thì như thế nào? Dĩ nhiên chúng tôi có thể giúp cho họ để không có phải trả tiền thiếu thuế, là bởi vì họ không đủ sức trả, họ không có gì để trả hết. Thì chúng ta có cái lợi thế là chúng ta có thể thương thuyết với họ để bớt cái tiền thuế. Thường thường thương thuyết là như thế nào? Cái người luật sư họ sẽ thương thuyết cho quý vị, nhưng mà quý vị nhớ đó là họ sẽ tính cái tiền mà quý vị mang về mỗi tháng và cái tiền quý vị phải chi tiêu ra mỗi tháng. Ok, tôi mang về 3.000 một tháng, nhưng mà tiền nhà tôi hết 2.500, tiền xe, tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, tiền đủ thứ tiền, tiền mua đồ ăn, tiền đi cắt tóc, tiền mua quần áo, tất cả những cái chi phí của chúng tôi trong một tháng đó, thì nó quá nhiều, chúng tôi không có thể nào đủ tiền để trả cho sở thuế được. Do đó chúng tôi xin trả góp, và xin trả góp không có nghĩa là trả góp hết, mà chúng tôi chỉ trả góp một phần nào đó thôi trong vòng một thời gian, và chúng tôi không trả nữa, quý vị cho chúng tôi cái phần còn lại. Cái chuyện đó nó có thể xảy ra nếu mà chúng ta biết cách làm thì không có sao hết. Thành thử cái việc mà sở thuế họ audit chúng ta thì nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Chúng ta chỉ có sợ là criminal investigation, tức là họ đi, thường thường họ đi hai người, họ mang súng, họ mang cái badge, và họ tới, họ cũng nói rất là rõ, họ đưa cái business card của họ, họ đưa cái thẻ của họ ra, họ nói chúng tôi là ở sở thuế, ở trong cái bộ phận điều tra hình sự, và chúng tôi cần nói chuyện với ông hay bà về cái công việc của ông bà hay cơ sở thương mại. Thì chúng ta nhớ ngay lập tức nói là chúng tôi không nói chuyện với ông được, là bởi vì luật sư chúng tôi dặn là không có nói chuyện được rồi. Đây là số điện thoại của luật sư tôi và tên của họ, ông liên lạc với họ. Và xin ông cho tôi cái thẻ business card, cái thẻ hành sự của ông, cái thông tin của ông để luật sư chúng tôi sẽ liên lạc với ông. Thì cái đó là cái hay nhất mà chúng ta phải đối phó.
0: Dạ, vậy thì xin luật sư hãy luôn mở điện thoại để trong những trường hợp đó người ta gọi cho luật sư liền.
1: Dạ vâng. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Lúc này về sau chúng tôi cũng nhận rất là nhiều người vô trong đó để lấy hẹn. Thì khi mà vô trong đó nó có một cái chỗ để quý vị lấy hẹn, thì quý vị thấy cái chỗ nào nó màu trắng còn trống thì quý vị để tên, để số điện thoại, để email của quý vị, ngày và giờ quý vị muốn gặp, là bởi vì chỗ đó nó màu trắng nó còn trống, còn chỗ nào nó màu đỏ rồi thì quý vị không thể nào mà vô được nữa tại vì có hẹn rồi. Thì cái đó là những cái việc mà quý vị có thể làm. Ở điện thoại của chúng tôi thì lúc nào nó cũng on, chỉ có là chúng tôi nghĩ là những người ở trong sở thuế họ không bao giờ họ tới nhà quý vị 9-10 giờ đêm hết, tại lúc đó nó khuya rồi. Thành thử là chúng tôi cũng hy vọng là sẽ không ai gọi 12 giờ đêm. Chỉ có một số trường hợp là đêm Giáng sinh, đêm July 4 giống như sắp sửa tới, đêm giao thừa. Thành thử là người ta đi uống rượu nhiều, uống rượu nhiều, và khi mà uống rượu rồi say rồi họ lái xe. Họ lái xe thì họ bị chặn lại tại vì xe họ lạng qua lạng lại và họ bị cảnh sát bắt. Thì lúc đó họ bị vô tù, thì có thể là lúc đó họ gọi cho luật sư của họ, là bởi vì họ có cái quyền gọi điện thoại cho luật sư. Cái mà chúng tôi luôn luôn khuyên đó là khi mà cảnh sát, quý vị nếu mà quý vị say đó, cái luật đó, họ cho quý vị không có hợp tác với cảnh sát, là bởi vì cảnh sát biểu quý vị bước qua bên trái, bước qua bên phải, đứng thẳng rồi nhìn vô cái bút của họ, nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải. Khi mà quý vị làm đó, mà quý vị làm sai đó, thì chúng tôi không có gỡ được. Nhưng mà quý vị không làm thì không có ai biết là quý vị sai hay không sai. Khi mà quý vị từ chối không cho thử máu thì không có ai biết là quý vị là có sai, có nồng độ rượu ở trong người quý vị nó nhiều hay ít. Khi quý vị từ chối thổi vô cái máy thì không có ai có cái bằng chứng để phạt quý vị hết. Nó có cái sự khác biệt là nếu mà chúng ta hợp tác á, thì cái bằng lái xe của ta, chúng ta bị giam giữ, nó bị coi như cấm lái xe nó một thời gian ngắn. Chúng ta không hợp tác thì cái sự phạt đó, nó tăng lên cao. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi mà quý vị không hợp tác thì chúng tôi nó dễ dàng hơn cho chúng tôi
0: cho luật sư làm việc.
1: Có, dĩ nhiên có một số người họ thổi vô cái máy thì lúc đó chúng tôi phải làm việc khó hơn, là bởi vì chúng tôi sẽ nói là tôi không biết cái máy đó nó được bảo quản tốt hay không, tôi không biết lần cuối cùng người ta chùi rửa cái máy đó như thế nào,
0: có thể có cái nhiều máy lý đó do, thì nhưng mà đang COVID
1: nó khó hơn cho luật sư một chút xíu mà thôi.
0: Xin cảm ơn luật sư, và nếu còn thời gian thì luật sư sẽ tiếp tục để chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 4422. Dạ thưa, xin chào.
2: Dạ thưa, chào luật sư, chào chị.
1: Dạ chào anh.
0: Dạ chào anh.
2: Dạ thưa luật sư, cho em hỏi câu hỏi sau này á, cái luật mà ví dụ như mình không có concealed carry á, nhưng mà mình vẫn có thể bỏ xuống trong xe được hay không ạ?
1: Dạ vâng, thường thường là anh có để ở trong xe, anh không có sử dụng nó. Ở nhà thì không có không không không có sao hết, ở trong xe nếu anh để đằng sau cốp xe, thường thường nó cảnh sát họ chặn lại họ phải có cái lý do chính đáng để họ khám xe của anh, nếu họ không có lý do chính đáng anh từ chối không cho họ khám xe.
2: Nhưng mà trong trường hợp mà thí dụ như cảnh sát nó nghi ngờ, thí dụ như nó nói any reason and they try to search
1: Dạ họ không có.
2: car and
1: Dạ anh nói đi.
2: dạ, nhưng mà dây được, thí dụ mình bỏ súng trong xe, thí dụ trong cái thịt sâu ngay giữa đó, luật sư,
1: Dạ.
2: thì cái đó là có phạm tội hay
1: Dạ anh
2: không ạ?
1: không có license. Anh không có license, họ
2: Dạ
1: sẽ
2: không
1: nói
2: có
1: là anh
2: license.
1: dùng cái đó và anh đã dùng hay anh đang dùng hay anh sẽ dùng và nó nằm ở trong cái tầm tay với của anh. Còn nếu mà anh có license thì nó không thành vấn đề nữa. Nhưng mà anh không có license mà anh để súng ở trong xe thì tôi đề nghị là anh để sau cốp xe. Tại vì anh không biết anh dùng cái đó để làm gì hết.
2: Dạ vâng, thì tại vì khi mà cái lý do mình bỏ xuống trong xe, tất nhiên là dù có những cái trường hợp gì đó mình phải tự vệ đó,
1: Dạ. Yeah.
2: thì nếu mà bỏ xuống trong xe mà bỏ trong cốp xe thì thôi mình bỏ ở nhà cho rồi.
1: Dạ vâng. À, thì nếu mà như vậy cái cách an toàn nhất anh đi lấy cái concealed license.
2: Nhưng mà ok, như vậy là chứng tỏ là mình bỏ xuống trong xe mà không có license đó là mình vẫn bị phạm
1: Anh
2: tội đúng
1: để
2: không ạ?
1: mà anh với được cái tay của anh á, cái tay cái khoảng cách từ cái súng cho tới cái bàn tay của anh với được á, anh để như vậy đó thì không nên.
2: Dạ vâng, ok.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
2: Dạ thưa, cảm ơn luật sư ạ.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh nha và chúc cho anh mau có bằng giữ súng. Dạ, cảm ơn đã gọi vào chương trình, chúc anh những ngày lễ vui. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 5117. Dạ.
3: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
0: Dạ,
1: Dạ
0: chào
1: chào cô.
3: Dạ thưa luật sư, cho xin câu hỏi như thế này là cái người thân có làm di chúc cái will để cho hai hai chị em chúng tôi là coi như là cháu của cái người đó, bởi vì người đó không có con, thì hai người cháu này mỗi người 50-50, cái nhà cũng 50-50, còn về cái tiền băng á, thì chia hẳn ra là cái nhà nhà băng nào là của đứa nào thì có để cái beneficiary tên của đứa đó trong cái nhà băng đó, tại vì người đó có nhiều nhà băng. Thì có câu hỏi với luật sư là trường hợp về cái nhà khi mà di chúc rồi người đó qua đời, thì khi mình đi làm probation ra tòa đó, mà câu hỏi thứ nhất là mình có quyền từ chối không có lãnh cái gia tài đó hay không, và câu hỏi thứ hai là nếu mà trường hợp mình muốn lãnh gia tài đó mà hai chị em mỗi người 50-50 á, thì mình có quyền thương thuyết với người đó là mình muốn làm chủ cái nhà thì mình lấy phần nửa số tiền mình đền bù cho cái người kia để mà mình là chủ sở hữu cái nhà, phải không thưa luật sư? Và kế tiếp là nếu mình đã chủ sở hữu cái nhà rồi mà mình đã trên 65 tuổi thì mình có được hưởng cái thuế exemption cho cái người cao niên không thưa luật sư?
1: Dạ vâng. Ba câu hỏi thì chúng tôi sẽ cố gắng nhớ hết ba câu. Câu thứ nhất đó là khi mà người ta để lại tên cho mình đó thì mình có quyền từ chối. Mình không có cần nhận cái đó, không muốn nhận cái đó vì bất cứ lý do gì. Nó có nhiều lý do để người ta không nhận lắm là bởi vì người ta không thích nhận, người ta muốn cho người khác. Một lý do. Những người khác thiếu tiền hơn là mình, thành thử là mình không có cần thiết phải nhận cái đó, mình có quyền từ chối. À, cái thứ nhì đó là người ta để lại cái tài sản trong di chúc và đồng thời đó người ta cũng để lại cái nợ, tại vì thường thường khi chúng ta nhận được tài sản là chúng ta phải thanh toán cái nợ. Chúng ta phải coi kỹ là cái nợ nó có nhiều hơn cái tài sản hay không, tại vì nợ nó quá nhiều mà tài sản nó không có đủ, thành thử chúng ta sẽ từ chối, không không muốn nhận. Cái đó câu hỏi trả lời câu hỏi thứ nhất của cô. Câu hỏi trả lời câu hỏi thứ nhì đó là khi mà để cho 50-50 đó, mình muốn giữ cái nhà đó mình có thể thương thuyết mình chia như thế nào đó, mà nếu mà nó đồng đều với nhau hết, tôi giữ hết căn nhà này, chị giữ hết tiền ở trong ngân hàng thì hai cái nó cộng lại nó bằng nhau hết, thì bao nhiêu tiền mặt chị cứ việc lấy, tôi giữ căn nhà này thì khỏi tôi khỏi phải chia cho chị đồng nào hết. Còn nếu mà chị lấy hết tiền mặt trong ngân hàng, tôi giữ hết cái nhà mà nó vẫn còn thiếu 1-2 chục thì chúng tôi sẽ đi mượn 1-2 chục đưa cho chị, cũng không sao hết. Rồi nếu mà chúng ta thừa hưởng căn nhà đó đó thì thứ nhất đó là chúng ta không có đóng thuế, là bởi vì khi mà chúng ta hưởng bất cứ cái gì mà gia tài người ta để lại thì chúng ta cũng, đó là người ta cho mình mà, cho cái tiền mà mình nhận được từ, nó coi như là gift đó, thì chúng ta sẽ không phải đóng thuế.
0: Dạ.
3: Dạ, dạ, dạ. Như vậy là cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ đã thông hiểu rồi. Dạ, dạ.
1: Cảm ơn cô.
3: Luật sư dạ. Nhiều. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Dạ, chúc cô có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nhé. Xin chào ạ. Và chúng ta thì cũng không còn nhiều thời gian nữa để mà có thể tiếp tục chào đón những vị thính giả, khán giả tiếp theo của chương trình. Cho nên là một lần nữa xin luật sư nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi cho luật sư sau chương trình. Và cũng như là xin quý vị hãy quay trở lại với chương trình trong những tuần lễ tiếp nối.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, xin quý vị để lại lời nhắn vì... chúng tôi cố gắng gọi lại cho quý vị trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị, nếu mà càng sớm hơn càng tốt, nhưng mà nhiều ngày thì chúng tôi gọi ngay lập tức, có nhiều ngày chúng tôi phải đợi, phải có nhiều việc để làm. Nhất là những vị nào mà ở xa rồi mới dọn về tiểu bang Texas, cái số điện thoại của quý vị nó sẽ không có giống những cái số điện thoại ở Houston 713-281-832-346 gì đó, nó không giống. Mà cái số điện thoại này chúng tôi thấy nó ở bên Florida, California, New York gì đó, thì cái xác suất mà chúng tôi không trả lời nó rất là cao, là bởi vì scam nó nhiều quá. Yeah. Chúng tôi sẽ không trả lời. Thành ra nếu mà quý vị để tin nhắn text message, tại vì cái số 713-298-2306 của chúng tôi đó là số cell phone, thành ra quý vị có thể để lại tin nhắn. Quý vị để lại tin nhắn thì chắc chắn là chúng tôi biết không phải scam, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Một cách khác là quý vị có thể lên website của chúng tôi, luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở chỗ đó, ở trong đó nó có cái phần mà quý vị có thể lấy hẹn, vô trong đó chỗ nào nó đỏ thì quý vị không lấy được nữa, nhưng mà chỗ nào nó màu trắng, cái ngày cái giờ thì quý vị để vô trong đó, nó sẽ hỏi quý vị số điện thoại, email, và quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn là cái hẹn của quý vị đã được xác nhận, và quý vị có thể tới chỗ của chúng tôi, văn phòng của chúng tôi, nó rất là dễ.
0: Dạ, cảm ơn luật sư. Vậy thì ai mà muốn scam luật sư Bảo á, thì lấy đầu số là đầu số của thành phố Houston 832 hay là 281-346 gì đó là scam được luật sư. Tại vì luật sư cảm thấy số quen là thế nào cũng nghe điện thoại thôi. Dạ, và chương trình Luật pháp và đời sống trên các làn sóng của Đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Chương trình thứ 151 xin phép được tạm dừng tại đây. Diễm Thi chân thành cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
1: Vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ, và giờ đây thì luật sư Phạm Ngọc Bảo cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukhu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, kỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn

0: trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa, hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao Tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội

0: Văn hóa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elon Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. làm việc full-time có đầy đủ benefit hoặc part-time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Harry Lau và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Lau có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Lau còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Lau 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

chương trình đặc biệt nói về ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7 mỗi năm trên nước Mỹ, mọi người dân từ thành phố đến thôn quê đều tưng bừng kỷ niệm ngày độc lập với những cuộc lễ diễu hành, pháo bông, với những bữa tiệc nướng ngoài trời và một loạt các sự kiện khác nhân ngày đặc biệt. Vậy có những diễn biến và lịch sử thú vị nào đằng sau ngày quan trọng đó? Chúng ta sẽ điểm lại một vài thông tin ý nghĩa về thời khắc của một sự kiện quan trọng cho cả nước Mỹ. Ngày bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ được đọc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tại sao với người Mỹ, ngày quốc khánh lại vô cùng đặc biệt? Với người Mỹ, ngày lễ độc lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, kể từ ngày 4 tháng 7 năm 1776, khi bản tuyên ngôn độc lập được vang lên trước công chúng tại thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ là Philadelphia, Pennsylvania, ngày lễ độc lập không đơn thuần chỉ là một ngày lễ, mà được coi là thời khắc lưu dấu tinh thần đấu tranh và quốc hồn quốc túy của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là lời mở đầu của đoạn thứ hai của bản tuyên ngôn này đã trở thành niềm kiêu hãnh và sự công nhận quyền bình đẳng, quyền tự do cho mỗi công dân trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng đấng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Vì thế, cho đến nay, với cái nhìn của nhiều người Mỹ cũng như nhiều người trên thế giới, The Fourth of July là một bản tuyên ngôn để nước Mỹ đi đúng ý nghĩa của từ độc lập và trở thành biểu tượng của một quốc gia không chỉ mạnh và năng động về kinh tế mà còn là niềm hy vọng cho nhân quyền, tự do và bình đẳng, hạnh phúc. Không những thế, người dân Mỹ cũng xem The Fourth of July là kỳ nghỉ đặc biệt để họ tham gia diễu hành, dự đại nhạc hội, mua sắm hàng hạ giá, tổ chức tiệc nướng ngoài trời và giải trí ăn mừng ngày độc lập. Đúng như Harry Rubinstein, người phụ trách chính trị của Mỹ tại viện Smithsonian bày tỏ, ngày độc lập kỷ niệm những lý tưởng rất dân chủ, tự do cho những ai tìm thấy niềm tin vào điều mọi người sinh ra đều bình đẳng. Và đây còn là một kỳ nghỉ đáng nhớ để ăn mừng, không phải là một ngày lễ nghiêm trọng. Và tất cả những niềm vui mà dân Mỹ làm trong ngày độc lập này là xem pháo bông. Những câu chuyện đằng sau ngày 4 tháng 7. Lễ kỷ niệm đầu tiên của ngày quốc khánh Mỹ là vào thứ Tư của tháng 7 năm 1777. 13 tiếng súng đã được bắn để chào mừng cho mỗi thuộc địa ban đầu của Mỹ. Âm nhạc đầu tiên ghi lại kỷ niệm độc lập là Slam of Joy, được viết bởi Johann Friedrich Peter of Salem, North Carolina. Pháo bông, các bài phát biểu, tiệc tùng, lễ hội và lễ kỷ niệm chung cũng đã đánh dấu ngày độc lập kể từ thế kỷ 18. Vì thời điểm năm 1776, Independence Day tên không được sử dụng cho đến năm 1791. Năm 1870, nó được thực hiện một kỳ nghỉ không lương cho nhân viên liên bang, và vào năm 1938, Quốc hội Mỹ cuối cùng thông qua thành một kỳ nghỉ lớn như ngày hôm nay. Người dân Mỹ đã ăn mừng như thế nào trong ngày lễ độc lập? Diễu hành, bắn pháo bông và sự kiện to lớn là những hoạt động nổi tiếng nhất gắn liền với ngày quốc khánh. Tất cả các thành phố lớn đều bắn pháo bông tưng bừng. Và tuy là một ngày lễ quốc gia, nhưng đây cũng là một dịp để đoàn tụ và kỳ nghỉ thú vị của người dân nước Mỹ.
Thậm chí nhắc đến ngày này, người Mỹ nghĩ ngay đến cắm trại, ăn thịt nướng, uống bia và xem pháo bông với nhiều màu đỏ, màu trắng và màu xanh càng tốt. Tất cả đều được nhấn mạnh với một ca khúc của Star Spangled Banner, Yankee Doodle và God Bless America. Suy nghĩ và chung vui của người Việt trên đất Mỹ. Nước Mỹ là một quốc gia có cộng đồng người Việt khá đông trên thế giới. Vào những ngày lễ của người Mỹ như Quốc khánh 4 tháng 7 này, người Việt trên đất Mỹ cũng coi ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ là một ngày lễ lớn. Và đây cũng là kỳ nghỉ dài để những người Việt xa quê có cơ hội được gặp gỡ nhau, họp mặt, tiệc tùng và chia sẻ về cuộc sống, về quê hương. Mọi người cũng cùng nhau đi săn hàng giảm giá, tham gia các cuộc diễu hành trong khu vực mình sinh sống, tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Trong không khí của những ngày lễ đặc biệt như thế này, nhiều người Việt tại Mỹ chia sẻ họ tìm thấy niềm vui và hòa mình vào trong những sự kiện, hoạt động của quê hương thứ hai, nơi mà họ được cùng người Mỹ hưởng tự do và bình đẳng trong công việc đến quyền lợi. Không những thế, vào những ngày lễ lộc vui vẻ đó, những người con nước Việt xa quê cũng lại mang những nỗi niềm đau đớn nhớ quê hương và cội nguồn dân tộc. Những bài ca dành cho lễ độc lập Hoa Kỳ. Trong những ngày này, người dân Mỹ khắp nơi trên thế giới và ngay tại xứ cờ Hoa rộn ràng đón ngày lễ độc lập. Đã hơn 200 năm trôi qua, mỗi khi đến ngày này, người dân Mỹ lại vui vẻ tận hưởng không khí hội hè bên gia đình và bè bạn với những bữa tiệc ngoài trời, đi du lịch, nghỉ mát, ngắm pháo bông buổi tối và nhất là không thể thiếu những bài hát thể hiện niềm kiêu hãnh về một đất nước có nền độc lập, tự do và dân chủ. Ca khúc đầu tiên mang tên God Bless the USA. Ca khúc God Bless the USA có nghĩa là Chúa phù hộ người Mỹ của nhạc sĩ Lee Greenwood. Bài hát này được viết vào năm 1984. Với lời ca giản dị, đúng chất đồng quê, bài hát ca ngợi vẻ đẹp thanh bình, trù phú, những người dân lao động cần cù, chăm chỉ và cả những miền đất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Bài hát thể hiện sự tự hào và biết ơn đến những người lính dũng cảm đã ngã xuống để người dân Mỹ hôm nay được sống trong tự do, để thấy được lá cờ tổ quốc bay phất phới với lòng kiêu hãnh của cường quốc số một thế giới, và hơn hết là sự trân trọng và tôn kính đến với Đức Chúa Trời, đấng đã ban phước cho một dân tộc kiêu hùng. Mặc dù Hoa Kỳ đã chính thức hơn 200 năm tuổi sau khi tuyên bố độc lập từ Anh quốc và được công nhận là một quốc gia có chủ quyền, nhưng trên thực tế, lịch sử của quốc gia này đã có từ lâu đời hơn rất nhiều. Theo khảo cứu, những người Mỹ bản xứ có mặt tại Hoa Kỳ khoảng gần 2.000 năm trước đây, khi Christopher Columbus đặt chân đến châu Mỹ năm 1492. Lúc đó đã có khoảng 1,5 triệu người da đỏ sinh sống. Sự kiện Christopher khám phá ra châu Mỹ được đánh giá là một sự kiện lớn trong lịch sử phát triển và làm thay đổi bộ mặt của nhân loại. Có 3 nguyên nhân chính tạo nên những dòng di cư đến Hoa Kỳ: sự khắc nghiệt của tôn giáo, áp lực chính trị và khó khăn về kinh tế. Theo lời của nhà thơ Walt Whitman thì Hoa Kỳ là một dân tộc gồm nhiều dân tộc. Do vậy, trong hành trang của mỗi người di cư đến miền đất hứa này đều ít nhiều mang theo những bản sắc văn hóa riêng biệt của dân tộc mình. Chính sự đa dạng của một đất nước hợp chủng quốc như Hoa Kỳ đã hòa trộn để tạo nên sự phong phú, góp nhập vào kho tàng văn hóa và tri thức đồ sộ, làm nên một bản sắc Mỹ. Thưa quý thính giả, lá cờ của Hoa Kỳ có tên là sao và sọc, bởi trên đó có 13 sọc ngang tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa thời mới lập quốc và 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang hiện giờ. Cờ của Hoa Kỳ
được thể hiện bởi ba màu sắc xanh dương, trắng và đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và lòng dũng cảm. Màu trắng thể hiện sự tinh khiết, trong sáng của cuộc sống và tinh thần. Trong khi xanh dương lại là biểu tượng của lòng trung thành và chân lý. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, từng lý giải về ý nghĩa của lá quốc kỳ như sau: chúng ta lấy các tinh tú từ thiên đàng và màu đỏ từ mẫu quốc Anh. Lá cờ được phân chia bằng các sọc trắng để chứng tỏ rằng chúng ta đã tách rời khỏi mẫu quốc, và những sọc trắng sẽ được truyền lại cho thế hệ mai sau như là biểu tượng của tự do. Cũng giống mọi quốc gia, lá cờ của Hoa Kỳ cũng có một ý nghĩa rất quan trọng về đời sống tinh thần, bởi đó là biểu tượng của biết bao thế hệ đã ngã xuống để giành lấy nền độc lập. Các buổi lễ trang trọng thường được bắt đầu bằng những lời chào cờ rất thành kính như: tôi xin thề trung thành với lá cờ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và với nền Cộng Hòa mà lá cờ đại diện, một quốc gia dưới Thượng Đế, không bị chia cắt, với tự do và công lý cho mọi người.

thứ hai, bài quốc ca của Hoa Kỳ. Bài quốc ca của Hoa Kỳ có tên là Lá cờ ánh sao chói lọi. Phần lời được viết năm 1814 bởi luật sư và nhà thơ nghiệp dư Francis Scott Key, sau khi ông chứng kiến cảnh pháo đài McHenry bị quân Anh oanh tạc trong cuộc chiến năm 1812. Phần nhạc do một nhà soạn nhạc người Anh có tên John Stafford Smith viết. Bài hát này trở thành quốc ca chính thức sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1931.

về mặt văn hóa là thế, nhưng tính riêng mỗi cá nhân, phương châm sống của người Mỹ là thân lập thân. Họ quan niệm rằng giá trị hữu dụng không thể có được từ một sự may rủi nào đó, mà phải là kết quả của sự nỗ lực cá nhân. Trong cuốn sách của nhà văn Jean-Pierre Fichaud, được dịch sang tiếng Việt có tựa Văn minh Hoa Kỳ, đã kết luận: tất cả những ai, dù ở phương trời nào, khi đến Mỹ đều được hun đúc thành một khối. Những con người hướng tầm nhìn và bước chân đến miền đất hứa không chỉ mang theo thân xác, ý chí khẳng định mình, mà còn gói trong hành trang văn hóa của dân tộc họ. Tuy nhiên, khi đến đây, đối diện trước một tồn tại mới, bắt buộc họ phải tẩy rửa những vết tích quá khứ để hội nhập và rượt đuổi, đồng thời tìm kiếm sự thành công. Cũng có lẽ vì vậy mà tại Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên thế giới có một khái niệm melting pot, nghĩa là sự hòa trộn của các nền văn hóa, được diễn tả như một cái nồi súp nấu chảy mọi thứ hòa trộn vào nhau.

cùng trong không khí rộn ràng đón ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, xin được tản mạn đôi lời về đất nước và con người Hoa Kỳ, một quốc gia vốn được coi là hội đủ ba nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và là miền đất hứa cho bao người muốn tìm đến chân lý thật sự của tự do, dân chủ và công bằng.

Chương trình đặc biệt nói về ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên xin kính chào và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong các chương trình đặc biệt lần tới.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ vâng, Hoàng Thơ và chị Anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show VinaShop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ tư rồi ạ. Cho nên là mình cũng sắp tới gần cuối tuần rồi. Dạ vâng, và cũng là ngày đầu tiên của tháng 7 thì cũng gần tới những ngày
1: lễ
0: rồi. Dạ, cho nên là quý vị nhanh chóng gọi vào live show VinaShop với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order những sản phẩm, mình có những cái deal hấp dẫn và được quà tặng hấp dẫn ạ.
1: Đúng rồi, hôm nay là ngày giữa tuần nhưng mà cũng là ngày đầu tháng, coi như chúng ta sẽ mở ra một cái tháng thiệt là tươi đẹp đi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Tháng 7 thì cũng rất là gọi là chuẩn bị có nhiều cái event cho các bé nè. Như ví dụ như là chào mừng đến là back to school nè, chắc Thơ có góp phần đó đúng không Thơ?
0: Dạ đúng à, Thơ cũng vẫn còn đi học cho là cũng là back to school.
1: Đó rồi, nói chơi vui như vậy thì cũng nhắc lại cho quý vị nha, một số cái event. Thứ nhất là event sắp tới thì là 18 tháng 7 ở VinaShop. Chúng ta sẽ có nhiều chương trình cho quý vị. Nhưng mà trước mắt cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào vị khách trên đường live trước ạ.
0: Dạ, 8821 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello, em ơi.
1: Dạ.
2: Em cho hỏi là cái internet em thua đó.
1: Dạ.
2: Bây giờ là bao nhiêu rồi cơ?
1: Dạ, cái loại ampoule làm trắng sáng da đúng không chị?
2: Đúng rồi.
1: Dạ. Hiện tại thì chị only một cái ampoule đó thôi hả chị?
2: Đúng rồi, tại vì chị mua ba thứ mà mấy cái kia xài gì còn lâu còn nhiều.
1: Dạ rồi.
2: Cái này thì nó tại trang nó nhỏ nó.
1: Dạ.
2: Nhỏ
1: dạ. Dạ, cái đó bây giờ khoảng 135 đồng hả?
2: Dạ, vậy
1: dạ. Dạ, rồi. Hôm nay chị mua một cái sản phẩm của Inserderm thì em gửi tặng cho chị một cái xà bông xăm như thế này luôn nha. Dạ. Một cục xà bông xăm Hàn Quốc. Dạ.
2: Dạ, lát nữa em nói Nhã gọi lại cho chị nha.
1: Dạ rồi, để em báo Nhã gọi lại chị. Em cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
2: Hồi nãy chị nghe nói là gì mua cho 100 cái gì
1: dạ
0: dạ
1: dạ
0: chị mua cho 100 á chị thì mình sẽ được tặng ngay hộp xâm lát 20g á chị.
2: Dạ ok rồi, gái nhỏ nhảy gọi chị ha.
1: Dạ rồi,
0: dạ vâng rồi. Dạ rồi, có gì hỏi mấy bạn sẽ gọi lại cho chị.
1: Dạ rồi.
0: Dạ
1: dạ rồi, sẵn chị khách đó hỏi về sản phẩm Inserderm thì ngày hôm nay cũng báo chương trình khuyến mãi cho quý vị luôn. Ví dụ như promotion ngày hôm nay, nếu quý vị gọi vào live show order bất kỳ sản phẩm nào của Inserderm, chúng ta sẽ được tặng ngay một cục xà bông xăm ạ.
0: Dạ, và cũng đang có một số hotline đang trên đường dây, đó là 3886 ạ.
1: 8386 ạ.
0: À 8386.
1: Dạ. Xin chào ạ. Alo. Dạ, mình nghe trên phone giùm em với hạt TV nó bị delay ạ.
3: Hello.
1: Dạ, yeah. Chào chị sĩ.
3: Trời ơi, lâu ngày mới quên số phone rồi sao?
1: Không phải, cứ đang lo nghe cái tiếng TV của chị.
3: Trời ơi. À, chị muốn hỏi cái thạch đó là bao nhiêu tiền một hộp vậy?
1: Cái thạch treo lì này phải không chị sĩ?
3: À?
1: Dạ rồi, thạch này là 29 đồng mua 1 tặng 1, ngày hôm nay có chương trình đó luôn.
3: Thế hả?
1: Dạ.
3: Mua 1 tặng 1 29 đồng à hả?
1: Dạ đúng rồi.
3: 10 gói trong đó hả?
1: Dạ 10 gói trong này.
3: Chị lấy gói tặng gói phải không?
1: Dạ đúng rồi, mua hộp tặng hộp á. Dạ.
3: Hỏi cho rõ ràng, ok.
1: Dạ.
3: Chị lấy hai cái
1: dạ,
3: hai okay, hộp
1: chị.
3: Đó đi.
1: Dạ rồi, ok dạ, chị.
3: Dạ. Trời ơi, tưởng là người ta chơi số phone mình, người ta không lấy nữa mới chết.
1: Không có, chứ nhớ chứ sao không nhớ. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị sĩ nha.
3: Chị chúc... lấy cái thạch màu xanh nó, màu trà đó.
1: Dạ rồi, dạ lấy vâng. Matcha cho chị, ok chị. Có gì chúc em gọi chị sau nha. Rồi, em cảm ơn
0: dạ
1: chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ.
1: Khách ruột làm sao quên được, cảm ơn chị sĩ. Dạ rồi, chúng ta có thêm một vị khách nữa trên đường live ạ.
0: Dạ vâng, vị khách là một số phone đang hiện trên màn hình, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello.
4: Đó là cô Thơ đấy.
0: Dạ, dạ cô đây. Con chào cô ạ, à, con Thơ ạ. À.
1: Dạ,
0: dạ
1: cô đang nghe
0: con
1: đó
0: nghe
1: cô.
0: À.
4: Nghe không?
0: Dạ con nghe ạ.
4: À, ở đó có bán kem chống nắng không?
0: Dạ có cô ạ, bên con có kem chống nắng ạ, kem chống nắng của Inserderm hoặc là của Hydralab ạ. Hoặc của Nivea.
4: À, như một chai.
0: Cái này là tùy vào cô mua sản phẩm nào của cô. Ví dụ mua của hãng Instaderm sẽ giá là 44, còn mua của dừa kem chống nắng và dừa kem nền thì sẽ là 37, hoặc là NIVEA thì là 52 ạ.
1: Cô muốn mua sản phẩm
4: Không,
1: của
4: cô
1: Hàn
4: là
1: Quốc.
4: cái kem cho cô chỉ cứ mua cái kem chống nắng là bánh ra ngoài cho nó khỏi em nắng thôi.
1: Dạ, nếu như mà cô muốn kem chống nắng không nha, thì bên con sẽ có của Hàn Quốc là Insoderm là 41 đô một tip, hoặc là của Nhật nó sẽ là 52 đô một tip.
4: Cũng
1: Hoặc
4: giật
1: là
4: nó
1: của
4: tốt hơn ha.
1: của Mỹ nữa cô.
4: À, cái Mỹ nhiều.
1: Của Mỹ thì của dược sĩ Diệu Thảo đang có chương trình sale là 40 ạ.
4: 40 đồng một một chai.
1: Dạ đúng rồi.
4: À, là cái đó là kem chống nắng đó.
1: Dạ đúng
0: Dạ
1: rồi,
0: đúng
1: only chống nắng thôi. Dạ.
4: rồi. Cái này là kem chứ không phải là phấn không?
1: Dạ đúng rồi, là kem đấy cô.
4: À, là cái đó là Mỹ ha.
1: Dạ, của Mỹ thì nó sẽ có vừa moisturize dưỡng da cho cô với vừa chống nắng luôn. Còn nếu mà da cô mà chỉ không da cô mà không có bị khô quá thì cô có thể dùng cái của Nhật hoặc của Hàn Quốc đều được. Dạ.
4: Cái da cái loại mà nãy nó 40 đó là nó có như cái loại mà nó mướt rồi có giống như nó láng không?
1: Nếu mà cô muốn được cấp ẩm cho nó, da nó hơi có độ căng bóng thì cô xài của Insoderm đi, lấy 41 đô á cô.
4: À, thôi lấy cho cô 41 đô tiền trước 3 đồng phải không?
1: Dạ, tiền ship thì chút nữa thơ gọi lại báo
0: Dạ
1: cô sau nha, tại vì tùy theo tiểu bang thì tiền ship khác nhau. Cô cho con bốn số cuối phone của cô là gì ạ? Cô đọc giùm con với.
4: vâng. Mấy bữa tôi có mua rồi đó.
1: Dạ, cô đọc con bốn số cuối thử để con coi ạ.
4: Số hôn của cô là 916-620-5859.
1: 5859. Dạ rồi, con cảm
0: Dạ.
1: ơn cô nha. Chút có gì thơ sẽ về gọi lại cho cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Có gì hỏi con sẽ gọi lại cho cô.
4: À,
1: Dạ,
4: không?
1: con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng.
1: Dạ rồi, em xin nhắc lại một số chương trình dành cho những khách nào mà chưa kịp coi show 1 nha. Thí dụ như chai dầu gội đầu Đông Uy nè. À, một chai sẽ là 40 Mỹ Kim. Nếu chúng ta mua hai chai thì sẽ giá 70 Mỹ Kim thôi. Rồi, ngoài ra thì nếu quý vị có thể mua Yuki Collagen, ngày cũng nhắc lại cho quý vị luôn. Một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim, ngày hôm nay mua một tặng một. Nếu quý vị mua 3 hộp sẽ giá 200 và mua 4 hộp giá 250. Còn nãy cô khách có mua kem chống nắng hoặc là sản phẩm nào của Insoderm, ví dụ như kem chống nắng nè, Palm Gel nè, hoặc là toner, xin lỗi là hoặc là ampoule với lại gọi là gì, kem hoặc
0: Kem.
1: là booster serum với lại nhiều loại lắm, cushion cũng có
0: Dạ
1: nữa
0: vâng.
1: đó, hoặc là son luôn cũng được.
0: Dạ.
1: Thì chúng ta cứ mua một sản phẩm của Insoderm như vậy thì ngày gọi vào live
0: Sẽ được
1: show chúng
0: tặng.
1: ta sẽ được tặng ngay một cục xà bông xăm Hàn Quốc như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và một cục xà bông xăm này thì mình sẽ tắm sẽ được thơm mùi xăm. Wow.
1: Một là tắm, hai là chúng ta rửa tay
0: Rửa
1: cũng
0: tay.
1: được đó. Thì
0: Dạ.
1: trong cái chất này nó sẽ có xăm thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho da dẻ của mình nữa nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Dạ, và ngoài ra thì mình cũng sẽ có về kit Ago, mua một hộp kit Ago như thế này đây ạ. Mua một hộp kit Ago mình sẽ được tặng ngay một gói quà nho nhỏ để gửi đến quý vị ạ. Là mua một hộp, còn mua hai hộp sẽ được mua hai sẽ được tặng một, mua năm sẽ được tặng ba ạ.
1: Đúng rồi, và đặc biệt nhất là gọi hotline đi ạ. Dạ rồi,
0: Dạ
1: có
0: vâng.
1: chúng ta có thêm một vị khách nữa trên đường line ạ.
0: Dạ vâng, số phone là 8979 ạ.
1: Dạ, anh chào cô Như ạ.
4: Alo, con Vinh
1: Dạ,
4: nè.
1: anh chào
0: Dạ
1: cô
0: vâng, chào cô
1: Như.
0: Như.
1: Dạ. Dạ, cô Như đang gọi
4: Nghe
1: show, cô Như,
4: không?
1: con nghe
0: Dạ
1: rồi cô
0: con
1: Như.
0: nghe.
1: Dạ.
4: Cô hỏi nè, cái dầu mà hồi nãy quảng cáo là có dầu của Singapore, nó có loại dầu vàng phải không?
1: Dạ có cô.
4: Nó là bao nhiêu một một hộp?
1: Một hộp thì chút nữa của Nhã gọi lại cho cô báo giá cho cô nha, tại vì nó nhiều giá lắm thì con chưa biết là giá chính xác là bao nhiêu. Cái gì Nhã gọi cô.
4: Bây giờ cô lấy cái đó
1: Dạ.
4: thì bữa nay tặng cái gì?
1: Hôm nay cô gọi live show, nếu cô mua 100 đồng thì cô được tặng ngay một hộp hồng xăm lát 20 gram.
4: Nãy cô nghe nói 50 cũng được mà.
1: 50 thì tặng cho cô thạch treo lì, được luôn đó cô.
4: Thôi bây giờ cô không lấy cái đó, cô lấy cái cục trộn của Hàn Quốc đó, gồm xăm á.
1: Xà bông xăm là
0: Sao
1: mua
0: bông xăm
1: Insoderm mất
0: bông
1: cô.
0: xăm.
1: Nhưng mà thôi để
4: Cô
1: chút
4: thấy
1: nữa
4: mấy
1: Nhã.
4: đồng nãy lên
1: Dạ,
4: cô
1: chút
4: thấy
1: Nhã gọi báo cô đi nha. Dạ.
3: Rồi có gì Nhã gọi thì cho cô đi
1: dạ.
3: Để cô ấy rồi cô
1: dạ.
3: Thứ hai tới cô lấy xuống rồi.
1: Dạ dạ ok cô, có gì con báo Nhã gọi lại cô. Con cảm ơn cô Như ạ.
0: Dạ, dạ. Dạ cảm ơn cô Như. Dạ vâng, và ngày hôm nay hãy tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để gọi mua trên 100 mỹ kim sẽ được tặng một hộp hồng sâm lát 20g. Ngoài ra mua 50 mỹ kim sẽ được tặng một hộp jelly ạ.
1: Mua bao nhiêu cũng có quà cho quý vị.
0: Dạ,
1: 50 mỹ kim thôi cũng có quà rồi.
0: Dạ,
1: rất
0: vâng.
1: là tốt cho quý vị luôn. Và có thêm nữa là nãy mình đang nói về cập nhật về event đi.
0: Yeah.
1: Thì nói lại cho quý vị biết luôn, tại vì một số quý vị ở Houston đó, tranh thủ ghi nốt lại là ngày 18 tháng 7 tại Vinashop nha quý vị. Thì Vinashop sẽ kết hợp với lại bên cảnh sát Houston sẽ có những cái món quà dành cho mấy bé back to school. Trong đó thì sẽ có nhiều lắm, liên quan tới đồ học tập có, đồ của Vinashop cũng có. Nên là quý vị cứ tranh thủ dắt con em mình tới Vinashop để chúng ta nhận quà. 11 giờ là bắt đầu nha quý vị nha.
0: Yeah, vâng.
1: Và cái thời lượng hoặc là cái số lượng của cái món quà nó cũng ít thôi, khoảng 200 phần quà thôi, nên là first come first serve, chúng ta sẽ có thể hết biết đâu được trong vòng 30 phút hoặc một tiếng đó. Nên là quý vị cứ tranh thủ nó lại, có lỡ gì đâu ngày 18 tháng 7 đó thì cứ ghé Bèo Le giùm em nha.
0: Dạ vâng, và mọi người tranh thủ hãy lại sớm, để ví dụ như hôm bữa là em cũng phải tranh thủ đi, bữa học mình ở Bèo Le của mình á đang
1: đi
0: có cái vụ mà đi xếp hàng đi mua hộp sầu riêng gì đó, một thùng sầu riêng, nhưng mà mình lại nghe tin thì lại trễ đó, lại thì mình chỉ còn đứng xếp hàng cho có thôi, rồi thôi mình cũng phải quay đích mình đi về.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nên là hôm nay Vinashop báo sớm cho quý vị luôn để quý vị nốt lại, rồi có gì sắp xếp thời gian để canh cái ngày đó tới Vinashop. 11 giờ mở cửa, và Vinashop mở cửa thường là 10 giờ phải chuẩn bị này nọ kia, thì tới 11 giờ mình mới bắt đầu tiếp khách được. Dạ rồi,
0: dạ,
1: có một vị khách nữa.
0: Có một số phone là 6909 à.
1: Dạ hello.
5: À, hello, gì đó, chào.
1: Chào cô Chamela. Dạ rồi.
5: Chào con.
1: Dạ.
5: Anh Thư với lại gì?
0: Hoàng
1: Thơ.
0: Hoàng
5: Thơ. Hoàng Thơ.
1: Dạ.
5: Con hỏi tôi cái gì đó, cái dầu và vàng, cái lúc này có promotion không?
1: Dầu vàng hôm nay cô gọi lại số, cô mua một hộp là con tặng cho cô một hộp Trelly rồi nè cô. Dạ.
5: Ok vậy mà có gì gọi Nhã gọi cho cô, nhưng mà chiều ngày mai cô đi du lịch rồi chứ.
1: Dạ.
5: Thứ hai cô mới về được không?
1: Dạ được cô. Dạ, để con nói Nhã gọi liền cô.
5: Cái bữa hổ mua cái gì?
1: Hepatitis. Dạ.
5: À Hepatitis bữa hổ mua cái gì? Yến á, yến ngủ.
1: Dạ.
5: Ấy là
1: đợi. Dạ. Dạ ok cô, con sẽ báo Nhã gọi cho cô.
5: Mai cô bắt đi chơi rồi, thứ hai cô mới về.
1: Dạ. Dạ cô.
5: Chiều nay nói chuyện rồi kêu Nhã gọi cho cô đi, cô
1: Nhã. Dạ rồi cô. Có gì Nhã gọi lại cô ạ. Dạ.
5: Ok rồi, con cảm ơn
1: nha. Dạ, con cảm ơn, con chào cô.
0: Cảm ơn cô và con chào cô ạ.
1: Ừ.
0: Dạ, thì mới nãy cô cũng đang có nói về yến hữu, thì hôm nay mình cũng có cái đi về yến hữu. À, nhưng mà hiện tại đang có một số phone trên đường line, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, hello ạ.
6: Ủa, hello.
1: Dạ, chào cô. Cô đang gọi vào live show Vinashop.
6: Cô muốn mua.
1: Dạ.
6: Cô muốn mua dầu gội đầu với lại sâm lát á.
1: Dạ rồi cô, dầu gội đầu đông ui cô ha. Hôm nay mua 2 chai giá 70 thôi cô.
6: Ok.
1: Dạ.
6: Với lại sâm lát ha.
1: Dạ rồi, sâm lát đỏ 200g cô ha.
6: À cái sâm lát kia cái loại mà cái hộp dài mà 69 đồng một.
1: Dạ,
6: một
1: dạ rồi,
6: không?
1: Dạ còn, con còn cái deal đó cho cô luôn.
6: Ok,
1: dạ.
6: Cô lấy cái đó luôn.
1: Cô cho con xin 4 số cuối phone của cô với hả?
6: 877.
1: Dạ rồi, 8777. Con cảm ơn cô nha. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô.
0: Dạ cảm ơn cô rất nhiều ạ.
1: Dạ con cảm ơn.
0: Dạ. Dạ, nếu mà cô đã mua trên 100 mỹ kim là lại được tặng thêm một hộp sâm lát 20g nữa đó cô. Điều ngày hôm nay rất là hời cho quý vị gọi vào live show ạ.
1: Đúng
0: dạ.
1: Rồi.
0: Và mới nãy em có nói là về yến hũ ạ. Ngày hôm nay yến hũ một hộp sẽ là 49 mỹ kim cho 8 hũ trên tay chị Thư đây ạ. Dạ đây.
1: Chị hoa tay thơ rồi.
0: Dạ vâng, giờ nó đã qua tay em. Dạ vâng, và mua một hộp này mình sẽ được tặng một hũ nhỏ. Thì một hộp này mình chỉ có giá là 49 mỹ kim mà thôi. Mình mua một, bình thường sẽ có cái deal là mua nhiều tính nhiều, như ngày hôm nay trong live show chỉ có mua một hộp tặng một hộp nhỏ. Nên là quý vị nhanh chóng gọi vào live show với số hotline là 1855 558 8000. Mình không còn bao nhiêu phút nữa thì mình hãy thời cơ bao lâu mình hãy chốt đi bao lâu ạ?
1: Thời cơ tới rồi, tranh thủ hốt đi thôi.
0: Dạ, dạ.
1: Và một hộp yến hũ 8 hũ như thế này, chúng ta sẽ có giá 49 Mỹ Kim, sẽ được tặng ngay một hũ nhỏ cho quý vị kèm theo luôn. Và còn nếu quý vị mua nhiều đi, ví dụ quý vị mua 7 hộp thì quý vị sẽ được tặng một hộp.
0: Dạ,
1: còn vâng. Những quý vị nào mà muốn tự tay chưng những cái hũ yến của mình, những cái tay yến mình về, mình tự mình ngâm rồi tự mình chưng á, rồi mình có thể mix thêm những cái gì khác nữa, thì cũng có chương trình khuyến mãi promotion cho quý vị luôn. Ví dụ như quý vị mua một hộp yến 100g của Việt Nam đó quý vị, ở Vinashop đang bán sẽ có giá là 345 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được tặng ngay một cái túi như thế này luôn. Một dạ túi quà này cho quý vị sẽ gồm 2 chai dầu vàng với lại 2 bịch rong biển cho quý vị nha. Cái rong biển thì chúng ta có thể là để như vậy cuộn xíu cơm chúng ta ăn, hoặc là chúng ta có thể cắt sợi nhỏ nhỏ nhỏ để chúng ta ăn với cơm. Nó rất là ngon luôn đó quý vị. Và nó trong cái rong biển thì nó sẽ bổ sung thêm calcium cho quý vị nữa. Và nó không có bị mặn nên quý vị có thể kết hợp chung với lại cơm để mình ăn, hoặc là mình ăn không cũng được nha quý vị. Đó là nếu chúng ta mua một hộp yến 100g về để chúng ta tự ngâm, tự chưng thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái túi quà như vậy luôn nha quý vị nha. Dạ.
0: Dạ vâng, và cái điều này rất là hời khi mình gọi vào show mình mua yến mà mình được tặng xâm lát. Nếu mà vậy thì em vừa mua yến xong em được học xâm lát, em lấy cái lát
1: nào
0: ở vô đấy.
1: Lát nào đây?
0: Học yến.
1: Đúng rồi,
0: dạ,
1: 340 lần. Vừa được túi này và vừa thêm xâm này nữa. Xâm này mình mix chung với lại tổ yến mình ngâm cũng, mình chưng cũng được luôn.
0: Dạ đúng ạ. Tại vì mình chỉ cần gọi vào live show mình đã được tặng mua 100 là được tặng học xâm lát. Em mua cái phần yến đó là 345 thì em được tặng học xâm lát.
1: Đúng rồi. Xâm vậy thì coi như tính ra mình cũng ngâm được ha. Ví dụ như một hộp 100g mình có khoảng 10 tay đến 11 tay. Đó thì trong đây cũng khoảng 5 tới 8 miếng rồi, thì chúng ta vẫn có thể ngâm chung để mình chưng chung. Đó. Dạ. Còn dầu vàng thì chúng ta đau nhức hay mỏi mệt gì đó chúng ta lấy dầu ra chúng ta sức. Mà có dầu vàng này, bây giờ sẽ có một cái trào lưu là tặng dầu vàng thiên tế nha quý vị, tặng cho người thân bạn bè đó, tặng bằng dầu vàng luôn.
0: Dạ.
1: Cứ mua mỗi người chai tặng. Và tại vì biết sao em biết không, trong dầu vàng thiên tế nó có mảnh vàng.
0: Dạ.
1: Nó khác so với những cái dầu vàng của những hãng khác, đó là nó có mảnh vàng đó. Và trên đây nó ghi sẵn luôn cho quý vị luôn là cái mảnh vàng ha
0: 24K
1: luôn đó. Nên là những quý vị nào mà muốn mua kiểu như quà tặng cho nó sang á, thì chúng ta mua chai dầu vàng như thế này, hoặc là mua nguyên hộp đi ạ. Một hộp 6 chai thì sẽ có 59 đô. Nó sẽ gọi là tiết kiệm hơn cho quý vị. Còn nếu mua lẻ thì là 10 đồng 50 sen. Đó, gọi là cái sang trọng ở chỗ là có mảnh vàng trong.
0: Dạ đúng mà. Và nó cũng sẽ giúp cho mình, ví dụ là đau nhức xương rồi đau nhức người rồi mình tho đồ này kia, tại vì cái đó là nó không ấy. Dạ và cũng đang có một số phone trên đường like 8331 bạn, mời quý vị lên tiếng ạ.
7: Ok con.
1: Dạ.
7: Cô Kim á.
1: Dạ chào cô Kim. Dạ.
7: Cho cô order thuốc của bác sĩ, thuốc Ibeder á con.
1: Dạ, Ibeder của bác sĩ Cường. Dạ.
0: Dạ.
7: Đó Nhã gọi lại cho cô nha.
1: Dạ rồi, dạ, con báo Nhã gọi cô. Con cảm ơn cô nha cô Kim.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô Kim ạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Chào cô Kim.
0: Dạ vâng. Dạ và cô Kim vừa mới nhắc về thuốc thì trước mặt em cũng đang có một cái điều rất là hợi về thuốc, đó chính là sâm đen viên ạ. Sâm đen viên, một hộp sâm đen viên này mình sẽ có tới 90 viên cho một hộp này. Đang có cái chương trình là mua 3 sẽ được tặng 1 ạ.
1: Rồi. Một và một chai linh chi viên nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Mình mua sâm đen viên được tặng một chai linh chi viên. Mua 3 tặng một sâm.
1: Đúng rồi, còn nếu quý vị muốn tặng hẳn luôn cái sâm đen viên thì chúng ta mua 4 hộp sâm đen viên sẽ được tặng một hộp sâm đen viên.
0: Dạ.
1: Còn nếu chúng ta mua 3 hộp thôi để mình dùng ít thôi thì chúng ta có thể được tặng ngay một hộp linh chi đỏ nha quý vị.
0: Dạ,
1: nha
0: linh chi đỏ.
1: Dạ, mà dạng này dạng viên cho quý vị luôn, cho quý vị dễ uống. Nhưng lúc trước thì ở Vinashop mình sẽ có là cao sâm đen với nấm linh chi. Mà hiện tại Vinashop đang hết hàng. Thì trong lúc chờ đợi như vậy thì chúng ta có thể kết hợp sản phẩm này để mình uống thử xem như thế nào nha quý vị. Ví dụ như sáng chúng ta sẽ uống cái sâm đen viên. Rồi buổi chiều chiều chúng ta có thể uống linh chi viên.
0: Dạ.
1: Đó, thì hai sản phẩm này kết hợp lại để cho chúng ta được bồi bổ sức khỏe, là tăng cái hệ miễn dịch với lại giảm stress, giúp cho trí não của chúng ta nữa. Đã.
0: Dạ vâng, và ví dụ như bình thường thì quý vị gọi cho tụi em là mua số lượng có ít á, thì ví dụ mua 3 thì lại được không có tặng cái gì. Ngày hôm nay chỉ cần mua 3 mình sẽ được tặng ngay một lọ về sâm đen. Cái này là
1: linh chi viên.
0: Linh chi viên, dạ.
1: Ví dụ như là coi như 44 đô một chai sâm đen viên đi, coi như ba chai là chúng ta được tặng chai linh chi viên nè. Ngoài ra nếu gọi Lyso coi như trên 100 mỹ kim rồi, chúng ta tặng ngàn hộp hồng sâm lá 20 gram nữa nè. Còn nếu quý vị chỉ có mua hai chai sâm đen viên thôi thì cứ gọi Lyso chúng ta lại tặng cho quý vị một hộp Cherry như thế này luôn. Nó cũng bổ dưỡng cho sức khỏe của mình nữa đó, mà chị thích nhất là cái Cherry nó sực sực dai dai á, ăn nó đỡ buồn miệng lắm quý vị. Rồi những quý vị nào mà đang có nhu cầu mua thì cứ tranh thủ, hôm nay promotion rất là tốt thì chúng ta cứ tranh thủ gọi lại show để mình mua nha quý vị. Và sẵn đây cũng nhắc luôn cho quý vị luôn là mình có hôm nay đang nói về cái trí não, thì hôm nay trước khi đi show á, chị cũng có xem sơ về trên mạng á, thì có thấy một cái vị bác sĩ đó, bác sĩ nói nó thế này, có một số loại thuốc thuốc tây đó nha quý vị, bánh trình mình uống á, nó sẽ làm cho quý vị bị ảnh hưởng đến trí nhớ, mà cái thuốc đó cũng rất là thông dụng trong hàng ngày đó, nên là những quý vị nào mà có đang uống thuốc tây mà chúng ta lo sợ là cái tác dụng phụ á, thì tốt nhất là chúng ta dần dần mình chuyển sang những cái dược thảo, ngoài trừ cái tình huống phải bắt buộc sử dụng thuốc tây để cho nó khắc phục cái căn bệnh của mình tạm thời trước, thì chúng ta sau này rồi chúng ta muốn được cơ thể mình khỏe hơn thì chúng ta nên chuyển sang dược thảo để mình uống dần dần nha quý vị nha. Thì sẵn đây ở Vinashop thì có rất là nhiều các dược thảo, ví dụ như hỗ trợ về tuyến tiền liệt cho quý vị là Busy Health nè, đó là dành cho phái nam, hỗ trợ về tuyến tiền liệt nè, bớt tiểu đêm cho nam giới nè, đây là chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Đang cũng có promotion.
0: Đang có promotion là mua 4 sẽ có giá là 1.
1: Chúng ta muốn được cơ thể mình khỏe hơn thì chúng ta nên chuyển sang dược

0: chính là sản phẩm về phụ nữ, đó chính là về như là mình bị tiền mãn kinh thì mình uống sản phẩm này ạ. Ngày hôm nay của Master 7 mình cũng sẽ có cái chương trình, đó chính là mua một sẽ được tặng na.
1: Dạ rồi, nhưng mà trước mắt chúng ta tiếp khách đi nào, 9192 vị khách cuối cùng trên đường line ạ. Dạ, hello.
2: Hello.
1: Dạ, em xin chào ạ. Dạ.
2: Hello.
1: Dạ, dạ con nghe đây cô.
0: Con chào cô ạ.
1: Dạ.
2: À, cô muốn mua dầu gội.
1: Dạ rồi, dạ. Chai dầu gội Đông Ui cô ha, cô mua 2 chai với giá 70 nha cô. Dạ rồi, con ghi cho cô rồi. Dạ, con cảm ơn cô, hẹn gặp cô ở shop ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng rồi. Dạ.
1: Dạ rồi, bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Nếu quý vị muốn còn giúp đỡ gì vui lòng gọi liền 1-855-855-5888 hoặc lên website vinashoptv.com hoặc là lên Facebook Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép Anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há gạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày Chủ nhật hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Iran xem xét đối xử đặc biệt với các nước thân thiện ở Hormuz. Sau hơn một tuần kể từ khi đạt thỏa thuận ngưng bắn sơ bộ với Hoa Kỳ, Iran tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn khi đang xem xét áp dụng cơ chế thu phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời sẽ dành những chính sách ưu đãi cho những quốc gia mà nước này coi là thân thiện. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh ngày hôm qua, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdulzera Rahmani cho biết Tehran đang phối hợp với Oman xây dựng cơ chế quản lý mới đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Theo ông, khoản thu sẽ phục vụ việc bảo đảm an ninh hàng hải, giám sát tàu thuyền và xử lý các tác động môi trường, chứ không phải chỉ là phí quá cảnh. Truyền thông Iran cho biết Trung Quốc nằm trong số những nước có thể được hưởng cân nhắc đặc biệt. Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức thu phí nào với các tàu thuyền quốc tế trong thỏa thuận cuối cùng và cảnh báo điều đó có thể khiến tiến trình đàm phán đổ vỡ.
0: Một người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Crimea. Một cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đã khiến một người chết và hai người khác bị thương. Sự việc diễn ra đúng thời điểm lãnh đạo Nga và Ukraine có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm. Thời gian gần đây, Ukraine đẩy mạnh dùng đòn tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Crimea, bán đảo bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Theo giới phân tích phương Tây, chiến thuật này gây thiệt hại lớn cho Nga và tạo áp lực lên Điện Kremlin trong bối cảnh đà tiến công của Moscow đang chững lại.
1: Thái Lan siết an ninh sau vụ tiếp viên bị bắt vì xách ma túy. Thái Lan đang siết chặt quy trình kiểm tra an ninh đối với các phi công, tiếp viên và nhân viên hàng không sau vụ một nữ tiếp viên của Thai Airways bị bắt tại Australia với cáo buộc vận chuyển khoảng 1 kg heroin trị giá gần 347.000 đô la. Nữ tiếp viên 26 tuổi bị bắt tại phi trường Melbourne ngày 25 tháng 6 sau khi quan thuế phát hiện ma túy trong 12 túi sách cô nhận mang giùm. Điều tra ban đầu cho thấy cô được hứa trả 8.800 bạc tương đương khoảng 240 đô la để vận chuyển số hành lý này. Giới chức Thái Lan và Úc đang phối hợp truy tìm người đứng sau danh khoản Facebook đã thuê cô, đồng thời làm rõ liệu nữ tiếp viên có biết bên trong hành lý là ma túy hay không. Vụ việc gây chấn động dư luận Thái Lan trong bối cảnh chỉ riêng nửa đầu năm nay đã có ít nhất 6 người xuất phát từ nước này bị truy tố vì vận chuyển ma túy ra ngoại quốc. Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ áp dụng nguyên tắc không tin bất kỳ ai, yêu cầu mọi thành viên phi hành đoàn phải qua quy trình kiểm tra như hành khách thông thường. Giới chức trách cũng tăng cường cảnh khuyển, kiểm tra bổ sung trên các phi đạo có nguy cơ cao, siết kiểm tra lý lịch và xét nghiệm ma túy đối với các nhân viên phi trường nhằm ngăn các đường dây tội phạm lợi dụng ngành hàng không để vận chuyển chất cấm.
0: Người biểu tình tại Tây Ban Nha kêu gọi bảo vệ môi trường. Vào ngày 5 tháng 7, hàng ngàn nhà hoạt động trên quần đảo Mallorca của Tây Ban Nha đã biểu tình phản đối tình trạng du lịch quá tải và các mối đe dọa đối với vùng ven biển được bảo tồn. Họ kêu gọi bảo vệ bãi biển Estrens trước những thay đổi có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ khu vực này. Trong lúc các nhà hoạt động ca hát và chơi nhạc phản đối, thì du khách vẫn tiếp tục tham quan dọc bãi biển.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, hàng ngàn trẻ mồ côi tại Sudan chật vật sinh tồn khi chiến tranh dai dẳng tiếp diễn. Hàng ngàn trẻ mồ côi tại Sudan, quốc gia đang bị tàn phá bởi chiến tranh, đang chật vật sinh tồn mà không có sự bảo vệ của gia đình hay một mái nhà ổn định. Đất nước vùng Đông Bắc Phi này đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi giao tranh bùng phát vào tháng 4 2023 giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF. Nhiều trẻ em đã mất cha mẹ trong xung đột, trong khi số khác bị thất lạc gia đình khi chạy trốn bạo lực. Đơn độc và không có nhiều lựa chọn, các em dành cả ngày để tìm kiếm những công việc lặt vặt, tìm thức ăn và tìm nơi an toàn để ẩn náu. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến những thách thức mới. Để có đủ cái ăn, một số em phải đi rửa xe, vận chuyển hàng hóa tại các chợ địa phương hoặc thu gom rác thải tái chế. Các tổ chức nhân đạo cho biết số lượng trẻ em cần được bảo vệ đã gia tăng mạnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu, gây thêm áp lực lên các dịch vụ vốn đã quá tải.
0: Các tay súng ở Mali tấn công nhiều địa điểm. Đoạn phim ngày 4 tháng 7 ghi lại cảnh các tay súng hô vang God is great khi di chuyển qua thị trấn Anafis, nơi đóng quân của lực lượng chính phủ Mali và các chiến binh Nga. Phe nổi dậy đã tấn công 5 địa điểm khắp cả nước, đe dọa nghiêm trọng đến chính phủ đang khủng hoảng. nhóm nổi dậy Azawa Liberation Front do người Tuareg lãnh đạo xác nhận tham gia vụ việc. Quân đội Mali khẳng định là đang giám sát chặt chẽ tình hình. Trước đó vào tháng 4, nhóm này từng phối hợp với nhánh Al-Qaeda tấn công phi trường thủ đô và sát hại Bộ trưởng Quốc phòng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1.59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1.49 một pound, cải ngọt 1.59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Thông điệp của Tổng thống tại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Bất chấp lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh bị hoãn gần 2 tiếng vì dông bão, Tổng thống Donald Trump vẫn có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia ở Washington vào tối ngày 4 tháng 7, khẳng định Hoa Kỳ đang mạnh hơn, tự do hơn, giàu có hơn, an toàn hơn và đáng tự hào hơn bao giờ hết. Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nói thời tiết xấu không thể ngăn người dân kỷ niệm ngày lập quốc. Ông cũng giới thiệu một trong những lá quốc kỳ đầu tiên của Hoa Kỳ, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang tuyên bố độc lập vào năm 1776, đồng thời kêu gọi người dân không quên lịch sử và tinh thần lập quốc của đất nước. Bên cạnh những thông điệp đoàn kết và tri ân các cựu chiến binh, Tổng thống cũng đề cập một số chủ đề chính trị, trong đó có dự luật yêu cầu cử tri phải chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang và tiếp tục khẳng định lập trường ủng hộ quyền sở hữu súng theo tu chính án thứ hai. Sau bài phát biểu, Washington tổ chức màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 40 phút với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Dù nhiều hoạt động trên khắp Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi dông bão và nắng nóng, các lễ diễn hành hòa nhạc và sự kiện mừng quốc khánh vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.
0: Trong khi đó thì Las Vegas cũng rực rỡ với màn trình diễn pháo hoa. Pháo bông đã thắp sáng bầu trời Las Vegas vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 khi thành phố này kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ. Khách sạn dọc theo đại lộ The Strip đã đồng loạt bắn pháo hoa từ tầng thượng, tiếp nối truyền thống hàng năm vào dịp lễ 4 tháng 7. Màn trình diễn năm nay nhằm tôn vinh cột mốc kỷ niệm 250 năm của đất nước. Pháo hoa được bắn từ nhiều địa điểm bao gồm cả khách sạn The Strip, trong khi đông đảo người dân tập trung tại đại lộ The Strip và các khu vực lân cận để chiêm ngưỡng.
1: Một ông xả súng vào tiệc lễ độc lập ở New York, ít nhất 8 người bị thương gồm 4 đứa trẻ. Một người đàn ông đã xả súng vào tiệc lễ độc lập trong khu Coney Island của Brooklyn ở thành phố New York tối hôm qua, khiến ít nhất 8 người bị thương gồm 4 đứa trẻ. Gia đình đang ăn tiệc bên ngoài sân thì nghi can mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, đi bộ tới gần hàng rào, xả súng vào trong sân rồi bỏ chạy. Bà Jessica Tisch, cảnh sát trưởng New York cho hay trong cuộc họp báo vào sáng hôm nay. Không lâu sau 10 giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được tin báo có tiếng súng trong khu 2900 của đường West 31 Street, sở cảnh sát cho hay. 8 người bị bắn gồm 2 người đàn ông, 2 phụ nữ và 4 đứa trẻ. Tất cả nạn nhân đều được đưa tới bệnh viện, trong đó 7 người đang ổn định, còn một phụ nữ 21 tuổi nguy kịch. Cảnh sát nói họ tịch thu một khẩu súng tại hiện trường nhưng vẫn chưa bắt giữ ai.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai quân tới Israel và Lebanon. Theo một báo cáo của Nhật báo Washington Post, dẫn lời một giới chức Hoa Kỳ ẩn danh, cho biết quân đội Washington sẽ triển khai binh sĩ tới Israel và Lebanon để giám sát hành động của cả hai quốc gia này. Hành động này nhằm cho phép Hoa Kỳ gây áp lực cần thiết lên cả hai bên để bảo đảm việc tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ba bên đã đạt được vào tuần trước giữa Hoa Kỳ, Israel và Lebanon. Giới chức này cho biết Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ là ông Brad Cooper sẽ không trực tiếp giám sát các bên, nhưng các giới chức thuộc quân đội Hoa Kỳ sẽ báo cáo mọi hành vi vi phạm để chính quyền Washington can thiệp. Hôm thứ Sáu tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Israel và Lebanon đã đạt được một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian nhằm hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài, bất chấp những thất bại liên tiếp trong việc duy trì các thỏa thuận ngừng bắn trước đó giữa hai nước láng giềng này. Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng tái bùng phát với các cuộc tấn công của Israel vào nhiều khu vực tại Lebanon. Và Chủ tịch Quốc hội Lebanon là Nabi Berri tuyên bố rằng Quốc hội của quốc gia này sẽ không phê chuẩn thỏa thuận trên với lý do thỏa thuận này không bảo vệ được các quyền lợi của Lebanon.
1: Thưa quý vị, các ngân hàng trung ương có kế hoạch bán đồng đô la và mua vàng. Một cuộc khảo sát đối với 74 ngân hàng trên toàn thế giới cho thấy nhiều ngân hàng có kế hoạch cắt giảm lượng nắm giữ đồng đô la thay vì gia tăng chúng. Thay vào đó, nhiều ngân hàng dự định đầu tư vào vàng, đang có dấu hiệu về một sự chuyển dịch toàn cầu theo hướng rời xa đồng tiền của Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu cho thấy các ngân hàng quốc tế coi đồng đô la Mỹ là tài sản mang lại nhiều rủi ro hơn, qua đó làm giảm nhu cầu cũng như giá trị của đồng tiền này. Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, tình trạng đã gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu. Đồng thời, điều này cũng diễn ra khi Tổng thống Trump tìm các biện pháp mới để áp đặt thuế quan, qua đó làm nổi bật chính sách đối ngoại ngày càng khó đoán định của Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì Ủy ban Tự do Tôn giáo của chính quyền Trump đề xuất thay đổi nguyên tắc tách biệt giáo hội và chính quyền. Một làn sóng tranh luận hiến pháp gay gắt vừa bùng phát sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo do chính quyền Tổng thống Trump thành lập công bố bản dự thảo báo cáo dày 224 trang tại Tòa Bạch Ốc. CNN đưa ra phân tích cho thấy ủy ban này với thành phần chủ yếu là các học giả và nhà hoạt động Kitô giáo bảo thủ đã đề xuất thay thế khái niệm pháp lý lâu đời về sự tách biệt giữa giáo hội và chính quyền bằng một mô hình mới tập trung vào việc xây dựng cầu nối giữa tôn giáo và chính quyền. Các khuyến nghị cụ thể bao gồm tăng cường sự hiện diện của đức tin và các biểu đạt tôn giáo trong hệ thống trường công lập, công sở cũng như các hoạt động lập pháp. Trong khi các nhóm bảo thủ hoan nghênh đây là bước đi bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, các tổ chức dân quyền lại lên án gay gắt, cáo buộc đề xuất này vi phạm nghiêm trọng tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam với bản tin cho biết cháu ông Trần Đại Quang mất ghế phó giám đốc công an tại Sài Gòn. Ông Trần Thanh Hiển, cháu ruột của ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, vừa rời ghế phó giám đốc công an ở Sài Gòn để làm hiệu phó trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ông Hiển, 48 tuổi, đeo lon đại tá, là con ông Trần Quang Vinh và gọi ông Trần Đại Quang là chú ruột. Theo một bản tin đăng trên trang web của Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày 30 tháng 6, ông Hiển bày tỏ niềm vinh dự khi được giao nhiệm vụ mới. Khi tin này được đưa lên mạng xã hội, một số ý kiến đặt câu hỏi, từ vị trí phụ trách về mảng trại giam và thi hành án đầy màu mỡ tại Sài Gòn, nay phải qua cầm phấn viết bản, không rõ ông Trần Thanh Hiển lên hay xuống. Sau khi ông Trần Đại Quang qua đời hồi 2018 do bị bệnh hiểm nghèo, những người nhà của ông này không còn nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Hồi đầu tháng 3, ông Trần Quốc Tỏ, 64 tuổi, em trai của ông Quang và đeo lon thượng tướng bị cho thôi chức Thứ trưởng Bộ Công an để chuẩn bị nghỉ hưu. Ông Trần Đại Quang còn có con trai là Trần Quân, 42 tuổi, hiện đang giữ ghế Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ủy viên Dự khuyết được hiểu là không có quyền bỏ phiếu bầu bộ chính trị tại Đại hội Đảng mà chỉ được xem là một chiếc ghế hình thức.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết một YouTuber Việt Nam bị bắt giữ sau vụ hành hung tại Ấn Độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Hưng, 46 tuổi, chủ kênh YouTube Thiên Báo SBC Biên Hòa, với cáo buộc cố ý gây thương tích. Hồ sơ vụ án cho thấy vào tháng 6 năm trước, ông Hưng cùng nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ để đưa tin về hành trình của sư Thích Minh Tuệ. Do mâu thuẫn phe nhóm, ông Hưng đã dùng hung khí tấn công ông Nguyễn Quý Dậu, chủ của kênh Dậu Nguyễn TV, gây thương tích nặng. Trước khi trở thành YouTuber, ông Hưng từng là thành viên đội săn bắt cướp tại địa phương.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết công luận bất mãn vụ buộc khai báo người thân và bạn bè đến nhà ở qua đêm. Mạng xã hội dấy lên những ý kiến bày tỏ sự bất mãn xen lẫn bất bình khi chính quyền buộc người dân phải khai báo mọi trường hợp người thân bạn bè đến nhà mình ở lại qua đêm. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày hôm nay, quy định mới của luật cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Bản tin cho biết nội dung thông báo về lưu trú phải gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số sổ thông hành của người cư trú, kèm lý do, thời gian và địa chỉ cư trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu cư trú. Trong khi các báo đồng loạt tuyên truyền về việc người dân phải chấp hành quy định này, mạng xã hội đang bày tỏ nhiều sự ngán ngẩm. Nhiều Facebooker cho biết nhà nước cứ đẩy người dân ở chỗ làm gì cũng thành bất hợp pháp, mà công an khu vực lại biết hết một tháng người dân có bao nhiêu bạn bè đến thăm, tên tuổi ra sao, giới tính như thế nào, tần suất ra sao và khiến họ cảm thấy mất quyền tự do cá nhân. Cùng thời điểm, nhà báo Nguyễn Thông, cựu tổng biên tập của tờ Thanh Niên viết rằng định ra luật bắt buộc bất cứ ai nếu ở nhà người khác qua đêm cũng phải khai báo thì có khác gì đưa xã hội quay trở lại thời Mông Muội hơn 2.000 năm trước.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Việt Nam triệt phá đường dây lừa đảo chuyển tiền trực tuyến sang Nam Hàn. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và bắt giam hai nghi phạm là Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ chuyển ngoại tệ trực tuyến. Nghi phạm Hoàng Tuấn Nhật, 22 tuổi, từng là công nhân xuất khẩu lao động tại Nam Hàn, đã lợi dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ chuyển tiền Việt Hàn với tỷ giá ưu đãi nhằm trục lợi. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, Nhật cùng với đồng phạm là Nguyễn Vũ Kỳ lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định vụ án có số lượng nạn nhân rất lớn.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, The Odyssey của Nolan đang gây chú ý. Nhiều thắng cảnh trải dài từ bờ biển Địa Trung Hải tới Bắc Âu đang trở thành địa điểm để quay siêu phẩm điện ảnh The Odyssey do Christopher Nolan thực hiện. Theo IGN, dự án ghi hình tại nhiều địa điểm tự nhiên và di tích lịch sử để tái hiện hành trình kéo dài 10 năm của nhân vật Odysseus do Matt Damon đóng sau cuộc chiến thành Troy. Đạo diễn cho biết bối cảnh là yếu tố then chốt để chuyển thể thiên sử thi của Homer. Thay vì tạo ra hình ảnh cụ thể của các vị thần bằng kỹ xảo, đạo diễn muốn khán giả cảm nhận sự hiện diện của họ thông qua bối cảnh tự nhiên. Christopher Nolan cho biết ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cảnh quay với các thắng cảnh nổi tiếng trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Iceland. Sự tương phản giữa những bãi cát đen, sông băng và địa hình núi lửa tạo nên khung cảnh tự nhiên rất độc đáo cho bộ phim.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Văn hóa giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855-855-5888, 1855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, khởi từ hôm nay, thương mời quý vị cùng Nam Dương bước vào một cuộc hành trình mới của Góc Khai Tâm. Chúng ta sẽ cùng với tác giả Darshini Din đắm chìm trong 58 chương sách của quyển sách Minh Triết Trong Đời Sống, được chuyển ngữ bởi dịch giả Nguyên Phong. Và sau đây, để mở đầu cho cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống của Darshini Din, mời quý vị cùng theo dõi lời giới thiệu của tác giả.

Trong nhiều năm qua, tôi đã diễn thuyết khắp nơi về nhiều đề tài khác nhau như con đường chuyển hóa, định hướng cho tương lai, hạnh phúc và đau khổ, vân vân. Khán thính giả của tôi gồm đủ mọi tầng lớp trong xã hội: chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, giáo sư đại học, sinh viên, học sinh, quân nhân, công chức, thợ thuyền, người nội trợ, vân vân. Sau buổi nói chuyện thường có buổi thảo luận. Một số người đã đặt những câu hỏi tương tự như sau: cuộc đời của tôi là một chuỗi đau khổ, bà có cách nào giúp tôi không? Tại sao những bất hạnh lại xảy tới cho tôi? Tôi đã làm gì nên tội chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an lo sợ vậy? Tôi đã áp dụng nhiều phương pháp, từ uống thuốc an thần tới thiền định, nhưng không đạt kết quả gì. Liệu bà có thể giúp được gì cho tôi hay không? Làm cách nào để một người bình thường như tôi có thể sống thoải mái trong cuộc đời hiện tại đây? Tôi đã tập thiền trong nhiều năm mà không thấy kết quả gì khả quan. Theo bà thì tôi phải làm gì nữa đây? Tại sao khi ở nhà tôi thấy thoải mái dễ chịu, nhưng khi vào tới cơ quan thì những nỗi bực bội phiền hà lại nổi lên chứ? Tôi đã học theo nhiều thầy, tu theo nhiều phương pháp khác nhau rồi, nhưng càng ngày càng thấy bối rối hơn. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tại sao tôi cứ cảm thấy tuyệt vọng chứ? Làm cách nào để đối diện với cái chết đây? Chúng ta có đang thực sự tự do không? Sau khi tiếp xúc với họ, tôi thấy dù ở địa vị hay hoàn cảnh nào trong xã hội, đa số đều có những tâm trạng và thắc mắc như nhau. Điều này khiến tôi suy luận rằng nếu những người tôi đã gặp đều có những ưu tư giống nhau, thì những người tôi chưa gặp chắc cũng có những tâm sự tương tự thôi. Nếu đã giúp được một số người qua các buổi hội thảo, thì biết đâu tôi cũng giúp được người khác qua hình thức một cuốn sách nhỏ ghi lại những điều tôi đã thâu thập được. Phần lớn những câu trả lời của tôi đều dựa trên các phương pháp đã được truyền dạy và thực hành tại phương Đông trong nhiều thế kỷ qua. Dĩ nhiên, nó không giống cách chữa bệnh của khoa phân tâm vốn dựa trên căn bản, phân tích mọi việc bằng lý luận, đưa nó ra ánh sáng rồi mọi việc tự nó giải quyết. Tôi quan niệm rằng tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa cho nó bằng lý luận thông thường. Nó cần phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có cách áp dụng như vậy, việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi khám phá ra phương pháp này một cách tình cờ. Nhưng dường như trong đời không có gì gọi là tình cờ được thì phải. Tôi xin chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm bản thân như sau. Cách đây không lâu, tôi là một nhạc sĩ nổi tiếng trình diễn âm nhạc khắp thế giới. Nhưng tôi chưa thỏa mãn với chính mình. Hình như tôi còn muốn một cái gì nữa mà lúc đó tôi chưa ý thức rõ rệt. Tôi lái xe hơi vòng quanh thế giới, khởi sự từ Âu Châu qua Trung Đông với ý định sẽ đi khắp Phi Châu, Á Châu trước khi trở về Mỹ Châu. Cuộc hành trình đưa tôi tới bờ sông Hằng xứ Ấn Độ. Hôm đó, tôi dừng chân trước đạo viện Sivananda, nơi đạo sư Krishnanandaji đang giảng Kinh Vệ Đà. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói tới Kinh Vệ Đà và cũng chẳng biết vị đạo sư đó là ai. Tôi chỉ muốn chụp vài tấm hình kỷ niệm để làm bằng chứng cho chuyến du lịch của tôi mà thôi. Hôm đó, đại sư đã giảng cho học trò về Đại Ngã Brahman, về cái lý tưởng tuyệt đối không thể phân chia của vũ trụ.
Vì lý do gì đó, đầu óc của tôi bỗng nhiên được đánh thức. Tôi ý thức rằng từ trước tới nay, cuộc đời của tôi chỉ là một giấc ngủ dài không tỉnh. Tôi nghe giảng một cách sai xưa, quên cả thời gian, không gian và lý do cuộc thăm viếng đạo diện. Điều tôi hằng mong muốn nhưng chưa ý thức được bỗng hiện lên rõ rệt trong đầu óc tôi. Tôi quyết định dừng chân tại đây để học đạo. Năm đó, tôi vừa tròn 35 tuổi. Tôi xuất thân trong một gia đình trung lưu tại thành phố New York. Cha mẹ tôi tin rằng tôi có năng khiếu âm nhạc, nên họ không quản tốn kém thuê giáo sư kèm riêng cho tôi. Giáo sư của tôi, một nhạc sĩ nghiêm khắc, đã quyết định rằng tôi phải trở thành một nghệ sĩ độc tấu nhạc cổ điển, và chỉ nhạc cổ điển mà thôi. Điều này có nghĩa là tôi không được chơi các bài nhạc vui như Vals hay hòa tấu với những học sinh khác. Qua âm nhạc, tôi nhận thức được một sức sống mạnh mẽ tiềm tàng trong mình và khám phá rằng tôi có nhiều nhiệt thành với cuộc sống. Lúc nào tôi cũng muốn vươn lên nắm bắt lấy một cái gì, mặc dù lúc đó tôi không rõ mình thực sự muốn gì. Không như những thiếu nữ cùng lứa tuổi, tôi tin rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong sự thành công về nghề nghiệp, danh vọng và sống cho ra sống, chứ không phải ràng buộc trong những giới hạn của hôn nhân. Trong thời gian học đại học, tuy quen biết nhiều người nhưng không bao giờ tôi muốn bị lệ thuộc vào bất cứ ai. Đời sống đối với tôi là một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, với những buổi trình diễn trên đài phát thanh, đài truyền hình, trên sân khấu những hộp đêm sang trọng tại New York, Chicago, Paris, London, vân vân. Tôi đã trình diễn trên du thuyền của những dương tôn công tử hào hoa phong nhã, giao thiệp với những người đàn ông từng trải, chín chắn. Nhiều người ngỏ lời cầu hôn và hứa hẹn một đời sống thoải mái cho tương lai. Nhưng tôi chỉ muốn tự do làm tất cả những gì mình muốn, và tôi vẫn còn muốn nhiều thứ lắm. Nghề nghiệp đưa tôi vào nhiều chuyến du lịch đầy hứng thú từ Âu sang Á, từ những đô thị đông đúc ở Á Châu tới những làng mạc hoang du tại Phi Châu. Tuy nhiên, tôi không muốn chỉ là một nghệ sĩ thuần túy, mà còn phải nhiều hơn nữa. Tôi học lái phi cơ và trở thành một phi công có hạng. Tôi đã một mình bay nhiều chuyến từ thành phố này qua thành phố khác. Tôi đã dễ dùng trên không trung như một cánh chim giang hồ và đạt nhiều kỷ lục đáng kể. Lúc đó, số phụ nữ có bằng lái phi cơ còn rất hiếm, nên tôi đã trở thành đề tài cho nhiều câu chuyện thời sự. Tôi ham thích chơi cờ. Ngoài việc giải trí thanh nhã, nó còn là môi trường để thử thách cá tánh con người. Tôi đã tranh giải trong các hội quán quốc tế và hạ nhiều cao thủ xuất sắc. Trong các danh thủ môn cờ này, rất ít người thuộc phái nữ, nên tên tuổi của tôi còn lấy lừng hơn nữa. Nhưng đối với tôi, nó vẫn chưa đủ. Tôi chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn hết. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Tôi ký hợp đồng trình diễn tại Phi Châu và lang thang nhiều năm trên lục địa nắng cháy này. Tôi sống trên một du thuyền lộng lẫy chạy dọc theo sông Nin suốt 6 tháng liền. Nhưng rồi cuộc sống dương giả ấy làm tôi thấy nhàm chán. Tôi tìm đến một ngôi làng hẻo lánh, sống chung với những người nông dân trồng trọt rau trái. Tại đây, tôi học được bài học về lòng hy sinh, nhẫn nại, sự gắn bó chặt chẽ với đất đai để biến mảnh đất sa mạc khô cằn thành những đồn điền trù phú. Nhưng không hiểu sao, tôi không thấy mình gắn bó vào đâu hết.
tôi trở lại Âu Châu trình diễn âm nhạc một thời gian. Máu phiêu lưu thúc đẩy, tôi mua một chiếc xe trip để du lịch vòng quanh thế giới. Hầu như bất cứ nơi nào ghé qua, tôi cũng đều bị bao vây bởi một rừng phóng viên, nhà báo, tò mò muốn tìm hiểu người phụ nữ đầu tiên dám du lịch thế giới một mình bằng xe hơi. Cuộc du hành đưa tôi qua Phi Châu, Trung Đông và rồi Á Châu. Tôi đi dọc theo rặng Hy Mã Lạp Sơn hiểm trở để vào đồng bằng xứ Ấn. Cho tới một ngày dừng chân bên bờ sông Hằng và nghe nói tới từ Đại Ngã, Brahman. Trí óc của tôi bị thôi thúc mạnh mẽ. Dường như tôi đã tìm được điều mình muốn. Tôi quyết định dừng chân nơi đây để học đạo với Swami Krishnanandaji.

0: Tôi học hỏi ý nghĩa kinh Vệ Đà và chú trọng nhiều tới bộ Upanishad. Với tấm lòng cương quyết có được kinh nghiệm tâm linh, tôi đã nhập thất thiền định nhiều năm trên rặng Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm, thấy trong lòng ngây ngất rạo rực bởi một cảm giác an tĩnh lạ thường. Tôi vội báo cho thầy tôi biết rằng, nếu tiếp tục cố gắng khoảng 6 tháng nữa, thì con có thể giác ngộ rồi. Thầy tôi không nói gì, chỉ lắc đầu rồi yêu cầu tôi trở lại động đá, suy gẫm thật kỹ về một đề tài của kinh Vệ Đà. Khiêm tốn là bước đầu của tất cả sự tiến bộ. Sau khi suy gẫm kỹ lưỡng về đề tài trên, tôi ý thức rằng người ta không thể tự hào với một công phu nhỏ bé như vậy được. Tôi bèn cương quyết nhập thất trọn đời. Tôi báo tin cho thầy tôi biết rằng con sẽ từ bỏ thế gian này để thực hành thiền định cho tới khi chết luôn. Một lần nữa, thầy tôi lắc đầu và nói: tại sao con lại nghĩ rằng con có thể từ bỏ thế gian này, hoặc thế gian này sẽ từ bỏ con chứ? Hãy suy gẫm thêm nữa về sự liên hệ giữa cá nhân và thế giới đi. Vậy là tôi lại chui vào động đá để suy gẫm thêm. Mùa mưa đến với rắn rết, côn trùng bò đầy vào trong hang, nhưng tôi vẫn không sờn lòng. Tôi ao ước có được kinh nghiệm tâm linh trước khi giấy thông hành của tôi hết hạn. Tuy nhiên, thời gian là một thử thách lớn. Sau mấy năm nhập thất mà vẫn chưa trải nghiệm được điều tôi muốn, lòng phiêu lưu mạo hiểm thúc giục tôi lên đường. Tôi muốn biết ngoài giáo lý Vệ Đà còn có những giáo lý nào khác nữa hay không. Biết đâu tôi có thể học hỏi thêm được điều gì hay hơn chăng? Biết đâu tôi có thể tìm được một giáo lý nào thích hợp với tôi hơn nữa? Vậy là tôi từ giả động đá để đi Kathmandu. Tôi dừng chân trước một trại dành cho người Tây Tạng di tản. Việc những người dân hiền lành chất phác phải rời bỏ mảnh đất quê hương khiến tôi xúc động. Hơn lúc nào hết, tôi ý thức rõ rệt về sự liên hệ giữa cá nhân tôi và thế giới bên ngoài. Tôi lập tức tình nguyện làm người quản lý ở trại này. Tôi thành lập trường học, thiết lập trạm y tế, họp báo kêu gọi thế giới ý thức về tình trạng khốn khổ của những con người nơi đây. Tôi nghĩ rằng nhờ công tác xã hội này, tôi sẽ tìm được điều tôi muốn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy thiếu thốn một điều gì đó. Đời sống đối với tôi bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hằng ngày tôi thường lái xe chuyên chở thực phẩm cho trại, đi qua những con đường đèo nhỏ hẹp trên rặng tuyết sơn. Tôi nhìn thấy hàng trăm xác xe hơi dưới đáy thung lũng. Chỉ một lơ đãng là cả người và xe đều có thể rơi xuống vực sâu. Cái chết bắt đầu ám ảnh tâm trí tôi hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ nhiều về cái chết, về đời sống, và bắt đầu sợ hãi. Tôi vừa lái xe vừa cầu nguyện. Đôi khi tôi còn đọc những bài thần chú Tây Tạng nữa. Không ai muốn chết trước khi được một quyền năng nào đó bảo đảm cho. Qua công việc xã hội, tôi quen biết Linh Mục Moran và Hòa Thượng Sekong Rinpoche. Tôi than thở với hai vị này rằng, khi xưa tôi vẫn nghĩ đời sống là một cái gì đẹp đẽ, nhưng hiện nay tôi lại thấy đời sống sao mà đầy những khó khăn, không sao thoải mái được hết. Cả hai khuyên tôi phải có một thái độ với cuộc sống. Linh mục Moran khuyên tôi cầu nguyện Thiên Chúa nhiều lần trong ngày. Hòa thượng Sơ Con khuyến khích áp dụng một kỷ luật chặt chẽ để kiểm soát thân và tâm. Tuy nhiên, tôi không tuân giữ được điều gì, vì đầu óc của tôi lúc đó cứ bị giày vò xung đột bởi một cảm giác trống rỗng, thiếu thốn không thể diễn tả được. Ít lâu sau, tôi trở lại đạo viện Sivananda khóc lóc với đạo sư Krishnanandaji.
1: Con không thể sống với cái thế giới đầy phiền não này được nữa. Con quyết định sẽ nhập thất thiền định cho tới khi đạt được kinh nghiệm tâm linh. Con không muốn du lịch hay làm công việc xã hội nữa, mà chỉ ao ước kinh nghiệm được Thượng Đế mà thôi. Từ nay, con nhất quyết đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
0: Một lần nữa, đạo sư Krishnanandaji lại lắc đầu nói rằng: Tại sao con lại nghĩ mình có thể từ bỏ thế giới này chứ? Thượng Đế và thế giới này đâu phải hai phần cách biệt. Hãy tập trung tư tưởng để suy gẫm thật kỹ về đề tài này đi. Từ đó, bên dòng nước sông Hằng, tôi đắm mình vào việc thiền định, suy gẫm về cuộc đời đã qua. Cho đến lúc đó, tôi mới hiểu được rằng cuộc sống thiếu ý thức của tôi chỉ là những gì chập chờn như giấc mộng mà thôi. Tôi hiểu được vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết cách sống làm sao cho thoải mái để đạt được sự an tĩnh trong nội tâm. Sau một thời gian thiền định, quán tưởng, lòng phiêu lưu mạo hiểm lại thúc giục tôi lên đường. Tôi tự nhủ, biết đâu tôi có thể học hỏi thêm được điều gì hay hơn chăng? Tôi tới Nga, Đông Âu và Tây Âu trình diễn âm nhạc và dừng chân ở một làng nhỏ nước Ý. Tại đây, tôi gặp Linh Mục Padre Pio, một người mà trên thân thể có những bí tích, tức những dấu vết đóng đinh giống như Chúa Giê-xu. Mỗi năm cứ tới thời gian trước lễ phục sinh, thì những vết thương đó lại chảy máu một cách lạ kỳ. Tôi được Linh Mục Pio chỉ dẫn rất nhiều về giáo lý bí truyền chỉ phổ biến trong những dòng tu kính. Sống gần Linh Mục, tôi trải nghiệm được một sự bình an lạ lùng. Mỗi khi Ngài giơ tay ban phép lành thì tôi lại thấy trong người giàu dạt một cảm giác bình an vô hạn. Hàng ngày, tôi tham dự khóa lễ tại nhà thờ San Giovanni. Lòng yêu thương sùng kính của tôi đối với Đấng Christ gia tăng mãnh liệt. Tôi muốn gia nhập dòng tu kính, trở thành một nữ tu dành trọn cuộc đời cầu nguyện Thiên Chúa. Nhưng tôi vẫn ngần ngại vì không quên cái ý thức về đại ngã, Brahman, và những kinh nghiệm thu thập được bên dòng sông Hằng. Tôi cảm thấy trong người bị xâu xé bởi một cảm giác mâu thuẫn. Một mặt muốn quay về với triết lý phương Đông, nhưng mặt khác, tôi lại thấy thoải mái với lối giải thích của thần học phương Tây.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là nửa đầu lời giới thiệu của tác giả Dasani Jain để mở đầu quyển sách Minh Triết Trong Đời Sống. Trong chương trình Góc Khai Tâm kỳ tới, chúng ta sẽ cùng suy gẫm nửa cuối của lời giới thiệu này trước khi cùng nhau bước vào 58 chương sách khác nhau của Minh Triết Trong Đời Sống. Nam Dương cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tuần lễ sắp tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 sen, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 sen, nước tương ngô nền mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, hái cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Ghi ăn hương trên sân, dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
6: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
6: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
7: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
6: Black Ginseng Honey Slice,
7: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
6: Black Ginseng Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
6: Black Ginseng Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
6: Black Ginseng Tea,
7: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
9: Hiện listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukpu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukpu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukpu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281 301

0: Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Viettv Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao Tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ

0: được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mài Nano Hedgehog là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hedgehog làm bằng máy điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Ba chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con hiện tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
0: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: lắc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

chương trình đặc biệt nói về ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7 mỗi năm trên nước Mỹ, mọi người dân từ thành phố đến thôn quê đều tưng bừng kỷ niệm ngày độc lập với những cuộc lễ diễu hành, pháo bông, với những bữa tiệc nướng ngoài trời và một loạt các sự kiện khác nhân ngày đặc biệt. Vậy có những diễn biến và lịch sử thú vị nào đằng sau ngày quan trọng đó? Chúng ta sẽ điểm lại một vài thông tin ý nghĩa về thời khắc của một sự kiện quan trọng cho cả nước Mỹ. Ngày bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được đọc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tại sao với người Mỹ, ngày Quốc Khánh lại vô cùng đặc biệt? Với người Mỹ, ngày lễ độc lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, kể từ ngày 4 tháng 7 năm 1776, khi bản tuyên ngôn độc lập được vang lên trước công chúng tại thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ là Philadelphia, Pennsylvania, ngày lễ độc lập không đơn thuần chỉ là một ngày lễ, mà được coi là thời khắc lưu dấu tinh thần đấu tranh và quốc hồn quốc túy của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là lời mở đầu của đoạn thứ hai của bản tuyên ngôn này đã trở thành niềm kiêu hãnh và sự công nhận quyền bình đẳng, quyền tự do cho mỗi công dân trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng đấng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Vì thế, cho đến nay, dưới cái nhìn của nhiều người Mỹ cũng như nhiều người trên thế giới, The Fourth of July là một bản tuyên ngôn để nước Mỹ đi đúng ý nghĩa của từ độc lập và trở thành biểu tượng của một quốc gia không chỉ mạnh và năng động về kinh tế mà còn là niềm hy vọng cho nhân quyền, tự do và bình đẳng, hạnh phúc. Không những thế, người dân Mỹ cũng xem The Fourth of July là kỳ nghỉ đặc biệt để họ tham gia diễu hành, dự đại nhạc hội, mua sắm hàng hạ giá, tổ chức tiệc nướng ngoài trời và giải trí ăn mừng ngày độc lập. Đúng như Harry Rubenstein, người phụ trách chính trị của Mỹ tại viện Smithsonian bày tỏ, ngày độc lập kỷ niệm những lý tưởng rất dân chủ, tự do cho những ai tìm thấy niềm tin vào điều mọi người sinh ra đều bình đẳng. Và đây còn là một kỳ nghỉ đáng nhớ để ăn mừng, không phải là một ngày lễ nghiêm trọng. Và tất cả những niềm vui mà dân Mỹ làm trong ngày độc lập này là xem pháo bông. Những câu chuyện đằng sau ngày 4 tháng 7. Lễ kỷ niệm đầu tiên của ngày Quốc Khánh Mỹ là vào thứ Tư của tháng 7 năm 1777. 13 tiếng súng đã được bắn để chào mừng cho mỗi thuộc địa ban đầu của Mỹ. Âm nhạc đầu tiên ghi lại kỷ niệm độc lập là Slam of Joy, được viết bởi Johann Friedrich Peter of Salem, North Carolina. Pháo bông, các bài phát biểu, tiệc tùng, lễ hội và lễ kỷ niệm chung cũng đã đánh dấu ngày độc lập kể từ thế kỷ 18. Vì thời điểm năm 1776, Independence Day tên không được sử dụng cho đến năm 1791. Năm 1870, nó được thực hiện một kỳ nghỉ không lương cho nhân viên liên bang, và vào năm 1938, Quốc hội Mỹ cuối cùng thông qua thành một kỳ nghỉ lớn như ngày hôm nay. Người dân Mỹ đã ăn mừng như thế nào trong ngày lễ độc lập? Diễu hành, bắn pháo bông và sự kiện to lớn là những hoạt động nổi tiếng nhất gắn liền với ngày Quốc Khánh. Tất cả các thành phố lớn đều bắn pháo bông tưng bừng. Và tuy là một ngày lễ quốc gia, nhưng đây cũng là một dịp để đoàn tụ và kỳ nghỉ thú vị của người dân nước Mỹ.
thậm chí nhắc đến ngày này, người Mỹ nghĩ ngay đến cắm trại, ăn thịt nướng, uống bia và xem pháo bông với nhiều màu đỏ, màu trắng và màu xanh càng tốt. Tất cả đều được nhấn mạnh với một ca khúc của Star Spangled Banner, Yankee Doodle và God Bless America. Suy nghĩ và chung vui của người Việt trên đất Mỹ. Nước Mỹ là một quốc gia có cộng đồng người Việt khá đông trên thế giới. Vào những ngày lễ của người Mỹ như Quốc khánh 4 tháng 7 này, người Việt trên đất Mỹ cũng coi ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ là một ngày lễ lớn. Và đây cũng là kỳ nghỉ dài để những người Việt xa quê có cơ hội được gặp gỡ nhau, họp mặt, tiệc tùng và chia sẻ về cuộc sống, về quê hương. Mọi người cũng cùng nhau đi săn hàng giảm giá, tham gia các cuộc diễu hành trong khu vực mình sinh sống, tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Trong không khí của những ngày lễ đặc biệt như thế này, nhiều người Việt tại Mỹ chia sẻ họ tìm thấy niềm vui và hòa mình vào trong những sự kiện, hoạt động của quê hương thứ hai, nơi mà họ được cùng người Mỹ hưởng tự do và bình đẳng trong công việc đến quyền lợi. Không những thế, vào những ngày lễ lộc vui vẻ đó, những người con nước Việt xa quê cũng lại mang những nỗi niềm đau đáu nhớ quê hương và cội nguồn dân tộc. Những bài ca dành cho lễ độc lập Hoa Kỳ. Trong những ngày này, người dân Mỹ khắp nơi trên thế giới và ngay tại xứ cờ hoa rộn ràng đón ngày lễ độc lập. Đã hơn 200 năm trôi qua, mỗi khi đến ngày này, người dân Mỹ lại vui vẻ tận hưởng không khí hội hè bên gia đình và bè bạn với những bữa tiệc ngoài trời, đi du lịch, nghỉ mát, ngắm pháo bông buổi tối và nhất là không thể thiếu những bài hát thể hiện niềm kiêu hãnh về một đất nước có nền độc lập, tự do và dân chủ. Ca khúc đầu tiên mang tên God Bless the USA. Ca khúc God Bless the USA có nghĩa là Chúa phù hộ người Mỹ của nhạc sĩ Lee Greenwood. Bài hát này được viết vào năm 1984. Với lời ca giản dị, đúng chất đồng quê, bài hát ca ngợi vẻ đẹp thanh bình, trù phú, những người dân lao động cần cù, chăm chỉ và cả những miền đất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Bài hát thể hiện sự tự hào và biết ơn đến những người lính dũng cảm đã ngã xuống để người dân Mỹ hôm nay được sống trong tự do, để thấy được lá cờ tổ quốc bay phất phới với lòng kiêu hãnh của cường quốc số một thế giới, và hơn hết là sự trân trọng và tôn kính đến với Đức Chúa Trời, Đấng đã ban phước cho một dân tộc kiêu hùng. Mặc dù Hoa Kỳ đã chính thức hơn 200 năm tuổi sau khi tuyên bố độc lập từ Anh quốc và được công nhận là một quốc gia có chủ quyền, nhưng trên thực tế, lịch sử của quốc gia này đã có từ lâu đời hơn rất nhiều. Theo khảo cứu, những người Mỹ bản xứ có mặt tại Hoa Kỳ khoảng gần 2.000 năm trước đây, khi Christopher Columbus đặt chân đến châu Mỹ năm 1492. Lúc đó đã có khoảng 1,5 triệu người da đỏ sinh sống. Sự kiện Christopher khám phá ra châu Mỹ được đánh giá là một sự kiện lớn trong lịch sử phát triển và làm thay đổi bộ mặt của nhân loại. Có 3 nguyên nhân chính tạo nên những dòng di cư đến Hoa Kỳ: sự khắc nghiệt của tôn giáo, áp lực chính trị và khó khăn về kinh tế. Theo lời của nhà thơ Walt Whitman thì Hoa Kỳ là một dân tộc gồm nhiều dân tộc. Do vậy, trong hành trang của mỗi người di cư đến miền đất hứa này đều ít nhiều mang theo những bản sắc văn hóa riêng biệt của dân tộc mình. Chính sự đa dạng của một đất nước hợp chủng quốc như Hoa Kỳ đã hòa trộn để tạo nên sự phong phú, góp nhập vào kho tàng văn hóa và tri thức đồ sộ, làm nên một bản sắc Mỹ. Thưa quý thính giả, lá cờ của Hoa Kỳ có tên là sao và sọc, bởi trên đó có 13 sọc ngang tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa thời mới lập quốc và 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang hiện giờ. Cờ của Hoa Kỳ
được thể hiện bởi ba màu sắc xanh dương, trắng và đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và lòng dũng cảm. Màu trắng thể hiện sự tinh khiết, trong sáng của cuộc sống và tinh thần, trong khi xanh dương lại là biểu tượng của lòng trung thành và chân lý. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, từng lý giải về ý nghĩa của lá quốc kỳ như sau: chúng ta lấy các tinh tú từ thiên đàng và màu đỏ từ mẫu quốc Anh. Lá cờ được phân chia bằng các sọc trắng để chứng tỏ rằng chúng ta đã tách rời khỏi mẫu quốc, và những sọc trắng sẽ được truyền lại cho thế hệ mai sau như là biểu tượng của tự do. Cũng giống mọi quốc gia, lá cờ của Hoa Kỳ cũng có một ý nghĩa rất quan trọng về đời sống tinh thần, bởi đó là biểu tượng của biết bao thế hệ đã ngã xuống để giành lấy nền độc lập. Các buổi lễ trang trọng thường được bắt đầu bằng những lời chào cờ rất thành kính như: tôi xin thề trung thành với lá cờ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và với nền Cộng Hòa mà lá cờ đại diện, một quốc gia dưới Thượng Đế, không bị chia cắt, với tự do và công lý cho mọi người.

thứ hai, bài quốc ca của Hoa Kỳ. Bài quốc ca của Hoa Kỳ có tên là Lá cờ ánh sao chói lọi. Phần lời được viết năm 1814 bởi luật sư và nhà thơ nghiệp dư Francis Scott Key sau khi ông chứng kiến cảnh pháo đài McHenry bị quân Anh oanh tạc trong cuộc chiến năm 1812. Phần nhạc do một nhà soạn nhạc người Anh có tên John Stafford Smith viết. Bài hát này trở thành quốc ca chính thức sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1931.

về mặt văn hóa là thế, nhưng tính riêng mỗi cá nhân, phương châm sống của người Mỹ là thân lập thân. Họ quan niệm rằng giá trị hữu dụng không thể có được từ một sự may rủi nào đó, mà phải là kết quả của sự nỗ lực cá nhân. Trong cuốn sách của nhà văn Jean-Pierre Fichu, được dịch sang tiếng Việt, có tựa Văn minh Hoa Kỳ, đã kết luận: tất cả những ai, dù ở phương trời nào, khi đến Mỹ, đều được hun đúc thành một khối. Những con người hướng tầm nhìn và bước chân đến miền đất hứa, không chỉ mang theo thân xác, ý chí khẳng định mình, mà còn gói trong hành trang văn hóa của dân tộc họ. Tuy nhiên, khi đến đây, đối diện trước một tồn tại mới, bắt buộc họ phải tẩy rửa những vết tích quá khứ để hội nhập và rượt đuổi, đồng thời tìm kiếm sự thành công. Cũng có lẽ vì vậy mà tại Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên thế giới có một khái niệm melting pot, nghĩa là sự hòa trộn của các nền văn hóa, được diễn tả như một cái nồi súp nấu chảy mọi thứ hòa trộn vào nhau.

cùng trong không khí rộn ràng đón ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, xin được tản mạn đôi lời về đất nước và con người Hoa Kỳ, một quốc gia vốn được coi là hội đủ ba nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và là miền đất hứa cho bao người muốn tìm đến chân lý thật sự của tự do, dân chủ và công bằng.

Chương trình đặc biệt nói về ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên xin kính chào và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong các chương trình đặc biệt lần tới.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Hằng sale chợ Trắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưa gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nằm mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn lệ non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Trắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump vào chiều qua, mùng 4 tháng 7 năm 2026, để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
13: Nguyên thủ Mỹ và Nga đã đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công giải phóng từng khu vực từ trong nguyên văn. Vẫn theo thông báo của Cố vấn Điện Kremlin được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Trump cho biết là các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kiev Post, thì cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày hôm qua. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết là đã chúc mừng ông Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị, cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập từ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Crimean Wire, được báo Le Monde được trích dẫn, thì sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện tại bán đảo Nga bị Nga xâm nhập năm 2014, bị hư hại sau khi bị thôn Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn 71 thôn của Ukraine, còn Kiev cho biết là đã bắn hạ 112 thôn của Nga.
12: Tại Mỹ tối hôm qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, giông bão, Tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phô diễn chính trị. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là cộng sản.
13: Một số hoạt động mừng Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ. Theo AFP, thì chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra giông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó. Còn tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự. Cuối cùng thì bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được thực hiện nhưng phải lùi lại. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên Tôn vinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xin trích là trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là gian lận bầu cử. Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân.
14: Từ tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua làn nước tuyết đẹp của vịnh Hoa Kỳ. Không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua, không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới, không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được, và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này. Ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra, và bất chấp mọi lời lẽ của những người cộng sản, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không muốn những người cộng sản ở đất nước mình. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công.
13: Sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, người dân Mỹ được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn trong vòng 40 phút. Khoảng 850 quả pháo hoa được bắn từ 10 địa điểm, còn số này vượt xa màn bắn pháo hoa thường niên chỉ có từ 17.000 đến 20.000 quả trong vòng chưa đầy 20 phút. Những hoạt động kỷ niệm này tốn bao nhiêu tiền? Thì cho đến nay, Nhà Trắng và Freedom 250, có nghĩa là ủy ban tổ chức do ông Donald Trump thành lập, chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo nhật báo New York Times, thì nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện được giao cho một số công ty mà không qua đấu thầu. Nhà Trắng biện minh là do lịch trình gấp rút, không đủ thời gian để tiến hành quy trình đấu thầu truyền thống. Hai tổ chức giám sát là Revolving Door Project và Public Citizen ước tính là gần 103 triệu đô la hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho mạng lưới các tổ chức thân cận với Nhà Trắng. Ủy ban Freedom 250 cũng huy động tài trợ tư nhân với mức 500.000 đô la để logo xuất hiện tại sự kiện và 1 triệu đô la để được tiếp cận trực tiếp với Tổng thống. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng như là Exxon, Chevron hay thiết bị nông nghiệp như John Degree hoặc là quốc phòng Lockheed Martin, và công nghệ thì trong đó có cả Oracle mà người sáng lập là Larry Ellison là cộng sự thân cận của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có 150 tỷ đô la, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng. Hôm nay, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hague bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này.
14: Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân của tỉnh Zambales, phía tây đảo Luzon tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng hôm nay do Liên minh Atin Ito phối hợp với các hiệp hội ngư dân tại Masilok, Subic và Cabangon tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn di chuyển vào vùng vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ kèm theo thông điệp Biển Tây Philippines là của chúng ta. Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc. Nhân dịp này, quân đội Philippines vận động thêm các chính quyền địa phương công nhận ngày 12 tháng 7 là ngày chiến thắng Biển Tây Philippines, theo quyết định của thành phố Cebu và Labrador, nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hague và ghi nhận những đóng góp của lực lượng tuyến đầu bảo vệ vùng biển Philippines. Chuẩn đô đốc đã về hưu Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của quân đội Philippines về vấn đề Biển Tây Philippines, ủng hộ các sáng kiến này và khuyến khích các địa phương khác làm theo. Ông nhấn mạnh việc đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng biển cả chính là một phần bản sắc dân tộc, sinh kế và tương lai của Philippines.
13: Vẫn tại châu Á, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên khu trục hạm càng còn có lượng giãn nước 5.000 tấn, bao gồm tên lửa hành trình và các hệ thống tác chiến điện tử. Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA mới loan báo. Theo AFP, đây là con tàu từng bị lật nghiêng một phần trong lễ hạ thủy hồi tháng 5 năm ngoái. Khi đó, ông Kim Jong-un cũng chứng kiến và đã lên án sự cầu thả nghiêm trọng, yêu cầu xử lý những người có trách nhiệm. Sau cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh xin trích hoàn tất các quy trình thử nghiệm khu trục hạm một cách có trách nhiệm và đưa con tàu vào biên chế hải quân muộn nhất là 2 tháng nữa. Cũng vào ngày hôm nay, KCNA cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi lời chúc mừng nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thư, ông Tập viết xin trích: "Tôi sẵn sàng chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Cộng hòa Dân chủ Nhân Cộng khu trục hạm một cách có trách nhiệm và đưa con tàu

0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tàn phá miền Bắc Venezuela hồi cuối tháng 6 nay đã lên đến gần 3.000 người, theo số liệu được cập nhật và chính thức công bố vào hôm qua. Trong khi đó, các đội cứu hộ quốc tế đang dần kết thúc công tác tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Thông tin Venezuela được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì ít nhất 2.954 người đã thiệt mạng và hơn 16.500 người khác bị thương trong trận động đất hôm 24 tháng 6. Đây được xem là một trong những thảm họa địa chấn mạnh và tàn khốc nhất từng xảy ra tại khu vực Mỹ Latin. Bộ Thông tin Venezuela cũng cho biết là hiện giờ có hơn 16.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, 856 công trình bị hư hại hoặc bị phá hủy do động đất. Chính phủ đã khẩn trương khởi động một kế hoạch kiểm tra quy mô lớn nhằm đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà bị hư hại. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cam kết nhanh chóng cho trùng tu nhà ở để giúp các gia đình có thể trở về nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Melissa Barra và Jad Encuri tại La Guaira, thì khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì sang chấn tâm lý vẫn còn rất lớn, nhiều người dân chưa dám trở về nhà.
1: Dưới sự
2: giám sát của quân đội, các công nhân đang tất bật làm việc tại khu dân cư Brisas de Maiketia. Khu nhà ở xã hội này đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không có tòa nhà nào bị sập. Khoảng 300 gia đình đang dựng lều tạm trong sân và ở ngoài đường. Một phụ nữ tên là Rosa nói là không thể ở được nữa. Tôi sống ở tầng trệt, tôi thấy tất cả đều nứt toác, thật là kinh khủng. Bà Rosa Acosta đã phải ngủ nhiều đêm dưới gốc cây, phơi mình trong thời tiết khắc nghiệt trước khi được phát một chiếc lều. Bà vừa mới hồi phục sau một ca phẫu thuật. Các chuyên gia do nhà nước cử đến đã tới kiểm tra căn hộ của bà. Bà Rosa cho biết thêm là các kỹ sư nói rằng sẽ sửa chữa nhà và chúng tôi có thể quay trở về. Nhưng tôi thì không muốn. Tôi muốn được bố trí chỗ ở khác. Tôi không muốn lại phải cảm nhận những gì tôi đã trải qua trong căn hộ đó. Nếu quay lại đó thì tôi sẽ lại bị sang chấn tâm lý. Trong ký ức, bà Rosa Acosta vẫn còn bị ám ảnh về trận lũ lụt năm 1999. Có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Rosa chia sẻ tiếp là tôi đã trải qua tất cả, thảm kịch năm 1999, rồi hai đợt mưa lớn khác, và lần này thì là động đất. Giờ đây tôi muốn sống ở một bang khác, an toàn hơn. Thiên tai là thứ mà con người không thể kiểm soát được. Hiện nay đang có khoảng hơn 15.000 người trong cảnh không có nơi ăn chỗ ở.
1: Melissa Barra, Jad Encuri, La Guaira, RFI.
3: Đội tuyển Pháp hôm qua đã lọt vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/16 nhờ quả phạt đền của đội trưởng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, truyền thông quốc tế dành nhiều sự chú ý đến màn cầm còi của trọng tài Ingis Tantashev. Nhiều tờ báo châu Âu cho rằng trọng tài người Uzbekistan đã quá dễ dãi với lối chơi quyết liệt của Paraguay. The Guardian nhận xét Pháp không còn thể hiện thứ bóng đá sâm panh đẹp mắt như những trận trước, khi phải đối đầu với một Paraguay thô bạo với nhiều pha thúc cùi trỏ và bóng nguy hiểm và liên tục gây sức ép với trọng tài. Telegraph nhận xét khán giả ngạc nhiên khi các cầu thủ Paraguay liên tục khiêu khích đối phương nhưng vẫn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Tại Tây Ban Nha, tờ Marca giật tít Pháp thoát khỏi bãi mìn, ám chỉ đến việc đội tuyển áo lam đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Paraguay. Theo Marca, tầm nhìn của trọng tài người Uzbekistan dường như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng nên ông đã đưa ra nhiều quyết định thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, báo chí Paraguay lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Họ cho rằng đội nhà chỉ thể hiện đúng bản sắc bóng đá Nam Mỹ với sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần chiến đấu cao, chứ không hề chơi xấu. Nhật báo ABC đánh giá trọng tài Ingis Tantashev đã điều khiển trận đấu một cách bình tĩnh, cân bằng và để trận đấu diễn ra một cách tự nhiên mà không xảy ra sự cố đáng kể nào. Trong khi đó, ở một diễn biến khác của World Cup, đội tuyển Anh hôm nay trở lại sân vận động Azteca tại Mexico City, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc vĩ đại nhất của môn thể thao vua, như chiếc vô địch World Cup thứ 3 của Pele vào năm 70, hay màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona tại World Cup 1986. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh trở lại Azteca kể từ thất bại trước Argentina cách đây 40 năm. Đối với đội tuyển Tam Sư, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026, mà còn là dịp để ôn lại một phần ký ức đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo số liệu đầu tháng này của Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam đã đạt được một nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, chiếm khoảng tổng 40% tổng số lượng.

0: khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, số lượng khách Mỹ, Canada, Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học chống cộng sản dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp sau 25 năm bị gián đoạn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra vào hôm nay, viện dẫn mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an ninh Đài Loan. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chiến dịch tại Đài Loan cảnh báo về mối nguy từ những người cộng sản Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình giáo dục yêu nước chống cộng sản dành cho quân nhân tốt nghiệp đã chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình giáo dục yêu nước. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
1: Tại Lampedusa, giáo hoàng Leo 14 kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisia và Malta, là điểm đến của hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu tượng của cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày hôm qua, giáo hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân đạo hơn và tham vọng hơn.
0: Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7 gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay. Tiếp theo của tập trận chung Joyce 2026 tại không phận và vùng biển ngoài khơi thành đảo của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Hải quân hai nước sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện như trinh sát, phòng không, phòng thủ tên lửa, tấn công mục tiêu trên mặt biển. Lực lượng của Trung Quốc tham gia gồm 2 tàu khu trục, 1 khinh hạm, 1 tàu ngầm, 1 tàu tiếp tế và 1 tàu cứu hộ, theo thông báo riêng của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Bắc của quân đội Trung Quốc.
1: Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026. Chặng đầu tiên của Tour de France bắt đầu ở Barcelona ở Tây Ban Nha và như dự kiến thì Tour de France sẽ kết thúc ở Paris vào ngày 26 tháng 7.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đáo đầy do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ qua chủ đề World Cup 2026, khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isuwa, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
4: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
3: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã 3 lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
4: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
3: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
4: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
3: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington, hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do. Các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng. Thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
3: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa này rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
4: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
3: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
4: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường. Nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
3: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva, rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
4: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
3: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tiến từng mép một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương.
5: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
6: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách này 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
5: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: Installé sous des bâches devant les bureaux du Premier ministre et de son cabinet.
6: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
5: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
8: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
5: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
9: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các phòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godikigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guerra nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
5: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
8: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ đa dạng nguồn gốc giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại.
4: đại, mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia, và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV, khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Turnbull, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
0: Sau tạp chí Thế giới đáo đầy của chị Phương, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi.
10: Tạp chí Thể thao.
11: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
12: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận luân lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cape Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
13: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm đứt lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết trình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng kích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp cho một đội bóng của châu Phi như vậy.
12: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
13: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là cái đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
12: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2026 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
13: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Mỹ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ, bởi vì ở cái vòng 32 đó có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi, thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa, bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
12: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
11: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin pha lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
10: Góc vườn âm nhạc.
14: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, thiếu nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carol King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên giọng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người yêu dấu ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Ban nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc enka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị trong cái thời tiết lạnh, và nó phải nói là rất là giá lạnh trong năm nay từ thành phố Houston cho tới Dallas. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì khi mà thời tiết lạnh như vậy, thường thường cái da mình nó bị khô, bị đỏ, bị ngứa. Còn những quý vị nào mà bị cái psoriasis hay là bị những cái da mà bị eczema hay là bị giống như là vảy nến, thì nó càng khô, càng ngứa, càng đỏ hơn nữa. Và nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da khô của mình hay là cái da đầu của quý vị cũng vậy, mùa trời này thì rất là nhiều người bị cái da đầu cũng bị dị ứng nữa, cái da đầu cũng bị là khô, và cũng như là có thể là nó có nhiều cái gầu hơn là bình thường nữa, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những cái triệu chứng về khô da, về da đầu, cũng như mùa này thì ai của chúng ta cũng bị bệnh cảm, bị chảy mũi, hắt xì và ho hay là cảm nữa. Rồi thời tiết càng lạnh thì mình càng cảm thấy khó chịu, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, về da đầu hay là tóc, hay bị rụng tóc, hoặc là về cái cảm, hay là những vitamin, những cái vitamin quý vị dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để Diệu Thảo tư vấn cho quý vị. Thường thường trời lạnh như vậy thì Diệu Thảo khuyên quý vị nên uống cái vitamin C. Phải nói là mỗi ngày nên uống có chừng 500 tới 500 mg vitamin C mỗi ngày để giúp cho chúng ta có chất đề kháng hơn, vừa C vừa zinc, thưa quý vị. Thường thường là nếu mà quý vị mà bị cảm á, thì là mình cần phải uống cái emergency. Thì những cái emergency này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm cho cái immunity system của mình, tức là làm cho cái kháng thể của mình nó mạnh hơn, và không có để lại cho mình, giống như là giúp cho chúng ta cái chất đề kháng nhiều hơn và bớt bị cảm cúm. Những người lớn tuổi, trời này rất là nhiều người lớn tuổi, những cái emergency này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm cho cái immunity system của mình, tức là làm cho cái kháng thể của mình nó mạnh hơn, và không có để lại cho mình, giống như là giúp cho chúng ta cái chất đề kháng nhiều hơn và bớt bị cảm cúm. Những người lớn tuổi, trời này

0: bị cảm, bị ho, bị sốt là cần phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Vì nếu mà thời tiết lạnh họ thay đổi như vậy thì mình cũng có thể là bị ho, sốt, sốt và có thể là bị nước trong phổi nữa. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về vitamins, về sức khỏe của mình, hay là bị bệnh cảm, hay là bị khô da, ngứa da, thì quý vị gọi vào qua số là 713-931 1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trong cơ khúc này thì Diệu Thảo xin nói sơ về những cái vitamins mà giúp cho chúng ta để mà giúp cho chúng ta ngăn ngừa có thêm cái chất đề kháng trong cái mùa lạnh này. Nếu mà quý vị nào mà thấy rằng là khi cái mùa lạnh này mà muốn cho mình ngừa những cái bệnh cảm cúm, thì mình nên uống nào là vitamin C, vitamin D và zinc, cũng như là vitamin B6. Thưa quý vị, bốn cái loại vitamin này nó sẽ giúp cho chúng ta ngừa đi cái cảm cúm, hay là cho chúng ta thêm sức đề kháng nữa. Và những bốn cái loại vitamin này thì quý vị có thể khi mà mình mua mình uống trong cái multiple vitamin nó cũng có, nhưng mà nó cũng không có đủ. Nếu mà quý vị uống calcium với vitamin D rồi á, mỗi ngày 2 viên rồi á thì không cần, nhưng mà nếu mình cần thêm supplement thêm vitamin C nữa. Và quý vị nên uống zinc, thường thường zinc á là uống có chừng 50 mg mỗi ngày, thì nó cũng giúp thêm cho cái đề kháng cũng như là B6 nữa. Thì những cái vitamin này là rất là cần, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường. Thì khi mà mình bị tiểu đường thì cái chất đề kháng của mình nó yếu dần đi, và thời tiết thay đổi như vậy thì mà mình rất là dễ bị cảm cúm và dễ bị ho, bị sốt. Và từ cái khi mà quý vị bị cảm cúm, bị mình chỉ nghĩ ồ mình chỉ bị cảm bình thường thôi, cho tới khi mà ho, sốt và nhiều lúc bị pneumonia hay là bị viêm phổi á, nó không có lâu lắm đâu thưa quý vị. Nó chỉ là trong cái thời gian của chừng, nếu mà quý vị để cái cảm của mình kéo dài trong vòng hơn 1 tháng thì nó sẽ qua cái phổi rất là nhanh, nhất là những quý vị về lớn tuổi mà bị bệnh tiểu đường. Và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Hello, chào chị.
0: Dạ, em chào chị.
1: Em uống mỗi ngày là em uống một viên, mà em năm nay là 50 tuổi, em uống một viên mà cái kiểu Woman One ở đây á, với
0: Dạ.
1: lại một viên mà Ocuvite á, cái loại mà bổ mắt á, một
0: Dạ.
1: là đủ cho chị mỗi ngày em uống vậy đó.
0: Em nghĩ quanh ở chị bao nhiêu tuổi rồi?
1: 50.
0: 50. Nếu mà chị 50 chị uống như vậy là đủ, nhưng mà chị phải đi bác sĩ. Thường thường những cái người mà 50 tuổi á, là thường thường 50 tuổi á, là mình bị giống như là mình dễ bị rỗng xương. Chị phải đi bác sĩ mà coi thử là chị có bị rỗng xương không. Như em á, là hàng năm em phải đi đo xương của em lại. Even though em chỉ có 40 mấy tuổi thôi, nhưng mà cái bone density của em á, nó giống như là nó giống như người 50 tuổi vậy đó. Cho nên bác sĩ cũng bắt em phải uống thêm cái calcium supplement nữa. Nếu mà chị có con mà chị 50 tuổi á, thì chị cần phải đi bác sĩ gia đình. Chị phải run cái blood work cho mình, coi thử là thứ nhất có bị cholesterol không, thứ hai nữa là coi thử là mình có thiếu vitamin D không. Tại mình uống one a day á, nó chỉ đủ. Nếu mà chị không có bị rỗng xương và chị không có bị vitamin D deficiency,
1: Còn nếu mà thiếu là mình
0: uống
1: bổ
0: thêm
1: sung
0: nữa.
1: thêm
0: Dạ, uống
1: bao nhiêu?
0: thêm nữa. Như em á, là em phải uống cái calcium supplement một ngày 2 viên on top cái multiple vitamins đó chị, tại vì em bị rỗng xương.
1: Nhưng
0: em em dạ
1: mà cái đó là mình mua ở ngoài cũng được hả?
0: dạ mình mua ở ngoài, nhưng mà mình cũng không có muốn uống quá nhiều calcium. Cho nên là chị phải thường thường là chị phải đi bác sĩ run cái blood work cái chị, rồi run cái bone density. Khi mình 50 là chị phải run cái tất cả thử máu nè, thử xương nè, rồi mình chụp hình vú nữa chị, chụp hình ngực nữa chị, coi
1: Không
0: thử.
1: thì mấy cái đó thì có hết rồi, nhưng mà còn cái vụ mà đo độ xương á là chưa có nghe ổng nói. Vậy là mình phải yêu cầu hả, hay
0: Dạ,
1: là
0: chị phải
1: tự
0: yêu
1: động cái
0: cầu,
1: tuổi
0: chị
1: thôi?
0: phải yêu cầu chị ạ. À.

0: chị phải yêu cầu. Tại vì khi mà chị để lâu quá, khi mà chị để mà chị 55, 60 mà chị bị rỗng xương rồi á, thì nó, khi mà mình đã bị rỗng xương rồi, chị uống những cái thuốc mà for cái rỗng xương á, nó chỉ ngăn ngừa chị rỗng xương thêm thôi, chứ nó không có bồi xương vô cho chị. Giống như chị rỗng là chị đã rỗng luôn rồi, chị không có làm gì được nó hết á. Nó chỉ là ngăn
1: Bây
0: ngừa nó
1: giờ
0: rỗng thêm thôi.
1: được
0: Cho nên
1: chưa?
0: tốt hơn hết á, là mình thấy là nó in the process, để nó đang xuống, nó đang tình trạng nó đi xuống, thì mình cần phải ngăn ngừa liền cho chị. Dạ.
1: Vậy là để em đi bác sĩ em yêu cầu là đo đo độ xương cho mình.
0: Dạ, rồi đo vitamin D nữa chị. Dạ.
1: Ok rồi,
0: Rồi.
1: cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dược Thảo ngày hôm nay là một dược sĩ Hoàng Huỳnh của Hội Dược sĩ của chúng tôi. Chào em. Cảm ơn em đã đến trở lại với chương trình cùng với Hội Dược sĩ ngày hôm nay.
2: Dạ, chào tất cả mọi người và chào chị Dư Thảo và mời em tới đây.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì em Hoàng Hình này là một trong những người clinical pharmacist làm cho nhà thương Memorial Hermann về con nít ở dưới downtown. Thì em có thể nói sơ qua cho chị, và em cũng là một người trong những trong cái hội dược sĩ là mentor, leader của những cái người mà hướng nghệ cho các em, nhất là những cái em mà đang học ngành dược. Thì em có thể nói sơ về cái chương trình mentor của hội dược sĩ đi em.
2: Dạ, thì là một trong những người mà represent hội VAPA, Vietnamese Pharmacist Association. Em giúp cái organization để mentor là giống như là hướng dẫn những học sinh và pharmacy để theo dõi những hướng mà họ thích đi. Nhất thứ nhất là hướng về clinical, có nghĩa là về đi chăm sóc bệnh nhân ngay bên bệnh viện, ở trong bệnh viện, và làm chung, đồng hành chung với lại y tá, với lại bác sĩ ngay trong bệnh viện, chứ không những là chỉ có coi bệnh nhân ở ngoài hay là theo dõi những toa thuốc không. Thì nếu mà học sinh nào mà thích hướng dẫn từ đó thì cái hội của VAPA có một cái program mentorship cho mấy em đăng ký vô, rồi xong sẽ điền cái một cái form, họ sẽ chọn những cái hướng mà họ thích về, giống như là specialty, giống như là về chăm sóc em bé, hay là về bệnh vi khuẩn, hay là về bệnh tai mũi họng, hay là những gì mà giống như bệnh những cái chuyên khoa đều của khu dược trong clinical thì họ sẽ bỏ vô. Hay là có nhiều học sinh cũng thích muốn làm về infusion hay là community ambulatory, giống như là làm dược sĩ ở ngoài mà phòng mạch vậy đó. Thì sau đó thì sau khi mấy cái học sinh đăng ký xong thì tụi em kiếm những người ở trong hội VAPA đã có kinh nghiệm ở trong những ngành nghề đó, rồi họ mời họ đăng ký để làm hướng dẫn cho những em học sinh. Rồi sau khi mà mình làm một cái hội meet up, giống như cho một cho
0: Gặp
2: họ
0: gỡ.
2: được gặp gỡ, rồi xong hỏi thăm, rồi nói chuyện chung cho mỗi người có ít nhất vài phút để thâm hiểu mọi những việc của họ làm. Rồi sau đó mấy học sinh sẽ bình chọn cho top 3, và em nhờ sự trợ giúp của những cái người mà trong cái hội mentorship đó, là Tom và với lại Duy, cũng là hai dược sĩ mới ra trường cũng không bao lâu đây, thì họ giúp mình cho hướng dẫn cho match khi một học sinh với lại một người mà họ thích đi theo ngành nghề đó.
0: Dạ. Cho nên nếu quý vị nào có con em đang học ngành dược, thì quý vị có thể vào cái website của hội là vapa.net, là vapha.net, viết tắt cho Vietnamese American Pharmacists Association. Thưa quý vị, để mà chúng tôi có thể hướng dẫn các em trong ngành nghề. Và Hội Dược sĩ cũng có những cái scholarship vào cái chừng tháng 7, tháng 8 là chúng tôi sẽ có những cái scholarship để cuối tháng 10 chúng tôi tuyển chọn để tặng cho học bổng cho các em nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em đang học high school hay là có con em đang học trường dược thì quý vị có thể phổ biến cái website của hội chúng tôi là vapha.net, là V-A-P-H-A .net để mà các em vào tham gia, và hoàn toàn là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em, giống như là hướng nghề cho các em trong cái ngành nghề dược sĩ, để càng ngày các em có thể dễ dàng cho các em hơn và các em có thể phát triển nhanh hơn, thưa quý vị. Và đồng thời đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, về bệnh, hay là những câu hỏi thắc mắc gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 về sức khỏe của mình. Thì em có thể nói cho chị biết là em làm về pediatrician ở trong Memorial Hermann, thì cái trời lạnh này thì các em bé thường thường nhập viện vì những cái trường hợp nào em?
2: Bây giờ tại vì bắt đầu cỡ mùa xuân, mùa thu, thì từ mùa thu tới cỡ tháng 11 bắt đầu nó hơi lạnh một chút á, thì em thấy rất là nhiều em bé vô bệnh viện về nhiều lý do, nhưng mà lý do cao nhất á là bị bệnh influenza, có nghĩa là bệnh cảm cúm, cúm A, cúm B đồ, rất là nhiều. Cái số lượng mà người bệnh nhân bị flu á là vô cho bệnh viện khá là cao, nhất là trong tháng 12, đầu tháng 1, rồi bây giờ nó từ từ nó xuống. Nhưng mà bệnh flu mùa này rất là nặng so với nhiều mùa 2-3 năm trước. Và nhiều bệnh viện với lại bác sĩ mà chữa bệnh infection là họ rất là sợ là có thể là cái bệnh này truyền nhiễm nhiều hơn và nhiều bệnh nhân bệnh nặng.
0: Dạ, cho nên nếu mà quý vị nào mà ở nhà mà chăm sóc cháu, nhất là quý vị lớn tuổi ở nhà chăm sóc cháu, mà lỡ mà mình bị ho, bị sốt, thì quý vị nên đừng có nên gần các em nhỏ vì rất là dễ lây lan, và nhất là các cháu mà chừng dưới 2 tuổi, thưa quý vị. Cho nên mùa này vẫn còn bị COVID nha. Và phải nói rằng là ở nhiều lúc mình người lớn mình chích ngừa COVID rồi mình bị không sao, nhưng mà các em mà dưới 2 tuổi vẫn chưa chích ngừa COVID thì nó sẽ lây lan rất là nhiều. Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở lớn tuổi ở nhà mà bị ho sốt hay là bị cảm cúm thì đừng có nên giữ cháu, hay là mình giống như là Tết nè, mấy đứa nhỏ nó qua nó chơi hay là bồng bế hay là cái gì đó thì mình nên cẩn thận, vì cái mùa cảm cúm năm nay nó mạnh hơn những năm trước nhiều lắm. Và những quý vị lớn tuổi cũng nhiều người cũng bị nhập viện, và cũng là nhiều người cũng bị viêm phổi nữa. Cho nên là quý vị nhớ là phải nói rằng là mình phải là nếu mà mình lỡ mà bị cảm là mình phải đi bác sĩ liền để có uống thuốc liền để ngăn ngừa cái bệnh cảm cúm nó nặng hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay về thuốc, về vitamins thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Những cái em bé như vậy khi mà nhập viện vô bị cảm cúm như vậy thì là bao lâu và họ chữa trị sao em?
2: Thường thường bệnh cúm mà cái này bệnh cảm không á, nó có nhiều lý do, ngoài bệnh flu ra em còn thấy quá trời em bé bị RSV là Respiratory Syncytial Virus, với lại enterorhinal là những con common virus để mà làm mình bị cảm thường thôi đó, cảm nhẹ, nhưng mà nhiều em bé rất là nhạy cảm mà phổi mà yếu á, là sẽ có bị bệnh hiện tượng viêm phổi nặng hơn thì có cơ hội vô bệnh viện, tại vì phải cần oxygen là oxy đó cho có phổi nó mới thở được. Cho nên nói chung là nhiều em bé tùy theo hiện tượng nặng hay nhẹ. Có em bé mà đã có sức khỏe yếu rồi đó, đi vô nó nặng hơn thì nhiều khi ở bệnh viện cả tuần tới 2 tuần là cho bệnh những cái bệnh cảm thôi. Còn em bé mà chỉ cần trợ giúp một chút, tại vì nó hơi không có đủ sức đề kháng á, thì cần support với lại oxy á, thì chừng 3-5 ngày có thể là khỏe hơn, tại vì bắt đầu sắp ra khỏi cái bệnh nhưng mà chưa có đủ sức để ra, thì cũng khoảng cỡ đó em cũng thấy.
0: Nhưng mà cái RSV, các em bé có chừng 6 tháng tuổi là có thể chích ngừa được rồi đúng không em?
2: RSV là nó có hai loại nha. RSV chích ngừa có người lớn, có cho bà mẹ mà đang có thai,
0: Thai đúng rồi.
2: và có cho em bé nữa. Thì em bé mà trẻ từ mới đẻ là đã có
0: Có
2: quyền có thể
0: thể
2: được
0: chích.
2: nhận.
0: Ok. Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào cô Diệu Thảo, chào cô
0: Dạ.
3: Huỳnh. Dạ, tôi có loại thuốc tôi mà bác sĩ với order cho tôi là cái tên là R Y chữ B rồi chữ I I là E là L S là chữ U chữ S
0: Dạ.
3: 3 mg.
0: Rybelsus, dạ đúng rồi. Cái thuốc này là thuốc về tiểu đường của chú rồi sao chú? Chú 30 mg. Dạ, cái đó là bắt đầu, một cái dosing bắt đầu là start 30 mg trong ngày, 30 ngày. Sau đó rồi là increase lên 7 hay là
3: Dạ.
0: 14, tùy theo. Và chú bị bệnh tiểu đường lâu ngày thì cái thuốc này là thuốc uống chú rồi sao chú?
3: Nhưng mà mấy ngày hôm nay, nhưng mà tôi thắc mắc cái là sao nó mắc quá vậy cô Diệu Thảo?
0: Dạ vâng, cái thuốc này
3: 650
0: mới.
3: đồng rồi.
0: Ôi, thuốc 150 đồng một tháng hả chú?
3: Một tháng.
0: Dạ, cái này là đúng rồi chú. Tại thuốc này thuốc mới, nó là cái loại mới, GLP-1 receptor, cái loại mới. Cái này nó còn rẻ hơn cái Ozempic á chú. Ozempic còn tháng ngàn á chú. Cho nên là cái, dạ, những cái thuốc này là những cái thuốc mới. Cho nên, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất nó giúp cho mình bớt thèm ăn, nó làm cho mình bớt ăn lại, và nó, dạ, nó control cái lượng đường của mình, cho nên là như vậy đó chú.
3: Và câu hỏi thứ hai là không biết tại sao có khoảng chừng 2 tháng nay á, thì cái đầu của tôi đó, cái da đầu đó nó nổi mụn á. Nó nổi mụn rồi cứ đưa tay lên gãi, rồi có khi phải gãi những cái mụn ở trên nó bay cái vảy đi, nó thí dụ như vậy đó.
0: Con nghĩ cái đó nhiều lúc chú bị nấm không? Chú đi bác sĩ coi thử, nó có những cái shampoo, nó có clobetasol shampoo, những cái loại mà steroid shampoo, hay là nó có clobetasol solution á, để xức trên da đầu á. Chú đi bác sĩ gia đình á, chú xin mấy cái steroid, dầu gội đầu với lại clobetasol, mấy cái đó thử coi sao.
3: Vâng,
0: Dạ.
3: tôi ở tiểu bang Minnesota.
0: Wow, Minnesota
3: Bây
0: giờ lạnh lắm hả chú? Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu vậy
3: giờ
0: chú?
3: nhiệt độ khoảng -3 độ.
0: Wow,
3: Đó,
0: trừ 3
3: đó
0: độ.
3: là lên đó. Nhưng mà
0: Ui.
3: hôm thứ sáu vừa rồi đó, hôm thứ sáu vừa
0: Ờ,
3: rồi,
0: dạ, chưa rồi
3: thứ
0: lạnh
3: sáu
0: hơn.
3: vừa rồi là -25.
0: Ôi my goodness, trừ 25. Ở dưới con là 25 độ là con thấy là con lạnh rồi, con không đi đâu hết rồi. Đóng cửa hết rồi, của chúng trừ 25. Dễ sợ
3: Vậy
0: gì.
3: đứa cháu tôi nó đi làm beo, nó thôi lạnh quá thôi nhà không đi làm
0: Trời ơi, trừ
3: nữa.
0: 25 rồi tuyết nữa. Wow, dễ sợ quá.
3: Vậy mà người ta vẫn ra biểu tình hay thật, tôi sợ quá. Đáng lẽ là hàng ngày thì đi tập thể dục mà hôm nó lạnh quá thôi. Đó vậy là còn bác sĩ hẹn 7:40 nữa chứ. Thế là
0: Wow,
3: phải ra
0: vậy
3: đề xem.
0: nhưng mà vẫn vẫn trên đó trời thời tiết lạnh như vậy mà vẫn làm việc hả chú? Vẫn đi làm.
3: Vẫn làm việc, vẫn đi làm.
0: Wow.
3: Học sinh á, thì học sinh thì không có đi học tại vì tụi nó phải đứng xếp hàng đó cô Diệu
0: Ờ,
3: Thảo.
0: đúng rồi, đi bus
3: Ở
0: á.
3: chờ chờ xe bus đó, đứng xếp
0: Oh,
3: hàng, nên là
0: wow.
3: bị lô là không không có đi học.
0: Oh, wow, dạ. Rồi con cảm ơn chú. Chú nếu thường thường trời lạnh như vậy thì chú đi bác sĩ gia đình xin những cái steroid như vậy để sức vô cho nó đỡ ngứa chú. Cái này là rất là dễ, dạ, cái này là có khô da thôi. Dạ, con có muốn
3: Vấn đề bị cảm cúm đó cô Diệu Thảo.
0: dạ.
3: Cái thời tiết này bất cứ ở đâu Houston cũng vậy, là khi mình tới một cái tiệm hay là mình mở một cái cửa thì dĩ nhiên là trong cái cửa đó, trong cái cánh cửa đó là nó đã có, nó
0: Bao
3: có vi khuẩn rồi.
0: nhiêu người tay hắt xì trét rồi đó đúng không?
3: Đó,
0: hỉ mũi trước vô rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi chú.
3: Dạ, cho nên thành thử ra trước khi ta đó phải chích ngừa cảm cúm.
0: Đúng.
2: Dạ.
0: Lại không phải cảm cúm không, những người như chú, những người như chú bị bệnh tiểu đường á phải chích ngừa cái OSV nữa chú.
2: Dạ,
3: vâng.
2: Như là pneumonia.
0: Pneumonia nữa chú, dạ. Những người như chú.
3: Pneumonia.
0: Dạ, OSV. Dạ. Sẵn con nói đây, sẵn chú uống cái thuốc tiểu đường Rybelsus á, chú cần phải uống nước nhiều nghe chú. Cái thuốc này cái thuốc này chú phải cần uống nước nhiều nghe chú. Chú phải uống bình thường mỗi ngày chú uống bao nhiêu chai nước?
3: Thường thường thì uống khi nào khát uống thì khoảng chừng không nhiều đó cô. Khoảng chừng 2 lít nước thôi, cỡ đó.
0: 2 lít nước là chừng mấy chai hay 4 chai? Con nghĩ cái chú nếu mà chú uống thuốc này, chú uống cần là thêm một chai nữa là 5 chai đi chú nghe. Chú nhớ uống nhiều dạ.
3: Dạ, 5.
0: Dạ, để cái này nó
3: phải có nước hả cô?
0: Dạ, cái thuốc này nó cần có nước để mà nó đào thải cái lượng đường.
2: Đường. Dạ.
0: Lượng đường của mình ra. Thì nó chú uống nước nhiều như vậy thì cái thuốc nó hiệu quả hơn.
2: Con muốn nói là nếu như mà thuốc này của chú mà chú thấy là nó giá quá cao á, có thể hỏi bác sĩ gia đình lại cho một loại GLP-1, có nghĩa là chung cùng hợp cái tác dụng của nó giống nhau, nó rẻ hơn, có nhiều loại nó rẻ hơn, nó ra cũ hơn á, thì có thể là bác có thể hỏi giống như là Byetta hay là Trulicity hay là Victoza, mấy cái đó nó ra
0: lâu hơn.
2: Yeah. Thì có thể Insurance nó sẽ chịu trả tiền và họ có tác dụng của cái thuốc đó cũng giống như y cái Rebidus vậy đó.
0: Yeah. Tức là chú hỏi họ có thuốc nào mà cùng cái
2: tác dụng
0: cùng cái tác dụng giống vậy thì họ sẽ cho
3: đó,
0: chú
3: dạ
2: mà rẻ
3: dạ.
2: hơn
0: rẻ hơn
3: và rẻ hơn chú.
0: Dạ đúng rồi. Yes. Nó có những cái generic mới ra đúng rồi chú.
2: Yeah.
0: Hoàng nói đúng rồi
3: còn
0: chú.
3: Là thuốc mất. Dạ, toàn là thuốc mất tiền là cô Diệu Thảo ơi. Thế cô Huỳnh
0: con,
3: ơi.
0: Con nghĩ là bây giờ là gì thì con nghĩ những cái thuốc mới ra cho nên nó mắc thôi chú, tại nó còn pattern cho nên nó mắc thôi chú, uống mấy cái thuốc mà generic thì nó rẻ hơn. Thì chú hỏi lại bác sĩ gia đình của mình dạ.
3: Dạ vâng.
0: Dạ con cảm
3: ơn. Cái generic nó có tác dụng bằng cái thuốc gen em không cô Diệu Thảo?
0: Dạ tương đối giống như là bên 10, bên 8 á chú. Nó cũng không
3: bên
0: có...
3: 8.
0: Dạ bên
2: dạ,
0: 10, bên 8.
2: 90% giống tại vì 80, theo luật lệ của FDA là nếu mà muốn chính phủ approve á, là họ phải demonstrate cái thuốc bộ phận giống y như là bộ phận của loại thuốc brand. Cưới lại cái tác dụng thì họ không có theo dõi theo bệnh nhân nhưng mà họ nói là phải... Cái bộ phận mà trong cái thành phần của thuốc là phải giống như cỡ 80-90%
0: dạ.
2: Bộ phận thuốc.
3: Dạ. Tôi vậy cảm ơn cô Diệu Thảo với cô Huỳnh rất nhiều.
0: Dạ, dạ con cảm ơn chú. Dạ vâng. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng phần 2 chương trình Khỏe Đẹp. Cô Hồ Dược Sĩ sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
4: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.com.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Ginseng Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Ginseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Ginseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Ginseng Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
7: Quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt Radio và Việt TV. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ, người dược sĩ đồng hành với Dược Thảo là dược sĩ Hoàng Huỳnh. Em chuyên về các bệnh trẻ em. Em làm ở nhà thương Memorial Hermann. Và ngày hôm nay, hai dược sĩ của chúng tôi lên đây nói về những cái bệnh phổi, bệnh cảm và bệnh phổi liên quan, không phải là trẻ em không mà liên quan tới người lớn nữa thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những bị ho, bị cảm cúm hay là có bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về vitamin, về thuốc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Chúng tôi không có còn, phần 2 của chúng tôi chỉ có 20 phút thôi thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì em có thể nói thêm về bệnh RSV được không em?
8: Dạ. Nói chung là bệnh RSV thì nó nặng nhất là trong hai population, là hai nhóm là em bé trẻ dưới 2 tuổi với lại người lớn, người già. Tại vì đó là trong những mà cái virus nó ít có cách nào mà bệnh để mà mình chữa, chỉ có cách là để giúp cho họ tiêu qua cái hiện tượng của mình giống như bị sốt, bị cảm, bị nhức mỏi nhưng mà không có thuốc chữa, chỉ có thuốc phòng chống. Cho so với hai bên cái tuổi khác nhau á thì nói với người lớn nhất trước á là người già họ có chích ngừa, nó tên là Abrisvo vaccine để phòng chống cho người già. Rồi yeah. Còn em bé thì có cái kêu là monoclonal, nó không có phải vaccine tại vì nó có một chút sức đề kháng nó giúp cho em bé. Thì cái đó là cho em bé dưới 1 tuổi hay 2 tuổi có risk.
7: Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
9: Alo.
7: Dạ. Chào chú.
9: Tôi kính chào.
7: Dạ chào con. Cô ạ. Dạ, con nghe cô.
9: Dạ, tôi muốn hỏi hai dịch sĩ là tôi uống cái Raloxifen mà coi như là cái thuốc mà để mà ngăn ngừa bệnh rỗng xương á. Thì bác sĩ cho như vậy thì uống cái thuốc này lâu dài có side effect thế nào không thưa hai dược sĩ?
8: Tamoxifen hả?
7: Thuốc đến vần sau cô, cái thuốc đến vần sau cô.
8: Tamoxifen.
9: Dạ, yeah, chữ R, chữ A.
7: Chữ R, chữ A rồi chữ gì?
9: Chữ L rồi. L đó cô.
7: Rồi không, bác chú cô đánh bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt hay tiếng
9: tiếng Anh chữ L.
7: Chữ L xong chữ A là apple đúng không?
9: No, yeah. Rồi chữ L là Larry.
7: Yeah, rồi Larry.
8: Raloxifene.
7: Oh, Raloxifene, okay. Rồi.
9: Raloxifene.
7: Cái đó là cái này estrogen mà. Cái này là cái thuốc này để cho mấy người mà bị breast cancer mà.
8: Osteoporosis.
7: Mm-hmm. Huh?
8: Yeah. Là cho là chống lỏng xương sau khi hết chất
7: cái này nó
8: estrogen.
7: Cái này là cho những người mà bị mãn kinh mà
8: bị lỏng xương sau khi mãn kinh.
7: Yeah.
8: Tại vì thiếu chất estrogen. Câu hỏi của cô là gì cô?
9: Thưa uống cái thuốc này lâu dài có bị side effect gì không à? Với lại tôi muốn hỏi là tại vì tôi uống cái chích cái thuốc mà trị bệnh rỗng xương gì cái thuốc gì mà chích nó dược sĩ. Tôi chích tới gần mười mấy năm rồi mà cũng thấy không thấy kết quả là bao nhiêu chứ. Thành ra bác sĩ mà bây giờ bác sĩ mới cho cái loại thuốc này. Thì không biết là mới uống cái này được 7 tháng thôi. Mà không biết là chưa thử lại cái xương của mình thế nào nữa. Mình đã muốn hỏi là hai dược sĩ là mình uống lâu dài đó. Cái side effect nó bị cái gì?
7: Cái này side effect của nó là bác có thể là bị cái risk, nó increase cái risk bị máu đông. Bị máu đông và bị stroke máu đông. Nhưng mà con nghĩ bây giờ thực sự khi mà mình bị rỗng xương rồi á, những cái thuốc mình uống nó chỉ ngăn ngừa cái xương nó rỗng thêm thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cái xương của cô đặt lại được hết. Khi mà cô uống cái thuốc mà nó không làm cô bị rỗng nữa thì cái đó là nó hiệu quả rồi đó cô à. Tức là cô
9: đúng rồi, mình uống mình để chỉ ngăn ngừa nó không có đi xuống nữa thôi. Nó không có làm rộng thêm nữa thôi. Mà không biết là mình uống như vậy lâu dài thì nó cái tình trạng của mình nó có ảnh hưởng tới các bộ phận khác, như là chẳng hạn bị yếu thận hay là
7: cái này thì không, nhưng mà cái này á là cô phải giống như là cái này nó sẽ giúp bị làm cho mình bị dễ bị máu đông, rồi có thể là cái mình khi mà cô đi nếu mà cô đi surgery hay cô đi bất cứ gì á là cô phải cho người ta biết là cô uống những cái thuốc này. Rồi cái này con nghĩ nếu mà bác sĩ monitor cô mỗi 6 tháng thì chắc không có đến nỗi nào đâu cô ha.
9: Dạ thưa, cái này không phải mỗi 6 tháng mà bác sĩ cho uống mỗi ngày một viên.
7: Con biết rồi, nhưng mà mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ check lại chứ đúng không?
9: Thì bác sĩ cứ tiếp tục cho như vậy chứ chứ không có nói là thế nào chứ thưa dược sĩ. Cái này là bác sĩ gia đình họ cho.
8: Dạ, con nghĩ cô uống thuốc lâu rồi cô. Nếu mà sau, giống như chị Dược Thảo nói là mỗi 6 tháng, nếu mà số lượng của mình trong cái xương nó lỏng quá, nó sẽ có một cái số. Mình có thể tới bác sĩ nói là bây giờ ta uống bao nhiêu tháng rồi đó, mà muốn đo lại số độ lượng lỏng của xương á, cô có thể nhờ họ khám lại là đo lại cho mình, để mình có một cái con số để mình theo dõi là tình trạng nó không có nặng hơn, hay là thuốc nó có giúp và phòng chống cho mình khỏi bị nặng hơn hay không.
7: Cái đó là mình đã đo cái hiệu quả đó cô. Giống như là cô phải có con số trực tiếp, giả sử cái độ rỗng xương của cô 6 tháng trước là bao nhiêu, 6 tháng sau là bao nhiêu, rồi 6 tháng nữa là bao nhiêu. Mỗi 6 tháng cô xin họ đo cái độ rỗng xương cho cô, để cô biết rằng cái thuốc cô uống nó có stop, nó ngăn ngừa cái bone loss hay không, hay là nó slow down như thế nào, rồi cô thấy hiệu quả hay không thì mình theo dõi dễ hơn. Và cô nghĩ khi cô uống cái thuốc, những cái thuốc này là mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ thử máu lại để họ monitor cô, thưa cô.
8: Dạ, với lại do cái thuốc mà cô nói, cái thuốc này á, thì lại chị Thiều Thảo cũng nói là nó có thể làm cho máu mình nó đông, nó đặc lại, thì có cơ hội khi mà nghẽn mạch máu sẽ bị stroke. Thì cho nên cô có thể nhờ bác sĩ sau khi 6 tháng khám máu cho coi cái risk là độ lượng của mình cao hay không, sẽ dễ bị stroke, thì họ sẽ coi lại cho mình.
7: Dạ, họ đo mấy cái carotid, mấy cái mạch máu cổ hay là cái gì đó, hay là cô xin họ đi bác sĩ chuyên khoa về tim để mà theo dõi cô on top hết đó. Để coi thử. Dạ, cho nên là nếu mà cô có câu hỏi thì cô có thể gọi lại qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, Hoàng Huỳnh và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
10: Dạ, xin kính chào hai dược sĩ. Tôi năm nay là 61 tuổi. Xin cho hỏi là nghe hai dược sĩ nói phải cần chích cái thuốc ngừa sưng viêm phổi phải không ạ? À?
7: Dạ, 61 tuổi chắc còn sớm.
8: 65.
7: 65 nó mới cho cô ơi. Dạ, 65 nó mới cho cô. Bảo hiểm nó mới cover cho cô. Medicare nó mới cho cover cho cô. Để chích cái pneumonia. Cô 61 cô còn trẻ.
10: Dạ. Thế rồi nếu mà chích
8: 50 plus.
10: Nếu mà đợi tới
8: có hiện tượng mà giống như là bị bệnh diabetes hay là
7: cao máu,
8: bị bệnh tim hay phổi nặng, thì có cơ hội là trong cái từ chính phủ CDC nó recommend cho người 50 cộng. Lớn hơn 50 tuổi trở lên thì có hiện tượng có thể có bị phổi nặng thì cô có thể.
7: Yeah, nhưng mà cô bị tiểu đường.
8: Dạ, đúng
7: hay
8: rồi.
7: Là tiểu đường, bệnh suyễn.
8: Dạ.
7: Bệnh thận, hay là cô có những cái bệnh nan y gì đó, đại khái gì đó, bệnh tim thì
8: 50 plus.
7: Dạ, 50 tuổi thì trên 50 tuổi thì chích. Còn nếu mà cô 61 mà cô khỏe mạnh thì họ là năm họ 65 mới chích, thưa cô.
8: Hình như nó nói là cho 50, còn mấy người mà dưới 50 thì có risk, có cơ hội bị bệnh nặng thì mình lên mình chích. Còn trên 50 hình như cô có thể lấy được rồi.
7: Ồ, trên 50 lấy không cần phải có risk hả?
8: Không cần có risk, thêm CDC.
10: Dạ, như vậy thì nếu mà trên 50, ở bên 61 tuổi thì nếu chích cái ngừa cái pneumonia này thì bảo hiểm có cả không thưa hai dược sĩ?
7: Con nghĩ cô ra ngoài HCB đi cô. Dạ. Cô ra ngoài HCB á.
8: Ra đó hỏi họ.
7: Cô ra HCB hay là CVS gì đó.
8: Dạ.
7: Cô cầm cái thẻ bảo hiểm, cái này cô không cần toa bác sĩ.
8: Uh-huh.
7: Cô ra ngồi đó, cô cầm cái thẻ bảo hiểm của cô. Cô nói họ run cái insurance cho cô. Cô muốn chích ngừa pneumonia. Nhờ họ run cái bảo hiểm của cô. Thì cái bảo hiểm của cô nó khi mà họ run nó trên cái system của bên họ bên cái
8: insurance.
7: Bên insurance nó kickback lại là cô copay bao nhiêu, 50 đồng, 30 đồng, 20 đồng gì đó. Thì cô thấy được cô chích. Cái này tùy theo bảo hiểm.
10: Dạ.
7: Cho nên là con nghĩ là cô cứ cái này cô cứ cầm đi rồi cô tới pharmacy nào cũng được hết á. Ở HCB hay là CVS, Walgreens, mà con thấy ở HCB thì thường thường cái giá của họ phải chăng hơn là mấy chỗ khác.
8: Hay là Costco nó cũng rẻ.
7: Costco nó cũng rẻ nữa cô. Mà Costco đông lắm em.
8: Đông.
7: Dạ, sao
10: dạ,
7: cô?
10: Thưa, xin cho hỏi câu ngắn gọn thưa hai dược sĩ là nếu sau khi mình chích cái pneumonia rồi đó thì có thể ngăn ngừa được cái bệnh sưng phổi với lại phổi có nước phải không ạ?
7: Dạ đúng rồi cô, đã ngăn ngừa. Nếu mà giả sử cô chích cái pneumonia rồi á, mà cô bị bệnh cảm cúm thì cái cơ hội cô recovery á, cô trở lại bình thường nó mau hơn.
8: Dạ đúng rồi.
7: Là người mà không có chích và cô cái ngăn ngừa của cô bị viêm phổi. Dạ.
8: Dạ, nói chung là nó không phải là chống mình không có bị viêm, nhưng mà nếu mà người mà chích ngừa rồi mà sau khi 14 ngày á sức đề kháng của mình đã mạnh hơn thì nó có thể chống mình bị sưng phổi, viêm phổi, nước phổi, trong phổi uống nước đồ, tại vì cái đó là hiện tượng nặng khi mà mình không có sức đề kháng, còn khi mà sức đề kháng của mình đầy đủ rồi á thì nó sẽ giúp mình khỏe mạnh nhanh hơn, dù mình có một chút hiện tượng ho hay là yếu hay mệt nhưng mà nó lại đỡ hơn là phải đi vô bệnh viện rồi đút ống vô thở rồi
11: phải oxygen rồi.
8: Dạ.
11: Mà cô chích cái pneumonia xong á là cô uống cho con 2 viên Tylenol 1000 mg, tại vì chích cái pneumonia xong á là nó nhức tay, nó nhức người, nó nhức, nó rê mình lắm cô,
8: nhức mỏi,
11: nhức mỏi lắm. Và cô uống cho con liền sau đó, rồi có thể là cô uống tiếp tục trong vòng 1-2 bữa là nó êm.
12: Hai viên Tylenol
11: mỗi viên là 500, hai viên là 1000 á. Tức là cô uống ở đó 1000, sau cô chích về xong cô uống cho con 1000. Xong ngày hôm sau mà cô thấy cô vẫn còn rê, cô uống thêm nguyên ngày hôm sau, cô uống thêm 2 lần như vậy, mỗi lần 1000 1000. Rồi ngày thứ 3 là con nghĩ là cô hết.
12: Thì xin cảm ơn hai dược sĩ rồi rất là nhiều ạ.
11: Cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ con xin chào.
13: Hello.
11: Chú ạ. Dạ.
13: Hello, cho tôi hỏi cô về Sĩ Thảo ạ.
11: Dạ.
13: Tôi bị nhức đầu 8 tháng nay rồi, và tôi đi chụp hình em đầu thì không có bệnh gì hết, mà bác sĩ cho uống pregabalin và kêu uống Tylenol, mà tôi uống hai thứ đó hoài không hết.
11: Bây giờ và Benten hả chú?
13: Bây giờ chẳng bớt nhức đầu, nhức đầu tay cứng cái đầu luôn.
11: Lyrica hả pregabalin? Ồ, bây giờ chú đi cái bác sĩ về dây thần kinh hay là bác sĩ về gia đình vậy chú?
13: Dạ, bác sĩ gia đình, bác sĩ cho uống pregabalin, rồi đi chụp hình em đầu không có cái gì hết. Bây giờ 8 tháng rồi không ai trị được hết trơn, bác sĩ yêu cầu cô cho thuốc, uống mất cái đầu, tay cứng cái đầu suốt ngày luôn, 8 tháng rồi.
11: Chú đi bác sĩ, chú trở lại bác sĩ gia đình, xin bác sĩ gia đình cho chú đi bác sĩ neurologist, về bác sĩ về dây thần kinh, về não, về não bộ neurologist, về dây thần kinh để coi thử là chú bị cái dây thần kinh nào nó làm cho chú bị nhức đầu.
13: Vậy hả?
11: Dạ.
13: Bây giờ có thuốc nào tạm uống cho nó mất cái đầu, nó mất cứng cái đầu luôn, cái thuốc đầu suốt ngày.
8: Chú bệnh nhức đầu nó có nhiều lý do lắm, nhiều khi nó cũng có thể là huyết áp cao hay là huyết áp thấp, hay là đường cao, đường thấp. Cho nên bác sĩ mà nếu mà chú không có bệnh đó thì chỉ có cái vấn đề là...
13: Tôi thì không có huyết áp, không có đường, không có luôn, không có bệnh gì trơn á.
8: Dạ, rồi còn nếu mà có còn một vấn đề là nó đè khớp ở sau cổ. Nhiều khi khớp ở sau cổ nó đè trúng cái thần kinh, thì thần kinh nó dính vô não của mình thì nó có thể làm mình nhức đầu. Mà cái đó là một là bác sĩ não có thể giúp scan, họ coi cái xương, cái đồ ngay cổ rồi mình á. Hai là bác sĩ kêu là orthopedic, là bác sĩ chuyên về xương, họ có thể coi. Nhưng mà con không biết là bác sĩ gia đình có đọc cái hình của bác kỹ hay không, thì mình có thể là nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu bác tới neurology, là bác sĩ não, hay là cho họ kiểm soát trước, rồi họ sẽ hướng dẫn bác đi theo hướng não để mà tìm hiểu thêm.
13: Chứ bây giờ không có thuốc gì uống cho nó tạm bớt nhức đầu được.
11: Con nghĩ là Lyrica họ cho là những cái thuốc Excedrin, nhưng mà
8: Excedrin thì over the counter.
11: Chú mua thử những cái thuốc over the counter, chú uống thêm cái Excedrin thay vì Tylenol, chú ngưng cái Tylenol cho con. Chú đổi qua cái Excedrin cho con.
8: Đổi cái đó qua.
13: Đổi cái gì?
11: Excedrin.
13: Đổi cái thuốc gì?
8: Cái thuốc kêu là thuốc cho headache á chú.
11: Dạ.
8: Nó đánh bằng là EX chữ E chữ X.
11: Chữ C chữ Y. Excedrin. Chú nói sao là chú viết gì á chú? Tức là chữ dạ chữ Y. Chữ Y là Edward, có đó là tiếng Anh, chữ Y là Edward á. Xong rồi chữ X là X-ray. Xong rồi chữ C là cat á.
8: Nhiều khi chú có thể vô
11: chữ
8: vô...
11: Y chữ Y là Edward. Xong rồi chữ D là dog. Rồi xong chữ R là room. Rồi chữ E, chữ I là important. Xong chữ N là Nguyễn. Đó.
8: Nếu mà chú không biết đánh vần, chú có thể tới cái chỗ dược sĩ á, họ nói với họ là tôi muốn Excedrin cho migraine, là họ sẽ chỉ chú exactly chỗ mua ở ngoài.
11: Nhưng mà chú uống cái Excedrin này là chú ngưng cho con cái Tylenol, chú không có uống chung cái với Tylenol.
8: Dạ, tại nó có nhiều bộ phận.
13: Dạ, không uống Tylenol lâu rồi.
11: Dạ, chú ngưng cái Tylenol, chú uống cái Excedrin này là chú chỉ uống cái Excedrin này thôi.
13: Dạ. Yeah.
11: Dạ.
13: Dạ, có bao nhiêu tiếng về nhé.
11: Dạ rồi, dạ. Dạ, chúc chú mau hết nhức đầu. Dạ vâng. Dự Thảo
13: dạ,
11: và...
13: Về,
11: dạ. Dạ, dạ, chào chú. Dạ, Dự Thảo và Hoàng xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
9: Dạ, thưa tôi trở lại đưa, kính thưa hai dược sĩ. Thì, hồi nãy hai dược sĩ nói là cái raloxifen á, thì nó dễ làm cho mình bị stroke với lại bị
11: đông máu.
9: Dạ. Dạ. Dạ, đông máu, nhưng mà tôi bị varicoven á, thì nó hay bị sưng ngay chỗ mắt cái chân như vậy, cái xác suất của tôi bị là có cao không?
11: Dạ, cao thưa cô. Nếu mà cô đã bị cái
8: máu
11: nó đậu lại rồi á, thì cái xác suất của cô rất là cao, cho nên con nghĩ cô phải đi nói bác sĩ gia đình của cô, refer qua một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà theo dõi. Những cái máu nó có thể đông lên cái tĩnh mạch nơi chân của cô để họ đo cái tĩnh mạch ở dưới chân.
8: Dạ. Yeah. Nếu mà cô uống lâu dài hơn mấy
11: hơn một năm á, một năm hoặc hai năm á, chứ bây giờ cô mới uống có 6 tháng thì có không
8: chưa
11: đâu.
8: Cô
11: cỡ chừng một năm hai năm á cô.
8: Dạ.
9: Dạ thưa bác sĩ, với lại tôi muốn hỏi cái bác sĩ là hai dược sĩ là uống cái thuốc mà rosuvastatin á, calcium á, loại 5mg đó, đó uống lâu dài có ảnh hưởng gì không ạ?
11: Cái đó là cao mỡ thưa cô. Dạ. Thì nó có thể là cái gan của cô. Thì khi mà cô uống như thuốc này là mỗi 6 tháng là bác sĩ phải check lại cô cái gan, men gan của cô hết. Coi thử cái men gan của cô nó có bị tăng hay không.
8: Nói chung cái này là chống cho cô khỏi bị cao mỡ. Rosuvastatin là cholesterol, là nếu mà cô mỡ cao mà nó thì trong cái lượng nó sẽ đi ra cái đường bằng lọc qua cái gan. Nhưng mà nói chung là cô uống cái này để chống và cao mỡ là bị hypercholesterol á, thì mới bắt đầu á, thì cỡ mỗi 6 tháng mình khám cái độ lượng của lipid là cái fat ở trong người, cái chất cholesterol trong người. Rồi sau 6 tháng thì tới 1 năm mà bắt đầu nó đều lại, tốt lại á, thì cái thuốc này nó không có cần theo dõi cái số lượng thường xuyên, nó mỗi năm một lần mình khám máu là được. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng tới gan, là tại vì gan nó lọc cái thuốc này. Cho nên cô lúc mà uống thuốc này cô không nên uống, nó kêu là nước grapefruit juice á, là ăn
11: nước bưởi, cô dạ. Được ăn bưởi
8: không? Được ăn bưởi tại vì nó sẽ phòng chống gan mình lọc cái thuốc này ra khỏi người, thì nó có tác dụng phụ nặng hơn. Cho nên khi mà uống cái này là né ăn chung với bưởi hay uống nước bưởi cùng chung với nó.
9: Dạ. Dạ. Bác sĩ, tôi uống cái này tôi uống chung với memantin với lại thuốc memantin với lại thuốc dị ứng mũi, thuốc calcium với lại thuốc famotidine. Thì mấy thứ
11: cái famotidine cô phải uống riêng. Cái famotidine là nó thuốc bao tử, cô phải uống vào buổi sáng trước khi cô ăn. Cái thuốc đó là cô phải uống một mình nó. Cái famotidine cô phải uống một mình nó. Cái thuốc gan này á, cô có thể uống chung với mấy cái sertraline hay mấy cái thuốc allergy được. Nhưng mà thuốc gan thường thường cô uống vào buổi tối.
9: Dạ thưa, cái thuốc hạ mỡ là
11: rosuvastatin. Dạ, cô phải uống buổi tối. Cô phải uống vào buổi tối.
8: Cô uống trước khi đi ngủ cô.
9: Dạ, calcium có được không ạ?
11: Được, được, không sao.
8: Uống chung với calcium được, nhưng mà thường á,
11: cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng. Chứ cô uống vào buổi tối không có được. Cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng để mà cô uống nước thật nhiều. Tại calcium mà cô không uống nước nhiều, nó sẽ làm cô bị táo bón, rồi nó sẽ có những cái side effect khác nữa. Dạ. Cho nên cô cái uống cái này là cô phải uống buổi tối.
8: Dạ, chỉ có thuốc rosuvastatin với lại cô nói memantin là để cho bộ nhớ, thì thuốc đó không sao. Uống chung hai thuốc cái đó đi ngủ cũng được. Tại vấn đề là rosuvastatin nó làm bị nhức chân. Nếu mà mình ban ngày mà mình uống sáng mà bên cả ngày mình nhức chân thì mình khó chịu lắm. Cho nên nhiều bác sĩ nói là mình nên uống trước khi đi ngủ, tại vì khi như vậy nó tác dụng vô thì bị đau nhức đồ, nhức chân đồ, mình sẽ không có cảm thấy khi mà mình ngủ. Còn thuốc mà calcium á, thì là Diệu Thảo nói là mình nên ăn với uống nhiều, tại vì lúc mà ăn mình ăn thì nó chất nó hút vô cho nó đậm, chất đậm của nó sẽ thấm vô trong máu dễ hơn, còn nếu mà cô uống buổi tối thì nó không có thấm theo cái đường
11: với lại,
8: ruột á.
11: Yeah. Với lại cái calcium mà cô uống buổi tối nó có thể bị gastric reflux, tức có nghĩa là bị trào ngược bao tử, mà trong khi đó cô đã uống cái famotidine là thuốc chống bao tử rồi, mà cái thuốc bao tử là cô phải uống một mình nó, cô không có uống chung gì với ai hết trơn á. 30 phút trước khi cô ăn.
9: Như vậy tôi uống sai hết rồi. Yes. Tại vì cái bác sĩ, tại thường thường buổi tối thì nằm thì nó hay bị trào ngược, thì bác sĩ uống vào buổi tối, thành ra mới uống trưa nhà hai dược sĩ.
11: Thì nếu mà cô uống cái famotidine á, cô uống buổi tối cũng được, nên sau khi ăn nửa tiếng sau hay là trước khi đi ngủ nửa tiếng cô uống cái thuốc famotidine buổi tối cũng được, không sao hết. Nhưng mà ý con nói á, là cái cô không uống cái calcium chung cái famotidine là cô uống một mình nó thôi. Trong vòng nửa tiếng sau cô uống cái famotidine một mình nó thôi, rồi sau nửa tiếng sau cô muốn uống gì đó, cô muốn làm gì đó cô làm. Chứ cô không có uống cái thuốc bao tử chung với tùm lum tà la thuốc, tại cái thuốc đó nó vô nó lower cái pH trong cái bao tử của cô, mà cô uống nhiều thuốc quá thì nó không có tác dụng, nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc bao tử.
8: Đúng rồi. Dạ, nên uống nó riêng là uống buổi sáng.
11: Dạ, một là uống buổi sáng hay là cô uống buổi tối cũng được, nhưng mà sau khi 30 phút sau khi ăn hay là một tiếng đồng hồ sau khi ăn, rồi sau đó không được ăn gì hết. Giống như là cô phải uống, cô phải cho nó một cái khoảng thời gian chỉ có một mình nó thôi. Đại khái là gì đó?
9: Rồi cái thuốc mà stem cell, cái thuốc mà để trị mà cái nhiếp hậu tuyến á, thì cái đó tôi uống riêng một mình hay là tôi uống chung với cái thuốc này thưa dược sĩ?
8: Tamsulosine.
11: Cô uống chung được, cô uống chung với lại mấy cái thuốc cholesterol.
8: Memantadine,
11: rosuvastatin. Được hết, cô uống chung được hết. Mấy cái thuốc này cô, chỉ có hai thuốc cô cần uống riêng á, là cái thuốc bao tử, cô phải cho nó một mình. Và cái calcium cô nên uống ban ngày để cô uống nhiều nước và cô ăn vô để cho nó khỏi bị bón. Và khi cô uống calcium mà cô uống buổi tối, nó có cơ hội nó bị trào ngược nhiều hơn. Vậy thôi à. Còn mấy thuốc kia cô uống chung được hết, không sao hết thưa cô.
9: Dạ. Thưa cảm ơn hai dược sĩ nhiều. Dạ, trời vâng. Nhờ hai dược sĩ chỉ cho rõ chứ uống tại vì nhiều thuốc quá rồi mình cứ làm như mình còn phiêu, mình không biết uống thuốc nào.
11: Dạ rồi, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi. Và rất tiếc là chúng tôi không có thể tiếp quý vị nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình Hội Dược Sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.
14: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
15: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
16: Anh muốn ăn bún mang dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
19: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
20: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, Xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
21: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
22: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
23: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
24: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
23: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
24: Ừ.
25: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
26: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
27: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 75. Mật mưu. Gặp lại Thanh Vân Sơn. Thấm thoát đã qua vài tháng kể từ khi Trương Tiểu Phàm cùng ba người Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tăng Thư Thư hạ sơn, hắn lại một lần nữa nhìn thấy núi Thanh Vân. Đỉnh núi đó vẫn cao nhập mây, sừng sững nguy nga, vẫn thấp thoáng tiên khí, trang nghiêm thần thánh. Nhưng tình cảnh của Trương Tiểu Phàm thì ngược lại, đã hoàn toàn biến đổi. Sau khi Điền Bất Dịch, Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài thương lượng xong, Trương Tiểu Phàm tạm thời bị Điền Bất Dịch đưa về Đại Trúc Phong, còn Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài trở về bẩm báo tường tận sự tình với trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, rồi mới đưa ra quyết định. Trương Tiểu Phàm bị mất đi Thiêu Hỏa Côn, không thể khinh công mà đi,
0: Do vậy trên đường về, được đại sư huynh Tống Đại Nhân đưa bay về. Đại trúc phong cao ngút trời mây, bốn bề đều là vách đá. Trương Tiểu Phàm mất đi Thiêu Hỏa Côn, lúc này xem ra dường như đã bị giam lỏng. Từng đợt hào quang chiếu qua, đoàn người của Đại Trúc Phong cuối cùng đã về tới Đại Trúc Phong xa cách lâu ngày. Trương Tiểu Phàm bước xuống từ thập hổ tiên kiếm của đại sư huynh, mặt không lộ cái phong cao ngút trời mây, bốn bề đều là vách đá. Trương Tiểu Phàm mất đi Thiêu Hỏa Côn, lúc này xem ra dường như đã bị giam lỏng. Từng đợt hào quang chiếu qua, đoàn người của Đại Trúc Phong cuối cùng đã về tới Đại Trúc Phong

người ở lại giữ đại trúc phòng như Ngô Đại Nghĩa tiến đến đón, nhất thời ngạc nhiên, đều đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tô Như và Tống đại nhân. Tô Như thở nhẹ nhẹ, lắc lắc đầu, cũng không muốn nói gì nữa, quay lại nói với Tống đại nhân: "Đại nhân, ở đây giao lại cho ngươi đó." Tống đại nhân vội vàng đáp lời. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng im lặng ở bên cạnh, không lên tiếng một câu. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tiều tụy, mấy ngày vừa qua đã gầy đi nhiều, trong lòng có chút bất nhẫn, vô ý thức bước lên một bước, nhưng rồi cũng dừng lại ngay, lắc đầu than thở, quay người bước đi. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, cũng không nói gì, lập tức đi theo cùng mẫu thân. Tống đại nhân cười khan một tiếng, thần sắc có chút gì đó quái lạ, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu huynh đệ, tuy chúng ta đã về rồi, đệ cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà đệ tốt nhất đừng có đi linh tinh." Trương Tiểu Phàm ngẩng lên, chậm chậm gật đầu đáp: "Đại sư huynh, đệ biết rồi." Nói đoạn, hắn một mình đi về hướng nơi ở của đệ tử Đại Trúc Phong. Chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán nhỏ. Hiển nhiên là những người bụng đầy nghi vấn như Ngô Đại Nghĩa đều vây quanh hỏi Tống đại nhân và Đỗ Tất Thư. Tuy không nhìn thấy, nhưng những ánh mắt vô hình sau lưng phản phất như những mũi kim đâm vào lưng Trương Tiểu Phàm. Hắn bước đi chưa được xa, đột nhiên trên đại trúc phong vang lên hai tiếng sủa vui mừng. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kìm được ngẩng người ra, thấy con khỉ Tiểu Hôi đã lâu không gặp đang ngoác mồm ra cưỡi trên lưng con chó lớn Đại Hoàng, hai tay nắm chặt lấy lông bờm bóng nhoáng của Đại Hoàng. Còn Đại Hoàng đang thè lưỡi ra phóng đến sủa vang đầy phấn khích. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên một chút, cả người cũng nhẹ nhẹ có chút run rẩy. Rất nhanh, Đại Hoàng chạy đến trước mặt Trương Tiểu Phàm. Tiểu Hôi vừa kêu lên khẹt khẹt đã vèo một cái nhảy tót lên đầu vai của Trương Tiểu Phàm, cười rất vui mừng, hai tay như thói quen đặt lên đầu Trương Tiểu Phàm vầy vò loạn, đến nỗi Đại Hoàng cũng tỏ ra khá thân thiết với Trương Tiểu Phàm. Cái đầu to lớn không ngừng cọ đi cọ lại vào chân của Trương Tiểu Phàm. Không biết có phải nó lại đang nhớ về những cục xương mà Tiểu Phàm làm không? Trương Tiểu Phàm trong lòng xúc động, ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhẹ xoa lên đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng thấp giọng rên lên hai tiếng, hai tay theo đó cụp xuống, cọ vào lòng bàn tay Tiểu Phàm. Tiểu Hồi thì ngược lại, cười khẹt khẹt loạn lên, cái đuôi cong lên ngoáy tiết mù, quấn lấy Tiểu Phàm không rời. Ngô Đại Nghĩa đứng xa xa lẩm bẩm vài câu, thấp giọng nói: "Hai con súc sinh này, lão quan tâm săn sóc chúng mày cẩn thận mấy tháng nay, từ trước tới nay đối với ta vẫn chưa được thân thiết như thế này." Mọi người nhìn theo không lâu, Tiểu Phàm đứng thẳng người dậy, đi về phía chỗ mình ở. Tiểu Hồi ngồi trên vai hắn, Đại Hoàng cũng đi theo cùng. Phảng phất chỉ có giờ phút này, bóng dáng của Trương Tiểu Phàm mới không hiện ra vẻ cô độc trước đó. Cách xa chân núi Thanh Vân, Bích Dao và cô gái áo đen thần bí U Cơ sánh vai nhau đứng, nhìn xa xăm về phía đỉnh núi nằm trong mây. Sắc mặt của Bích Dao hiện ra có chút nhợt nhạt, cau mày lại, xem ra người cũng tiều tụy đi nhiều, vẻ mặt có chút mơ màng, chăm chú nhìn ra xa đến nửa ngày mới từ từ đáp: "Không biết hắn hiện nay thế nào rồi." Tấm mạng đen trên mặt U Cơ động nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn thiếu nữ đang khổ vì tình đứng cạnh mình, nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu Bích Dao, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá." Bích Dao cắn môi, đột nhiên hỏi: "Cha con đâu?" U Cơ đáp: "Hôm nay tông chủ đi đến thành Hà Dương gặp lão quái vật mới gặp được của Vạn Độc Môn rồi." Bích Dao ngạc nhiên hỏi: "Sao cơ? Độc thần cũng đến rồi sao?" U Cơ cười nhạt nói:

0: sao được lão? Theo ta tìm hiểu, trong mấy ngày gần đây, e rằng ngay cả môn chủ của Trường Sinh Đường và Hợp Hoang phái cũng đều đến. Bích Dao kinh ngạc, hồi lâu mới nói: sao lại thế được? Con biết cha đã ngầm điều động lực lượng chủ yếu của Quỷ Vương Tông đến gần Thanh Vân Sơn. Nếu ba vị trưởng môn này đều đến, các cao thủ môn hạ của họ nhất định cũng sẽ tới. Vậy thì không lẽ chúng ta bốn đại môn phái, không, chẳng lẽ thực lực của Thánh giáo tất cả đều tập trung ở đây sao? Nét mặt của U Cơ sau tấm mạng che mặt không rõ biểu hiện, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn điềm tĩnh dịu dàng đáp: đúng vậy. Bích Dao đột nhiên cúi đầu xuống, một lúc sau mới thông thả nói: theo như vậy, cha tới đây mục đích chính không chỉ là cứu Tiểu Phạm. U Cơ lạnh lùng đáp: Bích Dao, con đừng nghĩ nhiều nữa. Lời của tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, con lại là con gái duy nhất của y, y không có gạt con đâu. Còn chuyện gặp gỡ lần này trước khi các phái thánh giáo chúng ta gạt bỏ mâu thuẫn cũng là cha con cực lực chủ trương. Vì rửa một mối nhục lớn trăm năm trước, bốn môn chủ đã cùng nhau phát trọng thể ở Minh Vương tọa, nhưng Thanh Vân môn không phòng bị, đánh chúng trở tay không kịp. Bích Dao im lặng một lúc rồi nói: cuộc chiến lần này nếu thành công, thanh danh của cha con trong thánh giáo tự nhiên lên cao. Coi như là thua, người cũng có một danh tiếng tốt vì các vị tiền bối rửa nhục. Nhưng mà... nàng đột nhiên cao giọng, thần sắc phảng phất có chút kích động, nói: nhưng cái này thì con không tính, mà cũng không quan tâm. Con chỉ muốn tốt cho Trương Tiểu Phàm, không muốn ở... Bích Dao! U Cơ đột nhiên quát to một tiếng. Bích Dao run sợ nhìn nàng, cuối cùng vẫn không dám nói tiếp, quay đầu nhìn mây trắng bay xa xa, nhất thời nhìn ngơ ngẩn. Trong một ngôi nhà to yên tĩnh trong thành Hà Dương, Quỷ Vương Thanh Long từ từ bước vào. Trên đường có người cung kính ra đón, mời đi thẳng vào phía trong. Ngôi nhà ở này chính là cứ điểm trong thành của Vạn Độc Môn. Cũng trong hôm nay, độc thần môn chủ của Vạn Độc Môn, người già nhất trong các môn chủ tứ đại tông phái của Ma giáo, đã tới chỗ này. Trăm năm trước, Ma giáo và chính đạo đại chiến ở Thanh Vân Sơn, đánh giết đất trời mù mịt, nhưng cuối cùng Ma giáo bị thua chạy. Từ đó trở đi, nguyên khí Ma giáo bị thương nặng. Trong bốn đại tông phái, có ba phải thay đổi môn chủ. Lúc bấy giờ, Quỷ Vương cũng nằm trong số đó, thay thế vị trí của tông chủ Quỷ Vương Tông. Trong các tông phái, có duy nhất lão quái vật độc thần của Vạn Độc Môn may mắn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên vài năm gần đây, phong cách của lão cũng khác hẳn, không ra mặt khoa trương như năm xưa. Có thể nói trong Ma giáo, Vạn Độc Môn cũng bất ngờ thay đổi. Những môn đồ bình thường trong môn phái không thể gặp được lão quái vật này. Suy nghĩ đến đây, Thanh Long không khỏi khẽ chau mày. Danh hiệu độc thần này đã sớm nổi danh vài trăm năm trước trong Ma giáo. Năm xưa, khi lão còn cùng Quỷ Vương đương nhiệm thời đó đi đánh thiên hạ, độc thần cũng là can tướng đắc lực trong Vạn Độc Môn, sau này tiếp nhận chức trưởng môn của Vạn Độc Môn. Từ đó về sau, càng tranh đấu quyết liệt với Quỷ Vương Tông trong cuộc nội chiến Ma giáo, ngấm ngầm thu nạp không biết bao nhiêu trụ cột trong phái. Không ngờ ngày tháng trôi qua lại có thể hợp tác cùng với lão quái vật này. Nhưng gần 100 năm nay, Thanh Long cũng chưa gặp qua độc thần. Trong lòng cũng có chút tò mò, không biết những năm gần đây, không biết hình dáng độc thần đã thay đổi như thế nào. Nếu mà tính theo niên kỷ thì lão quái vật này ít ra cũng phải gần 500 tuổi rồi. Nghĩ đến đó, y đột nhiên giật mình, nhìn về phía Quỷ Vương đang đi phía trước y nửa thân hình. Chỉ nhìn thấy mặt hắn lạnh lùng cười khẽ, vẻ mặt dường như rất nhẹ nhõm. Bất luận thế nào cũng không đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trên đường đi, hai người bước vào sân, tiến vào nội đường. Bốn bề tĩnh mịch lặng lẽ, không thấy một bóng dáng người. Nơi ở của người vị cao quyền trọng này phảng phất như yên tĩnh bất ngờ. Rất nhanh, hai người nhìn thấy phía trước là cửa một căn phòng trệt bình thường. Đứng trước đó là 8 người cùng mặc y phục màu vàng hung. Người dẫn đường cũng dẫn họ đi về phía căn phòng. Xem ra độc thần đang ở trong căn phòng đó. Tiến lại gần, 8 người này cùng cúi lưng hành lễ với quỷ vương. Hiển nhiên quỷ vương là tông chủ của một trong tứ đại môn phái của ma giáo, địa vị trong ma giáo cực cao. Nhưng quỷ vương vẻ mặt không chút kiêu ngạo, gật đầu nhẹ với đám người, vừa cười vừa nói với Thanh Long, đi thẳng vào trong. Trong căn phòng này, các cửa sổ đều mở ra cho ánh sáng chiếu vào. Phía trong phòng rất sáng sủa, toàn bộ không giống như cảm giác theo truyền thuyết trên thế gian này là ma giáo luôn sống trong bóng tối hắc ám. Trong phòng bày đặt cũng rất đơn giản. Ở giữa căn phòng chỉ đặt một chiếc bàn và mấy cái ghế. Bên cạnh cái bàn, ngoài ra còn có một chiếc ghế nằm. Một lão nhân đầu bạc như tuyết đang nhắm mắt nằm trên đó. Ngồi bên cạnh lão là một thanh niên vẻ mặt sáng sủa, khoảng ngoài 20 tuổi, đang sắp xếp lại bộ đồ pha trà trên bàn. Hương thơm của trà bất ngờ ngầm bay đến. Xem ra rất giống như một bức tranh tổ tôn đang nghỉ ngơi yên ổn, không có chút gì gọi là tà khí. Quỷ vương cười khẽ đi qua phía đó. Lão già nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn, liếc qua quỷ vương một cái, trên mặt lộ ra vẻ niềm nở, cười nói, người đến rồi sao? Quỷ vương đáp, lão tiền bối, năm xưa từ biệt ở thánh điện, lâu quá rồi không gặp, thân thể vẫn mạnh giỏi chứ. Đó chính là độc thần, ác danh lẫy lừng thiên hạ. Sau đó chỉ thấy lão dường như mặt mang nét cười đau khổ, nói, già rồi, không có ít nữa rồi. Nói đoạn, lão tựa hồ không muốn đề cập đến chủ đề này nữa, chuyển giọng nói, quỷ vương lão đệ, người hiện nay đã là môn chủ của quỷ vương tông rồi, thân phận cũng tương đồng với ta. Nếu ngươi không hiềm, kêu ta một tiếng lão ca là được, đừng có lại gọi ta là lão tiền bối nữa, ta không dám đâu. Quỷ vương không cười nữa, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với độc thần, lão tiền bối, lời nói này của lão sai rồi. Ai cũng biết lão đức cao trọng vọng, đại sự lần này chúng tôi mong lão chủ trì đại cục. Thần sắc trên mặt độc thần phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu đáp, không được, không được. Quỷ vương đang định nói tiếp thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong hai chén trà, lúc này bưng qua lạnh lùng nói, tông chủ, Thanh Long thánh sứ mời dùng trà. Quỷ vương và Thanh Long đưa tay đỡ lấy. Quỷ vương nhìn kỹ lại y, thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng có thể ở đây bầu bạn với độc thần, tự nhiên phải có mối quan hệ không ít với độc thần. Hắn quay đầu hỏi độc thần, vị đại ca này là... Độc thần cười, đáp, hắn là đệ tử cuối cùng mà 10 năm trước ta thu nạp, tên là Tần Vô Viêm. Năm xưa thấy hắn tư chất không tồi, liền thu làm đệ tử. Vô Viêm, sao không mau qua chào hai vị tiền bối, họ là những nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong thánh giáo của chúng ta đó. Sau này nếu được họ chiếu cố thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm. Tần Vô Viêm nhẹ nhẹ cúi đầu, thần sắc mặt không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ. Ngay cả âm thanh cũng không thay đổi, vẫn ôn hòa, nhẹ giọng đáp, tham kiếm tông chủ, thánh sứ, vừa rồi tại hạ có thất lễ, mong hai vị lượng thứ. Quỷ vương cười ha ha, xua xua tay. Thanh Long cũng cười đáp, vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của lão tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đây. Độc thần cười ha ha, nói với hai người rằng: thằng nhỏ này không biết, mong hai vị đừng có trách hắn. Quỷ vương xua tay, cười nói: nói đến đâu rồi nhỉ? Thần cười một lát, lại nói tiếp: nhưng mà lão tiền bối, hôm nay tại hạ tới đây, đúng là thành tâm mong lão đứng ra chủ trì đại cục. Bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở Thánh Điện. Độc thần im lặng một lát, sắc mặt dường như có chút thê lương, hồi lâu mới đáp: lão đệ, thần ta đã tàn phế một nửa, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa. Lần này bốn đại môn phái chúng ta bí mật họp vây đánh Thanh Vân, ta không thể là gửi đi sau được. Nếu không sẽ không phải với U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Danh Vương Nhị Thánh, lại càng không phải với Liệt Đại Tổ Sư của Thánh Giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì xem ra ngoài lão đệ Hùng Tại Đại Lược ra thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được. Quỷ vương cau mày, lắc đầu nói: lão tiền bối, ngài lại quá khen rồi. Ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số bốn đại môn chủ, làm sao có thể cán đáng được việc này. Thôi như vậy đi, đợi môn chủ của Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoang Cốc đến, chúng ta lại thương lượng tiếp. Độc thần trầm ngâm một lát, nói: như vậy cũng được, bọn họ sẽ tới đây trong vài ngày tới. Tới lúc đó chúng ta lại gặp nhau, mối thù sỉ nhục trăm năm trước, nhất định lần này phải đến Thanh Vân Môn báo thù xong mới quay về. Quỷ vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng Thanh Long cáo từ ra về. Độc thần cũng không ép ở lại, cho người tiễn khách. Rời khỏi phủ của độc thần, Quỷ vương và Thanh Long hai người hòa vào dòng người trong thành Hà Dương. Quỷ vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói: lão quái vật này quả nhiên ngày càng khó đối phó. Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp: đúng vậy, 300 năm trước khi mà Quỷ vương tông của chúng ta và Vạn Độc môn đánh nhau quyết liệt, lão quái vật này lúc đó hung hãn nóng nảy nhất, từ trước tới sau đều xông lên hàng đầu. Như 100 năm trước đây khi đại chiến với Thanh Vân môn, cũng là do sức lực một mình của trưởng môn Vạn Độc môn của lão. Xem ra trận thảm bại năm xưa đã làm lão mất nhuệ khí không ít. Quỷ vương lắc lắc đầu: đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Trải qua việc này, lão quái vật dường như đã tỉnh ngộ, tính nóng của con người lão đã biến đổi hoàn toàn, ẩn giấu đi tài năng. Trăm năm lại đây, ngoại trừ Quỷ vương tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất, phải kể đến là Vạn Độc môn rồi. Nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kỳ phiền. Nói đến đây, Quỷ vương cau mày lại, lạnh lùng nói: thế vậy đi, thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự. Chúng ta đợi vài ngày vậy. À đúng rồi, Bích Giao đâu nhỉ? Hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu. Thành Long đáp: ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà U Cơ luôn đi cùng cô ấy, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông cứ yên tâm đi. Quỷ vương lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau khi nhìn theo thân ảnh của Quỷ vương và Thanh Long biến mất, độc thần thần sắc vốn luôn ôn hòa, thậm chí có chút hiền hòa liền thay đổi, sắc mặt dần dần tối sầm lại, nhưng hồi lâu cũng không nói một câu nào. Ngay cả người thanh niên bên cạnh lão thì dường như tính tình lại càng cổ quái hơn. Độc thần không nói chuyện với hắn, hắn cũng mặc kệ, kiên nhẫn ngồi rót nước trà trên bàn, thần sắc không có một chút không chịu đựng nào. Không biết là qua thời gian bao lâu, độc thần đột nhiên thở dài nói: sống trường gian, đợt sau đẩy đợt trước. Người thanh niên tên Tần Vô Viêm quay đầu lại, nhìn lướt qua độc thần, lạnh lùng hỏi: ồ, người đó đạo hạnh lợi hại lắm sao? Độc thần thở ra một tiếng đáp: hắn tu hành đạo hạnh đương nhiên cực cao rồi. Đạo hạnh dù cao, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng người này bụng dạ thâm sâu, ngày sau nhất định ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tần Vô Viêm mỉm cười, khẩu khí vẫn hiền hòa, nói: con biết rồi, sư phụ. Độc thần nhìn hắn, đột nhiên than: nếu mà mấy vị sư huynh vô dụng của ngươi có tư chất được như ngươi, ta hà tất phải chịu khổ bao nhiêu năm như này. Tần Vô Viêm được độc thần khen, sắc mặt vẫn không có chút gì đắc ý, lạnh lùng đáp: mấy vị sư huynh đó đều vì người mà tận tâm tận lực làm việc, thưa sư phụ. Độc thần hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay lật tấm thảm che trên chân ra, bước xuống ghế, đứng thẳng người lên. Bây giờ mới biết người lão rõ ràng rất là cao lớn, lưng rất thẳng, đâu có dáng vẻ là người đang bị ốm. Xem ra những cử động vừa rồi đều là để lừa Quỷ Vương và Thanh Long. Độc thần đi đi lại lại trong phòng, Tần Vô Viêm dường như ngược lại, yên tĩnh hơn sư phụ. Trong phòng chỉ vang lên tiếng bước chân của độc thần. Đúng vào lúc đó, đột nhiên từ phía Tần Vô Viêm vang lên một âm thanh kỳ quái, tựa hồ như tiếng âm thanh chói tai của những con ve ngày hè. Độc thần thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn. Tần Vô Viêm lấy ra dưới ghế một chiếc hộp nhỏ màu vàng, vuông khoảng một xích. Âm thanh kỳ quái vừa rồi chính là từ chiếc hộp này phát ra. Độc thần đến gần, thò tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đột nhiên, phía trước mặt hai người, nằm trên một miếng lụa mềm màu vàng trong chiếc hộp, là một con rết màu sắc rực rỡ. Nhưng đặc biệt kỳ dị nhất là đuôi con rết này có 7 nhánh. Nếu lúc này Tiểu Phàm nhìn thấy con rết này, nhất định sẽ sợ không biết gì nữa. Bởi vì con vật này hồi nhỏ hắn đã từng nhìn thấy, đúng là một trong những thiên hạ tuyệt độc, Thất Vĩ Ngô Công. Tần Vô Viêm cau mày nói: từ sau khi chúng ta đến gần Thanh Vân Sơn, Tiểu Thất dường như không yên, có lẽ bị cái gì đó kích thích. Độc thần xem xét tỉ mỉ con Thất Vĩ Ngô Công, sau đó thò tay vào trong người lấy ra một hoàng thuốc màu tím nhạt, đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đậy nắp hộp lại. Rất nhanh, thanh âm kỳ dị đang phát ra từ trong hộp đó bỗng dần dần nhỏ xuống, rồi mất hẳn. Đợi sau khi Tần Vô Viêm cất xong chiếc hộp có con Thất Vĩ Ngô Công, độc thần mới lạnh lùng nói: con Thất Vĩ Ngô Công này là vật kỳ trân trong thiên hạ, cả thế gian chỉ có một đôi. Từ trước tới nay làm bạn nhau đến khi chết, nếu bị tách xa nhau trong vòng trăm dặm tất có cảm ứng. Mấy ngày hôm nay Tiểu Thất bất an, nhất định là do việc đó. Tần Vô Viêm liếc nhìn độc thần, đột nhiên hỏi: nói như vậy thì phải chăng người đó hiện đang ở trên núi Thanh Vân? Độc thần cười đáp: đúng vậy, Thất Vĩ Ngô Công vẫn là dị chủng có 102 trên thiên hạ, không thể nhận sai được. Nói đoạn, lão quay đầu đi, chậm chậm nhìn chăm chú xuất thần về phía bên ngoài. Nơi xa, ngọn núi Thanh Vân đó cao lớn sừng sững, xông thẳng lên trời cao, uy vũ dường như không có gì sánh được. Mây trắng bao quanh, tiên khí phiêu phiêu. Đã 100 năm rồi, chớp mắt một cái, lại 100 năm nữa thôi. Lão già đó thấp giọng tự nói với mình. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh. Dạ.
4: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ em
5: chỉ tặng. Đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn tôi nhiều.
1: Yeah. Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Vân Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thực, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Hippolytus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vân Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụt lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường, lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là sự phức tạp trong việc tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm. Peter Poy Energy khi đến kiểm tra đã phát hiện ra một đường ống dẫn ga bằng thép cũ từ những năm trước đã ngừng hoạt động nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mãi mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Third World là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la. Bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da, hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri,
chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu? Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em.

0: một gáo nước lạnh dội vào niềm tin công chúng, đồng thời là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh DeBakey, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó, năm câu chuyện, năm lá cắt khác nhau của Houston và vùng phụ cận trong tuần qua đã vẽ nên một vòng tuần hoàn khép kín của nhân sinh, từ một hố sụp lún cơ học nhắc nhở về nền móng đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn. Và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền, khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. John Keane nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Soccer Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 East Side Street, Houston 77098, hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Hoffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8. Giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây, Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử, đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shem Peer Award năm nay. Nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực, Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tết sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nét văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pub địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Montreux Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Tuần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí vỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miết ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì việc chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn sông khói không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về với những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những gốc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng. Đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý họ đã là những con người tự do. Để rồi khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Juneteenth là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Juneteenth dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm, tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, single VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá. Ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới.

0: chủ động kế hoạch, giải mã lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuel.texas.gov.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: một lùn xuống vàng tiến lên đi đầu tiên và vui vui trong ánh sao còn dần người tôi thương còn thơ đông sao mất sao biển lớn.
1: Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến ý nghĩa của hai chữ phước và đức. Trong ngôn ngữ của Việt Nam của chúng ta thì phước đức là một từ kép và tương đối rất là phổ thông. Không phải chỉ trong Phật pháp mà ngay cả ở nhân gian, ở trong đời sống bình thường, những người Phật tử hay không phải Phật tử thì danh từ kép này cũng thường xài, rất là phổ biến. Hôm nay khi nói về đời sống tinh thần, chúng ta thử nhìn lại ý nghĩa của hai từ này. Trong Phật pháp thì chữ phước được định nghĩa tương đối rất là đặc biệt. Chữ phước trong đạo Phật được dịch từ phản ngữ Buñña. Chữ Buñña thứ nhất là quả của thiện nghiệp. Thí dụ một người có bố thí, có trì giới, có phục vụ, có làm các thiện sự thì tạo quả. Cái quả của thiện nghiệp gọi là phước. Và chính cái phước đó mang lại những điều tốt đẹp như ý. Ví dụ trong cuộc sống có đầy đủ vật chất, dung sắc đẹp đẽ, hoặc giả là thuận lợi hanh thông trong cuộc sống, thì điều này ở trong Phật pháp gọi là phước. Phước làm cho con người có những thành tựu mà không thể tưởng được. Thí dụ như một người rất giàu có, thậm chí ngày nay nhân loại có người tài sản lên tới hơn 1

0: thì dù là trong cái nhìn bình thường của chúng ta đó là một con người rất tài năng, nhưng mà trong Phật pháp thì ngay cả một người tài năng mà không đủ phước thì cũng không giàu như vậy. Giàu như vậy là do cái quả của một việc lành nào đó đã tạo trong quá khứ xa xưa. Hay hoặc giả là một người sanh ra có một giọng hát rất hay, có một sắc đẹp để sự thu hút, thì những điều này cũng là do cái phước của quá khứ. Chỉ muốn nhớ mà chúng ta được biết trong Phạn ngữ còn có một ý nghĩa khác bên cạnh cái gọi là quả của thiện nghiệp, đó là sự nâng đỡ. Sự nâng đỡ này được ví dụ như là một căn nhà mà chúng ta nhìn thấy được đứng vững theo thời gian bất kể là mưa gió, bởi vì nó được kết cấu bởi nền vững chắc, rồi cột, rồi nóc, rồi vách, rồi kè, rồi mè, kèo cột, được đăng xen kết cấu lại với nhau, để tạo thành một căn nhà được đứng vững. Thì sự nâng đỡ đó khiến cho ngôi nhà được tồn tại. Điều này chúng ta gọi là vun giá hay là phước. Chữ phước cũng còn mang một ý nghĩa khác ở trong tiếng Phạn vun giá, đó là cái chất liệu của sự sống tốt đẹp. Mình có thể lấy một ví dụ như vậy, là nhìn một cái bình hoa được trưng rất tươi đẹp, thì điều mà chúng ta nhìn thấy thường là những cái màu sắc rạng rỡ của hoa, của lá. Nhưng mà bình hoa đó những được lâu, trong một khoảng thời gian nhất định, nhờ vào một thứ rất cần, đó là nước. Nước nó tạo nên một thứ sinh tố đặc biệt giúp cho hoa được sống. Con người chúng ta cũng vậy. Một người mà có phước thì chúng ta khỏe mạnh, thì ít nhất là mạng căn hay là sự sống được nuôi dưỡng. Có một điều người ta rất là khó tin, đó là sanh làm người theo cái Phật pháp, đó là một cái phước so với nhiều sinh vật khác. Mà trong cái sanh nghiệp, để sanh làm người rồi, chúng ta còn có cái chê nghiệp là gìn giữ kiếp sống. Và khi cái phước đó không còn nữa thì mạng sống chấm dứt. Thì ở đây chúng ta có thể nói tương tự là phước là một thứ sinh tố để nuôi dưỡng duy trì. Không có phước thì chúng ta giống như một cái nhánh hoa ở trong bình mà không còn nước nữa thì nó sẽ héo úa đi. Đây là cái nghĩa thứ ba của chữ phước. Chữ bồ nhá còn có một ý nghĩa thứ tư, một ý nghĩa sau cùng mình đề cập đến ở tại đây, nó là cái gì đó làm cho tâm được thư giãn, được hài lòng, được vừa ý. Lấy ví dụ như là mỗi người, mỗi vật sinh ra ở trong một môi trường nào đó tương thích với cái thổ nhưỡng, tương thích với cái vùng đất đó thì đó gọi là phước. Nhưng mà nếu chúng ta sinh ra trong cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta không thể chịu được, tại vì những điều đó nó đi ngược lại với cái bản chất cố hữu của thân, của tâm mình, thì làm cho mình khó chịu. Lấy ví dụ như là một người quen sống ở thành thị, bây giờ về bắt sống ở thôn quê, họ cảm thấy những buổi chiều xuống lặng lẽ tiếng côn trùng làm cảm thấy thê lương buồn đản. Thì một người như vậy là họ nhấn bước hay là họ đi vào cái chỗ mà xem như là nó thiếu cái phước. Ngược lại, một người sống ở miền quê rất là hạnh phúc, thông dong với hương đồng cỏ nội, nhưng mà rồi đưa trở về thành thị, họ thấy cái bon chen chật hẹp của phố phường làm cho họ bị căng thẳng khó chịu. Thì cái đó chúng ta gọi là cá mà vớt ra khỏi nước. Cá chỉ thoải mái trong thủy tánh, nhưng mà nếu quăng ra khỏi thủy tánh mà quăng lên bờ đó thì sẽ làm cho người ta không có hài lòng, không có toại ý, không có dễ chịu. Thì ở đây là khía cạnh thứ tư của phước. sau khi mà chúng ta nói bốn cái hạnh của phước thì chúng ta lại đề cập sang một cái từ ngữ khác là chữ đức. Chữ đức ở đây nó bao gồm một cái ý nghĩa, và dĩ nhiên trong tiếng Việt Nam chúng ta nói đức có nghĩa là những cái tập tính tốt đẹp. Như một người sinh ra đời bản chất hào sảng, bản chất bao dung dễ tha thứ, bản chất là một người biết điềm đạm, suy nghĩ có cân nhắc, không hấp tấp vội vã, cái đó gọi là đức. Dĩ nhiên là nói tập tính, có những tập tính tốt và những tập tính không tốt, và đức là nói đến tập tính tốt. Thì đây là điều mà một người bình thường ít khi quan tâm đến. Mặc dù ông bà cha mẹ chúng ta thường hay nói rằng sống phải để đức cho mai hậu hay để đức cho con cháu. Nhưng mà chữ đức có lẽ một phần ảnh hưởng bởi đạo đức kinh của Trung Hoa. Người ta hiểu như là một thứ âm đức u minh minh. Nhưng mà riêng đối với Phật học thì đức đó là những cái đức tính tốt đẹp mà nó vốn đã trưởng thành, đã ăn sâu vào trong tâm tư một người. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy là ở trong xã hội Hoa Kỳ có những người có cái bản tính là thượng tôn pháp luật. Họ đi lại ngoài đường, ngoài phố làm việc này, việc kia. Họ luôn luôn biết tôn trọng luật giao thông. Luật giao thông họ luôn luôn biết ngó trước, ngó sau, làm gì chừng mực để học lẽ, học cách. Cái đó có một đức tốt và có một cái đức của đa số người sống ở đây. Nhưng cũng có một vài cá nhân thì họ không quen như vậy. Họ thích đi ngang về tắc, thích vượt bản stop, thích làm những việc mà trái khoái, làm những việc mà phi pháp. Không phải là vì nhu cầu mà tại vì cái tánh như vậy, cái ý như vậy. Thì cái tánh này nó đi ngược lại một cái đức tốt. Và những người này thường chuốc lấy nhiều cái phiền muộn trong cuộc sống. Hay hoặc giả là có những người sinh ra đời với một số cá tính như hay là đố kỵ, bỏng sẻ. Và ngược lại có những người sinh ra đời với cái tâm tùy hỷ, bao dung, tha thứ. Thì những cái đức tốt đó, nó gọi là một cái đức. Mặc dù trong văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Hoa, thì cái đức kể như là một thứ mình làm cái gì đó tốt mà để lại cho bản thân hay con cháu về sau sống được hàng xóm thương, sống được cái sự may mắn. Thì ở đây cái lằn ranh giữa phước và đức ở trong cái văn hóa thường thì nó hay pha lẫn với nhau. Nhưng mà chúng ta định nghĩa là trên phương diện danh từ Phật học thì phước là cái quả dị thục của nghiệp lực. Trong cái đức đó là một cái tập tính tốt hay là một thói quen tốt mà trong Thánh Pháp A Di Đà gọi là thường thân y duyên tốt. Bây giờ chúng ta đã áp dụng điều này trong đời sống. Một trong những thứ mà thay đổi cái đức của chúng ta rất là nhiều đó là chúng ta thường tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả và tu tập chánh niệm. Chánh niệm tạo nên thói quen tỉnh thức, biết nhìn lại bản thân. Tâm từ là sự thân thiện, mong cho mọi người được tốt đẹp, an lành. Tâm bi là sự cảm thông cắt ẩn khi thấy người khác trải qua khổ nạn. Tâm hỷ là tâm tùy hỷ, lấy hạnh phúc của cuộc đời là niềm vui của mình. Tâm xả là sự an nhiên, điềm đạm. Những cái tính này không phải một sớm một chiều mình có được, mà nó muốn được nuôi dưỡng theo thời gian. Và khi được nuôi dưỡng theo thời gian, thì lúc nào đó nó trở nên rất là cần thiết. Trong thời gian gần đây, chúng tôi có dịp thăm viếng một số người thân. Và những người này đang trải qua những giai đoạn cuối cuộc sống, tức giai đoạn hấp hối, sắp lâm chung. Mặc dù cũng đến, cũng cầu nguyện, tụng kinh, nói pháp, nhưng mà có cảm nhận một điều rằng, có những người đối diện với cái chết bình tĩnh, sáng suốt, sống với chánh niệm, một số khác thì lại không. Và lúc bây giờ, thì tất cả những cái công đức tu tập, tất cả cái nội hàm mà mình đã quân tập theo năm dài tháng rộng, nó được thể hiện rất rõ ràng. Chỉ một việc rất đơn giản thôi. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, đó là chánh niệm. Nhưng mà việc đó nó không dễ nếu chúng ta không quân tập trong đời sống hàng ngày. Nên chúng ta có thể nói như vậy là phước thì trong cái nhìn Phật Pháp là thành tựu bởi cái việc lành mà mình đã tạo, rồi tạo nghiệp lành. Nhưng mà đức thì có được nhiều sự tu dưỡng, đặc biệt là tu dưỡng chánh niệm và tu dưỡng tứ vô lượng tâm. Cả hai đều rất là lợi lạc và rất là cần thiết cho cuộc sống. Cả hai điều này giúp cho cuộc sống được tốt đẹp hơn, giúp cho cuộc sống được trơn tru hơn và cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa nhiều hơn. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật Pháp của tuần này. Bây giờ thì tiếp theo là những chia sẻ hôm nay trong cùng với ông có đưa hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương như thường lệ, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hạnh. Thứ nhất xin mời cô Từ Hạnh có đôi điều chia sẻ về đề tài phước và đức. Xin mời cô Từ Hạnh.
1: Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng Thích Giác Đặng, kính thưa quý vị. Trong kinh Pháp Cú có câu: không làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời chư Phật. Qua bốn câu kể trên, chúng ta thấy rằng tiến trình tu tập giải thoát của Đạo Phật được thể hiện qua nhiều giai đoạn. Không làm các điều ác nên làm các điều lành là hai bước đầu tiên và căn bản trong việc tu tập. Đối với Đạo Phật, có thể nói, tiêu chuẩn để xác định thiện và ác căn cứ vào hai yếu tố hạnh phúc và đau khổ. Từ hành động, từ lời nói, ý nghĩ đến việc làm, nếu đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sanh là thiện, và hành động nào gây đau khổ cho chính mình, cho chúng sanh khác, đó là ác. Như vậy, khi chúng ta làm những việc thiện lành, như bố thí, tiền bạc, vật chất, tài sản, bố thí pháp, in kinh, ấn tống, xây dựng chùa chiền, đền tháp, chia sẻ những ưu tư, những khổ đau của người khác, là chúng ta đang tác tạo những thiện lành, sẽ cho những quả lành, đó là phước. Hay còn gọi là phước báo, hay phước đức. Tu phước là gieo những cái hạt giống lành, hạt giống thiện. Khi trổ quả sẽ được hưởng sự an lạc hạnh phúc của cõi nhân thiên. Nhưng chúng cũng tạm bợ vì phải chịu sự vô thường và vẫn còn sự sinh tử luân hồi. Phước giúp chúng ta đẩy lùi những cái nghiệp xấu ác của nhiều kiếp khi trổ quả và có công năng giúp cho chúng ta sáng suốt, thấy rõ những việc sai trái trên đường đời, hoặc giúp chúng ta thoát khỏi những hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Có những việc chúng ta tưởng chừng như buông xuôi hàng phục, nhưng nhờ có phước báo rồi cũng vượt thoát được. Trong sáu hành tu tập của Đạo Phật, bố thí là hành đầu tiên. Như vậy chúng ta thấy được việc gieo trồng nhân phước là quan trọng nhất. Do nhân tu phước được ở nhiều kiếp mà một người có thể sẽ được làm nhân vật quyền cao chức trọng, giàu sang sung sướng, khỏe mạnh, sống lâu, may mắn. Nhưng nếu không có trí tuệ sáng suốt, con người sẽ dễ dàng sống buông lung, say đắm trong dục lạc, đôi khi làm những điều xấu ác. Vì vậy chúng ta cần tu tập bố thí như một pháp môn để mở rộng lòng từ bi, diệt trừ lòng tham, dứt bỏ tính bõn sẻn và loại trừ tâm ganh tị sân hận, không những đến với người mà còn đến với các sinh vật khác. Nhằm xóa dịu những bất hạnh khổ đau mà chúng sanh đang gánh chịu là chúng ta đang tác tạo công đức. Con đường tu tập của người con Phật không chỉ giới hạn vào việc tu phước và việc làm lành tránh ác, vì như thế vẫn còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi, chứ phải là mục đích chính của Đạo Phật. Đạo Phật xuất hiện trên đời là do sự giác ngộ của Đức Phật. Từ sự giác ngộ này, Đức Phật chỉ cho con đường cho chúng sanh tu để được giác ngộ như Ngài, tu để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy, bước thứ ba là giữ tâm ý thanh tịnh, tức là tu huệ hay là tu giải thoát, là công phu tu tập, thanh lọc nội tâm, làm cho tâm lắng xuống, nhằm dứt trừ những vọng tưởng để phát huy trí tuệ, khai tâm mở trí để thấu rõ sự thật, chứng ngộ chân lý. Đó là tác tạo công đức. Công đức thuộc pháp vô vi, giúp trừ phiền não, thành tựu giác ngộ và giải thoát sinh tử luân hồi. Trí huệ này không phải là kiến thức hay do học hỏi kinh sách, cũng không phải do trí thông minh mà có. Đây là một tiến trình tu tập và hành trì mới có được. Công đức là do tu tập, được trí rỗng trang, tâm sáng suốt, giúp vượt thoát luân hồi sinh tử và dẫn đến quả vị Phật. Nhờ vào sự tu tập để cải thiện bản thân và giảm thiểu những ham muốn, sân hận và si mê. Trong khi tu phước, phải đồng thời tu trí tuệ, học tập giáo lý, dành thời giờ để thực tập, tinh tấn, tịnh tâm, thiền định. Như thế là phước huệ song tu, vừa tạo phước đức và vừa và công đức. Việc làm thiện, tránh ác, cứu giúp chúng sanh, bố thí cúng dường, chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu tập để đi đến giải thoát giác ngộ. Tuy là bước đầu nhưng rất căn bản, người ta thường nói, đi buôn cần vốn, đi tu cần phước. Cho nên việc gieo trồng nguồn phước rất quan trọng. Và đi xa hơn nữa, chúng ta phải tự mình thanh tịnh tâm ý, chấm dứt vọng tưởng để trí tuệ bát nhã hiển lộ. Chẳng hạn như cùng một hành động bố thí cúng dường với tâm niệm đạt được quả báo trần gian như giàu sang phú quý thì chúng ta sẽ được phước đức. Tuy nhiên, với cùng hành động bố thí cúng dường, nếu chúng ta bố thí với tâm từ và để giảm thiểu tính tham lam bỏng sẻn, mình sẽ được công đức. Như vậy, khi chúng ta phát tâm cúng dường hay bố thí thực hiện các hạnh lành với lòng không mong cầu, không nhính mắt, tự tại, không chấp thủ, thì vừa có được phước đức và công đức. Phước đức được quả báo thể hiện bên ngoài, công đức là công phu tu tập tự thân bên trong mà có, như hành trì giới hạnh, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, giữ chánh niệm trong công việc hàng ngày sẽ dẫn đến việc tích lũy công đức. Như vậy, phước đức là do bố thí, công đức do tu tập. Và vui theo công đức của người khác cũng đóng vai trò quan trọng, nghĩa là cảm kích một cái gì đó, vui theo cái vui hay cái thiện lành của người khác, cũng như vui theo thiện lành của chính mình, mà không có một chút ganh tị, cạnh tranh, không một ý nghĩa tiêu cực nào, thì cũng được coi như công đức của chính mình đã tác tạo. Trong kinh pháp của Đức Phật dạy rằng, dẫu là hoa chiên đàn, già la hay mặc lì, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đường về Bến Giang. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
1: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn cô Tường Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác, và tiếp theo xin mời được hữu Tường Hạnh.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đường về Bến Giác. Thưa kính mời Hòa Thượng, phước và đức là hai cái khái niệm hỗ trợ nhau, nhưng có cái bản chất khác biệt. Phước giống như là điều kiện sống may mắn do gieo trồng mà có, còn đức là cái phẩm chất và nội lực bên trong giúp con người sử dụng phước một cách bền vững. Về bản chất của phước là những quả ngọt, sự may mắn, của cải, sức khỏe hay hoàn cảnh thuận lợi mà chúng ta nhận được. Cái cách tạo ra phước thông qua các cái hành động bố thí, giúp đỡ, làm từ thiện, chia sẻ và tạo ra cái giá trị cho cộng đồng. Về đặc điểm thì phước có thể xài hết nếu chỉ hưởng thụ mà không tiếp tục gieo trồng. Nó chỉ mang lại cái sự an vui tạm thời trong cái cuộc sống vật chất. Đức về cái bản chất là đạo đức, nhân cách, trí tuệ và sự tu dưỡng tâm hồn. Đức là chiều sâu ở bên trong của một con người. Cái cách mà tạo ra đức thông qua việc rèn luyện bản thân, giữ gìn giới luật, sống khiêm tốn, bao dung và làm việc thiện với tâm vô ngã. Về đặc điểm thì đức mang tính bền vững, đi theo con người qua nhiều năm tháng, giúp chuyển hóa khổ đau và tạo ra sức hút tự nhiên. Trong cuộc sống, người xưa thường khuyên cần tu phước đi đôi với tích đức. Có phước nhưng không có đức thì dễ sinh kiêu ngạo, sa ngã. Ngược lại, có đức nhưng thiếu phước thì làm việc gì cũng gặp trắc trở, khó khăn. Trong đời sống tâm linh của con người, phước và đức là hai khái niệm quen thuộc, thường đi cùng nhau như là một cặp. Tuy nhiên chính vì quen thuộc mà không ít người hiểu chưa đúng, thậm chí dùng lẫn lộn. Có người cho rằng làm việc thiện là có phước, tích góp nhiều phước thì tự khắc là có đức. Lại có người tin rằng chỉ cần cúng dường bố thí nhiều là đủ phước đức. Hiểu chưa trọn vẹn như vậy, dễ khiến việc tu tập nghiêng về hình thức và thiếu chiều sâu chuyển hóa. Phước có thể hiểu là cái quả lành phát sinh từ những hành động thiện. Phước gắn liền với cái điều kiện ở bên ngoài và thường biểu hiện khá rõ: sức khỏe tốt, cuộc sống thuận lợi, công việc hành thông, gặp nhiều người giúp đỡ. Khi bố thí giúp người, hộ trì tam bảo, làm việc lợi ích cho cộng đồng, ta tạo ra nhân lành, và khi đủ duyên thì nhân ấy trổ thành quả phước. Phước vì vậy vẫn nằm trong cái vòng sinh diệt, có sinh thì có mất, có đến thì có đi. Trong khi đó, đức thuộc về chiều sâu nội tâm, đức không chỉ đến từ việc làm ở bên ngoài mà đến từ động cơ, thái độ và sự tu sửa tâm. Người có đức là người biết giữ giới, biết khiêm cung, biết quay về soi lại mình, không để tham sân si dẫn dắt. Đức không phô trương, không dễ nhìn thấy ngay, nhưng lại bền vững. Phước có thể hết theo thời gian, nhưng đức thì tích lũy thành nền tảng nhân cách và trí tuệ theo người rất lâu dài. Một điểm quan trọng là phước không tự động sinh ra đức. Có người làm nhiều việc thiện, tạo nhiều phước, nhưng nếu tâm vẫn đầy kiêu mạn, chấp ngã, hơn thua thì đức không tăng. Ngược lại, có người sống giản dị, ít điều kiện để làm việc lớn, nhưng luôn giữ tâm ngay thẳng, khiêm cung, không làm tổn hại người khác, thì đức lại dày. Vì vậy, phước và đức tuy liên quan nhưng không cùng một mục đích. Hiểu đúng, phước giống như là điều kiện, còn đức giống như là nội lực. Phước giúp ta có một cái môi trường thuận lợi để sống và tu. Đức giúp ta sử dụng môi trường ấy một cách đúng đắn. Nếu có phước mà thiếu đức, con người dễ phung phí phước, thậm chí biến phước thành cái nguyên nhân của khổ đau. Giàu có nhưng bất an, thành công nhưng kiêu căng, quyền lực nhưng lạm dụng. Nếu có đức mà phước chưa đủ thì cuộc sống có thể còn vất vả, nhưng tâm vẫn bền vững, ít có oán trách, ít lạc lối. Trong Phật giáo, việc tu không dừng ở tạo phước mà hướng đến chuyển hóa tâm, bố thí, mà còn mong cầu danh tiếng thì phước có nhưng đức ít. Giữ giới vì sợ hãi hay vì hình thức thì chưa đủ sâu. Giữ giới vì hiểu và thương thì đức mới tăng. Ngay cả khi làm việc thiện, nếu biết buông bỏ, chấp công, không xem mình là người ban ơn, thì phước ấy mới được nâng lên thành chất liệu nuôi dưỡng đức. Hiểu đúng về phước và đức cũng giúp ta điều chỉnh cái thái độ sống. Khi gặp thuận lợi, ta biết đó là phước, không kiêu mạn. Khi gặp khó khăn, ta không vội oán trời, trách người, mà quay về bồi đắp đức. Xem đó là cái cơ hội học nhẫn nhục, khiêm cung và tỉnh thức. Chính thái độ ấy giúp con người trưởng thành từ ở bên trong, không bị hoàn cảnh kéo đi chệch hướng. Phước và đức không đối lập mà hỗ trợ cho nhau. Phước tạo điều kiện cho việc tu đức, đức giúp phước không bị lãng phí. Hiểu đúng để tu đúng, có người không còn chạy theo việc tích phước bằng mọi giá mà biết nuôi dưỡng tâm lành mỗi ngày. Khi tâm lành được giữ vững, phước đến hay đi không còn là nỗi lo lớn, bởi điều quan trọng nhất là đã có sẵn một nền tảng đạo đức và tỉnh thức đủ để đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Tôi kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cái bức được về thật. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về vấn giác, và tiếp theo chương trình xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần này vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, đúng vào ngày rằm tháng năm âm lịch theo lịch Việt Nam, thì tại đất nước Tích Lan, ý ánh trăng tròn được đặc biệt là tháng Pô Sinh Pô Gia, hàng triệu người Phật tử Tích Lan đổ về Mehentale ở tại Anuradhapura, là một cố đô để thắp đèn, dâng hoa, nghe pháp và chia sẻ thức ăn miễn phí theo truyền thống được gọi là Dansa. Đây không phải chỉ là một ngày lễ tôn giáo, mà đây là khoảnh khắc chắc cho cả thế giới biết về sức mạnh của một thông điệp từ bi đã thay đổi lịch sử một quốc gia cách đây 2.300 năm. Khoảng ở năm 250 trước công nguyên, vào thời vua A Dục, sau khi thống nhất Ấn Độ bằng chiến tranh, với sự hối hận sâu sắc, vua Ashoka, tức là vua A Dục, đã trở thành một Phật tử. Và ông đã cử con trai của mình là Ngài Thánh Tăng A-la-hán Mahinda cùng 5 vị tăng khác sang Tích Lan. Và ngày ngày đến, tức là ngày rằm tháng Pô Sinh, tức là tương đương với tháng 5 âm lịch của Việt Nam, một tháng sau mùa Phật đản, Ngài Thánh Tăng Mahinda đã gặp vua Devanampiyatissa ở tại một cái khu vực săn bắn mà ngày nay được đặt tên là Mahintale. Tại cuộc gặp lịch sử này, một câu chuyện rất là thú vị là nhà vua đang đi săn, ngồi trên lưng ngựa và được những tùy tùng đang dùng ngựa để đuổi những con vật cho nhà vua thuận tay bắn. Thì từ ở trên cao có tiếng vọng Devanampiyatissa. Đây là một cái tên và nhà vua được đặt. Và ở trong cả một vương quốc như vậy, người ta chỉ biết gọi nhà vua bằng từ Maharaja, là đại vương, chứ không ai gọi tên của nhà vua hết. Nhà vua ngẩng đầu lên, thấy trên một cái phiến đá ở trên đồi có một vị tu sĩ đầu tròn, mặc y kasa đang ngồi. Và Ngài Mahinda đã dần dà đi xuống gặp vua Devanampiyatissa. Tốt cuộc trao đổi tương đối rất ngắn ngủi đây, tôn giả Mahinda đã nói với nhà vua về những việc cao quý, tốt đẹp mà nhà vua có thể làm, lời lạc cho mình, lời lạc cho người khác, thay vì đi săn bắn. Và kết quả thì nhà vua đã chứng quả tu đạo Phật và quy y Tam Bảo ngay ở tại chỗ vườn săn bắn. Và sau đó nhà vua đã cung kính tôn giả về hoàng cung để cúng dường trai tăng hôm sau. Và Đó là thời điểm khởi đầu cho một sự phát triển Phật giáo lâu dài mà ngày nay chúng ta biết là Phật giáo Thích Lan. Phật giáo Thích Lan đã được xây dựng với thời gian 2.300 năm qua từ thời vua A Dục. Và từ Thích Lan, Phật giáo đã được nhiều lần được giới thiệu sang Miến Điện, Thái Lan qua vùng Suvarnabhumi tức là Đông Dương để truyền bá hoặc giả là củng cố tổ chức lại. Ngày nay ở tại Thái Lan, ở tại Miến Điện đều có những cái sự truyền thừa dưới cái tên là Siamahanikai, Siamahanikai tức là truyền thống Phật giáo được truyền từ Thích Lan. Và bây giờ nếu có một người hồi tưởng lại cái sự việc xảy ra thì sẽ thấy rằng đó là một chuyện hết sức là phi thường. Một nhà vua đang trị vì vương quốc, trong lúc mãi mê đi săn bắn chỉ gặp một vị sa môn, và chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi, chưa tới nửa giờ đồng hồ, vị sa môn đó đã biến đổi nhà vua từ một vị vua sẵn sàng để sát sanh hại vật trở thành một vị vua sống với lòng từ với nhân ái. Ngày nay thì hàng triệu người hành hương về Mahindale Anuradhapura mỗi năm, và trong thời gian này vào ngày rằm thì đèn của tại các chùa sáng cả đêm, người ta tổ chức những đoàn diễn hành bằng lồng đèn và có nhiều pháp hội để chư tăng thuyết pháp. Và đây là một lễ hội mà người Tích Lan gọi là truyền thống đan xa. Dọc theo đường đi, bất kể những ai đến Anuradhapura thì đều nhận được những phần cơm bánh do những thí chủ phát tâm dọc đường. Có nghĩa là tất cả những người đặt chân đến hành hương ở tại Mahindale từ nhiều thế kỷ qua thì họ luôn luôn nhận được sự hỗ trợ về thực phẩm trên đường đi mà không trả bất cứ một cái kinh phí nào. Đây là một thực hành gọi là thực hành hạnh bố thí ở trong những cái thiện hạnh mà người Phật tử thể hiện để thể hiện lòng tri ân đối với tôn giả Mahinda. Tổng thống Thích Lan Anuradha Kumara Visenake cũng kêu gọi nhân dịp này đối với toàn dân Thích Lan hồi sinh giá trị của từ bi, trí tuệ, đạo đức để xây dựng một đất nước Thích Lan thống nhất vượt qua khó khăn kinh tế. Và nhiều đại sứ quán các quốc gia khác như là Ấn Độ, Anh Quốc, Do Thái, Guatemala đã gửi lời chúc lành đến dân chúng Thích Lan trong buổi lễ này với lời kêu gọi hòa bình, đối thoại. Đại lễ Poshan luôn luôn là một lễ hội lớn nhất của Sri Lanka, thu hút hàng triệu du khách và hành giả mỗi năm. Năm 2026, Savesak, thì đại lễ này được xem như là biểu tượng phục hồi tinh thần sau đại dịch khủng hoảng. Và bước sang một bản tin khác. Thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ, trong 3 tuần lễ vừa qua là lễ cầu nguyện liên tục cho một người Phật tử Mỹ có tên là Robert Thurman. Ông được xem là một học giả Phật giáo nổi bật của Phật giáo tại Hoa Kỳ hiện nay, vừa mới qua đời. Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Phật giáo thế giới đã mất đi một trong những tiếng nói có ảnh hưởng lớn ở tại phương Tây, đó là Robert Alexander Thurman, hay gọi tắt là Bob Thurman, là cha của nữ diễn viên tài tử Uma Thurman. Ông là một học giả Phật giáo hàng đầu và là một người bạn rất thân của Đức Dalai Lama, và ông cũng được xem là một đại sứ của Đức Dalai Lama tại Mỹ. Ông qua đời ở tuổi 84 ở tại Woodstock, New York. Từ ngày 22 tới 29 tháng 6, các buổi lễ cầu nguyện hàng tuần được tổ chức tại tu viện Sierra Buddhist Center ở tại Queens, New York và Tibet House, US. Giới quan sát nói rằng có hàng trăm tăng ni Phật tử đã quy tụ về tụng kinh, tu thiền, hồi hướng công đức cho ông. Đây không phải là một tang lễ, mà là một lời tri ân. Đối với một người đã đưa hàng triệu người tiếp xúc với Phật giáo, tiếp xúc với ánh sáng của lời Phật dạy, có một điều rất là thú vị, đó là Bob Thurman, trước khi trở thành một người Phật tử, là một chàng trai ở tại Mỹ, suýt nữa tự tử. Nhưng mà rồi sau đó lại tìm đến với đạo Phật, xuất gia như duyên ngắn hạn và trở thành một cái cầu nối Phật giáo Tây Tạng với thế giới hiện đại. Ông sinh năm 1941 ở tại New York trong một gia đình nghệ thuật, tuổi trẻ đầy biến động và có những chủ ngày thời niên thiếu trầm cảm sự tự tử. Năm 1960, chàng thanh niên này gặp Đức Dalai Lama lần đầu tiên. Năm 1964, ông xuất gia tại Ấn Độ, trở thành một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đầu tiên thuộc về một người phương Tây đến với Phật giáo, được Đức Dalai Lama ban cho pháp danh. Từ năm 1970 cho đến cuối thập niên 80, hoàn tục lập gia đình và sanh con, trong đó có Uma Thurman, sau này trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Ông cũng hoàn thành tiến sĩ Phật học ở tại Harvard và trở thành giáo sư ở Đại học Columbia University. Và ông là người giữ ghế giáo sư nền Phật học Tây Tạng đầu tiên ở phương Tây. Năm 1987, ông là người sáng lập Tibet House US cùng với tài tử Richard Gere và Philip Glass, tổ chức bảo tồn văn hóa Tây Tạng. Trong những năm 1990 đến 2026, ông viết hơn 20 quyển sách. Ở trong đó có những quyển rất là nổi tiếng như là Tử Thư, tức là Tibetan Book of Death, hay là Inner Revolution. Ông dịch kinh điển, giảng dạy khắp nơi. Ông phổ biến những khái niệm khó như là tánh không, đại bi tâm, thành ngôn ngữ gần gũi với người phương Tây. Câu chuyện của Bob Thurman là một chứng minh sống động. Từ tuyệt vọng cá nhân, ông tìm thấy ý nghĩa của Phật pháp, rồi biến nỗi đau thành sứ mệnh, giúp đỡ hàng triệu người. Khoa học hiện đại xác nhận sự thực hành từ bi thiền định giúp cho não bộ tái cấu trúc khi mà ông viết quyển Resilience, tức là khả năng phục hồi. Hàng chục ngàn học trò trực tiếp, hàng triệu người gián tiếp vào sách vở đã tìm kiếm những quyển sách, những hướng dẫn của Robert Thurman để chữa lành tâm lý và hướng về Phật pháp trong cái bối cảnh rất là đặc biệt, cảm nhận truyền thống văn hóa cũng như đạo học của Tây Tạng. Tuần này buổi lễ cầu nguyện sẽ kéo dài từ ngày 22 tới 29 tháng 6. Tăng ni Tây Tạng và Phật tử Mỹ tụng kinh cầu siêu, thiền tập, chia sẻ kỷ niệm. Đây là cách Phật giáo thực hành để hồi hướng công đức. Đức Dalai Lama đã gửi lời chia buồn với một câu: Bố đã sống một cuộc đời có ý nghĩa và để lại di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Bố không phải chỉ là một học giả, ông là một nhà hoạt động rất là năng nổ, tích cực. Ông đấu tranh cho Phật giáo Tây Tạng, đấu tranh đến nước Tây Tạng, thúc đẩy đối thoại liên tôn. Và ông nhân vấn nhấn mạnh Phật giáo có thể chữa thành lành vết thương của xã hội tiêu thụ cô lập. Di sản của ông qua AI Translation và kết hợp khoa học về Neuroscience và phong trào để bảo vệ môi sinh ở trên thế giới. Ông ra đi nhưng mà ngọn lửa không vẫn thắp sáng cháy những buổi lễ cầu nguyện, không chỉ là tiếc thương mà là một sự cam kết tiếp tục con đường ông để lại, học hỏi, thực hành và lan tỏa trí tuệ. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo của tuần này. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á đang trải qua những ngày rất là nóng trong năm. Mong rằng tất cả quý vị thính giả của chương trình Phát thanh đường về Bến Giác sẽ chăm sóc tốt sức khỏe của mình cho người thân. chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-69 khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630

0: Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tùm Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ, bữa nay anh Bảo phải gọi từ xa. Quý vị có thể gọi vô cùng với anh Bảo nhé, 713-931-1560. Biết rằng là mấy tuần nay quý vị có nhiều câu hỏi lắm mà chờ anh Bảo hơi lâu. Anh Bảo khỏe chưa?
1: Cũng đỡ đỡ nhiều rồi, chưa có hoàn toàn hồi phục hết nhưng mà cũng đỡ đỡ, mình dự đoán nó khoảng có 70% rồi. Hy vọng mà sẽ ổn định như vậy hoài, ít nhất như vậy hoài mình mới đỡ, mới dám đi tới luôn.
0: Và hiện tại thì anh Bảo chưa có lái xe được cho nên vẫn phải gọi từ xa về. Tuy nhiên thì còn yếu nhưng mà cũng thấy quý vị chờ anh Bảo cũng lâu ha. Có mấy cái chương trình rerun đó thì cũng có nhiều người gọi vô không có được, cho nên ngày hôm nay thì quý vị đừng có chờ trễ nha. Dạ, gọi ngay đi. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc mà đang muốn gọi, muốn hỏi anh Bảo thì gọi ngay những phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560. Có gì mới không anh Bảo? Hôm giờ update tình hình 2-3 tuần nay thử coi.
1: Các con đã băm như là như vậy rồi. Mình đã có đọc được nhiều, mình dám update nhiều thứ.
0: Đá banh mà chắc chỉ nghe nhiều hơn là nhìn đúng không? Coi tivi nhiều đâu có tốt.
1: Đúng rồi, nhưng mà cũng ham lắm, ham thích lắm, cũng ráng coi.
0: Thôi vô Facebook Tường Minh tường trình cho. tới đâu.
1: Có một cái mình muốn update trước khi mình quên, là mình thấy là bên housing họ có thông báo là họ bắt đầu nhận đơn

0: Có trường hợp những người mà muốn được cái housing bình thường á, tức là mình chờ họ cho mình cái chỗ mà họ có chỗ trống, chứ không phải là section 8, nhưng mà họ mở mình để mình ghi danh vô cái waiting list thôi. Từ bây giờ tới khoảng cỡ 6 tháng 7 là có cái đó là mới nhất, và cũng có thể là nhiều người cần. Mình không biết cái waiting list là bao lâu, nhưng mà họ nói là họ mở lại cho mình vô ghi danh là cũng rất là mừng rồi. Là cái mà anh thấy là có thể là bà con ai mà cần là có thể là vô ghi danh trước, thì họ cho mình từ bây giờ tới tháng tới 6 tháng 7 là họ trường còn chừng tới thứ hai là hết hạn, mình vô mình làm cái cặp cao với họ, mình ghi danh với họ, chứ còn chưa biết là được hay không được.
1: Làm cái nào để ghi danh?
0: Thì cái website của họ là họ kêu là AllianceHTX.org, thì mình vô đó mình nó sẽ có một cái portal của họ để mình cho mình ghi danh, mình làm một cái account với họ trước rồi mình mới bỏ thông tin vô để mình trong cái cho cái list mà họ đang chờ đợi
1: Vậy mà mình
0: đó.
1: cũng ghi danh vô là mình cũng quay in list thôi chứ mình cũng không quá chắc
0: Quay
1: thôi.
0: lên chứ chưa có được bây giờ là chưa quay lên list thôi, mà còn còn đỡ hơn là mình không được vô quay lên list luôn, không được vô list chờ luôn. Họ ngưng khá lâu rồi, họ ngưng rất là lâu rồi, giờ họ mở mình cho mình vô là apply lại cũng mừng là có mở cho mình vô.
1: Điều kiện để ghi danh là gì anh bảo?
0: Thì bây giờ họ nói mình ghi danh thì cái income thấp, tài sản thấp,
1: Thấp là bao nhiêu vậy anh bảo?
0: cần cái email, cần cái chứng minh địa chỉ, cần thông tin về cái chi phí tài sản này kia. Thì mình nghĩ cái housing này đó nó khoảng cỡ những người, thí dụ những người mà lãnh tiền già sẽ được cái này, tính tâm thấp khoảng cỡ đó, khoảng dưới 150% là sẽ ok.
1: Thí dụ như mình được cái housing như vậy đi thì mình sẽ được ở đó trong bao lâu, mình ở hoài, chừng nào mình thay đổi income thôi, hay là họ xét lại mỗi năm hay như thế nào nhìn vậy anh bảo?
0: Thường thường họ xét lại mỗi năm, họ xét lại mỗi năm, thì mỗi năm họ sẽ cho mình một cái hồ sơ, một cái đơn để mình điền, mình coi coi lại thông tin của mình có đổi gì không, họ kiểm tra xong rồi họ mới cho biết là mình còn đủ điều kiện được giúp hay không. Ví dụ bây giờ mình cao hơn chút xíu thì mình sẽ được giúp ít hơn chút, cao quá thì họ không cho nữa, mình phải tự trả.
1: Nghĩa là không phải là họ đuổi mình ra, mình vô đó mình ở không có đuổi mình ra, nhưng mà họ bắt mình trả tiền. Nếu mà họ giúp ít thì mình phải trả tiền thêm, còn họ giúp nhiều thì mình
0: Là
1: trả
0: cái
1: tiền
0: đó
1: ít. Có giúp hoàn
0: cuối
1: toàn
0: cùng
1: không?
0: không không không trả thì mình đâu còn ở được nữa, mình đi dọn ra thôi, mình trả phòng cho bệnh nhân phòng khác thôi, thì nó có rẻ đâu.
1: Vậy đó. Nếu mình trả thì mình phải trả bao nhiêu vậy?
0: Thì ví dụ nha, mình vô mình mướn chỗ đó, cô đó mà nói cái khu vực ở phòng của tôi ở đây, nhưng mà muốn một phòng là 800 tháng, 900 tháng, ngàn tháng phải trả trọn rồi, không được giúp nữa. Còn giờ tao giúp mình, ví dụ bên chính phủ giúp mình trả vài chục, nhiều khi mình trả 50-30, trả 100-200, hay là trả 800-900 đó.
1: Cũng đỡ lắm ha, nhưng mà cái này là gọi là chen chân vào cửa hẹp đó, hình như là
0: Đó, đúng rồi.
1: nó khó
0: Nó
1: dữ
0: hơi
1: lắm phải
0: khó
1: không?
0: khăn và rất là nhiều. Rồi thí dụ bây giờ đi, thí dụ đi, cái loại này là giống như là họ nói tôi có một cái apartment một phòng, hai phòng ở bên cái khu đó đó, khu đó mình nói là khu đó nguy hiểm quá, Mỹ đen đông quá, hay là khu đó tệ nạn xã hội nhiều quá, tôi không muốn con tôi sẽ bị rắc rối hay bị ảnh hưởng xấu, tôi không muốn ở đó. Thì nó ok, mày không muốn đi thôi, tao không có bắt mày đâu, giờ mày chứ ông có chỗ ông vô, ông không muốn vô thì tôi skip ông, tôi cho người khác lên.
1: Chứ mình không có chọn lựa hả?
0: Mình không chọn được, cái này không chọn lựa được, cái này là họ sẽ có những chỗ nào nó open thì mình vô đó, mình không vô thì mình dăng ra họ đưa người khác lên.
1: Coi như là mình lỡ như cái đó là trong cái hình như là thành phố Houston mới có một cái khu housing mới lắm, mới mở mà không nhớ là nó
0: Thì
1: nằm
0: họ
1: trong khu
0: nói họ
1: nào.
0: có rất là nhiều khu vực, họ nói là Woodland có, Sutherland có, là kia những cái chỗ nó sẽ có một rải rác trong khu thành phố, mà thường thường những khu đó là những khu sẽ không có phải là những khu sang trọng, những khu an toàn như mình nghĩ.
1: Ví dụ khu sang trọng an toàn thì mắc quá.
0: Mắc quá mà không không
1: nhà
0: chịu
1: nước
0: nổi,
1: trả
0: mà
1: không
0: ông
1: nổi.
0: không chịu nổi. họ không ra nổi, họ không có giúp được mắc cỡ như vậy.
1: Nhưng mà ít ra thì nó cũng phải đủ cái an toàn chứ đâu có phải phức tạp
0: Đúng
1: lắm
0: rồi,
1: hả?
0: thì đủ an toàn đối với họ, đủ an toàn. Nhưng ví dụ bây giờ đi, họ nói cái khu vực đó, phố bên đó nó an toàn, trong đó họ có máy lạnh, có điện đầy đủ hết mọi thứ hết. Nhưng mà khu đó ví dụ gặp người Việt Nam mình mà vui khu nhà xung quanh mình bị đen không, đâu có dám ở. Nó là kỳ thị mà thực sự nó giống như vậy, rất là hiếm.
1: Vâng. Quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì ngày hôm nay anh Bảo đã thu xếp sức khỏe anh bình phục được chút ít cho nên đã gọi vô để nói chuyện với chúng ta. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chắc là mấy tuần qua thì bị rerun nên quý vị cũng hơi confused. Mời thính giả trên đường dây và xin chào 6263.
2: Dạ, xin kính chào anh Bảo và cô Trường.
1: Dạ, cô ơi, cô tắt con cái radio nha cô nha. Dạ, rồi nói chuyện lên phone cô nha.
2: Thưa tôi tên là Thu, 70 tuổi. Tôi được hưởng một phúc tem Medicare, được chăm sóc tại gia, được có chương trình chăm sóc tại gia và được tiền già. Trong số tiền già đó thì có một phần nửa tiền về hưu của chồng tôi đó. Đó là những thứ tiền tôi được hưởng. Bây giờ chồng tôi mới chết rồi, nếu mà tôi xin thêm tiền tiền tử của chồng nữa thì cắt cái khoản tiền của tôi được trợ cấp tăng, được có thể có bị cắt thôi nên là vẫn được nguyên cả.
0: Thí dụ bây giờ đi, cái tiền tử của chồng ăn theo cái lương hưu của chồng, thí dụ bây giờ cái số đó vẫn dưới mức của bên tiền già, thì họ chỉnh cho mình cái tiền già lên bằng tiền già và họ vẫn giữ nguyên quyền lợi. Thí dụ bây giờ đi, nói tiền già mình tổng cộng tối đa một người chỉ được 960 mấy đồng thôi, đó chẳng 1.000, không dễ nhớ. Đây, nó tiền nhà tôi cho ông bà 1.000 một người, một năm, một tháng. Bây giờ nếu bây giờ mình ăn theo cái tiền của ông, mình ăn một bữa ông là 500 đồng thì chính phủ cho thêm 400 mấy nữa là đủ tiền già. Bây giờ ông mất, mình ăn của ông thì cái tiền đó sẽ tăng lên từ 500 đồng nó lên tới 1.000 đồng. Họ nói ok, bây giờ là bà ăn tiền tiền tử của ông
2: hưu của chồng rồi. Là ngàn tám. Tiền hưu của chồng tôi là 1.800.
1: 1.800 hả bà?
0: Nếu 1.800 mà mất tiền già mà mất cái Medicare.
2: Mất food stamp. Food stamp có đúng không ạ?
0: Không
2: tôi bị cắt như thế thì ví dụ tôi thường xuyên tôi đi vào bệnh viện, tôi sao có tiền tôi trả tiền bệnh viện đấy.
0: Dạ cái đó tại vì mình cái tiền mình nó cao quá, họ không giúp nữa thôi. Họ nói cái tiền tôi chỉ giúp cho những người cung cấp. Bây giờ các bạn là 8 bà tự lo được rồi, bà tự lo đi. Thì bà phải đi vô những cái hãng Medicare Advantage để mình có được trợ giúp của những cái hãng đó, mình trả ít hơn. Như vậy mình phải tự trả.
2: Thưa, vậy tôi có thể từ chối, tôi không nhận cái tiền là tự được không ạ?
0: Dạ cái đó bà không có biết con, bà không có biết chính xác cái chuyện đó, nên phải nói chuyện với sở sinh xã hội. Tại có thể là có không, họ không có đồng ý chuyện đó. Nếu mình là mình sinh rồi thì họ sẽ không đồng ý.
2: Cảm ơn Lương Bảo rất nhiều ạ.
0: Dạ.
2: Chào Bảo và cô Tường Minh ạ.
1: Dạ, con chào cô nhé. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5558.
3: Alo.
1: Dạ, chào chị.
3: Dạ, xin chào. Cho tôi hỏi anh Bảo và chị Tường Minh. Chồng tôi là năm sau là tháng 7 là sinh nhật. Thì có phải là mình là tháng... tháng 4 là mình đăng ký Medicare bạc A và bạc B không ạ? Vậy mình có cần mua luôn bạc B không?
0: Dạ cái vấn đề mà sinh nhật mình 65 tuổi mình có thể làm trước 3 tháng sinh nhật để không có đắt, không phải chờ. Nhưng mà mình có làm hay không làm là còn tùy thuộc mình còn đi làm hãng hay không, và bảo hiểm của hãng nó cover cỡ nào, chỗ nào.
3: Dạ vẫn còn làm hãng. Bởi vậy muốn hỏi thêm một câu nữa là có nên ngưng của hãng để mua... đăng ký bạc A bạc B không? Tại vì bà hãng thì có mua cho vợ nữa, nghĩa là mua cho tôi á.
0: Dạ vâng, thì cái này mình phải nói chuyện với hãng trước nha, hỏi hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi tôi sẽ có Medicare. Cái bảo hiểm của hãng hiện bây giờ theo luật hãng bây giờ tôi có cần phải mua bằng đi hay không? Nếu mà hãng nói không, mình có nhiều chọn lựa. Nếu hãng nói yes, ông phải mua bằng đi rồi tôi cover vào phần còn lại thì mình phải làm theo yêu cầu của bảo hiểm của hãng. Cái câu thứ hai là bây giờ mình có nên cancel của hãng mua bằng Medicare không thôi, được không? Mình được quyền là như vậy, nhưng mà khi mình cancel bảo hiểm của hãng, mình không mua cho mình, thì thông thường hãng sẽ không bán cho vợ con.
4: Dạ. Nhưng mà nếu ví dụ mình mua của hãng mà mình chưa có khoan mua của Medicare Part B thì có được không ạ?
0: Cái đó phải hỏi hãng là như vậy đó, mình phải hỏi hãng có cho hay không?
4: À, phải hỏi trước.
0: Dạ, phải hỏi trước.
4: Theo anh là hỏi bao lâu trước ạ? Hỏi trước 3 tháng.
0: Hỏi trước 3 tháng được rồi.
4: Đầu năm mình hỏi.
0: Hỏi trước 3 tháng được rồi, hay hỏi sớm hơn cũng được, không sao hết.
4: Dạ. Vậy là mình nên mua AB và mua đi đúng không ạ?
0: Dạ không phải nên mua, không nên mua, mình nói là phải hỏi hãng trước là như vậy. Rồi cái thứ hai bây giờ, nếu bây giờ mà mình không mua cho vợ thì mình ngưng của hãng được, với điều kiện là bảo hiểm của hãng nó không bắt mình mua đi hay là bắt mua đi mà mình thấy của hãng nó không có tốt bằng Medicare. Nhưng nếu bây giờ mà nói tôi cần phải mua cho vợ tôi, cho con tôi thì không có nên bỏ của hãng. Tại bỏ hãng không mua được cho vợ con.
4: Ồ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ vậy cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị ạ.
4: Dạ rồi, bye bye.
1: Dạ, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Hình như là chúng ta đang nói trong cái không khí trận đấu đang diễn ra đó anh Bảo. Hay là mình tự...
0: Mình không có đi, mình tắt rồi.
1: Hay là mình tường thực, mình tường thực đá banh. Nhiều người đang coi đá banh. Dạ. Nhưng mà không sao, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Giống như cô hồi nãy có hỏi đó thì chúng ta sắp sửa sinh nhật 65 tuổi đúng không? Thì chúng ta có thể nộp đơn xin Medicare, phải không anh Bảo? Rồi, những...
0: Dạ đúng rồi, mình nên làm ở đó trước
1: 3 tháng nha.
0: Giờ cập nhật thôi.
1: Dạ, 6598 ạ.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Để đang chương trình
1: phúc lợi xã hội, dạ
5: phúc lợi cho hỏi sao bà xã có kêu em bi nó gửi giấy về rồi làm bảo hiểm rồi xong hết mà sao mỗi tháng nó vẫn trừ tiền là sao chị?
0: Cái đó tức là bên QMB họ chưa duyệt đơn xong và họ đã hết hạn cái cũ.
5: Giờ bây giờ mình đợi.
0: Giờ, ví dụ nha, ví dụ tháng 5 hết hạn cái QMB mà mình làm đơn rồi đó, nhưng mà bên tiểu bang chưa duyệt đơn.
5: Bà xã mới xin lần đầu.
0: Ok.
5: Gửi thẻ về rồi.
0: Ok.
5: Mới gửi thẻ mà kỳ trước lần nó vẫn trừ tiền mà mới hôm qua nó gửi thẻ về nữa. Mà không biết tháng này nó có trừ tiền không.
0: Ok, ở trong trường hợp đó thì khác. Tức là bây giờ mình mới nộp đơn đầu tiên vô, bên tiểu bang họ chấp thuận rồi, họ cho đâu mình QMB rồi.
5: Dạ.
0: Nga thì tiểu bang mới chấp thuận cho mình. Mới chấp thuận cho mình cái QMB thì có cái thơ của họ. Họ nói họ cho QMB từ tháng nào. Ví dụ tôi cho và QMB từ tháng 4, tháng 5 hay tháng 6. Là mức, đó là mức bắt đầu bên tiểu bang trả tiền. Rồi sau đó đó, tiểu bang đã trả chưa? Ví dụ nó tôi cho bà từ tháng 5. Tháng 5 bên sở xã hội còn lấy tiền mình, tức là tiểu bang chưa trả.
5: Yeah.
0: Tháng 6 còn lấy tiền mình, tiểu bang chưa trả. Tức là tiểu bang thiếu bên liên bang 2 tháng. Khi nào tiểu bang trả cho liên bang thì liên bang trả mình lại tiền đó.
5: Thì có đó. Lên chỗ 290 á, hỏi nó đó. Thì nó nói là để nó kêu mình về đợi đi. Khi nào mà nó tại nó cho một cây tháng 5. Mà giờ đến tháng 5 nó cũng lấy tiền, bây giờ tháng 6 nó cũng lấy tiền nè, không biết tháng 7 thì sao nè.
0: Mình chưa biết được, cái đó không phải bên liên bang nha, không phải cho 290 với đường BWX nha. Bên đó chỉ coi là mình có ai đóng tiền cho mình hay không thôi, cái cơ quan QMB là của tiểu bang. Là nếu khu nội quá sẽ có một căn, không có first ở đường Bingo với lại Blue York đó gần gần đó, thì bên đó mới là bên trả tiền cho mình. thì khi nào bên tiểu bang bên đó trả tiền cho liên bang thì liên bang nó không trừ tiền mình nữa, mà nếu bây giờ họ nói họ trả từ tháng 5, tháng 6 thì liên bang sẽ trả mình lại 2 tháng đó. Nếu đúng không phải lấy nữa là 3 tháng, họ trả 3 tháng.
6: Dạ.
0: Thì bây giờ vậy là
6: chờ thì chú đợi anh.
0: Dạ, mình cứ chờ, hoặc mình số vụ của mình gọi cho 211, mình nhắc họ làm ơn coi giùm tôi cái bill đó để bên kia lại trả tiền tôi lại, tại vì họ vẫn lấy tiền tôi 2 tháng rồi.
6: Dạ. Yeah. Chứ mình không có thiếu nại ở đâu được ha.
0: Thì bên 211 đó, gọi 211 đó, bên đó đó, bên tụi tiểu bang đó, bên kia MB đó.
6: Mình thiếu này, mình gọi nó. Rồi nó mình thiếu
0: gọi, mình nói với họ là tôi thấy có cái thơ cho tôi là tháng 5 tới giờ mà vẫn tiền chưa có trả liên bang, mà lấy tiền của tôi.
6: Dạ.
0: Để họ coi lại thôi.
6: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha.
0: Dạ rồi.
1: Dạ ơi, xin chào ạ. Qua số
6: dạ, chào.
1: Dạ, xin chào. Đường dây trống mời quý vị gọi 713-931-1560. Đối với những người mà lần đầu tiên mình xin Medicare thì mình cần chú ý những cái gì để mình hồ sơ của mình nó đầy đủ và nó không có bị thiếu sót vậy?
0: Khi mình đầu tiên làm Medicare thì nó tùy theo từng cái hồ sơ một. Có những người khi điền đơn xin Medicare không thôi thì ở bên cái website trên mạng của bên Sở Sinh Xã Hội họ cho mình làm. Nhưng cũng có một số cái account không hiểu tại sao họ nói cái người này phải cùng một lúc vừa làm lương hưu vừa làm Medicare luôn mới được. Thì nếu mình có luôn cái lương hưu thì cái yêu cầu của họ sẽ nhiều hơn, họ hỏi nhiều hơn. Đại khái là họ sẽ hỏi thông tin của cá nhân mình như là tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ, quốc tịch Mỹ, kết hôn với ai, lúc nào, có vợ trước, có chồng trước hay không, rồi đi làm ở hãng nào, bao lâu rồi, lúc nào còn làm hay không, nhà băng mình, nhà băng như thế nào để họ gửi tiền vô nếu mình có làm tiền hưu. Còn nếu chỉ có Medicare không thôi thì cũng đơn giản, chỉ hỏi thông tin cá nhân thôi, tên, tuổi, địa chỉ, số phone, email, quốc tịch Mỹ hay chưa, mình muốn apply Medicare bằng A một B hay chỉ A không thôi. Cái quan trọng nhất là nếu mà làm trên mạng là phải làm được một cái account với họ, thì cái là cái khó nhất cho một số người lớn tuổi, là tại vì mình không có biết cách làm hay mình không có kiểm tra được mình là người đó, họ không xác được mình là người đó. Nếu mà những ai mà có thay đổi tên, có tên bị lật ngược hay là có tên 4 chữ, mình không biết là họ dùng tên nào trong system của họ, hay là mình không bao giờ sử dụng credit card, mình không bao giờ mình dùng cái phone riêng của mình, họ không kiểm tra được mình được. Thí dụ này, từ khi nào những cái tờ tụi mình cũng dùng tên cái số phone của người chồng, thì khi mình điền đơn xin á, mình bỏ số phone chồng vô, nó nói cái này không matching với cái tên của này, tại cái số phone thuộc về người khác, mà không kiếm ra mình là mình không phải số phone đó của mình. Cũng giống như tự giờ bây giờ giấy tờ cha mẹ điền đơn mà con cái toàn lấy số phone được không, từ cha mẹ không có tiếng Anh được, lúc nào có lấy số phone con để cái gì gọi cho con dễ. Đúng, rất là dễ đó, tiện cho cha mẹ và con cái. Nhưng khi làm cái hồ sơ trên xã hội, mình bỏ số phone của ông bà vô, nó không kiếm ra. Bỏ số phone người con vô, nó không có match số tâm của họ, tại vì cái tên đó và số phone đó thuộc về người con, không thuộc về người cha hay người mẹ. Là cái cực nhất trong vấn đề mình xác minh mình là ai đối với cơ quan chính phủ, thì mất thời gian nhiều hơn để làm việc đó. Mình phải nói chuyện trực tiếp với nhân viên của họ, thì mình phải ra bưu điện để họ xác minh mình là ai, thì tốn thời gian nhiều hơn. Thì cái khâu đó là cái khâu mà tương đối khó khăn cho một số quý vị mà các ông bà lớn tuổi mà không có biết rằng về công nghệ, hay là hồi nào giờ mình lúc nào cũng dựa vào con cái hay dựa vào chồng hay dựa vào người khác để mình điền cái tờ. Là cái chẹt nhất của những người đó.
1: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Ủa, quý vị chờ lâu, quý vị tắt phone rồi. Quý vị gọi lại cho chúng tôi nhé. Qua số điện thoại là 713-931-1560, thì mình phải đợi anh Bảo nói xong chuyện của anh rồi mới mời quý vị nha. Cho nên xin mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. 5440 5440 mời lên tiếng.
7: Dạ, yeah, xin chào cô Tường Minh với lại anh Bảo. Dạ, yeah, tôi có câu hỏi về vấn đề tiền lương. Chúng tôi đã coi như là về hưu rồi, còn vợ tôi thì lãnh tiền bệnh. Vợ tôi lãnh tiền bệnh mà bà có tiền bà làm đủ 40 tín chỉ rồi, nhưng mà bà làm ít quá thành ra tiền bệnh bà chỉ có 300 thôi. Mà tiền hưu của tôi đó thì chỉ có 1.000. Này tôi muốn lấy cái tiền hưu của tôi bỏ qua cái tiền bệnh của bà được không ạ? Để cho bà được hưởng nhiều hơn. Vì tới năm 27 mới, bà mới được lãnh tiền hưu. Mà tiền hưu với tiền bệnh này nó cũng bằng nhau, vì bà làm không có bằng nhiều hết. Thì xin cho biết mình phải làm sao để lấy cái lương của tôi bỏ qua cho bà để bà được hưởng một nửa lương của tôi đó.
0: Dạ, thường thường khi mà bà muốn lãnh một nửa của ông thì bà phải là 67 tuổi. 67 tuổi mới được hưởng lương đó. Bây giờ bà lãnh tiền bệnh sớm hơn thì không cách nào lên được một nửa của ông ạ. Và thường thường khi mà bên sở xã hội họ duyệt đơn đó, mà mình điền đơn đầy đủ thì họ đã check cái đó rồi. Họ nói là cái mức hiện bây giờ cao nhất của bà là bây giờ như vậy. Bây giờ mình muốn check lại có thể có được hơn không thì phải nói chuyện với sở xã hội để họ coi lại.
7: À, tại vì bà tới năm 67 tuổi bà mới là được lãnh tiền hưu. Lý do là vì bà sinh năm 60. À, dạ. Thì bà đã bệnh trước đó 2 năm rồi. Bây giờ
0: thì mình bệnh sớm thì mình sẽ mất đi không được 50%, chứ khoảng chừng 40% hay 30%, ba mấy phần trăm của ông chồng thôi. Đó,
7: nhưng mà đến
0: bệnh của bà.
7: Như vậy đến lúc bà đến tuổi lãnh hưu thì bà có lãnh được bao nhiêu phần trăm cái lương của người chồng à?
0: Cái đó phải nói chuyện với sở sinh xã hội, tối đa một nửa của ông chồng tại 67 tuổi rồi.
7: Đợi đến đúng tuổi lãnh hưu của bà mới
0: đúng đó. Tại vì bà phải tuổi thì xuống sở sinh họ, đúng là xuống sở sinh họ lại nói với họ nhỏ chắc gì mình có được hơn hay không.
7: Ok, cảm ơn anh Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn, chào anh. Dạ, tới đây thì chúng tôi xin phép được gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị giữ làn sóng và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại sau đây.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Belle Medical Center tọa lạc tại 12924 Belle Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belle Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Bước qua phần thứ hai của chương trình rồi, thời gian trôi rất là nhanh. Anh Bảo, nếu như mà mình vẫn còn đi làm, 65 tuổi, mình có bảo hiểm của hãng, thì kế phần Medicare nó sẽ làm sao hả anh Bảo?
11: Nãy là mình phải hỏi hãng trước cái bảo hiểm của hãng tính ra sao. Ví dụ bây giờ nói là hãng nói là không, hãng tôi hãng lớn, tôi không có khe chuyện ông có Medicare, không Medicare. Rồi tôi dẫn cô vào bảo hiểm cho ông bình thường, chứ ông làm cho bình thường. Thì mình được quyền không mua Medicare để mình đỡ tốn tiền. Chứ mình được quyền mua cho vợ con trong hãng. Thì đó là một cái cách mình chờ, mình delay, mình chờ, mình không apply Medicare bây giờ. Rồi thí dụ năm sau mình retire, mình mua Medicare thì không có bị phạt. Vì mình có bảo hiểm cover mình từ lúc trước 65 tuổi tới lúc mình retire.
10: Ồ, vậy
11: không
10: hả?
11: Bị phạt. Miễn sao có bảo hiểm cover từ lúc đó tới lúc mà mình retire thì mình không bị phạt. Đó là một cách. Cách thứ hai là hãy nói không, nếu bây giờ mà ông có Medicare, ông phải mua bằng AB, còn tụi tôi sẽ chịu 20%, tại vì Medicare là 80-20. Thì ông mua Medicare, ông Medicare trả 80%, tụi tôi trả 20% để hãng nó giảm chi phí của họ. Thì mình phải đeo qua, nếu mình muốn mua của hãng. Nhưng mình nói, không, tôi không muốn, phải tốn tiền hai lần, tôi tốn tiền Medicare 200-300 đồng một tháng, tốn tiền hãng thêm 200 đồng một tháng nữa, tôi đâu có chịu, tôi lỗ, không muốn mấy lần. Tôi bỏ bảo hiểm của hãng, tôi mua Medicare luôn, cũng được luôn. Đó, tùy mình chọn lựa thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình bỏ không mua bảo hiểm của hãng thì mình không mua cho vợ con được. Thì thường thường bảo hiểm của hãng nó bắt cái người chính hay mua trước là mới mua thêm vợ con mới được.
10: Phải có tên đó, của người làm trong hãng đó chứ, tự nhiên vợ con sao ai biết.
11: Đó thì họ không có muốn mình ấy, thì họ nói có luật họ như vậy thì mình phải chịu theo thôi.
10: Nghĩa là nếu mà hãng trả thì mình có mua trễ không có sao hết, không có bị phạt
11: không
10: gì hết.
11: Không bị phạt gì hết, tại vì mình có bảo hiểm cover trước sau không tuổi tới lúc mình retire.
10: Nhưng mà cái nào thì tốt hơn ta, cái Medicare nó tốt không, cái hơn cái bảo hiểm không?
11: Tùy theo bảo hiểm của hãng nào và hãng lớn hãng nhỏ. Ví dụ giờ đi, có những người nói bảo hiểm của hãng họ có, nhưng thực tế là nó không có kết tốt không bao nhiêu hết, tại vì hãng nhỏ bảo hiểm thường thường thôi, mình trả cũng 200 đồng tháng thì cũng ngang ngửa Medicare, nhưng mà cover của mình không có bằng Medicare Advantage. Nhưng mà cũng có những hãng họ lớn, bảo hiểm họ quá good đi, trả 100 mấy tháng, 200 đồng tháng, nhưng mà cover họ rất là good, out-of-pocket cũng rẻ hơn, tiền thuốc cũng rẻ hơn, bác sĩ cũng rẻ hơn, và network họ bự hơn so với Medicare Advantage. Thì mình phải so sánh giữa bảo hiểm của hãng đang có bây giờ với cái Medicare mình muốn chọn nó như thế nào. Nó càng gì nữa. Còn bây giờ mình đi cái Medicare, original Medicare cộng với lại supplement cộng với tiền thuốc, 1 tháng 500 thì nó cao hơn so với hãng nhiều. Đó, tùy hoàn cảnh từng người thôi. Giống như mình có mấy bác cũng mới tuần trước thôi, họ tới họ nói bảo hiểm của họ tốt lắm, bây giờ họ nghỉ làm, họ không có đi bảo hiểm của hãng được, họ bị Medicare không bằng một phần của cái đồng hồ sơ số hãng nữa. Bảo hiểm của họ cao, họ đâu được giúp gì đâu, thì họ phải trả tiền nhiều. Bây giờ nếu mà giờ mình đi cái supplement thì phải trả 1 tháng 500 mấy một người. Nó cao hơn của hãng. Còn nếu mà đi Medicare Advantage thì cái tiền out pocket nó cũng cao hơn của hãng, ngang của hãng mà bác sĩ của họ không nhận. Rồi cái thuốc của họ đang mua bây giờ rẻ lắm, mà vô của hãng trả rẻ, bây giờ đi Medicare Advantage trả 1,000 mấy một tháng. Trong đó là chưa tới 100 tháng tiền thuốc. Đó là tùy bảo hiểm của hãng của họ quá good, hồi xưa quá good thì hãng lớn, bảo hiểm quá good bây giờ họ không có thì họ chịu thôi. Hay cũng cái thuốc đó hồi xưa hãng cover, bây giờ Medicare không cover.
10: Có mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3643. Mời quý vị ạ.
12: Vâng, xin chào Thu Huyền Minh, chào anh Bảo. Anh Bảo, tôi có thắc mắc thế này. Đến năm 67 tuổi, tôi về hưu và bảo hiểm của hãng tôi vẫn được mua tiếp tục cho đến cuối đời luôn. Và bảo hiểm của hãng nó cover được, nó thay kê được phần B của Medicare. Do đó tôi không cần mua phần B của Medicare. Trong trường hợp này thì Medicare và bảo hiểm của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm trả 80% khi có sự cố?
11: Nếu không mua bậc B thì bảo hiểm thì Medicare có trả tiền cho mình.
12: Dạ, câu hỏi của tôi là trong trường hợp này vừa có bảo hiểm của hãng, vừa có Medicare phần A, không mua phần B của Medicare, thì ví dụ vô trong bệnh viện medical bill quá lớn, như hãy 100,000, thì ai sẽ thích care 80% của medical bill đó?
11: Cái đó bảo hiểm hãng trả hết, tại Medicare không có mua bậc B, không, họ không cover, tại cái A mình chỉ có hospital không thôi. Mình phải mua B mới có medical. Bây giờ không có mua B thì đâu có medical. Medicare đâu có cover.
12: Như vậy là trường hợp này là hãng trả 80%, mình trả 20%, đúng không ạ?
11: Đúng rồi, bảo hiểm trả hết. Thí dụ giờ mình nói bảo hiểm của mình nói là không phải 80-20 nữa, nhiều nói giờ bảo hiểm của hãng nói là nếu bây giờ mà giống bên bưu điện hay những cái hãng lớn đi, bên county đi, bảo hiểm nó bán cho mình tiếp tục, mình vẫn trả tiền mỗi tháng, xong nó vẫn cover mình 90%, 100%. 80-20 thì mình có copay, mình có cái pocket, sao có đó mình làm thôi. Chứ không 80-20 nữa, ví dụ nó giờ tôi làm bệnh viện 100,000, đúng không, làm bệnh viện 100,000. Bảo hiểm của hãng nói nếu bây giờ ông bệnh viện, ông trả cho bệnh viện một lần là bệnh viện là 500, 300, mình trả vậy thôi. rồi áo pháp kịch năm ông tối đa ông trả 3.000-5.000, mình trả 5.000-3.000 xong mình ngưng không trả nữa, tất sức không có 20% tại cái thời điểm hắn cover rồi.
12: Dạ. Nhưng thế anh bảo là mình trong trường hợp này mình có nên mua thêm phần B của Medicare không, để trường hợp mà cái medical bill họ sẽ thiết kế hết cho mình luôn 100% luôn, cả hai bên luôn được không?
11: Cái đó là phải coi lại nha. Ví dụ bây giờ tôi có bảo hiểm của hãng.
12: Dạ.
11: Tôi muốn mua thêm bậc B để mà được cover 100%, nhưng mà bảo hiểm của hãng nó có chịu hay không?
12: Gọi là con bảy nữa ha.
11: Ví dụ bây giờ nói mình mua cái bảo hiểm của hãng, mình là bảo hiểm của hãng mình là cái nó là HMO, nó là PPO, nó là nó thuộc dạng cái settlement, nó sẽ khác. Thì giữa hai bên sẽ đụng nhau. Nó sẽ đụng nhau. Thì giờ nó không có muốn trả 90-80%. Đó. Ừ. Thì bây giờ nó tôi không muốn trả 80% thì ai trả, hai bên cự nhau, nó bắt mình trả. Tôi thằng vào bệnh viện nó bắt mình trả thì mày không trả ai trả giờ? Bảo hiểm không trả, mấy cái không trả, mình phải trả hết. Thí dụ nó giờ một thằng trả 80% thôi, thằng kia không chịu trả 100% mà làm sao? Thì giữa hai bên phải có sự đồng ý trước, là cái nào trả trước thằng trả sau.
12: Dạ, cái này hơi rối ha. Bây giờ nếu mà có
11: bảo hiểm, nó hơi rối thằng tôi. Của hãng trước là bây giờ nếu như tôi có Medicare luôn thì ở đây có chịu trả 200% hay không? Thì khi đó mình bắt thằng bên thằng Medicare trả 80%, bảo hiểm trả 200% thì mình khỏe.
12: À ha. Nhưng mà tổng là thì anh bảo là mình hỏi bảo hiểm mình trước, coi trường hợp nếu mình có mua thêm phần B của Medicare thì hai bên sẽ tính toán như thế nào đúng không?
11: Dạ. Yeah.
12: Ok, rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều.
11: Thì họ biết trước chuyện đó để họ tính coi là ai là trước ai là sau, và ai chỉ trả trước ai trả sau mới chịu trả cho mình. Bây giờ mình không nói trước, họ không chịu trả. Mà tao không biết trước, tao không biết là tao phải trả 80%, tao trả 20%, tao không biết trước, tao không trả.
12: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, như vậy.
11: Nhất là HMO đó là nó có dạng là phải pre-approval, nó không chịu trả. Tao chưa đồng ý mà tại sao bắt tao trả 80%?
12: Ok, ok. Ai cũng muốn trả ít hơn hay chưa, tôi hiểu rồi.
11: Dĩ nhiên thôi, đó, tao muốn tốn thêm tiền.
12: Dạ, chào anh, dạ, chào chị Liên Minh.
10: Dạ, vâng, xin chào anh. Mời quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội, thì mình đang nói về cái Medicare. Vậy thì khi mà mình 65 tuổi, mình đủ 65 tuổi mình xin Medicare, thì bao lâu thì nó sẽ có tác dụng cho mình? Mình xin 3 tháng thì tới đúng 65 tuổi có thẻ chứ anh Bảo?
11: Cái đó đó thì tùy theo hồ sơ gì, thì thông thường mình làm trước 3 tháng thì tới 6 tuổi sẽ có thẻ rồi.
10: Ừ.
11: Một số trường hợp rất là hiếm là cái hơn 3 tháng cái đó có, mình thấy hai cái hồ sơ của hai bác kia là bị tới 6-7 tháng mới có.
10: Wow.
11: Tại sao mình không biết. Cứ lên nói, họ nói ok, họ có hồ sơ rồi, bây giờ chờ, cứ chờ hoài, cái hồ sơ này mới hoài.
10: Ừ.
11: Có 6 tháng mới có mà họ vẫn tính tiền từ đầu tháng tới 5 tuổi. Tức là mình có 3 tháng mình đóng tiền mà không xài được tại vì chưa thẻ chưa vậy.
10: Ừ. Nghĩa là bây giờ mình
11: khuyên làm sớm như vậy để lỡ trường hợp nó làm chậm mình vẫn không bị cái vấn đề đó.
10: Với cái thẻ Medicare đó mình có thể xài ở đâu? Mình đi trong nước Mỹ là mình xài được, lỡ mình đi ra nước ngoài thì cái Medicare nó có cover cho mình không vậy?
11: Cái đó là tùy theo mình có cái gì. Thí dụ bây giờ mình nói có Medicare Advantage thì phải đi theo network của họ. Họ nói ok, cái plan ông chọn chỉ có available trong Texas, ở trong Oklahoma. Họ không có ở California, không có ở bên Washington DC. Mình xài không được. Trong trường bình thường. Nếu bây giờ mình chọn cái loại là Original Medicare, mình mua thêm cái Medigap, Solomon thì nó khác rồi. Cái lot nationwide rồi, ông nào nhận Medicare là ông tính tiền được hết. Mình đi đâu cũng được hết, không có sợ chuyện đó.
10: Cái vấn đề mình chọn đó là mình chọn ở đâu? Thí dụ bây giờ là tháng 10 đi, mình được 65 tuổi, rồi bây giờ mình làm sao mình biết mình cần phải chọn cái gì, Medicare, Original hay là Advantage, thì mình cái option đó mình tự chọn ở đâu hay mình phải đi ra ngoài dịch vụ vậy?
11: Lúc đó đó mình được quyền, mình có thể tự chọn được nếu mình biết nhiều về cái đó, mình không có cần bỡ ngỡ, mình không có sợ. Lúc mình chọn cái vấn đề đó là đầu tiên, đầu lúc 65 tuổi mới có Medicare. Hoặc là lúc mình mới mua makeup bi, khi mình mới nghỉ làm của hãng đi. Ví dụ là tôi làm một cái hãng, tôi có bảo hiểm của hãng, tôi không có mua makeup bi. 68 tuổi retire thì lúc mà tôi có Medicare, lúc đó là lúc mình cần phải chọn lựa mình đi hướng nào. Một là đi theo cái hướng hồ sơ nộp Medicare cộng 65 để được cô 100% với thuốc riêng thì phải chọn lúc đó liền, mình chọn trẻ cái đó nó không chịu ăn. Cái thứ hai mình chọn theo cái hướng là Medicare Advantage. Medicare Advantage thì dễ rồi, lúc nào cũng chọn được hết trong năm. Năm chọn lần, hai lần, mình không có lo. Thì khi mình chọn mình phải tính trước là ok, tôi là cái người thích đi travel. Tôi đang ở khu vực này, khu vực kia, thì những khu vực mình ở bây giờ đó, những cái hãng nào cover cho tôi good. Bác sĩ đang đi, họ nhận những hãng nào. Tôi cần phải tính lại cái đó. Thí dụ giờ tôi muốn được bác sĩ A, tôi không muốn được bác sĩ khác, tại vì bây giờ ông quen 20 năm nay rồi, đổi tôi phiền, tôi không muốn đổi. Thì phải hỏi ông trước là ông sẽ nhận những hãng nào để mình đi với ông. Bác sĩ chuyên khoa cũng vậy, mình phải hỏi họ ông sẽ đi nhận đi với những cái hãng nào để tôi chọn theo cái ý của ông. Nhưng nếu bây giờ mà mình không có ngại cái chuyện là đổi bác sĩ thì mình chọn hãng nào cho mình quyền lợi nhiều thôi. Thì hơi phải quyền mình ở thôi là dễ rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi là người thích đi travel, tôi ở đây 1 tháng, 2 tháng, thì phải cẩn thận trong chọn lựa. Thì ví dụ giờ đó tôi chọn cái hãng, tôi không có tiền, tôi đi cái này cái sau là mình 1 tháng 500. Tôi muốn đi cái Advantage, mà tôi cũng muốn đi travel nhiều nữa, mà tôi muốn sử dụng thoải mái ở những thành phố khác. Thì phải coi là, ví dụ tôi hay đi Cali, tôi hay đi New York, tôi hay đi những tiểu bang này. Thì những tiểu bang đó, cái hãng tôi muốn vô đó, họ có bên đó hay không? Nếu mà có thì dễ cho mình đổi thôi. Nếu mà không có thì mình phải đổi hãng qua khi qua đó. Dù tôi ở đây 1 tháng, tôi qua đây 1 tháng thì tôi phải đổi liền để không tôi không xài được.
10: Dạ anh Bảo. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 5117. Dạ mời 5117. Dạ mời quý vị lên tiếng. Dạ dạ. Alo.
13: Dạ mình có nghe rõ chưa chị Tường Minh?
10: Nghe rõ rồi.
13: Dạ rồi, xin anh Bảo cho câu hỏi là khi mà cái sở đang làm cho nghỉ, nói là bây giờ nghỉ tạm thời đợi cái một công việc mới, một cái new assignment của mình, thì bây giờ đợi nay là 2 tháng rồi mà cứ mỗi tuần gọi lên hỏi thì họ nói chưa có job mới, chờ đi. Thì bây giờ xin hỏi cả anh Bảo, bây giờ có thể đi xin tiền thất nghiệp được không? Được không ạ?
11: Dạ được.
13: Câu hỏi tiếp là anh Bảo ơi, nếu mà bây giờ đi xin tiền thất nghiệp rồi cái họ hỏi lại cái sở mình làm, sở nói đang chờ công việc mới nhưng mà 2 tháng rồi vẫn chưa có công việc mới, thì tiền thất nghiệp nó có khác không thưa anh Bảo?
11: Có. Thì dĩ nhiên họ sẽ có một số điều kiện kèm theo, nhưng mà lý do mình nghĩ chính đáng. Tôi không đi làm là vì hãng kêu tôi nên tôi chờ cái sai mình mới, chứ không phải là tôi tự nghĩ.
13: Thưa anh Bảo, anh Bảo làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
11: Dạ cái đó tùy theo ngày, tại hiện giờ đang bệnh ở nhà, thành ra sẽ không có đón phí thường. Khi nào có chuyện xin lên đó thôi, thì thường mình làm.
13: Có lấy hẹn bạn anh Bảo làm cái đơn thất nghiệp thì có thể lấy hẹn được không anh Bảo?
11: Dạ được.
13: Có lẽ một tuần nữa anh Bảo bớt bệnh thì anh ra văn phòng lại phải không ạ? Có thể tôi đợi qua lễ rồi tôi mới gọi lên văn phòng anh Bảo xin cái hẹn bạn giúp làm đơn giúp làm cái đơn xin thất nghiệp đó.
11: Dạ được.
13: Qua lễ hai tuần nữa đi thì chắc anh Bảo hết bệnh trở lại rồi. Tôi cảm ơn anh Bảo nhiều và cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
10: Dạ. Xin chào. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 6996.
14: Hello.
10: Dạ.
14: Anh chào cô Tường Minh, anh Bảo. Trước tiên chúc anh Bảo mau hết bệnh nha.
11: Dạ.
14: Rồi anh Bảo cho mình hỏi câu hỏi này. Thí dụ mà nhà chừng khoảng 5-6 tháng nữa là mình có được Medicare, mình mua cái thằng Medicare Advantage, là mình mua cái phần C, là nó có cái cô cho cái phần về vấn đề răng giả hơn Bảo?
11: Thường nó rất là ít hãng cô vào răng giả, có 1-2 hãng cô vào răng giả. Mình phải kiểm tra cái đó trước với những cái hãng đó. Mình sẽ hỏi trước là nếu mà tôi có cấp hai này thì đây có cô vào răng giả hay không? Và loại nào
14: còn nếu mình mình loại lấy ra lấy vô thôi chứ không cần làm implant đó. Ơi
11: cái đó ra vô thì dễ lắm, hầu như hãng nào cũng cover hết á.
14: Mình có người bạn nó nói là nếu mà mình mua cái phần răng giả là mình phải đóng thêm 30-60 gì nữa. Là nó có thể cover cho mình 50%. Thí dụ 3.000 là mình trả 1.500, cái đó không phải cái đúng không anh bảo?
15: Cái đó tùy hãng mình chọn mà tùy mình muốn cover thêm gì. Thí dụ cho tôi chọn cái hãng Medicare Advantage đó, họ nói là tôi chỉ cho ông tối đa một năm được 2.000 làm
14: ăn.
15: Bây giờ mà ông muốn cover thêm thì ông trả thêm tháng mấy chục, tôi sẽ cover tăng lên thành 3.000 cho ông để ông có tiền ông trả tiền ngắn.
14: Tôi cover
15: 3.000 năm ông thì không phải mua thêm, mình không muốn mua thêm.
14: Rồi mình hiểu rồi, thôi để nhường cho người khác không? Chúc anh Bảo với Thường Minh mau ngày làm việc vui vẻ, đặc biệt là anh Bảo hết bệnh cho lẹ nha, dưỡng sức nha. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi dạ bye.
10: Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 4790.
16: Xin chào anh Bảo và Thường Minh. Chị có một câu hỏi này nè. Năm nay chị 61 tuổi rồi mà chồng chị mới chết cách đây khoảng tháng mấy. Chị có thể apply for tiền SSA của anh được không vậy?
15: Dạ được. Mình trên 60 mình apply được rồi.
16: Được rồi, mới chết đây có mấy tuần mà chị muốn lên chị xin cái tiền SSA, còn cái tiền của chị phải đợi bao lâu chị mới lấy được, hay là chị lấy một mình của anh đến bao nhiêu tuổi chị mới apply cho chị?
15: Của mình nó đến 62 tuổi.
16: Đúng không? Là chị có thể lấy hẹn cho tụi social rồi mình apply tiền SSA của ảnh cho đến khi mình 65 tuổi là mình có Medicare phải không em?
15: Đúng rồi.
16: Cảm ơn Phạm nhiều ha.
10: Cần thắc mắc gì nữa không chị?
16: Dạ thôi cảm ơn, vậy được, hiểu rồi.
10: Dạ.
16: Cảm ơn.
10: Dạ vâng. Còn có 1-2 phút thì quý vị có thể gọi một thính giả nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Này tụi mình không hiểu đó anh Bảo. Dạ, bây giờ là thí dụ như chồng hay là vợ mất thì mình lãnh cái tiền SSI của chồng là sao?
15: Tức là lãnh tiền tử đó.
10: À.
15: Ví dụ nãy giờ tôi người phụ nữ mất rồi mà tôi vẫn chưa kết hôn lại, tôi 60 tuổi rồi. Lên xin nhân tiền tử của ông theo cái tiền hưu của ông. Ví dụ nói ok bây giờ bạn theo cái lương hưu của ông hay lương hưu của bà, lương tử của bà của bà gần 100% đi. Bà được tháng 700 hay tháng 1.000. Rồi khi mà tới 67 tuổi mình thì thay phần mình muốn ăn theo cái lương mình hỏi họ coi lại giùm tôi. Bây giờ tôi ăn theo của chồng tôi là 1.000 tháng, mà nếu tôi ăn theo của tôi phu thì thay toàn phần bao nhiêu tiền, họ nói đâu bà được 1.200 thì đổ qua lấy 1.200 tháng. Nếu bây giờ đó đâu của bà được 800 thôi thì là gửi qua 1.000 xuống hơn.
10: Là khỏi cần đổi hả, là cứ ăn theo tiền tử hoài, nếu mình không có chồng
15: đúng rồi,
10: tới bao nhiêu tuổi cũng được hết, cứ ăn dài dài vậy đó.
15: Dài dài luôn.
10: Là cái tiền thu của ổng là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ như bây giờ á là họ chưa có tới 65 tuổi, chưa có tiền retire thì họ chết trẻ hơn thì có cái tiền tử không, tiền tử tính làm sao?
15: Thì ví dụ bây giờ cái người chồng đi, cái hồi nãy mình cũng quên nói là quan trọng là gì, cái người đó đã làm đủ 40 điểm và đã có thể được hưởng hưu rồi. Thì dù chết trẻ, ví dụ bây giờ đây ông mất 55 tuổi thì bà chưa đủ tuổi vẫn chưa được hưởng đúng không? Khi bà vẫn ở như vậy tới 60 tuổi thì bà được ăn theo rồi. Họ sẽ coi cái lương của ông chồng lúc 55 tuổi ông được bao nhiêu tiền tháng thì theo lương đó thôi.
10: Là bà là vẫn quá phụ thì bà bao nhiêu tuổi bà cũng ăn được hết tới
15: 60 tuổi.
10: Ủa vậy là 60 tuổi là mới được ăn cái tiền ăn theo hả? Tiền tử.
15: Đúng rồi.
10: Trừ
15: khi có con nhỏ dưới 16 tuổi.
10: Có con nhỏ dưới 16 tuổi thì là ăn theo tiền tử. Còn không có dù cho là ổng chết trẻ, chết gì đủ 40 không đủ 40 thì bắt đầu 60 tuổi thì cái người đó mới bắt đầu là ăn theo tiền tử.
15: Nó phải đủ tiền chứ, phải đủ điểm chứ, không
10: thì đúng, tiền tử thì đúng rồi, thì phải đủ điểm là 40 tín chỉ là đầy đủ.
15: Đúng rồi.
10: Thì cái người muốn ăn theo là phải 60 tuổi mới được ăn theo. Ăn tiền tử chứ không phải ăn tiền tử.
15: Rồi
10: hiểu. Cảm ơn Bảo. Chắc là chúng ta cũng hết giờ rồi anh Bảo ơi.
15: Vậy hả, hết giờ rồi hả? Cũng mau quá ha.
10: Không có phải đi về. Dạ.
15: Không phải đi về, ở nhà sẵn rồi phải về.
10: Trước khi chia tay thì chắc anh Bảo cũng có một vài số phone quan trọng để chúng ta nhớ, phải không?
15: Dạ vâng, cũng xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài đã cho cơ hội bàn lại, với lại cũng cảm ơn quý vị đã cầu nguyện giùm cho mắt mình mọc và phục. Một số số phone mà mình có thể gọi cho họ để mình hỏi khi mình cần, như thế vàng là 713 566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình Tư vấn Khách Sạn 211, bên liên bang 1-800-772-1213, 1-800-772-1213. Chương trình Umake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn Đại, cảm ơn quý vị, cảm ơn Thượng Minh.
10: Dạ vâng, xin chào anh Bảo và chào tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thương mại và những chương trình tiếp nối của Đài.
17: Ghi ảnh Hương Trinh Sơn giảng dạy đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
18: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
17: Tập đoàn Ghi ảnh Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
18: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
17: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
18: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
17: Black Jinsen Honey Slice,
18: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
17: Black Jinsen Choco Crunch,
18: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
17: Black Jinsen Sugar Free Candy,
18: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
17: Black Jinsen Tea,
18: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
19: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
18: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú.
6: Chào anh.
7: Chào. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này.
8: Đây là quà tặng của mình.
9: Cảm ơn tôi nhiều.
8: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Tìm lại một lần nữa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt với tiếng hát của ca sĩ Thiên An. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Tìm lại lần nữa xin phép được mở đầu cho chương trình Mường Nhạc Thay Lời cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng tham gia vào chương trình tối hôm nay qua số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị gọi vào chương trình để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, cũng như là có thể gửi tặng, chia sẻ những tâm tình của quý vị trong chương trình ngày hôm nay nhé. Cho phép Diễm Thi được kết nối cùng một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 7786. Dạ thưa, xin chào.
1: Hello, Bảnh đây.
0: Dạ, chào anh Bảnh. Anh Bảnh có khỏe không?
1: Khỏe. Hôm nay cho Bảnh yêu cầu một nhạc phẩm này cũng tặng cho cô Diễm Thi này. Chắc Diễm Thi thích bài này nè.
0: Dạ.
1: Nhưng mà một bài hát Diễm Thi nghe chơi bài, tự nhiên quên mất tiêu rồi ta. Có một ngày.
0: Có một ngày. Cái ngày đó làm sao ha?
1: Cái ngày đó rất là buồn. Nghe đi là biết nó buồn dữ lắm.
0: Anh Bảnh lúc nào cũng tặng nhạc buồn cho Diễm Thi hết trơn nha.
1: Tại vì Bảnh nghe nhạc buồn không à?
0: Dạ.
1: Một sáng tác của nghệ sĩ Phú Quang nha.
0: Dạ.
1: Và mình muốn nghe version mới một tí.
0: Dạ, dạ rồi, chút xíu nữa sẽ tìm cái bài có một ngày để mà dành tặng cho anh Bảnh nha. Cảm ơn anh Bảnh.
1: Dạ, nhưng mà nghe có một ngày, nhưng mà hy vọng là ngày này không tới, không đến tới bất với bất cứ ai.
0: Không đến với bất kỳ ai ha. Chúng ta chỉ hy vọng là ngày mai tươi sáng thì mới đến với tất cả mọi người. Còn một cái ngày mà đau
1: đúng
0: buồn
1: rồi,
0: thì trông cho nó trôi qua thật nhanh. Dạ.
1: Dạ. Yeah. Thank you.
0: Dạ. Diễm thì cảm ơn bạn đã gặp vào chương trình nha. Chúc anh nghe nhạc vui. Xin chào anh. Và cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo. Dạ thưa, xin chào.
2: Hello Diễm Thi cùng Mai Phước. Tôi cho Tuấn yêu cầu bài Em Về Kiểu Trời Mưa.
0: Em về kẹo trời mưa, hôm nay có mưa không ta?
2: Không biết nữa.
0: Vậy cho em đi về liền để em ngồi trời mưa. Dạ.

0: Anh Tuấn muốn rất muốn nghe
1: Hi,
0: giọng của chị Mai Phương kìa.
2: Dạ, Mai Phương xin chào anh Tuấn và xin kính chào quý thính giả của chương
1: chào
2: trình
1: Mai
2: Nhạc Yêu
1: Phương.
2: Cầu. Dạ, có một chút xíu trục trặc cho mình, Mai Phương trễ xe bây giờ, nhưng mà cũng may là đã đến kịp vào đầu chương trình. Dạ, một lần nữa Mai Phương xin chào anh Tuấn.
0: Dạ, chào chị Mai Phương. Dạ, và chào
1: Tuấn
0: Diễm
1: yêu cầu
2: Thi.
1: bài là cho Tuấn yêu cầu bài em về kiểu trời mưa do Cẩm Ly hát.
0: Dạ, Cẩm Ly hả? Dạ, em về kẻo trời mưa. Rồi, mây cũng em cũng nhìn thấy mây đen nha chị Mai Phương nha.
2: Dự báo thời tiết là 8 giờ có thể có mấy chục phần trăm mưa.
0: Dạ thôi, vậy chị Mai Phương ở lại làm mình được không?
2: Em
0: Làm
2: về
0: mình
2: kẻo
0: ơn được
2: trời
0: không?
2: mưa
0: Diễm Thi đi
2: Cẩm
0: về để
2: Ly.
0: kẻo trời mưa.
2: Không sao, có dù mà.
0: Cám cớm ơn Tuấn đã nhắc. Dạ, chúc anh Tuấn nghe nhạc vui
1: Rồi
0: nha. Dạ,
1: chào
2: cảm
1: Tuấn
2: ơn
1: và
2: anh
1: Diễm
2: Tuấn.
1: đi cùng Mai Phương.
2: Dạ,
1: Rồi xin
2: xin
1: chào
2: chào
1: anh
2: anh
1: Tuấn.
2: Tuấn. Dạ.
0: Dạ, và cho Mai Phương và Diễm Thi chia tay với anh Tuấn để chào đón thêm một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 6937.
3: Chào Mai Phương, chào Diễm Thi.
0: Dạ, chào cô
2: Dạ, chào cô
0: Sương.
2: Sương.
3: Rồi, cho cô xin bản kỷ niệm nào vội tan.
0: Kỷ
2: Kỷ
0: niệm
2: niệm
0: nào
3: nào vội
2: vội
3: tan?
2: tan? Cô Sương ơi, cô Sương muốn nghe ca sĩ nào hát hả cô?
3: Ca sĩ nào cũng được
2: Dạ,
3: nhưng mà
2: ca sĩ
3: hình
2: nào
3: như
2: cũng được cô
3: là
2: ha. Dạ.
3: đấy nha.
2: Dạ, cô có kỷ niệm nào muốn chia sẻ không cô?
3: Thì kỷ niệm có nhiều lắm nhưng mà
2: Dạ.
3: không có chia sẻ được đâu.
2: Dạ, không có chia sẻ được đâu. Cảm
3: Dạ.
2: ơn cô. Dạ.
3: Đấy.
2: cái này hồi xưa đó đúng là mấy cô ngày xưa ha, rất là e lệ luôn đó. Cô Sương ơi, ngày lễ sắp tới có mình có 3 ngày nghỉ đó, không biết là cô Sương có đi đâu chơi không?
3: Con trai nó rủ cô Sương đi biển nhưng mà cô Sương mới đi Florida về thành ra cô Sương sợ đi biển lắm rồi, không có
2: Dạ.
3: đi để
2: Dạ.
3: nhà nghỉ chơi.
2: Dạ, vậy thôi mình ở nhà mình nghỉ ngơi cô ha. Dạ, Mai Phương với Diễm thì cảm ơn cô đã gọi vô chương trình nha. Lát nữa đây sẽ tặng cho cô và thính giả ca khúc Kỷ niệm nào vội tan cô ha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô buổi tối bình an và nghe nhạc vui. Dạ, chào cô.
3: Rồi, ơn Diễm Thi
0: Dạ, Diễm Thi chào cô Sương. Dạ, và bây giờ thì xin được mời vị thính giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Dạ, vị thính giả có số phone cuối là 1614.
2: Dạ, xin chào. Vị thính giả có số cuối là 1614. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: cô tên là Huệ mà số phone thì không phải.
0: Dạ,
2: À,
0: đó thấy chưa?
2: à,
0: Đó là
2: cái
0: lý do
2: có
0: mà Diễm
2: lầm.
0: Thi rất là hay ngại đọc số điện thoại lắm chị Mai Phương.
2: Dạ.
0: Nhiều khi đọc không có đúng ha. Dạ.
2: Dạ cô
3: Chào cô
2: Huệ
3: Diễm Thi
2: ơi.
3: với cô Mai Phương.
0: Dạ, chào cô Huệ.
3: Cho cô yêu cầu bản nhạc Ga Chiều Phố Nhỏ cho Phương Phương Thảo ca được không?
2: Dạ. Ga
0: Dạ, Ga
2: Chiều
0: Chiều Phố
2: Phố
0: Nhỏ,
2: Nhỏ,
0: Phương Phương Thảo ca.
2: Mai Phương cũng thích
3: Ý
2: nghe Phương Thảo
3: này
2: hát bài này lắm nha.
0: Phương Phương Thảo.
2: Phương Phương
3: À,
2: Thảo, dạ.
3: dạ. À, cái pháp ngày lễ July rồi đó.
2: Dạ.
3: Chúc cho hai cô được vui ngày holiday này với
2: Dạ.
3: cô có cô cháu ngoại birthday ngày đó luôn.
0: Wow, trùng hợp quá hả cô?
2: Quá hay cô ha.
3: Dạ, năm nay
2: Dạ.
3: cổ 30 tuổi rồi đó.
2: Dạ.
0: Trời ơi.
3: Dạ.
0: Xuất sắc
2: Dạ.
0: chưa? Có cô cháu ngoại
3: Ngay ngày
0: 30
3: đó
0: tuổi
2: luôn.
0: mà có birthday ngay ngày July 4, mà
2: Dạ.
0: năm nay July 4 rất là đặc biệt nữa chứ,
2: Đúng rồi.
0: 250 năm rất là đặc biệt luôn. Mà tuổi 30 cũng là một tuổi rất đẹp để kỷ
2: Đúng
0: niệm.
2: rồi.
0: Dạ.
2: Dạ. Mai
3: Cảm
2: Phương
3: ơn hai cô nha.
2: dạ, chúc mừng sinh nhật của cháu ngoại của cô. Dạ, chúc cho em thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng thành công, cũng như là chúc cho cô
3: Dạ.
2: cùng với gia đình có một
3: Dạ.
2: ngày lễ thật là
3: Em
2: vui.
3: đang đi thực tập ở bên
2: Dạ.
3: Cali á.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, tạm biệt cô.
0: Dạ, Diễm Thi chào cô
3: Tạm
0: Huệ
3: biệt
0: nha.
3: cô nha.
0: Dạ, một chút xíu nữa mời cô nghe nhạc. Còn bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Dạ, xin chào.
2: Dạ, xin chào ạ. Dạ, quý vị
1: Hello,
2: nào?
1: chào Mai Phương và Diễm Vy.
0: Dạ, chào
2: Dạ,
0: anh Trường An.
2: anh Triệu An, dạ.
1: Con nhớ anh không? Sao quên anh? Chị
0: Dạ, không có quên anh.
1: em chúc hai chúc hai chị đầu tuần cái nào cũng là vui vẻ
0: Dạ.
1: và phúc được.
0: Cảm ơn anh.
4: Tới ngày lễ July 4 thứ bảy này.
2: Anh chưa em muốn nghe bài gì vậy?
4: Chào bài hát hát là hát với dòng sông.
0: Hát với dòng sông.
4: Hát với dòng sông. Vì của anh. Thì cái này dành cho nữ ca sĩ hát này, ca sĩ nào mà không biết.
0: Dạ. Mỹ Tâm hát bài này hay lắm.
2: Dạ. Hay Phương nhớ là Mỹ Tâm hát bài này hay. Dạ. Dạ, và anh có lời nào muốn nói với ca khúc này không thưa anh?
4: Chị anh chúc cho quý vị nhà đài VVM và tặng cho tâm cái tình người bạn cô và người anh chị em cùng nhà đài. Dạ.
2: Dạ.
4: Cảm ơn chị nhiều. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, và cũng chúc anh cùng với gia đình có những ngày lễ thật là vui. Dạ, tạm biệt anh. Dạ, chào anh.
4: Dạ, thank you.
0: Dạ, Vĩnh Thi chào anh Trường An nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nhạc phẩm mà đã được anh Bảnh yêu cầu từ rất sớm. Có một ngày, nhạc phẩm này là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang và mời quý vị cùng thưởng thức với một version rất mới y như là lời anh Bảnh đã yêu cầu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Có Một Ngày, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát của Tuấn Minh. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc
1: Ga Chiều Phố Nhỏ với tiếng hát của Phương Phương Thảo. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ga Chiều Phố Nhỏ với tiếng hát của ca sĩ Phương Phương Thảo qua sự yêu cầu của cô Huệ. Một lần nữa xin được cảm ơn cô. Và giờ đây Diễm Thi cùng với Mai Phương xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thật nhanh, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình với những nhạc phẩm tiếp nối.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 quanh có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng Cao Hắc Sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly với nhạc phẩm được mang tên Em Về Kẻo Trời Mưa, một yêu cầu của anh Tuấn. Và cho phép Diễm Thi cùng Mai Phương mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi trong phần 2 của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời tối hôm nay. Và vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560. Trở ngại nào rồi cũng qua đi và âm nhạc đã quay trở lại với chúng ta. Tình thương thì còn mãi mãi chứ còn rắc rối thì sẽ đi thôi. Dạ. Và bây giờ thì mọi thứ đã có vẻ như là bình thường rồi hả chị Mai Phương?
1: Mà đường dây thì vẫn đang trống.
0: Dạ,
1: đường dây vẫn đang trống. Các cô chú anh chị ơi, xin hãy gọi vào ủng hộ cho Mai Phương và Diễm Thi đi. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, Đài Việt Radio sẽ không có những chương trình live cho đến ngày thứ hai, phải không? Ngày mai mình nghỉ. Không, xin lỗi quý vị, chúng Mai Phương chỉ có nghỉ, Đài chỉ có nghỉ ngày thứ sáu thôi. Yeah. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì vẫn có chị Thùy Trang và Mai Phương làm. Nhưng mà
0: chị Mai Phương muốn nghỉ lễ lâu quá à.
1: Không, nhờ vậy đó mà bây giờ có người gọi vô kìa.
0: Yeah.
1: Dạ Mai Phương và Diễm Thi xin chào.
0: Chào vị thính giả có số phone cuối là 3555.
1: Dạ xin chào.
2: Xin chào chị Mai Phương, chào chị Diễm Thi.
0: Dạ.
1: Chị chị Vân hay là chị Kim ha?
0: Dạ chị Vân.
1: Chị Vân. À.
2: Em Vân.
1: Giọng hai người này nó cũng cũng thanh thanh giống nhau.
2: Cái ngày này là chỉ có Vân thôi à.
0: Vân là mới là ủng hộ nhiệt tình, thương mến nhiệt tình vậy nè.
2: Chị cho em yêu cầu bài hát Mộng Hoa Sim.
0: Mộng Hoa Sim. Trời ơi, màu tím hoa sim đây.
1: Cái màu này là màu của cô Diễm Thi đó.
2: Thích màu tím á.
0: Cảm ơn Vân.
1: Mà nay cô Diễm Thi cô cũng bận áo màu tím luôn đấy chị Vân.
0: Hai luôn hả chị?
1: Bông màu tím luôn. Đúng rồi, bông hoa, bông xiêm luôn.
2: Màu hồng và màu cam nhiều phải không?
1: Mình đó hả?
2: Dạ, em thấy chị hay mặc áo màu hồng với màu cam lên trên đài á.
1: Biết sao hồi trước á, giờ mình rất là boring. Mình toàn mặc là màu trắng, màu đen, màu xám thôi. Nhưng mà từ ngày lên đài hoặc là mấy người nói trời ơi lên đài mặc cái mấy cái màu đó nói lắm. Thế là cố gắng mua màu hồng và màu cam đó chị Vân.
0: Và thấy đẹp hẳn ra đó.
2: Em mới ra xem trên YouTube mới biết chị Mai Phương á.
1: Vậy hả? Dạ.
2: Phương mặt phúc hậu quá trần luôn.
1: Dạ. Một mỗi lần mà người ta khen mình phúc hậu tức là mình biết là khuôn mặt mình đã tròn đó.
0: Không. Không nha, khác nhau nha.
2: Em nói là phúc hậu rồi.
1: Dạ. Dạ cảm ơn chị Vân.
0: Dạ cảm ơn Vân.
2: Diễm Thi thì Diễm Thi là dễ thương lắm, đẹp nhìn ngây ngây dễ thương lắm.
0: Ôi trời ơi hạnh phúc chưa?
1: Quá chừng luôn ha.
0: Thiệt luôn á.
2: Em là em nói thật, chính tánh em nói không nói thôi, nói là nói thiệt tình chứ không có nói khen mà để cho người ta hy vọng hay là thất vọng, không phải vậy.
0: Dạ. Vậy là Vân cũng rất là dễ thương, rất là xinh đẹp luôn. Tại vì những có người xinh đẹp và dễ thương mới có thể nói những lời ngọt ngào như vậy thôi.
1: Ồ.
2: Em là bình thường. Chị cứ hỏi Tường Minh có gặp mặt em mấy lần rồi đó.
0: Ồ vậy hả? Tiếc ghê.
1: Không biết đi đâu để gặp được chị Vân ha.
2: Chị muốn tới Tàu Hũ, chỗ tiệm Tàu Hũ là chị tới.
0: Tiệm Tàu Hũ nào vậy?
1: Trong
2: nói lên đây thì nhiều người biết quá.
1: Tofu phải không?
0: Ok, hỏi chị Tường Minh.
1: Đúng rồi, để hỏi.
0: Địa chỉ của Vân là hỏi chị Tường Minh.
2: Hỏi Tường Minh có nói Christy là Tường Minh biết à?
0: Rồi, để hỏi chị Tường Minh nha. Rồi, cảm ơn Vân luôn ủng hộ chương trình Mượn Nhạc Thay Lời tối thứ năm cùng với Mai Phương và Diễm Thi nha. Chúc cho Vân có những ngày nghỉ lễ cuối tuần vui nè. Dạ. Rồi bây giờ thì chào Vân.
1: Cảm ơn Vân.
0: Dạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo mà Diễm Thi sợ là cô Sương đã chờ lâu đó. Kỷ niệm nào vội tan. Và giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Lân Nhã. Xin mời quý vị cùng nghe Kỷ niệm nào vội tan.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Kỷ niệm nào vội tan, một sáng tác nhạc Hoa lời Việt với tiếng hát của Lân Nhã. Và để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc do anh Triệu An đó là ca khúc Hát với dòng sông, một sáng tác của Quốc An với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: tình yêu đến em không mong đợi gì, mà tình em tình yêu đi em không hề hối tiếc. Đây là một câu hát gây rất nhiều tranh cãi đó Diễm Thi.
1: Chắc chắn là tranh cãi rồi. Tình yêu đến em không mong đợi gì thì thực ra nó, nếu như mà tạm hiểu một chút thì cũng có thể được, có nghĩa là đôi khi mình mong chờ cũng không có, đôi khi tình yêu là những tiếng sét bất ngờ, cho nên cũng có thể là mình không có mong đợi gì mà nó vẫn đến. Tuy nhiên tình yêu đi mà em không hề hối tiếc là không có nha, nếu mà không hối tiếc thì nó không gọi đã là tình yêu. Mình đã từng chia sẻ đó chị Mai Phương, nhớ không? Mỗi một ngày thôi, chỉ có một ngày hay là một lần tình cờ gặp gỡ thôi, nó cũng đã để động lại trong lòng mình bao nỗi nhớ nhung, bao niềm thương mến, rồi bao nhiêu là cái ký ức nó hằn sâu trong trái tim mình, làm sao mà mình không có hề hối tiếc được. Chắc là nói như vậy để tự an ủi mình khi mà mình đã lạc mất tình yêu đó, có thể là như vậy chị Mai Phương ha.
0: Đúng rồi, chỉ là
1: Dạ
0: an ủi mình thôi
1: dạ an ủi mình thôi.
0: ha.
1: Và bây giờ thì Diễm Thi an ủi chị Mai Phương nè, mình sắp hết được nghe nhạc rồi.
0: Không, nhưng mà vẫn còn một bài nữa,
1: Dạ
0: mình vẫn còn một bài nữa để mà chia tay với quý khán giả trong chương trình lần này.
1: dạ và Mai Phương cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng tham gia và cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật bình an nè, một giấc ngủ thật ngon và những ngày lễ sắp tới tràn ngập niềm vui. Còn bây giờ, bài hát cuối cùng xin được vang lên cùng với quý vị, bài hát Mộng Hoa Sim.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Nhà quay Vinh Cũ Mới Đất Nghĩa Trang For Sport For Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình thứ 151 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và Diễm Thi xin chào luật sư.
3: Dạ, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài và chào Diễm Thi.
2: Dạ. Ngày hôm nay xin cáo lỗi cùng quý vị, chương trình bắt đầu hơi chậm một vài phút bởi vì bị trở ngại về kỹ thuật, mong quý vị thông cảm. Và ngay lập tức Diễm Thi sẽ mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình ngay bây giờ đặt câu hỏi cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo về những lĩnh vực luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Số điện thoại của phòng ghi âm bây giờ là 713-931-1560, 713-931-1560. Và cho phép Diễm Thi cũng mong là các quý vị sẽ nhớ giờ phát sóng của chương trình là từ 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và chia sẻ khung giờ phát sóng này đến với những người thân, những người bạn bè của mình, quý đồng hương của mình để cùng theo dõi chương trình. Và chương trình cũng sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần và cũng như được lưu lại trên các trang là Facebook và YouTube của VietTV Radio Network. Còn bây giờ thì không biết là câu hỏi nào sẽ được gửi đến quý vị đây, nhưng mà vừa rồi thì khi mà đọc tin tức luật sư Diễm thì thấy có một bản tin nói về là có hai người, có một cái đôi này cũng còn rất là trẻ và treo lên một cái cột anten của một cái tòa nhà rất là cao ngất ngưỡng, hình như là 70 tầng hay sao, nếu mà Diễm thì nhớ không lầm, rất là cao để mà trao nhẫn cầu hôn. Và sau đó thì bị cảnh sát bắt. Và điều đó thì làm cho Diễm Thi suy nghĩ là ở xứ Hoa Kỳ, mình hay nói với nhau đây là cái xứ tự do nhất. Người ta muốn làm gì thì làm, tự do mà, tự do ngôn luận, tự do, nói chung là tôn trọng cái quyền riêng tư, quyền tự do của mỗi người. Và với những việc đó thì tại sao có tội, thưa luật sư?
3: Ok, cảm ơn Diễm Thi. Cái câu hỏi cũng rất là nhiều người họ nghĩ về cái chữ tự do.
2: Dạ.
3: Tự do mà, tôi muốn làm gì thì tôi làm.
2: Yeah.
3: Nhưng mà người ta quên một cái đó là cái sự tự do của anh, miễn sao nó không ảnh hưởng tới tính mạng của người khác.
2: Yeah.
3: Nó không ảnh hưởng tới sự an toàn của người khác. Bây giờ Diễm Thi đi vô trong rạp cine.
2: Yeah.
3: Diễm Thi coi phim đang hay, Diễm Thi đứng dậy, Diễm Thi la cháy, cháy, cháy. Xong Diễm Thi chạy, tất cả những người đó chạy mà người ta đạp lên nhau, trong khi sự thật không có cháy.
2: Yeah.
3: Chẳng thấy cháy ở đâu hết. Thì cái sự tự do của Diễm Thi nó là tôi muốn tự, tôi có quyền tự do, tôi nói cái gì thì tôi nói, tôi làm cái gì thì tôi làm, tại sao bắt tôi. Nhưng mà sự tự do của Diễm Thi nó làm hại tới người khác.
2: Yeah.
3: Thì cái đó nó không có được. Bây giờ Diễm Thi tự do, Diễm Thi ra Facebook, Diễm Thi rải truyền đơn rơi, Diễm Thi nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu một cái cơ sở thương mại này, rồi người ta không có tới đó nữa. Cái cơ sở thương mại nó bị thất thu. Mà những gì mà Diễm Thi nói nó lại không đúng là sự thật. Cũng như giống chuyện mà cháy á, nó đâu có cháy đâu. Mà Diễm Thi nói sai sự thật. Bây giờ một cái công ty nào đó, một cái cơ sở thương mại nào đó bị nói xấu, họ thất thu. Mà cái gì mình nói nó không có đúng sự thật. Thì cái đó là chắc chắn là mình sai.
2: Yeah.
3: Mình bị phạt. Bây giờ mình tưởng tượng đó, mình lấy cái một cái cần cẩu cao, thiệt là cao, mình đi lên trên đó, mình cầu hôn, mình muốn làm cho nó lạ. Chuyện gì có thể xảy ra? Cái đó nó có thể rớt, nó có thể gãy, nó có thể nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đó là chưa kể cái người ở trên đó có thể té xuống, đè trúng người khác chết. Tất cả những cái gì nó làm nguy hiểm, đó là chưa kể rồi người ta đi qua đi lại. Nó làm ảnh hưởng tới sự an toàn của những người khác.
2: Yeah.
3: Thì cái đó lý do tại sao mà người ta, chính quyền họ không thích những cái chuyện đó.
2: Yeah.
3: Tất cả những cái gì mà mình làm mà ảnh hưởng tới sự an nguy của người khác là hoàn toàn không được.
2: Dạ. Yeah. Như vậy rõ ràng cái chữ định nghĩa tự do nó vẫn trong cái một cái khuôn khổ của luật pháp, chứ không phải là tự do là tự do theo đúng cái chữ tự do.
3: Dạ đúng rồi.

0: tự do mình đi sâu hơn một chút xíu nữa.
1: Yeah.
0: Tôi tự do với cái tính mạng của tôi. À, tôi muốn sống thì tôi sống, tôi muốn tự tử chết thì tôi chết. Tôi tự do mà.
1: Yeah.
0: Tôi muốn làm gì tôi làm. Nhưng mà bây giờ bỏ qua cái luật pháp, nếu mà những người có đạo thì cái quyền tự do đó có được hay không?
1: Thật khó để định nghĩa như thế nào là đúng tự do và tự do khi nào thì được tôn trọng và được bảo vệ, và tự do khi nào thì trong góc nhìn của luật pháp, trong góc độ luật pháp thì là mình đang phạm luật. Không biết là với suy nghĩ của quý vị như thế nào, và quý vị có những câu hỏi hoặc là những cái tình huống nào mà nó gọi là nó bị lẫn lộn, nó rất là khó, cái ranh giới nó mong manh lắm giữa được tự do và không được tự do đó. Thì nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thì xin mời quý vị cùng gọi vào chương trình ngay lúc này nhé. Vẫn là 713-931-1560.
0: Dạ vâng, để cho chúng ta không có bị lầm lẫn thì chúng ta phải nghĩ tới
1: Dạ.
0: cái việc làm của chúng ta nó có xác suất làm hại cho người khác hay không.
1: Dạ.
0: Cái xác suất nó cao hay là nó thấp, ngay cả nó thấp đi nữa. Nhưng mà những việc làm của chúng ta có ảnh hưởng tới người khác hay không? Một cái lá thư của chúng ta viết về một người khác là nó ảnh hưởng tới người khác. Một cái sự, một cái câu chuyện mà không có sự thật mà chúng ta nói về người khác, nó ảnh hưởng người khác. Một cái câu nói của chúng ta giống như hồi nãy tôi nói trong rạp cine, mọi người đang thưởng thức mình la cháy, cháy, cháy lên, thì người ta chạy, người ta dẫm lên nhau. Cái đó nó có ảnh hưởng tới người khác hay không? Tất cả những cái gì mà mình làm nó ảnh hưởng tới người khác thì mình không có thể nào mình nói là tôi có quyền tự do được hết. Nếu buổi sáng mình thức dậy, mình đi ăn sáng, anh có quyền tự do, anh ăn bánh mì, anh ăn phở, anh ăn cơm tấm, anh ăn bún. Anh muốn làm gì anh làm, tự do đó. Nó, yeah, nó có tự do chứ không phải là không. Yeah. Nó, tôi không có nghĩ là nó có thể lẫn lộn được. Ngoại trừ trường hợp mình không suy nghĩ thấu đáo, thì nó sẽ có cái sự lẫn lộn, nó làm hại cho người khác. Quan trọng nhất vẫn là cái câu hỏi, những việc làm của tôi nó sẽ gây ra cái hệ lụy, cái hậu quả như thế nào, nó có ảnh hưởng tới ai hay không, để mình biết là cái sự tự do của mình là đúng hay là sai.
1: Dạ, thưa luật sư, Mỹ vốn được nổi tiếng là nói là sống ở Mỹ tự do lắm, chửi tổng thống cũng được nữa, ở những nước khác như nước cộng sản thì là chắc chắn là không được rồi. Vậy thì như lời luật sư chia sẻ đó là cái sự tự do của mình, khi mình nói ra những cái điều gì đó nó không có ảnh hưởng tới ai thì không sao, đó là tự do của mình. Nhưng mà nếu mà ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự, hoặc là đến những cái gì đó của người ta, ví dụ như tổng thống, nếu mà những lời chia sẻ của mình khó có kiểm chứng là mình nói đúng hay nói sai lắm, tại vì cái đó là nhận xét của mình, thì chửi tổng thống ở Hoa Kỳ là giống như thấy đặc trưng luôn là chửi tổng thống, thì không biết là cái việc chửi tổng thống đó chắc chắn một phần nào đó, nếu mình là những người mà có nhiều bạn bè, là có nhiều follower trên các trang mạng xã hội chẳng hạn, thì rất là nhiều người nghe theo mình và tin vào những cái lời mình nói, và cái điều đó thì ảnh hưởng, Diễm thì thấy là ảnh hưởng đến uy tín của tổng thống nè, ảnh hưởng đến cái gọi là mình hay thấy là lâu lâu hay có những cái thống kê là cái độ tín nhiệm, độ tin cậy về tổng thống, thì cái điều đó nó sẽ bị giảm xuống, thì cái đó có nghĩa là cũng sẽ ảnh hưởng. Như vậy trong trường hợp đó có tội hay không, thưa luật sư?
0: Luật pháp nó đặt, nó nêu rõ là hai loại người.
1: Dạ.
0: Một loại thứ nhất là những người nổi tiếng, những người của công chúng. Nó gọi là public figures.
1: Yeah.
0: Tức là những người của công chúng. Tổng thống là người của công chúng. Diễm Thi là người của công chúng. Tại vì Diễm Thi lên đài, Diễm Thi nói rất là nhiều chương trình. Anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm, anh Quang Trương, Tường Minh, tất cả những người mà có thể là họ nó tới cái mức nào đó, nhưng mà có một chút xíu nó có, người ta sẽ nói là anh hay chị là người của công chúng.
1: Yeah.
0: Thành ra là khi mà anh chị là người của công chúng, cũng như tổng thống là người của công chúng, chúng ta dĩ nhiên hai cái nó không bằng nhau.
1: Không,
0: tổng thống thì nó cao hơn một chút xíu, nhưng mà vẫn là mình tiếp xúc với công chúng, mình nói những cái điều ra công chúng là bởi vì có nhiều người nghe.
1: Yeah.
0: Thì những người đó đó khó mà kiện những cái người nói xấu mình. Tại vì cái standard của nó, cái sự phân biệt nó cao hơn một chút xíu. Muốn kiện là anh nói xấu tôi, anh nói những gì không đúng, ok, thì cái mức mà mình phải chứng minh với tòa án nó khó hơn, nó khó hơn nhiều. Thành thử là tổng thống, hồi nãy Diễm Thi nói là bây giờ đời tổng thống này mà mình nói xấu tha hồ, chưa chắc, là bởi vì có nhiều tổng thống mình nói xấu tha hồ nói, nhưng mà tôi thấy là giống như dưới thời tổng thống Trump, người ta nói xấu thì có những người khác binh họ sẽ nói, họ viết thư ra đàng hoàng, viết thư lên trên Facebook nói tại sao chúng ta không gọi FBI, gọi cảnh sát tới bắt những người nói xấu. Nó làm cho tôi tạm cảm thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta sống y hệt chúng ta sống ở Việt Nam rồi. Nếu mà chúng ta nói xấu lãnh đạo mà gọi công an tới bắt chúng ta thì khác gì Việt Nam đâu. Nó cũng như vậy thôi. Thành thử là chúng ta trả lời câu hỏi của Diễm Thi, đó là nó có một cái sự phân biệt giữa người của công chúng và người thường. Người thường nó khác, người của công chúng nó khác. Cơ sở thương mại nó khác. Tại cơ sở thương mại người ta đi ra ngoài, người ta kiếm ăn, người ta làm việc, người ta mang cái cơ sở, cái business của người ta tới cho chúng ta. Thành thử là khi mà chúng ta nói mà ảnh hưởng tới cái việc làm của họ thì nó rất là khó cho chúng ta, nếu mà lời nói của chúng ta cũng không có đúng. Tôi nhớ có một cái vụ kiện cách đây lâu rồi, có những cái bầu show họ tổ chức ca nhạc. Và họ có mời những ca sĩ nào đó mà nhiều người không thích, thì người ta gọi kêu gọi những người của cộng đồng kêu gọi tẩy chay, kêu gọi là bỏ không cái chỗ đó, không đi. Thì đó là một cái sự thất thu của cái những cái người mà họ làm văn nghệ hay là họ buôn bán ở trong cái nhà hàng đó, mà bây giờ chúng ta gọi kêu gọi thì cái đó là cái lỗi của chúng ta. Và cái bên mà họ bị kêu gọi tẩy chay, họ kiện thì họ thắng, không có gì hết, là bởi vì chúng ta có quyền làm những cái gì trong cái sự tự do của chúng ta, nhưng chúng ta không có quyền hô hào những người khác tẩy chay, không tới cái quán ăn đó, không tới cái này cái kia, không tới cái chương trình này chương trình kia. Đó là một cái sự vi phạm luật lệ, không nên làm. Chúng ta có quyền nói là tôi nghĩ cái đó là sai, tôi nghĩ cái việc này không đúng. Nhưng mà chúng tôi không thể nào chúng ta kêu gọi một cái chuyện là đi biểu tình, kêu gọi biểu tình không sao, kêu gọi tẩy chay, đừng ăn ở chỗ đó nữa, đừng đi tới chỗ đó nữa, đừng làm như vậy thì người ta bị thất thu. Mà chúng ta chỉ vì một cái chính kiến mà chúng ta làm như vậy thì nó không đúng. Nào, cái đó là tôi nói ở trên phương diện luật pháp. Tôi không nói ở trên phương diện chính trị, là bởi vì trên phương diện chính trị có người sẽ nói rằng là tôi chẳng thà đi tù, nhưng cái chính kiến của tôi bảo vệ cái sự suy nghĩ của tôi. Nếu phải đi tù, tôi chấp nhận đi tù múc chỉ, tôi ở 50 năm, 30 năm, tôi không thành vấn đề, kiện tôi đi, kiện tôi khai phá sản, không ai làm gì được tôi hết, nhưng tôi bảo vệ chính nghĩa quốc gia, thành thử tôi cứ nói. Tôi cứ kêu gọi, tôi cứ làm cái gì tôi làm. Đó là bởi vậy chúng ta cần phải nhận xét, đó là về phương diện luật pháp thì nó đi qua một cái việc khác, còn không phải là luật pháp về phương diện chính trị thì những cái gì mà những người luật sư nói dễ rất là dễ bị hiểu lầm.
1: Ném đá.
0: Thành ra là chúng tôi nói lúc nào cũng vậy, câu nói của chúng tôi mà nói hoài cũng vậy. Lần nào cũng nói riết người ta nghe, người ta có thể nghe người ta chán. Là câu nói của tôi là đồng tiền nó có hai mặt. Chúng ta nhìn ở bên cái phía này, chúng ta không thấy được phía bên kia, và người ở bên kia họ sẽ không nhìn thấy phía bên này. Thành thử cái cách hay nhất đó là chúng ta đứng ở bên này, chúng ta nhận xét, và chúng ta chạy qua bên kia, chúng ta nhận xét, thì cái đó nó được công bằng hơn.
1: Dạ, y như câu chuyện mà sờ voi của 7 người thầy bói mù. Dạ, và luật sư ơi, nếu mà như vậy trong trường hợp mà có những người đi lên Facebook, người ta chỉ đơn giản là dùng cái quyền tự do của bản thân là review những cái nhà hàng, những cái nơi giải trí chẳng hạn, những cái khu giải trí, đặc biệt là những cái quán ăn, những cái nhà hàng, và họ lên họ review và họ khen ngon khen dở. Khen ngon thì không sao, tốt rồi, nhưng mà chê dở, chê cái này chê cái kia. Và như vậy thì trong trường hợp đó chắc chắn một phần, Diễm Thi không dám nói hết, nhưng mà ít nhất trong số mà những người mà trong friend list của cái người Facebook đó thì chắc chắn là cũng sẽ nghe như vậy và không đi ăn. Thông thường á, cái thói quen thông thường của mình mà nghe khen ngon thì chưa biết mình có đi hay không, nhưng mà chê dở cái tự nhiên mình cũng sẽ rất là ngại để đi thử. Ít có người nói không, dở dở tôi vẫn đi thử theo tôi. Ít có người nào mà suy nghĩ như vậy lắm. Mình mà nghe nói rồi chỗ đó dở lắm, phục vụ không ngon, hay là đồ ăn không ngon, hay là mắc lắm, hay là thế này thế kia, là ít nhất cũng sẽ có vài người suy nghĩ như vậy và sẽ nghe như vậy và không đi. Như vậy là nếu mà đứng về góc độ về cái sự ảnh hưởng và thiệt hại, chắc chắn là có ảnh hưởng, có thiệt hại rồi.
0: Chúng ta phải sao ạ? Chúng ta phải nghe kỹ. Nghe kỹ lại. Khi mà tôi lên Facebook, tôi nói là cái nhà hàng này nó rất là dở. Thì đó là ý kiến của tôi. Và đó là có thể là sự thật đối với tôi. Tôi không có lên Facebook, tôi nói là nhà hàng này rất là dở, quý vị đừng tới ăn. Hai cái khác nhau. Hồi nãy tôi nói là kêu gọi không tới. Cái đó là sự kêu gọi. Còn khi mà mình lên Facebook hay là mình lên mình nói, đó là nói ý kiến của mình. Ý kiến của mình có thể đúng và ý kiến của mình có thể sai. Diễm Thi không bao giờ, ngoại trừ một số người họ không biết cách làm thôi, nhưng đa số họ lên họ sẽ nói là nhà hàng này tôi thích lắm, nhà hàng này rất là ngon, hay là nhà hàng này rất là dở, tôi cho 1 sao, nhà hàng này tôi cho 5 sao. Không có ai viết là đừng tới nhà hàng này. Thành ra là cái chuyện đó không là sao. Chúng ta thấy không có sao cả.
1: Không sao cả.
0: Chúng ta nhớ là kêu gọi. Kêu gọi mà làm hại cho người khác thì nó có thể nha. Thành thử khi mà quý vị nghe những gì chúng tôi nói đó, có lẽ là quý vị phải nghe 2-3 lần để hiểu rõ những cái chữ mà chúng tôi xài. Thành thử là kêu gọi thì có thể bị ảnh hưởng.
1: Như vậy thì đừng thêm chữ kêu gọi thôi. Đừng kêu gọi. Nhớ chứ đừng kêu gọi thôi. Mình muốn gì mình làm, mình ơn mình đi, đừng kêu người khác. Dạ, và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 151 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách, và Diễm Thi kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình. Nhưng hãy cho phép Diễm Thi được mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sẽ mở đường dây sau một vài phút nữa để mời quý vị cùng gọi vào chương trình nhé. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Hilton, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Và trở lại với phần 2, Diễm Thi cũng xin được phép mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình đặt câu hỏi với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ, và trong phần 1 thì chúng ta có một câu chuyện khá thú vị về hai chữ tự do. Thế nào là tự do thì nếu mà quý vị muốn hiểu rõ hơn thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi lại phần 1 của chương trình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi đến phần 2.
1: Dạ vâng. Có lẽ là chúng tôi muốn nói, trong khi đợi quý vị gọi vào thì có lẽ chúng tôi muốn nói một chút xíu về việc bị kiểm thuế.
0: Dạ.
1: Kiểm thuế tức là audit. Audit nó có hai loại, một loại của liên bang, tức là Internal Revenue Service, tức là thuế lợi tức của chúng ta. Một cái loại thuế kia đó là của tiểu bang Texas. Chúng tôi muốn nói tiểu bang Texas, không thôi không nói những tiểu bang khác.
0: Yeah.
1: Thì nó là sales tax, tức là chúng ta bán ở những cơ sở thương mại, họ bán hàng, họ tính thuế.
0: Yeah.
1: Và họ giữ cái tiền thuế đó, rồi họ có bổn phận phải nộp lại cho chính phủ, nhưng mà họ không nộp đủ. Thì cái đó là sales tax là khác. Bây giờ chúng ta hãy nói về IRS trước. Tại vì IRS thì nghe nói là ai cũng sợ hết.
0: Yeah.
1: Thành ra là những gì chúng tôi muốn nói là việc đầu tiên khi mà chúng ta bị audit thì chúng ta phải làm gì? Làm sao chúng ta biết là chúng ta bị audit? Thường thường, quý vị nhớ là sở thuế không có gửi email ra cho quý vị. Họ không gửi email, họ nói chúng tôi là sở thuế, yêu cầu anh làm cái này làm cái kia. Chúng ta, cái đó là scam, sẽ không có cái chuyện đó. Có một số trường hợp họ gọi điện thoại tới nhà chúng ta, họ nói chúng tôi là sở thuế. 99% cái đó cũng là scam luôn. Không có tin được thì chúng ta bỏ qua cái chuyện đó. Và nếu mà chúng ta muốn nói chuyện thì chúng ta nói là dạ vâng được, để cho tôi thu băng cái đã, rồi mình nói chuyện tiếp. Thì chúng ta, cái việc đầu tiên là chúng ta không có, chúng ta thu băng, chúng ta đưa cho cảnh sát, nhưng mà chúng ta không có cho số an sinh xã hội. Chúng ta cũng không có cho bất cứ cái gì thông tin cá nhân của chúng ta, thì cái đó là tốt. Nhưng có một cái đó là chúng ta cho họ cái tiếng nói của chúng ta, thành ra cái tiếng nói của chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Họ có thể sử dụng cái tiếng nói của chúng ta, họ dùng AI để làm với cái mục đích khác, cũng rất là nguy hiểm. Thì bây giờ trở lại cái việc audit, thì thông thường khi mà sở thuế IRS họ audit là họ gửi thư tới cho chúng ta, thông thường. Có một số trường hợp họ tới cái cơ sở thương mại của chúng ta. Khi mà họ tới như vậy đó thì họ phải có cái badge, tức cái thẻ hành sự của họ. Và cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta nói chúng tôi không có bổn phận phải nói chuyện với quý vị. Mà nếu mà chúng ta muốn nói lịch sự hơn á, thì chúng ta nói là vâng, được, xin hãy gọi điện thoại cho luật sư của tôi. Và chúng ta đưa cái thẻ hay đưa cái số hay đưa cái tên. Và những cái người đó họ không thể nào làm được gì hơn khác hơn nữa là họ sẽ bắt buộc họ sẽ gọi luật sư của mình, và họ không có được quyền hỏi thêm. Khi mà họ tới nhà của chúng ta, họ đưa cái giấy tờ, ngoại trừ họ có lệnh xét nhà, nó gọi là cái search warrant, chúng ta đọc cho nó kỹ, là chúng ta không biết là cái đúng hay sai, chúng ta gọi luật sư, chúng ta chụp hình, chúng ta text message cho người luật sư để coi. Và người luật sư có thể họ sẽ tới đó để họ nói chuyện. Vì bây giờ mình cũng không biết là cướp nó vô rồi nó giả bộ nó là IRS. Nhưng mà thường thường nó IRS mà họ tới nhà của chúng ta mà họ làm như vậy đó, thì cái đó nó rất là nguy hiểm rồi, là bởi vì cái đó nó gọi là criminal investigation, tức là cái mục đích của họ là điều tra hình sự. Mà khi điều tra hình sự có nghĩa là họ bỏ chúng ta vô tù. Chứ cái vụ bỏ vô tù là quan trọng nhất. Rồi cái chuyện thứ nhì mới là đòi cái tiền thuế mà chúng ta thiếu. Thành thử chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Khi mà chúng ta nhận được thư của sở thuế, IRS họ gửi thư tới, thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta đi kiếm luật sư. Và cái người luật sư là cái người họ sẽ viết cái thư liên lạc với sở thuế. Và từ đó là họ sẽ nói chuyện với sở thuế, chúng ta sẽ không nói chuyện nữa. Không bao giờ làm cái gì hết. Bây giờ lỡ chúng ta bỏ cơ hội đó rồi, người sở thuế họ gửi thư tới cho chúng ta và chúng ta không đi mướn luật sư, tốn tiền quá, không có làm, tự chúng ta liên lạc với sở thuế, tự chúng ta cung cấp những cái giấy tờ mà chúng ta cần cung cấp, thì sở thuế họ sẽ audit, họ sẽ làm cái bài toán của họ, rồi cuối cùng họ đưa ra cái con số mà chúng ta phải thiếu. Nếu mà chúng ta thấy cái đó mà nó nhiều quá, chúng ta không đủ tiền trả, chúng ta lơ là, chúng ta không làm gì hết, chúng ta nói kệ không có cần gì hết, thì họ sẽ gửi cho chúng ta rất là nhiều cái thư, từng đợt một, một tháng, hai tháng, họ sẽ gửi những cái thư khác nhau. Cái thư cuối cùng là cái thư rất là quan trọng, nó cho chúng ta 90 ngày.
0: Yeah.
1: 90 ngày để chúng ta thưa sở thuế ra tòa.
0: Mm-hmm.
1: Họ cho chúng ta cái cơ hội đó. Thì cái đó là bắt buộc chúng ta phải đi gặp luật sư, là bởi vì chỉ có luật sư mới ra tòa được thôi. CPA, Enroll Agent, bất cứ người nào đại diện cho chúng ta đều không có thể ra tòa được. Chỉ có luật sư mới có bằng họ đi ra tòa. Thì chúng ta có cái 90 ngày đó để cho người luật sư của chúng ta kiện cái sở thuế. Và trên cái tờ giấy mà nó gửi họ, sở thuế gửi cho chúng ta đó, ở trên cái góc phía trên, ở bên phải, nó có đề rõ là hạn cuối quý vị phải ra tòa thuế vụ là ngày nào.
0: Yeah.
1: Thì thường thường nó là 90 ngày từ cái ngày chúng ta nhận được cái thư. Và chúng ta bắt buộc, tại vì nếu chúng ta không làm, không có đưa luật sư, không có kiện họ ra tòa, coi như là tất cả những gì họ nói đều là đúng hết. Và chúng ta không có cơ hội nữa.
0: Nín thinh là đồng ý đó.
1: Nín thinh là đồng ý đó.
0: Yeah.
1: Chúng ta phải nhớ cái chuyện này là thứ nhất là khi mà những cái người sở thuế họ đi audit, họ đi kiểm thuế. Bây giờ chúng ta đặt cái trường hợp đi. Chúng ta là người manager, người quản lý ở trong cái sở thuế. Chúng ta có 10 nhân viên. 10 nhân viên đó đi ra ngoài kiểm thuế của những cái cơ sở thương mại. Cuối năm, chúng ta nghĩ là một người trong đó xứng đáng lên manager. Và tại vì mình nghĩ rồi, mình làm lâu quá, mình nghĩ mình sẽ đề nghị cái người nào tăng lương, tăng chức cho cái người nào. Thì trong cái 10 người đó, người nào mà chúng ta sẽ đề nghị họ tăng chức hay tăng lương cho họ?
0: Cái người mà đi ra ngoài kiểm thuế mà đem thuế, thu thuế được về
1: đúng
0: nhiều
1: rồi.
0: Nhất.
1: Đúng rồi, cái người nào mà mang tiền về nhiều nhất cho sở thuế. Thành ra là chúng ta nghĩ là những người ở trong sở thuế tới, chúng ta nice, chúng ta tử tế với họ, chúng ta friendly với họ, chúng ta hy vọng là họ sẽ tha thứ, họ thương chúng ta, họ không có cái tình thương ở trong đó. Không có cái chuyện gì hết. Cái bổn phận của họ là lấy càng nhiều tiền về cho sở thuế càng tốt. Sở thuế họ chối, họ nói là không, không, cái đó là quý vị nói sai rồi. Chúng tôi không bao giờ làm như vậy hết. Chúng tôi tăng chức, tăng lương vì tới giờ nó tăng lương thôi, tăng chức là bởi vì người này, người kia. Chúng tôi hoàn toàn không dựa theo cái sự performance, tức là những cái việc
0: đánh
1: làm
0: giá năng
1: của
0: lực
1: họ,
0: của
1: năng lực của họ. Chúng tôi không có làm cái chuyện đó, đó là sở thuế nói. Okay. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là tại sao mà chúng tôi mang cái điều đó ra là bởi vì quý vị sẽ không có cái sự hợp tác của sở thuế đối với quý vị. Sở thuế, nhân viên của sở thuế họ sẽ không giúp đỡ quý vị. Họ chỉ đi làm những gì mà họ có thể làm nhiều nhất để mang tiền về cho sở thuế. Cái người giúp cho quý vị là cái người CPA của quý vị, cái người khai thuế của quý vị hay người luật sư của quý vị. Đó là cái người họ sẽ giúp cho quý vị. Thành ra mục đích mà duy nhất mà chúng tôi nói như vậy đó là để quý vị đừng có nghĩ rằng là mời bà ăn cơm, mời bà uống ly nước, mời cái này mời cái kia để họ tốt với mình. Không, sẽ không có cái chuyện đó đâu. Thành ra là chúng ta, quan trọng nhất là chúng ta cần phải gọi cái người luật sư. Và nhớ là trong cái trường hợp mà chúng ta, tôi thấy rất là nhiều người họ bỏ qua cái thư 90 ngày đó và coi như là họ thua.
0: Yeah.
1: Họ không làm gì được hết. Bây giờ nếu mà chúng ta thua, chúng ta làm gì? Chúng ta vẫn có thể xin trả góp. Tại vì chúng ta thua rồi, chúng ta vẫn có thể xin trả góp. Khai phá sản trong một số trường hợp có thể được, nhưng mà đa số thì khai phá sản nó không được với sở thuế. Chúng ta sẽ thiếu tiền sở thuế. Rất là nhiều người mà thiếu tiền, nhưng mà ở trong cái lứa tuổi về hưu rồi, ăn tiền trợ cấp, an sinh xã hội, Medicare, Medicaid gì đó, không có đủ tiền thì như thế nào? Dĩ nhiên, chúng tôi có thể giúp cho họ để không có phải trả tiền thiếu thuế, là bởi vì họ không đủ sức trả, họ không có gì để trả hết. Thì chúng ta có cái lợi thế là chúng ta có thể thương thuyết với họ để bớt cái tiền thuế. Thường thường thương thuyết là như thế nào? Cái người luật sư họ sẽ thương thuyết cho quý vị, nhưng mà quý vị nhớ đó là họ sẽ tính cái tiền mà quý vị mang về mỗi tháng và cái tiền quý vị phải chi tiêu ra mỗi tháng. Ok, tôi mang về 3.000 một tháng, nhưng mà tiền nhà tôi hết 2.500, tiền xe, tiền bảo hiểm, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, tiền đủ thứ tiền, tiền mua đồ ăn, tiền đi cắt tóc, tiền mua quần áo, tất cả những cái chi phí của chúng tôi trong một tháng đó, thì nó quá nhiều, chúng tôi không có thể nào đủ tiền để trả cho sở thuế được. Do đó chúng tôi xin trả góp, và xin trả góp không có nghĩa là trả góp hết, mà chúng tôi chỉ trả góp một phần nào đó thôi trong vòng một thời gian, và chúng tôi không trả nữa, quý vị cho chúng tôi cái phần còn lại. Cái chuyện đó nó có thể xảy ra nếu mà chúng ta biết cách làm thì không có sao hết. Anh thử cái việc mà sở thuế họ audit chúng ta thì nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Chúng ta chỉ có sợ là criminal investigation, tức là họ đi, thường thường họ đi hai người, họ mang súng, họ mang cái badge, và họ tới, họ cũng nói rất là rõ, họ đưa cái business card của họ, họ đưa cái thẻ của họ ra, họ nói chúng tôi là ở sở thuế, ở trong cái bộ phận điều tra hình sự, và chúng tôi cần nói chuyện với ông hay bà về cái công việc của ông bà hay cơ sở thương mại. Thì chúng ta nhớ ngay lập tức nói là chúng tôi không nói chuyện với ông được, là bởi vì luật sư chúng tôi dặn là không có nói chuyện được rồi. Đây là số điện thoại của luật sư tôi và tên của họ, ông liên lạc với họ. Và xin ông cho tôi cái thẻ business card, cái thẻ hành sự của ông, cái thông tin của ông để luật sư chúng tôi sẽ liên lạc với ông. Thì cái đó là cách hay nhất mà chúng ta phải đối phó.
0: Dạ, vậy thì xin luật sư hãy luôn mở điện thoại để trong những trường hợp đó người ta gọi cho luật sư liền.
1: Dạ vâng. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Lúc này về sau chúng tôi cũng nhận rất là nhiều người vô trong đó để lấy hẹn. Thì khi mà vô trong đó nó có một cái chỗ để quý vị lấy hẹn, thì quý vị thấy cái chỗ nào nó màu trắng còn trống thì quý vị để tên, để số điện thoại, để email của quý vị, ngày và giờ quý vị muốn gặp. Là bởi vì chỗ đó nó màu trắng, nó còn trống. Còn chỗ nào nó màu đỏ rồi thì quý vị không thể nào mà vô được nữa, tại vì có hẹn rồi. Thì cái đó là những cái việc mà quý vị có thể làm. Điện thoại của chúng tôi thì lúc nào nó cũng on. Chỉ có là chúng tôi nghĩ là những người ở trong sở thuế họ không bao giờ họ tới nhà quý vị 9-10 giờ đêm hết. Tại lúc đó nó khuya rồi. Thành thử là chúng tôi cũng... hy vọng là sẽ không ai gọi 12 giờ đêm. Chỉ có một số trường hợp là đêm Giáng sinh, đêm July 4 giống như sắp sửa tới, đêm giao thừa, thành thử là người ta đi uống rượu nhiều. Yeah. Uống rượu nhiều, và khi mà uống rượu rồi say rồi họ lái xe.
0: Yeah.
1: Họ lái xe thì họ bị chặn lại, tại vì xe họ lạng qua lạng lại và họ bị cảnh sát bắt. Thì lúc đó họ bị vô tù, thì có thể là lúc đó họ gọi cho luật sư của họ, là bởi vì họ có cái quyền gọi điện thoại cho luật sư. Cái mà chúng tôi luôn luôn khuyên đó là khi mà cảnh sát, quý vị nếu mà quý vị say đó, cái luật đó, họ cho quý vị không có hợp tác với cảnh sát, là bởi vì cảnh sát biểu quý vị bước qua bên trái, bước qua bên phải, đứng thẳng rồi nhìn vô cái bút của họ, nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải. Khi mà quý vị làm đó, mà quý vị làm sai đó thì chúng tôi không có gỡ được. Nhưng mà quý vị không làm thì không có ai biết là quý vị sai hay không sai. Khi mà quý vị từ chối không cho thử máu thì không có ai biết là quý vị là có sai, có nồng độ rượu ở trong người quý vị nó nhiều hay ít. Khi quý vị từ chối thổi vô cái máy thì không có ai có cái bằng chứng để phạt quý vị hết. Nó có cái sự khác biệt là nếu mà chúng ta hợp tác á, thì cái bằng lái xe của ta, chúng ta bị giam giữ, nó bị coi như cấm lái xe nó một thời gian ngắn. Chúng ta không hợp tác thì cái sự phạt đó nó tăng lên cao. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi mà quý vị không hợp tác thì chúng tôi, nó dễ dàng hơn cho chúng tôi...
0: cho luật sư làm việc.
1: Làm việc. Có dĩ nhiên có một số người họ thổi vô cái máy thì lúc đó chúng tôi phải làm việc khó hơn, là bởi vì chúng tôi sẽ nói là tôi không biết cái máy đó nó được bảo quản tốt hay không, tôi không biết lần cuối cùng người ta chùi rửa cái máy đó như thế nào.
0: Có
1: thể
0: có
1: cái
0: nhiều
1: máy
0: lý
1: đó...
0: do hả?
1: Thì,
0: nhưng mà đang COVID
1: nó khó hơn cho luật sư một chút xíu mà thôi.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư, và nếu còn thời gian thì luật sư sẽ tiếp tục để chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 4422. Dạ thưa, xin chào.
2: Dạ thưa, chào luật sư, chào chị.
1: Dạ chào anh.
0: Dạ chào anh.
2: Dạ, thưa luật sư, cho em hỏi câu hỏi sau này á, cái luật mà ví dụ như mình không có concealed carry á, nhưng mà mình vẫn có thể bỏ súng trong xe được hay không ạ?
1: Dạ vâng, thường thường là anh có để trong xe, anh không có sử dụng nó. Ở nhà thì không có không có sao hết. Ở trong xe, nếu anh để đằng sau cốp xe, thường thường nếu cảnh sát họ chặn lại, họ phải có cái lý do chính đáng để họ khám xe của anh. Nếu họ không có lý do chính đáng, anh từ chối không cho họ khám xe.
2: Nhưng mà trong trường hợp mà thí dụ như là cảnh sát nó nghi ngờ, thí dụ như nó nói any reason and they try to search the car.
1: Dạ họ không có. Dạ anh nói đi.
2: Dạ nhưng mà với được thí dụ mình bỏ súng trong xe, thí dụ trong cái console ngay giữa đó, luật sư.
1: Dạ.
2: Thì cái đó là có phạm tội hay
1: dạ, không? Anh không có license. Anh không có license, họ dạ, sẽ nói là anh dùng cái đó. Và anh đã dùng hay anh đang dùng hay anh sẽ dùng, và nó nằm ở trong cái tầm tay với của anh. Còn nếu mà anh có license thì nó không thành vấn đề nữa. Nhưng mà anh không có license mà anh để súng ở trong xe thì tôi đề nghị là anh để sau cốp xe. Tại vì anh không biết anh dùng cái đó để làm gì hết.
2: Dạ vâng, thì tại vì khi mà cái lý do mình bỏ súng trong xe, tuy nhiên là dù có những cái trường hợp gì đó mình phải tự để đó.
1: Dạ.
2: Thì nếu mà bỏ xuống trong xe mà bỏ trong cốp xe thì thôi mình bỏ ở nhà cho rồi.
1: Dạ vâng. À, thì nếu mà như vậy cái cách an toàn nhất anh đi lấy cái concealed license.
2: Dạ. Nhưng mà ok, như vậy là chứng tỏ là mình bỏ xuống trong xe mà không có license đó là mình chuẩn bị phạm tội.
1: Anh để mà anh với được cái tay của anh á, cái tay cái khoảng cách từ cái súng cho tới cái bàn tay của anh với được á, anh để như vậy đó thì không nên.
2: Dạ vâng, ok.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
2: Dạ thưa, cảm ơn luật sư ạ.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh nha, và chúc cho anh mau có bằng giữ súng. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình, chúc anh những ngày lễ vui. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 5117. Dạ.
3: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ thưa luật sư, cho xin câu hỏi như thế này là cái người thân có làm di chúc cái will để cho hai chị em chúng tôi là coi như là cháu của cái người đó, bởi vì người đó không có con, thì hai người cháu này mỗi người 50-50, cái nhà cũng 50-50, còn về cái tiền băng á, thì chia hẳn ra là cái nhà băng nào là của đứa nào thì có để cái beneficiary tên của đứa đó trong cái nhà băng đó, tại vì người đó có nhiều nhà băng. Thì có câu hỏi với luật sư là trường hợp về cái nhà khi mà di chúc rồi người đó qua đời, thì khi mình đi làm probation ra tòa đó, mà câu hỏi thứ nhất là mình có quyền từ chối không có lãnh cái gia tài đó hay không, và câu hỏi thứ hai là nếu mà trường hợp mình muốn lãnh gia tài đó mà hai chị em mỗi người 50-50 á, thì mình có quyền thương thuyết với người đó là mình muốn làm chủ cái nhà thì mình lấy phần nửa số tiền mình đền bù cho cái người kia để mà mình là chủ sở hữu cái nhà, phải không thưa luật sư? Và kế tiếp là nếu mình đã chủ sở hữu cái nhà rồi mà mình đã trên 65 tuổi thì mình có được hưởng cái thuế exemption cho cái người cao niên không thưa luật sư?
1: Dạ vâng. Ba câu hỏi thì chúng tôi sẽ cố gắng nhớ hết ba câu. Câu thứ nhất đó là khi mà người ta để lại tên cho mình đó, thì mình có quyền từ chối. Mình không có cần nhận cái đó, không muốn nhận cái đó vì bất cứ lý do gì. Nó có nhiều lý do để người ta không nhận lắm, là bởi vì người ta không thích nhận, người ta muốn cho người khác. Một lý do, những người khác thiếu tiền hơn là mình, thành thử là mình không có cần thiết phải nhận cái đó, mình có quyền từ chối. Cái thứ nhì đó là người ta để lại cái tài sản trong di chúc, và đồng thời đó người ta cũng để lại cái nợ. Tại vì thường thường khi chúng ta nhận được tài sản là chúng ta phải thanh toán cái nợ. Chúng ta phải coi kỹ là cái nợ nó có nhiều hơn cái tài sản hay không. Tại vì nợ nó quá nhiều mà tài sản nó không có đủ, thành thử chúng ta sẽ từ chối, không muốn nhận. Cái đó câu hỏi, trả lời câu hỏi thứ nhất của cô. Câu hỏi trả lời câu hỏi thứ nhì đó là khi mà để cho 50-50 đó, mình muốn giữ cái nhà đó, mình có thể thương thuyết mình chia như thế nào đó, mà nếu mà nó đồng đều với nhau hết, tôi giữ hết căn nhà này, chị giữ hết tiền ở trong ngân hàng, thì hai cái nó cộng lại nó bằng nhau hết, thì bao nhiêu tiền mặt chị cứ việc lấy, tôi giữ căn nhà này thì tôi khỏi phải chia cho chị đồng nào hết. Còn nếu mà chị lấy hết tiền mặt trong ngân hàng, tôi giữ hết cái nhà mà nó vẫn còn thiếu 1-2 chục thì chúng tôi sẽ đi mượn 1-2 chục đưa cho chị, cũng không sao hết. Rồi nếu mà chúng ta thừa hưởng căn nhà đó đó thì thứ nhất đó là chúng ta không có đóng thuế, là bởi vì khi mà chúng ta hưởng bất cứ cái gì mà gia tài người ta để lại thì chúng ta cũng, đó là người ta cho mình mà, cho cái tiền mà mình nhận được từ, nó coi như là gift đó, thì chúng ta sẽ không phải đóng thuế.
3: Dạ. Như vậy là cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ đã thông hiểu rồi. Dạ,
1: cảm ơn
3: luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
0: Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Dạ, chúc cô có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nhé. Xin chào ạ. Và chúng ta thì cũng không còn nhiều thời gian nữa để mà có thể tiếp tục chào đón những vị thính giả, khán giả tiếp theo của chương trình. Cho nên là một lần nữa xin luật sư nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi cho luật sư sau chương trình. Và cũng như là xin quý vị hãy quay trở lại với chương trình trong những tuần lễ tiếp nối.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, xin quý vị để lại lời nhắn vì... chúng tôi cố gắng gọi lại cho quý vị trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị, nếu mà càng sớm hơn càng tốt, nhưng mà nhiều ngày thì chúng tôi gọi ngay lập tức, có nhiều ngày chúng tôi phải đợi, phải có nhiều việc để làm, nhất là những vị nào mà ở xa rồi mới dọn về tiểu bang Texas, cái số điện thoại của quý vị nó sẽ không có giống những cái số điện thoại ở Houston 713-281-832-346 gì đó, nó không giống, mà cái số điện thoại này chúng tôi thấy nó ở bên Florida, California, New York gì đó. Thì cái xác suất mà chúng tôi không trả lời nó rất là cao, là bởi vì scam nó nhiều quá, chúng tôi sẽ không trả lời. Thành ra nếu mà quý vị để tin nhắn text message, tại vì cái số 713-298-2306 của chúng tôi đó là số cell phone, thành ra quý vị có thể để lại tin nhắn, quý vị để lại tin nhắn thì chắc chắn là chúng tôi biết không phải scam, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Một cách khác là quý vị có thể lên website của chúng tôi, luotsubao.com, luotsubao.com. Ở chỗ đó, ở trong đó nó có cái phần mà quý vị có thể lấy hẹn, vô trong đó chỗ nào nó đỏ thì quý vị không lấy được nữa, nhưng mà chỗ nào nó màu trắng, cái ngày cái giờ thì quý vị để vô trong đó, nó sẽ hỏi quý vị số điện thoại, email, và quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn là cái hẹn của quý vị đã được xác nhận, và quý vị có thể tới chỗ của chúng tôi, văn phòng của chúng tôi, nó rất là dễ.
0: Dạ, cảm ơn luật sư. Vậy thì ai mà muốn scam luật sư Bảo á, thì lấy đầu số là đầu số của thành phố Houston 832 hay là 281-346 gì đó là scam được luật sư. Tại vì luật sư cảm giác số quen rồi, thế nào cũng nghe điện thoại thôi. Dạ, và chương trình Luật pháp và đời sống trên các làn sóng của Đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Chương trình thứ 151 xin phép được tạm dừng tại đây. Diễm Thi chân thành cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
1: Vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ, và giờ đây thì luật sư Phạm Ngọc Bảo cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
13: Cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
15: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chữ Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cảm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 6 tháng 7, năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 mùa thường niên.

0: Lạy Chúa Giêsu nhân từ, đấng cứu chuộc nhân loại, xin thương xót chúng con. Chúng con xin hết lòng khiêm cung, phổ phục trước mặt Chúa. Xin Chúa đoái thương, nhìn đến từng người chúng con. Không ít lần, chúng con đã coi thường những lời giáo huấn của Chúa và từ chối những lời dạy dỗ của Hội Thánh Chúa, khiến chúng con sống trong cùng cực, bất an trong cuộc đời lữ thứ trần gian này. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con biết mau quay về với Chúa, là chốn bình an, hạnh phúc, đem lại niềm vui và hy vọng cho chúng con.
1: Và giờ đây Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Lê Minh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay lời Chúa kể cho chúng ta nghe hai phép lạ, mà lạ ở chỗ là trang Tin Mừng lại cố tình viết hai câu chuyện này xen kẽ lẫn nhau. Đang trên đường đi cứu con gái ông Jairo, thì tự nhiên một người phụ nữ băng huyết lắt vào chân ngang. Tại sao lại có sự cắt ngang như thế? Tại sao hai mảnh đời trái ngược này lại phải ghép chung vào một khung cảnh? Thưa là bởi vì Thiên Chúa muốn chúng ta thấy rõ một mẫu số chung của hai kiếp nhân sinh. Một bên là ông quan quyền thế, giàu có. Một bên là người đàn bà bần cùng, ô uế. Giàu hay nghèo, sang hay hèn, đứng trước bệnh tật và cái chết, tất cả đều rơi vào tận cùng của sự chơi với. Và hai con người tưởng chừng chẳng có gì liên quan ấy, cuối cùng lại tìm ra được chung một đáp số cho bài toán cuộc đời mình, đó là đức tin. Để hiểu được lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại bối cảnh lúc bấy giờ. Nhân vật đầu tiên là ông Jairo, một ông trưởng hội đường. Ông này quyền lực trong tay, tiếng tăm lẫy lừng ở giữa xã hội. Thế nhưng mà rồi sao? Khi đứa con gái bé bỏng của ông nó tắt thở, thì cái quyền lực trần gian ấy nó có mua lại được mạng sống không? Không, chẳng giúp được cái gì cả. Cõi lòng của một người cha tan nát đứng trước cái chết. Mọi sự vinh hoa phú quý chỉ là con số không. Nhưng ông ấy tuyệt vời ở cái chỗ này. Ông dám tạm để lại tất cả cái sĩ diện của một ông quan, lội ngược dòng dư luận, chạy đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu mà khiêm nhường kêu lên: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu, cháu sẽ sống lại. Một niềm tin mãnh liệt vô cùng. Rồi nhân vật thứ hai thì sao? Một người phụ nữ vô danh, 12 năm trời băng huyết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 12 năm bận tật, nó không chỉ cướp đi hết sạch những đồng tiền nghèo nàn, mà đau đớn hơn, nó còn tước mất luôn cả cái nhân phẩm, cái giá trị của một con người. Luật thời bấy giờ người ta coi cái bận ấy là ô uế. Không ai dám đụng vào bà, mà cũng chẳng dám đụng vào ai. Không đền thờ, không đám đông,
lủi thủi, bơ vơ, bị ruồng rẫy. Thế mà, giữa cái lúc cuộc đời đã chạm đáy của sự tủi nhục ấy, bà đã lẩn vào trong đám đông, lén lút tiến lại gần Chúa với một suy nghĩ thật là đơn sơ. Tôi chỉ cần sờ vào gấu áo của người thôi là sẽ được cứu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nhìn vào hai con người ấy, chúng ta có thấy bóng dáng của mình ở trong đấy không? Cuộc đời của chúng ta đây, ai mà chẳng có lúc rơi vào ngõ cụt. Có những lúc gia đình chúng ta giống y như ông Jairo vậy, chới với vì một tai ương nó ập xuống, một người thân đột ngột ra đi, hay là công việc ở trong đấy không? Cuộc đời của chúng ta đây, ai mà chẳng có lúc rơi vào ngõ cụt. Có những lúc gia đình chúng ta giống y như ông Jairo vậy, chới với vì một tai ương nó ập xuống, một người thân đột ngột ra đi.

hay là phải gánh chịu những nỗi đau tinh thần, một cái vết thương trong lòng chát đắng giấu kín năm này qua tháng nọ, không biết tỏ cùng ai. Chúng ta cũng vẫy vùng, chúng ta cũng chạy thầy chạy thuốc, lo toan mọi bề, nhưng rồi cuối cùng mới xót xa nhận ra một điều, sức người nó có hạn. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta điều gì? Chúa bảo, đừng có tuyệt vọng. Vị trưởng hội đường không để cái chết làm tắt đi niềm hy vọng. Người phụ nữ không để sự ô uế giam cầm cuộc đời mình. Khi con người ta nói, hết cắt rồi, thì Thiên Chúa nói, hãy tin vào ta. Với lòng thương xót của Chúa, không có cái gì là dấu chấm hết cả. Có một chi tiết này, xin quý ông bà và anh chị em đặc biệt chú ý. Đám đông lúc bấy giờ chen lấn xô đẩy Chúa Giêsu tứ phía, bao nhiêu người đụng vào Chúa, nhưng Chúa lại quay lại hỏi, ai đã chạm đến ta? Cái chạm của người đàn bà ấy, nó khác hẳn với đám đông. Bà không có va quẹt vào Chúa vì tò mò. Bà chạm bằng tất cả niềm hy vọng của một con người đã bị dồn vào bước đường cùng, bằng một sự khao khát cháy bỏng được chữa lành. Bà liều mạng và phép lạ đã xảy ra. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đã truyền sang bà. Chúa không có mắng bà là đồ ô uế. Trái tim hiền lành của Chúa đã nhìn với ánh mắt âu yếm vô cùng và bảo, này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện của 2000 năm trước không phải chỉ được ghi lại trong sách Tin Mừng để chúng ta nghe rồi thôi đâu. Nó đang đặt ra cho cuộc đời của mỗi người chúng ta một câu hỏi lớn. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu không còn khoác chiếc áo vải, không còn đi lại bằng xương bằng thịt trên đường phố để chúng ta lẩn vào đám đông mà níu lấy gấu áo Ngài nữa. Nhưng lòng thương xót và quyền năng chữa lành của Ngài thì vẫn luôn tuôn chảy không ngừng nghỉ. Cái gấu áo của Chúa ngày hôm nay chính là lời của Chúa, là các bí tích, là những giây phút tĩnh lặng cầu nguyện, là sự hiện diện thiêng liêng của Chúa ngay giữa những đau khổ của chúng ta. Vấn đề là thái độ của chúng ta khi đến với Ngài là gì? Trong đời sống đạo thường ngày, nhiều khi mình giữ đạo, mình đọc kinh, mình đi lễ, mình đang đụng vào Chúa cho có lệ, theo thói quen, hay mình đang thực sự chạm vào Chúa bằng một đức tin sống động. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa. Lời Chúa hôm nay nâng đỡ tâm hồn chúng con. Chúa ơi, sức người chúng con thì yếu đuối, đức tin của chúng con còn mong manh lắm. Xin Chúa thương ban thêm sức mạnh cho chúng con giữa những cơn sóng gió của cuộc đời, giữa những lúc ốm đau nhọc nhằn hay gia đình xào xáo bối rối. Xin cho chúng con đừng bao giờ buông xuôi. Xin cho chúng con hôm nay biết mang lấy niềm tin vững vàng của ông Gia-rô và lòng can đảm của người phụ nữ băng huyết, dám chạy đến sắp mình bên Chúa, dám chạm vào Chúa, để chúng con được bàn tay nhân từ của Chúa ôm ấp, được Chúa chữa lành và được sống mãi trong bình an của lòng thương xót Chúa. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
2: Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến toàn thể người dân Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày ký bản tuyên ngôn độc lập. Cuộc mốc 250 năm này đánh dấu thời khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776 đã khẳng định một cách bền vững những lý tưởng về tự do, bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc, công lý và chính quyền dân chủ. Trong hai thế kỷ rưỡi qua, các thế hệ người Mỹ đã cùng nhau nỗ lực để phát huy những nguyên tắc này. Thông qua sự hy sinh, phục vụ, đổi mới và sự tham gia dân sự, kỷ niệm này không chỉ là lời mời gọi để tôn vinh hành trình kỳ diệu của đất nước, mà còn là dịp để suy gẫm về những trách nhiệm mà những người con của đất nước này phải gánh vác đối với nhau, cũng như đối với các thế hệ sẽ thừa hưởng đất nước đang được hình thành ngày nay. Trong số những nguyên tắc được trân trọng nhất, đó là tự do tôn giáo, quyền của mỗi người được thờ phượng theo lương tâm và thực hành đức tin một cách công khai mà không bị ép buộc hay sợ hãi. Khi kỷ niệm cột mốc này, điều quan trọng là phải nhận thức rằng tự do tôn giáo từ lâu đã là trung tâm của lời hứa của nước Mỹ, bảo vệ cả phẩm giá cá nhân lẫn sự chung sống hòa bình của một dân tộc đa dạng. Chính sự tự do này đã cho phép giáo hội công giáo bén rễ và phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ, mang lại lợi ích không chỉ cho các tín hữu của mình mà còn cho cả quốc gia. Với tư cách là những con cái trung thành của giáo hội, các tín hữu công giáo được kêu gọi thấm nhuần mọi khía cạnh của cuộc sống bằng tình yêu thương của Chúa Kitô, sống theo tin mừng trong mọi hoàn cảnh của đời sống hàng ngày. Cách sống như vậy đem lại nhiều lợi ích mà giáo hội đã đóng góp trong suốt nhiều năm qua cho sự phát triển của đất nước này. Đặc biệt, tôi xin gợi nhớ lại những đóng góp của giáo hội trong các lĩnh vực giáo dục, sự quan tâm ưu tiên dành cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ kể ra một vài ví dụ. Trong thông điệp Sapiente Christiane, khôn ngoan Kitô giáo, vì tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã viết rằng không có công dân nào tốt hơn người Kitô hữu biết ý thức về bổn phận của mình. Số 7. Thực tế, đức tin, thay vì đối lập với trách nhiệm công dân, đem lại nghị lực mới cho việc theo đuổi công lý, hòa bình và lợi ích chung, giúp hoàn thiện mọi ân huệ tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng. Chính Thánh Phaolô đã khuyến khích các Kitô hữu thời sơ khai cầu nguyện cho những người cầm quyền để được sống một cuộc đời bình an theo ý muốn của Thiên Chúa. Về mặt này, chính qua việc trung thành thực hiện bổn phận đối với Thiên Chúa và đất nước mà các tín hữu công giáo được kêu gọi tiếp tục phục vụ quốc gia như men làm tăng trưởng nền văn minh tình thương. Cũng trong số những nguyên tắc đã định hướng cho sự phát triển của đất nước này mà còn có nguyên tắc nhấn mạnh phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng cho mọi sự sống con người. Mỗi cá nhân đều được ban tặng một giá trị bẩm sinh, đòi hỏi sự kính trọng, bảo vệ và chăm sóc. Trong tinh thần đó, sự hiểu biết trọn vẹn về phẩm giá này dẫn đến việc nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người từ khi bắt đầu thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và xây dựng một xã hội trong đó những người yếu thế, đau khổ và bị lãng quên luôn được đối xử với lòng trắc ẩn, tình liên đới và sự yêu thương.
3: Việc bảo vệ sự sống con người bao gồm việc đón nhận, bảo vệ và hỗ trợ những người di cư, những người mà hy vọng sự hy sinh và đóng góp của họ đã trở thành một phần của lịch sử đất nước này ngay từ những ngày đầu tiên. Trong mỗi thế hệ, những người đã đến đây tìm kiếm tự do, cơ hội và một nơi để thuộc về đã góp phần định hình bản sắc của quốc gia. Việc đón nhận họ với lòng trắc ẩn và sự hào phóng không chỉ là một hành động bác ái mà còn là sự công nhận phẩm giá vốn thuộc về mỗi con người. trong thông điệp gần đây của tôi, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, tôi đã viết về việc cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung, xây dựng một thế giới nơi mọi người đều có thể phát triển đòi hỏi trách nhiệm chung và lòng dũng cảm. Không ai có thể một mình mang lấy gánh nặng của những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt. Chúng ta cần nhau và chúng ta cần hợp tác trong sự đoàn kết để đối mặt với những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay. Mong rằng cột mốc này làm mới lại cam kết chung đối với lời hứa về tự do, công lý, cơ hội và dân chủ. Mong rằng người dân Mỹ tôn vinh lòng dũng cảm và tầm nhìn của những thế hệ đi trước bằng cách củng cố cộng đồng của mình, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau nỗ lực hướng tới một liên bang hoàn hảo hơn. Xin chúc mừng ngày kỷ niệm quốc gia đặc biệt này. Ước gì tinh thần của năm 1776 tiếp tục truyền cảm hứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tiến bước vào tương lai, trong khi bảo đảm với tất cả quý vị rằng tôi luôn cầu nguyện cho những nỗ lực mới của quý vị nhằm củng cố đất nước dựa trên những nguyên tắc đã dẫn dắt các nhà lập quốc. Tôi xin phó thác quý vị dưới sự chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiều Nguyên Tội, quan thầy của đất nước này, để mẹ tiếp tục che chở nước Mỹ và bảo vệ tất cả những ai sinh sống tại đây. Vatican, ngày 25 tháng 6 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
0: Phân ưu, phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của anh Gioan Bautista Trần Thiện Tâm, ân nhân danh dự thuộc chi hội Monica Portland Oregon, qua đời ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn anh Gioan Bautista về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista, bề trên phụ tịnh linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Chúng tôi Cẩm Ánh, Thùy Anh, Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiết mục Với Chúa Đồng Hành hôm nay chúng ta bắt đầu với một câu chuyện mà chúng ta biết trong cuộc sống chúng ta dễ bị cuốn vào cái vòng xoáy của công việc, tiền bạc và những mục tiêu vật chất. Thì ai cũng mong muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn, thành công hơn và sở hữu nhiều hơn. Cái điều đó là tự nói là không phải là cái điều xấu đâu. Thế nhưng khi cái mà khát vọng của con người á, khát vọng sở hữu trở thành cái lòng tham mà không đáy đấy, thì cái của cải vật chất nó chiếm mất cái vị trí của Thiên Chúa trong tâm hồn, nên con người có thể đánh mất những cái giá trị quan trọng nhất của đời mình. Thì theo Tin Mừng, theo Thánh Marco thì ghi lại là cảnh tỉnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ít gì. Thì là ngài muốn cảnh tỉnh con người như vậy. Thì để giúp con người chúng ta suy gẫm sâu sắc về lời dạy ấy, thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một câu chuyện được gợi hứng từ tác phẩm của văn hào Leo Tolstoy. Câu chuyện mang tên là Con Người Thật Sự Cần Bao Nhiêu Đất. Thì qua hình ảnh một người nông dân miệt mài chạy theo những cánh đồng rộng lớn, chúng ta sẽ khám phá ra một cái chân lý quan trọng, đó là điều mà con người cần nhất không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là biết đặt Thiên Chúa làm gia nghiệp và kho tàng đích thực của đời mình. Xin mời quý thính giả nghe câu chuyện Con Người Cần Bao Nhiêu Đất của văn hào Leo Tolstoy.
3: Con người từ ngàn đời vẫn luôn bị cám dỗ bởi khát vọng sở hữu nhiều hơn, nhiều đất đai hơn, nhiều tiền bạc hơn, nhiều của cải hơn, nhiều quyền lực hơn. Nhưng trong cuộc mải miết chạy theo những giá trị chóng qua của thế gian, người ta thường quên mất một điều quan trọng nhất: linh hồn mình và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng được gợi hứng từ tác phẩm của Lev Tolstoy kể về một người nông dân tên là Fakhom. Ông nghe tin rằng tại một vùng đất xa xôi có một địa chủ đưa ra một đề nghị hết sức đặc biệt. Chỉ với 1.000 rúp, bất cứ ai cũng có thể sở hữu tất cả phần đất mà mình đi vòng quanh được trong một ngày, với điều kiện phải trở về đúng điểm xuất phát trước khi mặt trời lặn. Fakhom vô cùng phấn khởi. Ông nghĩ rằng đây chính là cơ hội lớn nhất trong đời mình. Sau khi nộp đủ số tiền, từ lúc bình minh vừa ló rạng, ông bắt đầu lên đường.
0: Ban đầu, ông bước đi thong thả, nhưng khi nhìn thấy những cánh đồng rộng lớn trải dài trước mắt, lòng tham dần lên lõi vào tâm hồn ông. Đi thêm một chút nữa thôi, mảnh đất này cũng có thể là của mình, vẫn còn nhiều thời gian mà. Thế là ông tiếp tục đi, rồi lại đi thêm một đoạn nữa, và thêm một đoạn nữa. Mỗi lần như thế, ông đều tự nhủ rằng mình vẫn còn đủ thời gian để quay về. Cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ông chợt nhận ra mặt trời đã ngã dần về phía chân trời. Nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập tâm trí. Ông quay đầu và dốc hết sức lực để chạy trở lại. Ông chạy không ngừng, tim đập dồn dập, hơi thở ngày càng nặng nhọc, cả thân xác rã rời vì kiệt sức. Cuối cùng, chỉ vài khoảnh khắc trước khi mặt trời lặn, ông đã về đến điểm xuất phát và đưa tay chạm vào nơi đã được quy định. Ông đã thành công. Nhưng cũng chính trong giây phút ấy, trái tim ông ngừng đập, ông ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Nhìn thi thể bất động của ông, người địa chủ nói với những người hầu, hãy đào cho ông ấy một cái huyệt dài 2 mét, rộng 1 mét. Thật ra, đó là tất cả phần đất mà một con người cần.
2: Câu chuyện ấy là tấm gương phản chiếu cho mọi người chúng ta. Đất đai không xấu, của cải vật chất cũng không phải là điều tội lỗi. Vấn đề chỉ xuất hiện khi chúng trở nên quan trọng hơn Thiên Chúa, hơn gia đình, hơn tình yêu thương và phần rỗi linh hồn. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta trong Tin Mừng. Được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì được nào, được ích gì? Biết bao người đã dành cả cuộc đời để theo đuổi của cải vật chất mà quên mất cách sống thật sự. Họ quên trân trọng những người thân yêu, quên tạ ơn Thiên Chúa, quên rằng thời gian của mình trên trần gian này là hữu hạn. Đến cuối cuộc đời, không ai có thể mang theo nhà cửa, ruộng đất, tiền bạc hay những tài sản đã tích góp. Điều còn lại trước mặt Thiên Chúa chính là đức tin, những việc lành, phúc đức và tình yêu thương mà ta đã trao ban cho tha nhân. Sự giàu có đích thực không được đo bằng số đất đai ta sở hữu, nhưng bằng sự bình an trong tâm hồn. Không nằm ở những gì ta tích trữ cho riêng mình, nhưng ở những gì ta biết quảng đại, trao tặng cho người khác. Vì thế đừng dành cả cuộc đời để chạy theo những điều sẽ ở lại thế gian này. Hãy chăm lo cho linh hồn mình, bởi đó là kho tàng duy nhất sẽ đồng hành với chúng ta bước vào cõi vĩnh hằng. Sau cùng, con người chỉ cần một khoảng đất rất nhỏ cho thân xác khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng lại cần vô cùng nhiều Thiên Chúa để linh hồn được sống đời đời. Đó là câu chuyện. Thì trong câu chuyện Ngụ Ngôn nổi tiếng được gợi hứng từ tác phẩm của Leo Tolstoy, thì là người nông dân tên là Park Holm được trao một cơ hội để được sở hữu tất cả phần đất mà ông có thể đi vòng quanh trong một ngày. Bị cuốn theo cái lòng tham thì ông không có ngừng mở rộng phạm vi đất đai của mình, luôn tự nhủ rằng là vẫn có đủ thời gian để quay về. Nếu mà mình mà cho cơ hội như vậy thì trong một ngày thì chắc mình không có tham như ông ta mà mình chạy xa như vậy đâu ha.
3: Dạ vâng.
2: Mình chạy trong vòng bao nhiêu? Mang chị tình hình chạy bao nhiêu là vừa đủ?
3: Một tiếng chạy được bao nhiêu mile ha?
2: Một tiếng cũng được hơn một mile á.
3: Dạ, con nghĩ vậy. 4 tiếng chạy đi, 4 tiếng chạy về chứ hả?
2: Đây là khoảng 1 square mile là vừa. Ha?
3: Vâng.
2: 1 square mile đất đây là vừa. Dạ. Thì mình thấy ngay cả ở dưới Orange County mà mình thấy cái mà Mile Square Park,
3: Mile Square Park.
2: Đó.
3: Đúng rồi. Yeah.
2: Trong một ngày mình đi hết được một vòng được mà. Mình chạy một vòng đó thì mình sở hữu được một miếng đất vậy. Nhưng mà cái câu chuyện của Leo Tolstoy nói là cái anh Park Holm này á, anh đi mà anh không nghĩ đến việc quay về luôn. Thì anh muốn nói là cái lòng tham của anh.
3: Yeah.
2: Thì đến khi mà anh ta nhận ra mặt trời nó sắp lặn rồi đó, thì anh ta mới dốc hết sức lực chạy trở lại cái điểm mà xuất phát. Bởi vì lúc đó nó trễ quá rồi. Thì dù anh ta chạm cái đích đúng lúc và giành được cái phần đất anh ta muốn, nhưng mà anh ta gục ngã và chết ngay tại vì kiệt sức quá và tim ngừng đập. Thì cuối cùng là tất cả những cái gì mà thật sự cần á là chỉ là một mảnh đất nhỏ để chôn xác thôi.
3: Dạ vâng, con nghĩ cái câu chuyện đã cho con một cái bài học rất hay là cái nhiều khi mình cái linh hồn con thì con lại không lo, con lại cứ đi lo cái chết á, cũng chỉ có 2 mét đất, 2 mét và 1 mét thôi. Cho nên là câu chuyện rất là hay. Và mà một cái điều mà con muốn hỏi cha đó là tại sao á cái tiền bạc nó thu hút mình dữ, có vậy cha, nó là nó có sức mạnh của đồng tiền mà nó thu hút mình dữ quá. Nhiều khi mình tại sao vậy thưa cha? Tại sao lúc đó mình con không nghĩ rằng là ngày mai tôi sẽ chết, mà lúc đó con lại chỉ nghĩ rằng là ngày mai tôi không có tiền, tôi phải sống làm sao để tôi có thật là nhiều tiền hơn. Đó, thì làm sao để mà con có thể mà cân bằng giữa cuộc sống vật chất và cuộc sống linh hồn của con thưa cha?
2: Cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là tại sao đầu tiên đi ha, câu hỏi đầu tiên đó là tại sao tiền bạc nó lại khiến con người càng có lại càng muốn có thêm. Đúng không? Thì đó không phải là cái vấn đề kinh tế không thôi, mà còn là vấn đề của trái tim con người nữa đó. Thí dụ là mình sở hữu đất đi thì mình biết nó có cái giới hạn của nó, nhưng mà người ta mà lại muốn tiền bạc là vấn đề con số, thì có con số nó luôn luôn là không bao giờ ngừng hết á. Thì mình tưởng là mình muốn 1.000, rồi 2.000, 3.000, 4.000, rồi cứ lên, hoài không bao giờ ngừng. Còn thí dụ mình sở hữu nhà đi, thì mình nói là bây giờ mình có đủ 10 căn nhà, 20 căn nhà rồi, không biết là mình có thêm, mình có đủ sức để mình gọi là maintain nó không? Nó có giới hạn của nó. Hay là mình có cái vật chất á, thì nó có cái giới hạn, mình biết là mình giới hạn của nó. Nhưng mà liên quan đến tiền bạc là con số trong nhà băng, thì con số nào là mới là vừa đủ? Tại vì nó cứ đi lên hoài, nó cứ đi chạy chạy hoài thì không bao giờ đủ hết. Như vậy thì tiền, một cái là tiền nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác an toàn, thì ai cũng cần tiền để sống thì đúng, giống như là ăn uống rồi chăm sóc gia đình, chuẩn bị cho tương lai rồi nhà cửa vân vân. Nhưng mà nó lại mang lại cho chúng ta một cái cảm giác an toàn. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta dễ nhầm lẫn giữa đủ để sống và không bao giờ thấy đủ, là con số nó chạy hoài. Ai mà nghĩ là không bao giờ đủ thì con số mình cứ muốn con số nó lên 1, 2, 3, 4, 5, rồi mai mốt là 1,000 rồi khi có 100,000 cũng chưa đủ nữa, lại muốn có 1,000,000, rồi 1,000,000 thì cũng chưa đủ, lên là 10,000,000, 20,000,000, rồi từ từ lên đó. Thì khi có một ít thì chúng ta thường nghĩ là nếu có thêm một chút nữa thì mình sẽ yên tâm hơn cái đó nữa. Thì rồi khi mà có con số đó lại nghĩ là mình lại muốn thêm một chút nữa, mình thấy yên tâm hơn. Khi có thêm rồi lại nghĩ là chỉ cần thêm một chút nữa rồi mới thấy yên tâm hơn, rồi không bao giờ khi nào ngừng hết. Rồi tiền nó tạo cho chúng ta một cảm giác có quyền lực nữa nha. Trong cái trong tiền nó có làm cho con người nó cảm giác có quyền lực nữa. Thí dụ là tiền nó mở ra cái nhiều lựa chọn lắm. Thí dụ như là tiền nó cho chúng ta nhiều lựa chọn như là mua sắm nè, rồi du lịch, rồi đầu tư, rồi có cái tầm ảnh hưởng đến người khác nữa. Cho nên dần dần á, mà người ta không có gọi là control nó đấy, thì người ta không có còn không còn yêu tiền vì những gì tiền mua được nữa, mà là người ta có cái cảm giác là có cái cảm giác họ muốn kiểm soát, control mà cái số tiền nó đem lại. Có nghĩa là người ta có cái quyền hành, cái quyền lực nữa, tại vì cái tiền này có thể đem lại cho họ cái gì khác. Thì từ là tôi cần có tiền để tôi mua được cái này mua kia, thì mang lại khi có nhiều quá người ta cảm giác đó là họ có cái sự kiểm soát, control. Tôi có thể làm được cái này khiến cái kia vì con số tiền này nữa. Rồi con người họ lại luôn so sánh nữa. Con người mình lại thích so sánh hả? Nhiều khi chúng ta không thấy mình nghèo cho đến khi nhìn thấy người khác lại giàu hơn mình. Mình thấy người khác giàu hơn mình mới thấy mình nghèo. Nhưng mà thật sự mình không so sánh, mình không thấy mình nghèo đâu. Thì ngày xưa có cái chiếc xe là vui rồi. Hồi xưa có một chiếc xe thôi là vui lắm rồi. Bây giờ ngày hôm nay thấy người khác có chiếc xe mới hơn mình thì mình thấy hình như là đó, mình có cái sự so sánh đó. Ngày xưa lại có căn nhà mình thấy đủ rồi, hôm nay lại thấy người khác có cái nhà lớn hơn. Cho nên là người ta lại so sánh. Đó là người ta so sánh người khác có cái nhà lớn hơn. Còn hồi xưa mình không có nhà, mình nói có một căn nhà thôi mình thấy cũng vui lắm rồi. Là người ta không có ai so sánh hết, người ta thấy đủ. Còn bây giờ người ta thấy người khác có một cái như mình mà lớn hơn. Mình có chiếc xe Tesla, người ta có chiếc xe Tesla mới hơn, lớn hơn, thí dụ vậy. Rồi có cái sự so sánh. Cho nên là không, cho nên là thường thường khuyên là đừng có so sánh, đừng có nhìn người khác là vậy. Cho nói là tiền nó lại hứa hẹn hạnh phúc nhưng không thể thỏa mãn được trái tim á. Có không biết là có nghe câu đó chưa? Thỏa mãn được hạnh phúc, hứa hẹn hạnh phúc nhưng mà không thỏa mãn được cái tâm hồn của mình. Thì có thể là tiền có thể mua giống như là mua được giường, mua được ghế, mua được sofa, nhưng mà tiền lại không có mua được giấc ngủ của mình. Rồi chưa nói là thuốc men, mua được thuốc men nhưng không có mua được sức khỏe. Tiền có thể mua nhà cửa nhưng lại không mua được cái mái ấm. Rồi tiền mua được giải trí nhưng không mua được cái niềm vui sâu hơn. Cho nên là lòng con người luôn luôn khắc khoải đó. Cho nên Thánh Augustine nói vậy là lòng người luôn luôn là khắc khoải, cho đến khi được gặp Chúa thì cái khắc khoải đó nó tan biến đi. Cho nên Chúa có khuyên bảo là Chúa không có bao giờ nói tiền là xấu, nhưng mà Chúa Giêsu có nói là anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được á. Chúa có nói cái câu đó đó, tiền là người đầy tớ tốt nhưng là ông chủ rất là nguy hiểm ha. Thì đấy, Chúa nói là không thể làm tôi Thiên Chúa làm tôi tiền của được là như vậy đó. Tại vì khi mà làm tôi nó không được cái niềm vui đâu, còn làm tôi Thiên Chúa thì nó lại khác.
3: Dạ thưa cha, vậy nếu tiền bạc và của cải á, như cha nói là không có phải là điều xấu, thì người Công giáo phải nên có cái thái độ như thế nào đối với của cải vật chất?
2: Đúng rồi, chúng ta là người Công giáo đây, chúng ta sống trong một giáo hội, và chúng ta giáo hội đây là giáo huấn của Chúa Giêsu. Thì giáo hội dạy chúng ta rằng là của cải vật chất là quà tặng của Thiên Chúa ban để chúng ta phục vụ cuộc sống con người và xây dựng xã hội. Thì cái cách nhìn đó, cái thái độ của chúng ta đó là chúng ta hãy nhìn tiền bạc, của cái vật chất là cái quà tặng. Và cái quà tặng này để phục vụ cái cuộc sống của mình thôi. Và nó phải xây dựng, nó xây dựng mình. Có nghĩa là nếu mà tiền bạc, vật chất mà nó làm cho mình nô lệ của nó đó, thì nó đâu có phải phục vụ mình nữa đâu. Nó là chủ của mình rồi. Cho nên là mình phải coi nó như là một cái gì mà quà tặng Chúa ban để phục vụ mình thôi. Cho nên là người ta có cái khuynh hướng là người ta giữ quá nhiều, giữ trong với họ, cho thí dụ trong nhà băng họ giữ quá nhiều để làm gì? Thì bây giờ hỏi là tiền nhiều quá để làm gì? Mà chúng ta biết là cái câu chuyện của Trung Nguyên Cà Phê hả, người chủ của Trung Nguyên Cà Phê đó có nhiều tiền quá, cuối cùng là hôn nhân nó đổ vỡ, rồi cuối cùng lại nói làm sao? Có nhiều tiền quá để làm gì? Cho nên là chúng ta được mời gọi đó là chúng ta làm việc, lao động chân chính, sử dụng cái của cải, tiền bạc một cách khôn ngoan, là mình làm chủ. Và chúng ta quảng đại chia sẻ nếu mà chúng ta có dư cho những người túng thiếu. Cái điều quan trọng không phải là sở hữu nhiều hay là ít, nhưng là đừng có để của cải làm chủ trái tim mình. Không biết là quý anh chị có thấy là có khi tiền nó cũng làm chủ mình không? Có khi mình thấy cũng có ha. Có khi mình cũng nhìn trong nhà băng coi số nó bao nhiêu, rồi mình lại muốn thêm. Có khi cũng có khi mình thấy. Nhưng cái đó là cũng là một những cái cám dỗ rất là bình thường. Mà nếu là mình không có trải qua những cái cám dỗ đó, mình không phải là con người. Thì người Kitô hữu là được mời gọi làm chủ. Mình làm chủ chứ không phải nó làm chủ mình. Làm chủ của cải, chứ không phải là để trở thành nô lệ. Mà mình thấy có nhiều người trở thành nô lệ đó. Thí dụ những người họ anh em với nhau trong nhà mà cứ tranh giành nhau của cải, rồi sáng ngày cứ nghĩ về cái tranh giành thôi, giống như là nô lệ của vật chất vậy đó. Thì khi chúng ta để cho Thiên Chúa là đứng ở cái vị trí thứ nhất trong cuộc sống của mình, thì của cải nó sẽ trở thành những cái phương tiện thôi, phương tiện để làm việc lành và phục vụ tha nhân. Có nghĩa là những cái phương tiện này nó giúp cho cái cuộc sống mình cho nó sung mãn, cho nó hạnh phúc. Chứ không phải là mình cứ đi làm để cái kiếm tiền. Đó. Đáng lẽ là tiền mình làm để cho nó phục vụ cuộc sống của mình. Để mình sống nó thiệt là hạnh phúc và ý nghĩa.
4: Thưa cha, cái câu chuyện là anh nông dân này anh bị chết đó cha. Anh bị chết đó. Thì theo đức tin Công giáo đó, thì điều gì sẽ xảy ra với con người sau khi chết?
2: Thì giáo hội có dạy rằng đó là cái sự chết không phải là một kết thúc. Khi anh ta chết thì đâu phải là tự nhiên anh biến mất đâu, nhưng là anh ta bước qua một cái cánh cửa vào đời sống vĩnh cửu. Thì sau khi chết đấy thì mọi người sẽ phải trình diện trước mặt Thiên Chúa và sẽ phán xét, Chúa sẽ phán xét đời sống của mình. Thì cái điều mà quyết định không phải là con người sở hữu bao nhiêu tài sản lúc đó nữa, nhưng là họ đã sống đức tin rồi yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân như thế nào. Thì Đức Kitô mình biết là Thiên Chúa của chúng ta đã chết và sống lại, rồi khi Ngài sống lại, Ngài mở một con đường cho chúng ta bước vào sự sống đời đời. Thì vì thế là người Công giáo chúng ta được mời gọi là sống mỗi ngày chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Có nghĩa là điều gì sẽ xảy ra với con người sau khi chết, đó là mình bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống vĩnh cửu. Cho nên là luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị. Nói ra thì cứ nói chết hoài, nhưng mà thật sự là đâu biết là mình chết lúc nào và như thế nào hả? Thật sự là mình lái xe bên ngoài, mình biết cái cơ hội tung xe có không, cũng có, nhưng mình vẫn lái thôi. Mình vẫn chấp nhận cái chance là mình có thể mình không tung người khác, người khác tung mình. Rồi mình ăn đồ ăn thức uống cũng vậy, mình đâu biết đâu, nhưng mà cũng có thể bị ngộ độc. Rồi sống chung với chồng với vợ nữa hả, sống chung với nhau có khi là cũng bực nhau cho nói là tức cho đến chết hả, nên là có nhiều chết lắm. Thì luôn luôn là sẵn sàng, là Chúa muốn mời gọi chúng ta như vậy.
0: Dạ thưa cha, có nhiều người thắc mắc là làm thế nào để mình biết được Thiên Chúa đang giữ một vị trí trung tâm trong cuộc sống của chúng con thưa cha?
2: Ừ, thì một cách mà đơn giản là nhìn vào thời gian và cái năng lượng và cái sự quan tâm mà chúng ta dành mỗi ngày. Nếu chúng ta luôn có thời gian cho công việc, rồi giải trí hay cái việc mà kiếm tiền, nhưng lại rất ít thời gian cho cầu nguyện, cho thánh lễ, cho gia đình hay là cho việc bác ái, thì đó là có thể là dấu hiệu cho thấy những cái điều khác đang chiếm chỗ của Thiên Chúa trong con người của chúng ta. Khi mà Thiên Chúa là trung tâm này, chúng ta sẽ tìm kiếm thánh ý của Ngài trong các quyết định của mình. Thí dụ này là biết sống yêu thương, rồi tha thứ và đặt niềm hy vọng nơi Chúa hơn là những cái điều mà chóng qua của thế gian này. Thì mình hỏi là nếu hôm nay mà Chúa gọi tôi về, thì cái điều gì là cái kho tàng quý giá nhất mà tôi có thể mang theo để trình diện trước mặt Chúa? Đó là câu hỏi đó. Nếu mà mình trả lời được á, thì mình biết là Chúa đang giữ cái vị trí gì trung tâm trong cuộc sống của mình. Bây giờ mình qua phúc âm theo tin mừng theo Thánh Luca chương 16 đó, thì có nói như sau. Chúa Giêsu nói dụ ngôn này với dân Do Thái: có một nhà phú hộ kia ruộng nương xin nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông tự bảo mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng thế đó. Thì tin mừng này nhắc chúng ta là nhớ đến cái dụ ngôn người phú hộ tích trữ của cải trong tin mừng vậy đấy. Thì cái người phú hộ sau một mùa bội thu đã nghĩ đến cái việc mà xây những cái kho lẫm lớn hơn để chứa hết cái sản vật của ông, và ông tự nhủ rằng là từ nay có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà Thiên Chúa lại nói là hỡi kẻ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những cái gì mà ngươi sắm sẵn đó là thì sẽ về tay ai? Thì qua dụ ngôn này thì Chúa Giêsu cảnh báo rằng đó là cuộc đời con người không được bảo đảm bởi của cải đâu, dù giàu có đến đâu đi nữa thì cũng không bảo đảm. Thì điều quan trọng nhất không phải là cái tích trữ kho tàng dưới đất, nhưng là trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa, là bằng cách là sống đức tin, rồi sống bác ái, rồi làm những việc lành vậy. Thì cũng như cái người nông dân Park Home trong câu chuyện mà chúng ta đã nghe đó, thì cái người phú hộ đã dành mọi tâm trí của ông cho việc sở hữu nhiều hơn, nhưng lại quên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa vậy. Thì tin mừng này mời gọi chúng ta là xét lại những ưu tiên của đời mình đấy, để biết tìm kiếm trước hết là nước Thiên Chúa, vì chỉ có kho tàng trên trời mới tồn tại mãi mãi thôi. Đó là Chúa muốn nói với mình như vậy đấy.
4: Thưa cha, tin mừng đó nói về cái người phú hộ này đó cha, con thấy là ông rất là giỏi thì ông mới có rất là nhiều hoa màu. Có nghĩa là ông rất là thông minh, ông rất là con nghĩ là ông rất là giỏi để mà có một cái kho tàng lớn như thế. Thế thì tại sao ông không nghĩ ra là có thể ngày mai ông sẽ chết? Ông không nghĩ đến được là cái phần linh hồn là cái phần quan trọng nhất cho khi mà ông ta chết thưa cha? Thế thì tại sao có câu hỏi của con đó là khi mà mình càng giàu lên á, khi mình thì mình lại quên mất Chúa, mình không nghĩ đến Chúa. Khi mà mình còn nghèo thì mình lại nghĩ đến Chúa nhiều hơn thưa cha.
2: Và cái câu hỏi này rất là hay. Người phú hộ trong phúc âm theo Thánh Luca chương 16 đó giàu có và có vẻ là thành công. Tại sao ông không có nghĩ đến cái chuyện là ông ta sẽ chết? Thì cái câu trả lời nằm ở một điểm rất là sâu sắc, đó là có lẽ ông không nghĩ là ông sẽ chết.
4: Đúng rồi, con nghĩ vậy. Tại vì cái của cải nó quá nhiều đi. Ông ta chỉ nghĩ đến củ cải, ông làm sao để cho nó gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm. Mà ông quên mất rằng là cái cuộc sống của ông ta thì chỉ có hạn thôi.
2: Chính xác. Nên là vấn đề không phải là ông không biết ông ta sẽ chết, giống như bao nhiêu người họ biết họ sẽ chết, nhưng mà cái lòng của ông sống như thể là cái chết không có liên quan đến cái cách ông đang sống, nó không có dính liền với nhau. Hay là trong cái vụ ngôn trước là thí dụ ông giàu có với Lazaro vậy đó, ông ăn mặc là gấm vóc lụa là vậy đó, rồi yến tiệc lên đình, giống như cuộc sống của ông nó không dính liền vậy, ông ta nghĩ sẽ không chết đó. Rồi cái giàu có nó tạo cho ông một cái cảm giác giống như là khép kín lại, là mọi thứ nó đều ổn hết, tại vì có tiền bạc, có tiện nghi, có thành công, cho nên cái đó nó làm cho con người sống trong cái ảo tưởng là mọi sự đều ổn hết, không có cái gì đâu, không có bị gì đâu. Cho nên là khi mà ông ta mà thiếu thốn, hay là con người thấy thiếu thốn cái điều gì đó, người ta dễ nhớ đến Thiên Chúa, người ta thấy thiếu thốn, người ta dễ nhớ đến những người khác. Nhưng mà khi người ta không có còn cảm thấy thiếu thốn thì người ta lại dễ quên, tại vì tôi có đầy đủ, tôi cần gì đến Thiên Chúa đó, hay là tôi cần nhớ đến những người khác làm gì đó. Cho nên là cái chết nó làm cho nó sụp đổ mọi cái ảo tưởng của con người. Giống như người giàu, người ta nghĩ là người ta an toàn á, tiếng Anh này gọi là security á. Nhưng mà cái chết hay là cái bệnh tật tự nhiên nó làm sụp đổ những cái ảo tưởng đó hết. Giống như là mình nghĩ là mình không bị bệnh á, tự nhiên bệnh nó đến, nó thấy ồ, hình như là mình không có mạnh như mình nghĩ à, mình còn yếu đuối, mình còn mỏng giòn lắm. Khi mình bị bệnh thì mình lại thấy vậy. Hay là những người nào bị bệnh ấy, họ quý cái sức khỏe đó. Nhưng mà có người nào mà chưa bị bệnh, thường thường họ cứ đi làm sáng, trưa, chiều, tối, là làm ship 1, ship 2, lớp 3 là canh qua đêm luôn. Rồi họ làm cho đến khi họ bị bệnh nặng, rồi lúc đó họ mới quý sức khỏe. Nó giống như vậy đó. Cho nên là có khi họ thấy đầy đủ, họ không có cần Thiên Chúa nữa.
3: Dạ thưa cha, con thấy những người làm việc nhiều như vậy là con thấy chứng tỏ là người ta rất là siêng năng, rất là cố gắng vươn lên trong cuộc sống, thì điều đó cũng sai hay sao thưa cha?
2: Thì làm việc siêng năng thì đâu có gì sai đâu, nhưng mà làm việc siêng năng nhưng mà lại quên là tại sao người ta đi làm á, thì cái đó là Chúa cũng không muốn vậy. Tại vì nếu mà làm việc đến mức độ mà mình quên là tại sao mình sống trên đời này, tại vì Chúa đâu có muốn mình làm giống như con kiến đâu. Con kiến là tiếng Anh nó gọi là worker ant đó, nó cứ đi làm hoài, làm sáng trưa chiều tối á, mà nó làm, nhưng mà tại vì nó không ý thức. Còn Chúa muốn mình là con người, Chúa nói là mình làm nhưng mà làm để sống, chứ đâu phải là chỉ có để đi làm không rồi lại đi kiếm tiền rồi về nhà rồi làm việc tiếp. Cho nên là có khi là Chúa nói là chúng ta sống không phải chỉ là đi làm, nhưng mà chúng ta sống làm để nuôi thân mình, nhưng đồng thời là chúng ta làm để tạo cho mình để có những cái điều kiện để chúng ta đến với Chúa hơn. Tại vì cuộc sống không chỉ là đi làm không thôi, nhưng mà cuộc sống, cái mục tiêu của cuộc sống là chúng ta gặp được Thiên Chúa khi chúng ta còn đang sống ở đây. Tại vì khi mà chúng ta chết rồi đó, thì chúng ta một là gặp Thiên Chúa, hai là chúng ta không gặp. Chúng ta gặp thì chúng ta được hết những gì mà Chúa hứa hẹn cho chúng ta nữa đấy.
4: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống khôn ngoan giữa những bận tâm của cuộc đời, để không quá mãi mê tìm kiếm của cải vật chất mà quên chăm sóc linh hồn mình. Xin dạy chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc sống, biết sống yêu thương, quảng đại và tích lũy kho tàng trên trời bằng những việc lành phúc đức. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng mọi sự ở đời này rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu của Chúa và sự sống đời đời sẽ tồn tại mãi mãi. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
5: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Kính thưa quý vị đang nghe Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston và vùng phụ cận. Tiếp nối chương trình sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, sau đây là phần cập nhật về thời tiết cũng như là dự báo về giao thông và thời tiết. Chưa hết về giao thông, hiện tại chỉ có 2 xe bị chết máy nằm ụ bên lề đường, ảnh hưởng tới một làn ở bên phải, đó là ngay tại State Highway 288 và đường Ohms Road. Trong khi đó, trên Bellway 8 Sam Houston Tollway, đi về hướng đông, khúc rẽ vào giao điểm với lại State Highway 288 cũng có một chiếc xe bị chết máy, nằm ụ bị ảnh hưởng một làn đường ở bên phía bên phải. Về thời tiết vẫn vậy, vẫn nóng tiếp tục như những ngày hôm qua. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất có thể lên tới 95-96 độ và chúng ta có cảm giác như là bị nóng tới trên 100 độ. Cảm ơn quý vị đang nghe Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM tại Houston và vùng phụ cận. Sau quảng cáo sẽ là chương trình Chào Bình Minh.
10: Cần thời nếu gấp
7: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Bò
14: Riêu.
13: Bò
14: Riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
14: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
14: trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Hoa trần yến xà Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả, chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, ngày 6 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Trên là tin về tang lễ của lãnh tụ Iran, giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini. Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Tổng thống Syria bên lề hội nghị thượng đỉnh của khối NATO khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ. Về chiến tranh Ukraine và Nga, tình hình càng ngày càng leo thang với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, drone. Lãnh đạo đảng cực hữu Bardella có thể tranh cử Tổng thống Pháp, và vẫn liên quan tới thời sự Âu Châu. Cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia ở Âu Châu, trong đó có Pháp. Người Albania biểu tình phản đối xây dựng khu nghỉ mát sang trọng do con rể của Tổng thống Trump đầu tư, ông Jared Kushner và bà Ivanka Trump. Liên quan tới World Cup, đáng chú ý đó là Tổng cục Túc cầu Thế giới đã đình chỉ án phạt treo giò thẻ đỏ tiền đạo Buangnia người Hoa Kỳ của đội tuyển Mỹ vì áp lực của Tổng thống Trump khi thao trường bị chính trường can thiệp. Bản tin rất là đáng chú ý và đang gây xôn xao cũng như là phản đối của nhiều đội tuyển quốc gia ở trên khắp thế giới. Trận đấu vòng tứ kết ngày hôm nay của Hoa Kỳ sẽ có mũi nhọn tấn công, đó là tiền đạo vừa mới thoát án treo giò, sẽ đấu tối ngày hôm nay với Bỉ vào lúc 7 giờ theo giờ của Texas. Và sau cùng là phần tin liên quan tới Việt Nam. Kể từ đầu tháng 7, tất cả người dân có bất động sản ở Việt Nam sẽ chứng kiến một thay đổi lớn chưa từng thấy. Đổi tiền hay đổi đất đây anh cơ?
6: Dạ, thưa anh, đó là nếu mình chỉ có một miếng đất thôi thì mình có quyền bán miếng đất đó mà không bị thuế. Dạ.
5: Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm chi tiết những tin vừa mới tóm lược này. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ mở đầu với phần tin về tang lễ của giáo chủ Iran. Kiến một thay đổi lớn chưa từng thấy. Đổi tiền hay đổi đất đây anh cơ?
6: Dạ, thưa anh, đó là nếu mình chỉ có một miếng đất thôi thì mình có quyền bán miếng đất đó mà không bị thuế. Dạ.
5: Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm chi tiết những tin vừa mới tóm lược này. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ mở đầu với phần tin về tang lễ của giáo chủ Iran.
6: Thưa anh, vâng, tang lễ của giáo chủ

0: chống Mỹ cũng như rằng là kêu gọi trả thù trước khi quan tài của ông Khomeini đến. Quan tài sẽ được di chuyển đi vòng trong thành phố, rồi cuối cùng thì đến phi trường để có thể đi về nơi chôn cất. Đây là một trong những cái chương trình của tang lễ. Ba người con trai khác của nhà lãnh đạo bị giết là ông Ayatollah Ali Khamenei. Ông này thì ba người này đến cầu nguyện cạnh quan tài, trong khi đó cái người mà đã được một người con trai khác được bổ nhiệm làm thế cho ông để làm lãnh đạo tối cao của Iran, ông Mojtaba Ali Khamenei, ông này không có xuất hiện, có lẽ rằng ông bị thương nặng đến nỗi không có thể ra mặt được, bởi vì từ trước đến bây giờ, từ ngày mà Mỹ oanh tạc 28 tháng 2 năm 2026 thì ông không xuất hiện cho tới bây giờ. Ông chỉ ra những cái tuyên cáo và những cái thông cáo mà chính phủ chỉ đọc lên tên mà thôi, còn không thấy ông ở đâu. Nhưng mà chắc chắn một điều là ông vẫn còn sống thì người ta mới làm như vậy mà thôi. Đây là một trong những biến cố mà họ mong đợi để xem tự rằng là ông này thực sự thì đã chết hay là bị thương nặng, chỉ vì trong mấy ngày vừa qua, từ đó tới bây giờ, từ ngày tấn công, ông không hề ra mặt. Đó là một trong những cái tang lễ, một cái ý kiến cho một cái sự chú ý mà người ta để ý. Các quan tài sẽ được di chuyển qua các đường phố của thủ đô Tehran trong quá trình kéo dài 12 giờ để đến sân bay quốc tế Mehrabad, rồi sau đó đem về quê hương, rồi cử hành nghi lễ và chôn cất toàn bộ kéo dài 6 ngày cho đến tuần sau. Và người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng những cái ngày yên tĩnh của tang lễ cho đến khi cái ngày cuối cùng, cho nên chắc chắn là có thể không có chuyện gì về chiến tranh xảy ra trong cái thời kỳ còn lại. Tuy vậy thì ở vùng eo biển vẫn còn những cái sự rắc rối mà chúng tôi sẽ bàn trong bản tin kế.
1: Về tình hình ở biển Hormuz thì sao?
0: Dạ vâng, tình hình eo biển Hormuz thì Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng hiện nay eo biển này nó chia làm hai, phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc thuộc về Iran và phía Nam thuộc về Hoa Kỳ. Phía Nam tức là nguyên tắc của đó là nó thuộc về Oman. Oman là một quốc gia Hồi giáo nhưng mà là một đồng minh của Hoa Kỳ và các nước Ả Rập trong vùng. Cho nên cái vùng này coi như chia làm hai. Và người Iran vẫn tiếp tục điều khiển nửa cái eo biển đó bằng cách rằng họ có thể tìm cách để ra lệnh cho các tàu bè đang đi bên phía biển của Tây Phương dời qua bên biển của Iran để đi theo đường Iran. Hiện tại thì eo biển này vẫn ra đi hoàn toàn và không có những cái gì sôi động xảy ra. Tuy nhiên, người ta nghĩ rằng sau cái thời gian đó, đến thời gian 60 ngày thương thuyết, thì sau 60 ngày thương thuyết, người Iran thế nào họ cũng đòi cho được cái chuyện trả lệ phí xuyên qua việc đi ngang qua eo biển nói trên. Điều quan trọng thứ hai nữa rằng là giá dầu cũng đã xuống nhưng mà rất là chậm, bởi vì người ta thấy một cái điều nhận xét rất mới, đó là toàn bộ dầu hỏa của eo biển đó hiện giờ đã bắt đầu được đi qua nhưng không có bán được nhiều, là chỉ vì người Trung Hoa trước đấy trong cái thời gian mà eo biển bị phong tỏa từ tháng 2 cho tới bây giờ, người Trung Hoa đã mua rất là nhiều dầu khắp nơi qua hệ thống buôn lậu quốc tế của Iran. Cho nên họ không có mua nữa vì họ ngập dầu rồi, và đó là lý do mà khiến cho dầu nó chậm đi. Và vạ lại trong cái thời gian từ tháng 2 cho đến bây giờ là tháng 7, 5 tháng vừa qua, thế giới cũng tìm cách để mà thích nghi với khung cảnh không có dầu hỏa từ Iran thì họ sẽ làm sao. Cho nên đó cũng là một trong những cái dấu hiệu khiến cho dầu bây giờ được tự do trở lại nhưng mà không bán chạy.
1: Cũng cần phải giải thích thêm cái lý do tại sao eo biển Hormuz đã thông thương trở lại, các tàu chở dầu đã đi qua, nhưng giá xăng vẫn không giảm mạnh. Lý do quan trọng và có lẽ là nhiều người chưa hiểu, bởi vì khi mà các nhà buôn mua dầu, đó là họ mua cái futures price, họ mua, họ đặt cái order đặt hàng trước 3 tháng. Cho nên trong cái bối cảnh đó, trước 3 tháng, tức là cùng lúc chiến tranh ở Trung Đông và Iran nổ ra, họ mua với cái giá rất cao. Cho nên ngay lập tức không thể nào mà giảm xuống. Ít nhất đó là lý do mà tại sao

0: Bộ trưởng Bộ Tài chánh cũng như là Năng lượng Hoa Kỳ và ngay Tổng thống Trump cũng cam kết giá xăng ở trong nước sẽ giảm theo giá dầu ở trên thị trường thế giới, nhưng ít nhất là phải cần 6 tháng, tức là vào cuối năm nay, thì giá xăng tại nước Mỹ mới có thể giảm trở lại với cái mức bình thường. Tiếp tục với thời sự liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine với lại Nga. Tình hình càng ngày càng leo thang khi mà các cuộc tấn công lẫn nhau đều bằng drone, tức là những máy bay không người lái. Mời cơ.
1: Vâng. Phía người dân đang chống cự được, nhưng mà họ nói rằng là họ đang có một cái vấn đề xảy ra. Đó là họ chống cự được, nhưng hiện tại thì họ có thể chống cự một cách dễ dàng tầm thường thôi. Chỉ mà vấn đề quan trọng là họ thiếu những hỏa tiễn Patriot của Mỹ, bởi vì những hỏa tiễn đó đã xài, phải nói rằng gần hết rồi. Và những cái hỏa tiễn mới thì chưa được trở đến, bởi vì Mỹ đã bị suy sụp và háo hụt về những cái vũ khí sau cuộc chiến tranh tại Iran, cho nên vấn đề này đang gặp khó khăn. Tuy vậy thì họ cũng vượt qua được những khó khăn này theo như lời họ nói, và họ người Ukraine tấn công được những cái khu vực mà chứa dầu ở xung quanh Petersburg. Petersburg là một cái thành phố rất lớn, vốn là cung điện mùa đông của Nga Hoàng. Nó nằm ở trên vùng biển Baltic, phía Nga mà phía sát với là vùng biển Baltic, và trên cái vùng này thì cũng phải nói rằng rất xa Ukraine, nhưng mà họ vẫn tấn công được, đó là điều đầu tiên. Rồi đồng thời họ tấn công luôn cả hệ thống internet ở trên vùng Saint Petersburg, và đồng thời người Nga cũng là tấn công ngược trở lại ở trong vùng xung quanh Kiev và những vùng trung tâm của Ukraine.
0: Hy vọng là với cái tình thế hiện tại, nước Nga đang bị thiếu xăng dầu một cách trầm trọng, và đây không phải là lần đầu tiên rơi vào trong cái tình trạng này. Ngay kể từ đầu cuộc chiến vào ngày 22 tháng 2 cách đây 4 năm, thì Nga cũng đã rơi vào cái tình trạng khủng hoảng năng lượng. Thành thử ra người ta chờ đợi là cái cuộc họp của khối NATO vào ngày mai có thể sẽ giúp ích được cho bên phía Ukraine, và có thể ông Trump lại nối lại được các cuộc đàm phán với lại Ukraine và Nga. Ông đã hứa ngày hôm qua trong một cái cuộc điện đàm dài 90 phút với lại Tổng thống Putin là hai đặc phái viên của Hoa Kỳ, Steve Witkoff và con rể là ông Jared Kushner, có thể sẽ sớm trở lại Mặc Tư Khoa để tiếp tục với lại các cuộc đàm phán. Vẫn tiếp tục với thời sự chiến tranh Ukraine, về tình hình chiến sự thì sao? Tin tức ghi nhận là lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga.
1: Dạ vâng, thì như thường lệ người Nga vẫn tấn công những cái nơi mà họ gọi là hạ tầng cơ sở của Ukraine, tức là phần lớn những nơi họ tấn công là những nhà máy điện ở trong các cái vùng mà họ muốn. Dĩ nhiên những vùng đó là xung quanh Kiev hoặc là xung quanh Odessa, tức là những trung tâm hải cảng duy nhất của người Ukraine mà đang còn ở ngay trong cái vùng biển Hắc Hải. Vùng khác của biển Hắc Hải là vùng biển Azov. Biển này thì phải đi xuyên qua cái cầu Kerch ở phía dưới. Mà vùng này thì Mariupol là cái cảng chính đã bị người Nga lấy từ lâu rồi, cho nên không có ăn thua gì nữa. Tuy vậy thì họ vẫn tấn công con đường rây xe lửa mà dẫn từ bên phía đất Nga cho đến vùng trung tâm của phía bên ngoài, phía bắc của Crimea, để từ đó đưa dầu vào vùng Crimea. Và họ tấn công rất nặng, cho nên hiện giờ thì nói chung vùng Crimea của người Nga đang cai quản thì thiếu dầu trầm trọng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với phần thời sự liên quan tới chính trường tại nước Pháp. Báo chí Pháp cho biết là lãnh đạo của đảng cực hữu, ông Bardella, Jordan Bardella, có thể sẽ ra tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới, nếu trong trường hợp tòa án của Pháp đưa ra một cái phán quyết là bà Marie Le Pen không đủ điều kiện về thành tích cá nhân, ông Jordan có nổi trội như bà Marie Le Pen không?
1: Thưa anh, nổi trội hay không nổi trội gì thì dĩ nhiên là không bằng bà Marie Le Pen. Tuy vậy thì bà Marie Le Pen kẹt một điều là trước kia trong thời gian bà làm quốc hội, bà đã dùng tiền một cách không chính đáng quỹ quốc hội trong với các cái nhân viên dành riêng cho nhân viên của bà vào một cái việc khác. Do đó bà bị liên can và người ta cho rằng bà có thể bị buộc tội về tội biện thụ. Và quốc hội thì đã xét cái điều đó rồi và vụ án chưa có kết quả. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay, dĩ nhiên hôm nay là mùng 6 tức là giờ bên Mỹ, nhưng mà thực tế sắp sửa bước qua ngày 7 ở bên các nước Âu Châu. Thì nước Pháp ngày 7 tháng 7 họ sẽ có một cái phán quyết của tòa án rằng liệu rằng bà Marie Le Pen có đủ tư cách pháp lý để ra ứng cử tổng thống lần này hay là không. Tại vì tới đầu năm tới đây sẽ là có cuộc bầu, hoặc là trong cái khoảng thời gian từ cuối năm nay cho đến năm tới sẽ có cuộc bầu cử tổng thống tại nước Pháp, mà ông Macron thì đã hết rồi, tức là ông không còn đủ tư cách nữa. Sau khi ông đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp thì ông không được phép ứng cử thêm nữa. Và đảng của ông thì nếu ông yếu đi thì tất nhiên người ta cũng nghĩ tới một người cực hữu khác nữa. Là đó là phiếu của bà Marie Le Pen, mà người mà người ta nghĩ rằng là sẽ thế bà Marie Le Pen là ông Jordan Bardella. Ông này là cái người duy nhất không có họ Le Pen ở trong cái đảng này và sẽ ra ứng cử thế cho bà Marie Le Pen. Thì nếu mà không có bà Marie Le Pen là một cái yếu tố thiếu sót lớn của đảng cực hữu này, cho nên tình hình hiện nay rất quan trọng và người ta đang chờ tới ngày mai để xem thử rằng là ông Mandela có được bà Marie Le Pen có đủ tư cách hay không, thì từ đó mới nói được chuyện của bà của ông Mandela. Đây là một trong những việc rất mới của cái đảng phái chính trị ở bên phía người Pháp.
0: Thưa quý vị, tiếp tục vẫn về thời sự liên quan tới châu Âu, nhưng đó là về thiên tai. Thứ nhất là hỏa hoạn đang tiếp tục hoành hành ở nước Pháp, và trong bối cảnh Pháp cũng đang chuẩn bị đón cái đợt nóng thứ ba. Trong khi đó, cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh ở miền Nam nước Pháp, cũng như là mùi cháy rừng bắt đầu ở tại Liberia và Hy Lạp. Anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp, mời anh.
1: Dân hộ hoàng hoành hành ở Pháp, Liberia và Hy Lạp, và đó là một trong những cái mùa cháy rừng. Vì sao? Bởi vì hiện nay thì thưa quý vị, ở châu Âu đang mắc vào một cái tình trạng gọi là thời tiết nóng một cách kỷ lục, khiến người ta thấy rằng các đám cháy vẫn thường xuyên xảy ra. Và ở phía Tây Ban Nha, tổng thống của cái vùng gọi là thống đốc của vùng Catalonia mô tả đám cháy có một quy mô đáng kể và nó đang nằm ngoài các cái tầm kiểm soát của các chính quyền địa phương. Tây Ban Nha là phải nói rằng hiện nay đang cháy rất dữ và đang có nhiều cái chuyện mà người ta không kiểm soát được các đám cháy rừng. Liberia cũng như Hy Lạp cũng đang bị tình trạng tương tự. Bồ Đào Nha cũng có những nguồn lửa hoành hành gần các ngôi nhà khi một đám cháy rừng lớn tiếp tục bùng cháy gần thành phố Vujela. Và Hy Lạp cũng chiến đấu với nạn cháy rừng vào ngày 5 tháng 7 tại một khu vực nông nghiệp và một khu vực rừng gần phía bắc của Thessaloniki. Đây là một trong những cái chuyện mới ở tại châu Âu. Và bản tin tổng kết nói rằng ít nhất 2.000 lính cứu hỏa đã chiến đấu với một số đám cháy rừng do gió mạnh thổi dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của nước Pháp vào ngày 2 tháng 7. Và đó là một trong những cái khu vực này phải vật lộn với điều kiện khô hạn sau những đợt nắng nóng đầu tiên gần đây và trong mãi cho đến bây giờ vẫn chưa dứt.
0: Tiếp tục với tin liên quan tới Phần Lan và Trung Quốc, đó là chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Phần Lan và hội kiến với Tổng thống Phần Lan ông Alexander Stubb để tăng cường sự hợp tác và giải quyết một số những vấn đề. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng, Tổng thống Phần Lan ông Alexander Stubb và Ngoại trưởng của Trung Hoa ông Vương Nghị hôm Chủ nhật cam kết cùng giải quyết các thách thức bằng cách tăng cường hợp tác và phối hợp. Phải nói rằng người Trung Hoa không thiếu người, nhưng rõ ràng là ông Tập Cận Bình đang thiếu người tin cậy, cho nên đến giờ này ông vẫn xài con người mà ông đã tin cậy rất rất lâu, mà người này cũng đã lớn tuổi rồi và có thể về hưu bất cứ lúc nào. Đó là Ngoại trưởng Vương Nghị, ông vẫn xài người này sau khi những tân ngoại trưởng ông đã cử lên từ nhiệm kỳ thứ ba thì đều bị mất chức vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà lý do quan trọng nhất vẫn là thiếu sự tin cậy của ông. Ông làm nhiệm kỳ 3 là một trong những nhiệm kỳ bất hợp pháp, cho nên ông rất là ngại, và vì vậy cho nên ông phải mở rộng cái vòng tay của ông, tức là phải làm sao để chọn những người thân cận, không thể nào quật ngược ông lại được, để bảo vệ cho được cái ngôi vị chiếc ghế mà nhiều người vẫn cho là bất hợp pháp. Cho nên tình hình phải nói rất là khó khăn. Tuy vậy thì ông Vương Nghị rất là mạnh, ông đang tìm cách để có thể mở rộng mối quan hệ đối với Âu Châu, nhất là đối với Phần Lan, là một trong những quốc gia mà phải nói rằng ở trong cái vùng then chốt nhưng mà sát với người Nga. Cho nên cái vùng này, người họ là một trong những quốc gia đối với châu Âu họ cũng nhẹ nhàng, và họ không có cái liên hệ mật thiết với châu Âu, cho nên họ dễ dàng có thể bị Trung Quốc thuyết phục để ủng hộ cho Trung Quốc trong nhiều cái đường lối ngoại giao của Trung Quốc đối với châu Âu hiện nay.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Nhưng mà thưa quý vị, không riêng gì ông Tập Cận Bình, dường như là hầu hết các lãnh tụ đều dùng người mà họ tin tưởng, tức là có cùng một cái mẫu số chung, cùng một tâm bệnh. Ông Trump của chúng ta cũng như vậy. Quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 6 tháng 7 của VTV Radio Network. Cảm ơn quý vị. Và xin quý vị đừng rời làn sóng để theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau quảng cáo.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen được chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 7 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng và xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về người dân tại Albania đã xuống đường phản đối dự án xây dựng khu nghỉ mát sang trọng của tập đoàn đầu tư của con rể và vợ của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner và bà Ivanka Trump. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những chương trình kinh tế hết sức đặc biệt đầu tư của người con rể của ông Trump. Ông này là một người Do Thái, cho nên phải nói rằng là buôn bán là một trong những cái vấn đề chính của gia đình. Ông là người đầu tư rất nhiều tại nhiều nơi và nhiều tiền, làm việc tại nhiều nơi. Chỉ có trong kỳ nhiệm kỳ 2 của ông Trump, trong những năm đầu, ông bất mãn về chuyện này, cho nên ông cũng không đồng ý với ông Trump, và do đó ông không có ra mặt và không có xuất hiện trong hệ thống điều hành của chính quyền Trump. Nhưng cuối nhiệm kỳ này, bắt đầu từ năm nay, từ năm ngoái cho tới bây giờ, thì ông ra mặt trong nhiều nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ chính của ông hiện nay là đại diện cho Hoa Kỳ để thương thuyết với là người Do Răng. Tuy vậy thì người ta cũng nhắc đến những chương trình đầu tư của ông. Ông là người thương mại, người Israel thương mại, cho nên gốc Do Thái, thương mại rất là nặng nề. Ông đã từng tổ chức một vụ đầu tư lớn năm 2024 ở tại Belgrade, ở thủ đô của năm tư cũ, để mà có thể kinh doanh và làm một trung tâm nghỉ mát, nhưng thất bại bởi vì bị chống đối ở Serbia, cho nên ông rút lui. Và giờ đây thì ông tham gia vào một cái khu xây dựng một khu nghỉ mát ở tại nước Albania, tại một cái vùng gọi là Zoza Nakta. Tại vùng này thì ông dự tính xây một ngôi nhà nghỉ mát ở một khu vực rất đẹp ở bên cạnh vùng biển Adriatic của Albania. Và vì vậy cho nên dân chúng người ta chống đối thực sự ra thì đây là một trong những cái sự chống đối mà xảy ra giữa những cái người thương mại với nhau, và họ tìm cách để vận động chống lại nhau, chứ còn dân thì nhiều khi phải nói rằng họ rất là sơ sài, họ ít biết nhiều, nhưng mà những vấn đề chống những cái người giàu có, các tay triều phú chủ trương đầu tư khắp nơi, thì họ cho rằng đây là một vùng hoang sơ và cần phải để cho hoang sơ như vậy thì mới có thể kích thích người ta du lịch và làm nhiều việc. Còn nếu tổ chức thành một người giàu có thì rút cuộc lại đây cũng chỉ là tiền thu được thuộc vào tay người đầu tư mà thôi, cho nên họ không muốn họ chống lại. Và vì vậy hiện nay có những cuộc biểu tình đang xảy ra tại Albania để phản đối cái khu vực này.
5: Cũng cần phải nhắc lại, Jared Kushner cũng là kiến trúc sư của Tổng thống Trump trong cái dự án biến một phần của giải Gaza làm khu nghỉ mát 5 sao và đẩy người Palestine đi sang chỗ khác chơi qua các nước Jordan hoặc là Ai Cập, nhưng mà cũng bất thành. Công tâm mà nói, ông là một nhà thương thuyết, một nhà kinh doanh về địa ốc đại tài, thành công vượt bậc. Nhưng mà ông Trump đã chọn lầm người. Ông có tài thương thuyết về kinh doanh địa ốc thôi, chứ không có tài thương thuyết về chính trị.
6: Nhưng mà ông
5: thế mà lại chọn không đồng ý thế mà chọn ông làm đặc sứ đặc phái viên.
6: Tại vì ông Trump cần người thân cận
5: để mà đàm phán với lại tưởng. Putin. Dưới con mắt của Putin thì Jared Kushner là tỷ phú thiệt, nhưng mà về chính trị chỉ là một thằng nhóc thành thử ra. Mà trở lại với lại vấn đề của cái bối cảnh của cái bản tin này, tại sao người dân Albania phản đối, như quý vị nghe phần trình bày của anh Phạm Cơ, rõ ràng là để bảo vệ môi trường. Và tôi hỏi thực anh ủng hộ hay là không ủng hộ trong cái dự án này?
6: Tôi thì tôi hoàn toàn nghĩ là phải nói rằng những cái vụ như vậy thì tôi không cho rằng là những người giàu người ta cần, người ta đầu tư là người ta muốn tiền tài của người ta sinh sôi nảy nở, chứ người ta không có muốn rằng là những cái vùng nơi họ đầu tư đến sẽ được mở mang để về sau sinh lời cho người bạn xứ.
5: Tôi không nói tới chuyện sinh lời, bây giờ tôi nói về cái quan điểm cá nhân riêng của tôi về cái nghịch lý của đời sống. Về mặt bảo vệ môi trường, có logic, có ích, nhưng về mặt những người mà muốn hưởng thụ, nếu không phát triển thì làm sao có một khu nghỉ mát ở một nơi từ xưa tới giờ mình không bao giờ biết tới, bây giờ biến thành một cái nơi giải trí nghỉ mát sang trọng để mình đi vacation. Cứ để một cái khu rừng hoang sơ đó mãi như vậy hoài, dĩ nhiên là sẽ nuôi sống được nhóm hồng hạc hoặc là những loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng mà con người cũng cần phải có những cái giải trí. Cho nên tôi về mặt thuần về cái nghịch lý của đời sống đó, tôi ủng hộ khai thác dự án này.
6: Tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái vùng mà có thể để nghỉ mát thì nó có quá nhiều trên thế giới.
5: Cũng
6: rồi.
5: Chưa đủ. Yeah, yeah. Còn những cái vùng hoang sơ còn đầy. Anh nên nhớ đó, trái đất này đó, bao nhiêu phần trăm là diện tích biển và bao nhiêu phần trăm những đô thị con người hiện nay đang sống. Phần còn lại nó là những cái vùng hoang sơ.
6: Thế anh tính ra thì mọi người một ý kiến thôi.
5: Dĩ nhiên đó là cái điều tôi không tranh chấp với anh. Tôi đang nói cái quan điểm riêng của tôi. Như lúc đầu tôi đã coi như là nói rõ là cái quan điểm riêng của tôi về cái nghịch lý của cuộc đời nó là như vậy. Rồi xong, xếp lại bản tin hồ sơ này, tiếp tục với phần thời sự liên quan tới Á Châu. Cũng là một cái bản tin gây chú ý, đó là Nam Hàn đã ra mắt một hệ thống giao dịch ngoại hối, làm việc coi như là quần quật suốt 24/24. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Hệ thống giao dịch ngoại hối này làm việc suốt 24 giờ kể từ khi mở cửa thứ hai cho đến chiều thứ bảy, 6 giờ chiều. Đây là một trong những chuyện quan trọng vì có thể thu hút được vốn liếng của các nhà đầu tư xuyên qua đồng quân, tức là đồng của Hàn Quốc. Tôi không biết rằng là dĩ nhiên là đồng tiền của Hoa Kỳ và Euro là chắc chắn là sẽ là từ xưa tới giờ vẫn giao dịch suốt ngày đêm rồi. Nhưng mà không hiểu rằng là các cái đồng tiền khác có được làm như vậy trong cái thời gian trước hay là không. Và Hàn Quốc là quốc gia thứ mấy làm được đồng tiền của Trung Hoa hay đồng tiền của Nhật Bản, không hiểu rằng là có được giao dịch. Số tôi sẽ tìm hiểu để loan tin trong những cái bản tin kể trong cái vụ này.
5: Tiếp tục là bản tin cũng quan trọng, đó là về hội nghị thượng đỉnh của khối NATO, Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, sẽ khai mạc vào ngày mai và kéo dài trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8, ở tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Với cái phân tích và nhận định của một số các nhà bình luận thời cuộc cho rằng đây là một cái phép thử mới về sự đoàn kết của khối NATO trong cái vấn đề của Tổng thống Trump, và cái sự có mặt của ông Trump vào ngày mai sẽ nói lên điều gì? Mời anh Cơ.
6: Vâng, phải nói rằng khó mà đoán được những gì sẽ xảy ra ngày mai khi mà Tổng thống Trump để dự hội nghị, bởi vì Tổng thống Trump thường đưa ra những cái quyết định bất ngờ trong các cái bài diễn văn hay này nọ kia khác, cho nên phải nói rằng việc này rất là khó. Và chính về việc NATO hiện nay, thế trước kia là ông Trump rất là tức giận NATO về những cái vấn đề trước, nhưng mà kể từ khi NATO đưa ra những cái quyết định không ủng hộ vào cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ thì ông Trump càng giận hơn nữa, và đó là một trong những điều khiến cho người ta nghĩ rằng trong cái hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Ankara này cũng có mặt của ông Tâm. Thì ông Tâm sẽ tuyên bố như thế nào về những cái việc này. NATO thì trước sau như một, họ vẫn nghĩ rằng ông Tâm, Hoa Kỳ là một quốc gia lớn và kinh tế mạnh, cho nên họ rất cần. NATO không thể nào không có Hoa Kỳ. Và ông Tâm biết cái chuyện đó, cho nên ông đưa ra rất là nhiều cái quyết định nghịch lý để mà có thể tìm cách chi phối và làm cho NATO quy phục và chịu được sự điều kiện của Hoa Kỳ, cũng như có những cái quyết định đồng ý với tất cả những Hoa Kỳ lên thế giới để giúp Hoa Kỳ cũng có cái vị trí đệ nhất siêu cường ở trên thế giới. Cho nên những việc này từ xưa tới giờ đã gây ra đụng chạm rất nhiều, như quý vị đều biết, trong trận chiến Iran là một trong những điều Hoa Kỳ giận NATO nhất mà không làm gì được cho đến bây giờ. Và bây giờ đây thì NATO ở vào một cái thế mạnh hơn nữa, khi họ Ukraine trở nên mạnh hơn và họ thấy rằng là họ có thể ủng hộ Ukraine một mình được, mặc dù rằng họ thấy rằng thiếu Hoa Kỳ thì việc ủng hộ Ukraine rất là khó khăn. Tuy vậy thì họ thấy trước mắt là chuyện này họ có thể làm được, cho nên có thể họ cũng chống lại ông Tâm trong cái từ cuộc họp sắp tới đây ở Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, về NATO trong với những cái người mà lãnh đạo của NATO trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và các quốc gia của châu Âu.
5: Có một điều hiển nhiên ai cũng biết, chống thì chống, ra mặt cũng có, nhưng mà một cái điều dứt khoát là không thể nào mà thiếu Hoa Kỳ trong khối NATO. Thành thử ra, từ rất nhiều những lĩnh vực, viện trợ vũ khí, ngân sách đều cho NATO hoạt động. Các quốc gia Âu Châu không đủ sức mạnh như Hoa Kỳ, cho nên đó là cái gọi là cái cán dao mà ông Trump đang có được. Cho nên ông tha hồ vung vít đưa ra những lời tuyên bố. Tiếp tục trở lại với phần thời sự của nước Pháp. Paris có gì lạ không em? Có. Bản tin cuối tuần vừa qua cho biết sông Sen thơ mộng. Từ là một dòng sông độc hại về môi trường, ô nhiễm trầm trọng, bây giờ biến thành ra là một bãi tắm giữa lòng kinh thành Paris. Mời Phạm Cơ.
6: Phải nói rằng đây là một việc khó khăn mà người Pháp làm được. Người Pháp khi tổ chức Olympic trước đây, họ rất là sợ nhất là dòng sông Sen ngay tại thủ đô Paris, là nơi mà họ dự tính tổ chức những cuộc bơi, thi bơi là ở trên dòng sông Sen. Vì dòng sông này từ lâu đã bị ô nhiễm trầm trọng, và vì vậy họ quyết định rằng là phải mở thêm nhiều cái trạm nữa để mà có thể lọc được dòng sông Sen và làm cho chúng tốt đẹp hơn. Thế thì kỳ này đây là một cái, trong thời kỳ Olympic vừa rồi đây, thì họ không có thể nói là có nhiều điểm khiến họ không thực hiện được những cái dự tính của họ, tức là cho phép thi bơi lội trên dòng sông Sen. Tuy nhiên giờ đây thì dòng sông Sen đã trở thành là một nơi mà người ta có thể có 3 địa điểm hấp dẫn nhất có thể bơi lội được, sau khi họ đã thiết lập những cái vùng ngăn chặn độc hại, nước độc hoặc là khí, hoặc là lọc tất cả những cái nước ở trong vùng đó để cho thành dòng sông có thể tắm được. Đó là một cái kỷ lục mà người Pháp đã làm được.
5: Hơn 1 tỷ euro để làm sạch sông Sen cho người dân tắm, cũng là một cái nỗ lực cố gắng của nước Pháp nói riêng, nói chung, và của đô trưởng của thủ đô Paris. Tiếp tục với thời sự của giải World Cup, cúp bóng đá, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đang tới hồi gây cấn, và vừa mới có một cái bản tin gây chấn động. Trong nước dùng cái từ là bom tấn. Phim cũng là phim bom tấn, rồi đá banh cũng là tin bom tấn. Cái quyết định của FIFA vừa qua đã gây tranh cãi, khi mà chính trường, tức là chính trị đó, can dự vào thao trường, có phần can dự trực tiếp và nói thẳng là thao túng của Tổng thống Trump. đối với lại chủ tịch của FIFA. FIFA đã từng trao cho Tổng thống Trump giải hòa bình FIFA khi cái cuộc bốc thăm ở tại Washington trước khi khai mạc trong năm nay. Thế thì why not? Tại sao không trao cho ông một cái vinh dự, một cái niềm vui khác, đó là vụ phạt tiền đạo nổi tiếng chân sút làm bàn của đội tuyển Hoa Kỳ, tiền đạo Furin Balogun, đã bị nhận thẻ đỏ và đuổi ra sân khi mà đá với lại đội Bosnia Herzegovina. Nhưng theo đúng thủ tục phải cho dò một trận. Nhưng FIFA giải thích rất là lờ mờ và ấm ớ, không ai hiểu. Vì cái quy định trong cái điều khoản đặc biệt của FIFA cho nên đã đình chỉ cấm tiền đạo của đội tuyển Hoa Kỳ một trận đấu và được quyền ra sân trở lại trong trận đấu với Bỉ vòng 16 tối ngày hôm nay. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Đây cũng là một trong những việc cho thấy rằng là khi chính trị, và phải nói rằng đôi lúc thiệt là thổi thác khi mà Tổng thống Hoa Kỳ can dự vào cái vụ này và người ta phải theo những cái chuyện như vậy. Thứ nhất là trong cái vụ này thì tiền đồi của Hoa Kỳ ở vô, nghĩa là phải nói rằng trong cuộc tranh chấp đá banh nhằm trái banh thì họ đạp chân vào người bên kia. Và vụ đạp đó nhẹ đến nỗi và trọng tài không thấy được. Nhưng các trọng tài ở trên cái guồng máy máy hình và các máy quay phim ở trên cao, ở trên cái gian phòng riêng của họ, họ có những máy móc tối tân và họ quay lại cái vụ nọ. Họ thấy rằng là tiền vệ của Hoa Kỳ có đạp chân trúng cái người đối thủ của mình. Cho nên họ quyết định là phạt thẻ đỏ người này. Và chỉnh huấn và chỉnh trọng tài trong vụ sau khi không thấy vụ đó. Và ông đã cho ngưng trận đấu khi mà trên ủy ban điều khiển kêu điện thoại cho ông và cho ông biết vụ đó. Ông coi lại cái cuộn phim và ông xác nhận rằng ông Balogun đã phải lãnh một cái thẻ đỏ. Và theo luật thẻ đỏ thì cái trận tới không có được ra mặt. Như vậy thì trong trận vô cái hàng tứ kết này, thì có thể rằng là không có anh Balogun. Tuy vậy, Tổng thống Hoa Kỳ đã điện thoại cho FIFA. Và bây giờ FIFA giải thích một cách hết sức là rườm rà tại sao họ tha cho người này. Họ vẫn giữ thẻ đỏ, nhưng mà họ tha cho người này được quyền ra trong trận đấu kế tiếp. Thì dĩ nhiên, mọi sự việc đều có quyền giải thích và có quyền nói. Thì họ đã nói, họ nói sao thì chúng tôi thì chắc quý vị không cần nghe. Quý vị cũng biết rằng là phải chấp thuận mà thôi.
5: Điều đáng nói hơn nữa, đúng luật đó, chỉ có đội tuyển của cầu thủ bị phạt phải khiếu nại trực tiếp thì FIFA mới cân nhắc đưa ra những cái quyết định. Đây, đội tuyển Hoa Kỳ không khiếu nại mà Tổng thống Hoa Kỳ khiếu nại, thế mới tài. Cho nên, nếu trong trường hợp tối ngày hôm nay mà đội tuyển Hoa Kỳ thắng đội tuyển Bỉ, vụ này sẽ còn gây cấn hơn nữa. Và nếu Hoa Kỳ thắng, chắc chắn cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Lưu danh ở đây không phải là lưu danh vì giỏi, mà vì cái vết nhơ của chính trị đã can dán vào trong thao trường. Nó sẽ tiếp tục còn ở Mỹ, thành thử ra.
6: Và nếu như là Hoa Kỳ sau khi thắng được đêm hôm nay, họ sẽ vô vòng tứ kết và
5: coi vô thử nữa.
6: Dạ, vô vòng tứ kết để coi thử có thể vô được chung kết nữa hay không nữa. Thì phải nói rằng là rất là ghê gớm nữa.
5: Tôi đoán già đoán non cũng có thể lắm. Với bàn tay lông lá của ông Trump, who knows? Chỉ có ông Trump biết
6: mặc
5: thôi.
6: Mặc dù ông đã bị rất là nhiều vết thương xung quanh bàn tay, khi mà bàn tay của ông cho thấy nhiều vết bầm là do uống quá nhiều aspirin.
5: Đội tuyển Mỹ sẽ tạo lịch sử cho, không phải cho Hoa Kỳ mà cho ông Trump. chỉ có thời kỳ Trump làm Tổng thống mới đăng cai tổ chức World Cup, và chỉ có thời tôi làm Tổng thống đội tuyển Mỹ với thắng và vô sâu đến như vậy. Điều quá rõ ràng và hiển nhiên. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thứ nhất là bão, Việt Nam gọi là siêu bão, cái gì cũng siêu hết. Bão Ba Vì đã chính thức đổ bộ vào đảo Guam sau khi đã càn quét ở khu vực từ Philippines vô tới coi như là miền Bắc Việt Nam và vùng tỉnh Quảng Ninh. Mời anh cơ.
6: Được không? Bây giờ bão này thì họ đang trên đường hướng tới Philippines thôi, họ chưa đến Philippines. Tuy vậy thì khi mà đến đảo Guam thì nó đã đổ bộ rồi và sau đó nó yếu đi. Người ta nghĩ rằng là nó có thể yếu luôn. Đó là nhưng mà họ vẫn coi chừng, bởi vì đây là một cái trận bão mà thứ nhất là nó có tên Việt Nam, tên Ba Vì. Thứ hai nữa rằng là nó trên đường tới Philippines, và nó nếu nó mà tới mạnh và nó gây ra nguy hiểm thì rõ ràng Việt Nam gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi nó đến nó vào đảo Guam thì có những cái triệu chứng khiến người ta nghĩ rằng có thể bão để suy yếu lên và không có gây nguy hiểm cho Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tuy vậy, một cái vụ bão nhỏ khác thôi, gần một cái khách sạn ở đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh đã không có về được, là chỉ vì một cái trận bão nhỏ ở nơi trở trong vùng đã làm cho họ không có phương tiện để trở về, cho nên họ phải ở thêm một hai ngày chứ đó. Thì họ đã được khách sạn cho ăn uống miễn phí trong ngày đó bằng thịt heo rừng.
5: Chuyện bình thường thôi thì phải trợ giúp và lấy lòng khách. Tiếp theo là tin bắt đầu từ tháng 7. Tất cả người dân ở trong nước có bất động sản sẽ phải chứng kiến một thay đổi lớn chưa từng thấy. Mời anh cơ.
6: Vâng, đây là việc cá nhân, nếu chỉ có duy nhất một căn nhà để ở, hoặc là một cái căn nhà, hoặc là có quyền sử dụng đất đai ở tại thời điểm chuyển nhượng chỉ có một thứ mà thôi, sở hữu nhà ở đất đó thì phải có rằng là ít nhất trên 183 ngày, tức là đã mua lâu đến gần nửa năm thì mới được quyền. Nếu khi bán thì sẽ là không có bị thuế thu nhập cá nhân. Thì đây cũng là một trong những vấn đề miễn thuế mà chính phủ đưa ra. Thế thì trong những cái điều kiện này không hiểu rằng là chính phủ có bàn tay lông lạ gì khi có thể có những người trong chính phủ họ có ở trong cái trường hợp này, cho nên họ ra một cái điều khoản như vậy để có lời cho nhiều người trong đó có hỏi không thì mình không biết rõ.
5: Sau hết là tin chỉ trong vòng 6 tháng, tức là nửa năm nay đó mà thôi, thì cái số lượng doanh nghiệp bất động sản trong nước dùng cái chữ giải thể, tôi đoán là bankruptcy.
6: Dạ, bankruptcy.
5: Khánh tận, bất động sản giải thể đã tăng hơn là hỏa tiễn của Bắc Hàn 120%. Chuyện gì đang xảy ra?
6: Dạ, chuyện gì đang xảy ra là bởi vì họ sợ rằng người ta, chính phủ đang xây thêm nhiều cái nhà ở tập thể, và những nhà ở tập thể đó có thể gây ảnh hưởng đến các cái bất động sản này, cho nên họ chừng lại, và khi họ chừng lại thì người ta để ý ngay, bởi vì tất cả những chuyện mà giao dịch bằng đất đai đang tăng phí mà, tức là tăng cách ghê gớm, khiến người ta làm giàu mau chóng, bây giờ nó chậm lại là khiến người ta ngập ngừng, đó khiến họ để ý ngay.
5: Yeah. Thưa quý vị, tin bất động sản Việt Nam giải thể tăng ngựa chạy không theo kịp cũng đã kết thúc. Chào bình minh sáng ngày hôm nay của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệt và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 18555555588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 18558555588 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 18558555888 18558555888.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị, tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
13: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký Noodle Hilson and Seaside Coffee, khai trương trong khu chợ S Mart Bel-Air. Ngày khai trương free dessert cà phê muối, mua 3 tặng 1, mở cửa từ 2 giờ sáng. Mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 2817979 8987 2819 8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ hai với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy uống cà phê sau một cái long weekend, không biết là sáng nay thức dậy nổi không.
5: Chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi. Long weekend hèn gì cô có vẻ mệt mỏi hả?
0: Mệt, mệt chứ. Ăn chơi nguyên cái long weekend mà.
6: Thì đó,
0: bây giờ mới
6: nói
0: hỏi
6: không
0: là
6: ra
0: có,
6: hơi.
0: Có thức dậy nổi không đó.
5: Chị Minh lịch sử tuần nào được nghỉ hay lễ là đều đi chơi hết hả?
0: Mùa hè. Thường thường mùa hè thì phải cho con cái đi chơi một chuyến, không nhiều, không có đi nhiều, nhưng mà mỗi mùa hè thì cũng đi gần đi xa hay là đi dài hay đi ngắn thì cũng có thời gian đi chơi với bạn bè với nhau để chứ hè mà lễ và đi qua thăm Maria Trang mà không gặp, đi thăm Maria Trang mà Maria Trang đi DC. Tình yêu anh ơi cúc bắc trò chơi,
6: hẹn em như thể hẹn chim.
0: Yeah.
6: Chim bay biển bắc, Tưởng Minh đi tìm ở biển nam.
0: Ngày hôm nay thứ hai anh Kiểm sao? Tuyết Nhi long weekend làm gì?
5: Ngày nào cũng như ngày đó chị, không
0: có... ngày nào cũng đi chơi.
5: Không có gì mới lạ hết. Kiểm có gì mới lạ không?
6: Không, tôi thì trốn nắng nằm nhà hưởng máy lạnh và coi
0: soccer
6: là một, bắn pháo bông, coi những cái chương trình của Mỹ về ăn mừng 250 năm ngày lập quốc. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt.
5: Mà mùa hè em sợ đi đâu nắng lắm, em không chịu nóng được.
0: Nóng thiệt á.
5: Em không chịu nóng được nên em nhất là giờ mà và bắt mà phải đi giống như là Disneyland hay là gì là phải nói là một cái cực hình với em. Em sợ lắm.
0: Rồi sao dẫn mấy đứa nhỏ đi?
5: Thì bởi đó là cực hình của em. Phải đi. Mỗi lần mà em đi là phải nói là giống như là một con u xin. Người nó mệt mỏi. Nó mệt lắm chị, em không chịu nắng được. Mà đi mà phải chăm con, em không có giỏi về cái đó. Đó là một cái
0: không phải là chăm con, không phải là chăm con mình không, mà chăm con thiên hạ nữa.
5: Vậy
0: đi là mình đi là để phục vụ tụi nó, cho nên số lượng con nít nhiều hơn số lượng người lớn. Nhưng mà cũng vui, thấy tụi trẻ vui. Đi chung với tụi trẻ thì mình thấy mình trẻ lại, giống như hồi xưa giờ đó là tụi mình không bao giờ dám chơi những cái trò chơi mạnh hết đó. Sợ độ cao nữa, kiểu như là cũng hơi ngán ngán chứ không phải là sợ lắm, nhưng mà cũng đi chơi mấy đứa nó, rồi mấy đứa nó rủ rồi đi theo chăng, thành ra rồi chơi mấy cái trò leo trèo hay là lộn đầu lộn cổ này kia cái nọ, rồi mình cũng chơi, mình cũng thấy ok.
5: Em là không vừa chơi mấy đó. Đi thôi, đã đi là đã mệt mệt lắm rồi. Tại vì thời tiết nóng mà chỉ biết mấy cái khu vui chơi của nít là toàn là ngoài trời không.
0: Đúng rồi.
5: Thành ra thường em đi là em book khách sạn em ở ở đó, giống như Disneyland là ở đó tới chiều.
0: Ngày tối rồi mới ra đúng không? Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đợi á, thiệt này cái chia sẻ chút xíu thôi, nếu mà mình ngồi mình đợi á, mình thấy thời gian lâu dữ lắm. Mà mình thấy mệt lắm. Còn trong khi đó mình cũng get like, mình cũng chơi, cũng vô chơi với tụi nó thì thấy thời gian qua nhanh. Một ngày không sao hết. Nhưng mà thí dụ như chỉ đi theo
5: Disneyland ở đó tới chiều,
0: ngày tối rồi mới

0: Nhưng mà giống như có nhiều người nói là cái trò chơi này không có em rồi đó, không có tên em nữa, lộn đầu lộn cổ, chổng ngược đầu nó mình vô yoga vô trồng cây chuối được mà thì chơi mấy trò đó đâu có gì đâu. Thành ra mình nghĩ như vậy, thành ra cuối cùng là tìm được cái giải pháp là tụi nó chơi gì mình chơi đó, tụi nó ăn gì mình ăn đó, tụi nó đi coi gì thì mình cũng đi coi y chang như vậy.
1: Hôm nay trong cái phòng này á, là không có máy lạnh, thành ra nó xin lỗi là nó nóng quá em chịu không nổi,
0: Mấy đâu
1: chứ nó
0: có
1: không
0: nhiêu
1: máy
0: đâu,
1: lạnh
0: có 86 độ trong
1: thì
0: phòng này thôi,
1: 86
0: nó có
1: độ nó
0: nhiêu
1: ngợp chịu
0: đâu.
1: không nổi, không có máy lạnh được.
0: Thôi trở lại với cái đề tài cà phê sáng ngày hôm nay, tụi mình đang muốn nói là những người mà có chức quyền ha, hay là có làm leader hay là làm gì đó, hay là kể cả trong cuộc sống bình thường thôi, cuộc sống vợ chồng hay là chơi chung với bạn bè, có những người thích show cái power lắm.
1: Là sao chị?
0: Show power nghĩa là chứng tỏ cái quyền của mình đó. Bossy, show cái power của mình là mình có power trong cái chuyện này, trong cái chuyện kia, để chứng tỏ là mình có power hơn người khác.
1: Mà để là giống như là một cái đám rút bạn đi chơi
0: Lớp
1: chung với nhau
0: bạn
1: à?
0: cũng cũng có những người muốn là ok, họ có cái control, họ có cái tính ok, tôi lời nói tôi là power nhất. Trong gia đình cũng vậy, trong công ty cũng vậy, có những người thích là show power lắm. Có mình sẽ thấy những người như vậy, mình tự nhiên những người đó nó nổi lên là mình thấy thôi. Boss gì thích theo ý của mình, thích chứng tỏ là ok, không theo ý mình là mất hết. Hay là không theo ý mình thì mình bị loại ra khỏi cuộc chơi. Nếu mà trái ý mình là ok, cái người đó là họ có power để họ loại cái người còn lại đó ra khỏi cái nhóm, ra khỏi cái cuộc chơi, hay là show cái power để chứng tỏ là ồ, nếu mà không nghe tôi là có hậu quả.
1: Vậy là đề tài của chị hôm nay là nhảy
0: Đề
1: là
0: tài của mình hôm nay á là giữa đàn ông với đàn bà đó, ai là người thích show cái power đó nhất. Bởi vì có nhiều người nói là tôi không thích làm công ty mà nữ làm sếp, tại vì khi mà nữ làm sếp á thì họ họ thích họ rất là thích show cái quyền lực của họ ra, dịch các quyền lực ha, cái quyền lực của họ, người nữ thích chứng tỏ cái quyền lực của mình hơn. Làm công ty nữ thì người nữ sẽ đàn bà hay bắt người khác làm theo ý mình hơn đó. Hay là trong gia đình cũng vậy nữa, trong gia đình người nữ thích show cái power, anh phải làm này anh phải làm kia, không có làm là lãnh hậu quả đó. Hay là thật ra người ta nói là đàn ông mới là người thích show cái power của mình nhất, ai giới nào?
2: Trước khi luận về cái mà tôi thích gọi là những cái người mà ta đây,
1: Ta đây.
2: ta còn
1: Đây.
2: như là phụ nữ giống như là tỏ ra là mình có cái sao hóa quyền,
0: Nó mình có
2: phán một tiếng
1: là
2: là
1: chị đụng chúng.
0: đó, có
1: Là chị đụng chúng.
0: đúng đúng.
2: Nhưng tôi lại băn khoăn là không lẽ cô mới đi chơi với một cái nhóm bạn về cô bị ai coi như là
1: Ăn hiếp
2: ra
1: à?
2: vẻ ta
0: Không,
2: đây,
0: không
2: hoặc
0: có.
2: là bắt ép cô phải làm thế này thế nọ, nghe theo lời của cụ
0: Không,
2: người khác hay
0: cái
2: sao?
0: nhóm bạn của em chơi lâu lắm rồi, đi chung lâu lắm rồi,
2: Không có vấn đề đó.
0: không có ai show power hết, thành ra mới chơi lâu được.
2: Rồi vậy,
0: Còn những
2: ok.
0: cái nhóm bạn nào mà mình
2: Tốt,
0: chơi á,
2: chúc mừng, chúc
0: mà
2: mừng,
0: mình
2: chúc mừng.
0: có một người giống vậy á, là sẽ rã đám lẹ lắm,
2: Tôi biết, tôi
0: chẳng
2: biết
0: chẳng
2: điều
0: bao
2: đó.
0: lâu là rã đám liền.
2: Tôi biết điều đó.
0: Cứ nhìn
2: Quý
0: đi.
2: vị cứ nhìn đi.
0: Cứ nhìn đi.
2: Ai ai bắt nạt được cô hàng cà phê? Cô là cái người mà trong tay có ngôi sao hóa quyền,
0: Không,
2: cho nên dễ đụng chạm lắm.
0: tự mình đi chơi lại khác nha.
2: Okay.
0: Tự mình đi chơi lại, mình lại follow, chứ
2: Mong lắm thầy.
0: mình không trong cái cuộc chơi ấy, mà mình là người follow thì sướng, tại
2: Mong
0: ai
2: lắm thầy.
0: mình tự mình đi chơi là ai đi đâu mình đi đó, ai làm gì mình đã follow luôn, mấy con đứa nít nó muốn gì mình cũng cũng là người follow cho tụi nó quyền quyết định luôn. Tụi nó muốn quyết định sao, quyết định muốn ăn gì mình là chỉ follow thôi, thành ra tụi mình chơi thì thấy dễ, chơi với bạn thấy dễ. Nhưng mà mình để ý những cái người mà chơi với bạn group này

0: vài bữa cái rã rúp kia, vài bữa cái rã rúp nọ, vài bữa cái rã, thì mình sẽ từ từ mình nhận ra là cái người đó có cái bossy, có cái kiểu như là không không có làm theo ý tôi là thôi.
1: Cái người mà như chị nói là đi ra ngoài mà chơi với nhiều group quá thì người đó chắc cũng cũng không có bạn thật sự chị. Thường ví dụ mình có bạn thì mình chỉ có một group bạn của mình chơi với những người đó thôi. Chứ mình đâu thể nào mà mình chơi group này xong cái mình qua mình chơi group kia, giống như là nó mà những người đó cũng không gọi là thân với mình nữa. Nha, đúng không chị? Thành ra nó không có get along được.
0: Tại vì á, thí dụ như là ok, có những người á, chơi một thời gian á, cái giận, cái nói ồ tôi không có muốn người đó nữa, tôi không có muốn người đó trong nhóm nữa, thì những người khác ở trong nhóm á, tại vì cái người này một là có tiền, hai là có quyền, có tiếng nói hay cái gì đó không biết, thì họ muốn show lên cái power là họ họ có cái quyền, họ loại cái người khác ra khỏi cái nhóm của mình.
1: Vậy hả?
0: Thì mới là gọi là show power. Hay là có những người ở trong công ty cũng vậy nữa, họ nghĩ cái tiếng nói họ rất là quan trọng, họ nói một tiếng là cái người kia sẽ bị mất việc, họ show cái thiệt. Anh đi làm lâu anh có thấy những cái
2: Tôi
0: người giống
2: đâu
0: như
2: có
0: vậy không?
2: nói là giả đâu, tôi cười là bởi đôi khi tôi cũng muốn show power lắm, tôi muốn lật đổ cô ra khỏi cái vị trí là
0: Tại
2: cô
0: vì anh
2: ngồi ở cà
0: không có
2: phê đó.
0: power,
2: Nhưng mà
0: chưa
2: đúng,
0: chưa
2: tôi
0: chưa
2: không
0: đủ
2: có
0: tiếng nói, chưa
2: power,
0: đủ tiếng nói.
2: cô
0: Anh
2: nặng quá
0: muốn
2: tôi lật đổ cô không
0: á.
2: nổi.
0: Anh
2: Nhưng mà
0: muốn lắm mặc
2: có
0: chưa
2: những người á,
0: được.
2: là họ có đủ tiếng nói nên họ muốn như giống như vậy, họ nói là ồ một tiếng nói Chị
0: của
2: cho nó
0: tôi á, là có
2: phiền
0: thể
2: vậy mày.
0: long trời lỗ đất vậy đó. Một tiếng nói tôi á, là bạn không có được đặt chân tới cái nhóm này nữa. Cái nhóm này sẽ nghe lời tôi. Nếu tôi không muốn chơi với người đó thì cả cả cái nhóm sẽ không ai chơi với cô nữa.
1: Kỳ vậy. Ngộ
0: Tại vì không có làm theo ý của họ thì họ không có vui, hay là mất lòng họ thì họ không có vui.
2: tôi nói thiệt, những cái người mà có cái
1: Nhức đầu
2: đầu óc
1: quá
2: quan điểm mà độc tài độc đoán
0: hả? Đó.
2: đi chơi với quỷ đi,
1: Đi
2: ok,
1: chơi mấy người đó mệt lắm.
0: hay là có
2: không
0: tôi
2: thể
0: thì
2: nào
0: không có,
2: chấp nhận được,
1: em không
2: không
1: thích.
2: chơi được những cái hạng người như vậy.
1: Bạn em là chắc em cũng không có nhiều bạn, bạn em mới chỉ có nhiêu đó thôi à.
2: Thì đó,
1: Quá hiểu tính nhau.
0: thì mình nói là không phải chỉ trong nhóm bạn bè, cái người giống như vậy á nó xuất hiện khắp mọi nơi, từ cộng đồng, kiểu như cái những cái sinh hoạt cộng đồng, cho tới văn hóa trong công ty, cho tới trong cái gia đình cũng vậy nữa. Trong gia đình cũng có những người giống như vậy, gia đình lớn, gia đình nhỏ, hay là trong nhóm bạn bè, lâu lâu chúng ta sẽ thấy những cái người họ có tiếng nói. Có tiếng nói.
1: Vậy là đề tài hôm
0: Vậy
1: nay
0: thì
1: là như đó chị
0: nam
1: nói,
0: hay là
1: là
0: nữ
1: nữ.
0: là những cái người, cái người mà có tiếng nói, mình nói trong ngoặc kép á, là ở đâu cũng có, nhưng mà mình đang hỏi á, là nam thể loại đó nhiều hay là nữ thể loại đó nhiều. Tại vì từ mình thấy là có một người nói chứ tôi không bao giờ tôi muốn làm cho sếp nữ hết. Tôi đi làm mà tôi thấy cái công ty đó là sếp nữ là tôi ghê. Tại vì sếp nữ là bossy lắm, bossy hơn nam. Sếp sếp nam ấy,
2: Đúng, cái đó là đúng. Phụ
0: đó
2: nữ thì
0: là
2: khó
0: cũng một
2: chịu
0: dạng
2: lắm,
0: đúng không, một
2: khó
0: dạng
2: chịu.
0: bossy là cũng là chứng tỏ cái power của mình
1: Đúng rồi.
0: đó.
2: Nhưng
0: Thành
2: mà
0: ra
2: đối với phụ nữ khi mà rơi vào cái lúc mà bossy rồi khó chịu lắm, chưa kể là cũng trồi sụt như là địa ốc, như chứng khoán đó. Ngày lên ngày xuống khó
0: anh có thích
2: chịu lắm.
0: làm nhân viên của một sếp nữ không?
2: Không, không bao giờ.
0: Trời ông trời, dễ sợ luôn. Sao vậy? Sếp nữ, đàn ông á, là làm cho sếp nữ là sếp nữ cưng chiều chứ, phải không?
2: Không ông nào chịu nổi hết. Cô nhìn tôi cái gì? Cô chưa
0: Vậy
2: bảo là
0: là trên
2: sếp
0: đời này chẳng lẽ không có sếp nữ sao? Bao nhiêu là người nữ làm sếp đó, có vấn đề gì đâu mà
1: em
0: tại
1: thì em thấy không vấn đề. Hồi xưa em cũng đã làm với sếp nữ
0: sếp
1: mà
0: nữ
1: được
0: cũng
1: cưng nữa
0: được
1: chứ,
0: cưng quá không?
1: không
0: Đó, thấy chưa, mà có rất là nhiều người luôn, rất là nhiều người nói là tôi không có làm cho sếp nữ tại vì sếp nữ bossy lắm, sếp nữ chứng tỏ power lắm, chứ không phải là giống như sếp nam. Sếp nam còn flexible, sếp nam còn có cảm thông này cái nọ, không có giống như sếp nữ. Đa số sếp nữ là bossy.
1: cũng đúng.
2: Hầu hết như
0: vậy. Hay là những leader trong hội đoàn, hội nhóm, những leader nam thì dễ hơn.
1: Còn em nghĩ nữ... là người nữ, sếp nữ bossy cũng là một chuyện đúng. Tại vì thường người nữ họ kỹ tính hơn người nam. Nhưng mà nếu mà dồn vào công việc thì nếu mà có nội quy rõ ràng thì không làm gì được nhau. Nếu mà mình vào công việc thì ví dụ như một cái công ty đó có nội quy như vậy thì mình đi làm, cho dù nam hay nữ mình làm đúng nội quy thì em nghĩ không vấn đề. Nhưng mà thật sự đúng là người nữ họ sẽ để ý nhiều hơn nam. À, nữ thì để ý những cái lặt vặt nhiều hơn, tại vì cái đó là cái bản tính của người ta.
0: bản tính của người ta chứ đâu phải người ta xấu đâu.
1: Không phải người ta xấu, cái đó là cái bản tính rồi chị. Nó đã ăn, nó, cái tính nó đã như vậy.
0: Nhưng mà anh Kiểm là không thích làm cho sếp nữ. Anh nói là không bao giờ, nhưng mà thật ra lý do thật sự
2: dễ hiểu thôi.
0: Là sao?
2: Tại vì tâm tính phụ nữ ngày đực ngày cái.
0: Ủa, đàn ông cũng vậy vậy?
2: Lúc lạnh. Đàn ông thì muôn thuở là như vậy rồi. Gặp cái người mà khó chịu.
1: Anh nói vậy là không được. Việc TV manager đang là nữ mà anh chị.
2: Who care?
1: Thì bởi cũng là sếp anh rồi. Phải.
2: Thì bởi như tôi đâu có làm việc trực tiếp. Tôi là một cộng tác viên. Tôi không có trực tiếp với ai hết cả. Tôi xui là tôi bị phải làm trong cái quán cà phê sáng này với cô Tường Minh, thì cứ thứ hai thứ sáu, hai thứ tư thứ sáu tôi phải gặp mặt cô thôi, chứ còn cô không phải là boss của tôi. Ngày đực ngày cái mà ngày nóng ngày lạnh ai chịu nổi.
0: Để coi ha, để coi cơ quý vị như thế nào khi mà chúng ta nói là ai trong hai cái giới nam và nữ, từ gia đình tới bạn bè tới xã hội tới chỗ làm luôn, nó mở rộng ra như vậy thì mình mới có cái sự so sánh là ai bossy hơn ai, ai muốn show cái power, cái quyền lực của mình ra hơn ai. Khi mà người nam có quyền lực, người nam có muốn show cái quyền lực của mình không? Có muốn chứng tỏ cái quyền lực của mình ra với người khác hay không? Nhiều hay ít so với nữ? Hay là giống như là thiên hạ nói là nữ mà có power một chút xíu, có quyền lực một chút xíu là rất là thích chứng tỏ nha.
1: Chết với bà.
0: Cãi bà là chết với bà đó. Từ trong từ trong nhà ra tới ngoài đường luôn. Có những người ở trong nhà đó, người vợ cũng thích show cái power lắm đó nha.
2: Always, lúc nào cũng vậy.
0: Hay là nói là có những người thích chứ không phải là số đông, có những người thích show.
1: Nhà em fail, nhà em là em chả có tiếng
0: nói. Đó, nhưng mà gặp
2: với nhà là mà bà gia nội,
0: nhà bà em nội không có tiếng nói. Đàn ông mà gặp mấy người gia trưởng show power chỗ nào, mấy ông gia trưởng là mấy ông
2: thời
0: show power.
2: Mà những ông nào mà còn giữ được cái thói gia trưởng đó là những con vật hiếm quý đó.
0: No, mấy
2: sắp
0: ông nói
2: tuyệt chủng
0: mấy ông,
2: cần phải bảo vệ.
0: Mấy ông
2: còn
0: nói là...
2: nhan nhản mấy bà là nội tướng, chỉ huy năm
1: không
2: ngón
1: có,
2: hết.
1: Không
0: có.
2: Anh làm này, ông làm kia.
0: No, đàn ông á là mới là chứng tỏ power trong gia đình với lại
2: cái
0: ngoài
2: đó là cái
0: điều ngoài xã hội nhiều.
2: Từ xưa tới nay nó là như vậy.
0: Thế đó,
2: rồi.
0: Bởi vậy thì đàn ông
2: đàn
0: mới là
2: ông
0: nhiều.
2: Là cái giường cột của một cái gia đình.
0: Thấy không?
2: Họ
0: thấy thấy anh Kiểm là người thích show power rồi. À,
2: dĩ nhiên
0: tôi là rường cột, tôi là
2: trong gia đình thôi.
0: Nhà tôi nói là vợ con phải nghe lời tôi, là cái người là chứng tỏ là cái người này muốn show power, đúng
1: nói
0: không?
1: Chung là anh cứ lo cho được gia đình đi, anh nói gì cũng nghe. Anh muốn cái gì em cũng được, một tiếng em cũng dạ nên mới xin lo được cái gia đình thôi. Đơn giản vậy.
0: Anh lo cho được cho cái gì mà em muốn em cũng có thì
1: sao cũng được.
0: Còn sao cũng
1: anh
0: được.
1: Anh muốn nói gì cũng được.
0: Anh muốn nói.
2: hai người phụ nữ lý tài, material girl, tiền
0: còn...
2: lớn hơn cái bánh xe bò và coi như là
0: tiền,
2: trên hết
0: quyền.
2: Tất cả.
0: Còn này không có tiền mà đòi power nữa mới tức chứ.
2: Nếu làm được mới tài.
0: Mà sao không được.
1: Đứng đó trước gương.
0: Đứng đó trước gương.
2: Go ahead, make my day.
1: Nhiều lúc mình không biết được.
2: Chuyện gì cũng có thể
0: thật
2: xảy ra.
0: Thật ra là không biết để quý vị với ra. Kinh nghiệm bản thân của mọi người ha, sẽ thấy là có phải là phụ nữ có chút quyền á, là muốn chứng tỏ ra ngay không? Quyền của tôi đó, quyền tôi nói, tiếng nói muốn chứng tỏ tiếng nói mình có giá trị. Tiếng nói mình có trọng lượng, là người phụ nữ thích hơn hay là đàn ông thích hơn. Có những người đàn ông nói với tụi mình là mình dễ tính lắm, mình rất là dễ tính, miễn sao đúng ý mình thôi.
1: Chị là dễ tính sao được mà dễ tính.
0: Tôi dễ tính lắm, tôi rất là dễ tính, miễn sao làm đúng ý mình thôi à, dễ lắm. Còn không biết là đối với quý vị, với kinh nghiệm của quý vị thì nam hay nữ khi mà có quyền thì sẽ chứng tỏ cái quyền của mình hơn, làm cho sếp nam hay làm cho sếp nữ ở trong nhóm người bạn bè cũng vậy nữa, con trai đàn ông hay chứng tỏ power đối với người khác hơn hay là phụ nữ thích chứng tỏ hơn. Chúng tôi xin mời quý vị tham gia với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vô chia sẻ cho vui trong ngày hôm nay.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Cần thở neo gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
11: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
10: trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triệu Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard Suite B. Gọi ngay 3464394063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Hiêu Sinh và ngày thứ 6, tất cả các loại mì, 9 đồng 99.

0: Good morning sunshine. Bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560. Trong cuộc đời mình có gặp những người show power bossy trong cộng đồng, trong nhóm, trong gia đình hay là trong công ty hay chưa? Lúc nào những cái người đó cũng muốn cái lời nói của họ sẽ ảnh hưởng tới chúng ta, ảnh hưởng về việc này việc kia, để họ chứng tỏ là họ có cái quyền lực. Và đối với quý vị thì nam hay nữ muốn chứng tỏ cái quyền lực của mình hơn so với những người xung quanh? Đi làm thì chúng ta thích sếp nam hay sếp nữ? Có khi nào chúng ta nghĩ là ô tôi không thích làm với sếp nữ tại vì sếp nữ thích chứng tỏ quyền lực với nhân viên hơn hay không? Qua số điện thoại là 713-931-1560, thử xem coi hôm nay thì phone như thế nào nha. Ở trên Facebook và YouTube nữa, quý vị có thể comment ở phía bên dưới các ý kiến của quý vị ha. Trên trời dưới đất luật tạo hóa đã ăn bài nên nam nữ cũng vậy, không nên đảo ngược rắc rối. Làm sao? Ý là nam nữ, nam là có quyền hơn hả? Quyền lực hơn hả? Không có nên thay đổi hay sao chú Lương? Nhờ chú
1: Nào,
0: Lương nói cho hiểu.
1: ông Lương quên một điều. Đàn ông được tạo dựng ra trước người đàn bà. Và người đàn bà chỉ là một cái xương sườn cụt của người đàn ông. Ông nhớ lại trong vườn địa đàng đi rồi ông hãy nói.
0: Rồi sao? Rồi là sao? Là sao?
1: Đó là Thượng Đế an bài đó,
0: Ăn
1: cho
0: bài
1: nên không thể nào mà ngang hàng
0: là người
1: đưa.
0: đàn ông thật phải có quyền lực hơn hả?
1: Phải người đàn ông phải trước người đàn bà phải theo sau người đàn ông. Điều đó cũng có thể hiểu là đồng nghĩa với người đàn ông có power hơn.
0: Người người đàn ông có power, nhưng mà người đàn ông mình chưa kể là cái người nào có power hơn nha, mà khi mà có power thì cái người nào muốn chứng tỏ cái power đó ra, giống như là
1: Đàn
0: ok.
1: bà. Tại vì thường đó những người không có họ mới ta đây. Còn người có rồi họ còn ra làm gì? Họ đã có quyền sinh sát
0: Bây
1: nắm ở
0: giờ
1: trong
0: Tuyết Nhi
1: tay rồi
0: nói
1: họ ta đây
0: là Tuyết
1: làm
0: Nhi
1: chi?
0: là đã làm với sếp nữ nhiều rồi nè, làm với sếp nữ là dễ cảm thông hơn, nữ với nữ dễ cảm thông hơn, là được cưng chiều hơn đối với sếp nam nè. Mà lỡ có sếp nữ có cưng mình á cũng mang tiếng nữa, mà lỡ sếp nam á mà cưng mình chút xíu á là coi chừng lớn chuyện á. Vợ sếp, sếp không đuổi mà vợ sếp có power, vợ sếp đuổi mình á.
1: Đó, quyền của người đàn bà chỉ có như vậy, ghen thì không có gì bằng
0: Tôi nói với ông là tôi không muốn con nhỏ đó làm trong cái công ty này á, là mà ông không có đuổi con nhỏ đó đi á là về không có yên với tôi đâu đó, là
1: đã power của đàn bà ở chỗ đó đó, chỉ
0: power đó.
1: được có cái đó thôi.
0: Không có gì đâu, không có làm đâu, nhưng mà ngồi nhà nhìn ok, nhìn là xong đấy chứ. Tôi thấy hình như là ông hơi favor cho con nhỏ đó dữ lắm đó, thích nó đó. Cái ông sếp mình có một cái người
2: Nói
0: sếp như
2: chung
0: vậy.
2: là làm gì được nhau. Thì tôi cứ nói cho đã miệng thôi chứ làm gì được nhau.
0: Nhưng mà tùy theo ông sếp. Ông sếp mà cứng thì không nói, nhưng mà ông sếp mà power ít hơn á, người nữ á, thì cái người phụ nữ đây đây là câu chuyện thiệt nha. Tụi mình có gặp rồi đó. Có một cái cô vợ này á, cổ thấy là ông sếp mình hơi thiên vị hay là hơi chiều một cái nhân viên nữ, favor, bà vợ không có vui. Bà vợ nói là ok, ông đu favor cho cái cô này nhiều quá. Tôi không có muốn cái cô này xuất hiện trong công ty nữa. Tôi muốn không muốn cổ. Tại vì tôi không muốn là sau này rắc rối nảy sinh tình cảm này kia nọ rồi sâu đậm vô rồi không có bứng ra được. Cho nên là tôi muốn là ông đuổi việc cái cô đó. Thì cái ông chồng ông nói cái này chuyện thiệt chứ không phải chuyện trong phim nha. Ông chồng ông nói nhưng mà cái cô làm được việc lắm. Cô đó rất là được việc. Tại vì cổ được việc, cổ là một nhân viên xuất sắc cho nên tôi do favor. Tại vì cổ đem rất là nhiều tiền về cho công ty, cổ làm được nhiều cái hợp đồng và cổ có năng lực thực sự. Cho nên nếu mà trong một cái công ty ai có năng lực cũng được cưng hết á, không kể là nam hay nữ, nhưng mà người đó có năng lực thực sự thì tôi phải cưng chứ. Tại cái con gà đẻ ra tiền mà, con gà con đẻ trứng vàng cho công ty mà, cho nên là phải cái cưng cái người đó chứ không thôi nó đi qua công ty khác làm sao. Nhưng mà bà vợ nói không, tôi không chịu. Ồ, tôi không có chịu cái người đó. Nhưng mà cuối cùng là vì hạnh phúc gia đình của người ta nên người ta cuối cùng người ta phải hy sinh. Bà vợ nói là ô, không có người này người kia, nhân viên không có người này thì có người khác, không cần phải nhất thiết phải cái người đó. Tôi cảm thấy cái người đó có tình cảm với anh hay là anh có tình cảm với người đó gì đấy, bây giờ tôi không muốn người đó nữa, tôi muốn cắt đứt. Nhưng mà ông chồng thì ông nói tôi không có gì hết, nhưng mà tại vì cái cô đó tốt, cái cô đó được, cô đó làm việc được.
2: Chắc là cái công ty đó gọi là công ty gia đình đó, chứ công ty mà mang có người management thì những cái chuyện đó
0: thì thường thường Việt Nam là công ty gia đình nhiều lắm.
2: Chứ thường những công ty mà có management thì cái nào ra cái đó, nó không có đem những cái chuyện gia đình đem vào công việc được.
0: Thì thật sự là tại vì mình nói ra cái này á, là giống như mình làm những cái công ty mà corporate á, nhiều á, thì mình không có nói, tại vì một cái ông sếp không có quyền. Nhưng mà Việt Nam mình á, rất là nhiều những công ty gia đình, rất là nhiều luôn, là những công ty gia đình họ hàng con cháu gì đó là làm chung một gia đình, mà nó nhiều lắm. Cho nên cái chuyện này nó đã xảy ra thì quý vị nó là chứng tỏ power đó. Nhưng mà cái người phụ nữ là chứng tỏ power đó, tôi là vợ tôi nói một tiếng là ông chồng tôi là sa thải cô liền.
2: Phải nghe à.
0: Ừ đó, thì mình có gặp những cái trường hợp như vậy hay không? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây xin chào 9800.
3: Dạ, chào buổi sáng. Chào nghe đài, chào cô Trúc Nhi, cô Trường Minh, chào anh Nguyễn Kiểm.
1: Chào anh.
3: Thì theo cái hiểu biết của tôi thì nó cũng đơn giản. Đàn ông ấy thì không bao giờ mà tỏ power, nhưng mà cái power của họ khi mà nắm quyền rồi thì tất cả như ai cũng biết là phải như thế nào, phải làm thế nào, không muốn mà mít ông sếp rồi. Cái đó là nó như vậy. Còn cái do đó thì nó không có cần tỏ ra cái power của mình. Còn nếu mà nói về phụ nữ mà cầm power thì không phải là nói là tỏ ra cái power của mình, mà là tại vì cái phụ nữ có tánh gọi là tỉ mỉ. Khi làm những gì trong công ty là những gì người trong này kia nọ, trong cơ quan mình làm những cái gì mà không đúng tình thì họ sẽ lên tiếng liền, thực hiện cách liền. Chứ không như kia rồi là cái tỉ mỉ thôi, chứ không phải tôi nghĩ là không phải là muốn tỏ ra cái power của mình đâu. Tại vì đàn ông thì người ta không để ý tới thì thành thử ra nó không có găng rắc theo như phụ nữ thì tỉ mỉ hơn thì nó phát hiện ra liền. Thì nó nói thì nói như vậy đó. Thì chứ còn cái vấn đề tỏ ra power của mình thì tôi không thấy ai tỏ ra cả.
0: Đàn ông hay đàn bà chưa bao giờ thấy ai muốn tỏ ra power hả?
3: Không có đâu.
0: Nếu trời ơi, đại ca của anh Kiểm kìa.
3: Đó cái đó là khác nữa. Cái ông đó phải trung thành, chẳng những mà phục mà
0: nói một câu nghịch ý thôi,
3: không trung thành là đi liền, sa thải liền. Đó, đại ca của anh Kiểm là nhảy tới đó mình không.
1: Tôi cũng vậy đó, cho nên cô Tưởng Minh coi chừng, ông Trung cũng coi chừng.
3: Nhưng mà theo tôi thấy đó nha, tôi thấy hai ông sếp của tôi, một ông á, lệnh của ông á, lệnh nó rất là ít có ra lệnh, mà khi mà ra lệnh nó thì nó mạnh lắm, mà ra lệnh thường xuyên là mấy bà ra lệnh thường xuyên. Nếu mình theo tôi thấy là bà không có nắm quyền nắm chức gì hết, mà ở nhà bà lên tiếng một cái là bà ra lệnh rất là nhiều. Ông phải làm theo.
0: Ý anh Trung nói bà ra lệnh nghĩa là bà chứng tỏ cái power rồi còn gì nữa.
3: Đúng rồi. Thì nhưng mà bà đâu đóng quyền ở cơ quan hay là nơi chức quyền đâu.
0: Bà không có làm cơ quan nhưng mà bà có quyền ở cơ quan lắm. Bà đứng rồi sao bà giật dây á.
3: Bà chỉ lên tiếng thôi à cô. Bà chỉ lên tiếng. Đó. Cái gọi cho lính của mình nói ơi, cái người đó là cháu hay là em của bà đó nha, và cái ông sếp gọi cho đó là mấy người kia rung rung lập hết trơn rồi. Cái đó chỉ câu nói vậy thôi là biết là cái quyền lực của bà còn mạnh hơn tao đó, mày liệu hồn, mày làm bà mít lòng rồi mày chết. Đó là tôi thấy hai ba người vậy đó.
0: Ý vậy không, anh Trung cũng nói là đàn bà thích tỏ quyền lực hơn rồi. Yeah. Anh Trung Nguyễn Thái nói xấu phụ nữ nha, nhớ đi, ghim.
3: Không có, nào, không có đâu, không phải là nói xấu mà cái đó là tại vì phụ nữ là tỉ mỉ, nhưng mà một khi thì cũng như là nói tóm ra thì mấy bà thì cũng binh lính của mình chứ đâu có bây giờ lính thấy lính mình bị ăn hiếp thì cũng lên tiếng, hoặc là không dám lên, lính của mình sẽ đâu dám lên tiếng với ông đâu, ông á nắm quyền mình lên tiếng là ông sực liền, chỉ có lên nói nhỏ bà là bà chỉ cần nói lại cái là ông thấy nghe rồi. Đó là ý là tôi vậy, tôi thấy hai trường hợp như vậy, không ai lên mép ông đâu, đi vô mép bà chứ.
0: Đi mép bà không à. Bà không có làm nó trong ty, không có làm trong công ty mà cũng có những nhân viên đi mét bà nữa.
3: Dạ rồi đó, cái chuyện
0: vậy mới hay chứ. Thấy không làm trong công ty mà cái chuyện gì trong công ty cũng biết hết.
1: Ông Trung, tôi hỏi thiệt ông. Nếu ông nằm trong trường hợp đó, ông có thấy ông bị nhục không?
3: Nhục cái gì?
1: Mình là đàn ông, đường chính là đàn ông mà cái gì cũng mấy bà xỉa cho một câu là cũng phải xếp re hết. Nhục nhã tông đường.
3: Tôi nói anh Quốc Kiểm nha, mà tôi thấy có hai ông nha. Một ông là đại tá nha. Một ông đại tá phó chỉ huy cảnh sát thủ đô nha. Một ông là giám đốc công ty.
1: Chuyện đó thì nhiều. Đây, gọi là nói theo ngôn ngữ ngày nay là bao la.
3: Thằng cái người mà gác cổng không cho gặp là không cho gặp luôn.
1: Tôi nói là đầy từ trước 75 rồi, nó đã được đưa vào trong tuồng cải lương ông cò quận 9. Bởi vì Sài Gòn lúc đó chỉ có 8 quận thôi, cho nên nếu mà nói ông cò quận 8, người ta biết đích danh ông thiếu tá nào. Quận 9 là chuyện không có, mấy ông đó là nghe vợ xếp re. Tôi mong là ông Trung không nằm trong cái nhóm người đó.
0: Nghe vợ đúng không?
3: Thì nghe lời vợ mà.
0: Nghe lời vợ mà.
1: Sợ vợ mấy anh hùng. Tôi biết mấy ông hay nói vậy đó. Sợ vợ với anh hùng, vợ mình chứ vợ người khác đâu mà mình phải mắc cỡ. Nhục nhã tông đường.
3: Không có nhục nhã, tôi thấy nhục. Rõ ràng.
1: Ông không xứng làm bạn tôi, ông Trung. Ok, nếu ông như vậy, ông không xứng làm bạn
3: tôi. Tôi nói tôi thấy hai ông vậy.
1: Nhưng mà cái cách anh tường thuật lại, anh có vẻ hớn hở và anh nể lắm. Cho nên
3: không phải nể chứ, tại giờ là sức quyền cao mà anh.
1: Thôi tôi thất vọng vì anh.
3: Cao mà.
1: Vắn tắt okay. Là như vậy. Bye.
3: Tại vì anh chưa thấy. Ok.
0: Anh chưa thấy.
3: Anh không bài, tôi cũng bài anh trước.
0: Tôi không, anh không bài, tôi cũng bài anh luôn. Dạ, đúng rồi đó.
3: Dạ, cũng bài anh nè. Ok, bye.
0: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
4: À, xin lỗi về tôi không?
0: Dạ, đúng rồi.
4: Xin chào anh Quốc Kiểm, chào cô Tường Minh và cô Tuyết Nhi.
1: Dạ, chào.
4: Tôi muốn trở lại cái vụ sáng anh nói về về bóng đá đó.
1: Dạ.
4: Thì tôi nghĩ cái anh đã bị rút được, nhờ ông Trâm rút thẻ đỏ lại đó. Nhờ FIFA rút thẻ đỏ lại, tại vì anh tên anh là Ba Lô Gân. Anh đi đâu cũng Ba Lô súng theo anh, nên anh phải dựng dành. Đó, và thứ hai nữa là không phải là bàn tay lông lá mà bàn chân lông lá, tại vì bàn tay của ông Trâm là đen thui rồi thì là bàn chân lông lá.
1: Chỉ tưởng tượng khá là sâu sắc rồi. Cảm ơn ông Bảy. Còn đề tài hôm nay thì sao?
4: Dạ, đề tài hôm nay thì tôi xin góp ý là cái này, đa số đó thì nói chung là nhận xét chung là mấy người trong alpha male với là alpha female, là những người nữ nam mà có tính là có đầu óc lãnh đạo chỉ huy đó, là họ luôn luôn nghĩa là ra lệnh độc đoán nhiều khi ảnh hưởng tới người khác. Tôi thí dụ lính và cảnh sát có tỷ lệ ly dị cao nhất là tại vì họ về nhà, là họ quen chỉ huy rồi đó, họ về nhà họ kêu vợ làm này không bí rồi họ la lên cảnh sát cũng vậy. Đó, thành ra mấy bà mà có đầu óc mà chỉ huy lãnh đạo đó, lý đinh đó, là họ cũng như vậy. Thành ra tôi nói thí dụ như là tôi có cháu của ông bạn tôi là đi cảnh sát. Thì thằng này nó học đại học ra nhưng mà nó lại thích đi cảnh sát. Thì bố mẹ nó cản không được. Thì nó đi vô thì sau khi 6 tháng nó học cảnh sát, nó ra trường phải thêm là 6 tháng thì 1 năm được huấn luyện, đi với một huấn luyện viên đó. Thì ông huấn luyện viên mới đi kèm nó thì nói là anh nói như vậy không được, anh nói như là ở trong college là lịch sự không có được, ra đường anh phải nói, anh phải đối diện với tụi criminal mỗi ngày, anh phải ra lệnh dữ dằn như là ào ào ào, mà nếu cần phải chửi thề cho tụi nó dạt đi mới được. Đó thì anh về nhà thì vợ con rất là khổ sở, tại vì ra không nghe là dạt lên. Đó thì lính với là cảnh sát là bị cái vấn đề đó là tỷ lệ thất tỷ lệ ly dị rất là cao, tại vì về nhà độc đoán quá, nhưng mà vợ con nó không nghe gì là la lên này là
0: vậy là đàn ông lên. Đàn ông hả? Dạ. Vậy cuối cùng là đàn ông là chứng tỏ quyền lực hơn phụ nữ đúng không?
4: Dạ được, chứ là thí dụ như là hồi xưa mình kêu cái đó là mấy ông là mấy ông Sauvin đó, thì mấy người mà mấy bà mà rét thì gọi là những con heo sâu vanh là luôn luôn thống trị quyền lực đàn áp mọi người. Khi mà đi chơi là ảnh hưởng bạn bè thì nhiều người thích, tại vì có nhiều khi có những trường hợp anh giúp đỡ là giải quyết mọi chuyện thật là lẹ, tại vì lính cảnh sát làm đâu ra đó là được không có lằng nhằng lôi thôi hết. Nhưng mà nếu mà không có những chuyện xảy ra thì người ta khó chịu lắm, tại vì đi đâu cũng phải theo ý anh, hoặc là theo ý thì nữ cảnh sát cũng vậy, hay là những người mà có đầu óc mà lãnh đạo thì họ là như vậy. Đó là sao tôi biết, thì có nhiều trường hợp nữa thì tôi xin kể là như vậy.
0: Vậy chú Bảy có thích làm việc cái sếp nữ không?
4: Tôi đã từng làm sếp nữ, thành ra nhiều khi cũng khổ lắm biết không.
0: Khổ là khổ chuyện gì?
4: Khổ là mình nhiều khi mình cũng hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà đều cái công việc của tôi là nó sắc, chứ là mình không có gần mặt trời thì đấy, thì giờ cái chỗ này anh phải làm thì có cái lệnh không đó là làm vậy, thì mình cứ theo như vậy mình làm xong. Vì thường thường người mình đó làm xong việc chu đáo là làm việc tốt thì không có sao đó, nhưng mà mấy người khác rất là bực bội,
1: khổ cùng cực khi làm việc với lại
0: sếp nữ. Nhưng mà tại vì là tâm lý đàn ông không chịu thua đàn bà, cho nên không muốn làm cho sếp nữ, hay là sếp nữ có những cái tánh gì mà mấy anh không thích? Tại vì mấy anh á, là thấy sếp nữ đàn bà mà điều khiển mình là không muốn, chứ đâu phải là tại vì đàn bà show up hay là cái gì đâu, phải không?
4: À đúng rồi, tại vì công việc người ta thì người ta phải như là chứng tỏ quyền lực.
1: Anh nói là sao vậy anh Bảy? Anh nói câu đó tức là anh mắc bẫy của Tường Minh rồi.
4: Những quan tôi nói không sao.
1: Sợ cái gì mà anh không dám nói thẳng.
4: Dạ.
1: Đã nói là khổ cùng cực rồi, những cái đức tính đó, nếu mà anh nói theo kiểu anh đó, tôi sẽ nói là đó là những cái đức tính tốt của boss phụ nữ. Cô tuyệt vời lắm, cô ra lệnh nhỏ nhẹ lắm mà tôi không làm là chết với cô. Anh thấy nhục không?
4: Tức là bàn tay bọc nung, bàn tay sắt
1: đúng thì bởi
0: thì người ta xếp thì ta có power, nhưng mà để mà show á, để show lên á, để là show up cái power của mình á, nó là đàn ông á là rất là thích show up power hơn phụ nữ, đúng không?
1: Quý vị vừa thấy không, cái biểu hiện của cô Tường Minh nói mà cô chỉ cái ngón tay trỏ đó, ông Bảy ông nhìn ông thấy sợ chưa? Ông sợ
4: chúng
1: chưa?
4: Chú hay là tôi dừng xe ở parking lot trước khi tôi vô tiệm.
1: Thì đó.
4: Chú hay là tôi không có mở cái computer.
1: Ok.
4: Dạ.
1: Ok, chào ông Bảy. Vui vẻ.
4: Dạ. Dạ, vui vẻ, dạ.
0: Tắt lộn. Nhưng mà... khi mà trong cái trường hợp mà Tường Minh mới nói, một cái trường hợp có thiệt trong một cái công ty gia đình giống như vậy á, người vợ ở nhà ghen với một cô nhân viên á, thì theo như anh Kiểm giải quyết làm sao khi mà cô nhân viên đó là một cái cô nhân viên rất là giỏi, mà người vợ thì vì ghen không có muốn có cô nhân viên đó trong công ty của chồng mình, thì anh Kiểm lúc đó giải quyết làm sao? Nghe lời vợ hay là giữ cô nhân viên giỏi đó lại?
1: Dĩ nhiên cái điều đó là cái ông chồng là có lỗi rành rồi. Bất luận là cái nhân viên đó giỏi hoặc là không giỏi, mang tiền về cho công ty, nhưng mà cái về cái khía cạnh đạo đức, người chồng đó là không có chung thủy.
0: Đã làm gì đâu mà không chung thủy.
1: Trời ơi, vừa mới nói là ngoại tình mà cô.
0: Ô, đó nãy giờ đâu có nói ngoại tình đâu.
1: Chứ
0: nói
1: là sao?
0: Nói là ghen. Thiên vị, có vẻ là cưng cái nhân viên đó.
1: Ok.
0: Thôi, từ, okay. Thiên vị.
1: Cô nói cô ngây thơ một cách coi như là buồn cười. Thiên vị ở đây có nghĩa là đã để ý tới nàng. Và từ tư tưởng nó sẽ đi đến hành động. Chưa kể trong tay cái người đàn ông đó là có quyền, ông làm chủ cái hãng đó. Bất cứ lúc nào, nếu cái cô nhân viên đó, ok, cũng có một cái tham vọng nào đó, chỉ cần một cái nhánh mắt thôi, Ale Hấp bước vô phòng khóa cửa lại, cái chuyện đó dễ easy hơn là cơm sườn nữa. Cho nên người vợ nghĩ xa tới cái chuyện là phải chặn ngay từ đầu.
0: Điều anh, đó đúng. Anh nghĩ là người vợ đúng.
1: Người vợ đúng.
0: Ừ.
1: Tôi hoàn toàn ủng hộ với cái sự sáng suốt đó.
0: Cô không nhân viên phải này là sẽ vì, có cô nhân viên đúng. Khác.
1: Không phải là vấn đề tiền bạc hoặc là sự sống còn của cái business. Nhưng mà nếu anh thương em, vì tương lai cái hôn nhân này không bị đổ vỡ hoặc vì con, anh nên có cái quyết định đứng đắn. Tôi ủng hộ người vợ đó.
0: Tức Nhi nghĩ sao?
2: Theo em thì em thấy cái chuyện này nó cũng rất là bình thường chị, trong một cuộc sống xã hội. Khi mà mình không tự tin thì không có cô nhân viên này thì cũng có cô nhân viên khác thôi. Thành ra không lẽ giờ mình đuổi hết.
0: Anh nghĩ sao Tức Nhi nói vậy đó? Nếu mà mình đã không tự tin rồi, chẳng lẽ mình đuổi hết nhân viên nữ đi à?
1: Đâu phải ông chủ không tự tin đâu.
0: Không, bà vợ của ông chủ.
1: Không. Quá đáng, nếu mà như vậy là cái ở về cái phía cái người nhân viên có quan điểm đó đó, là cái người nhân viên đó không có sáng suốt nhìn vấn đề. Tâm lý bình thường người vợ nào, người phụ nữ nào cũng ghen hết cả. Và không có một cái điều gì mà coi như là ngu xuẩn bằng gặp nhân viên nào mà mình nghi ngờ bắt chồng phải đuổi. Cái điều đó là một cái điều xuẩn động. Một người đàn bà có đầu óc, có lý trí, không có cái suy nghĩ.
2: Bây giờ, sao giờ anh lật bài hay vậy?
1: Lật sao anh được? Tôi không lật.
2: Anh mới nói xong, anh nói là người phụ nữ nó không có lý trí.
1: Không. Cô không hiểu, thưa cô còn trẻ, cô không hiểu được cái điều đó. Và quan điểm của cô là một người lý tài, coi đồng tiền lớn hơn cái bánh xe bò. Tôi đang phân tích cái người vợ đó có một cái linh cảm. Ok, cái cô nhân viên đó sẽ coi như là chồng chéo
0: cái mối. Cái người ghen á, gặp ai cũng có linh cảm hết anh
2: nói
0: ơi.
2: Chung là theo em á nha, để giải quyết cái câu chuyện này á thì cái người chủ nó nên không mướn nhân viên nữ nữa, chỉ mướn nhân viên nam thôi thì nó sẽ dễ hơn, để giải quyết im ấm hết. Tại vì ví dụ như là không có cô này thì cũng có cô khác thôi, rồi cũng có cô A, cũng có cô B, cô C thôi, nó đơn giản vậy thôi.
1: Thì cô nghĩ đời sống và cái cách nhìn của cô đơn giản như vậy thì tôi mong cô thành công trong cuộc sống.
2: Thì em thấy nó rất là đơn giản, để giải quyết thẳng vấn đề luôn thì mình không muốn nhân viên nữ nữa, chỉ muốn nhân viên nam thôi.
1: Nếu mà trên đời này mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một cách chặt rụp
0: thì nó rõ quá ràng là
2: thì rõ ràng là như vậy đúng không?
0: Muốn chặt rụp mà
2: thì rõ ràng,
0: tại vì là rõ ràng trong cái bối cảnh là người nhân viên đó là một người nhân viên giỏi. Con gà đẻ trứng vàng. Bây giờ anh là một chủ một công ty, cho dù là cái người đó nam hay nữ, mà là con gà đang đẻ trứng vàng, anh đều cưng cái người đó hơn những nhân viên khác.
1: Nếu mà cô đó không làm gì sai hết thì
2: nãy giờ là nói phải... là ta làm gì sai,
0: làm
2: đâu.
0: Sai đâu.
1: Thế thì tại sao có lý do để cho bà vợ bà phải
0: bà
1: nghĩ?
0: Bà vợ nói là ông chồng đang có vẻ giống như là thiên vị cho cái cô đó, chiều cái cô đó, là cô đó muốn gì cũng được. Nhưng mà ông chồng đã
1: nếu mà chỉ
0: trả
1: là về
0: lời...
1: thiên vị về cái chuyện là cô giỏi, cô mang tiền lại cho
0: đúng,
1: công ty thì cái chuyện đó là chuyện bình thường.
2: Thì nãy chồng... giờ đang nói vấn đề đó mà
1: không thì có nói đã... luôn cả cái vấn đề tình cảm ở
0: đâu,
1: trong đó
0: chưa có nói tình cảm gì hết. Mình chỉ nói là bà vợ nghĩ là ông là thiên vị, cho nên nó là để lâu sẽ sanh ra tình cảm, mà tình cảm sâu đậm rồi á thì rất là khó
1: đó.
0: Để bứng để
1: có
0: lâu
1: nghĩ
0: cái
1: tới
0: nghĩ
1: thì
0: tới
1: đó
0: bà vợ
1: thì bởi vậy tôi
0: bà
1: mới nói tức là có cái hơi hướng
0: vợ...
1: ghen ở trong đó
0: thì
1: rồi
0: đúng. Thì bà vợ đang ghen là bà
1: tôi
0: vợ
1: đâu có nói sai.
0: Ủa ba vợ ghen với hai người này á, là chưa có chứng cứ gì để nói là hai người này đã có tò tí với
1: chính
0: nhau.
1: Chính xác là tôi đang phân tích về cái nhưng vai trò của bà vợ.
0: Bà vợ đang suy nghĩ xa hơn. Ok, bây giờ ông quý mến cái tình, cái cách làm việc của cô đó, à, cái cô đó nhìn thấy giỏi như vậy, à, có vẻ như là thiên vị, lỡ mai mốt nảy sinh tình cảm làm sao? Thôi tôi không có muốn cái cô đó trong công ty nữa. Thì anh làm sếp này anh có nghe lời không? Cái này là không có chứng cứ gì rồi hai người có tình cảm với nhau hết nha. Là cô vợ mới nghi thôi đó.
2: Cái này em thấy thì người vợ cũng hơi quá đáng. Tại vì ví dụ như một người mà người ta làm ở trong công ty mà người sếp thấy được cái sự làm việc của người ta thì tất cả mọi người trong công ty cũng đều thấy được. Nên nếu mà nói về thiên vị thì mà dùng cái tự nhiên dùng cái thiên vị mà tự nhiên đi xa qua thêm cái chuyện tình cảm trong khi đó không có cái gì để làm bằng chứng thì em thấy là người người đó
1: trong
2: cũng,
1: câu
2: cũng
1: chuyện
2: không
1: có cái yếu tố
2: người vợ cũng đang bị có vấn đề
1: tình cảm ở trong đó. Okay,
0: nhưng mà
1: thì đàn
0: cuối cùng
1: bà ghen với nhau
0: nhưng
1: chơi.
0: Mà cuối cùng ông chồng á là vì hạnh phúc gia đình, vì không có muốn là xào xáo trong gia đình, cuối cùng phải nghe lời bà vợ. Tại không thôi bà vợ nhăn riết sao chịu nổi, bà vợ cứ hâm he hoài thì ông chồng không có muốn thôi hy sinh cái nhân viên đó đem ra bàn cân thì gia đình hơn,
2: gia đình vẫn hơn, đúng
0: gia đình
2: rồi.
0: Hơn thì cái cô đó làm sao mà so với gia đình được, đúng. Nên ông đó bắt buộc đuổi cái người đó đi,
2: nhân viên đó.
0: Ừ, đó là anh
1: đó
0: nghĩ.
1: Là cái cái khó hiểu của tâm tư phụ nữ thôi. Tôi không tranh luận với hai cô.
0: Vậy thì nếu như mà anh đứng giữa trong cái trường hợp đó, cô vợ chưa có chứng cứ gì về cái chuyện tình cảm của ông chồng mình với nhân viên hết, nhưng mà lo xa, muốn là cắt đứt, không có.
2: Nhưng mà cái chuyện này nó vớ vẩn cái này, giờ có lo xa cắt đứt đi nữa, người ta không ở chỗ làm thì người ta không đi chỗ khác thôi, cắt đi được mà cắt, nếu mà đã có ý nghĩ thì giờ cho nghỉ làm thì ủa nghỉ thì cũng gặp được chỗ khác vậy. Nó không có phát sen. Nếu mà mình nếu mà em mà như người vợ em không làm như vậy. Tại thứ nhất là cái người đó đang make money cho công ty mình, mà công ty chồng mình thì lại là về túi của mình chứ của ai. Mình cắt như vậy thì nếu mà mình nghĩ là hai người đó có tình cảm, mình cắt ở chỗ làm người ta cũng đi chỗ khác à. Đúng không? Không thể nào cắt được.
0: Tại vì chưa có tình cảm cho nên ảnh mới đuổi. Nếu mà ảnh mà có tình cảm thiệt với cô nhân viên còn lâu ảnh mới đuổi.
2: Ừ.
1: Thì đó là cái xây bụng ta ra bụng người, đó là cái máu ghen của người phụ nữ nhìn trên cái lăng kính đó.
0: Tại vì á là người ta đặt vợ người ta hơn, cho nên đó là người ta mới nói, vợ người ta mới nói.
1: Nhìn đâu cũng là kẻ thù, nhìn đâu cũng sợ hết.
0: Còn nếu như
1: yếu bóng vía.
0: Nếu mà cái cô nhân tình đó mà có power đủ á thì cái cô vợ đâu có chứng tỏ power được. À, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình một lần nữa để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, rồi sẽ quay trở lại với quý vị trên đường dây nha. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Morning Sunshine trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị có những cái kinh nghiệm về gì về cái vấn đề chứng tỏ quyền lực đối với nam hay là đối với nữ hơn, ai là người thích chứng tỏ quyền lực của mình hơn trong hai phái. Mời thính giả kế tiếp ạ.
1: Hello, tôi xin trở lại cô Tường Minh.
0: Dạ.
1: Thì mình nói cái vấn đề nãy cô với Hữu Kiệm nói thì tôi có đóng góp một chút xíu. Nó hơi khác khác lề chủ lề chút. Thì cái trường hợp đó, tôi có nói là tôi có biết kêu hai hai người đó, một người là đại tá đó, giám đốc đó, một người thì là giám đốc công ty đó. Thì cái vấn đề nói là vấn đề đóng tốc giám đốc ông giám đốc công ty đó là tôi muốn cái khu đó tôi biết bữa nhà tôi biết ông là người rất là phúc hậu, ông hiền lắm. Mà nếu mà nói ra thì cái cô mà trưởng phòng á, dì vật tư đó, thì cô đó trẻ hơn vợ của bà giám đốc. Thì tôi nói là cái người ta hay hay hay cho nói chuyện với bà chứ không nói chuyện với ông hiền lắm, ông dễ thì ông không có ra power. Cái những cái gì ra power là đều là do bà giật dây thôi, người ta giật dây bà lên tiếng thôi. Thì cái cô nói riêng là cái cô mà trưởng phòng rất là hiền, mà cũng là người giỏi, do đó người ta có ganh tị hay như thế nào không biết, ta tới giật dây với bà giám đốc thì cứ về cái nhân với ông là sa thải cái bà trưởng phòng đó. Thì khi nói mà cũng không không hai bên cái cô trưởng phòng nó cũng là người gia đình, cũng là tiếng tăm đó, chứ không phải là chồng cũng làm gọi là mà kêu bằng gì của bên bên bên đại học hay văn hóa vậy đó, tôi quên cái tên đó rồi, giám đốc bên đó đó cũng nói tiếng lắm, cũng có tiếng lắm, thì cứ bắt buộc là phải sa thải tên bà trưởng phòng đó, đó mà mấy năm trời đó mà không không không có sa thải được, tại vì không có gì sai sao mà ông giám đốc có sa thải cho cô trưởng phòng đó được, mà hai bên đều là gia đình có học thức mà cũng có con cái đâu, đàng hoàng lớn hết rồi, đâu có làm cái chuyện đó đâu, mà tại vì người ta đâm chọt thì bà ở nhà bà ghen thôi, chứ do đó là cái chuyện đó tôi thấy là như vậy. Do đó là tôi nói câu hồi nãy nói với anh Hữu Kiểm là bà ra lệnh là ông phải nghe đó, trường hợp nó là như vậy đó. Nhưng
0: Vậy
1: mà
0: vậy
1: không là
0: thì
1: cô cũng không
0: theo
1: không
0: theo
1: có
0: anh
1: thành công.
0: Trung, ông giám đốc đó nên nghe lời vợ để giữ hạnh phúc hay là giữ lại cái cô nhân viên đó?
1: Ông rất đàng hoàng, ông không có sa thải bà trưởng phòng đó, vẫn giữ cô ta cũng mấy năm trời vậy đó, mà như là rầm rầm rầm rầm cây miết vậy đó. Tôi ở bao nhiêu năm đó tôi biết hai bà cứ gây cái vụ đó hoài vậy đó, để tới đâm chọt hoài, có từng mình hiểu không, cái mà
0: cái
1: nhân viên
0: cái
1: mà
0: cái
1: tự nói
0: khổ nhất
1: chuyện
0: á là vợ vợ chưa ghen mà thiên hạ ghen giùm á,
1: giờ thì đó không, mà tôi ganh năng đó cô, chứ không phải là
0: đang
1: ghen
0: ganh
1: giùm đâu,
0: ăn
1: bị ganh năng
0: dạ
1: giờ ganh
0: đang
1: năng
0: ganh giùm nên ta đi chọt á, thấy
1: cô
0: không, ta đâu có
1: power
0: mét
1: nhiều
0: ông
1: quá,
0: sếp đâu, người ta đi mét bà vợ không à bà.
1: giờ mẹ bà già rồi đưa nguy hiểm. Nhưng mà hai cái cô đó cũng giỏi lắm, không phải giỡn đâu, chứ không phải là người dở đâu, cũng là người có lực, có giống như cô nói là người nhân viên giỏi đó đó, nên do đó thì tôi cũng hơi ganh tị. Thì cái người giỏi thì giám đốc lúc nào cũng cũng hơi thiên vị một chút, cái chuyện nó phải chuyện bình thường rồi, mình làm lớn thì mình nhân viên mình giỏi thì mình phải có thiên vị một chút chứ. À, bữa nay thấy cô Tường thấy khác chút có nhà, biết được chuyện có thấy không,
0: Mệt.
1: thấy vỗ tay giùm đi không phải mệt
2: Tôi không dám
1: mà
2: nhìn
1: hạnh,
2: thẳng cho
1: chắc hạnh
2: nên
1: phúc
2: tôi
1: rồi,
2: không thấy gì hết. I
1: trước mặt anh không
2: don't
1: này,
2: see
1: cổ cổ này cổ cổ đeo headphone vậy đẹp vậy mà coi anh không thấy
0: em headphone mà xấu quá anh
1: nothing.
0: kiểm chơi và ráng đi kiếm kiếm sáng kiếm không có ra cái headphone này phải dùng cái đó, bây giờ bỏ ra rồi tại vì
1: Ok.
0: á trời ơi em
2: Thường người
0: headphone
2: ta
0: xuống
2: đeo
0: xẹp
2: headphone người ta phải giấu ra đằng sau ót
0: xẹp tóc hết.
2: để hai cái
1: Ơi
2: dây
1: trời
2: nó
1: hơi hơi
2: tòng lòng thòng ở
1: cô
2: đằng
1: Tường Minh
2: trước
1: hơi thơm
2: mất duyên
1: đã
2: hết.
1: hơi tóc Ok
0: đâu
1: thì
0: có
1: cái
0: đâu,
1: trường hợp
0: giống như
1: tôi
0: đeo dây chuyền vậy
1: bà
0: đó.
1: dạ
2: Thế bởi vậy không
1: bà
2: nghe
1: bà
2: tôi đáng chịu thôi.
1: ông ok thì mình nói vậy nha, cái trường hợp đó có đó, như tôi thấy rồi. Ok, cảm ơn quý vị.
0: dạ vâng cảm ơn anh Chụp hết.
2: Để hai cái
1: Ơi
2: dây
1: trời
2: nó
1: hơi hơi
2: tòng lòng thòng ở
1: cô
2: đằng
1: Tường Minh thở
2: trước
1: hơi thơm
2: mất duyên
1: đã
2: hết.
1: hơi tóc
0: đâu
1: Ok
0: có
1: thì cái
0: đâu,
1: trường hợp
0: giống như
1: tôi
0: đeo dây
1: thấy
0: chuyền vậy
1: bà
0: đó.
2: thế bởi vậy không nghe tôi đáng chịu thôi.
1: Ok thì mình nói vậy nha, cái trường hợp đó có đó, như tôi thấy rồi. Ok Ok, cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Từ trường hợp đó có ha, cái ông chồng đó thì không có nghe lời đâm chọt thì

0: đuổi đúng không? Làm gì được? À, tùy cá nhân từng người thôi. Vì vậy có ai quyết định nam hay nữ là người thích chứng tỏ quyền lực được? Đàn ông hay đàn bà có trình độ, có năng lực hơn thì sẽ được làm sếp. Những người đàn ông ganh ghét phụ nữ làm sếp đó là những người có tư tưởng hẹp hòi và nhỏ mọn.
1: Hẳn là vậy. Đàn bà thường là óc nó bằng vậy, tôi không dám nói chứ nhỏ mọn.
0: Chưa chắc anh bằng những người đàn bà khác. Phải
1: Óc
0: nói
1: tôi còn nhỏ hơn như là con
0: thiệt,
1: kiến.
0: có những người đàn bà khác giỏi hơn anh Kiểm nhiều
1: Trời ơi, nhiều bà làm tổng thống thủ tướng cái
0: nhiều.
1: chuyện đó là tôi
0: tại
1: xứng
0: sao
1: đáng gì
0: anh
1: để mà so sánh.
0: tại sao anh
1: Tôi mà được so sánh thì tôi được quá hãnh diện rồi, chứ đừng nói gì. Tôi chỉ là một phàm phu tục tử,
0: vậy mà sao
1: một
0: nói
1: người
0: là ốc đàn
1: phàm.
0: bà nhỏ xíu, ốc đàn bà cũng tùy đàn bà.
1: Thì đó, đa số.
0: Đàn ông hay đàn bà có trình độ, có năng lực thì sẽ được ha, hẹp hòi nhỏ mọn đó. Chồng làm ra tiền nên lúc nào cũng sợ mất một phần. Tính người chồng làm cho người phụ nữ bất an. Người chồng không bao giờ có tính đó thì phụ nữ không bao giờ lo sợ mất. Có những
1: Nhận
0: người
1: định vậy cũng không
0: không,
1: không
0: có
1: đúng.
0: những người ghen là ghen à, mà đã ghen rồi á thì
1: Đã làm kinh doanh thương mại thì phải giao tiếp, ok, mà trong giao tiếp đó, cái phép cư xử xã giao đó, mà nhất là trong thương trường, nó phải có những cái xã giao mà rộng mở, cho nên dễ bị hiểu lầm. Tôi nói như vậy quý vị hiểu.
0: mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Trong siêu giờ 88 độ cho nên ai cũng nhìn nó hơi mệt chút xíu,
1: Đúng.
0: cho nên mọi người thông
1: Kết
0: cảm,
1: thúc sớm đi. Hơi ngột ngạt.
0: công thông cảm cho, không phải là kết thúc sớm, chương trình ta hay mà mắc gì kết thúc sớm. Nhưng
1: Tôi thấy
0: mà
1: ngột ngạt rồi.
0: lỡ lỡ nhìn mặt có xấu hơn mọi ngày hay có mệt mỏi hơn thì
2: Hàng gì nãy giờ anh kiểu anh quạo.
0: ừ,
2: Tại anh nóng quá,
0: nóng
2: anh
0: quá,
2: ăn ngọt quá, anh chịu không nổi.
0: đổ mồ hôi nên hơi
2: Hơi
0: hơi
2: quạo
0: hơi
2: anh kiểu.
0: đuối á, là ai cũng đuối hết á, thành thế ra thôi bà con gọi vô đi để cho mình khỏi nói mà mọi người nói. Tiếp theo ha, lay ốp con gà đẻ trứng vàng đó thì đó, bà vợ ghen, bà vợ ghen. Cái này là công ty cũ của tụi mình có đó, có cái chuyện giống như vậy xảy ra đó, là cái người vợ muốn chứng tỏ cho cái cô đó là tôi nói một tiếng là chồng tôi sẽ đuổi cô đó, chứng tỏ là ồ tôi không có làm sếp trong công ty,
2: Mà tôi có tiếng nói.
0: tôi có tiếng nói, tại vì là công ty của chồng chồng tôi,
2: Thì
0: cô
2: cũng đúng, của chồng công vợ.
0: cho nên đó là mặc dù không có
1: Những trường
0: lãnh
1: hợp đó công ty dễ thất bại.
2: thì công ty gia đình
0: công ty gia đình,
1: Dễ thất bại.
0: công ty gia đình nói gì nói nha, em thì là phụ nữ. Quý vị gọi vô đi, 713-931-1560. Nhưng mà em thích làm với lại sếp đàn ông hơn. Từ nhỏ đến lớn chơi với đàn ông, chơi với con trai, nhỏ đi học chơi con trai, không có thích tính con gái. Tại vì con gái hay giận hờn, hay bắt bẻ, hay chia ly quá, tính sòng phẳng từng đồng từng cắc, thí dụ như vậy, hay là chia ly về ai làm nhiều ai làm ít, chia ly đủ thứ chuyện hết. Rồi
1: Tôi
0: nói
1: nhận xét đâu có sai. Cô tomboy,
0: nhà em thân tôi thì
1: đàn bà
0: em
1: con gái mà lại có cái
0: chơi
1: tính như
0: chơi
1: đàn ông.
0: chơi với con trai từ đi học lận tại vì mình không có thích những cái người mà giống như là em trả nghĩ thế này mà nói thế kia, em trả rồi éo éo là
1: Đó
0: mình
1: là
0: không
1: đàn
0: thích.
1: bà. Lần đầu tiên tôi thấy ông Tham Vũ góp ý đúng nè. Đàn bà nhỏ mọn thì được, đàn ông nhỏ mọn không được. Đúng 100%
0: Thành ra
1: với lại ông Tham Vũ.
0: với cái tính cách như vậy thì mình thích làm sếp nam là cũng đúng.
2: Nó cũng tùy chị, có nhiều người đàn bà tính họ rất là nam tính. Mình làm với những người đó mình sẽ nhiều lúc nó dễ hơn là có nhiều người đàn ông làm sếp mà lại cái tính nữ tính. Cái tính nữ tính của người đàn ông đó, nó kinh khủng lắm, nó không có như cần hơn là phụ nữ.
0: Đúng rồi, nó là không cần phải đàn ông hay đàn bà, nhưng mà đàn ông mà tính

0: nhỏ nhặt thì mình đâu làm được. Ừ,
1: Thì
0: đàn
1: đâu
0: ông
1: phải là đàn ông.
0: thì đó đâu phải là chỉ đàn bà mới nhỏ nhặt đâu, có những người
2: Người
0: đàn
2: đàn
0: ông
2: ông
0: họ nhỏ
2: đúng,
0: nhặt kinh
2: có nhiều
0: khủng,
2: người họ nhỏ nhặt hơn đàn bà.
0: mà họ họ chứng tỏ, họ chứng tỏ cái quyền dữ lắm, họ muốn là show cái quyền của họ ra dữ lắm luôn. Không có cần phải là trong công ty nha, ở ngoài xã hội cũng vậy nữa. Mình đi nhà thờ á, hay là mình đi ra cộng đồng á, có những người á có chút xíu quyền thôi à, mà chứng tỏ dữ lắm luôn á. Chứng tỏ người khác từ cái chỗ ngồi, từ cái chỗ đứng, từ cái chỗ đậu xe, cái như là họ họ họ chứng tỏ lắm. Mới mới đây nè, mới ở ở đây thôi, gặp một người, xin lỗi, trong nhà thờ tụi này đang đi trớp đồ ăn cho mấy trăm đứa con nít. Thì mình xin được vô rồi, mình xin vô để mình trớp đồ ăn xuống cho, tại vì nhiều nhiều nhiều tray đồ ăn lắm. Cho nên xin là vô sẵn vô chỗ mấy mấy em ăn, để đậu xe đó để lốt đồ ăn xuống. Thì ở ngoài người ta cho rồi, vô gặp cái anh đó, anh chạy theo luôn. Anh nói đã cho vô đâu mà vô. Rồi quay ra cái nói thôi để mình dừng đây để mình gọi cho cha đi. Ông nói không, phải đi ra ngoài rồi muốn gọi cha nào gọi. Là
2: Thì
0: bắt đuổi ra ngoài. Thì đuổi ra ngoài thì thôi, giờ mình có lý do trễ đồ ăn của mấy đứa cũng được. Thì ổng là chịu trách nhiệm chứ mình không chịu trách nhiệm. Thì dừng lại kêu cái góp cạc tới để chở đồ ăn vô, để mình khỏi lái xe vô, thì góp cạc đâu có chở hết. Thì cuối cùng á là cũng giải quyết lại cho mình vô trớp đồ ăn thôi, lý do quá là chính đáng, vô bỏ đồ ăn đi ra thôi, nhưng mà nhất định là không cho là không cho.
2: có nhiều người họ dùng, họ không có nghĩ đến cái những cái power của họ mà làm trì hoãn. Có nhiều người họ vậy đó chị ơi, họ họ họ cái tôi á, cái tôi muốn
0: Đó
2: chứng
0: đó
2: tỏ cái tôi mà
0: thì
2: không nghĩ là chứng tỏ cái tôi của mình bị ảnh hưởng đến người khác.
0: thì đó thì cái đó là một cái trường hợp chứng tỏ cái tôi rõ ràng luôn, mà ai cũng đứng nhìn hết, chỉ một mình anh là chứng tỏ là tôi không cho là không có vô. Tôi là hơn, bây giờ muốn gọi cha nào đi ra ngoài đi rồi gọi. Mà
2: Và nhiều người họ vậy đó chị, những người mà muốn chứng tỏ cái tôi họ nói cho đã cái miệng
0: nó cuối
2: thôi,
0: cùng
2: chứ
0: cũng đi vô.
2: đâu thì đâu có gì đâu. Thường những người á không có power thì hay chứng tỏ
0: Ừ.
2: nó như thế.
0: Cuối cùng cũng giải quyết là ok, vô chớp đồ ăn đi rồi rồi đi ra, chỉ cần vậy thôi mà trời ơi,
2: Làm
0: mà
2: khó nhau
0: giống như
2: thì
0: là làm cho những người thiện nguyện viên rất là feel bad luôn, rất là feel giống như là trời ơi, bộ mình có làm cái gì sai đâu, bây giờ ok vậy thôi mấy anh bưng đồ ăn vô giùm đi. Thì tụi mình, cái người lái xe thì cảm thấy là hơi hơi sốc. Mình thức rất là sớm để mình làm kịp đồ ăn đúng giờ cho các em, nhưng mà vì người ta không cho mình vô. Thì tụi mình thì lúc đó thì cũng bình tĩnh thôi, cũng nói chứ ồ thôi vậy mấy anh đem vô đồ ăn vô giùm đi, kêu cái xe góp vạc lại chở đồ ăn vô giùm đi, mà nếu mà đổ thì sao, rồi
2: Bụi
0: bụi nữa thì cũng cũng cũng rất khó, cuối cùng là cũng phải đưa vô, nhưng mà phải chứng tỏ anh chị đó,
2: thích, có nhiều người thích
0: thì để làm gì á.
2: cái đó, cái
1: Nhiều
2: máu.
1: khi người ta làm đúng theo luật lệ thì
0: Thì đúng
1: sao?
0: theo luật, thì đúng theo luật là không cho xe vô, nhưng mà là mình xin ở ngoài rồi. Ủa tôi, nhưng mà tôi chưa cho, tôi
1: Xin
0: là
1: ở
0: chưa.
1: ngoài là xin ai? Nói không rõ.
0: Một người á là coi về bà kinh lót, một người là coi về security. Người mà sắp xếp bà kinh lót thì cho vô, người security thì không cho vô, nó là vậy đó. Thành ra hai người là hai bang khác nhau. Tôi chưa cho vô là anh không có được vô, tại sao anh vô? Nhưng mà tại vì mình đâu biết là ai là ai, người ta nói là vô rồi thì mình cứ đem vô thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng cũng vô, nhưng mà nó làm cho
2: Trễ nải công
0: trễ
2: việc của
0: nải.
2: nhiều người, nó làm
0: Rồi
2: mệt
0: bởi vậy
2: mỏi.
0: mình mới hỏi, thật ra từ mình thấy nói là phụ nữ thích show power, nhưng mà không có đâu. Đi ra ngoài xã hội đàn ông thích show lắm.
2: Thường là những người đàn ông họ không có power họ mới show chị, chứ những người mà người ta có cái bản lĩnh đó, người ta trầm lắm, người ta im lắm, người ta không bao giờ muốn chứng tỏ gì hết đó.
0: Như cái coi mấy cái phim tổng tài đó.
2: Người ta những người mà người ta thật sự người ta có, người ta trầm, người ta im lắm, mà người ta low key lắm cơ. Còn những người mà không có gì hết, lúc nào cũng đưa mình lên tận mây xanh.
0: Nên phải ngồi chỗ này nè. Ừ, phải ngồi chỗ này mới được, không có ngồi chỗ đó kia được. Nhưng mà hồi thì cũng phải ngồi đó. Đậu xe vậy, đậu xe chỗ này nè, chứ không có được đậu chỗ kia. Một hồi ngay chỗ đó cũng ta cũng đậu xe hết. Nhưng mà cũng phải chứng tỏ, cũng phải theo cái sự
2: Nhiều người nó thích, em nghĩ cái đó là cái bản bản tính của cái người đó thích.
0: Nhưng mà bởi vậy mới là so từ gia đình xã hội ra ngoài thì Tường Minh cảm thấy là có nhiều người nói là đàn bà thích show power, thích chứng tỏ cái quyền lực của mình. Nhưng mà nếu mà đi sâu vô tâm lý, không phải đàn bà thích tỏ quyền lực đâu, đàn ông mới là người thích tỏ quyền lực.
1: Nói tới nói lùi, đàn nói xuôi nói
0: ngược. Đàn ông là lúc nào cũng muốn hơn người ta hết á, không có bao giờ muốn thua ai hết trơn á.
1: Cô, nói tới nói lùi, nói xuôi nói ngược. Từ đầu tới giờ, loanh quanh kết thúc cũng phải đưa đàn ông vô trong câu chuyện.
0: Đúng rồi.
1: Đã công nhận là đàn bà nhiều chuyện là một vấn đề, là cội nguồn bất an
0: đàn bà
1: cho mọi sự chia rẽ.
0: Từ khi ghen thôi. Từ khi ghen thì
1: sau cùng cũng phải cài các ông vô. Tôi nói thiệt.
0: Đâu có cài đâu.
1: Thì đó cô vừa mới nói câu đó đó.
0: Từ đầu tới cuối là nói là đàn ông gia trưởng là gì? Gia trưởng là thích sâu quyền lực. Là bắt vợ con phải theo mình, là muốn chứng tỏ cái power của mình rồi thì là mới là gia trưởng. Chứ nếu mà người đàn ông mà không có muốn show power thì đâu có cần làm gia trưởng, là tôi là rường cột, tôi nói là phải nghe, đúng không?
2: Ông, nhưng mà nếu mà người đàn ông người ta lo được cho gia đình, người ta đi làm, người ta lo gia đình thì
0: có tiếng nói.
2: Tiếng nói người ta mình phải nghe thôi.
0: Đàn bà đi làm ra tiền nhiều hơn đàn ông thì đàn bà có tiếng nói.
2: Thường là những người gia
1: trưởng. Thực tế phụ phàng là như vậy.
0: Ai làm ra tiền thì
2: có tiếng nói hơn.
0: Có tiếng nói hơn. Đó. Nhưng mà cái này đó là đang nói về ở ngoài xã hội hay là trong nhóm bạn bè không có có vậy thì đặt ra câu hỏi đó, là ở ngoài xã hội hay là trong nhóm bạn bè, những người có tiền ở trong nhóm có tiền hơn những người khác, có power hơn không?
2: Cũng tùy. Nếu mà mình có tiền mà mình lo được cho cái bạn đám bạn mình lo được thì mình có quyền. Tại mình bỏ đồng tiền, mình làm cực khổ, mình bỏ đồng tiền mình ra, ví dụ mình đi chơi chung một group bạn đi, mình bỏ ra mình bao hết thì tất nhiên là mình có tiếng nói.
0: Mình muốn bao ai mình bao, mình không muốn bao mình bao đó,
2: không,
0: đó.
2: Giống như là mình đi chơi, mình bạn bè mình có nhiều người họ cũng không có đủ khả năng đi chung với những cái trip đó cho mình, mà mình đi với bạn, mình bỏ tiền ra, mình lo hết, thì nếu mà người bạn đã đồng ý đi thì em nghĩ là người đó cũng phải nghe những cái
0: phải nghe lời.
2: Cái đó là sự thật như vậy, tại vì người ta bỏ tiền ra, người ta cho mình đi. Còn nếu mà những người đã không bỏ tiền mà cứ lên cái tôi của mình ra nói chuyện thì những người đó em nghĩ là ai
1: không. Nô lệ đồng tiền là vậy.
0: Làm đúng luật không nên trách, chỉ trách họ thiếu linh động thôi. Họ là tại vì chú Lương nói là họ làm đúng luật nhưng mà không có linh động, họ làm đúng luật thôi.
2: Không hiểu.
0: Cái vụ luật lệ là xe không được vô thì là tất cả các xe không được vô, mặc dù lý do gì cũng không được vô, tại vì họ nói là cái khu vực này là không có được vô.
2: Đang nói là cái chuyện đó.
0: Chú Lương nói là cái đó là làm đúng luật, không có nên trách, tại vì họ trách họ thì thiếu linh động thôi.
2: Thì giống như hồi nãy em nói thôi, giống như chị nói là ví dụ như bài cộng đồng đi, ai có tiền bỏ ra cho những cái chương trình cộng đồng này nọ thì
0: có nhiều tiền thì có tiếng nói.
2: Tiếng nói thì tại vì
0: điều khiển được người khác
2: thì cũng đúng, tại vì người ta cũng dùng đồng tiền cho cái mục đích là tài trợ hay gì đó cho một cái chương trình nào đó thì người ta phải có tiếng nói.
0: Thì bởi vậy
2: nhưng mà đi. có nhiều người lại thích như vậy chị.
0: Thích là bỏ tiền ra để có quyền
2: đúng rồi,
0: thích bỏ tiền
2: thường là những người đó quyền. Là những người đó là không được người ta coi trọng ưu ái nên dùng cái đồng tiền của mình để lấy được cái sự tôn trọng của người khác.
0: Rắn phải có đầu, nhà phải có nóc, đoàn thể phải có người lãnh đạo. Thì đúng, đâu có ai nói đâu, nhưng mà tại vì đàn ông thích làm lãnh đạo, thích là đó, giống như là Tiết Nhi vừa nói đó, bỏ tiền ra để được lãnh đạo đó, bỏ tiền ra để được người ta nghe theo đó, phải bỏ ra số nhiều tiền nữa để muốn điều khiển luôn cha thầy luôn. Và muốn điều khiển tất cả mọi người luôn. Đúng, tôi nghĩ đàn ông muốn chứng tỏ quyền lực hơn. Tôn Vũ cũng nói là đàn ông mới là người thích chứng tỏ quyền lực chứ không phải là đàn bà. Tường Minh chơi với con trai là khôn rồi, được người ta chiều chuộng mà. Đúng rồi, đi chơi với đàn ông người ta chiều chuộng chứ chơi đàn bà ngăn nhau hết. Mình chơi với đàn ông được chiều chuộng hơn. Đi tiệc đi tụng gì đó là mình ngồi qua bàn phụ nữ là mấy người đều nói là mình ngồi lộn bàn rồi. Bị vậy rồi chứ đâu phải muốn vậy đâu, bị vậy đó. Đấy, không cho mình ngồi với phụ nữ, và nói mình ngồi với phụ nữ là lộn bàn rồi, à, nào giờ dậy rồi. Không phải mới, từ nhỏ tới lớn. Các cường quốc thế giới chưa bao giờ có nữ tổng thống đắc cử. Chú Lương có nói lộn không vậy?
2: Có Mexico bà nữ tổng thống có mà.
0: Chú Lương có lộn
1: Ý
0: không
1: ông
0: vậy?
1: muốn cà khịa tôi, nhưng mà sorry ông Lương, chỉ nhớ ông hơi cùn nhụt. Tuyết Nhi nói đúng, Mexico có bà Gloria, nữ
2: Gloria
1: tổng thống.
2: Chacón bà nữ tổng thống.
1: Ừ.
0: Rồi thôi, cuối cùng cũng là đàn ông không muốn dưới quyền phụ nữ.
1: Thấy chưa, nói đi nói lại cũng cuối cùng cũng phải
0: Đàn
1: cài
0: ông
1: đàn ông vô.
0: không muốn dưới quyền phụ nữ, không muốn làm lính cho sếp nữ, ở nhà cũng không muốn dưới quyền của phụ nữ, cho nên đàn ông là cái người thích show power hơn, chứ không phải là đàn bà. Đàn bà đụng tới ghen tương hay là một số ít đàn bà thì có muốn show power thôi, chứ số đông đàn ông vẫn muốn show cái quyền lực của mình với thế giới hơn tất cả.
1: Lệnh ông không bằng còng bà. Ông thích khoe quyền lực, nhưng mà chỉ cần bà nhà gõ một cái tiếng kẽn cái còng đó, run như cầy sấy,
0: Trời
1: nhục
0: ơi,
1: nhã.
2: quá,
0: Bà
2: làm gì có anh Kiệm? Làm gì
1: Có sao không
2: có?
1: có, đầy
2: Bà
1: rẫy,
2: này
1: nói
2: làm gì
1: theo ngôn
0: có?
1: ngữ ngày nay,
0: Không.
1: bao la.
0: Không có đó, không có rồi á.
1: Bao la.
2: Thời này không có đó đâu anh Kiệm.
0: Thời này mấy đàn ông đó không ai chơi hết á. Thiệt.
1: Oh.
2: Hết chồng gắng chịu á.
0: Nói thì có không biết là Tuyết Nhi sao, chứ mà nếu mà mình là phụ nữ, mình thấy mình gặp một đàn người đàn ông mà sợ vợ vợ nó cái gì cũng rét rét á, mình có tôn trọng cái người đó không?
2: Không.
1: Không, đó là
0: Không.
1: quan
0: Ủa sao
1: điểm
0: hai
1: của
0: người
1: tôi từ xưa tới giờ, tôi vẫn nói
0: không được
1: nhục
0: đàn
1: nhã
0: bà,
1: không được.
0: không được đàn
2: nhưng
0: bà
2: mà
0: tôn
2: thật
0: trọng,
2: actually những người vậy em cũng không lấy làm chồng, thì
1: nhưng
2: lấy
1: mà
2: đâu mà
1: nhục
2: tôn trọng.
1: nhã
0: Mà mình
1: đó,
0: cũng không muốn làm bạn luôn,
1: đường
0: tại vì
1: đường
0: mình
1: chính
0: nhìn
1: trị,
0: mình không có tôn trọng bạn mình cũng
1: mất
0: cần.
1: mặt KBC hết, mất mặt bầu cua hết, nhục nhã đàn ông cánh mày râu. Ok, đó là những ông gà mái, những ông mặc váy.
0: Mình làm cái gì đúng thôi đúng không, mình làm cái gì đúng thôi, nếu như mà không đúng thì mình sợ thì đúng, nhưng mà mình làm đúng mà mình đó vì bà vợ nói mà mình sợ thì là bạn bè cũng không tôn trọng. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.texas.
7: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chính với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Wow, sao Tường Minh có cái The 4th July vui vẻ không?
0: À, rất là vui. Anh Tiến Dũng như thế nào? Vui mà mệt quá chừng.
1: Vui mà còn khan tiếng luôn rồi nữa ha. Là mà khan tiếng luôn. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nhớ coi cái trận đấu của Hoa Kỳ và Mỹ ha. Mình có sẵn bị chưa? Bắt ai chưa?
0: Chắc nhiên là bắt Mỹ rồi. Mình được tô phở rồi. Bây giờ mình kiếm thêm ly cà phê. Ủa, cà phê phở rồi. Bây giờ cà phê có rồi, phở có rồi. Bây giờ cái gì nữa ta? Thêm tô xí quách đi.
1: Xí quách hả? Cũng có lý đó. Chúng quý vị cũng biết rằng trong cái từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay cũng có nhiều cái bản tin về nói về cái anh chàng Logan cũng đã trở lại sân cỏ cái tụi. Và cái điều này vì cũng biết rằng nó không phải là đây là ngoại lệ. Cái chuyện này nó đã xảy ra rất nhiều lần của FIFA rồi. Sau khi họ coi lại, họ xét lại đó, thì cái hình phạt đó vẫn còn, nhưng mà giống như cái án treo của thưa vị thì họ cho đấu trở lại bình thường. Thì cái đó là cái chuyện từ trước giờ đã xảy ra rồi chứ không phải là lần đầu tiên. Sáng hôm nay thì chứng khoán tiêu nghĩ rằng nó sẽ đạt một số kỷ lục mới, cái gì đặc biệt về Nasdaq thì lên đến 302 điểm, 26.136 điểm. Trong khi đó thì Dow Jones giảm 107 điểm, 52.781 điểm. S&P 500 thì lên 41 điểm, 7.525 điểm. Dầu thô thì giảm 19 xu, 68.50 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 22.90 xu, 4.148.60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.88, 30 năm là 6.54. Vàng ở Việt Nam mua vào 148.500.000, bán ra 151.500.000 cho một lượng. Bản tin đầu tiên ngày hôm qua, cái AAA đã đưa ra cái report chưa bao giờ trong lịch sử mà người dân Mỹ đi chơi bằng xe nhiều bằng cái The 4th July năm nay. Các vị, họ cho biết rằng con số nó lên record. Mặc dù cái tiền xăng không có rẻ nữa, nó xuống, mặc dù nó có xuống nhưng mà nó xuống không nhiều. Trong khi đó thì cái average giá xăng trên nước Mỹ là khoảng 3.84 xu cho một gallon mà người Mỹ đã ra đường. Đây là AAA cũng như là Bộ Thương mại cho biết là đây có số người mà sử dụng xe only là 61.500.000 người đã dùng xe, phương tiện xe, chưa kể máy bay, đường bộ, đường xe lửa gì đó người biết, nhưng mà riêng về xe nha, dùng by car là 61.500.000 người. Các vị, đây là con số này phải nói rằng chưa kể nữa, đây là dùng xe thôi. Mà khi mà đi xe như vậy đó thì cái kinh tế nó lại lên nhiều. Các vị, thí dụ như cái đi máy bay từ điểm A đến B, cái rẹt bay qua rồi, trong khi đó đi xe chúng ta sẽ đi rất nhiều điểm, ghé rất nhiều điểm và ghé phải ăn nè, phải uống nè, đổ xăng nè, vân vân. Thì đó cũng tạo ra một cái kinh tế, nền kinh tế nó mạnh vào những cái trường hợp giống như vậy. Riêng về California thì xăng rất là cao. Các vị, và trong khi đó thì bắt đầu vào đầu tháng 8, chúng ta sẽ thấy cái kinh tế nó còn khủng hoảng nữa. Khủng hoảng là lên đó quý vị, lên một cách kinh khủng nữa. Bởi vì ngày hôm qua, sau khi họp rồi, thì khối OPEC và đồng minh cho biết rằng họ đã approve, tức là họ đã đồng ý sẽ nâng sản lượng dầu thô vào đầu tháng 8. Trong cái bối cảnh dầu thô đang giảm như vậy, thì chúng ta biết rằng những cái ngọn lửa nhẹ bây giờ nó bị một cơn mưa lớn luôn, là bị tắt luôn. Bây giờ xăng dầu đã rẻ rồi, bây giờ nó càng tung ra thêm nữa thì nó càng rẻ nữa, nó làm cho cái số lượng dầu thô có thể, người ta cho biết là có thể sẽ gọi là cái surplus, nó sẽ dư thừa trên thị trường. Nó đã tạo trở lại vào năm 2018-19, thời điểm đó chúng ta muốn có một thùng dầu thô, các công ty dầu hỏa đó, dầu thô đó phải trả thêm tiền để mà bỏ cái lượng gọi là cái dùng cái storage hay là chất chứa những cái thùng dầu thô. Thì đầu tháng 8 này có thể chúng ta sẽ trở lại cái thời điểm đó. Cái theo cái dự kiến đầu tiên của cái khối OPEC và những đồng minh thì họ sẽ tăng lên khoảng 188.000 thùng cho mỗi ngày vào đầu tháng 8 này. Thì theo các nhà kinh tế họ đoán rằng wow, như vậy thì chắc chắn dầu thô sẽ xuống nhiều, và xuống nhiều như vậy thì kinh tế của Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới sẽ go back rất là normal. Cái bản tin kế tiếp thì liên quan đến Silicon Valley. Wow, quý vị có biết rằng Silicon Valley là những cái nhà tỷ phú ở đây, họ đã gom góp lại trên 82 triệu Mỹ Kim để hầu cho chống lại cái luật đánh thuế nhà giàu hay là đánh tư sản đó, dùng cho dùng cái từ đánh tư sản thôi. Theo cái bản tin này thì chính quyền của ở tiểu bang California thì tháng 11 này kick in, thì nếu mà họ nắm tất cả về bên dân chủ đó, họ nắm quyền nhiều đó, thì chắc chắn những nhà tỷ phú sẽ bị đóng 5%. Trong khi đó thì cái nhà đồng sáng lập là ông Sergey Brin, anh này bỏ vô 82 triệu cái gì để giống như là gọi bình thường gọi cái chữ là lobby đó, và tổng số tiền hiện tại bây giờ lên 118 triệu để giúp cho cái cuộc bỏ phiếu này nó thành công. Nếu không thành công thì cái số tiền họ đóng thuế đó, cứ 1 tỷ là vào ngày 17, xin lỗi, vào tháng 11 này, thì họ sẽ trả là khoảng 5%. Và tổng số tiền đánh thuế trên những nhà tỷ phú này, nếu được cái luật này được áp dụng và họ thắng đó, thì cái 90% tổng số tiền này sẽ được đưa vào medical, tức là những người chăm sóc sức khỏe cho những người, người ta nói rằng đa số là những người di dân bất hợp pháp, quý vị. Rồi 10% còn lại chỉ hỗ trợ cho lương thực và giáo dục ở các trường công lập, tức là chỉ có 10% cho những cái những người nghèo, chẳng hạn như là về food stamp. Và 10% mà chia ra hai cái này thì Dũng cho đơn giản là 5 năm đi, 5% cho food stamp, 5% cho các trường công lập, tức là những học sinh rồi đi học rồi cái trường này giúp cho xây dựng trường hay sửa sửa gì đó. Nhưng mà 10% hay là tính ra 5% thì không bao nhiêu, thì mà 90% là chuyển qua medical, tức là Medicare đó, chăm sóc những y tế. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái sáng hôm nay, thì đây là một cái bản tin mà làm cho viral quý vị. Đó là ông Mamdani và cái người mà phụ tá của ông này, hay chính xác là cái bà phó thị trưởng, là bà này tên là Julie Su. Bà này đảm nhiệm về cái kinh tế, phụ trách về kinh tế của tiểu bang New York, và bà cũng nắm quyền hành là bà là giống như là về ông thị trưởng thì bà là phó thị trưởng quý vị. Thì bà đã mở một cái cuộc họp và bà đã huy động khoảng 13.000 đó là bodyguard, là một cái cửa tiệm mà đơn giản nước Mỹ đó. Ở New York thì nó gọi là bodyguard, nhưng mà ở trên toàn nước Mỹ thì gọi là cái convenience store. Thì biết cái convenience store là hạn như chúng ta 7-Eleven, ghé vô mua cà phê đổ xăng là đi, đó là convenience store, những cái cửa tiệm tiện lợi. Thì bà đã gom những người này lại để bà có những câu hỏi rằng các bạn bán những gì nhiều nhất, các bạn những cái gì mà bạn order nhiều nhất và những gì người ta mua nhiều nhất. Và những cái cửa tiệm, những người làm chủ cửa tiệm này họ thấy rằng tại sao những một cái người lãnh đạo của thành phố mà muốn điều tra những cái này, thì họ biết rằng wow, đây là họ muốn mở một cái cửa hàng hợp tác xã vào tháng 4 đó. Họ lên một kế hoạch là họ muốn làm một cái cửa hàng gọi là hợp tác xã mà người ta mua có thể là miễn phí luôn. Họ có thể lấy tiền food stamp, hoặc là không có tiền food stamp, nghèo quá thì họ duyệt cho miễn phí luôn. Mà cái cửa tiệm này nó khổng lồ, lên đến khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Mà cửa tiệm này có thể đe dọa đến những cái người bán những cửa tiệm mà gọi là convenience store. Thì cái chuyện này đã rò rỉ ra và nhiều người rất là bất mãn khi mà những người ở New York City, điều hành New York City đó, họ muốn tất cả mọi thứ đều trở thành một cái chương trình giống như hợp tác xã, quý vị. Và trong đó lại trở lại cái anh đồng sáng lập ở Google, anh đã đầu tư mỗi một đồng vào địa ốc thì bây giờ chỉ còn có 6 cent, quý vị. Và điều này đang xảy ra ở tiểu bang New York, và có rất nhiều người đã bỏ tiểu bang New York ra đi. Vì trong những ngày tới mình không biết tiểu bang New York sẽ như thế nào. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thứ hai thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không có chúc Tiến Minh vị có một ngày thứ hai vui vẻ phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bò, rêu, bò, rêu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún rêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và rêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
10: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
11: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
10: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
1: thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày.

0: dài phun xong mỗi tháng. Lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xong eyeliner, phun xong môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày.

cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop sẽ được tự phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas ạ. Dạ, và ngày hôm nay Vinashop cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mà được nhận những phần quà hấp dẫn và mua những cái deal rất là hời ạ.
1: Dạ đúng rồi, kính chào quý vị. Hiện tại thì có một số quý vị đã quen thuộc với Vinashop rồi thì không sao, nhưng mà càng ngày sẽ có càng nhiều quý vị theo dõi Vinashop, chưa biết tới Vinashop thì sẽ thắc mắc là không biết xem live show Vinashop thì sẽ xem ở đâu. Có nhiều khi thì mình chỉ có mặc định là xem trên TV, nhưng mà thực chất ra thì Vinashop chiếu có rất là nhiều kênh nha quý vị. Ví dụ như nếu quý vị coi trên TV đi thì chúng ta sẽ có đài local nè, hoặc là Direct TV nè, hoặc là coi trên Uno. Còn nếu như quý vị có đang chạy xe thì chúng ta có thể xem trên Facebook của Vinashop, đó là Facebook thì mình sẽ search giùm em là Vinashop USA nha quý vị. Rồi nhớ follow trên đó, thì khi nào bọn em có like thì nó Facebook nó sẽ báo cho mình biết. Còn nếu quý vị nghe đi, nghe trên đài thì chúng ta sẽ nghe trên Việt TV Radio 1560 AM. Đó, thì khi chúng ta coi những cái kênh như vậy rồi mà thấy chương trình live của Vinashop thì cứ tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Nhớ giùm em cái số đó, 1-855-558-8000. Và khi chúng ta gọi vào live show để chúng ta order hàng thì chỉ cần 50 Mỹ Kim trở lên thôi, chúng ta sẽ có ngay những phần quà rồi. Và ví dụ ngày hôm nay thì sẽ có quà gì thôi hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một hộp sạch jelly ạ. Dạ, Vinashop sẽ có hai loại hạt jelly, đó chính là một loại là vị matcha, một loại là vị soy ạ. Đây, Hoàng Thơ đang cầm là cái màu xanh xanh này là matcha, còn chị Thư sẽ đã cầm vị soy. Cái hộp này thì là cái thạch này nó mỗi trong đây là nó sẽ có mỗi tiếp là ví dụ như hộp này của Thơ với chị Thư luôn á, là mình sẽ có tới 10 gói lận ạ. Dạ.
1: Ví dụ như ở giới trẻ như tụi mình đi thì thường hay uống trà sữa matcha hoặc là hay uống trà matcha, thì chúng ta sẽ có thể chọn ngay cái vị matcha. Tại vì cái vị này nó sẽ kén người dùng đó chỗ là nếu như quý vị chưa có dùng trà bao giờ thì nó sẽ cảm thấy là hơi khó ăn. Nhưng mà nếu quý vị đã thường xuyên hay dùng trà matcha này rồi thì yên tâm, sản phẩm này sẽ rất là tốt cho quý vị và rất là thích ăn. Còn những quý vị không có dùng trà matcha bao giờ thì chúng ta nên sử dụng thử cái loại xoài như thế này, là nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị. Thì trong hai vị như thế này, nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim thôi nhưng mà phải gọi live show giùm em nha quý vị, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này. Còn nếu mà chúng ta mua nhiều hơn thì sao Thơ hả?
0: Dạ vâng, nếu mà quý vị mua nhiều hơn là 100 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 20g ạ. Sâm lát trên tay chị Thư đó chính là sâm lát đỏ 20g, trong đó sẽ tùy vào mỗi gói sẽ cũng vẫn được 5-6 miếng lát tùy vào, nhưng mà nó sẽ đảm bảo là mình là 20g cho mình.
1: Đúng rồi. Và trong cái dịp July 4 sắp tới rồi, cuối tuần này rồi, không có lâu nữa đâu đó quý vị. Nên là chương trình sẽ có cho quý vị là khi gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g như thế này. Thì có thể sẽ kết thúc sớm chương trình nếu như mà quý vị bỏ lỡ cái thời gian của live show đó quý vị. Nên là những quý vị nào mà đang xem live show thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000. Cho những khách hàng nào gọi vào live show order chỉ cần trên 100 Mỹ Kim thôi sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g. Tại vì hình như sáng nay Thơ cũng có tiếp một số khách là gọi live không được đúng không?
0: Dạ đúng à. Dạ tại vì cô cũng giống như là cô đang đi trên đường, cô gọi không đúng giờ live cho nên là mình sẽ bị mất cơ hội được ngay hộp sâm lát 20g như thế này. Dạ thì cổ cũng muốn làm gọi vào live show nhưng mà lại là không phải live show cho nên là rất là tiếc về cái phần đó. Cô cũng có hứa hẹn là sẽ gọi vào live show để order để tặng hộp sâm lát 20g.
1: Đúng rồi, cái dịp này cũng rất là good cho quý vị, tại vì như bình thường live show của chúng ta cũng ít khi nào tặng sâm lát cho quý vị lắm. Đó nên là July 4 lễ lớn rồi thì chúng ta sẽ offer cho quý vị khi gọi live show như thế này. Nên những quý vị có xem thì lưu ý nhớ canh giờ dành men thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số promotion cho quý vị luôn ạ.
0: Dạ vâng, rất là nhiều promotion. Trước tiên là em ví dụ như là mình sẽ promotion của về đông ui đi. Một chai đông ui như thế này mình sẽ có tới 1.000 ml. Một chai đông ui này mình xài rất lâu và đang có cái deal đó chính là mua 2 sẽ được giá là 70 đồng cho mỗi hai chai. Tại vì bình thường mình mua sẽ là 40 đồng một chai, nhưng mua 2 chai sẽ có giá 70, mình sẽ discount xuống được 10% nữa là quá hời cho cái deal ngày hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, một chai 40 Mỹ Kim. Thay vì bình thường chúng ta mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có thêm phần nào hết, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có giảm giá cho quý vị nếu như quý vị mua hai chai nha quý vị nha. Thì mua hai chai chỉ có, thay vì 80 Mỹ Kim thì hôm nay chỉ có 70 Mỹ Kim thôi. 70 Mỹ Kim rồi thì chúng ta có thể được tặng ngay một hộp Trelly như thế này rồi. Còn nếu quý vị muốn được tặng hộp hồng xăm lát tẩm mật ong thì cứ mua thêm cái gì đó nữa cho trên 100 đồng đi nha quý vị, thì quý vị sẽ được ngay quà tặng như thế này. Đã, và cái đông ưu này thì đây là sản phẩm rất rất là nhiều khách hàng tin dùng ở Vinashop luôn, kể cả người nước ngoài họ cũng gọi vào shop để họ hỏi sản phẩm này luôn đó quý vị. Nên là quý vị nếu như những quý vị nào mà tóc thường xuyên hay bị gãy rụng hoặc là bị nói chung là rụng tóc và khó mọc thì chúng ta nên try thêm cái sản phẩm này. Sản phẩm này nó giúp cho quý vị là kích thích thêm mọc tóc nè, đỡ bị rụng tóc cho quý vị nữa, và các có cái mùi không biết làm sao mà trong đây nó phối hợp làm sao mà ra thành cái mùi hơi giống như mùi sâm vậy đó quý vị. Nên nên thông thường mấy cô mấy chú vô shop sẽ nói là một là cái chai dầu gội đầu màu nâu, hai là lấy chai dầu gội đầu màu sâm, mùi sâm đó, là sẽ nhớ ngay tới chai đông ương như thế này, chai màu nâu. Bình thường á là promotion của nó sẽ không có cho quý vị giảm giá tiền đâu, nhưng mà July 4 rồi thì Vinashop cũng hưởng ứng, cũng góp phần là giảm một số sản phẩm cho quý vị. Đó là thay vì 40 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chúng ta mua hai chai với giá là chỉ có 70 Mỹ Kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều này rất là hời ạ. À, vừa mua được hai chai dầu gội đông ôi mình đã có giá 70 Mỹ Kim mà lại được tặng thêm một hộp jelly, còn mua thêm 30 đồng nữa thì mình được tặng thêm hộp xâm lát 20 gram thì cũng mười mấy đồng cho mình gọi, thì cũng mình cái là mình mua một cái này deal rồi rất là hời ha quý vị. Và một chai này mình xài rất là lâu.
1: Với chia sẻ của anh Thư khi sử dụng chai này á thì quý vị bơm có thể là từ 2 cho tới 3 bơm giùm em nha. Tại vì quý vị bơm ít á, tại vì lúc đầu á anh Thư thấy là cái này nó lên bọt cũng nhiều, cứ sợ không dám bơm nhiều, bơm ít thôi. Thì cái lượng bơm ít đó với tóc của anh Thư á thì nó chỉ lên được mỗi bọt trên đầu à, còn phía phía phía dưới gáy này là không có. Hoặc là nhưng mà thôi mình đón khách trước rồi tí nữa anh Thư sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng sau à.
0: Dạ vâng, bốn số phone cuối là 0937 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: hello.
0: con chào cô.
2: À, cho em hỏi xà bông dầu gội em chị, dầu gội đặc.
1: Dạ, dầu
0: Dạ
1: gội đông
0: vâng,
1: ui
0: đây ạ.
1: ha. Dạ. Hôm nay hai chai đông ui giá 70 đó chị.
2: Ok,
1: Dạ.
2: rồi tiền ship.
1: Dạ, tiền ship thì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng báo cho chị, tại vì tùy theo tiểu bang nữa. Dạ. Dạ.
2: Rồi mua hai chai có tặng gì không chị?
1: Dạ, hôm nay hai chai thì chị gọi vào live show em tặng cho chị hộp Trelly như thế này, một là vị matcha, hai là vị mango. Còn nếu không chị ráng mua cái gì đó thêm đi trên 100 Mỹ Kim thì chị sẽ được tặng cho chị một hộp hồng xâm lát tẩm mật ong 20 gram.
2: Trelly là cái gì?
1: Thạch Trelly á, nó sẽ giúp cho chị, ví dụ nên thạch này nó sẽ giống như rau câu vậy chị, nó sực sực dai dai á, thì nó giúp để hỗ trợ cho chị. Thứ nhất là nó cấp nước cho chị nè, thứ hai nó giúp cho chị tăng thêm cái năng lượng vào mỗi buổi sáng đó, cho chị gọi là có thêm cái sức khỏe rồi có thêm cái tinh thần để cho mình làm việc đó chị. Ngoài ra thì
2: Ủa?
1: nếu như tối mà nhà chị mà hay mệt á thì nó cũng giúp cho chị đỡ mệt hơn à.
2: Tặng bánh rong biển gì không chị?
1: Dạ, nếu vậy thì chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, rồi mấy bạn sẽ xem xét rồi mấy bạn offer cho chị.
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị
0: Dạ
1: nhiều.
0: vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ. Dạ rồi, nãy nhắc lại với chai đông ui thì, nhưng mà hình như chúng ta lại có khách nữa, mình đón khách trước ha. Dạ
0: Dạ.
1: rồi, 1856, chào cô Kiều Lâm ạ.
3: Alo.
1: Dạ,
0: Dạ, con chào cô.
1: chào cô Kiều Lâm. Hôm nay cô gọi like cô mua sản phẩm nào đây cô?
3: À, mua hai chai tỏi lầu á, đông
1: Dạ rồi,
3: đông
1: hai
3: đi
1: chai gọn đầu. Dạ rồi.
0: Dạ rồi, hai chai gội đầu đông ui.
1: Dạ, hai chai giá 70. Rồi, con cảm ơn cô
3: Tặng
1: Quỳ Lâm
3: cái gì
1: nha.
3: vậy?
1: Nếu như chỉ mua hai chai thôi thì tặng thạch Trelly. Còn nếu như mà cô mua thêm cái gì đó trên 100 Mỹ Kim thì tặng cho cô hộp hồng xâm lát đỏ tẩm mật ong 20 gram.
3: Ồ.
1: Dạ.
3: À, cái gì nước nước táo ấy nước đen đen á
1: nước
3: của kia sale 65 á, còn sale nữa không?
1: à rồi hôm nay cô gọi Lê Sô con có chương trình sale đó cho cô luôn, là sâm nước đen với táo đỏ thay vì 90 Mỹ Kim thì sale còn 65 cô ha.
3: À, đâu một phút thì xem 65 phải.
1: Đúng rồi, dạ đúng rồi.
3: Đây, à, mua hai chai.
0: Dạ. Cái hộp này hả chị?
1: Dạ. Đúng rồi đó. Ừ. Dạ rồi lấy dạ. Hai chai đông u với một hộp mà xăm đen táo đỏ cô ha.
3: À.
1: Dạ rồi ok cô, hẹn cô ở shop.
0: Dạ vâng, hẹn cô okay. Ở shop ạ.
1: Dạ con cảm ơn cô Kiều Lâm.
0: Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Nếu mà cô đã mua cái deal như thế rồi thì 70 và 65 thì cũng là hơn 100 là sẽ được tặng ngay hộp xăm lát 20g à.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, lý ra thì có một số show sẽ có nhiều cái promotion về xăm, nước hoặc là xăm lát gì đó vân vân. Thì ngày hôm nay chắc là cũng cận kề với July 4 rồi nên thôi anh Thư sẽ offer cho quý vị luôn là xăm nước đen với táo đỏ. Thay vì một hộp 30 gói 90 Mỹ Kim thì ngày hôm nay cũng có chương trình sale cho quý vị là 65 Mỹ Kim nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng rất nhiều promotion khác. Thì em ví dụ như ngày hôm nay mình mua một cái... ví dụ như mình hôm nay mình muốn ăn xăm lát đi thì mình cũng đang có cái điệu xăm lát của cái xăm lát như thế này là xăm lát tẩm mật ong, và một hộp như thế này sẽ là tới 200g, trong đây sẽ có 10 hộp xăm lát. Mình mua cái điều đó chính là mua một tặng một có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay ạ. À. Dạ, vào một hộp này thì mình ăn cũng rất là thời gian rất là lâu, tại vì một hộp mình tới 200g mà mua hai mua một tặng một thì sẽ được 400g, ăn rất lâu. Và trong đây nó sẽ là xăm lát tẩm mật ong ạ. À. Nó giúp như là mình bồi bổ sức khỏe, tăng thể sức đề kháng và làm cho mình khỏe hơn. Rất là nhiều thành phần trong đây nó giúp cho mình khỏe người ạ. À.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Hồng xăm lát tẩm mật ong với một hộp 200g. Quý vị có thể rinh về 400g xăm chỉ với giá 119 Mỹ Kim. Thì sẽ có một số quý vị là thấy sản phẩm này đi quá hời thì mình có thể mua. Hoặc là những quý vị nào mà cảm thấy ở nhà mình sắp sửa có những cái birthday hay là những cái ngày kỷ niệm nào đó mà muốn tặng quà cho người thân thì chúng ta cũng có thể mua sản phẩm này nha quý vị. Và lưu ý giùm em, một số sản phẩm hiện tại ở Vinashop á, nó sẽ có tình trạng là bị gọi là hết hàng. Thứ hai nữa là muốn nhập hàng mới về thì nó đang bị ứ động tại hải quan nên sẽ có một số sản phẩm nó hơi bị lâu mới về tới shop. Thì một số sản phẩm lâu như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới việc là promotion nó sẽ không có nhiều. Nên là ngày hôm nay đang có chương trình dành cho promotion cho hồng xăm lát tẩm mật ong như thế này. Quý vị có thể nhanh tay hốt luôn cái điều này. Tại vì em không biết được chương trình 1 tặng 1 này nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể tới July 4 hoặc có thể là trong ngày hôm nay là sẽ hết. Nên là quý vị có đang xem show tranh thủ mua luôn nha quý vị. Tại vì nếu mà mình hết promotion rồi thì chúng ta chỉ mua một sản phẩm như thế này phải mua tới 2, tới 3, tới 4 mới được tặng một hộp đó. Nên ngày hôm nay đang good deal cho quý vị, chỉ mua một tặng một với giá 119 Mỹ Kim thôi. Coi như 400g xăm 119 Mỹ Kim đang là rất là hời cho quý vị. Và như vậy nữa thì chúng ta gọi vào live show thì chúng ta lại được mặc nhiên tặng thêm một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong 20g nữa. Hai sản phẩm này là hai hãng khác nhau để cho chúng ta có thể sử dụng thử. Nếu quý vị nào muốn ăn cái vị nào hơi ngọt nhẹ thôi, chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Còn nếu quý vị muốn có cái vị ngọt tự nhiên của mật ong nhiều hơn một xíu thì chúng ta lấy cái sản phẩm này. Đã. Tùy theo khẩu vị của quý vị thôi, nhưng mà anh Thư đã từng được khách hàng gửi feedback rồi. Sản phẩm này nó hơi ngọt nhẹ thôi, nó mềm. Còn sản phẩm kia nó sẽ ngọt nhẹ hơn xíu nữa mà có vị honey, nên là tùy theo khẩu vị của mọi người nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng sẽ có một mình đã là về những cái điều về người lớn thì ngày hôm nay cũng sẽ có quay lại với cái điều của trẻ em, đó chính là kích ergo cô ạ. Đây, một hộp kích ergo như thế này sẽ có tới là 60 gói cho một hộp như thế này ạ. Đều cũng đang có một cái điều rất là hấp dẫn khi quý vị gọi vào live show mua một hộp sẽ được tặng ngay một cái giỏ quà như thế này đây ạ. Đây, wow. Em thấy là mua một mà được tặng một như thế này thì quá là hời. Cũng là sản phẩm của về cho chị em, ví dụ như là bánh cốm chuối, bánh cốm
1: rong
0: biển và hai hủ yến ạ.
1: Dạ,
0: mua một mà được tặng tới 4 luôn ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, ngoài ra mình đã mua một tặng được một giỏ hàng, như một giỏ quà như thế này, mình lại được tặng là thêm một hộp xăm lát 20g khi gọi vào live show ngày hôm nay. Wow. Hoàng Thơ thấy là cái điều cũng rất là hời. Và ngoài ra hời hơn nữa đó chính là mua 2 mình sẽ được tặng 1 và mua 5 sẽ được tặng 3.
1: Đúng rồi. Hiện tại thì thưởng ứng cái chương trình là Back to School sắp tới nè quý vị, thì Vinashop cũng sẽ có những cái deal dành cho trẻ em luôn. Đây là những mấy bé có thể sử dụng cái cargo như thế này. Và sẵn đây cũng thông báo với quý vị luôn là ngày 18 tháng 11, ngày 18 tháng 7 nha quý vị, vào lúc 11 giờ tại Vinashop. Thì Vinashop kết hợp thêm với lại bên phía cảnh sát Houston đó quý vị, là sẽ có những cái phần quà back to school cho những trẻ em của mình, mấy bé đang độ tuổi tới trường đó. Nên những quý vị phụ huynh nào mà có dự định ghé Bel-Air trong khoảng thời gian đó thì tranh thủ note lại giùm em để cho chúng ta tham gia chương trình này, có những cái món quà khoảng 200 phần quà thôi, nên là first come first serve nha quý vị. Những quý vị nào tới đúng giờ kiểu như 11 giờ phát hết 200 phần quà rồi thì chương trình nó sẽ ngừng lại, dẫn tới những quý vị nào mà mình hãy lên kế hoạch đi ha.
0: Dạ đúng,
1: mình sẽ ghi note lại, đặt lịch lại cái ngày hôm đó 18 tháng 7 nha quý vị nha, tại Vinashop ở 11322 đường Bel-Air Boulevard, suite number là 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị. Ở đó chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà lắm, dự kiến cũng có phần quà Vinashop nữa.
0: Dạ vâng.
1: Đã tranh thủ luôn. Như vậy thì bên Vinashop giới thiệu cho quý vị Kicker Go đó quý vị, đây là sản phẩm này dành cho mấy bé luôn. Đến ngày hôm đó nếu quý vị thích thì cũng có thể dắt mấy bé theo để cho mấy bé xem những sản phẩm này với chương trình promotion như thế này. Đã là một hộp Kicker Go chúng ta mua sẽ có giá 159 Mỹ Kim và có 60 gói cho quý vị. Thì chúng ta mua một hộp để dùng thử thôi. Thay vì bình thường không có quà thì ngày hôm nay gửi cho quý vị nguyên một cái túi quà to như thế này luôn.
0: Dạ đúng ạ. Một túi quà rất là to, ngoài ra là mình vừa được uống và được tặng ăn nữa ạ. Ví dụ như bánh cốm chuối, bánh cốm rong biển và hai hủ yến. Thì cái hộp này ví dụ như là em, ví dụ như đây là dạy sinh nhật cho trẻ em thì nó sẽ giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho tăng chiều cao và tăng cho như là mình tăng cho chiều cao, tăng hệ miễn dịch cho trẻ em, rất là nhiều thành phần khác để giúp cho trẻ em phát triển chiều cao hơn. Và ví dụ như cái hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ là bé từ 2 đến 6 tuổi sẽ ngày một gói, còn bé từ 6 đến 18 tuổi sẽ là hai gói ạ. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Sản phẩm này rất là nhiều khách hàng ưa chuộng một lần mua á quý vị, là thí dụ như mình có nhiều em nhỏ nhà này, mấy cháu nè, hoặc là mấy con của mình cũng được.
0: Yeah.
1: Đó thì mình có người quen, người thân có độ tuổi đó cũng được, từ 2 cho đến dưới 18 tuổi thì chúng ta có thể mua sản phẩm này dành cho mấy em uống. Nếu quý vị muốn thử nghiệm thôi thì một hộp chúng ta cũng sẽ có quà. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì chúng ta có thể lấy một cái deal thời hơn cho quý vị, đó là mua 5 hộp sẽ được tặng luôn 3 hộp. Thay vì chúng ta phải mua 6 hộp mới được tặng 3 hộp thì ngày hôm nay chỉ còn 5 hộp tặng 3 hộp. Only live show thôi nha quý vị. Nên những quý vị nào đang có xem live show tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng. Ngoài ra về trẻ em thì mình cũng sẽ có về những sản phẩm cho người lớn ha chị. Thì ngày hôm nay em thấy bên chị sẽ có dầu ạ.
1: Đúng rồi, ở Vinashop chúng ta sẽ có dầu, ví dụ như dầu vàng thiên tế nè, rồi dầu nano màu trắng của Rhino con tê giác nè, hoặc là dầu của Singapore luôn đó. Thì chúng ta có ba loại dầu như vậy, nó đều hỗ trợ cho quý vị là bớt đau nhức nè, hoặc là bớt cảm sổ mũi, hay chúng ta có bị côn trùng cắn mùa này, đặc biệt là mùa này mũi cắn rất là nhiều.
0: Dạ vâng đúng ạ, mùa này á, thì rất là mũi cắn, tại vì em thấy là mũi nào cũng bự lắm á, chứ không phải nhỏ nhỏ đâu.
1: Và ở Mỹ á, cái con nào con nói to đùng mà có những cái cơ địa như anh Thư đi, nó rất là độc, là chỉ cần một con gì nó bay ngang qua thôi là nó như bị ngứa. Kiểu như nếu đang ngồi không nè, tự nhiên thấy tí nữa thấy cái mặt mình ngứa là biết rồi đó. Một là bụi làm cho mình cũng ngứa, nó nổi lên cục. Hai là con gì cắn, ba là cái kiểu như mình đang bị dị ứng một cái gì đó nhẹ nhẹ thôi. Đó thì anh Thư phải lấy dầu ra sức nhẹ một xíu, vì nó hết rồi, hồi nãy đi là có nguyên cục đây luôn đó quý vị. Rồi xong cái những cái vị đó phải xài dầu. Mà có một số loại dầu thì chúng ta có thể thích nhất là dầu vàng thiên tế, là nó đỡ bị mùi cho quý vị nè. Sức xong chút nữa nó dịu lại, nó không có bị làm cái mùi nặng làm cho quý vị khó chịu. Đó, hoặc là quý vị có thể thích nữa là dùng dầu nano tê giác màu trắng. Hoặc là quý vị có thể sử dụng dầu của Singapore. Thì dầu Singapore ở Vinashop cũng có 3 loại cho quý vị luôn. Đó là dầu hộp xanh nè, hộp trắng với lại hộp vàng. Và trong đó nó sẽ có luôn cái chai màu vàng như thế này nè, nếu dịp này là dịp chúng ta hay về Việt Nam đó quý vị. Đó là đợt này là bắt đầu giá vé nó giảm rồi đó. Nên là nhiều quý khách hay về Việt Nam mà muốn mua những cái chai dầu Singapore như thế này cũng được nha quý vị. Và Vinashop có số lượng rất là ít cái chai màu vàng như thế này, đó. À, dầu có nghĩa là dầu xanh mà chai vàng đó, nên những quý vị nào mà muốn mua cũng tranh thủ mua luôn nha quý vị ha. Còn nếu không chúng ta cứ mua những cái dầu bình thường như dầu màu xanh hoặc dầu màu trắng gì đó vân vân. Thì quý vị hôm nay mua 2 hộp đi, mỗi hộp sẽ có 12 chai, quý vị sẽ được tặng ngay một cái gọi là miếng cao dán, trong đó một bát cao dán như vậy nó sẽ có 5 miếng cho quý vị, để cho quý vị dán ở những vùng mà chúng ta bị đau á, để cho nó làm nóng từ từ lên rồi chúng ta dễ hoạt động cái gân cơ của mình hơn nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ thì đây là dầu xanh thì cũng quá quen, cũng quá quen thuộc với mọi người. Ngoài ra mình cũng sẽ có dầu vàng thiên tế ạ. Một hộp dầu vàng thiên tế mình sẽ có tới 6 chai, có giá là 59 Mỹ Kim. Quý vị gọi vào live show ngày hôm nay mình mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một hộp dầu lì. Ngoài ra mình mua 2 hộp dầu thì mình lại được tặng thêm một hộp xâm lát 20g, điều rất là hoi ạ.
1: Nhớ nha quý vị, phải gọi live show mới có chương trình này, còn không là chúng ta sẽ không có chương trình này cho quý vị đâu. 1-855-5588-000, chúng ta cứ tranh thủ gọi liền số hotline này nếu quý vị đang có xem live show như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, và rất là nhiều sản phẩm khác. Ví dụ như ngày hôm nay có về sản phẩm nữa, đó chính là cà phê giảm cân. Cà phê giảm cân thì giúp cho một hộp như thế này nó cũng khá là nặng. Dạ vâng, khá là nặng, nó tới 525g cho mình để mình uống rất là lâu à. Dạ, nó rất là lâu. Và nó sẽ ví dụ như là giúp cho mình là giảm cân, làm giảm cân đẹp da. Thì cái này chị, những chị em phụ nữ rất là thích. Tại vì kia em nội hơi em thôi mà em nghe cái gì mà giảm cân ốm đồ này kia là mình rất thêm mê. Dạ.
1: Chưa đủ bị rầy ốm quá hay sao hả thơ?
0: Dạ.
1: Nói thì chứ, nói về giảm cân không phải là kiểu đang ốm như Hoàng Thơ mà tự nhiên uống vô cái nó còn trơ xương đâu nha quý vị. Mà nó sẽ gọi là đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể của mình đó. Thì trong cái cà phê này nó gọi là giúp cho chúng ta đốt mỡ nè, và nó cung cấp thêm collagen nữa. Ngay trên cái bao bì của sản phẩm nó cũng ghi luôn rồi, collagen and fat burner đó, để nó giúp hỗ trợ những cái mỡ của mình thôi. Nên là những quý vị nào cảm thấy mình mỡ thừa hơi nhiều và không có biện pháp nào khác thì chúng ta có thể dùng thử thêm sản phẩm này xem được hay không nha. Dạ rồi, và bây giờ thì cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, hái cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
16: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
17: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu tới quý vị Linh Mục Trần Công Vang về Dòng Chúa Cứu Thế đã ghé viếng thăm đài qua cái lời mời của Tường Minh để chia sẻ tới quý cộng đồng về sứ vụ cũng như là cái lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân và đặc biệt là đối với những người dân tộc Tây Nguyên thiểu số ở Việt Nam. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào cha.
1: Mến chào chị Tường Minh, lâu lắm rồi mình được trở lại với đồng bào của Houston, với đài, và mình cảm ơn đài đã dành cho mình một cái thời giờ để có thể được lắng nghe những cái tâm tình của chị đến với được cộng đồng của người ta, của đồng bào của chúng ta trên cái vùng trời hải ngoại này, và đồng thời cũng được cơ hội để mà chia sẻ với đồng bào của chúng ta ở các nơi những cái tâm tình dấn thân của những anh chị em muốn tìm về với quê hương của chúng ta trên những cái vùng đất mình có thể tạm gọi là thiếu may mắn hơn. Trong đó đồng bào của chúng ta, những người trong các cái vùng của trong trời sắc tộc đó, họ đang sinh sống. Và mình về đây chỉ một chút nào đó thoáng chia sẻ với anh chị em những cái tâm tình của những người từ xa để chúng ta gần nhau hơn, để thương nhau hơn.
0: Dạ vâng, được biết là cha đã dẫn dắt hội từ thiện Việt tộc trong gần 30 năm. Chính xác là đã 28 năm qua rồi cha đã làm cái công việc này. Vậy thì con thấy tất cả những người ở hải ngoại ai cũng có cái một chút gì đó hướng về những người nghèo khổ ở Việt Nam. Mỗi lần đi về Việt Nam thì họ cũng muốn làm từ thiện hay là có nhiều cái hội từ thiện khác. Vậy thì sứ vụ của Việt tộc có khác hay giống các hội từ thiện khác?
1: Một trong những cái mà mình rất là trân trọng đó là cái tâm tình đại lượng của đồng bào của chúng ta. Mình nghĩ rằng chúng ta qua bên vùng trời tự do này rồi đó, mình nhận ra được những cái hồng ân, những cái phương tiện, những cái cơ hội để vươn lên, để đạt những cái ước mơ của mình. Và khi nhìn lại đằng sau mới thấy có những con người muốn lắm mà chưa đạt được cái ước mơ đời của họ. Và mình thấy rất nhiều anh chị em mình gặp đã mở rộng con tim của mình để mà nâng đỡ đồng bào của chúng ta lên. Trong cái tâm tình đó đó, mình muốn gửi tới bà con của chúng ta một cái tâm tình tạ ơn 28 năm gia đình Việt tộc về với Tây Nguyên, và những cái chương trình mà chúng ta gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất đó, nó là nhờ những cái công ơn, những cái hy sinh, những cái yêu thương của đồng bào của chúng ta đó. Mình thì xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em các nơi đã nối vòng tay với gia đình Việt tộc để chúng ta đạt tới những cái niềm hạnh phúc và trao lại cho đồng bào của anh chị em chúng ta trên quê hương của mình. Mình về đây thì cũng vui thôi, gặp lại. Mình chỉ nhớ đã về đây có một cái chương trình nhịp cầu yêu thương và rất nhiều anh chị em cộng tác, và đó là những người bạn biết được một lần nhưng mà mình sẽ nhớ nhau mãi, để trân trọng những cái đồng hành đó. Và mình muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta thấy nó thiết tha nhất. Mình về đây thì như chị Tường Minh nói đó, 28 năm để rồi, không nhiều thì ít, có rất nhiều mảnh đời họ tìm thấy được bình an hơn, hạnh phúc hơn nhờ những yêu thương của anh chị em ở đây.
0: Dạ, như con có đặt câu hỏi lúc nãy đó là chúng ta đi về, chúng ta đi tới, chúng ta phát quà cho những người dân tộc hay là một cái làng xóm nào đó, một cái tỉnh nào đó. Nhưng mà đối với Việt tộc á, thì cha Vang đã làm 28 năm rồi, chắc chắn là nó có những cái sự khác biệt. Có những cái chương trình đào tạo về lâu về dài, chứ không phải giống như là chúng ta đi về làm từ thiện, đi tới phát quà trong một chuyến đi thôi, phải không thưa cha?
1: Vâng, cảm ơn chị đã nhắc lại. Tấm thân già nó hơi quên một chút, thấy bà con được tiếp tới, tự nhiên mình thấy mình xúc động cái mình quên hết. Bà con thông cảm cho mình nhé. Mình về gặp lại đồng bào của chúng ta trên quê hương, thấy trước mắt, gần và cảm được những cái niềm đau, những cái khó khăn của đồng bào của mình. Và vì thế, như bao nhiêu điều mà chúng ta đã thấy trên YouTube, trên TV, lắng nghe câu chuyện kể của những người đã từng một lần đặt chân trên cái vùng trời Tây Nguyên hay là cao nguyên Trung Phần đó, cái đói, cái nghèo là một phần đời của họ. Và vì thế Việt tộc đã cố gắng để đáp ứng những cái nhu cầu mà họ không có được như ước mơ của họ, về vấn đề cơm ăn áo mặc. Cách riêng những cái ví dụ những cái vùng mà có các anh chị em bị phong cùi trong những cái làng, những cái xóm nhỏ nhỏ bé hẻo lánh đó đó, bất cứ cái gì cho họ mừng lắm, họ mừng lắm. Mình chỉ nhớ là kỳ vừa rồi đó, mình mới tặng cho cả cái xóm đó, mấy chục gia đình của anh chị em bị phong cùi đó, mỗi gia đình một cái nồi nước sôi, nấu nước sôi và một cái nồi cơm. Nó họ nói là lâu lắm rồi họ nấu bằng củi, bây giờ có điện mà được cái nồi cơm như vậy đó, mình mong là họ giữ gìn cho nó đừng có bị hư. Nhưng mà họ rất là mừng vì không những là làm cho họ có được cái phương tiện để mà sinh sống tốt hơn, nhưng mà họ thấy được cái tình thương của mình dành cho đồng bào của chúng ta đó. Rồi nước sạch vẫn là những cái nhu cầu mà các nơi xa vẫn cần, những cái nguồn nước, ví dụ một cái hệ thống nước 10.000 đô đi chẳng hạn, nhưng mà cứ tưởng tượng cho cả 1.000 anh chị em trong mấy năm, đó là cái niềm ước mơ rất là chính đáng. Và nhìn lại mỗi gia đình chỉ có khoảng chừng tốn 4-5 đô la mà xài được mấy năm nước sạch. Đó là chính những cái hồng ân đó. Và hay là thuốc men, mình có những cái chương trình hỗ trợ thuốc cho các sơ, để nhờ đó các sơ chữa trị cho dân làng của mình, những cái trạm xá nhỏ nhỏ bé đó đó. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng nó đáp ứng thực tế những cái nhu cầu khẩn thiết của dân mình. Bên cạnh đó là những cái quan trọng của Việt tộc mình đó, là như lời của một cha, như là cha Trần Sĩ Tín, là một vị thành, vị linh mục lão thành, đã phục vụ hơn 50 năm trên quê hương của chúng ta rồi. Và Ngài nói một lần khi mình về năm 97, và mình nói với Ngài đó, con thấy dân của mình sao khổ quá. Lần đầu tiên lên cái vùng trời Tây Nguyên, họ thiếu được thứ hết và thấy thương lắm. Thì bây giờ cha nghĩ rằng chúng con, những người hải ngoại, có thể làm được cái gì cho đồng bào của mình không? Và cha nói rằng những cái điều mà cha nhắc lúc nãy về cơm ăn áo mặc thuốc men và những cái phương tiện nước sạch đó, họ rất là cần. Nhưng mà muốn thay đổi cuộc đời của họ, muốn thay đổi cái hoàn cảnh sống của họ đó, cho họ có một cái tương lai tốt hơn đó, xin cha cho họ cái chữ để họ đến trường, để người trẻ không còn phải sợ hãi có mình trong cái mặc cảm, trong cái bị kỳ thị, trong cái đói nghèo của họ. Nhưng mà với cái khả năng đó đó, có thể bây giờ không còn rừng nữa, rừng không còn là của họ, không còn đất của họ như xưa nữa, nhưng mà với cái khả năng mới, họ có thể tung mình và có thể thực hiện ước mơ của họ, không những cho chính mình mà cho những người xung quanh, cho buôn, cho làng, cho quê hương của chúng ta. Và chính đó là cái điều mà Việt tộc đang làm, là cái vấn đề học vấn. Và như năm nay đó, Việt tộc mình đang nuôi 3.000 em.
0: Wow.
1: 3.000 em. Và đó chính là những cái niềm hãnh diện của cha mẹ, thấy con mình không còn chỉ có đi lượm phân mỗi ngày để bán đổi gạo, hay là đi làm rẫy, đi kiếm củi, đi nấu cơm, đi gánh nước, đi chăn trâu, nhưng mà nó đến trường để nó có một cái tương lai tốt hơn. Và đó chính là cái con đường của Việt tộc. Và mỗi em được đến trường là một cái hy vọng mới cho buôn, cho làng của chúng ta.
0: Dạ vâng, đúng rồi, con cũng thấy như vậy. Nghĩa là mình chỉ có lo ngắn hạn cho bịch gạo, chai nước mắm, vài thùng mì, nó chỉ là những cái ngắn hạn, rồi đói vẫn hoàn đói, hết cái đó rồi lấy cái gì ra nữa. Cho nên cho cái cần câu vẫn tốt hơn, phải không thưa cha? Và Việt tộc đang làm chuyện đó.
1: Vâng, đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp nó đen mà nó vụng về và nó đơn thuần lắm. Năm sau, 2 năm sau gặp lại chúng nó đó, mặt ơi là sáng sủa dễ thương. Và vâng, đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt Tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp nó đen mà nó vụng về và nó đơn thuần lắm. Năm sau, 2 năm sau gặp lại chúng nó đó, mặt ơi là sáng sủa dễ thương, và nó biết múa, nó biết hát, nó biết quay trở lại.

0: cái món quà làm cho mình thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ rằng anh chị em khi mà lâu nay đó mà đóng góp những cái chia sẻ của anh chị em đó, gói ghém rất nhiều hy sinh đó đó, mà thấy con em của mình nó được như thế đó, mình tin rằng anh chị em mình vui lắm, hạnh phúc lắm.
1: Thay đổi một cuộc đời, thay đổi nguyên cả gia đình, và xa hơn nữa mình có thể thay đổi được cái cộng đồng của dân tộc thiểu số, đúng không ạ?
0: Đúng rồi chị. Vâng.
1: Thưa cha, vậy thì với 3.000 em như vậy, làm sao mà cha kham nổi việc ăn việc học của một đứa con thôi là con đã thấy là muốn sụm rồi, mà cha phải nuôi tới 3.000 con, thì cha làm cách nào để cha phục vụ nuôi nấng nổi 3.000 con vậy thưa cha?
0: À, đâu phải con của mình đâu, con của ông bà anh chị em đó. Cái ngày mà chúng ta nối vòng tay, chúng ta đã đón nhận, đã ôm chung nó vào trong lòng đời của mình rồi, phải không? Và vì thế đó, một trong những cái mà mình thấy nó ý nghĩa đó là chị nói tới làm sao có thể lo được cho 3.000 em đó và những em khác trong làng, tuy không có được đến trường qua cái học bổng mà nó vẫn được hưởng những cái nâng đỡ của cộng đồng qua cái chương trình Việt Tộc đó. Thì một trong những cái đặc nét của Việt Tộc là bà con biết là mình chỉ về một năm có 2 lần thôi, một lần 6 tuần, để mà về với khoảng chừng 36 vùng ở trên quê hương 5 tỉnh Tây Nguyên và 1 tỉnh ngoài Bắc. Điều mà chúng ta đạt được cái những cái thành quả tốt đó, ý nghĩa là vì mình đang cộng tác với tất cả những người có cái nhiệt tình dấn thân trên quê hương của chúng ta đang sống trong những cái vùng đó. Mình nói tới các cha các sơ, nói tới những người trưởng làng, những con người có con tim dấn thân, và chính các cha các sơ và những người trưởng làng, những người cộng tác viên và những cha mẹ có một cái thiết tha để cộng tác đó, chính họ là những cái nâng đỡ trực tiếp với các em, và họ cho mình biết cái nhu cầu trong vùng đó nó gồm có những cái gì, làm sao đạt được những cái nhu cầu đó cho nó hữu hiệu. Có kết quả, nói tới cái ăn cái mặc, nói tới cái thuốc men đó, mình tặng quà và họ vui ôm đem về, cái khuôn mặt sáng lên khi mà một bà cụ già ôm lấy một cái thùng thùng mì hay một bịch gạo đó, đẹp lắm. Nhưng mà sau đó là mình đóng cửa tắt đèn rồi mình qua vùng khác và bà con tiếp tục sống cuộc sống riêng của họ. Riêng cái vấn đề học vấn, anh chị em cũng đã sống cái tâm tình của người cha, người mẹ, những cái người đã có cái trách nhiệm trong cộng đồng đó. Đưa con đến trường, không phải chỉ có giao tất cả cho trường, phải không? Nhưng mà chúng ta đồng hành với các cháu. Có những lúc nó nản, có những lúc nó buồn, có những lúc nó thất bại, và có những lúc nó muốn buông. Mình ngồi đó với em, với cháu, nâng đỡ chúng nó, an ủi chúng nó, khuyến khích chúng nó, thách đố chúng nó, để chúng nó vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, để rồi chúng nó can đảm tiến bước. Và chính đó là công việc mà mình thấy rất là quý của các cha, các sơ trong các cái vùng đó. Họ được bề trên cử về, không phải chỉ tới thăm rồi đi, nhưng mà sống giữa đồng bào của chúng ta, để từng ngày đi vào, đi thăm và cho các em, cho các cha mẹ, để cho cha mẹ nhận ra được rằng mình phải có cái can đảm để cho con mình được đến trường, cho nó hy sinh công việc làm đồng áng một đứa nào đó để cho nó có thể nó vươn lên và nó có cái khả năng. Rồi con cái cho nó học ban đêm, cho nó học kèm, cho nó làm sao sinh hoạt để tham gia những cái chương trình xã hội để nó vượt qua được cái mặc cảm của nó. Và chính đó là những cái công việc đổi đời đòi hỏi rất nhiều cái dấn thân, hy sinh và cố gắng của chính chúng ta thì nâng các em mới lên được. Đó thì chính đó là cái mà mình nghĩ rằng cái đẹp của cái con đường học vấn, nó kết quả rất là nhiều, nhưng mà nó là sự đóng góp của tất cả chúng ta, những người thương chúng nó và một cách nào đó đang nhận chúng nó là con của chính mình. Cho nên không phải một mình đâu, mình không có biết làm gì hết. Mình dựa vào tất cả quý ông bà và anh chị em. Và mình đi về thì sao để coi, mình không biết mình có nói nhiều quá không đây chị Tường Minh, nhưng mà mình đi 6 tuần về là bắt đầu dựa vào những cái mình thấy, nghe, cảm được những thiếu thốn, và mình đi các nơi để chia sẻ những cái

0: niềm đau nỗi buồn, và đồng thời để mời gọi anh chị em lắng nghe và từ đó nối vòng tay. Và chính đó là cái hạnh phúc của mình khi được gặp thêm những con người mà có cái tâm huyết đó, để rồi chúng ta xây dựng cho nhau, xây dựng cho đời.
1: À, có rất là nhiều người khi đi qua tới đây rồi thì chưa có bao giờ trở về Việt Nam, hay là những người trở về Việt Nam với cái quỹ thời gian ít ỏi, họ chỉ đủ thời gian thăm gia đình, đi chơi một vài những điểm du lịch ở những thành phố, không có thể hình dung được cái đời sống của những người dân tộc thiểu số. Không biết là cha có thể miêu tả cái đời sống của họ như thế nào, họ sống ra mà sao, rồi con em làm ăn trồng trọt như thế nào ở cái những cái làng thượng, thưa cha.
0: Vâng, thưa chị Tường Minh, quý ông bà và anh chị em đài, mỗi vùng của chúng ta trên quê hương nó đều có những cái sắc thái khác, có những cái hoàn cảnh khác. Mình có thể nói được một cái điều đó là bây giờ đỡ hơn nhiều lắm. Cái văn minh bắt đầu về những cái vùng xa hơn. 28 năm trước có nhiều vùng đó nó không có điện, nó không có hoàn cảnh thuận tiện. Ngay cả có những cái vùng xa đó, những đứa trẻ 14 tuổi nó vẫn còn không có áo quần mặc trên người. Và bước vào mới thấy thương, vì nó không biết hoàn toàn về cái cuộc sống xã hội bên ngoài làm sao. Chứ bây giờ bước ra khỏi làng, bây giờ bắt đầu nó đi học, bắt đầu nó biết một cách nào đó đó sửa lại cuộc sống của nó. Và nó chọn cho nó một cái khả năng, để rồi từ đó đó người ta gọi là cái chữ nó đổi cuộc đời, và nó làm thay đổi được cái nhìn. Và vì thế đó bây giờ tiếng Việt, ngày xưa nó không biết, nó ngại gặp người Việt của chúng ta, tại vì ngại, nó sợ. Mình hay chọc nó với nó đó, đây là có hai người khác nhau, một người là người dân tộc, hay là còn người kia là người Kinh, họ gọi mình là người Kinh. Đó, Kinh thì nhiều khi nó kinh lắm, nó sợ lắm, tại vì nó không biết mình như thế nào, ở xa đến. Và nó có thể gọi được rằng, thú thật mà nói, trong quá khứ vẫn có những cái kỳ thị, cho tới ngày hôm nay vẫn có những cái thách đố khi sống chung với nhau. Và họ không có nhanh, không có, họ dễ bị thiệt thòi hơn. Và vì thế ngày xưa không được đi học, nó không đụng chạm. Bây giờ có thể nói được rằng các cái vùng trời trên quê hương của chúng ta đều có được những cái cơ sở học hành, và nhờ đó thay đổi được nhiều. Nhưng mà dân có những cái vùng vẫn còn thiếu thốn, vẫn nghèo đói lắm, vì nó không có cái điều kiện như những cái người Kinh của chúng ta. Và vì thế mình muốn nói tới chẳng hạn cái vùng mà mình lên trên cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng, vùng trên đó đá nhiều hơn là đất, nó không có nước, và vì thế nước mưa là những cái vũng mà nó tích tụ lại trong cái bạc mà người ta đào xuống rồi chăng cây lên để giữ nước từ mái nhà đưa xuống. Một vài tuần là nước đó trở thành bùn trong rêu, mà đó là nước uống của dân làng. Và vì thế đó, cái thách đố nó vẫn còn. Không có đất thì làm sao có thể trồng trọt bình thường được. Những đứa trẻ như mình thấy đó, 8 tuổi, nó theo mẹ cầm cái lưỡi liềm và nó đào cây từ cái kẽ đá để rồi lấy đất để cắm cái hạt bắp xuống đất, chờ mưa xuống để rồi bắp lên. Và trong năm, suốt năm người ta sống nhờ ăn bắp. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng mình nhìn mình thấy thương.
1: Vậy là lương thực của họ là bắp.
0: Bắp hay thì là mèng mén là họ xay, tại vì ăn bắp hoài chắc cũng khó, thì mình mới họ xay rồi họ nhồi như vậy. Và khi mình nhìn tới những cái thách đố của những đồng bào của chúng ta đó, không phải chỉ để thương, nhưng mà rồi trong lòng của mình như cái đứa trẻ mà một lần cách đây 28 năm mà mình nhìn, để là từ đó đời mình thay đổi đó, là mình nhìn thấy đứa bé mà mình thấy trong vòng tay của một người mẹ bị phong cùi trong một cái làng xa vùng trời Pleiku. Và khi ôm nó trong vòng tay đó, và mình cảm thấy như Chúa nói với mình đó: Vang ơi, con sẽ về lại Mỹ sau chuyến đi này. Con có muốn trở lại lo cho họ không? Mình nhìn đứa bé đó, nhìn thấy người mẹ hoàn toàn không có tương lai, cái mặt đã bị khoét mòn vì cái bệnh phong cùi. Và tự dưng trong lòng mình đặt một cái câu hỏi sau khi mình nói với Chúa đó: Xin hướng dẫn con, soi đường cho con đi để con phục vụ, con sẽ trở về. Và cái câu đầu tiên mình nói với Chúa đó: Con muốn cho đời của nó thay đổi, cho nó có cái tương lai. Và chính đó là cái mình nghĩ rằng cái tâm tình của tất cả chúng ta, thấy cái niềm đau của những người xung quanh, để rồi chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi thôi: Tôi có thể làm gì được để giúp thay đổi cuộc đời của họ cho tốt hơn?
1: Vậy thì khi mà giúp đỡ như vậy đó thì có phải ở trên đó thì cái niềm tin tôn giáo của họ như thế nào, họ có đạo hay không mà cho đi giúp, là cho đi giúp những người nào?
0: À, khi mình nhìn cái người phụ nữ bị phong cùi ôm con đó, mình không đặt cái câu hỏi là chị là người công giáo hay là không. Mình chỉ thấy trước mắt một người anh chị em của mình bơ vơ, lẻ loi, sống trong cái niềm đau một đời mà không thể thoát được, và có lẽ mơ nhiều lắm cho con mà không có khả năng. Và mình chỉ nghĩ rằng tất cả những người nào chúng ta gặp trong cuộc đời đó, tôn giáo phải là cái sức mạnh để mình cho đi trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình không có thể đòi hỏi người ta phải theo cái tôn giáo mình để rồi mình mới giúp cho họ. Cái điều đó nhẫn tâm lắm, mình không có nên. Cho nên mình gặp bất cứ ai đó, mình chỉ thấy rằng nếu đó là những cái con người mà Chúa cho mình có cái hạnh phúc để nâng đỡ đó, mình tâm nguyện hãy sống trọn cho họ. Và mình thấy cái đó là cái hạnh phúc của chúng ta.
1: Vậy thì với cái số người mà cho giúp là tới 3.000 người, hơn 3.000 người như vậy đó.
0: 3.000 người đó là các em đi học thôi. Còn các bao nhiêu làng khác, những cái chương trình phát triển, những chương trình nước sạch, thuốc men, cơm gạo, đó là những cái mà việt tộc của chúng ta đang thực hiện trong 36 vùng của chúng ta trên quê hương.
1: Vậy thì những người cộng tác với cha là những ai để mà phục vụ với cái số lượng lớn như vậy ạ?
0: À, như mình nói lúc nãy đó, thì mình về chẳng hạn như mà không gặp chị Tường Minh thì mình không có biết cái tiệm ăn đa cao, không biết chỗ nào ăn cá kho canh chua cho nó ngon, không biết làm sao để có thể đi chợ được, làm sao để tới nhà thờ được. Thì do đó chính các cha các sơ đang sống tại các cái vùng đó đó, chính họ là cái người đầu tiên họ nghe nói về cái chương trình của chúng ta, và họ nhắn, họ xin chúng ta hỗ trợ cho những cái chương trình mà họ muốn làm mà không có điều kiện. Thì mình tới mình nghiên cứu cái môi trường, và nếu mình thấy chính đáng và có khả thi thì khi đó mình cộng tác với các cha các sơ và những người trưởng làng để rồi thực hiện những cái chương trình đó. Thì đó chính là những cái mà cái phương cách của chúng ta. Ngay cả cái chương trình cái kỳ vừa rồi, khi mình nghe tin bão lụt ở Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, vùng đó không phải là vùng của người dân tộc, nhưng mà trong cái thảm cảnh của dân biển, nạn nhân của cái cơn bão lụt trên quê hương của mình đó, mình không làm ngơ được, và mình đã bay về đó để rồi mình làm việc với chẳng hạn như là với các cha các sơ ở đó, và làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ. Và chính họ là những con người sống tại địa phương, và họ biết thế nào là đáp ứng cái nhu cầu chính đáng và cần thiết của đồng bào của chúng ta. Thì đó chính là cái con đường, cái phương cách mà mình làm việc. À, mình đâu có cần cái thể diện, đâu có cần phải lấy cái tiếng đâu. Nhưng mà miễn rằng có những người dấn thân đó đó, thì chính họ là những con người có thể giúp thực hiện những cái chương trình mà đáp ứng cái nhu cầu chính đáng nhất của dân của chúng ta.
1: Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu cái vấn đề dấn thân của Chao Vang đối với cộng đồng người thiểu số ở Việt Nam, cũng như tìm hiểu thêm những cái chi tiết liên quan. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Nhà quài Vinh Cũ Rick Nghĩa Trang for Sport First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888 Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng bước qua phần thứ hai của chương trình Hội thoại cộng đồng hôm nay cùng với cha Trần Công Vang. Nãy giờ chúng ta tìm hiểu về việc đọc về tất cả nhiều chuyện nhưng mà chúng ta chưa có hỏi về cha. Cha có thể chia sẻ một chút về quãng đời linh mục của cha, những vui buồn và con đường như là cha đã nói là dẫn tới cái công việc đi phục vụ, đi làm bác ái như vậy để có thể truyền cảm hứng cho tụi con cũng như là cộng đồng, thưa cha.
1: Nói với người ta, nói về người ta thì mình có thể nói được, nói về mình mất cỡ. Mình chỉ thấy cuộc đời của mình là một cái hồng ân. Như mình nói với chị Tường Minh lúc nãy đó, tuần vừa rồi là mình mừng 43 năm làm linh mục. Chặng đường nhiều ý nghĩa lắm, nhiều cái hồng ân lắm. Và mình cảm ơn Chúa đã chọn mình để sống cái con đường theo Chúa, gặp Ngài trong anh chị em nghèo. Và chính đó là cái hồng ân mà mình muốn cảm ơn Chúa, và xin mời bà con cầu nguyện cho mình và cảm ơn Chúa với mình vì cái hồng ân đó. Mình lớn lên quê hương, mình sinh ở Đà Nẵng và không biết hát tiếng Quảng giống như là chị Ánh Tuyết đâu, nhưng mà quê hương của mình mãi ở trong con tim của mình, cho dù mình xa từ năm 1975. Lúc đó là mình đang ở trong nhà tập của dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang. Mất Nha Trang cuối tháng 3, mình về Sài Gòn, để rồi từ đó một tháng sau mình lên đường đi đi hải ngoại trong cái ngày cuối cùng bằng trực thăng. Và qua Mỹ thì với anh chị em 8 người, mình đi cày để kiếm sống, để lo cho nhau. Mình chỉ nhớ là một tuần sau khi mà mình đến Mỹ đó, tại Jacksonville, Florida đó, đi ăn McDonald's, và có một người bên kia nhìn mình và họ nói là có muốn kiếm việc làm không. Và đúng một tuần sau đó, sau khi mình giơ tay mình xin đi làm đó, là đi vô Kmart rồi mua giày, đi làm việc, đôi nón, nón cối, rồi bao tay, rồi cái lunchbox, tức là cái hộp mà đựng đồ ăn, để rồi 4 giờ sáng hôm sau là đứng ngoài xa lộ đón xe đi làm việc construction. Và một năm đúng thì sau đó đó mình vào dòng trở lại, xin nhập dòng Mỹ, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ. Và từ đó mình đi vào nhà tập một năm. Sau đó ở tại sau một năm thì mình khấn dòng trở thành tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, và rồi tiếp tục thêm 6 năm để học thần học, học triết học và chịu chức tại New York năm 1983. 10 năm kế mình làm linh mục trong các giáo xứ ở tại Miami và tại North Carolina. Mình có cái hồng ân là làm cho Mỹ, nhưng mà luôn luôn như lời của mình cầu nguyện khi được chọn làm linh mục của Chúa, mình tâm lòng mình nói với Chúa đó, nếu được ta Chúa cho con được luôn luôn có cái cơ hội để phục vụ cho đồng bào của chúng con. Con không được về quê hương để sống ở đó cả một đời, thì cho dù ở hải ngoại, xin cho con được gặp người Việt, lo cho họ. Và có thể gọi được trong vòng 43 năm nay đó, luôn luôn mình được cái cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ cuộc đời của mình với anh chị em Việt Nam của mình. Tuy rằng mình vẫn làm việc tận tình với người Mỹ, đối với mình đó, mình hãy sống thật, sống cho người Mỹ họ nhận thấy rằng không cùng một cái gốc, nhưng mà chúng ta có cái con tim và chúng ta gặp nhau trong cái tình thương, và họ cảm được cái tình của mình sống cho họ, và từ đó họ sống thật với mình để cùng phục vụ cho đồng bào của chúng ta. Và đó chính là cái niềm xác tín của mình. Thì sau 10 năm phục vụ đó, thì mình bay qua Hồng Kông khi nghe nói Hồng Kông bị thiếu linh mục lo cho lúc đó khoảng chừng 21.000 anh chị em trong các kia trong 12 trại ở Hồng Kông. 4 năm cuối của đời trại cấm, nó nhiều buồn hơn vui. Đa số bị không có được định cư theo cái tư cách tị nạn thì họ quay về Việt Nam. Và trong cái buồng, trong cái thách đố của họ đó, mình mừng á và tạ ơn Chúa là cho mình được đồng hành với dân của mình để buồn vui, khóc, cười với những cái con người mà đi tìm cái ước mơ mà chưa đạt được, thì mình hiện diện bên đời của họ. Và 4 năm đó mình thấy thách đố nhiều lắm, nhưng mà đối với mình, hạnh phúc đời linh mục là đó, để gặp gỡ, để phục vụ. Sau đó mình kết thúc trại khi Hồng Kông trả lại cho Tàu năm 97 thì mình về lại Mỹ để lo giáo xứ. Nhưng mà mình dành 1 tháng về Việt Nam để thăm đất nước mà mình bỏ lại đằng sau từ 22 năm trước. Thì chuyến đi đó thay đổi cuộc đời của mình. Mình kể lúc nãy câu chuyện của mình gặp cái người mẹ bị phong cùi đó. Người phụ nữ đó thay đổi những cái ý sống của mình đó. Dòng chung thì có một cái câu rất là dễ thương: To evangelize the poor and to be evangelized by the poor. Mình loan báo tin mừng cho người nghèo, và chính họ loan báo tin mừng cho chính mình để giúp mình sống xác tín ý nghĩa hơn.
0: Cha cũng gần 75 tuổi rồi, mặc dù là nhìn mới như 60 vậy đó, nhưng mà cũng sắp tới tuổi retire rồi. Có một ngày nào đó thì cha cũng mệt. Không lẽ mình phải cung cấp, phải chuyển tiền hoài cho họ thì họ mới sống được hay sao? Đó là cũng câu hỏi cũng khá là tế nhị, đúng không cha? Cha nghĩ tới tương lai thì như thế nào?
1: Tức là của bà con hay của mình?
0: Tại vì coi như là mỗi năm 28 năm rồi cha phải là đi đây đi đó, vận động rồi làm những cái chương trình gây quỹ không có mệt mỏi, lúc nào cha cũng có suy nghĩ làm sao để giúp cho những người dân tộc thiểu số, nhưng mà mình đâu có làm hoài nổi đâu, lúc nào đó cha cũng đâu có làm nổi nữa. Vậy thì về tương lai thì như thế nào, tương lai của Việt tộc sẽ như thế nào, cũng như là tương lai của bà con thiểu số ở đó sẽ như thế nào?
1: Một cái câu hỏi của chị đã thật ra mình trăn trở nhiều lắm, có nghĩ tới chứ. Nhưng mà mình nghĩ như thế này thôi: mình chỉ là cái dụng cụ trong tay của Chúa chọn mình trong một cái thời điểm, để rồi mình chỉ biết xin vâng và sống trọn cho cái cuộc đời đó. Trước khi mình đến với quê hương đã có những tâm hồn tuyệt vời dấn thân, và họ vẫn tiếp tục dấn thân. Sau khi mình đi, mình tin rằng con đường phục vụ đó sẽ có những cái tiếp nối. Tuy rằng bây giờ hiện thời chính thức để thay mình thì chưa có ai, nhưng mà cái nhóm anh chị em Việt tộc trong cái ban điều hành, rồi các sư các cha, họ vẫn dấn thân, và mình hoàn toàn phó thác tất cả cho Chúa. Cái quan trọng đối với mình hôm nay đó, mình vẫn mời gọi để cho có những ai đó muốn
0: Step up.
1: chia sẻ cái trách nhiệm, và mình vui lắm. Nhưng mà hiện thời thì anh chị em họ đến đồng hành một thời gian ngắn thôi, chứ chưa có thật sự là lâu dài. Nhưng mà cái đó mình chưa có, mình cũng không có để cho nó là một cái trăn trở để rồi ảnh hưởng trên cái con đường dấn thân. Mình tận tình phó thác.
0: Thật ra đó là cái con lo không phải là khi mà cha yếu. Cha không có đi trèo đèo lội suối nổi nữa, cha không có bay đi bay về nữa thì không có ai lo cho Việt tộc. Nhưng mà cái con trăn trở mà con muốn hỏi cha đó là khi nào họ tự sống được, họ tự đứng trên đôi chân của họ được mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta.
1: Chị Minh ơi, cái câu hỏi của chị quan trọng và ý nghĩa lắm. Cảm ơn chị đã đặt cái điều đó, cũng là cái trăn trở của tất cả chúng ta đó. Cái ngày mà một đứa trẻ nó nhận được một cái học bổng, và ngày đó mình muốn các em đó viết cho mình một cái lời hứa, giữ được hay không còn tùy cái điều kiện cho phép. Cái lời hứa đó là: khi con đã đạt được cái ước mơ của con xin được quay trở về, để nếu có thể được, con cho lại, pay it forward, để cho cái điều mà con đã nhận được hết tất cả tâm huyết, do cái tâm huyết của bao nhiêu người thương con đó, con muốn sẽ bắt chước để con trao lại cho người khác. Thì đó, mình đang đang có cái niềm hạnh phúc đó, là bây giờ nhiều nơi trong các cái vùng trời mà mình đang phục vụ đó, bà con có biết là mỗi năm bây giờ Việt tộc của chúng ta đó có khoảng chừng 30 cho tới 40 em ra trường đại học không?
2: Wow.
1: Đó, và nó trở thành những cái cô giáo, thầy giáo, nó trở thành những cái người mà chuyên môn để có thể lo cho những cái sinh hoạt trong cái cuộc đời của chúng nó. Có một số là y tá đó rất là đông, và nó đang làm những cái công việc mà nó không có thể đứa nào cũng có được một cái công việc làm có lương như là bình thường. Nó không có làm được một cái lương khác đó, nó quay về nó lo cho làng của nó với cái khả năng đó. Và chính đó là những cái mà mình thấy nó rất là quý. Rồi một số là bác sĩ. Mình đang nghĩ tới cái vùng trời Tây Nguyên của chúng ta đó. Hiện thời mình nhớ tới một cô bé, gặp cô bé đó lúc cô bé đó mới lớp 6 thôi, người Charai ở vùng trời Pleiku. Và bé đi học và bé nói rằng con sẽ cố gắng học để một ngày nào đó đó con có thể phục vụ lại cho làng. Xong ra trường, cái mùa hè đó mình gặp và cô bé nói: thưa cha, tiếng Charai gọi là Ama đó, Ama cầu nguyện cho con, tháng tới con sẽ vô nhà dòng, con xin đi tu, để rồi cuộc đời của con đó con sẽ cống hiến tất cả để cho lại, vì con đã nhận được nhiều rồi. Và sau đó 2 năm nhà dòng cho đưa qua bên Ấn Độ đi học, đi tu bên đó, và sau đó khấn dòng làm nữ tu, và nhà dòng đưa sang Africa, đưa sang nước Chad. Và hiện thời Maria Louise đang lo cho những đứa trẻ thật nghèo đói tại vùng trời Phi Châu đó. Mình không biết được là chúng ta làm được cái gì, nhưng mà mình chỉ được một cái điều, cái kết quả mà chúng ta đang cố gắng xây dựng đó, nó đang kết trái nơi tâm hồn của những con người mà chúng ta đang giúp bao nhiêu lâu nay, để rồi họ trở thành, trở lại những cái dấn thân phục vụ để thay đổi cái môi trường của chính họ. Và mình nghĩ rằng đó chính là cái hoa trái mà chúng ta thiết tha và đang mừng. Mình vui khi nghe nói trong các vùng hiện thời ít nhất là có 50 nữ tu đã là những con người đang quay trở lại để cùng với các hội dòng được sai đi để chia sẻ yêu thương bằng một cuộc đời tận hiến. Và có mới đây nhất đó, cách đây khoảng chừng 2 tháng, có một người thanh niên mờ nông mới tổ chức linh mục và bây giờ đang quay về lại trong cái vùng của Lộc Hiệp, Đắk Nông để lo cho dân. Và thưa anh chị em, đó chính là cái hoa trái. Và mình không biết tương lai Việt tộc mình sẽ làm được tới đâu, nhưng mà mình tin rằng đồng bào của chúng ta có thể có những người nghe cái chia sẻ của mình, không cộng tác với Việt tộc nhưng mà đang làm những công việc khác đồng hành, và chúng ta đang tất cả đều chung một cái canh cánh trong lòng, một cái thiết tha hãy sống cho người khác. Và mình tin rằng những cái công việc của chúng ta đó là những cái hạt giống gieo vào đời, và nó sẽ nảy mầm kết trái và đời sẽ thay đổi.
0: Sau khi hồi nãy con đặt câu hỏi đó thì con thấy là dưới cái môi trường sống khổ ở trên bản thượng như vậy, rồi ở trên núi, khi các em đi học, các em ra học đại học, các em quay trở lại trên đó, các em không có việc làm tại vì ruộng nương không có, quay lại với cái bằng đại học cũng không ai trả lương cho các em để làm việc trên đó hết, thì đa số các em sẽ bám trụ ở những cái thành phố lớn để kiếm tiền. Thành ra cái đó là cái nỗi lo mà con muốn hỏi là vậy thì các em có đồng ý quay về để mà sống lại cái cuộc sống ở trên đó hay không? Nhưng mà qua chia sẻ của cha thì cảm thấy rất mừng, có thể là có một số người nào đó đi luôn, đi về Sài Gòn sống luôn, hay là ra những cái phố thị lớn để kiếm tiền luôn, nhưng mà cũng có những người quay trở lại. Ít ra là cũng có.
1: Vâng. Mình không đòi hỏi các em đều phải quay trở lại, tại vì cái môi trường không có để có thể sử dụng cái khả năng của mình. Nhưng mà mình tin một cái điều đó, khi các em có được một cái chữ đời chính các em đã thay đổi rồi, nó sẽ là cái nâng đỡ cho chính nó. Để ví dụ, con người Việt Nam tuy sống trên vùng dân tộc, nó vẫn có những cái hãnh tiếng, có những cái giá trị, và nó có thể đóng góp trong cái hoàn cảnh mà cho phép. Và những đứa trẻ đó đó, nó lập gia đình chắc chắn nó sẽ biết lo cho gia đình hơn, biết lo cho
0: Lo cho
1: chồng,
0: gia
1: cho
0: đình
1: vợ,
0: đi.
1: lo, biết lo cho con. Ngày xưa không đi học thì chỉ sống một cách nào đó rất là primitive, rất là sơ khai. Bây giờ biết lo, biết làm sao để tránh những cái căn bệnh, biết làm sao để biết sống cho xứng đáng, thì đó chính là những cái đổi đời mà mình tin rằng quan trọng. Nói thật ra, ngay cả trên quê hương của mình, các bạn, các thanh thiếu niên người Kinh, đâu phải ai ra trường cũng có việc làm đâu. Rất là nhiều người không có việc làm. Và vì thế, nhưng mà nó là những con người có một cái tư cách khác. Và chính cái đó là cái mà mình tin rằng cái học vấn và cái tình thương nâng đỡ của bao nhiêu người đang thay đổi cái môi trường sống trên quê hương của chúng ta.
0: Nghĩa là những cái đóng góp ở hải ngoại hay là bất cứ ở đâu về việc tộc thì cũng thông qua các cơ sở tôn giáo thôi, chứ đâu có phải đi qua chính quyền gì hả cha?
1: Thưa chị Minh, thật ra đó thì chính các sư các cha họ có cái khả năng để họ có thể lo được, thì do đó đó mình trao cho những cái con người mà họ trực tiếp sống với dân, thì khi đó đó nó cụ thể và nó tới tay và nó kết quả.
0: Dạ
1: Vâng.
0: vâng. Vậy thì chi phí cho các em như thế nào? Thí dụ như là một người khởi tâm muốn giúp cho năm em đi chẳng hạn, thì chi phí để giúp cho năm em đi học ở những cái bậc tiểu học, trung học hay đại học thì những cái chi phí nó như thế nào? Thường thường cho giúp như thế nào?
1: Những cái chi phí căn bản đó mình không có thể nói được là chi phí toàn bộ, nhưng mà những cái căn bản để từ đó các em có cái điều kiện đó, thì hiện thời mình cũng dám xin nhiều hơn. Một em tiểu học đó là 80 đô một năm, một năm thôi,
0: Một
1: một
0: năm.
1: năm là 80 đô. Đôi giày là dư sức để mà cho các em đi học một năm rồi,
0: Wow,
1: một
0: vất
1: đôi
0: vả
1: bà
0: nơi.
1: ta ví
0: Wow,
1: dụ như vậy.
0: 80 đô ngoài
1: vâng
0: một năm cho một
1: vâng
0: em.
1: thì các em đó đó nó chi ít hơn, và tại vì nó ở gần nhà, cái trường đó ở gần, nó có thể đi bộ được, có thể đi bằng xe đạp được, thì xe đạp chỉ có 100 đô thôi, là có một chiếc xe đạp mà nó chạy cả năm, một hai năm đó, ví dụ như vậy. Còn trung học thì nó đắt hơn, tại vì trung học thì các em nó phải ra khỏi cái môi trường làng, đi xa hơn, đi xa hơn thì sẽ tốn tiền tiền nhà, tiền ăn đó, thì do đó đó nó tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn chỉ có thể xin cho mỗi em trung học đó là 100 đô
0: Một
1: một
0: trăm đô
1: năm.
0: một năm.
1: Mình mơ là các em sẽ có nhiều hơn, nhưng mà hiện thời mình lâu nay mình chỉ xin chừng đó. Còn các sinh viên đó thì mỗi em tính tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền
0: Tốn
1: ở
0: tiền
1: xa
0: học nữa.
1: nhà đó, thì mình chỉ xin 500 đô cho một em một năm mà thôi.
0: 500 đô là một một em đại học, là chắc em với em đó cái tiền đóng tiền căn bản này cái nọ, chứ mấy em cũng đi làm thêm, mới lên đại học rồi đó
1: Nó
0: mà em làm
1: phải đi
0: thêm.
1: làm thêm, tại vì thật sự ra ngay cả một em mà đi ăn cơm một ngày đó, mình biết là một đô chưa đủ, tại vì một đô là 27 ngàn đó, một bữa ăn là 15 ngàn, là rớt là
0: Vậy có
1: căn
0: năm
1: bản
0: trăm
1: rồi
0: đô nguyên một năm
1: đó,
0: mà cho đại
1: thì
0: học.
1: 350 đó là cho tiền ăn rồi, rồi chưa tiền nhà chưa có, nhưng mà mình các em phải đi làm thêm, thì đó là cái chi phí. Vâng.
0: Thì khi mình có cái con số như vậy mình cảm thấy rất là dễ dàng. Thí dụ như là tôi muốn bảo trợ giúp cho cha 10 em đi chẳng hạn, như vậy thì mình có con số đấy rất là dễ, đúng
1: Vâng,
0: không?
1: và thật ra mình nói là có thể nó không có đủ, nhưng mà nếu mà không có cái tiền của chúng ta nâng đỡ đó, nhiều em sẽ không đi học được. Tuy chừng đó thôi, mà nó không có đi học được. Và cho nên mình thấy rất là quý là bao nhiêu lâu nay đó, rất nhiều người tâm tình với mình nói là con nuôi con của con, mà con có thể nhìn ra một chút, mà có thể giúp cho một đứa, năm đứa đó, con thấy con cái của con nó cảm được cái thách đố của những người trẻ cùng lứa với chúng nó ở xa trên quê hương của mình. Và từ đó con của con đó, nó giá trị, nó xác tín nhiều hơn.
0: Thật ra cái này con muốn chia sẻ để người lớn chúng ta thì dễ, người lớn chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể giúp, nhưng mà đang cũng trong cái thời gian mùa hè, các em cũng có thể đi làm thêm này kia nọ, mình có thể truyền cái cảm hứng bác ái cho các em học sinh ở bên này, các em nhín ra kiếm tiền xài tiền chơi, các em con sẽ về nói với con cho nuôi một bạn ở bên Việt Nam mà tiểu học có 80 đô à, rồi nó tự nó đứng ra bảo trợ, thì mình sẽ truyền được cái cảm hứng cho các em có cái tinh thần bác ái từ nhỏ. Chứ mình thì dễ rồi,
1: tuyệt
0: phải
1: vời
0: không
1: quá.
0: Cha, phải không?
1: Cái đó rất là vui, tại vì mình không những là giúp cho những đứa trẻ bên kia
0: giúp
1: và
0: cho
1: nó có cái
0: nữa.
1: Tương lai, và chính con của mình nó nhận ra được rằng nó có thể thay đổi cuộc đời của người khác bằng chính cái hy sinh của nó, và nó thấy cái giá trị cuộc đời của nó xứng đáng hơn. Đẹp lắm. Vâng.
0: Thay vì đó, mình cho nó, thay vì mình tự mình lấy tiền ra mình bảo trợ, nhưng mà các con nhín cái tiền này tiền kia, chính các con bảo trợ một em, một bạn ở bên đó đồng lứa tuổi với các con cũng được. Thí dụ như tụi nó đang học trung học đi, thì cho tụi nó bảo trợ một bạn ở bên đó, giúp cho một bạn, thì tự nhiên nó có cái tinh thần bác ái lên rất là nhiều, phải không cha?
1: Tháng vừa rồi mình đi về vùng Virginia đó, có một gia đình có đứa bé, nó nói là cha ơi, con mới mừng sinh nhật, con nghe ba con kể chuyện của cha về Việt Nam đó, con không có về được, nhưng mà con hy sinh, con lấy cái tiền sinh nhật của con đó, con tặng cho bé đó được không? Và mình thấy mình xúc động, vì mình thấy trước nhất là cha mẹ hướng dẫn cho con của mình để nó biết chia sẻ, và chính đứa trẻ đó nó chọn lựa cái quyết định là nó đóng góp bằng cái chia sẻ của nó. Mình thấy cái đó rất là đẹp.
0: Cái đó là cái cụ thể nhất mà mình muốn gieo trong lòng các con em chúng ta khi mà còn nhỏ, biết chia sẻ. Chứ nhiều khi giới trẻ bây giờ mình không dám nói, nhưng mà khi mà cha vừa rồi có nói chuyện với mấy bạn trẻ thì có cũng nhiều bạn rất là quan tâm, vẫn muốn giúp cái này cái kia cho Việt Nam, nhưng mà cái điều đơn giản nhất mà dễ làm nhất con thấy tháng các em nhịn ra. Nếu mà một năm một em thì quá dễ rồi, một lần sinh nhật của nó tặng ra 100-200 đô cũng nuôi được mấy em bên Việt Nam rồi.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Yeah.
1: Và nó sẽ không có ngờ rằng cái hy sinh đó đó nó ảnh hưởng rất là lớn
0: đổi đời. Nhưng mà thí dụ như vậy đi, con đang thắc mắc là thí dụ như nó muốn bảo trợ một bạn đi, nó có thể nào nó có thông tin về bạn đó khi mà mình đang giúp cái bạn này bạn kia, chắc là vui lắm. Mai mốt bạn đó lỡ nhưng mà bạn đó ra trường thành bác sĩ chẳng hạn, trời, chắc là
1: mình,
0: tự hào lắm ha.
1: Thật ra là những cái vùng xa mà không có,
0: chắc không được
1: có
0: đâu.
1: Tại không có cái điều kiện để mà nó đến nó có thể nó thông tin ra nước ngoài, nó hơi khó.
0: Đúng thì con chỉ nghĩ vậy thôi, chứ
1: nhưng mà
0: chắc là
1: chị
0: khó
1: Minh
0: lắm
1: ơi, bà con ơi, thật ra đó sẽ có ngày người trẻ đó nó sẽ về với mình, và chính nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt của những người trẻ mà nó lâu nay nó đang nâng đỡ, và nó cảm nghiệm được bằng xương bằng thịt cái khuôn mặt của những người mà có thể lâu nay chính nhờ những cái hơn nâng đỡ của nó mà đời họ thay đổi, thì mình luôn luôn mời gọi sự đồng hành đó.
0: Thật ra thì mình nói chơi vậy thôi, nhưng mà tại vì người ta nói là giúp người tay mặt thì tay trái không biết, thành ra mình cứ cho đi thôi, chứ mình không có cần phải cái điều đó nữa, mà tự nhiên mình cũng suy nghĩ cái đó một chút xíu cho nó vui thôi, chứ nó không phải là quan trọng. Giúp người là giúp thôi, tay mặt không cần, giúp tay trái không cần biết là cũng là cái điều tốt nhất.
1: Thì mình mời gọi bà con rồi
0: các liên lạc với Việt Tộc,
1: liên lạc
0: sao
1: với Việt Tộc thôi nhé. Và bà con biết được là mình có cái trang mạng đó, thì www.viettoc.org, tức là Việt tộc là VIETTOC chấm ORG. Thì đó là cái trang mạng bà con có thể vào để thăm và để biết nhiều hơn về cái con đường dấn thân của chúng ta. Còn điện thoại của mình để liên lạc trực tiếp với mình cũng có thể dùng để gieo. Cái gieo này là nó không vào, mình không có, tại trong dòng của mình không có cái account riêng cho riêng mình đâu. Nhưng mà nó gieo vô thì nó vào thẳng cho cái account của Việt tộc. Thì có thể dùng cái điện thoại của mình đó là 904 476 5761. Thì đó là những cái phương cách để chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta, cho đồng bào dân tộc vùng vùng trời cao nguyên Trung Phần và bên Cao Bằng Lạng Sơn.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình và rất là vui được trò chuyện, chia sẻ và biết được cái chương trình phục vụ của cha, những cái đồng bào thiểu số của chúng ta ở Việt Nam, cũng như là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của những trẻ em bất hạnh. Đến đây thì xin chúc cho cha vẫn luôn luôn chân cứng đá mềm và tiếp tục hành trình đức tin cũng như là hành trình bác ái của cha. Xin hy vọng gặp lại cha trong những chuyến đi.
1: Cảm ơn chị Tường Minh cũng như đài đã cho mình cơ hội để trao đổi với đồng bào của chúng ta trên qua cái trên đài của chúng ta ở đây, cầu nguyện cho nhau để con đường phục vụ của chúng ta nó sẽ có nhiều hoa trái tốt đẹp nhất và giúp thay đổi cuộc đời của những con người không có điều kiện để họ có cái tương lai tốt hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và tất cả các anh chị em.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
1: Xin chào, tạm biệt bà con.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương tin tức 12 giờ trưa phối hợp hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO. Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các biện pháp an ninh nghiêm ngặt vào thứ Hai ngày 6 tháng 7. Nhiều tuyến đường chính bị phong tỏa và lực lượng cảnh sát được huy động dày đặc, trong khi thành phố được trang hoàng bằng các biểu ngữ của Liên minh NATO để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Liên minh diễn ra trong tuần này. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo từ 32 quốc gia thành viên NATO cũng như các giới chức từ các đối tác của Liên minh đến thành phố Ankara để tham dự hội nghị thượng đỉnh vào thứ Ba ngày 7 tháng 7 và thứ Tư ngày 8 tháng 7. Giới chức trách đã tăng cường các biện pháp an ninh trên khắp thủ đô trước thềm cuộc họp, bao gồm việc cấm biểu tình, dựng rào chắn tại nhiều khu vực rộng lớn trong thành phố và đóng cửa các tuyến đường. Các giới chức châu Âu cho biết họ hy vọng mối quan hệ bền chặt giữa ông Donald Trump với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ bảo đảm một hội nghị thượng đỉnh diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, phía châu Âu vẫn tỏ ra e ngại do những bất đồng dai dẳng xuyên Đại Tây Dương liên quan đến vấn đề Iran cũng như việc Tổng thống Hoa Kỳ thường xuyên chỉ trích Liên minh NATO. Ông nói thêm rằng phản ứng của ông Donald Trump đối với những nỗ lực của châu Âu trong việc gánh vác nhiều trách nhiệm hơn về quốc phòng và răn đe sẽ là yếu tố quan trọng.
0: Hoa Lục cho biết vụ thử hỏa tiễn ở Thái Bình Dương là cuộc tập thường lệ không nhắm vào bất cứ quốc gia nào. Hoa Lục cho biết vụ phóng hỏa tiễn diễn ra vào đầu tuần thứ hai là một cuộc tập trận quân sự thường lệ, không nhắm vào bất cứ quốc gia hay là mục tiêu cụ thể nào, đồng thời khẳng định các quốc gia liên quan đã được thông báo trước. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết cuộc tập trận được tiến hành phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia sẽ không diễn giải quá mức về sự kiện này. Theo tin từ truyền thông quốc gia, quân đội Trung Cộng đã phóng thử hỏa tiễn từ một tàu ngầm ra Thái Bình Dương vào thứ Hai. Hành động này vấp phải sự chỉ trích và lo ngại từ Nhật Bản, Úc Châu, New Zealand về việc chính phủ Bắc Kinh đang mở rộng phạm vi hoạt động quân sự.
1: Bản tin tiếp nối cho biết cháy rừng bùng phát trong đêm thiêu rụi các nhà máy gần tỉnh Thessaloniki của Hy Lạp. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7, các cơ quan chức năng Hy Lạp đã nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng tại khu vực canh nông và rừng cây gần thành phố Orokastro, phía bắc tỉnh Thessaloniki. Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng phi cơ thả nước để dập ngọn lửa bùng phát từ hôm thứ Bảy, buộc người dân tại một số ngôi nhà lân cận phải di tản. Đám cháy lan rộng nhanh chóng, thiêu rụi các khu vực rừng gần các cơ sở công nghiệp và phá hủy hoàn toàn hai nhà máy. Tính đến sáng Chủ nhật, cơ quan cứu hỏa cho biết đã huy động 160 lính cứu hỏa cùng 5 đội chuyên chữa cháy rừng, 52 xe chữa cháy và 5 phi cơ để dập tắt đám cháy. Theo đài truyền hình ERT của Hy Lạp, một người đàn ông 76 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ gây ra vụ cháy nêu trên. Người này được cho là đã làm bùng phát ngọn lửa sau khi xe của ông ta phát ra tia lửa.
0: Và kính thưa quý vị, ba người con trai của cố lãnh đạo Iran Ali Khamenei xuất hiện tại lễ tiễn biệt nhưng không có mặt của người kế nhiệm ông. Ba người con trai của cố lãnh đạo Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cầu nguyện bên cạnh quan tài của ông cùng quan tài của 4 thành viên khác trong gia đình vào Chủ nhật ngày 5 Tây tháng 7, như ông Motaba, người con trai kế nhiệm của ông làm lãnh đạo tối cao Iran, lại không xuất hiện. Đài truyền hình đưa cảnh ông Mostafa Meisam và Maso Khamenei cầu nguyện phía sau các cổ quan tài được đặt tại sân lớn của đền thờ Imam Khomeini Grand Mosala tại thủ đô Tehran. Để thể hiện lòng thành kính của công chúng, Iran tổ chức tang lễ quy mô lớn kéo dài một tuần dành cho ông Ali Khamenei, bao gồm việc đưa thi hài của ông đến các thánh địa Hồi giáo dòng Shia ở các nước láng giềng Iraq. Vẫn chưa có hình ảnh nào được công bố hay bất kỳ ai nhìn thấy ông Motaba, người được cho là đã bị thương trong vụ tấn công cướp đi sinh mạng của cha ông và các thành viên khác. trong gia đình vào ngày 28 tây tháng 2, thời điểm Israel và Hoa Kỳ ném bom các mục tiêu của Iran khi chiến tranh mới bùng nổ.
1: Đức Giáo hoàng Leo bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân động đất tại Venezuela. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7, trong buổi đọc kinh hàng tuần từ cửa sổ điện tông tòa ở Thánh đô Vatican, Đức Giáo hoàng Leo đã bày tỏ sự cảm thông và tình đoàn kết với các nạn nhân của ba trận động đất gây thương vong lớn tại Venezuela hôm 24 tháng 6. Đức Giáo hoàng Leo cho biết Ngài luôn nhớ đến các nạn nhân của trận động đất cùng toàn thể người dân Venezuela và vẫn không ngừng cầu nguyện cho họ. Quốc gia Nam Mỹ này đã hứng chịu hai trận động đất kinh hoàng được coi là thảm họa động đất gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử của đất nước, khiến 3.000 người thiệt mạng. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, các số liệu mới cũng cho thấy có 16.592 người bị thương và 16.309 người mất nhà cửa. Ông cho biết thêm rằng hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục nhằm nỗ lực tìm kiếm những người sống sót.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Robot ra sân túc cầu tại Nam Hàn. Các robot đã bước ra sân cỏ tại thành phố Incheon ở Nam Hàn vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 để tham gia các trận chung kết Robot Cup 2026, cuộc thi lớn nhất thế giới về robot và trí tuệ nhân tạo. Đội Hephaestus của Đại học Xinhua đã đánh bại đội Mountain NC của Đại học Canh Nông Hoa Lục trong trận chung kết. Các robot liên tục loạn choạng và va chạm trên sân nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Ban tổ chức cho biết có hơn 3.000 thí sinh đến từ 45 quốc gia tham gia cuộc thi. Ngoài sân banh, các robot còn tham gia tranh tài ở các thử thách tìm kiếm và cứu nạn mô phỏng các khu vực xảy ra thảm họa.
1: Hoa Lục và Nga tổ chức tập trận hải quân. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 7, Hải quân Hoa Lục và Nga bắt đầu cuộc tập trận hải quân Drone Sea 2026 tại vùng biển và không phận gần thành phố Qingdao thuộc tỉnh Shandong, miền đông Hoa Lục. Toàn bộ lực lượng hải quân tham gia từ cả hai phía Hoa Lục và Nga đã tập trận sau khi hạm đội hải quân Nga cập cảng tại Qingdao vào sáng Chủ nhật. Hạm đội Nga bao gồm tuần dương hạm mang tên Varyat, tàu hộ tống Bresky và tàu cứu nạn Igor Peloshov, trong khi lực lượng Hoa Lục chủ yếu gồm các tàu khu trục mang tên Kaifeng và Ansan, tập trung vào việc phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải. Cuộc tập trận sẽ được chia thành 3 giai đoạn, bao gồm tập trung, lập kế hoạch trên bờ và huấn luyện trên đại dương.
0: 4 luật sư người Nhật Bản cảnh báo không nên lặp lại những sai lầm lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CCTV, luật sư người Nhật Bản Shinichi Takayama đã nhận định rằng Nhật Bản không được phép phủ nhận những tội ác đã gây ra trong Thế chiến thứ hai và không được cố tình che đậy hay bóp méo lịch sử. Vào tháng trước, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin rằng trong thời gian xâm lược Hoa Lục, quân đội Nhật Bản đã lấy máu của các tù binh và người dân địa phương để phục vụ nghiên cứu và kỹ thuật truyền máu trên chiến trường. Ông Takayama cho biết, xã hội Nhật Bản ngày nay vẫn né tránh lịch sử và ngăn chặn việc phổ biến sự thật. Hậu quả là công chúng không được biết đến nhiều sự kiện lịch sử. Và đây chính là cốt lõi của vấn đề hiện nay. Ông Takayama chỉ ra rằng Quốc hội Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng quân sự và sửa đổi hiến pháp. Ông tin rằng tình hình chính trị hiện nay của Nhật Bản đang có những thay đổi đáng lo ngại, đòi hỏi sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội. Ông Takayama khẳng định, Nhật Bản tuyệt đối không được lặp lại lịch sử bắt đầu từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Trước những xu hướng nguy hiểm của hiện nay, ông cho rằng xã hội Nhật Bản cần chủ động lên tiếng phản đối chiến tranh và gìn giữ hòa bình.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound.
2: Tiện lợi tối đa, gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound.

0: and Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
2: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ, Tổng thống Trump rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán để chào mừng tài khoản Trump. Vào ngày thứ Hai 6 tháng 7 hôm nay, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp đón các đại diện từ sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ tại phòng bầu dục nhằm đánh dấu việc chính quyền của ông chính thức triển khai loại hình tài khoản đầu tư mới dành cho trẻ em. Bộ Tài chính Mỹ đã kích hoạt tài khoản Trump Accounts vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, cho phép các tài khoản bắt đầu tiếp nhận tiền đóng góp. Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, ứng dụng di động dành cho các bậc phụ huynh để nạp tiền vào tài khoản cho con em mình, đồng thời khám phá các bài học giáo dục tài chính, cũng đã hoàn tất cập nhật vào thứ Bảy. Tòa Bạch Ốc cho biết đại diện sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ sẽ cùng thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc ngay tại Tòa Bạch Ốc. Lần gần đây nhất Tổng thống Trump rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là vào tháng 12 năm 2024, vài tuần sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và vài ngày sau khi được tạp chí Times bầu chọn là nhân vật của năm.
1: Thông điệp kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Tổng thống Donald Trump. Trong thông điệp nhân kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy năng lượng tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Tổng thống Trump mở đầu các hoạt động bằng chuyến viếng thăm núi Rushmore ở tiểu bang South Dakota ngày 3 tháng 7 trước khi về lại Washington vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 để chủ trì đại lễ Salute to America tại khu quảng trường quốc gia National Mall. Nhân dịp quốc khánh, Tổng thống Trump công bố tuyên cáo chính thức kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập, nhấn mạnh vai trò của các quốc phụ và tinh thần độc lập cũng như các thành tựu của nước Mỹ trong suốt hơn hai thế kỷ rưỡi qua, nhằm tôn vinh các vị quốc phụ và nhấn mạnh vai trò của tuyên ngôn độc lập trong kỷ niệm 250 năm thành lập năm lập quốc. Tòa Bạch Ốc chuẩn bị đưa tượng đồng Tổng thống Thomas Jefferson trở về khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo mong muốn của Tổng thống Trump. Bức tượng được cho là của nhà điêu khắc George Lundin thực hiện khắc họa Jefferson đang viết bản dự thảo tuyên ngôn độc lập.
2: Kinh phí cho chương trình 250 năm lập quốc Hoa Kỳ. Cho đến nay, Tòa Bạch Ốc và bang tổ chức Freedom 250 chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo hai tổ chức giám sát Revolving Door Project and Public Citizen, ước tính gần 103 triệu Mỹ Kim hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho nhóm các tổ chức. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng là Exxon và Chevron, công ty sản xuất máy cày John Deere và công ty Lockheed Martin. Ngoài ra, chương trình 250 năm lập quốc Hoa Kỳ còn được công ty quảng cáo GC Decor và tập đoàn công nghệ Oracle, mà người sáng lập là ông Larry Ellison, một cộng sự thân cận của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ đã chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ quỹ America 250 cho chương trình Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có ngân khoảng 150 tỷ, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
1: Nắng nóng ở mức nguy hiểm làm gián đoạn chương trình kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Đợt nắng nóng nguy hiểm trong ngày July 4 đã làm đảo lộn chương trình kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ và buộc nhiều sự kiện quy mô lớn phải hủy bỏ, hoãn hoặc gián đoạn. Hội chợ quốc gia Great American State Fair, được sự kiện được Tổng thống Trump chọn làm tâm điểm, đã phải điều chỉnh lùi lại nhiều giờ do nhiệt độ bên ngoài trời lên tới 100 độ. Nắng nóng cũng đã buộc nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ phải hủy, hoãn hoặc điều chỉnh lịch trình của hàng chục sự kiện kỷ niệm quốc khánh, trong đó có một số các cuộc diễn hành, hòa nhạc và các màn bắn pháo bông tại Philadelphia, nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập năm 1776, cuộc diễn hành Salute to

0: Independence cũng bị hủy bỏ. Giới chức y tế cảnh báo đợt nắng nóng này có thể đe dọa tính mạng, khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.
1: Bên cạnh đó, ít nhất 19 người ở New Jersey chết vì nắng nóng dịp lễ độc lập. Ít nhất 19 người ở New Jersey thiệt mạng trong đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, bao trùm phần lớn nước Mỹ vào dịp lễ độc lập năm nay. Những người này thiệt mạng do bên nhà của họ không có máy lạnh. Trong những ngày qua, New Jersey và một loạt tiểu bang khác ở miền đông bị nắng nóng khắc nghiệt, nhiều nơi trên 100 độ. Bà Siri, giới chức y tế của New Jersey cho hay, đợt nắng nóng này đang ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, không chỉ những người già, không chỉ những người bị bệnh kinh niên, mà mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Bà Siri nói thêm, ở Mỹ, nắng nóng khắc nghiệt là nguyên nhân làm chết người nhiều nhất. Liên hệ với thời tiết, đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất chúng tôi thấy trong 14 năm qua. Theo CNN, ở tiểu bang Illinois, cũng có một phụ nữ 47 tuổi chết vì nắng nóng tại Fort Township. Theo dự báo, một đợt nắng nóng khác sẽ xảy ra ở nhiều nơi thuộc vùng Trung Đại Tây Dương vào tuần này.
0: 150 người từ 50 quốc gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ vào dịp kỷ niệm 250 năm. Những công dân tương lai của Hoa Kỳ ngồi trên những chiếc ghế xếp ngay ngắn trên thảm cỏ thuộc khuôn viên trang dinh của cố tổng thống George Washington tại Mount Vernon vào đúng 7 giờ. 250 năm sau ngày bản tuyên ngôn độc lập được công bố, dưới cái nắng gay gắt, đám đông trong trang phục lịch sự liên tục phải những chiếc quạt giấy in hình quốc kỳ Mỹ. Những người thân của họ đứng quây quần dưới bóng râm của những tán cây hai bên lối đi, nơi một người phụ nữ cài hai lá cờ Mỹ nhỏ nhắn trên mái tóc của mình. Trong số đó có trung sĩ thủy quân lục chiến Mỹ, người gốc Guinea, trang nghiêm mặc bộ lễ phục màu xanh phẳng phiu, ngực trái đeo ba quân chương. Sau bài diễn văn tri ân những cống hiến của George Washington, ban tổ chức trang trọng mời toàn thể hội trường đứng lên thực hiện nghi thức chào cờ. Tất cả đồng loạt đứng dậy, đặt bàn tay trên ngực trái, nghiêm chỉnh chào quốc kỳ.
1: Tổng thống Trump điện đàm riêng với Tổng thống Putin và Zelensky trước hội nghị NATO. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước hội nghị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba. Giới chức của Ukraine cho biết Tổng thống Trump hứa sẽ tìm cách giải quyết cuộc chiến Ukraine. Viên chức này nói Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định ông sẵn sàng giúp nhanh chóng kết thúc giao tranh và tìm giải pháp vượt qua cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Trump từng cố làm trung gian để Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng không thành công. Nga tuyên bố bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm điều kiện nước này kiểm soát toàn bộ vùng Donbass của Ukraine. Ukraine bác bỏ điều kiện đó. Vài tháng trước, Tổng thống Zelensky thúc giục Tổng thống Putin gặp nhau trực tiếp, nhưng ông Putin từ chối. Trích lời Tổng thống Trump, viên chức Nga loan báo hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steven Witkoff và Jared Kushner sẽ đi Moscow lần nữa. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Trump diễn ra rất tốt và ông cảm ơn Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine suốt cuộc chiến này và cảm ơn những người Mỹ đã nghĩ tới tương lai của Ukraine và coi trọng quyền tự do khắp thế giới.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Hãy dạo bước qua những con phố của Athens, nơi cái nôi của nền dân chủ. Thủ đô Athens của Hy Lạp là một trong những thành phố lâu đời có người sinh sống liên tục, nằm ở giữa dải núi trung tâm Hy Lạp và vịnh Saronic, được coi là cái nôi của nền dân chủ. Athens là nơi tọa lạc một số địa danh cổ đại mang tính biểu tượng nhất của đất nước, bao gồm Acropolis, Methonon và Athens Agora, là một trong những điểm đến hàng đầu cho du lịch quốc tế. Athens thu hút hàng triệu du khách mỗi năm bởi các di tích khảo cổ, bảo tàng, khu phố sôi động và lối sống Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cửa ngõ chính đến các hòn đảo của Hy Lạp và là các điểm đến khác trên khắp đất nước. Thành phố Athens có dân số khoảng 640.000 người, trong khi khu vực đô thị rộng lớn có hơn 3 triệu cư dân.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Real Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết, đồn cảnh sát khu vực Precinct 4 của Harris đã bắt giữ 25 người say rượu lái xe trong cái chiến dịch cuối tuần của Quốc Khánh. 4 người bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn và có chở trẻ em dưới 15 tuổi. Cảnh sát khu vực số 4 thuộc hạt Harris cho biết các nhân viên đã bắt giữ tới 25 người trong tình trạng này. Theo văn phòng cảnh sát, chiến dịch được khởi động để tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi luật pháp luật, giảm thiểu tình trạng lái xe khi say xỉn, giúp ngăn ngừa các vụ tai nạn và thương vong trong khi lái xe. Vào cuối tuần bận rộn nhất trong năm là July 4, thông cáo báo chí cho biết cảnh sát đã dừng xe sau khi quan sát vi phạm luật giao thông và phát hiện dấu hiệu say xỉn. Các bài kiểm tra khả năng tỉnh táo trên hiện trường tiêu chuẩn được tiến hành và phòng cảnh sát cho biết mỗi nghi phạm đều được xác định say xỉn trước khi bị bắt giữ. Văn phòng cảnh sát trưởng nêu bật một số các trường hợp vi phạm buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu và có chở trẻ em dưới 15 tuổi trên xe.
1: Bản tin từ Dallas cho biết quận Dallas cấp vốn khẩn cấp cho MetroCare trước nguy cơ thua lỗ 18 triệu Mỹ Kim. Quận Dallas vừa phê duyệt 600.000 Mỹ Kim để thuê giám đốc tài chính tạm thời vào kiểm tra sổ sách của MetroCare, trung tâm hỗ trợ sức khỏe tâm thần lớn nhất quận, phục vụ hơn 55.000 người một năm do khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. MetroCare dự kiến lỗ 18 triệu Mỹ Kim trong năm nay và cần gấp từ 10 đến 15 triệu Mỹ Kim để duy trì hoạt động. Quận đang thảo luận bước đầu về khả năng để hệ thống y tế Parkland Health tiếp quản hoặc phối hợp vận hành với MetroCare. Ủy viên quận là ông John Wheeler Bright phản đối Parkland tiếp quản vì hai bên khác lĩnh vực chuyên môn. Ông đề xuất MetroCare nên tự tái cơ cấu hoặc san sẻ bớt dịch vụ cho các cơ quan khác. MetroCare khẳng định là chưa có quyết định cuối cùng và cam kết không để gián đoạn việc chăm sóc bệnh nhân.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu từ Cục Thống kê của Bộ Tài chính Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ước đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ 2025. Kết quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của các điểm đến tại Việt Nam, mà còn tạo nền tảng thuận lợi cho ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, có khoảng 10,12 triệu khách đến Việt Nam bằng đường hàng không, chiếm 82,6% tổng lượng khách quốc tế, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khách đến bằng đường biển đạt 209.000 lượt, tăng 15,2%, phản ánh nhu cầu của du khách quốc tế. Ngành du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón khách quốc tế từ châu Âu, Bắc Mỹ vào nửa cuối năm nay. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 được Cơ quan Du lịch Thế giới đánh giá là có thể đạt được.
1: Xuất cảng tôm hùm sang Trung Quốc nửa năm, Việt Nam thu hơn nửa tỷ Mỹ Kim. Theo báo Tiền Phong và VN Express hôm 5 tháng 7, nhờ mặt hàng chủ lực là tôm hùm mà xuất cảng thủy sản qua thị trường Trung Cộng và Hồng Kông trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 1,5 tỷ Mỹ Kim, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam, gọi tắt là VASEP, gần như là toàn bộ kim ngạch xuất cảng tôm hùm sang thị trường tỷ dân đến từ tôm hùm xanh, chiếm 99,5%. Trong khi đó, các dòng tôm hùm khác chỉ đạt khoảng 2,4 triệu Mỹ Kim. Nhu cầu nhập cảng tôm hùm của Trung Cộng tăng mạnh ngay từ đầu năm. Tháng 2 ghi nhận mức cao nhất với khoảng là 154 triệu Mỹ Kim. Các tháng sau đó duy trì ở mức 78 đến 87 triệu Mỹ Kim. Riêng tháng 5 đạt 78.4 triệu Mỹ Kim, cho thấy sức mua vẫn duy trì sau mùa cao điểm. Giới chức VASEP cho hay, Trung Cộng tiếp tục là thị trường tiêu thụ tôm hùm lớn nhờ nhu cầu ổn định với thủy hải sản sống, đặc biệt ở phân khúc cao cấp phục vụ nhà hàng, tiệc chiêu đãi và quà biếu. Tôm hùm Việt Nam được ghi nhận sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường nước láng giềng, đặc biệt tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình thường có mức giá cạnh tranh, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trung Cộng.
0: Vụ cụ cán bộ thuế bị bắn chết, Đắk Lắk phạt vạ hơn chục người đưa tin, ít nhất hơn một chục người bị công an Đắk Lắk triệu tập phạt vạ với cáo buộc đưa tin sai sự thật về vụ một cựu cán bộ thuế chết do bị bắn 5 phát đạn vào đầu ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Theo báo Dân Việt, hôm 5 tháng 7, có 13 chủ các danh khoản Facebook và TikTok phải lên đồn vì bị công an quy chụp cho hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật liên quan tới vụ án mạng nêu trên. Tất cả các trường hợp này đều phải thừa nhận là mình thiếu hiểu biết và làm theo tâm lý đám đông, nên đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng và tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận vi phạm, cam kết không tái phạm. Công an Đắk Lắk đe dọa củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với một số người mà họ cho rằng đăng bài trên mạng xã hội với mục đích chống phá. Bản tin không dám làm rõ chi tiết 13 người nêu trên đã đăng tải những gì trên trang cá nhân. Tuy vậy, không khó để nhận ra đây là những người dám chia sẻ bản tin nhiễu nhại của Facebook Hoàng Dũng về việc bắt giữ nghi can là chính ông ta. Hoàng Dũng hiện đang ở Mỹ, đăng hình mình cởi trần, hai tay cột bằng dây thừng, nhìn thẳng vào ống kính cùng với chú thích: nghi phạm mặc áo Grab nổ súng giết ông Hải, hứa 10 Hồng Hải 47 tuổi ở xã Yekop, cựu cán bộ thuế. Xác định đã tính toán đường cầu tẩu thoát, tuy nhiên sau 72 giờ lẩn trốn y đã bị bắt giữ.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí, thưa quý vị, Taylor Swift tặng xe hơi túi hiệu cho khách dự lễ cưới. Vợ chồng ca sĩ Mỹ Taylor Swift tổ chức trò chơi cho khách dự lễ cưới với phần thưởng là xe hơi cùng mẫu họ dùng ở buổi hẹn đầu tiên. Hiện Taylor Swift và chồng, cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, chưa công bố nhiều thông tin về đám cưới, trừ thông báo xác nhận họ đã tổ chức hôn lễ tại New York, Mỹ vào ngày 3 tháng 7 thông qua người đại diện. Dù vậy, một số khách mời tiết lộ các hoạt động bên trong sự kiện với báo chí, nhận xét đám cưới hoành tráng và ấm cúng. Trò chuyện với NBC News sau lễ cưới, hai vị khách giấu tên cho biết một trong những phần nổi bật của đêm tiệc là chương trình trò chơi. Người thắng sẽ nhận vé tham gia bốc thăm trúng thưởng, có cơ hội trúng nhiều quà giá trị như là túi xách hàng hiệu, đồng hồ Cartier. Trong đó, giải thưởng nổi bật nhất là xe hơi Chevrolet Traveler đời 1970, gắn biển số Trust TNTM RD. TNT mới cưới. Hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra tại đấu trường tuyệt nhất thế giới Madison Square Garden, quy tụ hơn 1.000 người gồm nhiều ngôi sao đình đám như tài tử Brad Pitt, ca sĩ Jennifer Lopez, Selena Gomez, Ed Sheeran, siêu mẫu Gigi Hadid và bạn trai, diễn viên Bradley Cooper, đạo diễn Steven Spielberg, Paul McCartney, thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles và danh ca Stevie Nicks hát trong đám cưới.
0: Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin thời tiết. Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston trưa nay trong xanh với nhiều mây trắng và nhiệt độ hiện tại đang là 92 độ, cảm giác thực tế là 102, cao nhất trong ngày là 95 độ và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 78 độ. Ngày hôm nay bắt đầu từ 4 giờ chiều sẽ có mưa kèm theo dông bão sấm chớp với xác suất lên đến 90% trong buổi chiều nay. Và gió di chuyển theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Buổi tối gió sẽ khoảng cũng từ 10 đến 15 vào một giờ và không thay đổi hướng. Độ ẩm từ 53 cho đến 78% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút. Sang thứ ba, nhiệt độ cao trung bình là 77 xuống thấp nhất trung bình là 91 và cũng sẽ tiếp tục có mưa với xác suất là 40%, mưa rào kèm theo sấm chớp vào buổi sáng, buổi chiều tạnh mưa, gió nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết của Dallas hiện tại là khoảng 93 độ, thời tiết rất là oi bức, nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 95 độ và thấp nhất là khoảng 76 độ. Do ảnh hưởng của dải rãnh thấp, vùng Dallas có thể xuất hiện dông nhiệt vào buổi chiều, cần đề phòng gió giật mạnh và sấm sét. Qua ngày mai thì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là khoảng 97 độ. Thứ tư và thứ năm, đỉnh điểm đợt nắng nóng nhiệt độ chạm ngưỡng đến 101 độ.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Nhà khoai Vĩnh Cửu Mới Đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm mắc được cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Kính thưa quý vị, người Mỹ thường hình dung nạn đói là một vấn đề xảy ra ở một nơi khác. Chúng ta thường nghĩ đến cảnh mất mùa, các trại tị nạn và những quốc gia bất ổn nằm cách xa nửa vòng trái đất. Theo quan niệm này, thì nạn đói là một chuyện của các nước nghèo hơn, chứ không phải của một quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, các số liệu lại cho thấy là một thực tế khác kém lạc quan hơn. Theo ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, thì có khoảng 14% gia đình của Hoa Kỳ đang đối mặt với một tình trạng mất an ninh về lương thực. Cứ 5 trẻ em thì có một em sống trong một gia đình mà việc tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ và bổ dưỡng không được bảo đảm. Nói một cách khác, thì nạn đói không chỉ là một vấn đề của nước ngoài, đó là thực tế đang diễn ra ngay tại Mỹ, âm thầm len lỏi vào các thành phố, vùng ngoại ô và cộng đồng nông thôn trên khắp cả nước. Nguyên nhân rất dễ nhận thấy. Chi phí nhà ở đã tăng vọt, tiền lương của nhiều người lao động không theo kịp tốc độ lạm phát. Chi phí xăng dầu và các tiện ích thiết yếu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách của gia đình. Và giá thực phẩm leo thang buộc nhiều gia đình phải đối mặt với những bài toán chi tiêu nan giải mỗi tháng. Trả tiền thuê nhà hay là mua thực phẩm, mua thuốc men hay là lo bữa tối. Tuy nhiên, giữa vô vàn các cuộc thảo luận thì có một yếu tố góp phần gây ra tình trạng mất an ninh lương thực lại ít được chú ý. Đó là thuế đánh vào thực phẩm. Hầu hết các tiểu bang đều không áp thuế đối với lại thực phẩm. Phản ánh sự đồng thuận lâu nay giữa hai đảng rằng thực phẩm là một nhu yếu phẩm chứ không phải là mặt hàng tùy ý mua sắm. Dù vậy, hiện nay vẫn có 9 tiểu bang áp dụng một hình thức thuế nào đó đối với lại thực phẩm. Tại một số cộng đồng thì các khoản thuế bổ sung đẩy tổng mức thuế đối với lại các mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên tới gần 9%. Đáng chú ý, đây thường lại là chính là những tiểu bang có tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất. Và đối với lại một gia đình vốn đã phải đắn đo những việc trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm, thì ngay cả một khoản tăng nhỏ ở tại quầy thanh toán cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại một trường đại học cho thấy rằng ngay cả mức tăng thuế thực phẩm nhỏ cũng có thể gây tác động đáng kể. Cứ tăng 1% thuế suất thì nguy cơ mất an ninh lương thực ở các gia đình thu nhập thấp lại tăng gần 1%. Kết luận rút ra rất rõ ràng. Việc đánh thuế thực phẩm dường như đẩy các gia đình vốn đang sống một cách chật vật, tiến thêm một bước gần hơn tới cảnh đói nghèo. Và đây không chỉ là một số liệu thống kê đơn thuần, mà còn là một vấn đề thiết kế chính sách. Đánh thuế vào thực phẩm vốn mang tính lũy thoái, chiếm tỷ trọng nhu thu nhập lớn hơn ở các gia đình nghèo so với lại các gia đình khá giả. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những gia đình có nguy cơ thiếu đói cao nhất ở tại chính là những người phải gánh chịu nặng nề nhất từ chính sách này. Và vấn đề có thể còn tồi tệ hơn những gì mà chúng ta thấy. Trong một nghiên cứu gần đây khác, thì các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng bằng chứng đó là các nhà bán lẻ thường xuyên chuyển phần lớn gánh nặng thuế thực phẩm sang người tiêu dùng. Nói một cách dễ hiểu, thì các cửa hàng thường tăng giá bán cao hơn mức thuế thực tế. Trung bình, cứ mỗi đô la thu được từ thuế thực phẩm, thì giá cuối cùng mà người mua hàng phải trả lại quầy thanh toán lại tăng thêm là 1.44 đô la. Trong trường hợp này, thì các nhà bán lẻ không gánh chịu khoản thuế đó, trái lại, họ còn hưởng lợi từ nó. Tác động này đã ngày càng rõ rệt hơn tại các cửa hàng giảm giá và cửa hàng đồng giá, nơi mà các gia đình có thu nhập thấp thường xuyên lui tới để mua sắm. Và đây là một hệ quả chính sách kỳ lạ và đáng ngại. Các tiểu bang áp dụng thuế thực phẩm nhằm tăng nguồn thu ngân sách chứ không phải là để làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu đói. Tuy nhiên, thì các bằng chứng ngày càng cho thấy đây chính là các tác động mà loại thuế này gây ra. Điều này không có nghĩa là thuế thực phẩm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu đói tại Hoa Kỳ. Thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, thì tác động của chúng lại rất trực tiếp. Và đây là một công cụ chính sách không chỉ nằm trên lý thuyết, mà còn tác động ngay tại quầy thanh toán, nơi hàng triệu người Mỹ đưa ra quyết định hàng ngày về việc là họ và gia đình có đủ khả năng chi trả cho những loại thực phẩm nào. Và khác với lại các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, thì công cụ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền các bang. Tất nhiên, việc bãi bỏ thuế thực phẩm đòi hỏi chính quyền, các tiểu bang và địa phương là phải tìm nguồn thu thay thế cho khoản ngân sách bị hụt đi. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn có những lựa chọn tốt hơn. Các hệ thống thuế mang tính lũy tiến hơn, và chẳng hạn như là thuế thu nhập yêu cầu mức đóng góp cao hơn từ những người có khả năng chi trả tốt nhất,
sẽ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình đang gặp khó khăn và đồng thời cải thiện an ninh lương thực. Ngay cả thuế bất động sản hay là các loại thuế đánh vào rượu, thuốc lá và đồ ăn nhẹ đã qua chế biến kỹ thì cũng ít gây tác động tiêu cực hơn so với lại việc đánh thuế vào các loại thực phẩm thiết yếu. Một xã hội quan tâm đến vấn đề thiếu đói không nên tài trợ cho các dịch vụ công bằng cách làm tăng chi phí bữa ăn của những người ít có khả năng chi trả nhất. Chính sách công vốn dĩ luôn đi kèm với những sự đánh đổi. Tuy nhiên, có những sự đánh đổi khó có thể biện minh hơn những trường hợp khác. Việc đánh thuế thực phẩm để mà tăng nguồn thu có thể đơn giản về mặt hành chính, và nó thậm chí có vẻ là ít gây ra rắc rối về mặt chính trị. Tuy nhiên, tác động của đó lại không hề trung tính hay là được phân bổ đồng đều. Điều này chút gánh nặng lên những người ít có khả năng gánh vác nhất, và qua đó thì có nguy cơ làm trầm trọng thêm một vấn đề mà đất nước vốn đã chật vật để mà kiểm soát. Nạn đó là Hoa Kỳ không phải là một điều tất yếu. Nó là một hệ quả của những lựa chọn, bao gồm cả lựa chọn âm thầm và thường nhật. Đó là đánh thuế vào nhu cầu thiết yếu nhất trong tất cả các nhu cầu.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
2: Nhật Minh và Diễm Tiên kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
3: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Tiên sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
2: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Tiên đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
3: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
2: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không, nhưng mà rất là bổ đúng không, nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không. Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được, đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị, hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe. Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isolin, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
3: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
2: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
3: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
2: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
3: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
2: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
3: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
2: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
3: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
2: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
3: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
2: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
3: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
2: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Next này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thy?
3: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất là nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
2: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
3: nó
2: tại
3: rất là
2: vì
3: đẹp.
2: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
3: Và Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
2: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
3: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tai yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tai yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tai yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tai yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
2: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tai yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thi?
3: Cái tai yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tai yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tai yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất á, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
2: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tai yến. Và cái tai yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tai yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
3: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
2: Đúng
3: cái
2: rồi.
3: Gì mà lựa.
2: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tai yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
3: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tai yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
2: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
3: Nó có từng
2: nhưng
3: sợi
2: mà
3: nè,
2: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
3: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
2: Hay quá.
3: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
2: Dạ đúng rồi.
3: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên đó, quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
2: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ, và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
3: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
2: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
3: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sầu của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
2: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

Thư từ. Viết thư cho ai, tức là lấy chữ viết thay lời nói, tỏ ý với người ta, nghĩa là bày giải những tư tưởng, những tính tình của mình bằng chữ viết cho người ta biết. Vậy thư viết cũng như chuyện nói phải cho tự nhiên, nhưng đã cầm bút viết thì lời lẽ ắt phải chải chuốt hơn và cẩn thận hơn là lời nói. Thư viết lời cốt phải rõ ràng và giản dị, nghĩa là chữ dùng câu đặt phải cho đâu ra đó, không mập mờ lầm lẫn, không nhảm nhí lôi thôi, chỉ diễn rõ tư tưởng là đủ, không cần gì phải văn hoa cho lắm. Thư viết cho hạ hàng, bạn bè thì cốt phải tỏ lòng tử tế thân ái. Kẻ dưới viết cho người trên thì phải tỏ bụng tôn trọng cung kính, mà người trên đáp lại kẻ dưới thì phải có bụng yêu mến ân cần. Còn thư viết về việc buôn bán thì phải khúc chiết.

trồng cái tính mệnh của người ta. Trồng cái tính mệnh của người ta là đừng có làm điều gì phạm đến thân thể và quyền tự do của người ta. Người ta ở đời không có gì trọng bằng cái tính mệnh, hễ phạm đến là một tội đại ác. Không những là giết người mới có tội, cậy quyền cậy thế mà hà hiếp người ta, làm mất cái quyền tự do của người ta cũng là một điều trái với lẽ công bình. Người có lương tâm không ai làm. Xưa vua nước Nhật Bản có 20 cái bình rất quý. Một hôm có một viên thị thần vô ý làm dở mất một cái, vua tức giận truyền đem chém. Một ông quan quỳ xuống tâu rằng: thưa bệ hạ, hạ thần có phép chữa được cái bình ấy lại lành như cũ, nhưng xin bệ hạ cho hạ thần xem 19 cái bình kia. Vua mừng rỡ đưa ông quan đến xem những cái bình ấy bày cả trong tủ. Ông quan lại gần đẩy cả tủ đổ xuống, 19 cái bình dở hết cả. Đoạn rồi ông quan ấy tâu rằng: để 19 cái bình này lại thì còn mất 19 mạng người nữa, vậy nay bệ hạ giết một mình tôi là đủ. Vua nghe hiểu ý, tha cho cả hai người không làm tội. Từ đó cách ngôn ta có câu: mạng người là quý.

Người học trò muốn đậu. Xưa có người học trò học dốt mà đi thi chỉ mong thi đậu. Nhưng đậu sao được? Khoa này khoa khác mong đậu mãi, mà khoa này khoa khác mãi mãi cứ hỏng. Người học trò nghĩ mình sức học sánh với kẻ đậu, cũng có kẻ thua mà sao đậu, còn mình thì không đậu. Nghĩ rồi giận lắm, người ấy làm sớ kiện lên thiên đình. Ngọc Hoàng bèn đòi lên để hỏi. Lúc hỏi đến việc mây mưa sấm sét thì anh ta ù ù cạc cạc chẳng biết tí gì. Ngọc Hoàng phán rằng: sức người học như thế muốn thi đậu là cớ làm sao? Người học trò nại rằng: dạ thưa, hỏi những việc ấy chẳng những tôi không biết mà cho những kẻ thi đậu cũng không ai trả lời được hết á. Ngọc Hoàng không tin, cho đòi những kẻ đã đậu lên hỏi thì quả nhiên cũng không có ai nối trôi chảy được cả. Người học trò thấy vậy kêu rằng: đấy, thế mà họ thi đậu sao tôi không đậu? Ngọc Hoàng xét lời nói kêu có phần quan thật, bèn phán: sự đó lầm lẫn. Ừ, thôi, có phải mày muốn đậu không? Thì để tao cho mày được đậu luôn. Rồi Ngọc Hoàng liền quá kiếp cho làm con chim. Con chim sáng đậu nơi này, chiều đậu nơi khác. Khi đậu cành nọ, lúc nào cũng cứ đậu luôn mãi. Trước không được đậu tí nào, mà nay thì được đậu cả tháng, cả năm. Bốn người học trò uốn éo, nhỡn dơ lấy làm vui sướng lắm. Thường ngày cứ đậu trên cây ríu rít mà hỏi rằng: đậu cử tú như chim đậu, rằng đậu thấp hay đậu cao, chứ đậu cành lao mà cáo tha mất. Những lúc đắc chí đậu trên cành cao, chim ta dòm xuống thấy bọn cử tú thám hoa bản nhãn mà đậu, thì người ta gieo tiền dứt bạc ra mua, thật là quý giá, đắt hơn tôm tươi. Mà nó đậu thì chẳng có ma nào lại đưa tiền đưa bạc mà mua nó cả. Nên nó nghĩ đậu như thế thì chưa lấy gì làm thỏa. Tức quá, nó lại lên sớ tâu với thiên đình kêu rằng: đậu mà không có người mua thì cũng như là không đậu. Xin Ngọc Hoàng quá kiếp làm sao cho nó đậu mà có kẻ chuộng, người mua thì không có mang tiếng rằng đậu mà không có giá. Ngọc Hoàng theo lời tâu lại quá kiếp cho nó làm cây đậu. Lúc cây đậu có quả chín hái về, kẻ bán thì tìm cách rao. Ai mua đậu ra mua? Người mua thì tìm đến hỏi: tôi mua một đấu đậu, một thùng đậu. Cây đậu thấy kẻ bán người mua tấp nập, trao đi đổi lại luôn tay, lấy làm vui thú, lúc nào cũng như luồng gió mà reo lên rằng: đậu cử tú như cây đậu, rằng đậu như đậu tháng ba. Người ta đậu trên bảng, như chim đậu trên cây, con phượng đậu cây ngô, con đa đậu cành đa. Khác gì đậu cử đậu tú, đậu bản nhãn đậu thám hoa. Nhưng được ít lâu cây đậu nhận ra rằng người ta mua người đậu thì kính trọng nhường bao. Nào là đón rước, nào là lễ mừng, nào gá con, nào trao truyền, nào lại được ăn trên ngồi trước. Mà mình cũng đậu thì cành người ta đem đốt, hột người ta đem nấu, bung ra nát bét, nghe mà khổ thân. Cho nên thật cũng gọi là đậu, mà ta đậu khốn đậu khổ, chứ không phải đậu sung đậu sướng. Nó nhận ra thế lại lên tâu với thiên đình, nhưng quá lắm, lần này trời quở mắng đuổi đi, rồi trời đóng cửa không cho vào nữa. Thế là đành phải giữ cái kiếp cũng là được đậu, nhưng mà đậu đen, không còn biết phàn nàn kêu ca vào đâu cho được.

0: sinh năm 1882 và mất năm 1953, nhà văn Trần Trọng Kim đã đóng góp một sự nghiệp phong phú cho nền quốc học Việt Nam. Tác phẩm căn bản của ông là Việt Nam Sử Lược và Nho Giáo. Viết Nho Giáo, ông nhằm vào mục đích duy trì cái tốt đẹp của nền luân lý Đông Phương và để tỏ ra là người bảo vệ trung thành những cái tốt đẹp cổ truyền của dân tộc. Ông viết, có lắm người vọng tưởng rằng mình cố bắt chước được người ngoại quốc là mình làm điều có ích cho sự tiến hóa của nòi giống mình. Không ngờ rằng sự bắt chước vội vàng quá, không suy nghĩ cho chính, lại thành cái độc gây ra các thứ bệnh cho xã hội mình vậy. Qua đây, ta hãy tìm hiểu ý nghĩa câu nói của cụ Lệ Thần và xem thử sự bắt chước nào có lợi và sự bắt chước nào có hại cho quốc gia, dân tộc.
1: Ai cũng biết người Việt Nam ta có cái thói hay bắt chước, và cái bắt chước cũng là cái tính tự nhiên của loài người. Bắt chước là làm theo người khác, theo cái hình thức, cái hành động bên ngoài của người ta. Vọng tưởng là cái ước mơ cao xa nhưng thường là thiếu thực tế. Vì ước mơ không thực tế nên có người mới bắt chước được cái hình thức bề ngoài của kẻ khác. Vội tưởng là có thể làm lợi ích cho sự tiến hóa, sự tân tiến của nòi giống, rồi không cần suy nghĩ nhiều hơn nữa, đem sự bắt chước ấy mà áp dụng ngay cho dân tộc ta, khiến cho dân tộc không những không tiến tới được, mà lắm khi sự bắt chước vội vàng quá trở thành một cái độc gây ra một thứ bệnh cho xã hội vậy. Nhóm người theo vua Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu, lúc trở về nước bắt chước người Mãn Thanh cạo đầu dốc bím, vì thế mà họ bị người đời khinh khỉ và còn nhạo là bên Tàu ăn ở ngược xuôi, cho nên chú chệt mọc đuôi trên đầu.
0: Lại có những hạng người thấy cái gì mới là chụp lấy làm theo. Thấy người ta khiêu vũ cũng bắt chước khiêu vũ. Thấy người ta ăn mặc theo lối cao bồi cũng bắt chước. Thấy phụ nữ xứ người mặc hàng mỏng, màu sắc lòe loẹt. Thấy chị em nước khác giao thiệp rộng rãi tự do, cũng học đòi phóng túng tự do.
1: Với những dân tộc hùng mạnh, sự bắt chước

0: ít gây tai hại. Nhưng với một dân tộc mà trình độ dân trí còn thấp kém như dân tộc ta, thì sự bắt chước tai hại vô cùng. Bao nhiêu thuần phong mỹ tục bị coi thường, bao nhiêu điều luân lý đạo đức thường bị thanh niên cho là xưa cổ. Cái phóng túng tự do của thanh niên gây thành một trạng thái phức tạp cho xã hội. Con không vâng lời cha mẹ vì cho rằng mình mới mà cha mẹ là cổ hủ. Thanh niên đâm ra chơi bời lêu lỏng, các thiếu nữ tự do phóng túng để rồi đi đến sa ngã. Bao nhiêu điều ấy cho ta thấy rằng cái bắt chước hình thức tai hại đến giường nào. Vì thế mà cụ Trần Trọng Kim mới nói: nhưng giá ta có sẵn cái tinh thần tốt rồi, chỉ bắt chước lấy những điều có bổ ích thêm cho cái tinh thần ấy thì thật là hay. Chỉ hiềm vì mình để cái tinh thần của mình hư hỏng đi mà lại mang bắt chước sự hành động của người ta, thì sự bắt chước ấy lại làm cho mình dở hơn nữa. Vì đã gọi là bắt chước là chỉ bắt chước được cái hình thức bề ngoài mà thôi, còn cái tinh thần ở trong phi lâu ngày nhiễm lấy được mà quá đi thì khó lòng bắt chước được. Thành thử bao nhiêu sự bắt chước của mình chỉ làm loạn cả tính tình, tư tưởng và phong tục của mình.
1: Nhưng thế có nghĩa là cụ Trần Trọng Kim muốn ta làm sao nhiễm được cái tinh thần cao quý bên trong của những điều mà ta bắt chước, tức là phải suy nghĩ, đắn đo trước khi đem cái điều mình bắt chước ra áp dụng và gạn cái cặn bã đi, giữ lấy cái căn bản tốt đẹp của điều bắt chước. Và như thế, chúng ta thấy rằng có những cái ta không nên bắt chước, mà cũng có những cái ta nên và phải bắt chước. Nước ta là một nước còn yếu kém về mọi mặt, vì thế mà ta phải bắt chước những phát hiện khoa học mới ở nước người làm lợi cho dân ta về mọi mặt. Về chính trị, ta bắt chước xây dựng một nền dân chủ vững chắc như ông Tôn Văn đã bắt chước các nước Âu Châu để thực hiện ở Trung Hoa. Về văn hóa, xã hội, ta bắt chước cái tinh thần tương thân tương trợ hiện nay của hầu hết các nước trên thế giới. Thực hiện sự tương thân tương trợ trong nước ta và thắt chặt thêm tình thân hữu trong khối tự do, dân chủ. Ta lại cũng nên bắt chước cái tinh thần khai phóng của các dân tộc Nhật, Thái Lan cho sinh viên du học, nâng cao dân trí, làm sao cho dân ta theo kịp trào lưu thế giới. Về kinh tế, ta bắt chước ông Phan Chu Trinh quay về xây dựng một nền kinh tế tự túc cho quốc gia. Ta còn phải bắt chước các bậc anh hùng, liệt sĩ thế giới đã nêu cao gương ái quốc như Jeanne d'Arc, các anh hùng liệt sĩ ở Hoàng Hoa Cương. Đó là những điều bắt chước cần thiết, vì trên căn bản nó đã có một tinh thần đúng, một giá trị thiết thực.
0: Nước ta cần tiến bộ, đang ở trên cái đà bỏ cũ theo mới. Tuy thế, không phải là ta cứ nhắm mắt mà làm. Cụ Trần Trọng Kim nhận xét, xét ra cho kỹ, sự bỏ cũ theo mới của ta hiện thời bây giờ không phải là không cần kiếp. Nhưng vì người mình nông nổi, không suy nghĩ cho chín chắn, chưa gì đã đem phá hoại cũ đi. Thành cái xấu cái dở của mình, thì vì tất đã bỏ đi được, mà lại làm hỏng mất cái phần tinh trí đã giữ cho xã hội của ta được vững bền hàng mấy ngàn năm nay. Phàm người ta muốn bỏ cái cũ hẫm nát, tức là phải có cái mới tốt hơn, đẹp hơn để thay vào. Nay ta chưa có cái mới mà đã vội vàng bỏ đi cái cũ, thành ra đổ nát cả mà không thể có cái gì thay vào được. Ấy là cái hình dạng nước ta ngày nay là thế. Khác nào như chiếc thuyền ra đi giữa biển, đánh mất đi cái địa bàn chỉ nam, không biết phương hướng nào mà đi cho phải đường, cứ lên đên mãi, không khéo lại bị sóng gió va vào đá, vỡ tan mất cả.
1: Nói tóm lại, khi ta muốn bắt chước điều gì, ta cần giữ được cái căn bản luân lý đạo đức của ta như giữ lấy cái nền nhà, rồi sau này có muốn dựng lên cái nhà thì tiện lợi cho ta hơn. Khi bắt chước người ta, dễ bắt chước cái dở hơn cái hay, bắt chước cái hào nhoáng vật chất mau lẹ hơn cái thanh tao của tinh thần. Bởi thế mà ca dao Việt Nam phải thường nhắc nhở: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.
0: Bảo thủ cái tốt đẹp của xứ sở, suy nghĩ chín chắn rồi bắt chước cái mới, cái hay của người, đó là sự cần thiết để làm cho con người, cho quốc gia, xã hội tiến bộ. Bắt chước bừa bãi là tự sát, là đưa dân tộc đến chỗ tự khinh, đưa nước nhà đến chỗ bại liệt vậy. Trong nước ta ngày nay, chính phủ đang tích cực bài trừ những ảnh hưởng ngoại lai thối nát hay không thích hợp với dân ta, xây dựng một nền luân lý dân tộc trên căn bản nhân vị tự trọng tự cường, đồng thời thu nạp những cái hay mới và bổ ích của nước ngoài. Trong ý thức xây dựng ấy, nước ta rồi đây sẽ tiến triển một cách khả quan.
1: Tóm lại, chúng ta đã thấy rằng nước nào muốn duy tân cũng cần phải bắt chước, nhưng ta không nên bắt chước theo lối con khỉ hay con dẹt, thấy người ta làm gì cũng làm theo, nghe người ta nói gì cũng nói theo, mà ta phải bắt chước trên ý thức con người, suy nghĩ cho kỹ, không một chút vội vàng, giữ vững cái căn bản đạo đức của con người. Bắt chước được như thế thì không mấy lúc nước ta sẽ đổi mới và theo kịp nước người. Lời nói của cụ Trần Trọng Kim thật là lời dạy bảo quý giá vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
13: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
15: Bà Riu, bà Riu.
16: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
17: Chị hai number one, em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
16: Chị hai thì
18: trả tiền.
16: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
19: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
20: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
19: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
20: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
21: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, Gilda là một trong những bộ phim tiêu biểu nhất cho thể loại phim noir của Hollywood, sản xuất năm 1946 do George Vidor làm đạo diễn, kịch bản của Marion Bassonet. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Gilda do minh tinh Rita Hayworth thủ vai, một phụ nữ vừa quyến rũ vừa bí ẩn, bị kẹt giữa tình yêu và lòng thù hận trong một sòng bạc ở Nam Mỹ. Bộ phim không chỉ nổi tiếng bởi cốt truyện kịch tính, mà còn bởi hình tượng femme fatale đầy mê hoặc mà Rita Hayworth đã tạo nên, biến bà thành một biểu tượng sắc đẹp bất tử của thời đại. Trong phim, ca khúc Amado Mio xuất hiện như một vũ khí của Gilda để thể hiện sự tự tin và quyền năng quyến rũ của mình. Tên bài hát trong tiếng Ý, Tây Ban Nha có nghĩa là người tôi yêu, với lời ca chân thành và tha thiết. Tình yêu của em, hãy yêu em mãi mãi, và hãy để sự vĩnh cửu bắt đầu từ đêm nay. Amado mio, love me forever and let forever begin tonight.
1: Bài hát là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp điệu rumba lãng mạn và phong cách jazz cổ điển, tạo nên một không gian âm nhạc vừa sang trọng vừa nóng bỏng. Sự cộng hưởng giữa hình ảnh lộng lẫy của Rita Hayworth và giai điệu này đã khiến Amado mio không chỉ là một ca khúc nhạc phim mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc lập đầy sức sống. Trải qua gần 80 năm, Amado mio vẫn giữ nguyên vẹn sức hút. Nó đã được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới cover lại, từ phong cách disco của Grace Jones đến những bản phối hiện đại hơn. Sự thành công này đến từ cấu trúc âm nhạc bắt tai, lời ca dễ đi vào lòng người và khả năng gợi nhắc về một thời đại hoàng kim đầy hoa lệ. Với giọng hát nội lực, đầy kịch tính và phong cách trình diễn nóng bỏng, Storm Lodge đã biến Amado mio thành một màn trình diễn đầy sức hút khiến người nghe không thể rời mắt. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và cảm nhận sự quyến rũ mãnh liệt của Amado mio qua phiên bản của Storm Lodge.

0: Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị quay ngược thời gian, trở về với những con phố lát đá của Paris đầu thập niên 70. Trong cái nắng hanh vàng của những buổi chiều, có một bộ phim đã ghi lại trọn vẹn hơi thở của thời đại đó. L'amour après midi, hay Tình yêu buổi chiều, của đạo diễn Eric Rohmer. Bộ phim không có những kịch tính bùng nổ, mà chỉ là những lời tự sự đầy tinh tế của Frederick, một người đàn ông có tất cả: sự nghiệp, vợ đẹp và con ngoan. Thế nhưng, trong những kẽ hở của hạnh phúc tự mãn, anh lại bị bủa vây bởi những cơn mộng tưởng về những bóng hồng lướt qua trên phố vào mỗi buổi chiều, cho đến khi Chloe, một người tình cũ đầy bản năng và phóng khoáng, xuất hiện. Frederick đứng trước một lựa chọn: tiếp tục là một người chồng mẫu mực, hay buông mình theo tiếng gọi của sự tự do.
1: Và giữa không gian đầy rẫy sự lưỡng lự đó, âm nhạc của Frank Lloyd Wright vang lên như một sự đồng điệu kỳ lạ. Bản hit Comment Te Dia Adia không chỉ là một bài hát pop bắt tai, nó chính là tiếng lòng của những tâm hồn đang lạc lối và xao động. Lời bài hát tràn ngập những âm tiết sắc lẹm, dồn dập như nhịp tim xao động của Frederick. Nó đối lập hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng bên ngoài của anh ta. Bài hát đặt ra một câu hỏi treo lơ lửng: làm sao để nói lời chia tay? Chia tay một thói quen, chia tay một người tình, hay chia tay chính những ảo mộng xa vời để trở về với thực tại? Frank Lloyd Wright với giọng hát mong manh trong bối cảnh của bộ phim, ta mới hiểu rằng đôi khi lời chia tay khó khăn nhất không phải là nói với người khác, mà là nói với chính những khát khao thầm kín trong lòng mình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy nhắm mắt lại để cho tiếng kèn đồng và nhịp điệu dồn dập cùng với tiếng hát của Hardy để cảm nhận nhịp đập của Paris vào những năm 1960, đầy sôi động, đầy tự do, nhưng cũng không thiếu những suy nghĩ trăn trở.

Kính thưa quý vị, nếu có một bộ phim truyền hình Việt Nam nào có thể khiến khán giả thế hệ 8X, 9X bồi hồi khi nhắc lại, đó chắc chắn phải là bộ phim Mùi Ngò Gai. Được ra mắt vào cuối năm 2006, đây là dự án phim truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ phim đã tạo nên một chuẩn mực mới cho phim dài tập tại Việt Nam lúc bấy giờ. Mùi Ngò Gai là câu chuyện cuộc đời đầy thăng trầm của Vi, một cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Từ một cô bé mồ côi bị cha ghẻ ngược đãi, Vi trốn lên thành phố và bắt đầu hành trình từ một người giúp việc đến khi trở thành nữ doanh nhân, đưa món phở truyền thống vươn tầm thế giới thông qua ba giai đoạn cuộc đời do ba diễn viên Angela Phương Trinh lúc còn nhỏ, Ngọc Trinh và Hồng Ánh đảm nhận. Khán giả không chỉ thấy sự trưởng thành của một con người mà còn thấy được cả một bức tranh xã hội đầy biến động với những mâu thuẫn gia đình, tình yêu và cả lòng hận thù. Sức hút của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên như Kim Hiền, Cao Minh Đạt cùng những nghệ sĩ gạo cội như Thành Lộc, Việt Anh. Mỗi nhân vật đều được khắc họa sống động, chân thực đến mức người xem cùng khóc cùng cười với từng nỗi đau và niềm hạnh phúc của họ. Nhưng có lẽ thành công vang dội của Mùi Ngò Gai sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi bản nhạc phim kinh điển có tựa đề Dòng Thời Gian. Ca khúc được viết lời Việt dựa trên một bản ballad Hàn Quốc qua giọng hát của ca sĩ Đoàn Phi đã trở thành linh hồn của bộ phim. Với giai điệu da diết, ca từ đầy hoài niệm như len lỏi vào từng ngõ ngách cảm xúc, cộng hưởng hoàn toàn với cuộc đời đầy vết xước của nhân vật chính. Chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả một bầu trời ký ức về những bữa cơm tối gia đình quay quần bên chiếc tivi cũ lại hiện về vẹn nguyên. Gần hai thập kỷ đã trôi qua, dù dòng thời gian có xóa nhòa nhiều thứ, nhưng Mùi Ngò Gai vẫn còn đó, lưu giữ hương vị của món phở quê hương và những giá trị nhân văn cao đẹp về ý chí vươn lên trong cuộc sống. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe lại những giai điệu đầy thổn thức của ca khúc Dòng Thời Gian với tiếng hát của Đoàn Phi.

0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian về với Hồng Kông thập niên 90 để nói về một kiệt tác đã làm thay đổi diện mạo điện ảnh châu Á, Trùng Khánh Xâm Lâm, hay gọi là Chungking Express, ra mắt năm 1994 dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Bộ phim là một bản giao hưởng đầy ngẫu hứng về những tâm hồn cô đơn giữa lòng đô thị náo nhiệt. Ở nửa đầu phim, chúng ta bắt gặp anh cảnh sát 223 đang cố níu kéo mối tình đã mất qua những hộp dứa hết hạn, để rồi tình cờ va vào cuộc đời của một người đàn bà tóc vàng bí ẩn. Ở nửa sau, câu chuyện chuyển hướng sang anh cảnh sát 663 và cô nhân viên tiệm thức ăn nhanh tên Phi. Chính sự mơ mộng đôi chút tương tự của Phi khi bí mật lẻn vào nhà giúp anh dọn dẹp đã tưới mát tâm hồn khô cằn của anh sau một cuộc chia tay đau đớn. Trùng Khánh Xâm Lâm đã chiến thắng rực rỡ tại giải Kim Tượng lần thứ 14, đưa Lương Triều Vĩ lên ngôi ảnh đế. Phim định nghĩa lại cái gọi là vẻ đẹp của sự cô đơn thông qua những khung hình rung lắc mang tính biểu tượng của tay máy Christopher Doyle.
1: Nhưng có lẽ bộ phim sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi giai điệu của ca khúc Người Trong Mộng. Đây là ca khúc nhạc phim do nữ chính Vương Phi thể hiện dựa trên bản gốc Dreams của nhóm Cranberries. Giai điệu dream pop bay bổng kết hợp cùng chất giọng mỏng nhẹ ma mị của Vương Phi đã tạo nên một sự cộng hưởng tuyệt vời. Nó chính là tiếng lòng khao khát tự do của nhân vật Phi. Nó cũng xóa tan sự u uất, mang lại nhịp điệu tươi vui cho từng phân cảnh. Khi tiếng nhạc vang lên, ta như thấy lại hình ảnh một cô gái trẻ đang lắc lư mái tóc ngắn, say mê dọn dẹp căn hộ cũ kỹ để xây dựng một giấc mộng cho người mình yêu. Sau đây, mời quý vị cùng thả mình vào không gian điện ảnh đầy mộng mị của Hồng Kông năm ấy. Hãy cùng lắng nghe sự giao thoa tuyệt đẹp giữa âm nhạc và điện ảnh qua ca khúc Người Trong Mộng với tiếng hát của Vương Phi.

Kính thưa quý vị, ca khúc Người trong mộng đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

Chào hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa, hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
1: Thông báo về hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn
1: phí. Số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke, hay powder eyebrows,

0: cơn đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu, kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên. Phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun sau mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xong eyeliner, phun xong môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525.

41525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc được làm từ trà đen lên men kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Ba
1: Riu Ba Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
3: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Nhật Minh,
1: Mai Anh
2: và Ngọc Nguyên.
0: Rất vui khi được chào đón quý vị đã đến với chương trình
3: VinaShop Home Shopping
0: ngày hôm nay. Quý vị ơi, nếu mà đã thấy ba chị em của chúng tôi cùng xuất hiện với chương trình VinaShop Home Shopping thì chắc là quý vị cũng đang đoán là ngày hôm nay chắc là phải một cái sản phẩm gì đó rất là đặc biệt để mà phải có đủ ba chị em để mà giới thiệu đến cho quý vị. Thì sản phẩm đó là gì hả Mai Anh ha?
1: Dạ đúng vậy, đó chính là sản phẩm cao linh chi và hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đây cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt tại VinaShop mà ngày hôm nay mà anh đặc biệt đem đến trường quay để giới thiệu cho quý vị đây.
2: Wow. Vâng, và chăm nghe thì không bằng một thấy thôi thưa quý vị. Và chăm thấy sẽ không bằng một lần thử. Cho nên là Ngọc Nguyên đã chuẩn bị sẵn cao cốt linh chi và hắc sâm ngày hôm nay để pha ra mời Mai Anh, Nhật Minh cũng như là toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm trước khi bàn về sản phẩm này quý vị nhé.
0: Và thưa quý vị ơi, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngọc Nguyên cùng pha thử nước uống này như thế nào để mà lần đầu tiên Nhật Minh với lại Mai Anh cũng có dịp thử kỹ hơn cái dòng sản phẩm này, thì Nhật Minh cũng nói sơ sơ là như quý vị thấy trên bàn của chúng tôi, ba chị em của chúng tôi đây, thì đó là cái sản phẩm cao hắc sâm kết hợp với lại linh chi cô đặc đến từ sản phẩm này đến từ Hàn Quốc và một công ty rất là nổi tiếng mà VinaShop đã có dịp cùng hợp tác để mà đưa ra sản phẩm này có bán độc quyền tại VinaShop và cũng như các đại lý của VinaShop. Thì với cái dòng sản phẩm này là cao cốt nhân sâm thì có lẽ trước đây quý vị cũng đã khá quen thuộc với dạng cao cốt cô đặc rồi, và đặc biệt thì cái đây sẽ là cái sản phẩm vừa kết hợp với lại hắc sâm là cao cốt hắc sâm và cũng như kết hợp với lại nấm linh chi là hai cái dược thảo mà có lẽ là như quý vị cũng đã biết là rất là quý và cũng như là rất là tốt đến với sức khỏe của con người của chúng ta.
1: Đặc biệt linh chi bổ dưỡng và có tính mát nên là quý vị nào mà hay bị nóng trong người á, thì nên cần một thực phẩm dinh dưỡng có tính hàn để coi như là làm cân bằng lại thân nhiệt của mình, thì nấm linh chi là một lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho quý vị.
2: Đây, và Ngọc Nguyên đã chuẩn bị xong 3 ly cao cốt linh chi và hắc sâm đậm đặc. Xin mời các chị em dùng thử.
0: Rồi, cảm ơn Ngọc Nguyên.
2: Dạ, không các chị.
0: Không hề khó uống nhờ.
1: Dạ.
0: Nhiều lúc mình nghĩ là vừa hắc sâm vừa nấm linh chi thì cái dược thảo sợ là đắng đúng không? Nhưng mà thật sự là rất là dễ uống.
1: Dạ đúng rồi. Thì thỉnh thoảng thì em cũng uống sâm nhưng mà em nhận thấy cái vị đắng của linh chi này á thì nó rất khác so với sâm. Em cảm thấy là nó thanh mát. Rất là thanh mát. Dạ đúng rồi, nó rất là thanh mát.
0: Dạ nếu mà quý vị nào mà sợ đắng mà sợ không có uống được á thì Nhật Minh nghĩ là không đến nỗi đâu.
2: Đúng rồi.
0: Tức là chúng ta vẫn phải nghe cái mùi đắng, tại vì nếu mà không thì sản phẩm không bị chất lượng lắm đúng không Mai Anh?
1: Dạ.
2: Vâng, thì bản thân sâm và linh chi kính thưa quý vị, món nào cũng đắng cả. Tuy nhiên thì đắng của linh chi nó sẽ có tính mát hơn là đắng của sâm. Sâm thì lại có tính hơi nóng hơn một chút xíu ha. Nhưng mà sản phẩm này đó, điều ưu tú đó chính là vừa kết hợp linh chi và hắc sâm với nhau luôn, cho nên quý vị có một thức uống rất là cân bằng để mà chúng ta dùng vào cho cơ thể, không sợ bị lạnh mà cũng không sợ bị nóng nữa thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thì với dòng sản phẩm mà kết hợp giữa nấm linh chi và cũng giống như là cao hắc sâm thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là sẽ rất là phù hợp đến những quý vị nào trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên để mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là trong cái dịch bệnh hoặc là mùa cúm như thế này thì cái việc mà tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Mà Nhật Minh và thật sự là chỉ mới uống vào một hớp thôi mà mình cũng đã thấy một chút xíu cái năng lượng, có vẻ là thấy đúng nó rồi. Cũng có sức hơn một chút xíu. Thì Nhật Minh nghĩ là nếu mà quý vị nào đó mà mình muốn bồi bổ cho sức khỏe để mà mỗi ngày chúng ta có một cái năng lượng thật là tốt để mà khởi đầu ngày mới thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị đây ạ.
1: Và chất protein trong nấm chứa tất cả các acid amin trọng yếu, đặc biệt có hai acid amin là lysine và leucine. Về giá trị dược học thì linh chi chỉ có ba hoạt chất chính giúp tăng số lượng và kích thích hoạt động của tế bào, và qua đó thì làm đẩy mạnh hệ miễn dịch cũng như là chống lại sự viêm nhiễm và phát triển của tế bào ung thư thưa quý vị.
2: Như vậy là đó là một số cái yếu tố chính về nấm linh chi, nhưng mà ngoài ra cái này còn hắc sâm nữa đúng không em?
1: Dạ đúng rồi. Và còn về hắc sâm thì đây là thực phẩm lại là tuyệt vời trong việc nâng cao sức đề kháng nè, bồi bổ toàn diện cũng như là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cũng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn, và đặc biệt còn là hỗ trợ điều trị ung thư nữa thưa quý vị. Và hắc sâm còn có công dụng là giảm giảm các triệu chứng ung thư di căn, giảm các tác hại của bệnh về dạ dày, tiểu đường và huyết áp.
2: Có thể nói đây là một sản phẩm rất là đầy đủ luôn, coi như là vừa có linh chi nè, vừa có sâm luôn thưa quý vị. Và điều đặc biệt nữa, sản phẩm này được làm từ nấm linh chi khô, mà theo nghiên cứu cho thấy rằng đó, chỉ có nấm linh chi khô thì có những cái hợp chất đặc biệt mà nó sẽ được mạnh mẽ hơn, nó phát triển mạnh mẽ hơn sau khi người ta sấy khô. Cũng giống như sâm vậy thưa quý vị, sâm tươi đôi khi lại không tốt bằng sâm khô đúng không? Cho nên là sản phẩm này là kết hợp vừa nấm linh chi khô nè và hắc sâm khô luôn, cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị nên sử dụng. Và quý vị có nhiều size để lựa chọn nữa, ví dụ như trên tay Ngọc Nguyên đây là một hũ nhỏ 50g, quý vị có thể mua để sử dụng thử. Khi mà quý vị đã rất thích sản phẩm này rồi thì quý vị sẽ có sự lựa chọn khác, đó là nguyên một hũ lớn 240g luôn, hoặc là nếu như quý vị có nhu cầu mua để làm quà tặng cho người thân thì đây sẽ là nguyên một hộp premium gift set có tổng trọng lượng là 250g, sẽ là một món quà rất là giá trị và chất lượng dành tặng cho người thân và gia đình thưa quý vị.
0: Phải nói là chị Minh có thể xem một chút không Ngọc Nguyên? Phải nói là cái hộp này Vinashop đã đặt rất là nhiều tâm huyết để kết hợp cùng với công ty Gumshan. Thì đây là cái công ty như ban đầu chương trình và chúng tôi có giới thiệu đến cho quý vị, thì công ty này rất là nổi tiếng và cũng như là có một cái hệ thống nghiên cứu cũng như là nhà máy rất là hiện đại để mà có thể ra được những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì với cao hắc sâm thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy ở trên hình của chúng ta sẽ thấy một cái hình hắc sâm và cũng như là nấm linh chi. Mà hắc sâm thì có lẽ quý vị coi những cái chương trình trước đây thì cũng biết là nó phải qua tới lần 9 lần hấp sấy với nhiệt độ thấp để mà vừa giữ được những cái chất dinh dưỡng trong hắc sâm và cũng như có thể giữ được để mà đưa ra được cái sản phẩm cho nó uống mà nó cũng phải ngon miệng nữa thì mình mới sử dụng được. Thì với một cái hộp gift set như vậy thì rất là sang trọng, mà Nhật Minh nghĩ nếu như mà ai muốn gửi cái món quà này đến với người thân gia đình của mình thì sẽ rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó thì có lẽ là mùa lễ holiday thì cũng sẽ là cái món quà rất là quý để mà gửi đến cho gia đình của mình thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi, điều đó là chính xác đó chị Nhật Minh, vì Mai Anh đã được tiếp xúc rất nhiều cô bác đã dùng qua sản phẩm cao cúc linh chi và sâm đen này thì hầu hết là rất may mắn là nhận được những lời khen và những lời tích cực rất là nhiều. Thì có cô thì hay bị đau đầu về đêm cũng như là mất ngủ, nhưng mà dùng 1-2 tuần thôi là những triệu chứng đó đã giảm bớt. Còn có chú thì ăn không ngon miệng và cũng như là có lượng mỡ xấu cao trong người, thì dùng nấm linh chi sâm đen này thì một thời gian thì chú đã có một vị giác chuẩn hơn, cũng như là ăn ngon miệng hơn và lượng mỡ xấu trong người cũng giảm đi không còn nữa.
2: Đối với Ngọc Nguyên, cái việc mà giữ gìn sức khỏe nó rất là quan trọng, tại vì bản thân Ngọc Nguyên là một người trước đây là có một sức khỏe không có tốt, cho nên là Ngọc Nguyên rất là ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà Ngọc Nguyên sử dụng thường xuyên để bảo đảm được rằng là sẽ có một sức khỏe tốt nhất, làm tốt công việc hiện tại của mình. Cho nên là cái việc bồi bổ sức khỏe đó nó rất là quan trọng luôn. Cỡ nào ở tuổi nào thì Ngọc Nguyên nghĩ rằng cũng rất là bồi bổ sức khỏe là quan trọng, đúng không?
0: Ngọc Nguyên nói cái đó rất là hay, tại vì Nhật Minh thấy cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi. Các bạn thanh thiếu niên mà mình cần để mà bổ dưỡng cho sức khỏe thì cũng rất là phù hợp. Quý cô chú bác khi mà chúng ta có bệnh hoặc là muốn bồi bổ cho sức khỏe thì đều có thể sử dụng được. Và đặc biệt là với nấm linh chi thì đây là một cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp với lại quý chị em phụ nữ, các cô, các bác, vì lý do là đây sẽ là cái sản phẩm để giúp cho chúng ta bồi bổ sắc đẹp, bổ âm cũng như là đẹp từ bên trong để có được một cái làn da trắng sáng hơn và khỏe mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái tác dụng kế tiếp để mà cái dòng sản phẩm nấm linh chi kết hợp với lại cao hắc sâm Hàn Quốc này có thể mang đến cho tất cả quý vị. Cho nên là nhìn thì cái hũ này có lẽ là nhiều quý vị sẽ nghĩ là không biết là mình uống có lâu hay không, nhưng mà Nhật Minh nghĩ là ở nhà mà có ông bà, ba mẹ với lại có thêm mấy bạn teenager nữa là sẽ uống rất là nhanh.
1: Tự nhiên em thấy cảm thấy may mắn khi là biết những điều này sớm, tại vì trong độ tuổi đi làm thì phải cần có một sức khỏe thiệt là khỏe thì mới làm những điều mình thích được.
2: Đúng rồi đó Mai Anh. Đó là lý do tại sao mà Vinashop luôn cố gắng có thật là nhiều sản phẩm khác nhau để bảo đảm được một điều rằng đó là dù quý vị ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, ở công việc nào thì quý vị cũng sẽ dễ dàng có thể tìm thấy được một sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của quý vị ạ.
0: Nhiều khi đó mình tới dịp sinh nhật của ông bà hoặc là ba mẹ, không biết Ngọc Nguyên và Mai Anh cũng như tất cả quý vị có thấy có cái cảm giác giống như Nhật Minh là mình mua kiếm cái gì mua cho ba mẹ hoặc ông bà đây, tại vì ông bà ba mẹ đâu có thiếu cái gì đâu, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có thể mình gửi một cái sản phẩm gì đó mà có tác dụng tốt đến cho sức khỏe, mà sức khỏe là cái phải nói là rất là quý giá, thì Nhật Minh nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ để mà mình chọn lựa gửi đến cho gia đình của mình, những người mình yêu thương.
1: Và việc quý vị cần làm ngay bây giờ thì rất là đơn giản thôi, là nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại quen thuộc 1-855-855-5888 và nhân viên của Vinashop sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho quý vị và cũng nhanh chóng làm order và gửi hàng đến tận tay cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể trải nghiệm dòng sản phẩm cao cốt và nấm linh chi này nhé.
2: Đến đây thì Ngọc Nguyên và Nhật Minh, Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping cùng Vinashop ngày hôm nay cùng với sản phẩm cao cốt, linh chi và hắc xăm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Fortune Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
11: Dạ, chào chú.
12: Chào anh. Dạ.
13: Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết thêm mặt này em.
14: Còn đây là quà tặng của mình.
15: Cảm ơn tôi nhiều.
14: Dạ.
10: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
14: Dạ, alo, Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
10: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
16: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
17: Vi ơi,
18: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
17: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
18: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
17: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily Trương.
1: Lily xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Chào Tường Minh.
0: Dạ vâng. Chào cô Lily. Cô có khỏe không?
1: Lily cũng khỏe thôi Tường Minh, mà thấy Tường Minh đi câu cá vui quá chừng.
0: Dạ, những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui cho nhỏ. Tường Minh dẫn con bé đi, tại vì mùa hè như chúng ta biết thì không có dẫn đi thì tụi nó chơi phone rồi nó cũng lonely, tại vì đối với những gia đình mà không có anh chị em nhiều, chỉ có một con thì mình phải chơi với nó giống như là anh chị em bạn bè của nó vậy.
1: Không, nhưng mà cái đó là cái một cái gọi là một cái giống như rất là good để mà làm việc chung với các em á, Tường Minh. Cái đó là mình gần gũi các cháu nhiều hơn á.
0: Dạ.
1: Thành ra cho nên đó là một cái cách mà chị rất là ủng hộ Tường Minh spend thì giờ với các cháu là như vậy.
0: Dạ, tại vì Tường Minh có đi câu ở biển sâu nhưng mà cháu thì không có đi được, nó say sóng. Cho nên có dịp mình đi câu trong bờ hay là mình câu ở hồ thì dẫn em nó đi. Nhưng mà mặc dù là nó không phải là thích câu nhưng mà đa số trẻ em nó cũng thích có thời gian chung với gia đình lắm. Chứ không phải là nhiều khi á phụ huynh cứ tưởng là ồ nó chỉ cần chơi với bạn bè, nó có bạn là được, nhưng mà không phải, nó cũng rất là muốn có một cái thời gian bên cạnh cha mẹ đi chơi chung gia đình với nhau. Nó rất là cảm thấy là biết ơn về về cái khoảng thời gian đó.
1: Đúng rồi, mà cái đó là cái mà chúng như chị với lại từng mình lúc nào cũng khuyến khích cha mẹ là có thời giờ đó cho các con em của mình. Tại vì em có đồng ý là khi mà câu được thì nó cũng cũng hào hứng chứ bộ à.
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Cũng vui. Rồi giống như là cháu câu được rồi cũng thích này kia. Rồi you know, có cơ hội mặc dù có thể câu không có nói chuyện nhiều nhưng mà giống như là hai bên cũng làm thinh mà enjoy cái life với nhau.
0: Dạ.
1: Đó. Và cái đó là cái vấn đề rất rất là quan trọng.
0: Người ta nói là đi đâu không cần biết, miễn đi chung với nhau là được.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà có một cái ý kiến bên ngoài quý vị cũng than phiền rất là nhiều, nói rất là nhiều là các em không chịu đi với mình. Cái vấn đề là cái đó, rủ nó đi nó không đi, rủ nó đi đâu nó cũng không đi. Giống như là có một cái tin mà hôm nay mình thấy ở trên mạng xã hội chia sẻ khá buồn, có một em bé mới có 4 tuổi thôi đi vô Costco mà mẹ thì không dẫn em đi. Thường thường là con nít nó sẽ đòi đi theo chung với mình chứ nó đâu muốn ngồi xe mình đâu, đúng không? Mà tại sao mới có tuổi như vậy mà nó nói ồ mình chỉ đoán thôi, mẹ thì đi vô Costco, con thì ở ngoài xe trời nóng như vậy, rồi cuối cùng lại bị cảnh sát tới. Thì tụi mình không biết là tại sao, trong cái lý do nào mà nó xảy ra những cái trường hợp gọi là con nó không muốn đi chung với mình.
1: Chị nghĩ cái Costco cũng có thể là nhiều khi cái này là chị có thể đoán thôi, chị không có binh vực ai hết, em biết không?
0: Yeah.
1: Nhưng mà nhiều khi người mẹ nghĩ là em biết có những các em á, mà ngồi trên xe mà ngủ đó,
0: yeah.
1: Thì nhiều khi dẫn đồ dậy thì các em cũng quạo chứ không phải là không.
0: Đúng.
1: Đúng không? Thành ra cho nên nhiều khi chị nghĩ là mẹ của cháu nói là ok, bây giờ mặc dù mẹ tắt đè tắt máy những người kia hết á, thì trong xe nó vẫn còn mát. Thành ra mẹ cháu nghĩ là mẹ cháu chỉ vô mua cái đồ này rất là lẹ là chạy ra thôi. Thì như vậy á, thì để cho cháu ngủ cho yên, tại vì nếu nhiều khi có những em thì chị cũng biết là khóc rồi la hét này kia, thì nhiều khi cha mẹ chở đi cha mẹ cũng thấy mệt chứ không phải là không. Này kia rồi nhõng nhẽo tại cái giấc ngủ không được ngon đó, em biết không? Thành ra cho nên là đó là cái mà chị nghĩ là cũng có thể đó là trường hợp xảy ra, mà chị nghĩ cái trường hợp xảy ra cái percent nó cao hơn là người mẹ bỏ đứa con trong đó. Đó, tại vì chị sợ là nhưng mà không ngờ á, tại vì nhiều khi những người mẹ nghĩ là tuyệt chạy vô có một chút thôi, phải không?
0: Yeah.
1: Này kia tôi không có quan tâm từ đâu, nhưng mà tại vì luật bên Mỹ này họ rất là khó khăn, em biết không? Về vấn đề tại vì bao nhiêu các em bị chết trong xe, tại vì cái thời tiết nó quá nóng, em biết không? Ví dụ cái thời tiết mà không nóng thì nó đỡ hơn, em biết không? Nhưng mà cái thời tiết là quá nóng, thành ra cho nên đối với những người lớn, bất cứ ai giống như chị bây giờ mà chị thấy mà một đứa nhỏ trong xe vậy, chị cũng xót xa, chị sợ chứ. Trời quá, đứa bóng quá rồi, đứa nhỏ nó bất tỉnh, nó chết luôn sao, phải không? Thì mình không có kêu gọi gì thì mình gián tiếp mình hại chết đứa nhỏ. Em thấy không? Thì coi như cái bên nào nó cũng có cái lý của mình nào. Nhưng mà trên phương diện là người mẹ là không có nên bỏ con như vậy. Tại nếu mà bỏ là thì bây giờ trong xe có ba cháu hay là có một người lớn tuổi hay gì đó, rồi để máy xe máy lạnh này kia để cho cháu ngủ tiếp tục, thì người mẹ chạy vô thì ok. Em thấy không? Đó. Vậy thì cái những cái trường hợp đó là hồi đó cũng có xảy ra, như khi chị với ông xã chị đi chợ này kia đó, nhưng mà ghé vô thì các cháu đang ngủ ngon quá, em biết không?
0: Nhưng mà
1: Thì
0: thời
1: bây giờ
0: tiết bây
1: kêu
0: giờ nó không được, tại vì đối với thời tiết
1: đúng
0: bây
1: rồi,
0: giờ đó là ở bên ngoài
1: nó
0: mà
1: có
0: một trăm
1: một người lớn tuổi hay gì đó, rồi để máy xe máy lạnh này kia để cho cháu ngủ tiếp tục, thì người mẹ chạy vô thì ok, em thấy không? Đó. Vậy thì cái những cái trường hợp đó là hồi đó cũng có xảy ra, như khi chị với ông xã chị đi chợ này kia đó, nhưng mà ghé vô thì các cháu đang ngủ ngon quá, em biết không?
0: Nhưng mà
1: Thì bây
0: thời
1: giờ
0: tiết bây
1: kêu
0: giờ nó không được, tại vì đối với thời tiết
1: đúng
0: bây
1: rồi,
0: giờ đó là ở bên ngoài
1: nó
0: mà
1: có
0: một
1: nóng
0: trăm độ thì ở trong là 110 mấy, 120 mấy cũng
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: nữa.

0: tiếp tục để cho các cháu nó ngủ thì ok đó, nhưng mà cũng không nên là để máy lạnh mà không ai đó, cũng không nên nữa.
1: Dạ cũng không
0: Bởi nếu người
1: được.
0: ta lấy xe mình ta chạy mất thì con mình bị cái bắt cóc làm sao đó. Cho nên tốt hơn hết là hệ đứa nhỏ tốt rồi sẽ là phải có một người lớn trong đó. Vậy
1: Dạ bởi vậy thì nhân cái cơ hội này mùa hè con em nó ở nhà mình chở đi đây đi đó, mình cũng nhắc ha, mình cũng nhắc nhở đó, mình nghĩ là mình chạy vô một chút thôi nhưng mà nó lớn chuyện rồi, nó phải đối mặt với tội hình sự rồi bị tù tội rồi
0: đúng
1: bị chia cắt với
0: rồi
1: con cái, nó không có đáng, nó quấy rối mình chút,
0: đúng
1: nó
0: rồi
1: cằn nhằn chút, nó khóc la một chút
0: mẹ, nhưng mà nó
1: cũng
0: nhưng
1: kệ
0: mà
1: luôn,
0: thôi
1: không
0: mà
1: thể được,
0: nhưng
1: không
0: mà
1: thể
0: an
1: được.
0: toàn hơn, không thể nào vỡ được xe được hết, không thể nào nha chị đâu. Mà cho dù mùa đông cũng không bỏ được
1: Không
0: nè,
1: kênh được.
0: không có nên. Nói chung là một đứa nhỏ là không nhớ bỏ xe kiểu đó, mùa đông mùa hè thì không cần biết, ta không nên vậy
1: Nguy
0: thôi.
1: hiểm tới tính mạng của con là thứ nhất, lỡ mà nó
0: Đúng rồi
1: xảy ra chết người thì tội nó còn nặng dữ nữa, mà nó mất mình mất con, không chết người bị người ta phát
0: thì
1: giác
0: giống như là
1: cũng chết.
0: giống như em thấy ông hồi đó cách đây 1 năm về trước hay 2 năm về trước thì có một cái người á giữ mấy đứa nhỏ đó thấy không, rồi khóa cửa lại chạy đi mua đồ chút xíu, là cái chỗ mua đồ nó rất là gần luôn, nhưng mà không ngờ là đang lúc mấy người đó đi thì ở nhà cái nhà bốc cháy, mấy đứa nhỏ bị giống, mà trong đó là có một người kiểu như là cháu ruột đó. Thành ra cho nên á, đương nhiên là nói tóm tắt lại á, là chị cứ nhớ hồi đó đó con chị còn nhỏ đó em biết không, nhiều khi giống như chị ở hồi xưa chị ở Phạm Minh em biết không, thì từ từ cái Phạm Minh của chị mình đi ra cái chỗ mà office thì nó đối diện thôi em, coi như băng qua một cái là tới liền, nhưng mà chị nói thiệt em, chị cũng không dám bỏ con chị trong nhà nữa, chị là dẫn ba đứa nhỏ đi qua bên Phạm Minh ký giấy ký tờ gì đó rồi đi về. Cái tuyệt đó là không dám bỏ ba đứa con ở nhà mà mình chạy qua chút, tại vì giống như chị nói em, ở nhà bất cứ lúc nào nó có thể sạc điện, nó có thể cháy được em thấy không, mà các em biết ở đây cháy nhà đó, nhà toàn là xích rót không à, tức tắc luôn là nó cháy rồi luôn, nó không có cần mà vài phút nữa em biết không, thành ra cho nên rất rất là nguy hiểm. Thành ra cho nên nói chị đi đâu là chị nói thiệt em là chị thà theo đó à. Còn nếu mà chị đi chợ mà ảnh có đi theo mà các cháu nó có đứa nó ngủ, mình muốn để cho nó ngủ yên thì một người ở lại xe, một người đi vô chợ thì dẫn cái đứa nào mà dậy rồi thì đi vô chợ đó. Vậy thì nó thoải mái hơn, rồi cái người ngoài xe đó mà cái đứa mà ngoài xe mà thức dậy thì ok, ai lấy hấp khóa cửa xe lại chạy đó. Thành ra cho nên đối với chị thấy là nó là như vậy em biết
1: Mặc dù là
0: không?
1: đài báo đài nhắc nhở rất là nhiều, những chương trình cảnh sát của anh Dũng cũng nhắc rất là nhiều, coi như là tới đầu mùa hè là nhắc, nhưng mà lần nào cũng có vài vụ xảy ra như vậy, và
0: Cũng
1: lần này
0: có
1: thì lại dính tới một người Việt Nam nữa, cho nên là cộng đồng cũng chia sẻ
0: mà
1: về
0: cô này
1: cái
0: cũng còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi à
1: và cũng rất là tội nghiệp.
0: biết không?
1: Mình cũng có nhiều người nói là không có tội nghiệp, nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, có thể vì cái suy nghĩ hơi thiếu suy nghĩ một chút xíu thôi mà nó dẫn tới chuyện nó trầm trọng, hết sức là trầm trọng.
0: Đúng rồi. Nhưng mà đối với xứ Mỹ này là cái vụ mà con nít bỏ trong xe không cần biết, trời nắng nóng, trời mùa đông lạnh lẽo, trời gì không cần biết là không được.
1: Thú vật
0: Nói
1: cũng
0: tóm tắt
1: bị
0: là
1: nữa,
0: không được.
1: thú vật cũng bị nữa chứ đừng nói con người, bây giờ bỏ chó bỏ mèo trong xe mà mình
0: Đấy,
1: đi
0: cũng
1: cũng
0: bị nó
1: bị
0: hơn đó
1: nữa,
0: em.
1: bây giờ mình cũng phải
0: Đúng
1: nhắc
0: rồi, chứ
1: nhở
0: nói
1: chuyện
0: sao
1: đó
0: không.
1: nữa
0: Đúng rồi, ở đây Mỹ mà cái đó là kêu bằng animal abuse là không có được đó.
1: chứ nói chi là con của mình, nhất là mình
0: Thì
1: chở, lâu
0: đó.
1: lâu mình chở con của ai đi cũng vậy, hay là lâu lâu mình mới chở con mình đi là nguy hiểm lắm. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện á, chúng ta nghe rất là nhiều phụ huynh nói là sao bây giờ con mình rủ nó đi đâu nó cũng đi đó, rủ nó đi ra ngoài khỏi khỏi nhà khó lắm. Chị có cảm nhận, chị có thấy cái trường hợp này xảy ra không?
0: Có em, nhưng mà giống như chị nói vậy đó, thí dụ như các cháu hôm ấy thì giống như mình phải nói nhẹ nhàng với các cháu phải không, thì thí dụ nó mẹ biết hay là ba biết là con không có thích đi, nhưng mà tại vì đây là cái ngày mà giống như là ba mẹ có ở nhà phải không, thì cũng muốn là cả gia đình đi ra.

0: đi ăn cùng, đi chơi cùng để có cái time với nhau, phải không? Tại thường ba mẹ cũng bận rộn mà tụi con cũng bận rộn học hành. Cho nên là đây là cái cơ hội, tại vì bây giờ cái thời gian mà spend gần gũi nhau nó rất là hiếm, nó rất là khó chứ không có dễ. Thành ra mình cũng ngọt ngào. Chứ thì đi thôi, đi với ba má vài tiếng hộ xong trở về con chơi game tiếp. Ví dụ giống như là mình cũng phải giống như là dù khì chút em biết không? Đó. Vậy. Rồi thành ra cho nên là mình cũng phải có một cái gì mình kêu gọi để mà cháu có cái hứng chí cháu đi. Đó. Thành ra thí dụ như là nhiều khi mình cần thiết thì mình cũng nói ờ, anh gì đó để đi ra chắc thử coi coi á. Cái game mà hôm trước còn thích đó, nó đã bán sale chưa? Thấy không? Nghĩa là
1: mà cái đó có phải là mình hình thành từ cái thói quen từ nhỏ đến lớn, mình thường đi chung với
0: đúng
1: nhau thì nó sẽ đi chung.
0: rồi đúng rồi đúng rồi thì đương nhiên á, từ nhỏ tới lớn á hay đi chung với nhau thì lớn lên nó cũng hạn chế bớt, nhưng mà không đến nỗi là không đi, em biết không? Nhưng mà cũng đi chứ không phải là không, nhưng mà giống như là không có bằng giống như hồi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ ở lớn tuổi mà nhỏ nhỏ đó khoảng chừng 7-8 tuổi là khoái đi lắm, em biết không? Nghĩa là tình nguyện đi, nhiều khi không cho đi là giận dỗi sức dài ra khóc đó là khác, đúng không? Nhưng mà ở cái tuổi mà vô teenager đó thì tự nhiên các cháu có muốn cái không gian riêng của các cháu. Thì đương nhiên mình cũng cho không gian riêng, nhưng mà thỉnh thoảng thì đi mình cũng kêu gọi để mà đi chung, để mà giống như là có cơ hội giống như là ngồi chung. Nhưng mà đương nhiên là đừng có kêu mà đi giống như là thí dụ giống như là đi câu cá đi, thì nó có cái thú của câu cá, em thấy không? Nhưng mà đương nhiên đi thì em cũng biết rồi, giờ nắng nôi thì nhiều khi mấy cháu cũng không thích lắm. Mà nếu mà đi mà sáng sớm thì cũng không thích lắm, là phải dậy sớm là không chịu. Em thấy không?
1: Bây giờ
0: cho nên mình phải nhường một bước hai bước gì đó, em thấy không?
1: Bây giờ chiều chuộng các em quá. Không biết là mình chiều chuộng các em hay là tại vì khi mà người ta nói là tại vì tên sắc con bây giờ nó kêu nó không đi, đi ăn nó cũng đi, đi đâu nó cũng đi, nó kêu bo đình đi chợ, kêu đi chợ chung thì nó kêu bo đình, kêu cái đi mo chung thì nó nói là để nó đi với bạn không thích đi mình, cuối cùng á là gì nó cũng đi bạn không à, còn không thôi nó không đi nó ở nhà còn cha mẹ rủ đi, cái nó ổng nghèo dữ lắm. Thì mình đang suy nghĩ cái nguyên nhân nó dẫn tới từ đâu, là nó mình đi chung mình không có cái gì vui cho nó hết, mình đi chung mình toàn là chuyện người lớn không, đi chợ vô chợ có gì vui. Ví dụ như đi nó con của tụi mình nó thích, rất là thích đi chợ, bởi vì mỗi lần nó đi chợ á thì nó được mua cái món nó thích, nó mua
0: Thì đó thì đó
1: ké.
0: hả? Đấy, chị mới nói là phải có một cái gì đó, em thấy không? Tại để mình giống như mình dụ các cháu đi với mình, em biết không?
1: Nó mua
0: Thì giống như
1: ké.
0: nó hả, thành ra cho nên, nhưng mà đương nhiên với điều kiện là cái món đồ nó không có quá mắc,
1: Thì
0: em biết
1: đúng
0: không?
1: đúng đúng thì nó mua lặt
0: Nó
1: vặt thôi,
0: reasonable thôi,
1: nó mua
0: phải
1: lặt vặt
0: không?
1: thôi. Nhưng mà mỗi lần mà nghe ô mở cửa nó chứ mẹ đi chợ nghe là ở trong phòng rồi nó phóng ra liền. Là tại vì nó
0: Thì
1: phóng
0: chắc
1: ra nó đòi
0: chị
1: đi
0: nghĩ
1: theo.
0: là chắc nhiều khi giống như chị cho thí dụ đi, giống như là giờ tụi mình đi, tụi mình cho mua chip mua này mua kia, nhưng mà tại vì phải là cái món cái chip nó thích kìa, em
1: Đúng.
0: thấy không? Đó, thành ra cho nên á mình có thể lấy những cái thí dụ như vậy, giống như là cái chip đâu có bao nhiêu tiền, em thấy không? Nhưng mà không phải là lần nào cũng mua chip hết, nhưng mà thí dụ như tụi con đi chợ với mẹ để mua, mẹ không biết tụi con thích ăn loại chip nào cho vô lựa. Sao? Thì đương nhiên là mấy cháu cỡ tuổi đó là khoái ăn chip, đúng không?
1: Nó có
0: Khoái
1: nhiều lắm,
0: ăn này kia.
1: nó có nhiều món đồ nó mua được ở trong đó lắm, tại vì bây giờ thì
0: Đúng
1: chợ nào nó cũng đủ thứ đồ hết, nó thể mua skin care, nó có thể mua những cái thứ nó thích một chút xíu chứ nọ kia nọ, mà mỗi lần đi chợ
0: không?
1: nó có cái thói quen trong đầu đó là nó biết là nó đi là nó sẽ được mua cái gì đó chút gì
0: Mà tại
1: đó.
0: vì sao? Tại đi mà đi ngoan thì được thưởng. Không?
1: Nó thích đi
0: Tâm
1: lắm.
0: lý, tâm lý, không thấy không? Còn như hồi đó là con chị mà bắt đầu vô teenager đó, thì em biết chị đi chợ chị nói thì sao không? Chị ca vài con cá sống gì nước, chị nói là tụi con bây giờ tuổi này khoảng chừng 4 năm nữa là tụi con thì bắt đầu vô high school đi. Chị nói giờ tụi con chỉ ở được với ba mẹ có 4 năm nữa thôi, đúng không? Rồi khi mà tụi con đi ra lên đại học, đâu có biết tụi con học ở đâu. Thành ra cho nên cái đi chợ này để mà cho con biết, để mai mốt mà con có phải ra ở một cái thành phố khác thì con biết được á, là con muốn mua cái gì về con nấu, giá cả làm sao. Chứ còn nếu mà con không biết á, con đi ra mua giống như một miếng thịt bò, mình cho thí dụ đi, một miếng thịt bò thường á tới mười mấy đồng một thao, nhưng mà nãy holiday có bốn đồng mấy một thao à, thấy không? Thành ra giống như mình hướng dẫn các cháu luôn. Như vậy thì giống như hồi hồi xưa con chị á, lúc mà cái gì đó ở cái gì bốn năm đầu tiên của đại học á, thì cháu học ở dưới đấy thì cháu ở nhà, mình thấy không? Nhưng mà sau đó thì cháu đi học luật đó, thì cháu đi cái tiểu bang khác rồi, mình thấy không? Nhưng mà đương nhiên á, cái năm đầu thì cháu ở cái apartment mà cái kiểu mà giống như bốn em ở chung một cái apartment mà mỗi bữa có phòng riêng, khóa cửa, rồi cái nó có cái share common area như là nhà bếp với phòng khách đấy, biết không? Thì đương nhiên là cháu cũng muốn nấu ăn, tại vì thành phố mà ăn đồ ngoài ngoài nó cũng chán, biết không? Mà ăn đồ dorm trong trường thì cũng chán luôn nữa. Nhưng mà ví dụ như hồi đó chị hướng dẫn nấu này, kêu bò lúc lắc này kia đó, biết không? Thì cháu có thể ra chợ cháu mua thịt bò, nhưng mà tại hồi xưa mình dẫn đi mình nói loại thịt bò gì thì cháu biết, không thấy không? Chứ giờ nếu không em không ra mua đúng thịt bò thì nó dai thế mồ đi đó. Cái là giá cả các cháu sẽ không có biết là bao nhiêu, là để loại gọi là giá phải chăng, em thấy không? Thật ra cho nên đi chợ là in a way là hướng dẫn các cháu mình ca cái bài con táo xong gì nước, rồi như giặt đồ cũng vậy nữa, mình cũng nó khéo, mình nó từ xưa giờ ba mà giặt đồ cho tụi con, bây giờ tụi con lớn rồi, mai mốt tụi con dọn ra đó, tụi con ở rồi mốt con lập gia đình, con cũng phải phụ vợ phụ chồng này kia, phải không? Thì con cũng cần phải biết là giặt quần áo làm sao đó, rồi gấp này kia. Thì đương nhiên mỗi cái gì á, mình ấy là mình không phải là bắt buộc, nhưng mà mình cũng khuyên các cháu là để tổng hợp. Thật ra cho nên khi mà coi chị nó đi học xa vậy thì chị biết nó không ok, tại he know what to cook, cháu tôi biết nấu làm sao hết rồi, em thấy không? Mà đương nhiên cái vụ nó ăn gì chị tập hồi lúc cháu 9-10 tuổi, em thấy không? Đó, mình không có nấu cái gì mà là fancy, nhưng mà bạo củ gà rốt, cái củ khoai tây này kia là hầm miếng xương rồi bỏ vô nấu súp, không thấy không? Thành ra cho nên là có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải hướng dẫn các cháu thì cháu mới biết được, không thấy không? Rồi khi mình hầm súp thì mình có thể mua xương xương heo, xương gà này kia, thì giờ mình không chỉ được sao mới cho biết, em thấy không? Thành ra cho nên từ quay là mình cho mấy em đi, và mình nói khéo để mà kéo mấy em đi. Nhưng mà cái khéo của mình lại chỗ mình cũng nói, mấy mốt tụi con đi xa thì con bị đây thì cũng lo lắng lắm, không biết là tụi con có thử tự lo lấy được hay không á. Thì giờ bắt đầu giờ là phải lo cái vụ mà học để biết cách.
1: Cũng có cái mùa hè cũng rất là thú vị ha. Cái mùa hè bây giờ với là cái mùa hè ngày xưa chị thấy nó khác nhau như thế nào?
0: Khác nhiều em. Tại vì từ ngày mà chị thấy em nó ra mấy cái iPad, mấy cái game á, ở cái mùa hè là con nít là không chịu rời nhà. Chị thích ở nhà chơi game thôi hả? Em đồng ý không? Nhưng mà đương nhiên những con mà mình huấn luyện từ nhỏ đó, giống như mấy đứa cháu nội của chị là tuần nào ba má của các cháu cũng chở đi đủ thứ đấy em. Giống như thứ ba, thứ sáu vừa rồi á, chị biết trời nóng mà nó thiệt em cũng biết rồi, đi hái mấy cái quả mà blueberry hay blackberry này kia hái còn mắc hơn mà ra chợ mình mua nữa đấy. Đúng không? Nhưng mà cái thú là gì? Nghe lên đó, đó chị kêu điện thoại lên, chị nói ok, get it ready, đặng cái gì đó để bà nội ông nội dẫn các cháu đi hái blueberry với blackberry. Nghe là khoái rồi. Xong rồi đương nhiên vô thì tại vì nó trời ơi, nó hàng ngàn xa số nó nhiều lắm em biết không? Nhưng mà đương nhiên chị nói các cháu sao con lựa cái bự bự con hái. Thì mới đầu cái trái nào chính là nó mất hết em biết không? Vậy không? Nó lựa trái nào bự con hẳn hái, chứ mấy trái nhỏ nhỏ gì đừng có hái. Thì ảnh chỉ là cũng hái lắm, trời được hái mà này kia hàng lắm. Nhưng mà thấy hồi là cũng mệt, tại vì lúc mà chị tới nơi đẹp 10 giờ hơn rồi em, rồi bắt đầu trời nắng nóng rồi. Cái phòng rồi chị nói thiệt em hái có một phần 8 cái hũ thôi, mà hai hũ cân lên mà chị trả 26 đồng đó em thấy không? Anh ta cho nên là nó rất là mắc, nó không có rẻ. Nhưng mà cái thú là dẫn điện trả hái. Cái cháu vẫn thích hơn. Anh thấy không? Đó. Rồi thí dụ như bây giờ, đồ các cháu đi chợ, thì có thể nói là cái gì đó, tự con đi chợ với mom. Đặng mà mom định mua đồ về, đặng cuối chả giò để con invite với bạn con qua ăn. Nghĩ thích không? Anh nghĩ thích không? Thích chứ, đúng không? Anh ta giống như lâu lâu mình cũng phải là giống như nhã ra chút vậy đó, phải không? Chứ còn ví dụ mà nói đi rồi tính thì đi ấy, anh nghĩ thì bây giờ đi chợ vô, cháu nó muốn ăn cái món đó, cái mẹ cho nó là không, ăn cái này là ăn làm gì? Tự nhiên đứa nhỏ bị cục hứng thì em nghĩ nó cũng muốn đi chợ nữa không? Đúng không? Đó. Thành ra cho nên á, giống như con chị hồi xưa á, thì anh đi chợ thì kêu chị hỏi sao tuần này mấy đứa muốn ăn cái gì, muốn nấu cái gì, thế là mà anh em tụi nó bố đi nhà là ăn spaghetti, đúng không? Thì chị mới nói ok, ăn spaghetti, giờ mình phải đi mua cái hũ ragu, mình phải mua spaghetti cái ấy để mà nấu lên, cái bún để nấu lên. Thì đương nhiên á là tại các cháu được đi lựa, anh thấy không? Rồi đến rồi xét tiền thì kêu về là phụ nấu nữa. Thành ra giống như là cái đó là cũng như cái tuổi mà người ta là curious xem, phải không? Thì cũng tốt thôi. Vậy. Cho nên nó nhiều cách thức lắm. Nhưng mà nếu mà chỉ nói là nhà hết đồ ăn rồi, con đi chợ với mẹ tắt hết mọi thứ. Vậy thì cho bạn người giống như có sự bắt buộc đó. Nhưng mà khi mình nói nhỏ nhẹ cũng là cái mình muốn đi. Nhưng mà nói con ơi, tại vì mẹ muốn nấu cái gì đó, mua một số cái gì chip cho tụi con để ăn, cái đồ ăn thí dụ hay là gì vậy đó, thì đương nhiên nhưng mà ba không có biết là cái chip nào tụi con thích, đúng không? Thì thí dụ như giờ là bây giờ nó lên online nó coi cái chip đó, chị nói không, ba muốn là con đi vô chợ phụ mà lấy cho lẹ, rằng đi về cho nó lẹ chứ mà không có cà cơ ngoài chợ. Thì khi mà mình nói là giống như đi ra mua đồ rồi đi lẹ đi về thì các cháu nó không có ngán ngẩm. Tại nếu mà nói là đi chợ ơi, ngoài đó cả tiếng ủng hộ rồi cà cưa dây ngỗng cả 2 tiếng mới về thì chị cũng ngán, chứ đừng nói là ai. Em thấy không? Thành ra cho nên mình phải có cái time frame. Nếu như mình sẽ đi chợ khoảng bao lâu. Các quay các cháu nó không cần nhằn. Chứ nếu mà giờ cứ đi chợ mà, thí dụ chị cho thí dụ đi giờ, chị đi vô chợ, chị gặp bạn bè, đứng cái tán dốc, em biết không? Mà rồi cháu, cái nhà kia cũng không có con cái gì hết á. Thành ra đương nhiên tự nhiên nó thấy tự nhiên nó phải đứng đó nó chờ mình nói chuyện. Anh thấy không? Rồi cái cháu nó đâu có thích đâu, mà chính mình cũng đâu có thích, đúng không?
1: Mình đứng mình không làm gì hết, tự nhiên người ta nói chuyện với nhau, đứng đỡ ra chờ cả 15-20 phút.
0: Đó, thành ra cho nên mình phải xuất cái chân mình vô trong cái góc dài để mình biết được là các cháu làm sao. Anh thấy không? Thành ra cái đó rất rất là quan trọng, là cái cách thức cộng sở hướng dẫn cho cháu, chứ giờ mình cứ dẫn đi mà mình cứ vô đó là cháu đòi mua cái gì cũng không thì đi theo làm gì, thấy không? Đó, thành ra cái đó là cái mà chị muốn nói, là giống như là mình phải đem làm cái gì để hấp dẫn lên cho các cháu nó đi theo. Đó, rồi thí dụ như giờ nói là tuần này mong nghe nói là trái bóc nó ăn sang đồng 8 trái, phải không? Thì you know, mom định làm là kiểu bọc cái chiêu này kia, có gì á con rủ bạn con qua nhà chơi. Đó, thì giống như là khi mà ở cái tuổi đó là thích có bạn, em biết không, thích được mời bạn. Thành ra cho nên á, khi mà em đưa ra vậy là bảo đảm đi liền. Thì về con phụ nữa. Thấy không? Thành ra cho nên á, là mình phải biết ở từng cái lứa tuổi khác nhau, mình dụ lúc mà con nít thì khác, em biết không? Thì mình thích đi ra khỏi nhà. Nói tóm tắt là thích đi ra khỏi nhà. Vậy thôi. Đâu được hả, miễn đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cái lứa tuổi bắt đầu mà không thích đi ra khỏi nhà nữa là mình phải dụ một cái cách khác. Đó. Mình phải dụ để cho nấu cho bạn bè nó ăn, mời bạn bè tới ăn này kia, mới không hề cho ba má bạn bè hay gì đó. Thì như vậy á, khi mà lấy đó mình chưa đi chợ thì chắc chắn là ok đi tiếp tục. Đó. Còn nếu mà giờ ra đó, đi ra chợ mà cứ mẹ cứ là lấy đây đi rồi xong rồi rớt cả ok đi lẹ lên này kia hối thúc á, thì nó đâu có thích là em. Đó, vậy. Hồi xưa đó chị đi chợ, con chị thì đứa thì thích sữa trắng, đứa thì thích sữa chocolate, không biết không? Thì một tuần một lần được quyền mua chocolate, còn những tuần kia thì mua mua giống như là không phải chocolate hay là cái gì đó, nghĩa là nói tóm tắt sữa hay cái gì, nghĩa là cái gì mà mình biết cháu nó sẽ thích, em biết không? Thì mình ta kêu bằng giải đổ vô, em biết không? Để đi mua thì các cháu nó sẽ ok.
1: Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình học đường ngày hôm nay cùng với cô Lily Trương. Chúng ta đang sống trong mùa hè. Các em thì được nghỉ. Mùa hè của các em bây giờ nó rất khác với chúng ta ngày xưa. Làm sao để có một cái mùa hè ý nghĩa, gặt hái được cái nhiều cái kết quả từ học tập thực tế là điều mà ba mẹ ai cũng quan tâm hết. Như cô Lily thấy là hồi xưa mình không có xếp đặt cho các con đi du lịch rồi đi học hè, đi kem, đi đủ thứ hết trơn. Bây giờ cái đời sống bây giờ khác, nội hè đó phụ huynh tốn nhiều tiền, nào là lo cho các em đi cái kem này cái kem kia, đi retreat, đi vacation, coi như là mình sắp đặt cho nó tận răng. Có người nói cái điều đó rất là tốt, nhưng có nhiều người nói cũng không tốt lắm, bởi vì là khi ngày xưa mình chán quá, mình ở nhà mình chán quá, mình sanh ra rất là nhiều những cái sáng tạo để mình giết thời gian. Không biết là chị có những cái kỷ niệm sáng tạo nào mà cái hồi thời mình không có cái gì hết, mình bày ra rất là nhiều trò chơi, bây giờ sao các em phải cần mình sắp đặt mà không có bày ra được những cái chuyện chơi giống như mình hồi xưa để mình đi qua cái mùa hè. Dạ vâng, và chúng tôi đã liên lạc lại được với cô Lily Trương rồi. Như là cái câu hỏi cái có thể là cô không có nghe. Chúng ta thấy là cái mùa hè của ngày xưa mình rất là chán, không có gì làm hết. Mình rất là sáng tạo đủ thứ chuyện để mình qua cái mùa hè hết. Mình tự nghĩ ra trò chơi cùng với bạn bè. Còn bây giờ đó, phụ huynh lại tốn rất là nhiều tiền để xếp đặt cho các em qua mùa hè, giống như là đi retreat, nè, đi camp, nè, làm đủ thứ hết trơn đó, mà mình phải xếp đặt cho các em. Như vậy nó có làm mất cái tính sáng tạo của các em không?
0: Nó cũng không hẳn em. Tại vì khi mà em đi những cái camp như này kia thì giống như là họ có những cái chương trình, thành ra trên các em cũng phải vô, cũng phải sáng tạo, chứ không phải là người ta bày sẵn cho các em. Nhưng mà nó đỡ cho phụ huynh là mình không phải nặng cóc ra để mình làm, em biết không? Đó. Còn ngoài ra đó thì giống như là nếu mà những phụ huynh nào mà có thì giờ mà không có phải gửi các em đi đâu hết đó, thì nó có những cái giống như là những cái sách mà nó dạy là mấy cái science này kia đó em, dần cái thí nghiệm cũng vui lắm em. Thì làm sao cho một cái gì hơi dơ chút thôi em biết không, là ấy là làm cho cái một cái volcano núi lửa mình nó bung ra làm sao em biết không, thì nó bắn lên cái thì thôi là bụng sình tùm lum hết em biết không? Nhưng mà nó cũng có cái thú vui của nó chứ không phải là không. Nhưng mà những cái chỗ mà mình gửi các em đi á, mà nhất hạn là những cái chỗ mà gọi là camp mà giống như là không phải là camping mà giống như mấy em summer camp gì đó, thì đó là những cái chỗ họ có giống như là hay là cái STEM camp này kia đó em, là để mà cho các cháu có những cái đầu óc sáng tạo, người ta hướng dẫn xong các cháu phải suy nghĩ rồi, mà các cháu phải teamwork làm chung với nhau. Thành ra cái đó thì các cháu vẫn phải có cái sáng tạo, chứ không ai làm sẵn cho các cháu rồi em.
1: Nghĩa là cái sáng tạo của bây giờ nó vẫn có, nhưng mà cái cách sáng tạo của bây giờ nó khác hồi xưa chút xíu thôi, chứ không phải là các em không đúng có rồi. Sáng tạo đúng không ạ?
0: Đúng, nó khác thôi. Tại vì bây giờ thì nó văn minh hơn, em biết không? Thì thí dụ như giống như là các cháu lúc mà làm thì các cháu có thể dùng cái iPad gì để nghiên cứu thêm, để hiểu rõ thêm, rồi giống như là để giống như làm bất cứ gì nó cũng create thêm, biết không? Giống như là chị cho thí dụ đi, cho thí dụ như chị lên nhà cháu nội chị, thì em biết bây giờ nó có mấy cái Lego á, xếp nó ra hình này hình kia nhiều lắm, em đồng ý không? Thì giống như là một đứa cháu nội chị nó rất là thích máy bay, em thấy không? Rồi thì các cháu nó chơi, nó ráp thành cái máy bay này kia, cái nó làm thành giống như là nó lấy một cái tờ giấy, không hẳn là tờ giấy, nó giống như là một cái, em biết cái giấy mà giống như là mình gói quà không? Đó, thì má cháu mua nhiều khi ở ngoài Dollar Tree có 1 đồng mấy cuộn thôi, em biết không? Cái má cháu cắt ra, cái nó để dưới đất này kia, cái nó làm như cái đường để cho máy bay đáp xuống, giống như là cái đường vậy đó, em thấy không? Rồi cái nó để mấy cái xe, để xe này, cái chị hỏi xe này gì, nó nói xe này là tại vì cái cháu này thích mấy cái xe mà nhỏ, rồi nó có xe chữa lửa, rồi có xe cảnh sát rồi kia đó em. Nó nghiên cứu rồi xong rồi nó thích, tại giống như là nó có cái sợi dây mà gắn vô để mà có mấy cái đèn nhỏ đó em. Thì nó làm như là ok, đây là buổi tối, cái nó nói chị chứ bà nội, cái này là buổi tối rồi, thành ra cho nên nó phi trường phải có cái đèn nó sáng là để người máy bay có thể đáp xuống được, biết không? Thế là nó lấy hai nèo của nó lấy máy bay, xong cái nó nói khoan để nó turn cái light để mà mới là phi công mới thấy đường để lái xuống chứ, phải không? Rồi cái xong cái nó nói nhưng mà cái nó quay xong rồi nói nhưng mà tại lái buổi tối đáp xuống thì cũng nguy hiểm, tại vì it's raining, mưa, phải không? Thành ra ok phải có xe chữa lửa stand by, rồi mà có gì thì xe chữa lửa chạy ra cứu nữa, thì nó cũng tự động chứ đâu ai dạy, biết không? Thì nó nghiên cứu này kia, nghiên cứu nọ thì nó cũng thấy vui em biết không?
1: Còn riêng còn riêng ở Elip thì có những cái chương trình hè nào đặc biệt mà mình cần chú ý không chị?
0: Không em, tại thường thường á Elip thì nó chỉ có 2 chương trình thôi, là những em mà giống như là giống như là thay vì ra trường tháng 5 giờ rồi mà không kịp đó em, nó bị hai thì mấy em phải học lớp để mà make up cái lớp để mà ra trường tháng 8 này đó. Còn ngoài ra nữa là có những cái giống như cái STEM program này kia đó em, hay là có những cái mà giống như là debate team, hay là có những cái mà có orchestra, mà trong một mùa hè nó cũng vẫn có những cái competition đó em. Rồi STEM camp thì nó có những cái lặt vặt thì thường thường á là rồi nó cũng có những cái mà summer program cho mấy em mà bị yếu em đó, học cái này kia, hay là make up mà để cái star testing đó em. Ngày kia đó thì nó có những cái đó thôi. Đấy, nhưng mà mấy em vẫn đi học, thì có một số là vẫn có đi học đấy em.
1: Đi học cái gì vậy chị?
0: Ví dụ như bây giờ các em đã yếu cái môn gì đó, em biết không? Thì nhà trường họ sẽ có cái yếu về toán, yếu về reading hay gì á, thì nhà trường sẽ gửi thư về cho mẹ recommend là các em đi học hè. Đó. Thì cái đó là những em mà bị yếu thôi. Còn ngoài ra là những em mà trong cái chương trình STEM này kia thì nó không có nguyên cái mùa hè em. Nó chỉ kiện vô một lúc mà lúc thôi. Vậy. Cho nên nó thì ở khu học chánh nào nó cũng có những cái chương trình như vậy hết em. Nhưng mà mấy em chỉ đi học từ thứ hai tới thứ năm thôi em. Ngày thứ sáu không có lớp.
1: Vậy. Khi nào thì mình chuẩn bị cho cái năm học sau, và trong cái mùa hè thì mình có thể chuẩn bị gì cho năm học sau chị?
0: Đi nhiều cha mẹ đó thì một là gửi con đi học những cái chương trình học hè giống như của những cái giống như là người ta để ngoài, giống như là những cái tư nhân đó em. Thì giờ đó đi học, còn những cha mẹ nào mà giống như làm việc from home đó em, thì giống như là riêng thì giống như là chị thấy cháu nội chị á, thì cho dù ba mẹ cháu cũng làm việc from home, nhưng mà tại vì ba mẹ cháu không muốn cháu cố gắng trong nhà hoài, em biết không? Thì ba mẹ cháu có ghi danh cho cháu đi học những cái trường học này kia, thì vừa vô vậy học gì chơi, em biết không? Thì rồi họ cũng prepare, rồi dạy về giống như là làm sao teamwork với nhau này kia, xong rồi về nhà đó là mỗi ngày á, mẹ của cháu cho cháu như là homework đó em. Không có nhiều, khoảng như 2 tờ 3 tờ, nhưng mà những cái homework này để prepare cho cái năm tới em. Thì má cho biết năm tới là nó có những cuốn sách nó bán sẵn đó em. Giống như là lớp 3, giống như là một đứa cháu nội chị năm tới sẽ lớp 3, một đứa lớp 1. Thì má cho mua sẵn những cái sách đó, giao mỗi một ngày làm mấy trang. Đó. Thì sáng thì ba má cháu không có bắt cháu phải dậy sáng sớm đi, để cho cháu ngủ thoải mái dậy ăn xong một hồi mới chở tới trường. Tại cái này là mùa hè, thì cái này là học thêm chơi cho vui, chứ không có phải là dứt khoát, là không có phải là giống như là đi học mà giống như là bắt buộc phải đúng giờ. Biết không? Tại cái này học chơi cho vui thôi. Còn cái chuyện mà phải học hè của từ trường học thì phải học đúng giờ. Nhưng mà đa số học hè hay gì đi nữa đó, thì giống như ba má cháu là giống như buổi trưa đó, thay vì á cái chỗ đó nó giữ tới 5 giờ chiều đi, thì ba má cháu để cho cháu, tụi cháu, các cháu nó ở lại trường ăn trưa, xong xuôi nó sinh hoạt chú từ khoảng 2 giờ ba má cháu đón về. Em biết không? Thì đón về sớm một chút, xong về nhà thì cho các cháu nó ngồi để chơi những cái đồ chơi của tụi nó vậy đó, em biết không?
1: Xong
0: một hồi thì cho gọi làm homework, em thấy không? Vậy thôi. Nhưng mà nói chung chung là mình phải keep các cháu busy. Xong rồi á, các cháu thì giống như chị thấy cái này cũng là cái hay, chị cũng học hỏi để cho điểm. Em biết không? Ví dụ như bây giờ chị thấy đó, có cái board là cái tại mà try erase là mình có thể biết marker là mình chùi được, em biết không? Thì chị thấy để cotton bên, miệng bên, để tên hai đứa, cái bảng chị làm đôi. Cái xong chị thấy là có gạch từng gạch từng gạch từng gạch. Thì chị hỏi, ủa cái này là gì? Thì mẹ cháu mới nói, ô bà nội, cái này là thí dụ bữa nay sáng này ăn sáng mà ăn trong vòng bao nhiêu phút đó, ăn lẹ làng thì được cái gạch, cũng như được thưởng, em biết không? Xong rồi á, một chút mới giặt đồ xong ra phụ xếp đồ là được cái gạch nữa. Xong rồi nhiều gạch á thì thí dụ được, kiếm như mỗi gạch thì mỗi một ngày á là ngoan cái gì làm cái gì, một gạch. Thì thí dụ như bây giờ á, là bây giờ tới cuối tuần đi, cuối tuần là thi tổng cộng là đứa thì được 30 điểm, đứa thì được 40 điểm đi. Thì bây giờ cái 30 điểm với 40 điểm đó là ba má cháu có một cái list, một cái list dài lắm. Ok, từ mấy chục điểm tới mấy chục điểm là được lựa đi ăn một trong những chỗ này. Nhưng mà thí dụ như mà đi ăn McDonald's thì chỉ tới đó là french fries thôi nha. Thì nếu mà giờ earn được 20 điểm thì được tới McDonald's ăn french fry. Không thấy không? Rồi thì được 30 điểm á, từ 30 tới 40 hoặc 35 gì á, thì sẽ được đi ví dụ như nó có cái chỗ mà lounge entertainment gì đó. Đi chơi bowling, chơi đủ thứ, em biết không? Thành ra tùy theo cái điểm mà các cháu nó được. Đó. Thành ra cho nên là tụi nó ráng cố gắng, em biết không? Tại muốn được đi chơi mà. Đó. Xong rồi từ bao nhiêu điểm tới bao nhiêu điểm là được cái gì đó. Thì list ra những cái gì mà trong cái khả năng của mình thôi em. Đó. Vậy. Thì giống như bữa đó. Chị mới nói bữa thứ sáu vừa rồi. Thì tại vì chị không có đi làm. Ông xã chị không có đi làm. Cái thế là kêu lên nói ba má cháu là ok. Thứ sáu vừa rồi là các cháu nó cũng không có đi học tại trường thiên đó em. Cái chỗ mà cái trường mà đi học mỗi ngày á cũng đóng cửa. Chị nói ok, vì bữa nay ông nội bà nội sẽ chở tụi nó đi chơi. Thì sáng đó chị nghiên cứu là có chỗ để đi hái cái trái blueberry, blackberry đó em. Thì trước khi đi á là chị lên xe chị nói rồi. Chị nói nè, hai đứa phải ngoan nha. đi tới hái cho đàng hoàng, lựa cái trái nó chín, trái lớn hái, mình phải nói trước, em biết không? Mà không có chạy nhảy, tại chạy nhảy rất là nguy hiểm, mà đi từ từ rồi mình hái này kia, không được rời xa ông bà nội, tại sợ đông người, em biết không? Xong rồi chị nói, nhưng mà nếu tụi con á, mà đi hái mà ngoan ngoãn đàng hoàng, thì afterward xong á, thì ông bà nội sẽ chở đi target. Ok?
1: Dạ, yeah, nhưng
0: thì
1: mà...
0: Nghe đi target là biết được thưởng, đó.
1: Dạ, nhưng mà em muốn hỏi là mình có nên thưởng tiền cho con khi nó làm việc nhà hay không?
0: Không, chị từ xưa giờ chị không có chờ, chị không có thưởng cái đó em.
1: Tại lý do
0: là cái lý do là tại vì tiền á, giống như là mình cũng như là mình mua chuộc cháu, mình đưa chị, cũng như mình giống như là mình bắt cháu làm để được cái tiền đó, thì chị không có hưởng cái đó. À, mình chỉ thưởng là nếu mà giống như là được ăn cái này ăn cái kia ở cái lứa tuổi, biết không? Còn mình thì mình bắt cháu, mình nói cháu là ok con làm được 5 đồng 10 đồng như vậy á, là tiền nó làm là vì cái tiền, chứ không phải nó làm là tại vì mà mình muốn train các cháu làm là cũng như đây là cái việc nhà phụ giúp cha mẹ đó, nhưng mà mình thưởng cái cách khác, em hiểu không? Đó, thành ra thí dụ như giống như là bây giờ giống như là ba mẹ cháu thưởng như vậy, rồi ba mẹ cháu nói với chị đi, nói ông bà nội tuần này là hai đứa ngoan lắm, làm việc thấy ông bà nội thấy không, được tới mấy chục điểm lận, you know, biểu làm cái gì là ngoan lắm, phụ rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó đó thì chị, ví dụ như chị với ông xã chị thì nó ok, thì mấy đứa giỏi quá thì ông bà nội thưởng cho, reward cho mỗi đứa mấy đồng, một đồng hai đồng gì đó, em biết không? Vậy thôi. Thành ra cho nên ông bà thì có thể thưởng bằng cái cách đó, nhưng mà cũng không có cho nhiều em, mấy ông bạc thôi, em biết không? Nhưng mà cái tuyệt đối là không, nó bây giờ ngày hôm nay nếu mà con giặt đồ cho mẹ thì mẹ cho con 5 đồng, no no, mà chị cũng không có thưởng tiền cái vụ mà học giỏi này em.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì khi mà như vậy, khi mà em thưởng tiền học giỏi thì nếu mà cái nhà em là có một đứa con thì không nói, em có giống như chuyện như ba đứa con á, thì mình làm như vậy á thì tự nhiên cái đứa kia đó, cho dù nó ráng cố gắng nhưng mà nó không được cái điểm đó làm sao, em đồng ý với chị không? Thành ra tự nhiên cái đứa mà nó không học được vậy á thì nó buồn, nó đâu ráng cố gắng mà đi, nó không được con A, nó được có con B thì tiền ít hơn, hay là không được tiền, em thấy không? Thì đương nhiên làm gì á, làm cho đứa nhỏ nó cũng có thể nó bị giống như chán nản, em biết không, nó không muốn làm gì hết. Đó, thành ra hồi xưa chị thuyết ba đứa con chị được xem, tại vì đứa nào cũng giỏi hết á, tại vì mỗi đứa nó có cái sức học riêng, em thấy không? Nhưng mà chị thưởng bằng cách khác, thí dụ như chị nói ok bây giờ tụi con hổng rài, đứa nào cũng học giỏi hết, cũng ngoan ngoãn hết, nghĩa là ráng cố gắng học, chị nói câu đó là ráng cố gắng học này kia, thì ba mà rất là vui. À, và bây giờ là cái game mà con thích đó, bây giờ nó đang sale thì bây giờ thưởng bà đứa, em biết không? Thì coi như là cái đứa mà nó học không có được giỏi lắm là tại vì cái trình độ cháu chỉ được như vậy thôi á, thì nó không có feel bad, em biết không? Thì nó cũng được cái hưởng trong cái đó. Còn nếu bây giờ chị em thử nghĩ đi, giờ em có hai ba đứa con đi, giờ một đứa thì cứ tối ngày a, đứa kia tối ngày si không, thì em nghĩ như sao? Nhưng mà trình độ cái cháu đó là chị học cỡ nào cũng có con si à.
1: Thì mình dù kiếm không, mình bây kiếm giờ chuyện khác mình thưởng. Ví dụ như nó như vậy thì... nhưng mà thí dụ như nó đang si mà bây giờ nó được bi thì nó được thưởng, thì nó tất nhiên là nó không được thưởng cao giống như là em được A, mình có nhiều cái mức, nếu mà nó tiến bộ hơn cái mức mà, trước rồi nó được đã được thưởng rồi.
0: Nhưng mà cái đó là chị thấy một gia đình bị rồi em. Thưởng cái vụ tiền đó em biết không, xong rồi cái đứa mà nó không được đó em, rồi nó ráng cố gắng nhưng mà nó giống như nó muốn là được con A thì được nhiều tiền nhưng mà không có được, em biết không? Thế là nó chán nản rồi nó giống như nó ganh tị vậy em. Mình không muốn anh em trong nhà ganh tị với nhau,
1: đúng rồi,
0: chỉ muốn trong nhà anh em giúp đỡ với nhau chứ không phải ganh tị với nhau. Thành ra cho nên á là đối với con chị là đứa nào mà học giỏi hơn thì chị nói con giúp em con học này kia, phải không?
1: Nhưng mà em thấy cái thưởng nó cũng có cái mặt lợi, nó cũng có mặt hại. Giống như là bạn của Tường Minh có bốn người con, tháng nào á là cũng họp lại và vote coi là ai là the best of the men, đứa nào thì có cái phần thưởng. Nhưng mà thấy tụi nó cũng thương yêu nhau, thuộc hòa thuận lắm, thì đứa tháng này được thưởng tại vì vote cả nhà, ba mẹ với lại mấy anh chị em là vote coi là ai là the best. Thành thử ra cái thưởng đó cũng làm động lực, mà nó cũng không có làm cho ganh tị chia rẽ nữa.
0: Nhưng mà ai the best mà quan trọng nhất á, là nếu mà cái cháu đó cũng học giỏi nhưng mà nhiều khi bị thua chút xíu thôi, em hiểu không, thì không sao hết á. Nhưng mà nếu em có một đứa con mà nó chênh lệch rất là nhiều á, là không có nên. Đừng có nói chi nha, cái này ảnh hưởng rất là nhiều nha. Là ví dụ như bây giờ con chị cho thiếu con chị học dở đi, khi chị qua nhà em chị nói trời ơi sao tụi con coi đó, con nhà của cô Tường Minh á học giỏi quá chừng, ta tụi con sao học gì mà tệ quá vậy. Tụi con không chịu ráng cố gắng, không chịu học gì hết.
1: Đó là cái cách nói của mình, đó là do cái cách nói của mình, mình đem không, ra mình mà... so sánh, nhưng mà mình nói như vậy mình thưởng, nhưng mà cái cách nói
0: nhưng
1: mình
0: mà,
1: khác
0: nhưng mà, không nhưng mà bởi vì cho nên nhưng mà chị nói em không phải là cha mẹ nào cũng biết cách nói, bạn nghĩ chị cái đó không? Thành ra cho nên chị warning là cái đó thôi, thành ra phải biết cách nói. Nhưng mà có nhiều cha mẹ đâu có biết cái cách nói đâu. Nói và tẹt ra, biết không, thật ra rất là nhiều nha em, rất là nhiều. Chính ngay là chị biết là có một số gia đình á, bây giờ con nó lớn lên em biết không, là một khi nó có lông, có cánh rồi nó tách ra, nó không có đem thèm đến sĩ cha mẹ luôn.
1: Em biết không? Bởi vậy mình đâu có đòi hỏi là các em là một bước nhảy lên tới trời, bây giờ nó đang học si mà mình nói A mới được thưởng thì chừng nào nó mới được thưởng. Thí dụ như mà bữa nay nó si nhưng mà ngày mai nó được lên con B là nó đã cố gắng vượt bậc rồi, là nó cũng đáng được thưởng lắm rồi.
0: Không, nhưng mà thì đó, bởi vì cho nên chị mới nói em á, là the way chị làm á, là chị thưởng ba đứa hết một lượt. Em hiểu không? Chị không có nói lại vì chị nói kỳ này mama với lại đó là thấy tụi con á là được, rất là đứa nào cũng cố gắng,
1: cố gắng
0: thành ra vui vẻ happy,
1: không được cái này thì được cái kia, không có học giỏi thì được làm việc nhà tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì hết giờ rồi cho nên chúng ta phải dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt cô Lily cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi, hẹn gặp lại chương trình này lần sau nhé.
0: Rồi Lily xin chào quý khán giả của đài 1560 em, và gặp lại quý vị một ngày đẹp trời, và chúc quý vị một tuần rất là bình an, vì chào Tường Minh nha.
1: Dạ vâng, xin chào.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô được mau thành 1 đồng 99, quýnh tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây là chương trình Vòng quanh sân cỏ cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi trên làn sóng đang được phát thanh trực tiếp từ 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi hàng tuần thứ hai. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin chào quý khán giả của Việt Radio 1560M tại Houston và 480AM tại Dallas. Chương trình Vòng quanh sân cỏ đến với quý khán thính giả vào mùa World Cup năm nay. Thì hiện bây giờ thì đội có lẽ là đội Tây Ban Nha sẽ thắng đội Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 hiện giờ ở phút số 99 rồi. Không biết là Bồ Đào Nha có thể gỡ hòa mà để được vào cái hiệp phụ hay không, nhưng mà chắc cái chance thì rất là thấp. Nhưng mà dù sao thì cái game này thì cũng đúng như là dự đoán thì Tây Ban Nha sẽ là đội mạnh hơn và sẽ là đội đi tiếp, và cái tỷ số tối thiểu 1-0 với công làm bàn của cái tiền của cầu thủ vào thay người là Mika Merino vào phút thứ 90. Và trở lại với chương trình về bóng đá thì ngày hôm qua thì chúng ta có thấy một nói chung là một câu chuyện phải chịu một là một hành trình thất vọng, đầy thất vọng của đội tuyển Brazil khi mà đã thua được tuyển Na Uy với tỷ số 2-0. Đội tuyển Mexico thì thua được tuyển Anh, nhưng mà cái này thì nói chung là cũng không có surprise. Riêng về đội tuyển Brazil thì có lẽ là từ năm 2002 khi mà Brazil thắng cái World Cup lần cuối cùng, rồi từ ngay cái trận tứ kết khi mà thua đội Pháp, thì mình nghĩ đó là sau cái mùa World Cup đó, Ronaldo retire, Kaká retire, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, những cầu thủ đó retire, thì trong vòng 20 năm Brazil chưa một cái thế hệ nào mà có thể nói là có thể tiếp bước những vị tiền bối ngày xưa. Yes, Neymar là một cầu thủ kỹ thuật rất là hay, một cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Brazil trước giờ, nhưng mà vẫn thấy Neymar vẫn không là cơ một cái thủ lĩnh cho một cái đội banh. Và chương trình ngày hôm nay thì Nguyên Khôi có lẽ sẽ focus nhiều hơn về cái game tối nay giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ vào lúc 7 giờ tối tại Seattle. Và ngày hôm nay thì đài sẽ cũng có một cái giải thưởng cho quý vị gọi vào đài ở số 7139311560, 7139311560. Và trong vòng 25 phút quý vị có thể gọi vào đài đoán tỷ số với Nguyên Khôi cái game Bỉ và Mỹ. Hoặc là quý vị có bất cứ có opinion vì về đội tuyển Mỹ, về Balogun, thẻ đỏ, whatever, thì quý vị có thể gọi vào, nhưng mà chắc có lẽ là đa số quý vị sẽ gọi vào nhiều hơn. Và cái voucher cho quý vị, tại vì ngày hôm qua đa số cái game Brazil và Na Uy không có ai trúng hết, cho nên thì hôm nay Nguyên Khôi quyết định là game Mỹ, đặc biệt ngày hôm nay, thì cái voucher $20 cho Phở Duy và $20 cho Starbucks. Thì quý vị nào đoán đúng tỷ số thì quý vị sẽ được cả hai. Chúng ta đi ăn phở xong rồi đi uống cà phê.
0: Có một thính giả đang gọi vào. Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 1258. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Và cho xin biết quý danh luôn nha.
0: Dạ.
2: Dạ hello, em mời xin chào hai anh chị, mình tên là Thanh đó.
1: Anh Thanh dạ.
2: Dạ, hôm nay cho chị đoán tỷ số là Mỹ 2 and Belgium 1.
1: Mỹ 2.
0: Mỹ 2.
1: 2-1, và chỉ có 90 phút thôi nha anh Thanh.
0: Và Bỉ là 1-1. Anh ha.
1: Dạ, cho và Nguyên Khôi cũng xin nhắc lại nếu mà quý vị theo dõi thì $20 đi ăn phở Duy, rồi xong rồi có $20 đi uống Starbucks.
0: Và quý vị có tặng thể... một trong hai hả?
1: No, tặng hai hết luôn. Tặng hai hết luôn. Game đặc biệt mà. Game đặc biệt.
0: Ăn phở xong đi uống cà phê.
1: Dạ, ăn phở xong cà phê nha anh Thanh.
0: Mai Phương có được đoán không?
1: Không.
0: Why?
2: Sẵn luôn. Sẵn nói cho xin nói luôn. Dạ. Nếu mà trúng đó, nếu mà mình trúng á, mình tặng cho đài luôn hai cái luôn nha.
0: Rồi, vậy tặng dạ. Mai Phương phải không anh?
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ, dạ, đúng rồi.
1: Dạ, cảm ơn anh Thanh.
0: Dạ, anh Thanh, cảm ơn anh Thanh nhiều nha. Anh cảm ơn anh đã gọi vô chương trình. Và bây giờ thì tạm biệt anh Thanh, xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương thấy đây là 8760. Dạ, xin chào.
3: Thôi, dạ, Henry trở lại nữa nè.
1: Anh đánh gì Henry?
3: Mình đón 2-1 Brazil, nhưng mà thật ra nó là 2-1 Nam Uy.
1: Đúng rồi.
3: Lộn kèo.
1: Đúng rồi, thì anh cũng sẽ được giải khuyến khích là hai cái bánh tiêu nha anh Henry.
0: Rồi, hôm nay anh Handy đoán tỷ số làm sao nè?
1: Mỹ với lại Bỉ như thế nào anh?
3: Mỹ sẽ thắng 2-0.
1: Mỹ thắng 2-0.
0: Mỹ
1: 2-0. Yeah. Anh rất là confident về Mỹ ha.
0: Dạ. Yeah. 90 phút nhanh nha.
1: Và yeah, như mình rồi. Nói là vừa đi ăn phở Duy xong vừa đi uống Starbucks. Hy vọng Mỹ thắng có lẽ, nhưng mà nếu mà như Nguyên Khôi đoán thì có lẽ Nguyên Khôi đi ngược lại rất là nhiều. Nguyên Khôi nghĩ là cái game này 90 phút có thể tỷ số sẽ hòa. Và nghĩ này sẽ là một cái high scoring game. Tỷ số hòa có thể là 2-2. Và vô tới cái hiệp phụ thì mình thì thích đội Mỹ nha. Don't get me wrong, mình mặc áo tuyển Mỹ.
3: Nhưng mà Mỹ mà vô hiệp 2 là Mỹ sẽ thua đó.
1: Thì cái đó mình đang nói như vậy mà. Mình ý mình như vậy mà. Mình hiện giờ mình mặc áo jersey tuyển Mỹ. Và mình nghĩ nếu mà vô hiệp phụ thì mình nghĩ là đội tuyển Mỹ có very good chance để thắng. Và nếu mà còn vô phạt đền nữa thì đội tuyển Bỉ cũng sẽ có quyết chiến để thắng. Tại vì thủ môn Courtois của Bỉ rất là hay nha.
0: Vậy finally là anh Khôi đoán như thế nào?
1: 2-2.
0: Anh Khôi đoán
1: nhưng mà
0: là...
1: mình không có tính.
0: Không, cái với Mai Phương thôi.
1: Và một điều nữa đó là thì như mà nói cái này hy vọng là Mỹ thắng Bỉ để mà phục hận năm 2014 cũng là cái vòng loại nó cao khi mà đội tuyển Mỹ cũng hòa đội tuyển Bỉ 1-1. Và đội tuyển Mỹ đã thua đội tuyển Bỉ ở hiệp phụ với tỷ số là 2-1. Hy vọng Mỹ sẽ có thể phục thù cái game này. Và cái game ngày hôm nay đó thì là có lẽ là cái game này là đội tuyển Mỹ gặp một cái đội mà có lẽ là hay nhất từ trước tới giờ.
3: Đồng sức rồi, vậy là đồng sức quá.
1: Actually ngày hôm nay đội tuyển Mỹ có lẽ nó mà cá cược là đội tuyển Mỹ nhỉnh hơn một chút nha. Đội tuyển Mỹ nhỉnh hơn một chút. Đội tuyển Mỹ là favor nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Henry nha.
1: Rồi, cảm ơn Henry rất nhiều.
0: Bây giờ có vị thính giả gọi vào.
3: Cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn và chúc anh may mắn. Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối ở đây là 3819. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng và cho biết quý danh.
4: Tôi tên Việt á.
0: Dạ anh Việt.
4: Tỷ số hòa 1-1.
1: 1-1. Dạ cảm ơn anh Việt.
0: Dạ.
1: Mỹ với
0: Bỉ
1: tỷ số là 1-1. Dạ.
0: Dạ.
1: Tỷ số là 1-1. Dạ. Cảm ơn anh nha. Anh có muốn nói gì thêm cái game này không anh?
4: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Việt.
1: Và,
0: dạ.
1: theo như những nhà coi như là người ta predict, người ta tiên đoán là đội Mỹ vẫn sẽ ra sân với...
0: Mai Phương xin mời tiếp vị thính giả có 4 số cuối là 8440. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng và cho biết quý danh.
4: Quang.
1: Anh Quang.
0: Anh Quang, dạ.
4: Tôi đoán là hai đội một điều hết.
1: Một điều hết. Nhưng mà cái này anh Quang ơi, anh Việt đã đoán tỷ số một đều rồi. Nếu mà tỷ số ra một đều thì anh Việt sẽ là người thắng nha anh Quang.
4: Vậy
1: dạ, tại vì anh Việt gọi trước anh.
0: Dạ.
4: Okay, vậy tôi đoán là Mỹ 2, Mỹ 1.
1: Cái này cũng có anh Thanh đoán rồi anh Quang ơi. Anh Thanh đã gọi lúc đầu tiên.
0: Không, như vậy thì bây giờ anh
1: đoán tỷ số khác đi anh.
0: Là 1-1 là
1: no, 1-1 là không còn được đoán
0: ở
1: nữa.
0: Trong vòng 90 phút hay là theo anh là
1: nó không có được, chỉ có 90 phút thôi.
0: Chỉ
1: có thể là anh Quang có thể đoán tỷ số khác 2-2 hoặc là Bỉ thắng 2-1 hay là 1-0.
4: 2-2 khó lắm.
1: Như Nguyên Khôi đoán 2-2 đó anh.
0: Hay là bây giờ anh đoán là có thể là ghi bàn, đội nào ghi bàn trước?
1: No. Anh theo 2-2 ha.
4: Theo Nguyên Khôi đi.
1: Dạ ok anh Quang, nếu mà trúng là anh phải chia tôi nha anh Quang.
4: Rồi.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ cảm ơn anh Quang nha. Dạ.
4: Cảm ơn. Rồi.
0: Dạ chúc anh may mắn. Dạ. Tạm biệt anh Quang, thì xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 3816. Dạ. Dạ xin
5: Hello,
0: chào và xin mời anh tiên.
1: Trang.
5: Dạ. Cho nữ toán được không ạ?
1: Dạ được.
0: Trời ơi. Welcome.
1: Nữ là
0: đại
1: là càng welcome những người nữ đi chị.
5: Ok. Tôi với ông xã tôi đoán là Mỹ sẽ ăn một trái.
1: Mỹ 1-0.
5: Mà đá vào trước.
1: Dạ Mỹ 1-0. Dạ ok chị.
0: Mỹ với Bỉ là 1-0 chị ha.
1: Dạ.
5: Mỹ với Bỉ. Dạ.
1: Mỹ,
5: dạ.
1: Mỹ
0: là chị Trang.
1: Chị Trang.
0: Dạ chị Trang.
1: Dạ. Dạ. Cảm ơn chị.
5: Trang.
0: Dạ.
5: Rồi cảm ơn.
0: Dạ.
5: Rất cảm ơn đài.
0: Dạ cảm ơn chị Trang nha. Và xin phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9630. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Hello.
0: Dạ, hello chào quý danh luôn anh. Chào anh.
6: Tâm này đoán gì á?
1: Ồ, đoán tỷ số đó anh. Anh Tâm có phải là cái người trúng hôm bữa không?
6: Dạ.
1: Ồ, anh chưa lên lấy cái voucher của anh hả?
6: Chưa, qua đấy, qua coi lên, qua có đi được.
1: Dạ, ok. Nếu mà anh trúng thì anh lấy luôn ba cái lúc. Nếu mà anh trúng nữa thì anh lấy ba cái lúc luôn.
6: Bữa nay hả? Bữa dạ. Tối nay hả?
1: Dạ.
0: À, giữa đội Mỹ.
1: Mỹ với là Bỉ.
0: Bỉ đó anh.
6: Mỹ với Bỉ hả?
1: Dạ.
6: Mỹ dớt 2-1 nữa đi.
1: Mỹ 2-1 có người đoán rồi anh.
6: Hả?
1: Mỹ 2-1 có người đoán rồi.
6: Rồi giờ tôi đoán là chơi 3-1 luôn.
1: 3-1 luôn. Dạ, Mỹ 3-1.
0: Vậy á. Nhiều khi vậy mà. Nhiều khi vậy mà nó ăn.
6: Chấm trái luôn.
1: Rồi chấm trái luôn. Dạ anh quá dữ luôn.
0: Dạ. Mình có vốn rồi anh. Anh Tâm.
1: Dạ ba
0: anh Tâm,
1: chấm
0: ha.
1: Trái luôn. Dạ, dạ cảm ơn anh Tâm rất là nhiều và
6: vốn rồi.
0: Dạ.
6: Nãy thì Tây Nha có vốn rồi và chấm trái luôn.
1: Ồ, Tây Nha có vốn quá sướng. Cũng may đấy anh. Nó chấp mà tới phút 90 nó mới đá vô đó anh.
0: Dạ.
6: Bởi vậy.
1: Dạ. Rồi cảm ơn anh Tâm. À, thì mình
0: dạ cảm ơn anh ạ. Dạ.
1: Mình thấy đó là đội tuyển Mỹ ngày hôm nay thì cái đội hình cũng không có gì thay đổi. À, có một điều không có expect đó là anh Balogun thì cũng sẽ trở lại khi mà FIFA rescind cái record của anh ta. Thì nói chung là không có gì thay đổi, cũng là 4-2-3-1 theo mình dự đoán. À, nhưng mà với lại cái đội tuyển Mỹ thì cũng chơi với đội hình y chang như vậy nhưng dạ. Mà hiện bây giờ đội tuyển Mỹ có những cầu thủ có speed rất là nhanh thì không biết là đội Mỹ có contend được hay không.
0: Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ vì có hai người gọi vào cùng số cho nên là vui lòng đọc 4 số cuối giúp Mai Phương ạ.
6: 8173.
1: Dạ anh tên gì? 8173. Anh tên gì vậy?
0: 8173. Dạ xin chào.
6: Dạ. Dạ xin chào. Xin chào ạ.
0: Dạ anh vui lòng cho biết quý danh.
6: À, tên là Tài.
1: Anh Tài.
0: Dạ.
6: À.
1: Dạ anh đoán tỷ số bao nhiêu anh?
6: À, tỷ số Mỹ thắng 2-0 á.
1: Mỹ thắng 2-0. Cái này có người đoán rồi anh. Dạ. Ơi, có anh Henry đã gọi trước anh rồi.
6: 2-1
1: cũng có người gọi luôn rồi anh ơi.
0: Anh như vậy là nó rất là khó anh Nguyên Khôi.
1: 3-1 cũng có người gọi luôn.
0: Bây giờ tại vì bây giờ người ta chỉ đoán như vậy thôi mà bây giờ mình người ta muốn nói như vậy mà mình nói người ta đoán cái tỷ số khác nhiều khi nó không có đúng ý. Như vậy mình sẽ phải có một cái điều này nữa
1: nhưng mà bây giờ
0: nếu mà trùng thì như
1: nếu
0: thế
1: mà
0: nào?
1: Chẳng lẽ là cái người kia phải gọi lại. Bây giờ ok anh thích 2-0 cũng được. Bây giờ nếu mà anh có thể đoán được cầu thủ nào đã vô không? Thế vậy cái vậy khó quá. Cái đó khó.
6: Thôi giờ 2-0 được không?
0: Dạ.
6: 3-0 luôn. 3-0.
1: Rồi. Anh 3-0 luôn.
0: Anh còn hơn anh Tâm luôn. Anh Tâm là 3-1, anh là 3-0 luôn đó.
1: Dạ ba.
6: Thôi 3-1 đi.
1: 3-1 có người đoán rồi, có anh Tâm đoán rồi.
6: Thôi 3-0 luôn.
1: Dạ 3-0.
6: Dạ.
1: Dạ
6: 3-0.
0: Dạ.
6: Rồi.
1: Dạ cảm ơn anh Tài rất là nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh Tài nha. Dạ.
6: Thôi giờ 2-0 được không?
0: Dạ.
6: 3-0 luôn.
1: Rồi. Anh 3-0 luôn.
0: Anh còn hơn anh Tâm luôn. Anh Tâm là 3-1, anh là 3-0 luôn đó.
1: Dạ ba.
6: Thôi 3-1 đi.
1: 3-1 có người đoán rồi, có anh Tâm đoán rồi.
6: Thôi giờ 3-0 luôn.
1: Dạ 3-0.
6: Dạ.
1: Dạ
6: 3-0.
0: Dạ.
6: Rồi.
1: Dạ cảm ơn anh Tài rất là nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh Tài nha. Dạ. Dạ chào anh. À, và tiếp tục thì mời một vị thính giả khác.

0: Thì chỗ Mỹ thắng 1-0 cái ai đó chưa?
1: 1-0, có người đoán rồi, chị Trang đoán rồi anh.
0: Hơn 1-0 có người đoán
1: Dạ.
2: hả? Anh là anh
0: Còn
2: Tâm.
0: nếu mà hòa hòa không đẹp có ai đoán chưa?
1: Không không, chưa có ai đoán.
0: Về đoán 0-0 á.
1: Dạ, anh Tâm, cái này anh Tâm khác, tỷ số 0-0. Dạ.
2: Dạ,
1: Dạ, cảm ơn
2: anh
1: anh.
2: là bốn số cuối có phải là
1: 6441.
2: 6441 không anh?
0: 641, dạ đúng rồi,
1: Dạ.
0: 6441.
1: Dạ, cảm ơn anh
2: Dạ.
1: Tâm.
2: Dạ cảm ơn anh Tâm nha. Dạ
0: Ok
2: chúc anh
0: rồi,
2: may
0: cảm ơn
2: mắn.
0: chị.
2: Dạ chào anh.
1: Fan fan Mỹ không à, Mai Phương? Không có,
2: À.
1: không ai đoán Bỉ hết.
2: Nãy giờ không ai đóng bỉ phong, bây giờ Phương Phương đoán bỉ được hay không?
1: Được,
2: Why?
1: được, nhưng mà chúng đâu chung.
2: Sao? Ủa,
1: Chúng
2: cái
1: đâu chung. Nhưng mà mình nghĩ cái tỷ số hòa nó rất là sáng, nó rất là sáng. Mình nghĩ cái tỷ số có thể lâu.
2: ý ý của anh Khôi là hiệp chính, hai hiệp chính là sẽ không có thắng bại đúng không? Sẽ không ấy, mà sẽ phải đá hiệp phụ hoặc là phải
1: Đá phạt
2: đá
1: đền.
2: penalty phạt đền luôn. Dạ.
1: Nhưng mà nếu mà vô hiệp phụ vô phạt đền thì cái advantage sẽ là đội tuyển Bỉ. Đội
2: Ừ.
1: tuyển Bỉ thì như mình nói là họ có cái cầu thủ chạy rất là nhanh, số 11 chạy bên cánh trái Jimmy Doku. Thì cái này cũng là một cái thử thách của hậu vệ bên phải, bên cánh phải bên đó là anh Sergio Dest. Cộng thêm midfield thì De Bruyne thì già rồi, nhưng mà anh này làm banh thì cũng rất là hay. Chưa kể Yuri Tielemans là một cầu thủ chơi ngoại hạng Anh cũng đã rất là lâu lâu năm. Rồi thêm một người tiền đạo hiện đang khoác áo Arsenal, Trossard cũng rất là hay. Còn cái anh chàng tiền đạo cắm Delatoray đó thì thật sự mình không theo dõi, không theo dõi này. Nhưng mà nếu mà gặp một đối thủ như tuyển Bỉ thì mình thấy Mỹ có cơ hội thắng cao, có cơ hội thắng cao, có cơ hội thắng cao. Tại vì hiện bây giờ thì tại vì đội tuyển Bỉ trong cái mùa World Cup năm nay thì mình thấy đó là không những cái phong độ mà cái cách họ đá thì cũng không có gì là ấn tượng hết. Yes. Họ đã comeback thua 2-0, họ đã comeback, họ thắng đội hình như là Ghana, Senegal, mình quên mất tiêu, hình như Ghana thì phải. Thì mình thấy đó là yes, họ comeback, cái này không phải lần đầu tiên trong cái giải World Cup mà từ từng từng comeback thắng đội Nhật. Nhưng mà với cái thành phần, với những cầu thủ như vậy thì mình nghĩ Mỹ dư sức thắng đội Bỉ. Nhưng mà theo mình đánh giá cái game ngày hôm nay đó thì là tuy rằng mình nói Mỹ có hội rất cao thắng Bỉ, nhưng mà thật sự cái game này mình đánh giá thì cơ hội đều là 50-50 cho cả hai đội, 50-50 cho cả hai đội. Đội tuyển Mỹ thường gặp problem với lại những đội bóng châu Âu ngoài đội Bosnia. Đội Bosnia cũng là đội tuyển đầu cũng là tuyển duy nhất bởi bị thắng 2 lần trong vòng khoảng chừng 5 năm qua, và còn hầu hết là đối đầu với đội tuyển châu Âu. Bên những cái đội tuyển bên châu Âu thì Mỹ đều thua. Nhưng mà cái này ở sân nhà, đá ở Seattle thì hy vọng là Mỹ không có như hai đội đồng chủ nhà như Mexico.
2: Mexico
1: Mexico và Canada. Mexico thì không cần đi đâu, ở Mỹ thì cũng về nhà rồi. Canada đã ở Hilton thì cũng cuốn gói về bên Canada. Hy vọng ba nước chủ nhà không không phải không bị loại cùng ngay một vòng đấu. Cái đó là một vài điều như mình nói về Mỹ. Và mình trở lại với lại những cái game mình đã quan sát, mình đã xem. Như mình nói đó là đội tuyển Anh ngày hôm qua đá rất là hay. Jude Bellingham rất là hay. Và mình thấy đội tuyển Anh dưới thời Tuchel thì cái lối đá thật sự là coi rất là đã mắt. Tuy rằng họ bị cái thẻ đỏ nhưng mà họ vẫn gọi là hold on được để mà đi tiếp. Cho dù khi mà họ vẫn thẻ đỏ, họ bị cái thẻ thúc phút phút thứ 54, nhưng mà họ vẫn làm được trái phạt đền để mà nâng khoảng cách biệt lên 2 trái, để mà có thể là cái gap nó cái khoảng cách 2 trái nó vẫn là an toàn hơn 1 trái. Và mình thấy đó là gặp những đội bóng như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha thì tất cả những cái mistake rất là nhỏ như Mexico hôm qua đều phải trả giá bằng những bàn thua. Và ngày hôm qua chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút là Mỹ phải trả giá 2 bàn thua từ những cái mistake rất là ngớ ngẩn của các hàng tiền vệ.
2: Và bây giờ thì Mai Phương thấy có một vị thính giả đang gọi vào. Dạ xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 7786. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ hello chị Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Dạ hello anh Tuấn.
2: Dạ hello anh. Dạ anh Tuấn.
3: Có ai dự đoán Mỹ 2-1 chưa anh?

0: Bỉ hay là Mỹ?
1: Mỹ Mỹ Mỹ
0: Mỹ 2-1 là dự đoán đầu tiên luôn anh
2: Mỹ
0: ơi.
2: nãy giờ nhiều người muốn đoán cái tỷ số đó lắm á anh Tuấn.
1: Vậy cho em đoán, dự đoán Mỹ thắng Mỹ 2-1 nha.
0: Nó no, có rồi, cái đó là dự đoán đầu tiên luôn.
1: Ồ.
0: Cái đó rất nhiều người thích cái tỷ số đó.
1: Ồ,
0: Dạ.
2: Dạ tại vì nếu mà ai đoán cái đó mà ra cái đó là không có
0: không không ai trúng cái đó. Chỉ
2: không
0: có một người trúng thôi, chứ anh
2: không
0: Thành
2: không
0: trúng
2: có tiền
0: thôi.
2: chung. Không phải là không ai trúng mà là không có
0: Không tiền
2: tiền
0: chung.
2: được chung.
1: Thì có ai đoán 3-1 chưa anh?
0: Ba một
2: Có,
0: có
2: ba
0: luôn
2: một ba
0: rồi,
2: không có luôn rồi anh.
0: ba một có luôn rồi,
2: Dạ 2-1, 2-0, 1-1, 2-0,
1: hai
2: 2-2, 1-0, 3-1. Dạ
1: vậy thì đâu còn cơ hội để em đoán nữa.
0: anh
1: Vậy thôi
0: đoán,
1: cho anh cho em.
2: thôi bây giờ anh đoán đi, anh
0: Bị
2: đoán.
0: thắng đi.
1: Dạ, thì em đoán là Mỹ thắng thôi, chứ còn tỷ
2: Anh
1: số
2: không
1: thì
2: muốn đoán
1: dĩ
2: là
1: nhiên
2: Mỹ
1: là
2: thắng.
1: em vẫn thích là 2-1.
0: Bỉ là Mỹ, Belgium, đội tuyển
1: Mỹ
0: Mỹ.
1: USA á.
0: USA thắng, fan là số
1: Dạ.
0: fan
2: Dạ.
1: Tại vì ở trên siêu computer đó nó phân tích là Mỹ là 37.2%, còn Mỹ Belgium là 36.5%, tức là Mỹ chỉ hơn hơn đội
2: Dạ.
1: Mỹ có
0: Chút xíu.
1: 0.7%
0: Chút
1: thôi.
0: xíu thôi, có nghĩa là hai đội này rất là even.
1: Dạ.
2: Nhưng mà
1: Nhưng mà
2: anh Tuấn nghĩ là
1: nhưng
2: Mỹ
1: mà
2: sẽ
1: cái
2: ghi bàn
1: số
2: vào phút thứ mấy anh?
1: dạ em nghĩ là Mỹ sẽ hết hiệp một sẽ là không có điểm đâu, nhưng qua hiệp hai thì nếu mà Mỹ USA á, nếu mà kéo dài được tới phút 70 trở đi đó
2: Dạ.
1: thì đội Mỹ có nhiều cơ hội như hơn, là tại vì đội Mỹ ở cái trận trước đội Mỹ đá với Singapore là đội Belgium đã tốn hết 120 phút, cho nên là đội Mỹ là thứ nhất là cũng có mấy Lukaku hoặc là mấy anh kia là cũng đã già hết rồi,
0: Đúng rồi.
1: cho nên là khi mà Mỹ mà kéo dài đến 70 phút mà vô kéo dài cho tới 90 phút và vô hiệp phụ á, thì Mỹ có nhiều cơ hội cho thắng hơn, là vì đội Mỹ trẻ trẻ hơn đội Mỹ rất là nhiều.
2: Dạ.
0: Dạ cái đó phân tích
1: Còn
0: rất là đúng anh, phân tích rất là đúng, nhưng mà khi mà coi đội Mỹ đi anh, mình vẫn thấy đội Mỹ cái speed của họ đó cũng là một cũng là
1: impression á.
0: một cái vấn đề của đội Mỹ á nha. Mình không biết làm sao, nói chung là hiện bây giờ đội tuyển Mỹ là có thể là Mỹ nói là cái đội này là một cái đội mà có thể là Mỹ khó nhất cho Mỹ từ những cái game vừa rồi.
1: Từ xưa giờ, tại vì trong lịch sử đội đội Mỹ chỉ thắng đội Mỹ lúc năm 1930 thời đó xa xưa thôi,
0: Đâu có đâu đồng
1: nhưng mà
0: tính.
1: sau này thì đội Mỹ đã thắng đội Mỹ rất là nhiều rồi, kể cả cái năm hai
0: 2014.
1: 2025 nữa.
0: 2014 thì Mỹ cũng đã thắng Mỹ ở World
1: 24
0: Cup.
1: là nặng
0: Dạ.
1: nhất,
0: Dạ.
1: 25 2014 là nhục nhất của đội Mỹ, nhưng mà cái đó cũng là cái thời xa xưa rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái
0: Dạ.
1: thời hôm nay là đội Mỹ sẽ nó trẻ hơn nhiều anh,
0: Dạ đúng rồi, mỗi thời mỗi
1: và cái
0: khác anh.
1: đội
0: Mỗi thời mỗi khác.
1: như là thời 2014 thì Lukaku còn đá, thì lúc đó anh ta còn sung lắm, nhưng mà tới 12 năm sau thì anh ta cũng đã già rồi, cho nên anh ta cũng chỉ là sẽ vô hiệp hai thôi.
0: Dạ lúc đó thì
1: Nhưng
0: lúc đó
1: mà
0: Hazard vẫn còn đá mà, Hazard vẫn còn đá mà.
1: dạ đúng rồi, cho nên là tới năm 2026 này thì đội Mỹ cũng đã già rồi, và cũng là mình nói là hết thời thì không hết, nhưng mà
0: Dạ.
2: đội
1: đội Mỹ thì cũng xuống sức rồi.
0: Dạ,
2: Dạ anh
0: chắc
2: Tuấn
0: anh ạ.
2: ơi, vậy thì anh Tuấn cứ đoán cho nó vui đi anh Tuấn, bởi vì vẫn
1: Dạ,
2: còn một thính giả đang
1: em
2: gọi
1: đoán
2: vào.
1: là USA. Dạ, em đoán là USA sẽ thắng thôi, nhưng mà có thể là vô phạt đền.
0: Có thể
1: Dạ.
0: vô phạt đền. Dạ,
2: Như vậy
0: ok.
2: thì có nghĩa là ở 90 phút
0: Hòa.
2: là hòe 0-0 anh hả? Hoặc ý anh là hòe ở
1: Yeah,
2: trong
1: dạ
2: 90
1: vâng.
2: phút.
1: Có thể là hòa 2-1-1 ở 90 phút.
0: Dạ.
1: Và sau đó thì
0: Dạ,
1: Mỹ
0: cảm
1: vô
0: dạ cảm ơn anh.
1: overtime thì có
0: Chắc
1: thể thắng 2-1.
0: dạ cái
1: Dạ
0: này
1: vâng.
0: chắc anh Tuấn đoán vui thôi, chứ 1-1 thì cũng có anh Việt đoán
1: Dạ.
0: rồi. Dạ
2: Dạ.
0: cảm ơn anh Tuấn nha.
2: Dạ,
1: Rồi cảm
2: dạ.
1: ơn
2: Dạ.
1: cô với chị Mai Phương.
0: Dạ
2: Dạ,
0: cảm ơn
1: cảm ơn
2: anh Tuấn. Dạ, chào anh. Và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ, 0225. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: anh. Hello.
0: Dạ, hello anh.
2: Dạ, anh nói cho biết
3: Ờ,
2: cái danh luôn anh.
3: về mình tên Hùng á.
0: dạ anh Hùng.
3: Cho đoán tỷ số 3-2 Mỹ 3 giùm 2.
0: Dạ Mỹ, Belgium, 3-2. À, tỷ số này cũng hay đó
3: Dạ
0: chứ.
3: đúng rồi.
2: Anh là
0: Anh Hùng.
2: anh Hùng. Dạ.
0: Dạ cảm ơn anh Hùng.
3: Dạ.
2: Dạ. Đây là một cái tỷ số mà nãy giờ chưa có ai nghĩ tới. Dạ, chúc anh may mắn nha anh Hùng nha.
0: Tỷ số này hay mà.
2: Dạ, tỷ số này coi đẹp mắt ạ.
0: Tỷ số này hay.
2: Dạ.
3: Ồ, dạ, cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã tham gia chương trình nha. Dạ, chào anh.
0: Và như mà nói thì mình cũng trở lại với những cái game như mình đã coi.
2: Có
0: thì...
2: một người gọi vô nữa.
0: Ok, thì
2: vậy
0: xin...
2: thì chúng ta...
0: Thì Mai Phương cứ bắt đi.
2: Dạ, xin chào vị thính giả cuối cùng. Dạ, 5143. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ha.
4: Lô.
2: Dạ.
4: Lô, chào người đẹp. Chào người đẹp.
2: Dạ, dạ chào
0: hello
2: anh.
4: Đón, cho đón hai đều đi.
0: Hai đều có người đoán đoán rồi anh ơi.
4: Hai đều có người đoán hả?
2: Dạ.
4: Thôi à.
2: Thôi mình chơi lớn luôn đi anh, mình đoán
0: ba,
2: một cái tỷ số.
0: Ba ba luôn.
2: Dạ, mình đoán một cái tỷ số gì mà cho nó thiệt là vui đi anh.
4: Nhưng mà đoán đi rồi có thua hơn thua gì không? Phải đoán chơi chơi không ạ? À?
0: No, nếu mà anh trúng thì anh sẽ trúng được một cái voucher phở Duy $20 và một cái voucher $20 ở cà phê Starbucks.
4: Còn thua?
0: Thua đâu trúng gì đâu.
2: Gì đâu.
0: Thua đâu anh, đâu mất gì đâu anh sợ.
2: Anh đoán một cái tỷ số nào đoán, nghe cho nó thiệt là hết hồn đi anh.
0: Ba ba.
4: Thôi Mỹ thua đi.
0: À, Mỹ thua cũng được.
2: Thôi anh phải đoán như vậy đi, nãy không có ai đoán như vậy hết. Anh đoán đi anh.
4: Không, thích đoán chơi đó. Mỹ thua 1-0 đi.
0: Mỹ thua 1-0.
2: Mỹ thua 1-0, yes. Tức là Mỹ không mà Mỹ là 1.
0: 1.
2: Dạ, chúc anh may mắn nha.
4: Rồi, ok.
2: Ô, xin lại quý danh của anh.
0: Anh.
4: Khanh Duy Tên.
2: Dạ.
4: Khanh Duy Tên.
2: Anh Khanh.
0: Anh Khanh.
4: Khanh Nguyễn. Khanh Nguyễn Duy Tên.
2: Khanh Nguyễn Houston. Dạ, dạ rồi, anh Khanh. Dạ.
4: Okay.
2: Dạ rồi, cảm ơn anh Khanh nha. Dạ.
4: Bye, bye, bye,
2: dạ chào anh. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, thì anh Khanh cũng là vị thính giả cuối cùng trên làn sóng trong chương trình hôm nay, và chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào.
0: Và mình thấy có lẽ là các anh chị, các bạn mê đá banh thì có lẽ là bây giờ chắc cũng get ready để mà cái game Mỹ 7 giờ tối ngày hôm nay. Và nếu mà đội Mỹ thắng, cái đội kế tiếp đội Mỹ sẽ gặp cũng là một đại gia của nền túc cầu thế giới, đó là đội tuyển Tây Ban Nha, khi mà đã loại đội đội Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Và nếu mà ai là fan của Cristiano Ronaldo thì cái mùa World Cup này là cái mùa cuối cùng anh ta tham dự. Có lẽ là trong sự nghiệp của anh ta thì anh ta thắng vô số những các giải thưởng cá nhân, nhưng mà có lẽ là đội Bồ Đào Nha cái talent chưa đủ để mà compete với lại nhất là mình nói họ đã thắng cái 2016 cái Euro, nhưng mà nói chung là tới cái sân chơi lớn nhất thì có lẽ Bồ Đào Nha chưa có đủ cái talent để mà compete với lại những đội mạnh ở trên thế giới. Điển hình đó là từ năm đội Bồ Đào Nha cũng là một cái đội mà chưa bao giờ không biết thời Eusebio có vô chung kết World Cup chưa thì mình không nhớ, nhưng mà từ cái thời mình biết có đá banh thì Bồ Đào Nha chưa bao giờ được tham dự một cái trận chung kết của bóng đá thế giới. Nhưng mà cái đó thì đá banh nói chung là một người thì không có thể nào
2: một con én không làm nên mùa xuân
0: được. Yes. Dạ. Thì nói chung là cũng là một điều tiếc nuối cho fan của Ronaldo, nhưng mà again mình đã nói trước mùa đó thì mình vẫn cảm thấy đội Bồ Đào Nha nếu mà có muốn mà tiến sâu hơn, có thể có any chance để mà thắng, thì mình nghĩ Ronaldo tốt nhất là ngồi bên mà vào sân từ giữa hiệp thì nó sẽ effective hơn nhiều. Bệnh nhưng mà nói chung thì cũng từ giả một nói chung là chia tay một cầu thủ mà phải nói là cũng rất là nổi tiếng trong cái thế hệ bóng đá mà trước giờ mình từng coi.
2: Cảm ơn anh Nguyên Khôi rất là nhiều, và Mai Phương cũng cảm ơn quý thính giả ngày hôm nay đã gọi vào ủng hộ chương trình. Chúc tất cả mọi người sẽ có một trận game thật là hào hứng
0: và hy vọng
2: thật là vui. Dạ.
0: Đội tuyển Mỹ thắng chứ không ai chắc cái voucher này chắc để tiếp tục cho lần sau.
2: Dạ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.

0: the final stage. Gia đình Bình An, tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
10: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.
1: Những người đàn bà làm gián điệp. Angelica Bobrow, lịch sử một sự thất bại

ngày 10 tháng 6 năm 1935 tại ga Anhalter ở Berlin, có một bà tóc vàng, thân thể mảnh mai, ăn mặc rất sang, bước vào toa tàu hạng nhất của chuyến xe lửa tốc hành đi Munich. Tới Munich, bà đổi xe đi Rom. Bà ta gốc gác ra sao, khó mà đoán biết. Có thể gọi bà là người quốc tế Anh, Đức hay Bắc Âu cũng đều có thể được hết. Trên xe lửa, bà ta hình như tránh không muốn chuyện trò cùng ai. Khi xe lửa đến ga Gopstein, giáp biên giới Ý, mấy nhân viên lên khám xét, họ gõ cửa Kusche, bà ra trình giấy thông hành tên là Miss Helen Holborn. Cùng chuyến xe có một hành khách khác đáng chú ý, thông hành tên là Fernando Quesada, sinh quán tại Barcelona. Người Tây Ban Nha ấy tóc đen chảy mượt, da màu ô liu, khá bảnh trai, mũi lớn và hai tay dài thượt. Ông ta chỉ có 10 đồng mã khắc trong túi, hành lý toàn quần áo, loại vải đắt tiền, may rất đẹp, cả chục chiếc sơ mi lụa với nước hoa hảo hạng. Trong lúc nhân viên thứ quan lục soát, ông cười mỉm nhìn họ. Đến Rome, hành khách phân tán mỗi người mỗi nơi. Chiều hôm sau, người ta thấy Holborn thuê phòng khách sạn Parker ở Naples. Khách sạn này thuộc loại quý tộc, cây cối tùm yên tĩnh, loại mà người Anh ưa thích. Ngày tối hôm đó, Holborn rời khách sạn với chiếc rốp màu tím nhạt, tay cầm ô qua cắm chướng màu trắng. Nhờ anh gác cổng gọi hộ cho xe taxi về thông ngôn cho biết bà muốn đi đâu. Taxi chạy một hơi tới tiệm ăn Teresa ở mãi thương cảng cũ xa cách trung tâm thành phố cả chục cây số. Thực khách áo quần sặc sỡ ngồi chen chúc nhau, Holborn đứng trước tiệm ngó vào như muốn tìm chỗ ngồi. Có thằng nhỏ trông thấy bó hoa trắng liền chạy ra nói mấy lời xin lỗi rằng tiệm đã hết bàn cho một người, nhưng nếu bà không cho là bất tiện thì nó dẫn bà Holborn vào một cái bàn nơi góc phòng. Bàn ấy có người đàn ông ngồi một mình, Holborn gật đầu khẽ chào, kéo ghế ngồi chung. Vừa lúc viên quản lý cũng đi tới dẫn theo một ông khách. Người khách ấy tên là Fernando Quesada, đi cùng chuyến xe lửa với Holborn. Cả ba chưa hề biết nhau, nhưng đã từng nghe nói tới nhau và đều hiểu mỗi người có một nhiệm vụ phải làm. Họ bắt đầu bàn thảo

Miss Helen Holborn, tên thật là Angelica Dobro. Nàng là người Đức làm cho tình báo Gestapo của quốc xã thuộc bộ phận hoạt động tại Tây Ban Nha, một bộ phận mà chỉ có trên trung ương mới biết mà thôi. Holborn là một điệp viên kỳ cựu từ chính thể Cộng hòa Weimar trước, từng khám phá ra tổ chức phát chí bạc giả quốc tế. Thời ấy, Holborn còn dùng cái tên là Angelica. Bà chưa bao giờ đặt chân đến Anh Quốc hay Hòa Lan như đã ghi trong giấy thông hành. Fernando Quesada là điệp viên nhà nghề, nhưng những ngày gần đây ông gặp nhiều khó khăn sau vụ tai tiếng sòng bạc ở Tây Ban Nha mà hình ông bị đăng lên báo. Ông còn có sổ đen với cảnh sát vì tội buôn lậu thuốc lá. Người thứ ba tên là Gaston DT, quốc tịch Ý, trước kia làm đại diện thương mại cho kỹ nghệ xe hơi Ý ở ngoại quốc. Mussolini nắm chính quyền, ông dùng Gaston vào ngành gián điệp. Cả ba đã được cấp trên của họ chọn lựa kỹ càng. Cả ba đều đủ khả năng để thực hiện công tác quan hệ sống chết đến một sứ mạng lịch sử trọng yếu, đưa tướng Franco về cướp chính quyền Tây Ban Nha. Tướng Franco nguyên là tham mưu trưởng quân đội Tây Ban Nha ở Madrid, nay làm tư lệnh quân Tây Ban Nha tại Maroc, khu vực thuộc địa Tây Ban Nha. Franco liên lạc với các chính phủ phát xít Ý, Đức Quốc xã, yêu cầu giúp ông đặt chính quyền phát xít ở Tây Ban Nha. Franco và đảng của ông cần có một lực lượng không quân chừng 80 chiếc máy bay là họ đủ sức lật đổ chính quyền hiện tại trong vòng một tuần lễ. Bá Linh và La Mã thỏa thuận giúp với điều kiện là phải có sự bảo đảm của các kỹ nghệ gia Tây Ban Nha. 80 máy bay này, sườn khung do Đức phụ trách, còn mái do Ý chế tạo. Vấn đề còn lại là làm thế nào đưa đến Maroc để khỏi bị bại lộ. Phải nhớ vào năm 1935, thế lực Anh quốc rất mạnh và người Anh lại không ưa Franco. Nếu việc đổ bể có thể gây ra những rắc rối ngoại giao trong khi Đức quốc xã đang cần giấu kỹ mọi âm mưu của mình, cuối cùng người ta quyết định tháo rời máy bay đưa từng kiện vào Maroc bằng đường biển như hàng không thường. Các kiện hàng sẽ đến Naples, rồi từ đây chuyển xuống tàu Ý loại nhẹ để cho mắt quan thuế, nói đúng hơn là để che mắt gián điệp bên ngoài kiện hàng để đóng dấu đồ chơi trẻ em Nuremberg và đồ sắt Soligen gửi cho một hãng ở Naples. Hãng này phụ trách đưa sang Maroc.

Lúc ba điệp viên gặp nhau thì Fernando cho biết kế hoạch dữ liệu bắt buộc phải thay đổi vì không thể mang bằng tàu từ Ý qua Maroc. Gaston Dete ngạc nhiên hỏi và phản đối. Ông nói sao? Giờ phút này mà cần thay đổi kế hoạch là điều mà tôi nhất định không chấp nhận được. Fernando Tudosa từ tốn giải thích tại sao phải tìm biện pháp khác như sau. Từ 4 tuần nay có một chiếc tàu bí mật thường neo quanh quẩn gần khu vực thương cảng nơi chúng ta định dỡ hàng. Hàm trưởng tàu đó có biệt danh là Đại quý cô đơn, bởi vì hắn ta lúc nào cũng sống âm thầm một mình lang thang mọi chỗ. Đến bây giờ thì chưa biết hắn là ai, nhưng mà chắc chắn hắn là người của điệp viên Anh. Từ lúc hắn xuất hiện thì có nhiều sự bí mật bị khám phá, nhan nhãn máy truyền tin được ghi nhận đánh tin tức về cho cơ quan Intelligence Service. Tôi e sợ rằng tàu sở hàng của chúng ta dám có thể là bị đắm trong cái mùa lắm giông bão này. Angelica hỏi, vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây? Quesada đề nghị kế hoạch táo bạo. Nắm sừng bò mộng, chính phủ Ý đưa những kiện hàng về xưởng ráp gần Maroc nhất, rồi mướn các phi công bay thẳng sang đó. Gaston Dete la lớn, chính phủ Ý không làm như thế được đâu. Còn Angelica bình thản đáp, vấn đề phải giải quyết là bằng cách gì chuyên chở những ngân hàng chất lên cao như núi đến một nơi mà tránh được sự dòm ngó, rồi lại đến việc ráp máy bay nữa. Tôi nhớ lãnh thổ Ý đại lợi còn có một chỗ không ở châu Âu là sa mạc Libya. Liệu ta có thể có một xưởng ráp nhỏ ở đấy, được chiếc nào chúng ta mỗi đêm cho bay luôn không? Cả ba đồng lòng đưa kế hoạch mới lên cấp trên. Kế hoạch mới được cả ba chính phủ chấp thuận. Cơ quan tình báo Ý cho biết là tại cảng Zuara, cách Tripoli gần 5 cây số, có sẵn một xưởng sửa chữa máy bay quân sự rất lý tưởng cho việc ráp máy. Nó cách xa đô thị, giữa sa mạc khó kiểm soát, và thứ nhất là chẳng ai chịu mệt xác mà ra đó xin xỏ. Họ chuyển các kiện hàng xuống tàu nhỏ qua Naples thay vì đi Maroc. Tàu quay mũi về Suera. Mọi khó khăn đều vượt xong. Điệp viên Tây Ban Nha và điệp viên Ý rủ nhau uống rượu mừng. Chỉ Điều Pro vẫn lo ngại nói, chúng ta đã biết kẻ thù rồi thì chớ để một phút nào mất tung tích nó. Cái lão đại quý cô đơn ấy lai lịch ra sao hả? Quesada đáp, hắn là sĩ quan hải quân Anh ngoài 30 tuổi, râu rậm đỏ quách à. Lúc thì hắn để râu, lúc thì hắn cạo nhẵn à. Cái tàu của hắn bề dài chừng 25 thước, không có buồm, chạy máy diesel, không có vẻ tàu của bọn buôn lậu. Những tin tức Quesada biết về hắn còn rất lờ mờ. Trong khi ba điệp viên nóng lòng chờ đợi những kiện đồ chơi và đồ sắt cập bến, thì họ không hề biết tí gì về một chuyện xảy ra ở hải cảng Andem bên Đức. Các máy bay đang chất xuống khoang tàu thì một chiếc camion phăng phăng chạy tới. Bên cạnh tài xế là người hao hao giống Quesada vừa tá hình dạng, mặc áo mưa màu nhạt, đội mũ phớt, đeo kính gọng vàng, miệng gầm thuốc lá Brazilian loại dài. Họ xuống xe đưa đủ giấy tờ cần thiết để gửi một kiện hàng khác đi cùng với kiện hàng nói trên. Nhân viên phụ trách phản đối vì chật chỗ. Hai bên to tiếng cãi vã, cuối cùng thì phía thương cảng chịu thua vì thuyền trưởng bằng lòng cho chở thêm phụ kiện. Trên kiện hàng có đề mấy chữ xin mang cẩn thận bằng hai thứ tiếng Đức, Ý.

Trên vùng cát nóng bỏng, đội quân Ý hối hả sắp xếp lại cơ xưởng sửa chữa máy bay, chuyển thành nơi lắp ráp máy bay, rồi làm một phi đạo nhỏ, hàng rào dây cắm gai thiết lập cấp tốc. Hai đội quân chính quy, một đại đội cảnh sát tăng cường phòng bị. Tỉnh Zuara nhỏ bé chưa bao giờ có vụ dỡ hàng lớn lao như vậy. Dân bản xứ Dương to mắt bàn ra tán vào về những kiện hàng khổng lồ. Kiện hàng nào vừa dỡ lên bờ, lập tức xe camion chở đi ngay về phía sa mạc. Ba điệp viên đều hiện diện ở hải cảng lúc dỡ hàng. Họ bước lên chuyến xe chót về cơ xưởng, ăn ngủ luôn trong đó. Sứ mạng hoàn thành, vài bữa nữa, đồ chơi đồ sắt biến thành máy bay, bay đi hết, họ sẽ về nghỉ xả hơi, tha hồ, ăn tiêu thỏa thích. Thiên hạ sắp trông thấy những biến cố động trời. Ngày 16 tháng 8 năm 1935, vào sớm tối, chỉ huy trưởng cảnh sát lại thăm họ, mang theo chai rượu vang hảo hạng, uống mừng sự thành công. Dupro hỏi, hải cảng vẫn yên ắng không có gì khả nghi chứ? Chẳng có gì đáng quan tâm. Chỉ vừa rồi đó có một chiếc tàu đánh cá của người Anh bị hư, đang bỏ neo sửa chữa. Tàu dài bao nhiêu? Dài độ 25 thước à. Giống mấy cái tàu ngoài khơi cùng loại. Chỉ huy trưởng cảnh sát ngạc nhiên khi thấy ba điệp viên nhìn nhau bối rối, lo sợ vì cái chuyện cõng con mà ông vừa kể ra với họ. Còn ba người kia không ai báo ai, cùng chung một ý nghĩ là rắc rối sắp đến nơi rồi. Người cảnh sát nói tiếp, cái thằng cha thuyền trưởng nó có bộ râu đỏ lạ. Thế là hàng chục câu hỏi rộn rập khiến cho viên chỉ huy cảnh sát phải cam đoan rằng an ninh đã giữ kỹ lắm, không thể xảy ra sự gì được. Cái thuyền đánh cá thật sự là thuyền bị hư mái. Để cho mấy ông bạn tin tưởng hơn, viên cảnh sát trưởng nói, chính mắt tôi trông thấy nó còn đậu ở hải cảng mà. Nếu các bạn muốn thì bây giờ chúng ta tóm cổ nó luôn cũng được mà. Tất cả lên xe cảnh sát, chạy hết tốc lực hướng về phía hải cảng. Thuyền vẫn đậu chỗ cũ và đúng là thuyền của đại quý cô đơn. Cuộc bàn cãi biện pháp đối phó chưa dứt khoát đâu vào đâu, thì một tiếng nổ long trời lở đất, tiếp theo nhiều tiếng nổ đàn cơ xưởng, lửa bốc cao sừng sững giữa bãi sa mạc. Dân bản xứ sợ hãi, chạy nhốn nháo. Căn cứ cơ xưởng trường bay hoàn toàn cháy rụi. Các điệp viên lồng lộn chửi rủa chỉ huy trưởng cảnh sát. Để chuộc tội, ông quay xe đi tìm bắt lão đại quý râu đỏ, nhưng không bắt được đại quý. Ông giữ chiếc thuyền, đặt hai cảnh sát cầm súng canh, đoạn ông trở về khu vực xưởng bay. Hai tuần sau, có hai đội cảnh sát Ý đến tòa lãnh sự Ý tại Oren. Họ kể cho ông lãnh sự nghe chuyện quái dị. Họ được lệnh cấp trên canh giữ chiếc thuyền đánh cá Anh quốc ở hải cảng Zuara. Bỗng nhiên, tàu nổ máy chạy ra biển. Họ bị sóng sai ngất ngư, tước đoạt súng và bị dứt lên trên một bờ biển vắng gần Oren.

Kết quả, chính phủ đài Gaston DT ra đảo Liberi. Gaston tự tử chết trên đảo. Số phận Quiseda không ai biết. Còn Angelica Ducro có người gặp ở Rio de Janeiro. Bà không bao giờ trở về Đức Quốc nữa. Năm 1936, Cộng sản nắm quyền ở Tây Ban Nha. Đức Ý công khai giúp Franco đem quân dẹp chính quyền Cộng hòa Nhân dân Tây Ban Nha. Franco làm quốc trưởng.

Thế Giới Phụ Nữ vừa gửi đến quý thính giả tài liệu nói về những người đàn bà làm gián điệp với Angelica Dupro, lịch sử một thất bại. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong Thế Giới Phụ Nữ lần tới.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ giải quyết vấn đề Ukraine trong cuộc trao đổi với ông Putin. Vào sáng sớm Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Thư ký Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề nghị hỗ trợ tìm giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine trong cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ông Yuri Usakov cho biết, Tổng thống Donald Trump đưa ra đề nghị này trong bối cảnh ông chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới. Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định sự sẵn sàng hỗ trợ hướng tới việc chấm dứt nhanh chóng giao tranh và tìm kiếm giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng. Ông Usakov cáo buộc Ukraine cùng các đồng minh châu Âu toan tính kéo dài và thậm chí leo thang xung đột, cũng như thực hiện các hành động khủng bố nhắm vào dân thường, trong khi Nga mong muốn một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột. Ông đang ám chỉ đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các mục tiêu của Nga, chủ yếu liên quan đến ngành công nghiệp dầu khí.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến động cơ phi cơ F-110 khi Tổng thống Hoa Kỳ sắp đến thăm. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm thành phố Ankara của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận mua hàng chục động cơ phi cơ chiến đấu, nhưng sẽ không giải quyết được tranh chấp liên quan đến chương trình phi cơ F-35 vốn đã gây rạn nứt quan hệ giữa hai bên. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 7 tháng 7 do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chủ tọa, sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo từ 32 quốc gia thành viên của liên minh quân sự này. Tháng trước, khi được hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ có muốn mua động cơ F-110 và được tái gia nhập chương trình máy bay chiến đấu F-35, ông Donald Trump đã hứa sẽ khiến ông Erdogan rất hài lòng. Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể đồng nghĩa với việc bật đèn xanh cho việc cung cấp các động cơ máy bay chiến đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn sử dụng cho dự án máy bay chiến đấu tàng hình chủ lực Khan, cụ thể là khoảng 40 động cơ. Phi cơ Khan là loại máy bay chiến đấu tàng hình 2 động cơ đang được công ty TAI phát triển nhằm thay thế phi đội F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Hỏa diệm sơn Etna ở Ý Quốc đã phun ra những cột tro bụi lớn. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7, hỏa diệm sơn Etna ở tỉnh Sicily, Ý Quốc đã phun ra những cột tro bụi lớn, là hoạt động trong ngày thứ 9 liên tiếp. Các đợt phun trào bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 tại một miệng núi lửa nằm ở độ cao khoảng 3.030m so với mực nước biển, tạo ra dòng dung nham chảy xuống sườn núi. Đây là hỏa diệm sơn đang hoạt động lớn nhất châu Âu, với độ cao khoảng 3.300m. Nó đã phun trào vào thứ Năm ngày 2 tháng 7, nhuộm đỏ bầu trời đêm phía trên hòn đảo lớn nhất nước Ý. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý đã ban ra cảnh báo đỏ, một biện pháp phòng ngừa nhằm gia tăng hệ thống giám sát và giảm thiểu rủi ro tại các khu vực có độ cao lớn.
0: Tiểu bang đông dân nhất của Úc Châu ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7, tiểu bang New South Wales đã trở thành tiểu bang thứ 3 của Úc Châu xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1. Sau khi giới chức thông báo một con chim biển di cư được tìm thấy gần một thị trấn ven biển, có kết quả dương tính với loại virus này. Tháng trước, Úc Châu đã trở thành châu lục cuối cùng xác nhận ca nhiễm H5N1 trên đất liền. Mặc dù virus này từng được phát hiện vào cuối năm 2025 tại vùng lãnh thổ cận Nam Cực là đảo Hutt, cách lục địa Úc Châu khoảng 4.100 km. Theo thông báo của giới chức vào cuối ngày thứ Bảy ngày 4 tháng 7, hiện đã có 6 ca nhiễm được xác nhận tại 3 tiểu bang, trong đó bao gồm một con chim biển San Pedro được tìm thấy gần thị trấn ven biển Hornets thuộc tiểu bang New South Wales, tiểu bang đông dân nhất của Úc Châu. Giới chức Úc Châu đã gia tăng giám sát và xét nghiệm đối với động vật hoang dã cũng như gia súc kể từ khi dịch cúm gia cầm xuất hiện trên đất liền. Đồng thời, Thủ tướng Anthony Albanese cam kết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của virus.
1: Hàng ngàn người ăn mừng sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ tại Đức Quốc. Hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành tại thành phố Cologne, vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 nhằm tôn vinh sự hiện diện của cộng đồng đồng tính và đòi hỏi sự chấp nhận hoàn toàn từ xã hội. Đây là một trong những cuộc diễu hành Pride Parade lớn nhất tại Đức Quốc cũng như châu Âu, bởi thành phố Cologne ở miền Tây nước Đức sở hữu một cộng đồng đồng tính LGBTQ+ đông đảo và đa dạng. Sự kiện này cũng là một phần của lễ hội đường phố kéo dài 3 ngày. Các sự kiện tôn vinh cuộc biểu tình này diễn ra trong bối cảnh đảng cực hữu AfD đang nhận được sự ủng hộ ngày càng gia tăng. Nhiều tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBTQ đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa các hoạt động kích động của phe cánh hữu và sự gia tăng bạo lực nhắm vào cộng đồng này. Tuy nhiên, tại thành phố Cologne, nhiều người tham gia chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng họ không cảm thấy bị đe dọa bởi đảng AfD. Theo thông tin từ cảnh sát, không có sự việc nào xảy ra và cuộc diễn hành đã diễn ra trong bầu không khí hòa bình.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết Hoa Lục và Nga tổ chức tập trận hải quân vào thứ Hai ngày 6 tháng 7. Hải quân Hoa Lục và Nga bắt đầu cuộc tập trận hải quân Joy Sea 2026 tại vùng biển và không phận gần thành phố Qingdao thuộc tỉnh Shandong, miền đông Hoa Lục. Toàn bộ lực lượng hải quân tham gia từ cả hai phía Hoa Lục và Nga đã tập trận sau khi hạm đội hải quân Nga cập cảng tại Qingdao vào sáng Chủ nhật. Hạm đội Nga bao gồm tuần dương hạm mang tên Varya và tàu hộ tống Reki và tàu cứu nạn Igor Belosov, trong khi lực lượng Hoa Lục chủ yếu gồm các tàu khu trục mang tên Kaifeng và Anshan, tập trung vào việc phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải. Cuộc tập trận sẽ được chia thành 3 giai đoạn, bao gồm tập trung, lập kế hoạch trên bờ và huấn luyện trên đại dương.
1: Luật sư người Nhật Bản cảnh báo không nên lặp lại những sai lầm lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CCTV, luật sư người Nhật Bản Shionkichi Takayama nhận định rằng Nhật Bản không được phép phủ nhận những tội ác đã gây ra trong Thế chiến thứ hai và càng không được cố tình che đậy hay bóp méo lịch sử. Vào tháng trước, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin rằng trong thời gian xâm lược Hoa Lục, quân đội Nhật Bản đã lấy máu của tù binh và người dân địa phương để phục vụ nghiên cứu về kỹ thuật truyền máu trên chiến trường. Ông Takayama cho biết, xã hội Nhật Bản ngày nay vẫn né tránh lịch sử và ngăn chặn việc phổ biến sự thật. Hậu quả là công chúng không được biết đến nhiều sự kiện lịch sử, và đây chính là cốt lõi của vấn đề hiện nay. Ông Takayama chỉ ra rằng Quốc hội Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng quân sự và sửa đổi hiến pháp. Ông tin rằng tình hình chính trị hiện nay của Nhật Bản đang có những thay đổi đáng lo ngại, đòi hỏi sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội. Ông Takayama khẳng định Nhật Bản tuyệt đối không được lặp lại lịch sử, bắt đầu các cuộc chiến tranh xâm lược. Trước những xu hướng nguy hiểm hiện nay, ông cho rằng xã hội Nhật Bản cần chủ động lên tiếng phản đối chiến tranh và gìn giữ hòa bình.
0: Bản tin cuối cùng trong phần tin thế giới cho biết bão Maysak gây ngập lụt tại miền Nam Hoa Lục. Miền Nam Hoa Lục đã hứng chịu mưa lớn vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 khi cơn bão Maysak càng quét qua khu vực này. Hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy người dân tại thành phố Phan Trên Gang, một thành phố nằm gần biên giới Việt Nam ở miền Nam Hoa Lục, phải lội qua dòng nước lũ dâng cao tới ngang bụng. Trong khi lực lượng cứu nạn di tản họ bằng xuồng cao su, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo rằng cơn bão có thể gây mưa lớn tại miền Nam nước này trong 3 ngày tới, đồng thời kêu gọi người dân đề phòng trước các nguy cơ như lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bùn đất.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết 150 người từ 50 quốc gia nhập quốc tịch Mỹ vào dịp kỷ niệm 250 năm. Những công dân tương lai của Hoa Kỳ ngồi trên những chiếc ghế xếp ngay ngắn trên thảm cỏ thuộc khuôn viên trang dinh của cố Tổng thống George Washington tại Mount Vernon vào đúng 250 năm sau ngày bản tuyên ngôn độc lập được công bố. Dưới cái nắng gay gắt, đám đông trong trang phục lịch sử liên tục phẩy những chiếc quạt giấy in hình quốc kỳ Hoa Kỳ. Người thân của họ đứng quây quần dưới bóng râm của những tán cây hai bên lối đi, nơi một người phụ nữ cài hai lá cờ Mỹ nhỏ nhắn ngay trên mái tóc của mình. Trong số đó có trung sĩ thủy quân lục chiến Mỹ Yakaria Sangre, người gốc Guinea. Anh trang nghiêm trong bộ lễ phục màu xanh phẳng phiu, ngực trái đeo ba huân chương. Sau bài diễn văn tri ân những cống hiến của George Washington, ban tổ chức trang trọng mời toàn thể hội trường đứng lên thực hiện nghi thức chào cờ. Tất cả đồng loạt đứng dậy, đặt bàn tay lên ngực trái, đứng nghiêm chỉnh chào cờ Hoa Kỳ.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump điện đàm riêng với Tổng thống Putin và Zelensky trước hội nghị NATO. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước hội nghị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba. Giới chức của Ukraine cho biết Tổng thống Trump hứa sẽ tìm cách giải quyết cuộc chiến Ukraine. Viên chức này nói Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định ông sẵn sàng giúp nhanh chóng kết thúc giao tranh và tìm giải pháp vượt qua cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Trump từng làm trung gian để Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình nhưng không thành công. Nga tuyên bố bất cứ giải pháp nào cũng phải bao gồm điều kiện nước này kiểm soát toàn bộ vùng Donbass của Ukraine. Ukraine bác bỏ điều kiện đó và tháng trước Tổng thống Zelensky thúc giục Tổng thống Putin gặp nhau trực tiếp, nhưng ông Putin từ chối. Trích lời Tổng thống Trump, viên chức Nga loan báo hai đặc phái viên Hoa Kỳ, Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đi Moscow lần nữa. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Trump diễn ra rất tốt và ông cảm ơn Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine trong suốt cuộc chiến này và cảm ơn những người Mỹ đã nghĩ tới tương lai của Ukraine và coi trọng quyền tự do trên khắp thế giới.
1: Chồng bà dân biểu Nancy Pelosi tông chiếc xe khác rồi bỏ chạy hit and run. Đúng vào dịp lễ độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, ông Paul Pelosi, chồng bà dân biểu Nancy Pelosi của đảng Dân Chủ California, cựu chủ tịch Hạ viện đã tông xe rồi bỏ chạy. Sở Cảnh sát Napa County ở Bắc Kỳ
0: đã nghĩ tới tương lai của Ukraine và coi trọng quyền tự do trên khắp thế giới.
1: Chồng bà dân biểu Nancy Pelosi tông chiếc xe khác rồi bỏ chạy hit and run. Đúng vào dịp lễ độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, ông Paul Pelosi, chồng bà dân biểu Nancy Pelosi của đảng Dân Chủ California, cựu chủ tịch Hạ viện đã tông xe rồi bỏ chạy. Sở Cảnh sát Napa County ở Bắc California cho biết ông Pelosi, 86 tuổi, có thể bị truy tố.

0: Pelosi nhận tội tiểu hình vì say rượu lái xe ở Napa County. Ông bị kết án 5 ngày tù và 3 năm quản chế, nhưng ông chỉ ngồi tù 2 ngày và được miễn 2 ngày vì có hành vi tốt, còn 1 ngày lao động công ích ở tòa địa phương. Trong thời gian bị quản chế, ông Pelosi phải dự lớp học 3 tháng dành cho tài xế say rượu và phải gắn thiết bị khóa nút nổ máy xe. Thiết bị mà nếu tài xế thổi hơi vào đó mà không có mùi rượu thì xe mới nổ máy. Ông cũng bị bắt buộc bồi thường nạn nhân khoảng 5.000 Mỹ Kim và bị phạt gần 2.000 Mỹ Kim.
1: FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Hoa Kỳ vì áp lực của Donald Trump. World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Hoa Kỳ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò và như vậy là đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào hôm nay. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2026, quyết định nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt sau khi truyền thông tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA là ông Gianni Infantino để yêu cầu xét lại vụ này. Ngay sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Hoa Kỳ đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ kháng cáo quyết định kỷ luật. Dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này, quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến cáo buộc Gianni Infantino một lần nữa nhượng bộ trước những đòi hỏi của Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng Tổng thống, thậm chí có người còn nghi ngờ ông này đã bị mua chuộc.
0: NASA công bố ảnh cụm sao cầu 17 tỷ năm tuổi đúng dịp quốc khánh Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7, đúng dịp quốc khánh Hoa Kỳ và kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, NASA đã công bố hình ảnh của một cụm sao cầu cổ đại. Cụm sao này tỏa sáng với nhiều màu sắc rực rỡ, tựa như màn pháo hoa giữa vũ trụ, chào mừng ngày độc lập của nước Mỹ. NASA cho biết cụm sao cầu này có tên NGC 6426. Trong bức ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble chụp, các ngôi sao màu đỏ, trắng và xanh lấp lánh như những que pháo bông được vung lên giữa bầu trời đêm. NASA cho biết việc công bố bức ảnh nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, đồng thời tôn vinh sứ mệnh khám phá không gian mà cơ quan này đã thực hiện trong suốt lịch sử nước Mỹ. NGC 6426 nằm ở quần ngoài của dải Ngân Hà, là một trong khoảng 150 cụm sao cầu đã được biết đến trong thiên hà của chúng ta. NGC 6426 có tuổi đời khoảng 13 tỷ năm, là một trong những cụm sao cầu lâu đời nhất của dải Ngân Hà, gần bằng tuổi của vũ trụ đã biết, khoảng 13,7 tỷ năm.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết, vợ chồng trẻ Singapore kết hôn nhưng không sống chung, giá nhà tăng cao và thời gian chờ nhà ở xã hội BOT kéo dài khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ Singapore kết hôn nhưng vẫn sống riêng tại nhà bố mẹ mỗi người. Họ chọn cưới trước để tránh chi phí tiệc cưới tăng rồi chờ căn hộ BOT bàn giao trong 3-4 năm. Việc không có không gian chung bắt buộc các cặp đôi phải luân phiên ở nhà bố mẹ hai bên, chấp nhận bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Nhiều cặp khác chọn tiết kiệm bằng cách không thuê trọ dù phải chờ nhà lâu hơn do COVID-19. Các chuyên gia nhận định đây là cách thích nghi với áp lực kinh tế khi giá nhà tư nhân vượt 1 triệu đô la. Còn nhà ở xã hội BOT ở mức 300.000 cho đến 500.000 đô la. Dù sống riêng, các đôi cho rằng hôn nhân vẫn giữ nguyên ý nghĩa, nhưng việc chậm nhận nhà có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con. Trong bối cảnh tổng tỷ suất sinh tại Singapore đã giảm xuống 0,87%, là mức thấp nhất từ trước đến nay. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán hôm nay với Kim Thảo.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 53.056.80, tăng 0.30%. Chỉ số Nasdaq là 26.121.16, tăng 1.12%. Chỉ số S&P 500 là 7.537.49, tăng 0.72%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4790, giảm 0.13%. Giá dầu thô hôm nay 68.73 Mỹ Kim một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.175 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 148 triệu đồng.

0: một lượng bán ra 151 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.462 đồng.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức chiều hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
5: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức chiều hôm nay. Và sau đây là bản tin địa phương. Kính thưa quý vị, bản tin địa phương khởi đi từ Houston cho biết, cảnh sát Houston vừa bắt giữ Sir Felix Stafford Franklin, 23 tuổi, với cáo buộc cướp tài sản có vũ khí và mưu toan tấn công tình dục. Vụ việc xảy ra sáng 2 tháng 7 tại nhà để xe block 600 đường Travis, khi nạn nhân 28 tuổi vừa dừng xe, nghi phạm đã giả mang bóp cổ khiến cô ngất đi. Tỉnh lại, người phụ nữ đã dũng cảm chống trả quyết liệt và chạy thoát. Tên cướp lái xe của cô lên tầng trên rồi bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát tóm gọn ngay sau đó. Nạn nhân được điều trị kịp thời và không nguy hiểm tính mạng. Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về an ninh tại các bãi đậu xe công cộng. Người dân, đặc biệt là phụ nữ, cần nâng cao cảnh giác khi ra vào các khu vực vắng vẻ. Hãy luôn quan sát xung quanh trước khi xuống xe, khóa cửa ngay sau khi bước vào và ưu tiên chọn vị trí có camera hoặc gần lối ra vào sáng sủa để bảo vệ bản thân, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, 3 công dân Romania lãnh án tù vì đánh cắp thông tin thẻ tín dụng quy mô lớn. 3 công dân Romania vừa bị tòa án Dallas tuyên án tù dài hạn vì điều hành đường dây gắn thiết bị đọc trộm thông tin thẻ tại các cửa hàng CVS và Walgreens khắp Bắc Texas. Cyprian Hitanu bị tuyên án 30 năm, Victor Fieran Alessan mỗi người nhận 20 năm tù về các tội danh gian lận tài chính, có tổ chức và làm giả giấy tờ. Cảnh sát đã triệt phá một xưởng chế tạo thiết bị tại căn hộ của nhóm này, thu giữ hơn 150 máy đọc trộm, 237 thẻ quà tặng chứa dữ liệu ăn cắp từ gần 800 nạn nhân, cùng 25 hộ chiếu và thẻ ID quốc tế giả. Cơ quan công tố nhấn mạnh rằng hình phạt này phải thật sự nghiêm khắc để nhằm răn đe các băng nhóm tội phạm tài chính có tổ chức xuyên quốc gia.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết lũ tại Mường La, tỉnh Sơn La, đường nhà sạt lở. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến ít nhất 5 nhà dân tại xã Mường La, tỉnh Sơn La và tỉnh lộ 109 đi qua xã đã bị sạt lở. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, lượng mưa đo được trên địa bàn của tỉnh phổ biến là từ 15 cho đến 90mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn hơn, mưa lũ đã làm xói lở, gây nguy cơ gãy đổ cục điện khiến cho 14 trạm biến áp ngừng hoạt động, gây mất điện cho 821 khách hàng tại nhiều xã. Theo chính quyền xã Mường La, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn suối Păm đổ về đã làm sạt lở 5 nhà dân, khoảng 20 hecta lúa bị ngập úng, cuốn trôi. Đường tỉnh lộ 109 bị cuốn trôi khoảng 10mm, thêm khoảng 700m mương phai, đường ống dẫn nước bị cuốn trôi. Tại bản Bâu xuất hiện nhiều vết nứt mới tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
1: Thành phố Sài Gòn dự kiến khởi công thêm gần 140km metro trong năm 2026. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố Sài Gòn sẽ khởi công thêm 4 tuyến metro và đường sắt đô thị, nâng tổng chiều dài các dự án mới lên đến gần 140km. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Sài Gòn cho biết, theo quy hoạch sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Sài Gòn có tổng chiều dài hơn 1.000km. Nghị quyết số 9 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố hoàn thành khoảng 200km metro, đồng thời cơ bản hoàn thiện toàn bộ mạng lưới vào năm 2045. Trước đó, từ cuối năm 2025 đến nay, thành phố Sài Gòn đã khởi công metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11,3 km, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2 km và động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài 54 km. Tổng chiều dài của 3 dự án đạt khoảng 71,5 km. Trong nhóm dự án dự kiến khởi công năm 2026, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được lên kế hoạch triển khai vào tháng 9 năm 2026. Tuyến có chiều dài khoảng 48 km, bắt đầu từ ga Thủ Thiêm, kết thúc tại Depot Cẩm Đường thuộc thành phố Đồng Nai. Hiện công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đang nghiên cứu dự án.
0: Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện giờ ngoài trời nhiệt độ đang là 93 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 78 độ. Trời hiện đang có nhiều mây ở nhiều khu vực Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 phút tối nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 8 cho đến 12 dặm một giờ về phía bắc. Sang đến ngày mai thứ ba, thứ tư và thứ năm, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 93 cho đến 95 độ và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 77 cho đến 78 độ. Dự báo cho biết vào ngày mai thứ ba có đến 40% xác suất mưa thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết Dallas hiện tại là đang vào khoảng 90 độ, nhưng mà cảm giác thực tế là khoảng 92 độ. Đặc biệt là cần đề phòng các cơn dông nhiệt bùng phát đột ngột vào giờ cao điểm tăng tầm. Từ giữa tuần trở đi thì một vòng nhiệt sẽ bao trùm khu vực đẩy nhiệt độ chạm ngưỡng là 3 số. Ngày mai là thứ 3, thứ 4 và thứ 5 nắng nóng gay gắt, cao nhất là khoảng 98 độ, thấp nhất là khoảng 37 độ. Xin lỗi, thấp nhất là 37 độ C. Có khoảng 20% khả năng dông rải rác, nắng gắt trên diện rộng. Đỉnh điểm đợt nắng nóng nhiệt độ chạm mức kỷ lục là 102 độ F.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Chị Thư thấy thời gian trôi qua nhanh đúng không chị Thư ha?
0: Đúng rồi.
1: Cứ thấm thoát một cái là cuối tuần, xong cuối tuần ngủ một chút xíu là coi như mình cảm giác là ngủ có chút xíu luôn á, tại vì cuối tuần là ai cũng vui, nhộn nhịp với gia đình, rồi có người thì không có gia đình thì đi chợ. Chị
0: Mà
1: Thư
0: đặc biệt
1: thấy
0: là
1: không?
0: cuối tuần vừa rồi là
1: Đó,
0: lễ nữa.
1: đó là coi như là qua nhanh quá luôn, khi thấm thoát cái là đầu tuần luôn. Thì đầu tuần cũng chuẩn bị lại cuối tuần, nhưng mà quý vị biết không? Cho dù là đầu tuần, cuối tuần hay giữa tuần thì Vinashop vẫn có sẽ có những buổi live và có những cái promotion và có những cái quà tặng cho quý vị khi gọi về live show rất là hấp dẫn luôn nha. Đừng quên bỏ lỡ số phone là 1-855-558-8000, cái này mới là quan trọng chị Thư
0: Đúng
1: ha.
0: rồi đó.
1: Tại vì khi mà quý vị gọi sai số phone, sai thời điểm, tức là quý vị mất đến những cái giá trị quà tặng kèm theo rất là uổng tiếc luôn. Ngày hôm nay quý vị hãy nhớ là live show của Vinashop sẽ diễn ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, đặc biệt là từ 3 tới 4 giờ chiều. 3 giờ tới 4 giờ chiều quý vị đừng quên cái khung giờ quan trọng đó nha. Và bây giờ thì ngày hôm nay quý vị biết không, khi gọi vào talk show thường thường mình sẽ có những lá thăm. Hôm nay là không cần thăm luôn mà mua sản phẩm được tặng quà cho quý vị.
0: Đúng rồi, quý vị chỉ cần gọi vào live show với số 1-855-558-8000. Quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một cái vỉ Fukuda 10 viên cho quý vị để quý vị dùng thử nha. Đây, một sản phẩm như thế này. Bữa giờ ở shop bán rất là nhiều về sản phẩm về Fukuda, em không hiểu là tại sao. Có thể là do bây giờ, thứ nhất là môi trường mình càng ngày càng biến đổi
1: Đúng
0: nè.
1: rồi.
0: Thứ hai nữa là trong quá trình mình ăn uống sinh hoạt đó, thì hoặc là mình làm việc trong một cái môi trường nào đó nó có hơi độc hại chẳng hạn, nó làm thay đổi cái kết cấu gen trong người của mình á, dẫn đến là họ sẽ phát triển nhiều và cái khối u nè, u lành có, u ác cũng có, nên là bây giờ hình như mọi người bắt đầu quan tâm đến sức khỏe
1: Đúng rồi
0: rồi, bắt
1: chị
0: đầu từ
1: Thư.
0: từ dùng Fucodan để hỗ trợ sức khỏe rồi ha.
1: Và quý vị biết không, mỗi lần mà nhân viên của Vinashop á, giống như em với chị Thư, tiếp khách mà mua Fukuda đó, quý vị biết không, chưa bao giờ là vui cả. Ví dụ như là mỗi khi lấy đơn hàng của khách là mình sẽ tất nhiên khách mua hàng là vui. Nhưng mà tại sao mua bán Fukuda cho khách mà đôi khi cái phần trăm lớn là chị em tụi mình không có vui, là
0: Đúng
1: tại vì
0: rồi.
1: khi mà tiếp xúc với khách bị bệnh đó quý vị, không ai vui hết đó. Tất
0: Đúng
1: nhiên
0: rồi.
1: sản phẩm mình phải bán ra rồi, nhưng mà cái nỗi buồn đi chung là cái sự đồng cảm đó quý vị. Đôi khi á, thật sự khi bỏ tiền ra mua thuốc bổ đúng không chị Thư, nhưng mình bỏ tiền ra mình mua một cái loại thuốc mà mình để mình điều trị cho một cái căn bệnh nặng của mình, đôi khi mình không biết mình sống được bao nhiêu ngày, cái đó có thật luôn. Có nhiều cô chú gọi đến tâm sự rất là tội nghiệp luôn, sống không được bao nhiêu ngày nữa nhưng mà vẫn muốn sống. Đôi khi cái đó rất là một cái nỗi
0: Và
1: buồn
0: nghị
1: của tụi
0: lực
1: mình luôn
0: có
1: á.
0: phải có nghị lực lắm mình mới có được cái những cái suy nghĩ như
1: Nhưng
0: vậy.
1: mà chị Thư biết không, nhưng mà hiện tại bây giờ cái phần lớn chính vì những cái điều đó quý vị, và hiện nay có thể tự tin luôn là Vinashop bán Fukuda chạy nhất. Tại sao Bích Vân nói như vậy? Cái lượng khách mà không bị bệnh mà trở lại giới thiệu nhau mà để cùng nhau mua để về hỗ trợ cho sản phẩm, cho sức khỏe của mình để mà ngăn ngừa bệnh thì mỗi ngày càng tăng. Cho nên có thể nói Fukuda hiện tại là bán chạy, chạy cũng như là dầu vàng vậy đó. Quý vị biết dầu vàng bên Vinashop bán chạy lắm, đông trùng hạ thảo nữa, nhưng hiện tại Fukuda là luôn luôn đi song song và đồng hành. Cho nên ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim hả chị ha,
0: 100 đi.
1: 100 Mỹ Kim trở lên, tụi em sẽ tặng cho quý vị một vỉ Fukuda 10 viên rất có giá trị nha. Tuy nói được là 10 viên nhưng mình uống tới 10 ngày và rất có giá trị, tăng cái sức khỏe, tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch cho mình, hỗ trợ cho mình đề phòng được những cái bệnh trong cơ thể của mình đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi, còn những quý vị nào mà mình mua chưa đủ 100 Mỹ Kim, quý vị cũng có thể là gọi vào live show, chúng ta cũng sẽ có quà. Và quà nó sẽ là phần quà khác cho quý vị, ví dụ như là một hộp treo lì, để em xem. Đây,
1: Đây chị Thư.
0: một hộp treo lì như thế này, có nghĩa là khi mà quý vị muốn dùng, những quý vị nào mà thích ăn rau câu sực sực, dai dai á, chúng ta có thể yên tâm sản phẩm này. Mình có thể dùng, trong đây nó sẽ có 10 gói cho quý vị, mỗi lần ăn, ăn một gói. Rồi thì mỗi ngày buổi sáng sớm dậy để mình có một cái tinh thần cho nó được fresh, tươi mát hơn đó, thì chúng ta nên sử dụng nha quý vị.
1: Ngon hả chị Thư ha. Nói về cách ăn thì mỗi quý vị có một cách ăn, nhưng mà Bích Vân thích ăn cái thạch này lắm. Khi bỏ trong tủ lạnh nha chị Thư, ăn rất là ngon luôn.
0: Đúng rồi.
1: Khi mà đi làm về nhà, Bích Vân sẽ xé ra xong rồi bóp lên và kéo lên, cái cảm giác kéo lên nó lạnh lạnh rất là ngon nha. Cái đó là một cái kể vui thôi, nhưng mà đôi khi mình bỏ được cái chén hay cái muỗng tùy à. Nhưng mà Bích Vân thấy ăn dễ lắm, nhưng mà đối với cô chú lớn tuổi nha, mình đừng có ăn mình hút lên như Bích Vân, tại vì đôi khi nó chạy tuột vô
0: Đúng rồi, nó
1: cái nó
0: nhanh
1: bị mắc
0: quá, nó
1: cổ.
0: trơn á.
1: Còn Bích Vân thì thích ăn như vậy, tại vì mỗi lần kéo lên cái nó đi theo cái vị hơi ngọt ngọt nè, rồi theo vị matcha, vị xoài nè, rồi tại mình có cảm giác nó lạnh lạnh á, ăn rất là ngon và rất là sảng khoái luôn. Và cái thạch này quý vị biết không, trị giá không có rẻ đâu nha, 29 Mỹ Kim cho một hộp có 10 stick mà thôi. Quý vị thấy, nhưng mà gì quý vị biết không? Quan trọng là an toàn. À, phần cao từ cái công ty mà Hàn Quốc rất là uy tín và nổi tiếng. Thứ hai nữa là ngày hôm nay tụi mình có promotion cho cái thạch này không chị Hoa? Chị có luôn.
0: Nếu quý vị đã yêu thích cái sản phẩm này rồi thì chúng ta có thể mua một hộp như thế này, 29 Mỹ Kim, mua một tặng một. Thì có cách dùng rất là nhiều, như nãy Bích Vân nói là quý vị có thể ăn trực tiếp. Còn nếu quý vị có hay uống sữa buổi sáng á, chúng ta có thể là lấy cái này nè, chúng ta xắt xắt xắt nhỏ ra, bỏ vô sữa, khuấy lên. Đó, rồi chúng ta hút giống như trà sữa.
1: Đúng không? Chị nói cái này em hay này nha, em thấy cái này nè. Nếu như quý vị nào ở nhà có nha, hoặc là chưa có, mua sản phẩm đi, được quà tặng về cắt thêm, bỏ trong cái Yuki Collagen, thêm một cái nước vô nữa,
0: đúng rồi đó.
1: Thì thôi quá là ngon luôn. Vừa thạch giảm cân vừa collagen thì thôi, một cái combo mà gọi là về nhan sắc đẹp luôn quý vị. Và ngày hôm nay có rất nhiều sản phẩm quý vị đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Đầu tiên tụi em sẽ giới thiệu đến quý vị là Yuki Collagen, coi như là còn một số lượng nữa thôi thì cũng đã out of stock luôn rồi. Nếu như quý vị không có mua bỏ lỡ ngày hôm nay thì có thể quý vị sẽ chờ đợi trong một vòng là mấy tháng nữa.
0: Đúng rồi.
1: Mà con số vài tháng mà chờ đợi về nhan sắc là thật sự là cũng quá là dài đó. Bích Vân nghĩ là ví dụ một cái sản phẩm là yêu thích đi, khi mà out of stock một tháng hai tháng chờ đợi cũng đã mệt mỏi rồi, còn đừng nói tới mà 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng. Ví dụ ngày hôm nay một hộp Yuki Collagen 145 Mỹ Kim cho 30 gói, công thức chuẩn đặc biệt luôn, có Fucodan bồi bổ cho cơ thể của mình, đặc biệt là vị không có ngọt lắm và đặc biệt là không có tanh. Không có tanh là dễ uống rồi. Quý vị biết không, một hộp 145 Mỹ Kim, chúng ta mua 4 hộp, chúng ta chỉ trả cho Vinashop có 250 Mỹ Kim mà thôi. Còn nếu quý vị mua ít hơn dùng thử vẫn có một cái good deal nha.
0: Dạ đúng rồi, nếu quý vị mua một hộp đi, tại vì mình chỉ có ở nhà mình có một mình xài, hoặc là mình ít giao lưu với bạn bè thì mình không biết chia sẻ với ai, thì chúng ta cũng có thể mua một hộp nha quý vị. Một hộp sẽ có giá 145 Mỹ Kim, chúng ta sẽ mua một tặng một và bonus thêm cho quý vị 5 gói Yuki nữa. Đó là cái điều đặc biệt nhất cho ngày hôm nay cho quý vị. Nên quý vị tranh thủ gọi lại show giùm em 1-855-5588-8000. Dạ rồi, và có một vị khách trên đường live ạ. Dạ, 9625, con chào cô.
2: Hello, Bích Vân hả?
0: Dạ, Bích Vân đang nghe đó cô.
1: Dạ, chào cô. Dạ.
2: Cô nói nè.
1: Dạ.
2: Cái gì đó? Cô nói là cô muốn mua cái cô Mai nè, chị Mai nè.
1: Dạ, chị Mai, dạ. Lâu rồi mới gặp chị khỏe không?
2: Chị gọi cho Vân nè. Dạ. Bây giờ chị nói là chị muốn mua cái yến chân, nhiều bữa em mua em bán cho chị đó Vân.
1: Dạ, yến
2: chị chân đó.
1: Dạ. Dạ chị Mai, rồi bây giờ em sẽ xem thử có order cũ của chị lấy yến gì thì em lấy y như yến đó cho chị. Nhưng mà chị còn nhớ
2: cái
1: là yến
2: special.
1: Cái yến special là cái loại yến 100g đúng không chị?
2: Mà để có một hộp một ấy nó bao nhiêu đó mà em bán lúc đó giá nhiêu đó Vân?
1: Dạ giá hiện tại là special 250g là 835 Mỹ Kim.
0: 250g hả?
1: 250g là 835 Mỹ Kim. Còn 100g á, thì là 345 chị. Dạ.
2: Chị mua cái loại lớn.
0: Rồi bữa chị Mai đang có mua cũng lâu lắm rồi nha. Bữa là chị Mai mua 700 mấy lận.
1: 700 mấy hả?
0: Dạ, là lúc đó là chị mua cái yến Indo.
1: Yến Indo, rồi bây giờ vẫn còn 720.
0: Yến Indo 720.
1: 720 thì ngày hôm nay mình có promotion cho chị Mai không chị ha?
0: Tạm thời chị gọi vào live show trước mắt đi, là chị đã trên 100 Mỹ Kim rồi thì tặng cho chị một cái vỉ Fucodan để cho chị dùng. Ngoài ra yến Indo hiện tại thì để em check lại promotion dành cho yến Indo, tại vì yến Indo bên em cũng không còn nhiều hàng á, nên là sợ promotion nó không có good cho chị. Chị có dùng thử yến Việt Nam chưa?
1: Dạ hiện giờ bên em có yến Indo và yến Việt Nam, nhưng mà chị Mai yên tâm, chị đã gọi lên talk show rồi, tất nhiên chị sẽ có những cái chương trình quà tặng ưu đãi, nhưng mà để bên em check thử với quản lý là xem hiện tại tặng cái gì rồi em sẽ gọi lại cho chị Mai nha. Cảm ơn chị Mai nhiều.
2: Nhớ chị không á?
1: Trời, nhớ chị Mai sao không nhớ được, lúc nào xuống shop hai chị em cũng nói chuyện hết. Cảm ơn chị Mai nhiều.
2: Em
1: sẽ gọi lại chị Mai. Cảm ơn chị Mai nhiều.
0: Dạ cảm ơn chị.
1: sao không nhớ chị được. Chị Mai xuất hiện là coi như lúc nào cũng đẹp quý vị. Coi như là tới sớm 11 giờ cũng đẹp mà 5 giờ chiều cũng đẹp, là em hay chọc chị Mai á. Tức là 5, 6 giờ chiều mà chị vẫn đẹp luôn.
0: Đẹp nguyên ngày.
1: Đẹp nguyên ngày rất là quan trọng về cái nhan sắc luôn á. Chị Mai rất là good luôn á. Em cũng nhiều khi mình thấy mình cũng không được như chị luôn. Tại vì nhiều khi 2 giờ chiều là tụi em không làm live show là mặt xòe xòa rồi.
0: Xả vai liền.
1: Xả vai liền, cứ như là lên live show mới nhập vai nha quý vị. Còn sau đó là tụi em xả vai liền. Nhưng mà chị Mai tới shop là 5 giờ, 6 giờ vẫn còn đẹp luôn á.
0: Dạ. Hình như có một vị khách nữa. Dạ. Chào cô Quỳnh ạ.
1: Dạ.
2: Chào hai cháu, chúc sức khỏe.
1: Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe.
2: Một ngày tốt lành, bình an. Nếu nhà tao gọi vào show được anh Thư
0: Cô dạ, dạ rồi, có gì con gọi cô.
1: Dạ, rồi đó, bây giờ là Vân gọi rồi Thư gọi.
2: Rồi. Đi làm chốc cho tao nói chuyện với Vân có gửi cái gì dầu vàng cho tao không đấy.
1: Dạ, dạ, dạ.
2: Thì tí bên anh Thư dỗi phone cô nha.
0: Dạ, dạ rồi cô. Dạ, dạ. Dạ, ngày mai để con gọi cô chưa.
2: Tao gõ đờ đồ trong gọi lấy tiền tốt.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Dạ rồi cô.
1: Con cảm ơn cô.
0: Dạ. Cảm ơn cô Quỳnh, chúc cô sức khỏe.
2: Chúc cháu sức khỏe. Thôi nói cô đi. Dạ,
0: dạ, bye bye cô.
1: Dạ. Đó, coi như là khách của mình mỗi lúc mỗi đông hả chị ha. Đúng, và khách cũ quan trọng quý vị biết không, khi mình bán hàng đó, khách cũ quay lại lần 2, lần 3, mà lần 5, lần 7, lần 10 thì chắc chắn là một cái đơn vị phải là uy tín, đúng không chị Thư ha. Đó cho nên là quý vị nào đang coi live show chưa bao giờ mua sản phẩm tại Vinashop, mình có thể mình mua những cái mặt hàng nhỏ nhỏ mình dùng, mình xem thử là nhân viên có hỗ trợ cho tư vấn về cái mặt hàng đó có hợp với mình hay không. Sau đó khi hợp rồi mình có thể mình tăng lên cái sản phẩm cao cấp hơn. Ví dụ là đầu tiên mình dùng thì mình có thể mình dùng xăm lát. Khi xăm lát hợp rồi mình có thể mình dùng qua xăm nước. Còn khi xăm nước hợp rồi, thích rồi, có thể mình dùng qua xăm nước linh chi rồi, hoặc là Fucoran chẳng hạn. Nhân viên tụi em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Dạ. Và do là thứ nhất là khi quý vị biết tới Vinashop là cũng biết được là thương hiệu Vinashop cũng đã tồn tại cũng hơn 10 năm rồi. Điều thứ hai nữa là khi làm việc ở Vinashop thì bạn sẽ được hướng dẫn nhiều về những cái promotion, về những cái sản phẩm, hoặc là cố gắng sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức về những cái sản phẩm mà mình bán chẳng hạn, thì giúp ích cho bản thân mình là điều trước mắt này. Thứ hai nữa là sẽ giúp cho những người xung quanh của mình và kể cả khách hàng của mình luôn. Nên những quý vị rất là thích quay lại Vinashop để mua, đó là do là cái có sự uy tín ở trong đó và có được nhiều cái kiến thức khi mà mình tới Vinashop mình mua hàng. Bởi vậy nên là đôi khi á, mình thiếu nhân sự á, mình đi kiếm người cũng là rất hơi khó.
1: Đúng
0: luôn
1: rồi.
0: Đó ha. Đó, nên là những quý vị nào đang có con em mà đang định muốn làm việc ở Vinashop thì cũng tranh thủ luôn giùm em nha. Dạ. Vinashop cũng đang tuyển người.
1: Đúng rồi. Làm việc ở Vinashop là một môi trường học hỏi rất là nhiều. Ví dụ mình đứng trên talk show, mình cũng nói về sản phẩm, mình nghiên cứu. Tại vì muốn nói chị em mình phải tìm hiểu.
0: Đúng rồi.
1: Và quý vị biết không, mình tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, mình sẽ có được những cái hiểu biết hơn để mình chọn sản phẩm cho bản thân mình, hoặc là chọn sản phẩm tặng cho người thân của mình. Thật sự mà nói, nếu như Bích Vân không vào Vinashop làm sẽ không biết được cái giá trị của dầu vàng tinh tế. Đôi khi mình nghe quảng cáo, cái tâm lý của mình sẽ nói là ai quảng cáo chả hay. Đúng không chị Thư? Ha? Trong khi bản thân Bích Vân là không thích dùng dầu. Tại vì nói tới dầu là ngán lắm. Đó, cho nên là vô Vinashop rồi thì quý vị làm việc như người trong nhà và có hỗ trợ lẫn nhau về nhiều kiến thức cơ bản lắm. Đặc biệt là vào Vinashop làm sẽ có một cái discount ưu đãi cho nhân viên nữa, cho nên là vừa làm việc vừa vui mà vừa mua được sản phẩm với giá ưu đãi nữa. Dạ, và bây giờ thì Yuki Collagen quý vị biết không, khi mình dùng vào mỗi ngày á, là khách hàng sẽ cho những cái phản hồi là ngủ rất là ngon. Cái này tụi em không có nói xạo đâu, khách hàng trực tiếp gọi lên Vinashop luôn.
0: Đúng rồi.
1: Vừa
0: đó.
1: Rồi chị còn nhớ những cái live show vừa rồi không, cô Phương đó.
0: Cô Trời Phương ơi. Kim.
1: Nhớ không?
0: Dạ có. Chị bữa đó chị không làm show nhưng mà ở nhà cũng hay mở show lại để coi thử mấy bạn làm show thế nào, rồi đôi khi khách hàng có feedback gì thì mình cũng tranh thủ mình học luôn. Đó thì hôm bữa đó cũng cô Phương cũng hay ghé chủ nhật lắm tới làm pick up hàng. Đó thì hôm đó thì cô cũng có khen trên show là Yuki Collagen rất là ngon đã. Thì những quý vị nào mà em nói thiệt là quý vị cứ thử ghé Vinashop, chúng ta có thể mua cái gì đó xong là có thể nói với mấy bạn cho một hai gói để mình dùng thử, để mình xem thử cái mùi vị, mình thử tại chỗ luôn cũng được, hoặc cầm về share với lại gia đình của mình để coi thử cái mùi vị thế nào, thì mình thấy thích thì mình quay lại mình mua. Thì đảm bảo với quý vị Nếu quý vị đã uống quen collagen rồi thì quý vị sẽ thấy Yuki Collagen này rất đậm đặc, tại vì tới 8.400mg collagen lận. Đó, nên là quý vị sẽ cảm thấy feel được cái cảm giác là nó rất là ngon, không có bị tanh gì hết. Tại vì như ở ngoài thị trường nó sẽ có collagen từ động vật có, thực vật có, rồi cái loại trên bờ có, loại dưới nước cũng có. Thì đối với Vinashop sẽ là loại là từ cá hồi, nên là quý vị sẽ thấy là cơ bản nó không bị tanh gì hết. Nên những ai khó chịu về cái mùi á, vẫn rất là thích cái sản phẩm này. Nên những quý vị hôm nay tranh thủ đi ạ, cứ gọi vào live show chúng ta mua hàng. Deal ngày hôm nay rất là tốt cho quý vị nha. Nếu quý vị mua một hộp như thế này, bà mì gói 145 Mỹ Kim, quý vị sẽ rinh về thêm một hộp nữa, và đồng thời bonus thêm cho quý vị 5 gói Yuki nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn đi, ví dụ như quý vị mua 3 hộp, 3 hộp sẽ có giá là 200 Mỹ Kim cho quý vị. Thì gọi vào live show đi nha quý vị. Dạ, phải rồi. Có live show chúng ta mới có được thêm quà. Thì quý vị sẽ được tặng ngay một set che nắng thêm nữa khi mua Yuki Collagen 3 hộp 200 đô, tặng thêm một miếng set che nắng nữa.
1: Có bao giờ quý vị đang xem live show mà mình đã trải qua nhiều hãng collagen rồi nhưng mà mình chưa dám trải nghiệm Yuki, bởi vì cái lý do là ở nhà mua nhiều rồi, uống không có được, uống không có ngon, rồi uống không thấy ngon gì hết, cho nên là lười uống quá, làm biếng uống quá quý vị. Thì Vinashop cũng sẽ đã nhận được những cái lời đó từ khách hàng rất là nhiều. Và đa phần quý vị biết không, có những khách gọi vào live show uống tới hộp thứ 20, 20 mấy, 30 mấy, 40 rồi, tức là rất là ngon, người ta mới uống đến tới mức độ đó.
0: Dạ rồi. Dạ, có một vị khách trên đường live Hello.
1: Dạ. Dạ 0747 đang gọi trên đường live
0: Dạ, mời vị khách 0747 gọi lại live show giùm em nha. Hình như tín hiệu nó bị drop nửa chừng. Dạ rồi, 0747 xin mời gọi giùm em nha. Dạ, rồi mình trong lúc mình chờ đợi khách gọi lại thì chắc mình nói lại thêm về collagen đi ha. Yuki Collagen cho quý vị, một hộp sẽ có 30 gói dùng cho cả tháng luôn đó quý vị. Ngày hôm nay chúng ta rinh về 2 hộp với thêm 5 gói nữa chỉ với giá 145 Mỹ Kim thôi. Và lưu ý với quý vị là số lượng còn rất là ít, hạn chế lắm. Nên những quý vị nào đang thấy Yuki Collagen mình gần hết rồi, tranh thủ gọi live show mua hàng. Chúng ta mua trên 100 như thế này rồi thì chúng ta sẽ được tặng kèm một vỉ Fukudan 10 viên cho quý vị nữa nha.
1: Dạ đúng rồi. Mà chị Thư thấy là cái Yuki á, chị mình làm show mình sẽ thấy nhiều khách hàng gọi lên rồi, ở nhà còn rồi vẫn mua nữa. Ví dụ cô Quỳnh Canada, chị Thư có nghĩ là cô ship đi Canada rất là tốn kém luôn, nhưng mà cô Quỳnh là một trong những khách hàng là thích, rất thích Yuki luôn đó quý vị ạ. Mỗi lần mà ship đi, quý vị nghe rồi, tiền ship rất cao nhưng cô vẫn mua.
0: Dạ rồi. Vị khách 0747 đã gọi lại hello.
3: Hello.
1: Dạ con chào cô.
0: Xin chào chú.
1: Chú
3: không nghe đâu.
0: Dạ đúng rồi chú, số 0747.
1: Dạ
3: à,
1: rồi.
3: Muốn mua cái thuốc thuốc và xuyến tiền liệt đó.
0: Dạ. Bizet Health. Dạ con có ạ.
3: Cái đó bây giờ bao nhiêu một
1: Bây giờ thì một promotion của tụi con đó là rất good deal trong hôm nay là 4 chai 100 đồng. Dạ.
3: Hả?
1: 4 một chai là 39 Mỹ Kim. Chú mua 4 chai thì chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi. Dạ, đây chú thấy không?
3: Rồi, tôi mua 4 chai có 100 đồng à.
0: Dạ, đúng rồi, hôm nay chú gọi vào live show con tặng thêm cho chú một vỉ Fukudan 10 viên nữa đó chú.
3: Dạ, phải 4 chai 100 không?
0: Dạ, đúng rồi. Dạ.
3: Rồi,
0: rồi vậy con ghi cho chú 4 chai ha, con tặng thêm cho chú một vỉ Fukudan nữa nha. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ,
1: rồi.
0: Con cảm ơn chú nhiều.
1: Con cảm ơn chú chốt đơn nha.
3: Dạ.
0: Dạ con cảm ơn chú. Dạ chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chú, con cảm ơn.
3: Rồi ok.
1: Khi tâm lý mà mình mua hàng nào á chị Thư, bất cứ ai cũng vậy quý vị, khi mình chốt đơn mình cũng vui nha. Đôi khi mua hàng tất nhiên phải gọi là cái từ vui là mua hàng phải tốn tiền, nhưng mà khi tốn tiền mà một cái sản phẩm mình thích thì ngược lại rất là vui đó. Cho nên là chị em của tụi em cũng vậy, xem nói trên live show vậy á, nhưng mà nhắm sản phẩm nào thích nha, là sau live show là chốt liền. Có những sản phẩm phải dành cho khách hàng luôn á, nhưng mà đâu có được cho đâu, tại vì để dành
0: khách hàng chứ.
1: Ưu tiên nhất là những cái order mà chỉ 5 order 6 order tụi em đâu có được lấy đâu, tại vì ưu tiên cho khách đó quý vị. Còn cái Yuki á, Bích Vân có khuyên thật sự nha, đợt này không còn bao nhiêu nữa hết, tụi em cũng out of stock luôn rồi. Nếu có thì phải chờ đợi một thời gian, cũng tầm khoảng không biết chính xác bao nhiêu, nhưng mà từ 2-3-4 tháng trở lên á mới có được cái sản phẩm lớn về, không chị Thương ha?
0: Chắc phải từ 6 nha quý vị. Tại vì từ Nhật qua lận mình còn phải kiểm định rất là kỹ cho rồi nên mới vô được.
1: Dạ 7173 đang gọi trên đường live ạ.
0: Dạ hello.
4: Hello.
0: Dạ, chào chú.
4: Muốn order cái gì thì nhiều á.
0: Dạ rồi, BC Health. Dạ, lấy 4 chai luôn chú ha. Dạ, con cảm ơn, con gửi chú thêm vị Fucodan nữa. Dạ.
4: Ok
0: rồi. Dạ, con cảm ơn chú.
1: Con cảm ơn chú rất là nhiều nha chú nha.
0: Dạ, chào chú.
1: Cảm ơn chú, hy vọng chú hợp với sản phẩm ủng hộ tụi con lâu dài nha. Cảm ơn chú.
0: Dạ. Chị nghĩ là hai chú vừa rồi là đã sử dụng BC Health nhiều rồi nên mới buồn lần lên 4 chai đó.
1: Nhưng mà chị Thư thấy là cái deal 104 chai á, đôi khi quý vị biết nó sẽ kết thúc trong vòng hôm nay, ngày mai, ngày mốt, đôi khi không còn quay trở lại nữa, đặc biệt là vì mất 39 Mỹ Kim cho một chai lần đó quý vị. Tranh thủ nha, cũng như Yuki. Rồi bây giờ Yuki một hộp là mua một tặng một, 145 Mỹ Kim, tặng thêm 5 gói. Còn nếu như quý vị mua 3 hộp
0: là 200 Mỹ Kim,
1: 200
0: rồi
1: Mỹ Kim.
0: Gọi live show tặng thêm một set che nắng nữa.
1: Good deal quá chị Thư ơi. Còn bây giờ em mua 4 hộp là 250 Mỹ Kim.
0: 250.
1: Rồi đó là Yuki Collagen mình tranh thủ. Bây giờ tụi em nói nhanh qua cái xăm lát nha quý vị. Xăm lát quý vị nào có đang chờ đợi một cái loại xăm lát good deal không? Xăm lát hồng xăm, một hộp 200g. Mình mua hộp thứ nhất chỉ giá 109 Mỹ Kim. Mình mua hộp thứ hai thì hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi cho hai hộp, tức là hai hộp 119 Mỹ Kim. Cho nên mình tranh thủ ngày hôm nay sau live show tụi em không áp dụng cái promotion này nha quý vị nha.
0: Dạ đúng rồi, rất là good deal, 400g xăm chỉ có giá 119 Mỹ Kim thôi. Và lưu ý với quý vị, đây là xăm Hàn Quốc 6 tuổi nha, nên rất là tốt cho cơ thể của quý vị. Những quý vị nào mà đang có muốn sử dụng xăm thì tranh thủ đợt này mình order luôn, tại vì expiry của sản phẩm này rất là xa, tới 2028 hơn lần đó quý vị. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu cứ tranh thủ mua một hộp như thế này là 200g xăm. Bonus cho quý vị thêm hộp nữa coi như thành 400, mà trong đó chúng ta chỉ có trả có 119 Mỹ Kim thôi, quá hời cho deal ngày hôm nay.
1: Quá hời luôn hả chị ha.
0: Chưa kể gọi live show chúng ta lại bonus thêm một vỉ Fucodan 10 viên nữa.
1: Quý vị nốt số phone của mình vào nha, 1855 558 8000 thưa quý vị. Và bây giờ chương trình cũng không còn thời gian nữa, cho phép Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Nhà quài Vinh Cũ rất biết trang for Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô được mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc cũng xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị có thể đặt những câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch qua cái email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là chương trình 690, là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Và hôm nay là thường thường tất cả những cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ và một số cơ quan lớn thì người ta sẽ nghỉ lễ cho ngày mai là ngày 250 năm kỷ niệm độc lập của nước Hoa Kỳ. Cho nên mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ nói về những cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan về những cái sự tranh chấp trên cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ với cái mặt luật di trú và nhập tịch trong cái thời gian vừa qua. Và một cái quyết định mới nhất mà mình có thì nó xảy ra vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026, đó là vào sáng ngày thứ Ba vừa qua. Thì đây là một cái quyết định mà ai cũng rất là mong chờ, để chờ cái kết quả của Tòa Tối cao Pháp viện xử nó như thế nào. Thì suốt cả cái vấn đề mà tranh chấp vừa qua, không có cái quyết định nào lớn hơn là cái quyết định này của đã xảy ra vào ngày 30 tháng 6 của năm 2026. Thì đây cái nó liên quan tới cái quyết định hình pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký để chấm dứt cho trẻ em có quốc tịch, nếu mà trẻ em sanh đẻ ở trong nước Hoa Kỳ mà bố mẹ cháu nó không phải là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái quyết định hình pháp để chấm dứt cái vấn đề quyền lợi quốc tịch Hoa Kỳ cho trẻ em. Thì thường thường người ta gọi là birthright citizenship. Cho nên khi đưa ra một cái quyết định hình pháp như vậy, đáng lẽ phải bắt đầu ngày 26 tây tháng 2 của năm 2026, thì đã có cái sự tranh chấp của tòa liên bang cho tới tòa khu vực và sau này lên tòa tối cao Pháp viện. Thì đây là cái kiện tụng với cái title là Barbara hoặc là Trump versus Barbara. Thì vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026 với con số phiếu là 6-3, nghĩa là 6 chăn án không cho phép tiến hành cái quyết định hình pháp này. Cho nên nói tóm lại, cái quyết định pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra để chấm dứt quốc tịch cho trẻ em thì không có giá trị dưới cái hiến pháp, và chính xác hơn không có giá trị dưới cái hiến xác của tu chế án 14. Tu chế án 14 cho phép rằng là trẻ em sanh đẻ trong nước Hoa Kỳ, cho dù bất cứ cái tình trạng di trú của bố mẹ cháu như thế nào thì cháu vẫn là công dân Hoa Kỳ. Đó. Thì nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn có trình bày tuần vừa rồi, là cái vấn đề mà cái quyền, cái power, cái quyền nó rất là nhiều trong cái Tòa Tối cao Pháp viện. Và chúng ta cũng biết trong cái Tòa Tối cao Pháp viện là chúng ta có 9 chánh án. Trong đó thì có 3 cái chánh án mà Tổng thống Donald Trump đã mình có thể nói là bổ nhiệm, rồi sau đó đã có được Quốc hội xác nhận được trở thành chánh án. Thì 3 chánh án mà được bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump, thì trong đó có Gorsuch, Neil Gorsuch, có Amy Barrett và cuối cùng là Brett Kavanaugh. Thì với con số mà 6-3 thì chúng ta bắt đầu thấy 3 chánh án rất là bảo thủ mà chống lại cái vấn đề mà muốn cho cái quyết định đó tiến hành. Thì đó là 3 chánh án gọi là really conservative, rất là bảo thủ. Thì trong đó là mình không có surprise là chánh án lâu nhất đó là ông Justice Clarence Thomas, rồi sau đó là Justice Samuel Alito, và cuối cùng là Justice Neil Gorsuch. Cho nên đây là ba chánh án muốn cái hiến, muốn cái quyết định pháp nó có giá trị. Còn sáu chánh án thì trong đó hai chánh án và bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump thì người ta lại quyết định khác, nói rằng là cái tu chính án 14 nó vẫn còn cái giá trị, cho nên cái quyết định hiến pháp nó không có đúng với cái tu chính án 14 của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Thì nó soi sánh với cái vấn đề mình nói tuần vừa rồi. Tuần vừa rồi chúng ta thấy ba cái quyết định của tòa tối cao pháp viện, thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Nhưng mà trong cái ba cái quyết định của tuần vừa rồi thì chúng ta lại thấy ba chánh án gọi là liberal rộng rãi. Thì người ta lại chống lại cái những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ngược lại sáu chánh án, mình có thể nói là ba cái chánh án mà bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump đều bầu hết theo cái chính sách mà ông ta đưa ra. Thì chúng ta sẽ đi vào ba cái quyết định pháp của tuần vừa lại thêm một lần nữa, tại vì trong đó một cái quyết định rất là lớn mà Tuấn nghĩ nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều, thì cái đó là Blanche versus Mook Choi Low. Đây mình phải đề cập cái vấn đề này, tại vì nó có thể nó ảnh hưởng quý vị đang cư ngụ ở trong nước Hoa Kỳ rất là nhiều. Khi nói về vấn đề thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta, thì đa số những cái thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta về quốc gia Việt Nam nó liên quan về vấn đề qua đây đúng theo luật pháp, cho như là tị nạn, cho như là đoàn tụ gia đình, hoặc là HO, hoặc là con lai. Nhưng mà sau đó chưa có quốc tịch phạm tội thì người ta bị trục xuất về Việt Nam và Việt Nam có nhận. Thì đây nó có thể nó ảnh hưởng thêm cho những cái tình trạng đó. Trong Blanche versus Mook Choi Low thì đây là cái quyết định mà đây là cái chính sách mà Bộ Nội an đưa ra để đối phó những người nào bị cáo tội nhưng mà chưa kết án nha, mới bị cáo tội thôi. Và người ta ra khỏi nước Mỹ để thăm viếng thân nhân hoặc là đi phép. Rồi khi người ta trở lại thì người ta trở lại không phải là phương cách là tiếp tục thường trú nhân nữa, mà tạm thời giữ lại cái thường trú nhân, bắt buộc người ta phải đi trình diện với cơ quan của Bộ Nội an cho tới khi nào có cái kết quả của cái hình sự của người ta. Đây, ông Lâu cũng là một người Trung Quốc có thường trú nhân, nhưng mà ông ta bị cáo tội về vấn đề gian lận, rồi ông ta ra khỏi nước Mỹ để về thăm thân nhân. Khi trở lại, Bộ Nội an không cho ông ta tiếp tục cái thường trú nhân, giữ lại cái thẻ xanh, bắt ông ta đi trình diện. Khi ông ta thú nhận tội thì cơ quan của Bộ Nội an giữ ông ta liền và tiến hành thủ tục trục xuất liền. Cho nên thường thường khi chúng ta nói về cái vấn đề thủ tục trục xuất giam giữ người ta, nó đòi hỏi cái quyết định của cái kết án, cái conviction, cái án tích, rồi sau đó mới tiến hành. Đây không phải, đây nếu người ta bị cáo tội, người ta ra khỏi nước Mỹ, khi trở lại người ta có thể bị giữ cái thường trú nhân rồi bắt đi trình diện với cơ quan của Bộ Nội an cho tới khi nào cái quyết định của cái tòa án hình sự của người ta nó có kết quả, thì lúc đó là một là trả lại thẻ xanh, hai là có thể đưa vào thủ tục trục xuất. Cho nên lần đầu tiên chúng ta thấy là nếu mà quý vị chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh thôi, mà quý vị bị cáo tội, bị bắt, quý vị tránh cái vấn đề ra khỏi nước Mỹ. Tại vì khi quý vị trở lại nước Hoa Kỳ thì coi chừng quý vị sẽ bị giữ cái thẻ xanh, rồi bắt đi trình diện, rồi chờ chừng nào cái kết quả của tòa hình sự, thì lúc đó có thể tiến hành cái thủ tục trục xuất hoặc là trả lại cái thẻ xanh cho quý vị. Cho nên nó là một cái quyết định rất là lớn, cho dù quý vị chưa có cái án tích, mới bị cáo tội mà thôi. Và cái thứ nhì là Mullen versus Otolado. Đây nó liên quan về cái chính sách và tị nạn chính trị. Thì quý vị cũng biết là về cái thời điểm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì nó có cái chính sách gọi là Remain in Mexico. Nghĩa là nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, người ta muốn xin tị nạn chính trị thì người ta phải ra khỏi nước Mỹ, nghĩa là qua Mexico. Thì cái chính sách đó đã có cái sự tranh chấp rồi. Và sau đó nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden thì người ta cũng sử dụng cái chính sách này luôn, cũng có cái sự tranh chấp. Rồi bây giờ cái tranh chấp này nó lên tòa, tới tòa tối cao pháp viện, thì tòa tối cao pháp viện cho phép rằng khi người ta đi chui vào đây, người ta không có quyền xin tị nạn chính trị. Muốn gì người ta phải ra khỏi nước Mỹ. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn cho một số người Việt của chúng ta đi chui vào đây và xin tị nạn chính trị. Coi chừng những cái hồ sơ đó sẽ bị từ chối hết. Căn cứ vào cái quyết định của tòa tối cao pháp viện nói rằng là cái quyền tị nạn chính trị nó không có cho người ta khi người ta đi chui vào đây. Cho nên kết quả là gì? Là không có hồ sơ tị nạn chính trị, không phỏng vấn, thì người ta sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Hoa Kỳ. Và đừng có quên, nó còn một số luật của tiểu bang, một số luật đòi hỏi người ta có thể bị giữ mà không có được tiền bond khi người ta đi chui vào đây. Cho nên nó cũng là một cái quyết định ảnh hưởng rất là lớn. Và một cái quyết định cuối cùng mà chúng ta thấy tuần vừa rồi thì nó là Mullen versus Doe. Đây thì mình dự trù nó sẽ chấm dứt và sẽ cho phép ban điều hành của Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình gọi là TPS, là Temporary Protected Status. Thì quý vị cũng biết là dưới cái luật, cái Executive Branch là cái ban điều hành dưới Tổng thống có quyền đưa ra những cái chương trình cho những cái hoàn cảnh gì đặc biệt, giống như là những cơn bão, cơn lụt, hoặc là động đất, hoặc là chiến tranh, để tạm thời cho người ta ở đây trong cái thời gian quốc gia người ta bị cái hoàn cảnh đó, rồi cho phép người ta có quyền được đi làm. Đó, thì cái quyền đó nó ban cho cái ban điều hành của Tổng thống. Thì đây, cái quyết định này nó liên quan tới cái vấn đề là Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình đó hay không. Thì cái câu trả lời rất là rõ ràng là có quyền. Cho nên đây, ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đã thông báo người ta sẽ chấm dứt cái chương trình TPS cho hai quốc gia, đó là Syria và Haiti. Và người ta đã thông báo chấm dứt TPS cho một số quốc gia khác, giống như là Venezuela, Honduras. Thì đây là cái sự tranh chấp để xem cái quyết định đó nó có giá trị như cái hiến pháp hay không. Thì tuần vừa rồi chúng ta cũng thấy là tòa tối cao Pháp viện cho phép ban điều hành nếu mà thành lập chương trình thì có quyền chấm dứt cái chương trình. Cho nên cái quyết định của Mullen vs. Doe để chấm dứt cái chương trình TPS để tạm thời bảo vệ người ta, cho người ta có quyền được đi làm, nó ảnh hưởng rất là nhiều người ở trong nước Hoa Kỳ trong cái tình trạng gọi là TPS. Và tuần vừa rồi Tuấn có nói cái con số người mà hiện tại trong quốc gia Hoa Kỳ mà đang trong cái tình trạng gọi là TPS là đi tới gần tới 1.3 triệu người lận. Trong đó cái quốc gia Venezuela mà mới bị động đất tuần vừa rồi là có khoảng hơn 600.000 người. Sau đó thì có Ukraine, hơn 100.000 người đang tạm thời ở đây. Nhưng mà Tổng thống đã thông báo chấm dứt của những cái chương trình giống như Venezuela, Honduras, Haiti, Syria, một số quốc gia khác. Còn một số quốc gia vẫn tiếp tục TPS, đó là Ukraine và El Salvador. Cho nên cả bốn cái quyết định của tòa tối cao Pháp viện mà nó xảy ra trong vòng 10 ngày thì bốn cái quyết định nó đều là rất là lớn trong cái nhịp kỷ niệm của 250 năm của nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là những cái gì mà chính sách về thi hành cái mặt luật di trú thì đa số tòa tối cao Pháp viện ủng hộ nước Hoa Kỳ, nhưng mà nó chỉ tới cái mức độ nào thôi. Khi tới mức độ mà nó trái với cái hiến pháp, especially nó trái với cái tu chân án của cái hiến pháp, thì thường thường tòa tối cao Pháp viện không có ủng hộ, giống như là cái quyết định của Barbara versus Trump hoặc là Trump versus Barbara. Cho nên chúng ta đã bắt đầu thấy một số báo chí cho biết rằng là ban điều hành Tổng thống Donald Trump cho biết là cái quyết định đó thì có thể người ta không làm gì được hơn của cái vấn đề mà sanh đẻ mà có quốc tịch đây, mà cho dù bố mẹ không phải là thường trú nhân hoặc là quốc tịch. Nhưng mà ngược lại, người ta thông báo bây giờ khi mà cứu xét về những cái hồ sơ du lịch hoặc là tạm thời qua đây thì người ta rất là quan tâm tới những cái người mà có cái vấn đề gọi là mang thai, chỉ có tạm thời qua này, tại người ta rất là lo lắng là chỉ qua đây một đứt để đẻ rồi sau đó về lại quốc gia để lấy quốc tịch Hoa Kỳ thôi. Cho nên mình sẽ thấy nhiều cái tin tức liên quan về cái vấn đề đó nữa trong cái thời gian ngắn ngủi. Dĩ nhiên khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và một tin tức nữa thì chúng ta phải cần nói, nhưng mà trước khi nói thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, diện F2 của tháng 7 năm 2026, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. diệt F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ

0: hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018, diệt F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012, diệt F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, tiếp tục bản tin cho cái vấn đề chương trình luật di trú và nhập tịch, thì cách đây vài ngày, Tổng thống Donald Trump cũng appoint hoặc là bổ nhiệm một người cựu cảnh sát tiểu bang của tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Thì nói đơn giản là như thế này, suốt cả 7 năm vừa qua chúng ta chưa có cái người bộ trưởng hoặc là xin lỗi trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú, chúng ta chỉ có gọi là acting thôi, là tạm thời thôi, nhưng mà chưa có một người nào chính thức là nghĩa là được bổ nhiệm rồi sau đó được xác nhận qua quốc hội, xin qua thượng nghị viện. Thì bây giờ cách đây vài bữa, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Lance Schroeder là một người cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Và cái bổ nhiệm này cần cái sự xác nhận của bên thượng nghị viện để chính thức trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Đây, cái tin tức này nó quan trọng tại vì mình thấy khi người ta bổ nhiệm một người cựu cảnh sát của tiểu bang chứ không phải là một người veteran hoặc là cựu nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là cơ quan của Bộ Nội an. Đây, người ta lựa chọn một người cựu cảnh sát của tiểu bang Oklahoma có thể liên quan tới cái quan hệ với ông Bộ trưởng Bộ Nội an, đó là ông Lance McMulvin. Nhưng mà ngược lại, cái position với cái kinh nghiệm của ông ta là cựu cảnh sát của tiểu bang, thì mình thấy rõ ràng cái chiều hướng mà cái cơ quan thi hành mặt luật di trú muốn đi để tăng cường cái sự gọi là trục xuất, với cái trục xuất chính sách hàng loạt của người, thì mình thấy rất là rõ ràng. Và đây, cái sự lựa chọn đó nó đưa tới cái vấn đề là người ta nếu mà muốn thi hành cái vấn đề trục xuất trong nước Hoa Kỳ thì nó cần cái sự giúp đỡ của cảnh sát tiểu bang, cảnh sát liên bang, cảnh sát của tất cả những cơ quan, tất cả những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật pháp cần cái sự giúp đỡ để tăng cường cái vấn đề gọi là trục xuất nữa. Cho nên chúng ta thấy cái bổ nhiệm này thì nó rất là đưa tới cái chính sách là người ta muốn sử dụng cái chương trình 287G. Và cách đây vài tuần thì Tuấn có nói về cái vấn đề chương trình 287G. Thì hiện tại bây giờ có hơn 1,070 cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù đó là cơ quan của liên bang hoặc là cơ quan của tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, đã có cái sự hiệp ước với Bộ Nội an để tham dự vào cái chương trình 287G. Thì đây là những cái cơ quan này khi được tham dự và ký hợp đồng thì người ta trở thành giống như là cảnh sát tiến hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như ICE thôi. Thì hơn 1,070 cái hợp đồng, nghĩa là hơn 1,070 cái cơ quan. Rồi cái con số người mà ảnh hưởng dưới 1,070 cái cơ quan này nó đi tới gần 77 triệu người lực, và nó khoảng 32% của cái con số người ở trong nước Hoa Kỳ. Và trở lại một chi tiết nữa là trong cái chương trình 287G nó có 3 cái tình trạng hoặc là 3 cái chương trình. Chương trình đầu tiên là nhân viên của cảnh sát hoặc nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật trở thành cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa những cái truy nã để đi bắt người ta. Cái tình trạng thứ nhì là nếu mà cơ quan thi hành mặt luật ở dưới cảnh sát hoặc là dưới trại tù thì người ta có quyền giữ để trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa người đó đi qua tù di trú. Và cái thứ ba là một cái vấn đề mà rất là quan tâm tới, là cái vấn đề là bất cứ cảnh sát nào mà đang có trách nhiệm về giao thông hoặc là đi làm những cái báo cáo khi chuyện gì xảy ra thì người ta có thể trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên cái tình trạng thứ ba gọi là cái vấn đề mà task force model là một cái tình trạng mà người nào cũng quan tâm tới hết, là như thế này: nếu mà quý vị ở những cái khu vực mà cảnh sát đã tham dự vào cái chương trình 287G mà người ta thấy quý vị chạy xe mà có thể

Nghi ngờ quý vị là ở đây bất hợp pháp thì người ta có quyền tạm hỏi quý vị, tạm giữ quý vị, hỏi quý vị và coi cái tình trạng ghi chú của quý vị. Cho nên đây là một cái vấn đề mà mình rất là lo sợ khi mà cái khu vực mình ở mà tham dự vào cái chương trình 287G. Đa số những cái thành phố nhỏ trong tiểu bang Florida, trong tiểu bang Texas thì nhân viên đó tham dự vào cái chương trình 287G, và nếu mà quý vị đi ngoài đường thì quý vị nên có thêm giấy tờ để trình bày cái tình trạng ghi chú của quý vị. Và đây quý vị cũng thấy là tại sao mà những cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù đó là tiểu bang hoặc là của quận hoặc là thành phố, tham dự những cái chương trình này vì lý do tại sao? Tại vì cái con số tiền của liên bang đưa ra nó rất là nhiều, và nó có cái sự huấn luyện thêm của liên bang, và nhiều khi nó có thêm những cái thiết bị của liên bang đưa để dùng cụ về cái vấn đề thi hành mặt luật nữa. Thì đây quý vị cũng thấy là tiểu bang Florida gần tới 150 triệu tiền để ủng hộ cho cái chương trình 287G. Rồi Texas cũng khoảng 13 cho tới 14 triệu. Nhưng mà thêm là mỗi người nào bị giữ hoặc là bị giam liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì nó có thêm một số tiền đó cho cái cơ sở đó nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy là những cái vấn đề mà thi hành mặt luật di trú nó không nhất thiết là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như tù ICE nữa, mà nó có thể là cảnh sát thành phố, cảnh sát địa phương khi những cái cơ sở cảnh sát đã tham dự vào cái chương trình 287G. Đó là vài cái tin tức để Tuấn gửi cho quý vị cho cái chương trình chiều ngày hôm nay, hoặc là cho chương trình 690 và thầu sẵn vào ngày 3 tây tháng 7 của năm 2026 vào cái dịp kỷ niệm 250 năm của ngày độc lập của nước Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại phần 2 với một số câu hỏi mà một số thắc mắc quý vị đã email cho Tuấn và cùng với cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Bò, riêu, bò, riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Hằng sale chợ Trắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Trắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, đây là chương trình 690. Nó là một cái chương trình tuần thâu vào trưa ngày thứ 6, ngày mùng 3 tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày mùng 6 tháng 7 của năm 2026. Đầu chương trình thì Tuấn bỏ nhiều thì Tuấn nói về cái 4 cái quyết định rất là lớn với Tòa Tối cao Pháp Việt. Và đây là những cái kiện tụng nó xảy ra bắt đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 với cái chính sách gọi là Remain Mexico, cho tới những cái quyết định pháp mà mới ký năm 2025 khi vào cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Khi mà chúng ta thấy cái sự thay đổi cái mặt luật nó rất là khó khăn, especially muốn thay đổi cái mặt luật liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, nó rất là khó khăn trên quốc hội. Tại vì trên quốc hội thì quý vị cũng biết là cái bầu cử của bên Hạ viện thì nó cứ 2 năm, cho nên có thể là bên đảng Republican sẽ thắng, hoặc là có thể bên đảng Democratic có thể thắng, cho nên nó thay đổi thường xuyên cái 2 năm. Rồi quý vị cũng thấy bên Thượng nghị viện thì cho dù cái bầu cử nó cứ khoảng 6 năm, nhưng mà ngược lại trong cái vấn đề Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục thưa quý vị, cho bên Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục gọi là vấn đề người ta cứ tiếp tục tranh luận cho tới khi nào filibuster. Cho nên nếu mà muốn chấm dứt cái sự tranh luận đó, muốn chấm dứt cái filibuster, thì nó đòi hỏi cái sự con số mà Thượng nghị viện phải bầu là 2/3 của bên Thượng nghị viện luôn, nghĩa là trong 100 người thượng nghị sĩ thì có hơn khoảng 60 mấy người phải đồng ý chấm dứt. Cho nên nó rất là khó, tại vì cái con số mà đảng này control bên Thượng nghị viện thì nó chỉ có khoảng 50 mấy cho tới 40 mấy thôi. Cho nên trong cái vấn đề mà thay đổi cái mặt luật liên quan về cái mặt luật di trú trên quốc hội thì bây giờ nó là gọi trong cái tình trạng gọi là deadlock, là không có thể xảy ra cái gì nhiều hết. Và chúng ta đã thấy cái này từ cái thời điểm của cựu thượng nghị sĩ John McCain từ năm 1995 cho tới thời điểm này, tới năm 2005 cho tới thời điểm này luôn, nó gần 30 năm rồi, rất là khó để thay đổi cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch trên quốc hội đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì thì bây giờ với cái kinh nghiệm như vậy trong cái nhiệm kỳ đầu tiên thì ban điều hành của Tổng thống Donald Trump, người ta làm gì? Người ta push, người ta thay đổi cái chính sách mà cái quyền cho phép người ta dưới cái vấn đề gọi là executive branch, là ban điều hành, có quyền thi hành cái gì người ta có thể cảm thấy là quan trọng trên cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì người ta push những cái gì, người ta push giống như là chấm dứt, đưa ra cái quyết định pháp để chứng nhận quốc tịch cho trẻ em, thì ngược lại bên tòa tối cao Pháp Viện không cho phép. Người ta push những cái tình trạng giống như là chấm dứt cái chương trình TPS để không cho người ta vào, chấm dứt cái vấn đề xin tị nạn chính trị nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, mà bắt người ta phải xin tị nạn chính trị ở ngoài nước Mỹ. Cho nên đây người ta có thể thay đổi cái chính sách di trú mà không cần thay đổi cái mặt luật di trú. Tại vì người ta biết quốc hội khó mà thay đổi, thì người ta thay đổi cái chính sách trên mặt luật di trú với cái sự giúp đỡ hoặc là ủng hộ bên tòa tối cao Pháp Viện. Tại vì trở lại với tòa tối cao Pháp Viện, hiện tại bây giờ chúng ta thấy là có 9 chánh án, 6 chánh án đó rơi vào cái tình trạng gọi là conservative, nghĩa là bảo thủ. Rồi 3 chánh án liberal là rộng rãi. Thì chúng ta thấy 4 cái quyết định của cái tòa tối cao Pháp Viện mà xảy ra trong vòng 2 tuần vừa qua, 3 cái là đều là cái sự ủng hộ 6-3 của những cái người chánh án gọi là bảo thủ. Và ngược lại, một cái quyết định duy nhất mà cái này nó đi tới cái thay đổi về cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ qua một cái quyết định hiến pháp thôi. Tại vì đây, cái này nó rất là quan trọng. Thường thường chúng ta muốn thay đổi cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ hoặc là cái tu chính án của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ thì nó đòi hỏi cái con số phiếu của 2/3 của 50 tiểu bang, 50 tiểu bang thay đổi. Nhưng mà đây với cái sự quyết định hành pháp của Tổng thống đưa ra, người ta muốn thay đổi cái khúc đoạn của cái hiến pháp, thì Tòa Tối cao Pháp Việt không cho phép. Đó. Cho nên cái distinction nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy là bên ban điều hành của Tổng thống Donald Trump với cái những cái sự lãnh đạo biết rằng là bên Tòa Tối cao Pháp Việt thì người ta có cái sự ủng hộ về cái vấn đề thay đổi cái mặt luật hoặc là siết lại cái mặt luật di trú. Đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đi qua một cái dự luật trên quốc hội thì người ta không có đủ cái phiếu để thông qua được, cho nên người ta bắt đầu thay đổi cái chính sách. Và những cái tranh chấp của tòa liên bang, của những cái chính sách mà chúng ta thấy mà sau này nó tới tòa tối cao, chúng ta chỉ thấy 4 cái thôi, bây giờ nó còn rất là nhiều. Giả sử chúng ta nghe về cái vấn đề lệ phí của H1B 100.000 đồng nè, rồi chúng ta nghe những cái người nào mà đi vào đây không có cái sự kiểm tra, bị bắt, bị giữ, không được bon, thì từ từ nó sẽ lên tới cái sự kháng cáo của Tòa Tối cao Pháp Viện. Và chúng ta sẽ thấy những cái luật của tiểu bang mà muốn thi hành cái mặt luật di trú mà trước đây chỉ dành riêng cho liên bang thôi, thì cái sự tranh chấp đó nó sẽ lên tới cái Tòa Tối cao Pháp Viện. Và Tuấn nghĩ cái ban điều hành tin tưởng rằng là những cái chính sách này người ta đang thi hành ở dưới, cho dù có cái sự cản trở của tòa liên bang hoặc là tòa khu vực, nhưng mà cuối cùng khi lên tới Tòa Tối cao Pháp Viện với cái sự 6 người chánh án bảo thủ, thì người ta có cái cơ hội để thông qua những cái chính sách, cho dù ở dưới tòa hoặc là tòa khu vực nó không cho thi hành. Cho nên từ từ chúng ta sẽ thấy thêm một số quyết định mà nó sẽ đi tới cái vấn đề gọi là xử của Tòa Tối cao Pháp Viện. Mà khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhật tịch với luật sư Huỳnh Đại Tuấn. Và bây giờ Tuấn có một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, và bây giờ Tuấn nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi này.
3: Thưa luật sư Tuấn, cho em hỏi, em bảo lãnh gia đình anh trai em ngày ưu tiên tháng 8 năm 2010, ngày chấp thuận là tháng 10 2014. Bây giờ hai vợ chồng không hòa thuận và muốn ly dị. Luật sư cho em hỏi nếu ly dị bây giờ có trễ không? Câu hỏi thứ hai, nếu ly dị xong thì anh của em có mang được người phụ nữ khác đi cùng lúc có được hay không? Em xin chân thành cảm ơn.
2: Ok, đây là hồ sơ anh chị em nha. Đây là hồ sơ anh chị em bảo lãnh cho người em trai hoặc là anh trai. Anh trai đang kết hôn rồi bây giờ muốn ly dị, kết hôn với người khác, có quyền hết, có quyền ly dị. Thì khi ly dị không còn cái quan hệ vợ chồng nữa thì cái người vợ không còn cơ hội ăn theo nữa. Và nếu mà anh ta kết hôn với cái người bạn gái khác thì cái người bạn gái là người vợ có quyền được ăn theo cho tới khi nào anh ta nhập vào nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà đó là trên cái mặt luật, nhưng mà thực tế là như thế này. Khi người ta ly dị thì nó không có vấn đề, nhưng mà khi người ta tái kết hôn, mà cái tái kết hôn nó càng gần với tới ngày phỏng vấn, mà nếu mà không có con thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc tin được là đây là cái mối quan hệ là sự thật. Cho nên phải rất là cẩn thận, make sure là mình biết rằng là mình có quyền ly dị và mình có quyền tái lập lại gia đình. Nhưng mà make sure khi mình tái lập gia đình để mình bổ sung cái người vợ mới vào cái hồ sơ của mình, là mình có đầy đủ chứng từ cho cái lãnh sự quán nó thấy đây là vợ chồng thật. Giả sử những cái thời gian quen biết nhau, từ những cái tiệc tùng cưới cho tới những cái tài sản gì chung. Đó, chứ nếu mà không thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc nó tin được, thì nó cần xác minh, điều tra. Và nếu mà điều tra xác minh mà nó cảm thấy đây là cái sự gian lận, thì coi chừng nó cấm vào nước Hoa Kỳ với thêm một cái tội là buôn bán người vào nước Hoa Kỳ bất hợp pháp nữa. Cho nên cẩn thận một tí thôi, nhưng mà trên mặt luật đều có quyền hết. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời câu hỏi thứ nhì ạ.
3: Thưa luật sư, tôi là diện F4, được người anh hiện ở Cali bảo lãnh hồ sơ nộp vào tháng 4 năm 2010 cho đến nay. Bảo lãnh gồm 3 người, tôi, vợ và con. Con sinh ngày 5 tháng 3 năm 1993. Khi sinh ra, không may cháu bị bẩm sinh, tức là bị bại não. Cháu sống đời sống thực vật, không biết nói, không biết ba mẹ. Mọi sự đều nhờ ba mẹ làm giúp. Sống không thể thiếu ba mẹ được vì bao nhiêu năm có sự chăm sóc của ba mẹ. Thưa luật sư, tôi vẫn biết luật di trú của Mỹ, con trên 21 tuổi là không được đi cùng với ba mẹ. Không biết luật sư là người hiểu rõ luật di trú có cách nào giúp cho cháu có được tên trong danh sách phỏng vấn và được đi cùng ba mẹ. Tôi nghe nói bên Mỹ có luật nhân đạo. Tôi thỉnh cầu luật sư mong giúp đỡ và tư vấn cho tôi. Xin chân thành cảm ơn.
2: Ok, khi mình thấy một cái câu hỏi như thế này thì mình muốn nhắc nhở quý vị là không phải là bất cứ cái hoàn cảnh nào người ta có quyền sử dụng cái nhân đạo đâu. Đó. À, cho nên để mình nhắc nhở cái vấn đề này nữa. Nghĩa là khi mà đứa trẻ em nó trên 21 tuổi rồi người ta áp dụng cái luật bảo vệ trẻ em CISPA mà cháu nó vẫn trên 21 tuổi thì cháu nó không được ăn theo là không được ăn theo. Nó không có cái sự nhân đạo để cho cháu nó ăn theo. Nó không có. À, cho nên ngược lại, mình nói cái này thực tế một tí là thời điểm này thì cái chính sách của nước Hoa Kỳ người ta rất là quan tâm về cái quy định gánh nặng xã hội. Cho nên giả sử đi, nếu mà cháu nó chỉ có 10 tuổi mà cái hoàn cảnh như thế này mà có quyền được ăn theo, coi chừng nó vẫn từ chối tại nó sợ cháu nó rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội và coi chừng nó từ chối không cho vào luôn. Cho nên mình biết là trong thời gian ngắn ngủi kế tiếp thì mình sẽ có cái đề xuất liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái chính sách người ta sẽ push thêm nữa để control cái con số người vào nước Hoa Kỳ, hoặc là make sure cái người ta vào tương lai người ta không có lãnh được vào cái vấn đề trợ cấp. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, giống như Tuấn nói, là đầu tiên nó không có cái sự nhân đạo cho cái tình trạng này đâu. Cái thứ nhì mà cho dù cái hoàn cảnh này phần trăm rất là cao, người ta cũng không có muốn cháu nó vào tại vì lo sợ về cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội. Cho nên I'm sorry, thường thường những cái hồ sơ này chỉ có bố mẹ được định cư thôi. Cho dù bố mẹ bảo lãnh cho cháu phần trăm cao, sau này với cái chính sách thời điểm này người ta vẫn từ chối tại vì lo sợ cháu nó sẽ rơi vào cái gánh nặng xã hội. Rất là cảm ơn. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, rồi sau đó chúng ta tiếp tục một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin.
4: Chính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Viện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Viện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Viện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và tiếp tục câu hỏi, quý vị nếu mà có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Và bây giờ xin mời Kim tiếp tục đọc một số câu hỏi đi ạ.
3: Kính gửi luật sư, mẹ quốc tịch Mỹ nộp I-130 vào tháng 12 ngày 8 năm 2015, bảo lãnh con trai lúc đó và có gia đình và có một con sinh ra vào ngày tháng 1, ngày 3 năm 2006. Tháng 4 ngày 15 2023 nộp bổ sung quyết định ly dị và một khai sinh của đứa con thứ hai sinh vào tháng 7 ngày 19 2011. Cách đây 4 tháng tôi có gửi email cho USCIS hỏi về hồ sơ của tôi. Họ trả lời như sau: hồ sơ của bạn theo ghi nhận của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS hiện đang chờ được xét duyệt. USCIS đang tiến hành xem xét thêm đối với hồ sơ của bạn. Chúng tôi không thể cung cấp thời gian hoàn tất cho quá trình xem xét bổ sung này. Tuy nhiên, sau khi xem xét bổ sung hoàn tất, USCIS sẽ đưa ra quyết định xử lý hồ sơ của bạn. Kính thưa luật sư, tôi xin có vài câu hỏi. Thứ nhất, vậy tình trạng hồ sơ của tôi như thế nào? Và dự kiến chừng nào tôi sẽ nhận được thư chấp thuận của USCIS? Thứ hai, đứa cháu nội lớn khi nào cần làm đơn xin được bảo vệ tuổi? Ngoài ra thì con trai tôi cũng có hồ sơ do em gái quốc tịch Mỹ bảo lãnh vào tháng 4 ngày 30 năm 2010 và nhận được thư chấp thuận vào tháng 8 ngày 25 2014. Ngày tháng 4 ngày 17 2023 cũng nộp bổ sung quyết định ly dị và khai sinh của đứa con thứ hai. Vậy theo luật sư thì hồ sơ có khả năng sắp được USCIS chuyển qua trung tâm visa hay chưa, và có cần làm đơn xin khóa tuổi cho đứa cháu lớn? Xin cảm ơn luật sư.
2: Câu hỏi này nó rất là nhiều chi tiết ha. Cho nên bây giờ mình break down, mình tách cái một số câu hỏi này ra để cho nó dễ hiểu nha. Cho nên cho Tuấn trả lời cái phần này trước nha, là cái người con ở bên cái người con trai ở bên Việt Nam có hai bộ hồ sơ bảo lãnh, một bộ hồ sơ của bố mẹ rồi một bộ của hồ sơ chị em. Ok, đây là cái lý do tại sao khi Tuấn nói là quý vị làm hồ sơ nên sơ cua. Tại nhiều khi quý vị không biết cái hoàn cảnh gì có thể thay đổi hoặc là cái hoàn cảnh gì xảy ra. Cho nên trước nhất đó là mình nói về cái hồ sơ anh chị em đi. Anh chị em nó không có phân biệt là còn hôn thú hay là không còn hôn thú. Nếu mà không còn hôn thú thì cha con được đi thôi, còn nếu mà còn hôn thú thì vợ con được đi. Cho nên trước mắt đó là cái hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên là ngày 30 tây tháng 4 của năm 2010, và sở di trú đã chấp thuận rồi nha. Sở di trú đã chấp thuận vào tháng 8 của năm 2014. Cho nên nộp vào sở di trú thì 4 năm 4 tháng sở di trú đã chấp thuận cho cái hồ sơ anh chị em. Nào, nếu mà quý vị coi cái phần B của cái visa bulletin đó, thì quý vị sẽ thấy là nó đang kêu, trung tâm visa đang kêu những cái hồ sơ trước ngày 1 tây tháng 3 của năm 2010 để tiến hành 6 bước đóng tiền visa, làm giấy tờ bảo trợ tài chính. Rồi sau đó phỏng vấn là ngày 1 tây tháng 1 của năm 2009, cho nên có quyền tiến hành trong vòng vài tháng nữa, nhưng mà phỏng vấn thì chắc còn chờ khoảng vài năm nữa. Cái vấn đề là hồ sơ của năm 2010 thì cái cơ hội cháu nó vẫn được ăn theo. Cháu nó tháng 1 năm tới thì cháu nó mới 21 tuổi, nhưng mà cái hồ sơ này 4 năm 4 tháng chờ sở hữu chú duyệt, thì cái luật CISPA cho cộng dưới cái hồ sơ anh chị em nha. Dưới cái hồ sơ anh chị em cháu được cộng ít nhất là 4 năm 4 tháng là được ăn theo cho tới lúc 25 tuổi 4 tháng. Cho nên phần trăm cao cháu nó cũng được ăn theo cái hồ sơ anh chị em nữa. Ok. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, hồ sơ này nộp từ năm 2015, nhưng mà không may là con đã ly dị vào năm 2023 rồi đã bổ túc vào cái sở di trú rồi. Nhớ cái hồ sơ này chưa duyệt nha. Hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình và bây giờ con ly dị từ ưu tiên 3 lên ưu tiên 1 vẫn còn nằm với sở di trú. Cho nên nghĩa làm sao? Là cái hồ sơ từ năm 2015 cho tới bây giờ là tháng 7 của năm 2026, nó là 11 năm rưỡi. Xin lỗi, nó là khoảng 10 năm rưỡi rồi mà sở di trú chưa chấp thuận, thì cháu nó được cộng ít nhất là 10 năm rưỡi vào cái tuổi, và tính cái tuổi nó cut off là năm 2023 khi bố mẹ cháu ly dị, thì cháu nó được ăn theo, chắc chắn được ăn theo bố mẹ cháu, xin lỗi, bố cháu thôi nếu mà đi cái hồ sơ của ông bà nội. Còn hồ sơ của cô chú thì có thể được ăn theo, phần trăm cao có thể được ăn theo qua cái hồ sơ của cô chú. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ ưu tiên 1 liên lạc với sở di trú cập nhật cái quyết định ly dị bổ sung rồi nhưng mà sở di trú chưa duyệt, thì cái câu thắc mắc của người ta là tại sao? Đơn giản lắm, nhân viên của sở di trú chỉ có bao nhiêu nhân viên thôi. Hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ quyền lợi với sở di trú bây giờ nó hơn 3 triệu mấy hồ sơ lận. Cho nên phải đợi chờ sở di trú nó duyệt hồ sơ. Và bây giờ cộng thêm 3 triệu mấy hồ sơ với một số ít của nhân viên sở di trú và cộng thêm những cái chính sách mà ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đưa ra, phải cứu xét cao cấp hoặc là cứu xét lại hoặc là coi lại cái quá khứ rồi đòi hỏi thêm cái sự lý lịch của người ta, thì cái thời gian giải quyết nó càng ngày càng lâu. Cho nên coi chừng trong cái tình trạng này có thể là cái thị thực đáo hạn cho ưu tiên 1 nhưng mà sở di trú chưa duyệt, nhưng mà ngược lại thị thực đáo hạn cho ưu tiên 4 thì coi chừng ưu tiên 4 cho dù làm sao có thể phỏng vấn trước. Đây là lý do tại sao mình làm hai bộ, không phải là phòng hờ thôi, mà trong cái tình trạng này nhiều khi nó xảy ra nó hơi weird một tí, là nó hơi bất ngờ một tí, là ok, trên nguyên tắc là con độc thân đi sớm hơn, nhưng mà ngược lại sở di trú quá chậm để giải quyết cái hồ sơ, thì cái hồ sơ ưu tiên 4 có thể được định cư, mà nếu mà được định cư với đứa cháu nội thì cũng có thể là cái cơ hội ba cha con được đi sớm hơn. Rất là nhiều chi tiết trong cái tình trạng này. Còn hồ sơ ưu tiên 1 thì câu hỏi trả lời là tiếp tục phải đợi chờ thôi, tiếp tục theo dõi, tiếp tục thiếu nại, tiếp tục thông báo, cứ 90 ngày làm cái email inquiry với cái website của sở di trú cho tới khi nào người ta chấp thuận thôi. Đừng có hủy bỏ bất cứ cái hồ sơ nào hết. Khi qua rồi thì lúc đó mới lựa chọn cái hồ sơ nào mình không có sử dụng, mình mới hủy bỏ. Nào, nếu mà trong cái tình trạng đứa cháu nội không được ăn theo cái hồ sơ F4, thì nên chờ cái hồ sơ F1 của ông bà nội. Đó. Nhưng mà Tuấn nghĩ cơ hội rất là cao là có thể là cháu được ăn theo cái hồ sơ F4 nếu mà cái visa Bolton nó tiếp tục phát triển như vậy. Ok. Nhưng mà nó cũng khó nói nữa, tại vì giống như mình dự trù là có thể thời gian ngắn ngủi sau này khi mà một số tòa không cho cấm một số quốc gia không được phỏng vấn cấp visa thì có thể là cái visa Bolton, cái thị thực nó sẽ chậm lại hoặc nó đứng yên. Nhưng mà tiếp tục cứ theo dõi hai cái hồ sơ, có thể là mình có thể cho đóng tiền cái hồ sơ F4 sau này, rồi nếu mà sau này F1 được đóng tiền thì nên làm cái hồ sơ F1 hơn. Rất là cảm ơn cái email này, và Tuấn nghĩ trong cái tình trạng này càng ngày mình sẽ thấy nó giống như vậy đó. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc mà quý vị muốn email cho Tuấn, một lần nữa email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com, đó là di.chu@luatsutuan.com. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối ngày hôm nay. Và đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị, vào chiều tối ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin kính chúc quý vị một chiều tối và một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air, với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special, chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.